0: نظام خامنه ای و چه میدونم سپاه پاسداران و اسلام سیاسی رو.
1: آقای پورمندی شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید صحبت های آقای مصداقی رو شنیدین الان به همون سادگی میشه مقابله کرد؟
2: آقای مصداقی تصدیق کردن که این کارا درست نیست. آقای شاهزاده رضا پهلوی هم باش مخالف هست و ایشون هم شخصا مخالف هم و این خب یه گام مثبتی است. من تا یه تناقض اینجا وجود داره که امیدوارم اونا برطرف بکنن و اون اینه که خب از یک سو مطرح میشه که آقای رضا پهلوی رهبر انحصاری جنبش سلطنت طلبان یا جنبش اونطور که خودشون میگن انقلاب شیر خورشید و انقلاب ملی شیر خورشید هستن و بنابراین باید قدرت کنترل یک جامعه 90 خورده میلیونی متکثر رو برای هدایتش به سرمنزل مقصود داشته باشن. از طرف دیگه گفته میشه، یعنی ایشون گفتن که ایشون توانایی کنترل هوادارهای خودشون رو ندارن و این هوادارها هستن که در واقع دارن ایشون رو به این سمت و اون سمت میبرن. خب این تناقض یه جوری باید حل شه. از این طرف دیگه ما یه تجربه تلخ ملی داریم و اون در جمهوری اسلامی است. یعنی در جمهوری اسلامی هم همیشه آقایون میگفتن که اینها خودسرن، یعنی همه جنایت‌ها، کشتارها، قتل‌عام‌هایی که انجام می‌شده منتسب میشد به نیروهای خودسر، ولی بعداً مشخص شد که هیچ کدوم از اینها خودسر نیستن، کاملا هم سر دارن و همشون وصلن به گروه های فشاری که سرش باس میاد میخوره به اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات و هر زمانی که لازم باشه این آقایون سود میزنن، چهار تا سردسته لاتا میان یکی در ورم دارن میبرن و یا میرن سفارت عربستان آتیش میزنن یا به سفارت انگلیس میرن یا سر خیابون آدم میکشن، ولی اینا همه سر دارن. ولی اینها چون به اصطلاح نیروی میدانی حزب الله هستن، حکومتی ها سیاسیون از یک ور میگن ما اختیاری نداریم، از یک ور خودشون اونها رو هدایت میکنن. با توجه به این تجربه تلخی که داریم و با توجه به این که الان ما شاهد این اظهارات آقای مصداقی هم هستیم که در واقع بیان یک واقعیتی است که در اینهایی که من کف خیابون گفته که آقای رضا پهلوی 4 سال پیش بهشون گفته آقای مصداقی من چه کار کنم، حریف اینا نمیشم. خب این تناقضه باید حل شه. یعنی اگر کسی تمشیت امور خونه خودش مثلا نداره، نمیتونه توقع داشته باشه که تمشیت امور یک مملکت رو تنهایی به عهده بگیره و این به زیان آقای پهلوی هست، به زیان جریانشون هست. و من انتظار دارم که آقای مصداقی حداقل بنده رو روشن بکنن که با این تناقض چجوری میخوان کنار بیان. ولی در قسمت دوم صحبتشون که وارد بحث اصلی تر شدن که گفتم من به عنوان جمهوری خواهشون گفتن یک رأی دارم، خب بنده یک رأی دارم، شما هم آقای زرقامی یک رأی داریم، امیدواریم که هممون بتونیم اونو یک زمانی تو صندوق بندازیم. الان مسئله برمیگرده به این که خب ایشون مطرح کردن که شما چقدر نیرو دارید یا نمیدونم کنگره آزادی ایران چه و چه هست یا نمیدونم عدنان ثابت رو سر دریان پنج شاهی مثلا چه اتفاقاتی سال 50 و نمیدونم 4 مزید 50 سال پیش در فلان سازمان اتفاق افتاده یا مجاهدین این کار کردن اون کار کردن کارهای زشت زیاد انجام شده. خب اینا تاریخه و من هم مدافعیه هیچ کدوم از این چیزا نیستم و اگر لازم بشه به قول معروف بحث تاریخی بکنیم با کمال میل در این موارد صحبت خواهیم کرد، ریشیابیش رو در میاریم ببینیم که خب سازمان های جوانان اون زمان که در خونه های تیمی میبایست زندگی بکنن با چه محصولات و مشکلاتی مواجه بودن، چه اتفاقاتی افتاده، اینا همش تجربه تاریخی که میتونیم برای نسل آینده درس درست بکنیم ازشون.
1: آقای پورمندی من یه سوالی از شما بکنم، چون شما خودتون در زندان بودید در حکومت پهلوی، شما وقتی این افراد رو با لباس مثلا آرم و نشانه ساواک میبینید، آیا واقعا اتفاق خاصی براتون میفته؟ یعنی متعجب میشید یا چه احساسی بهتون دست میده اصولا؟
2: من واقعا قبل از هر چیز متاسف میشم تا متعجب بشم. ببینید من در مورد حکومت محمد رضا شاه خب فکر میکنم در اون حکومت ما چیزهای خیلی خوبی داشتیم، یعنی مستقل از حالا بحثایی که خود کارشناسان اون حکومت کردن، ولی ما یک سیاست خارجی درستی داشتیم، یک سیاست اقتصادی درستی داشتیم، یک سکولاریسم بسیار خوبی داشتیم، آزادی اجتماعی وسیعی داشتیم، ما در همون سالها سپاه دانش داشتیم، سپاه بهداشت داشتیم، سپاه ترویج داشتیم. خب چرا اینا از این همه چیزای خوب اون حکومت اون چیزی رو ور میدارن که باعث سرنگونی اون حکومت شد؟ یعنی حکومت محمد رضا شاه استبداد فردی سرنگون کرد. این امری نیست که بنده بگم، تمام کارشناسان رده بالای حکومت محمد رضا شاه از عالی خانی تا نمیدونم انصاری و دیگران اینو گفتن که عامل اصلی انقلاب بهمن دیکتاتوری فردی شخص محمد رضا شاه بوده. دیکتاتوری محمد رضا شاه یعنی چی؟ یعنی ساواکیزه کردن ایران. تا سال 50 اینجوری نبود. در سال 54 که من رفتم زندان، زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. دانشجویی که یه شعار نوشته بود برشته بودن، آورده بودن، کوبیده بودن، زده بودن، پاش هنوز گوشت آورده بود، هنوز بعضیشون پاشون گوشت داره. اون زمان خود دربار وقتی سال 56 هیئت فرستاد، گزارشی که دادن به شاه منطبق بود با گزارشی که صلیب سرخ داد. یعنی زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. وقتی صلیب سرخ در سال 56 اومد بازدید کرد زندانی ها رو، یکی یکی صحبت کرد، پاها رو نگاه کرد، جای سوختگی سیگار رو نگاه کرد و همه کارهایی رو که ساواک کرده بودن. ساواک در اون سالها به حکومت شاه هم خیانت کرد. ساواک پرونده علکی میساخت. شما نگاه بکنید پرونده گل سرخی دانشیان، برید این گروه رو بررسی بکنید ببینید همش ساخته ساواک بوده. یک تعدادی روشنفکری در یک کافه نشست صحبت کردن، تبدیل شد به پرونده عظیم دزدیدن ولیعهد و چه و چه و چه. چرا؟ برای اینکه جایزه بگیرن، برای اینکه موقعیت خودشون رو تحکیم کنن. و اینا اتفاق افتاده. شما از اون همه کارهای خوب فرح چرا میچسبید به ساواک؟ اون رو برجسته میکنید، لباسش رو به تنتون میکنید. این کارا چیه میکنید؟ شما دارید میراث مثبت خاندان پهلوی رو برباد میدید و بعد میگید که شاهزاده حریف اینا نمیشه. خب شاهزاده که حریف اینا نمیشه، چرا ادعای رهبری انقلاب میکنه؟ چرا نمیتونید این کثافت رو جمع بکنید؟ این سوال منطقی است. من به عنوان آدم ایرانی که ایران دوست داره دارم با تون حرف میزنم، نه به عنوان آدم ایدئولوژیکی که مثلا فلانی به امام بشه. بله ما رفتیم کنگره آزادی رو درست کردیم، ادعایی هم نداریم. ما کجا گفتیم این نمیدونم مأمن فلانه؟ گفتیم آقا این یک مرکز، امیدواریم یه مرکز تکثرگرایی باشه. از اینکه آقای آهی شاه مشروطه خواه، از اینکه آقای خانساری مشروطه خواه اونجا هست ما خوشحالیم و امیدواریم همه کسانی که اعتقاد به مشروطیت دارن، آقای مصداقی، شمای جمهوری خواه، من جمهوری خواه، میراثدار اصلی انقلاب مشروطه ایم، ما مشروطیت بخوام در ایران اعمال بکنیم، چه در شکل جمهوری، چه در شکل پادشاهیش. ولی این چیزی که الان دارین جلو میبرید کجاش مشروطه است؟ این یک دیکتاتوری فردی شما دارید اعمال میکنید. دلیل محکمش هم این است که ساواک رو آوردیم وسط، پرچم ساواک رو آوردیم وسط، اون رئیس منحوس ساواک رو آوردیم سفیدشویی کردین. اینا حکومت رو برباد داد، حکومت پهلوی رو تحویل آخوندا داد. چرا وجه سیاه اون حکومت رو شما بزرگ میکنید؟ این سوال من از شما.
1: خب بشنوی از آقای مصداقی. آقای مصداقی جواب شما.
3: ببینید در طول چند سال گذشته از ماجرای آقای ساعدی که ما هممون یادمونه چه اتفاقی افتاد، حالا بماند که این دوستان هیچ کدومشون هیچ نقدی به آقای ساعدی نداشتن که خواستار این بود یا تأسف میخورد چرا مثل خاندان رومانوف تمام خاندان پهلوی رو نکشتن و از بین نبردن که یه رضا پهلوی باقی بمونه. ولی اینا همه یادتونه یه فرد ناشناسی که رفته بود یک ادراری به یا ادعا میکرد که به قبر ایشون کرده، دیدی چه کار کردن؟ از مجاهد گرفته تا بقیه همه در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی. مطلقاً آقای ساعدی و حرمت ایشون در میون نبود، دشمنی خاصی بود که اینها داشتن اعمال میکرد. آقای ثابتی یه عکسی در فلوریدا انداخته بود، دیدید چی کار کردن؟ ببینید ماجرا خیلی روشنه. اینا اساساً نه در طول این سالها اینا فرصت داشتن برن شکایت کنن. الان یادتونه بلا فاصله را افتادن رضا پهلوی، بعد به دروغ میگفتن لس آنجلس، بعد به دروغ دنبال این را افتادن، مجاهدین پشتشن، پولشو دارن میدن، من دقیق تو جریان هستم ریز ماجراها، که حتی جرأت نمیکنن نامشونو بیارن که چه کسی شاکیه و اینا میگن ما عدالت خواهیم. ببینید ماجرا تماما شاهزاده رضا پهلوی سر دشمنی با ایشون. شاهزاده رضا پهلوی نه ارتش داره، نه ساواک داره، نه نیروی سرکوب داره، نه نیروی انتظامی داره، نه دادگاه داره، نه قاضی داره که بتونه بفرسته در آلمان یا بفرسته در لندن ادعی رو سرکوب کنه، دستگیر کنه، به زندان ببره یا اونها رو در مقابل قانون قرار بده. شاهزاده رضا پهلوی یه نیروی محدود داره. این نیروی محدودش هم بایستی در واقع شما ملاحظه کنید تمام همین آقایون خانوم ها جمع شدن در دشمنیش با شاهزاده رضا پهلوی و بعد ادعا میکنن ایشون تمام انرژیش هم بذاره روی اون بابایی که در اونجا بره اونا رو سرکوب کنه، بره جواب اونا رو بده، مصداقی هم بره با اونا برخورد کنه، بره جواب اونا رو بده، به ما هم کسی کار نداشته باشه، ما هم هر کاری دلمون میخواد بکنیم، پرچم درست میکنیم، پشتش میستیم، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، حالا بماند که همه خودشون رهبرن، 50 سال به رهبری چسبیدن. ببینید نکته جالبه، ببینید من اول از اون که بنده در عرایض دیروزم در برنامه روزانه‌ام راجع به این موضوع صحبت کردم و راجع به و نظر خودم راجع به این ماجرا گفتم، یعنی این چیزی نیست که من در مقابل پرسش شما بخوام بدم، دوستان میتونن برن صحبت دیروز منو در راجع به همین ماجرا گوش کنن. اما ما ببینید ماجرا اینه که شاهزاده رضا پهلوی چرا باید همه نیروشو بذاره با کدوم ارتش، با کدوم نیرو؟ بعد نمیگه نیرو سرکوب کرده درست کرده برای دستگیری مردم یا برای سرکوب مردم یا برای اینکه جلوی افراد رو بگیره. ببینید نکته خیلی روشنه، ببینید اینا همشون افتادن پشت امیر طاهری، افتادن پشت رضا تقی‌زاده، افتادن پشت منوچهر بختیاری. که چی میگن اینا؟ شاهزاده رضا پهلوی چرا حرف از رفراندوم میزنه، آراء مردم میزنه، دوران گذار میزنه و ادعا میکنه من میخوام رهبر دوران گذار برای جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان باشم؟ این صدا و تصویر شاهزاده رضا پهلوی است که میگه. ولیکن این حضرات میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چون نمیخواد شاه بشه و اینا همه میرن پشتش. میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چرا؟ چون به رفراندوم معتقده و میگه قانون رو باید مردم تعیین کنن، نمایندگان مردم تعیین کنن، نه قانون 125 سال پیش 120 سال پیش. ببینید اینا وقت رفتن پشت اونا، اونا شدن بعد میگن مشروط خواهان قدیمی، مشروط خواهان مقتدر، مشروط خواهان خوشنا اونا شدن. بعد توجه هم به این نکته نمی‌کنه که خواسته اونا از شاهزاده رضا پهلوی اتفاقا سلطنت مطلق است یا چیزی شبیه اون. و اتفاقا نکته اینه که تنها کسی که میتونه به مشروطه معتقد باشه و من نزدیک، چون من تمام رهبران سیاسی رو تقریبا از نزدیک میشناسم یا راجبشون خوندم یا کاراشون رو دیدم، با خیلی ها زندگی کردم چه تو زندان چه بیرون از زندان، من کسی رو دموکرات تر از شاهزاده رضا پهلوی پیدا نکردم به طور واقعی. من دغدغه هاشو وقتی با تیمش هست میبینم و میفهمم چی میگه و میفهمم
1: آقای مثلا تیمشون هم همینطوری میبینید شما
3: چی، حتی داره پافشاری و دعوا میکنه، من دیدم
1: بل.
3: هیچ کدومش هم فیلم نیست.
1: ولی خب یه سوالی همه چی پیش میاد برای من، من میخوام اینو از خدمتتون بپرسم چون به هر حال تاکید میکنید. حافظ یه شعری داره میگه که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. مثلا اینه که مشخصا آنچه که الان شاید بتونه پاشنه آشیل شاهزاده رضا پهلوی بشه با همه اون خصوصیاتی که الان شما براشون برشمردین، یکی شاید از نظر من مخاطب این باشه که صراحت نداشتن در محکوم کردن و به صراحت نام بردن از تجمعات خاص، افراد خاصی که وارد این تجمعات میشن و تهدید میکنن، زبان تهدید کننده دارن که خود شما هم حتما دیدی چون شما فعالیت حقوق بشری میکنید.
3: روشن‌تر از اینی که شما گفتید محکوم کرده،
1: ببین من
3: روشن‌تر و صریح‌تر.
1: خب کجا از ساواک اسم بردن؟ یعنی از این اقدام
3: یعنی شما انتظار دارید شاهزاده رضا پهلوی بیاد بگه من محکوم میکنم ایرج مصداقی رو فلانی و فلانی و فلانی و اینجوری؟ آیا هیچ رهبری به خودش چنین اجازه
1: نه نه نه یه حرکت جمعی رو ما داریم در موردش صحبت میکنیم. ببینید شما این حرکت، شما وقتی که در یک حرکتی که تحت لوای ایشون داره صورت میگیره که آقای پوروندی هم بهش اشاره کردن و پیرهن یک تشکل امنیتی، یک سازمان امنیتی پوشیده میشه، خب این میتونه پاشنه آشیل ایشون باشه.
3: سازمان امنیتی هیچ موقع در عمرش نه پیرهن داشته، نه آرم اینجوری داشته، نه پرچمی داشته، نه فلانی. خب منم که میدونم حالا من خودم البته بهتون بگم، من البته از خانواده میام که اتفاقا دایی خود من از اولین افراد سرویس امنیتی ایران بوده در پیش از در دوران تشکیلش و از زمان دهه بعد از 37 از بختیار گرفته تا بعد از او همه کسایی که بودن و تلطیف افسر ژاندارمری بودن. ولی ببینید نکته اینه که من به تاریخ این آگاه هستم، من تو اون خانواده بزرگ شدم، از نزدیک هم تو جریان هستم، به خاطر مشکل، به خاطر خانواده ای که داشتم، به خاطر مجموعه ای که در خانواده من بوده، با همه این مسائل من آشنا. من اگرچه داییم فرمانده ژاندارمری بودن، اگرچه داییم نماینده مجلس بودن، من بستگی دارم، من فامیلی دارم با بیژن جزنی، با مجید شریف واقفی، با آقای صحابی و بسیاری دیگه از چهرهایی که میتونم بهتون بگم. پس من از یه خانواده میام که همه این چیزها رو میدونم و شنیدم. اینجوری نیستم که چشم و گوش بسته باشم. ولی ببینید ماجرا اینه که ببینید نکته الان ما اینه که ما جز شاهزاده رضا پهلوی ما کسی رو نداریم. و اتفاقا این کسانی که الان میان پاسخی برای این ندارن. آقا شما که اینقدر راجبه نظام پادشاهی میدونید، یه دونه خطا داشون هم سواکش بود، بقیهش که همه رو شما تایید میکنید. من سوالم اینه، بعد شاهزاده رضا پهلوی، بعدش همه اینا که میگه دروغ میگه، من قبول میکنم همه اینا سیاست بازیست، بعدش حکومت شاه دیگه، بابا همه میگن نور به قبرش بباره، کیه که نمیگه؟ ببینید چرا این نمونه تاریخی رو وقتی ما داریم، چرا میخوایم خودمون رو به چیزهای دیگه ای نگاه کنید؟ امروز خیلی
1: نه مثلا من میگم چرا الان آقای پورمندی هم اشاره کرد.
3: بگم البته شما لطف دارید من یه جمله مو بگم. ببینید آقای رضا تقی‌زاده رفت توی صدای آمریکا صحبت کرد که سایت محسنی اژه‌ای هم اونو پخش کرد، گفت من به هر حکومتی رأی میدم به جز شاهزاده رضا پهلوی، و از نظر من اینا در کنار رژیم ایستادن.
1: خب شما چرا این سوال رو از خودتون نمیپرسید؟ چرا باید افرادی که به هر حال مشروطه خواه بودن ریزش کنن؟ ضمن این که من اصلا حالا میخوام اینو،
3: هر جریان سیاسی ریزش داره.
1: آقای چیزم آقای پورمندی یک نکته خوبی رو اشاره کردن.
3: اجازه بدید چرا این سوالو میکنید؟ هر جریان سیاسی ریزش و رویش داره. شما برید نگاه کنید ببینید صدها نفر از اعضا و فعالین گروهای چپ همشون امروز حاضرن با شاهزاده رضا پهلوی فعالیت کنن، همکاری کنن. من دیدم صحبتشون، من اونجا حضور داشتم. چرا اینا رو نمیبینید؟
1: نه اونها رو میبینیم، قطعا اونها رو میبینیم، ولی من میگم که مثلا چرا لباس مثلا سپاه دانش نپوشیدن بیان تو خیابون؟
3: اگه شما سوال میکنید پس به جوابم بدن. آقای عبدالله قوامی دو تا اعدام داشته در زمان شاه و بعد تخفیف خورده به دو تا ابد، و آخرین دسته زندانیانی که از زندان آزاد شده در 7 بهمن 1357. ایشون برید ببینید وقتی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه چی میگه، من اونجا حضور داشتم و شنیدم. ببینید نکته ای که هست اینه که بسیاری از چهره ها، چرا شما آقای تقی‌زاده رو میبینید؟ چرا خانم شهلا شفیق رو نمیبینید؟ چرا آقای داریوش آشوری رو نمیبینید؟ چرا قبلش داریوش شایگان رو نمیبینید؟ چرا بسیاری از فرهیختگان کشور رو نمیبینید؟ شاهزاده رضا پهلوی وقتی داریوش صحبت میکردن گفتن یاد داریوش شایگان بخیر، جاش خالیه اینجا. جای کی رو خالی کردن؟ جای داریوش شایگان رو خالی کردن. چرا اینا رو نمیبینی؟ من خودم از یه جای دیگه اومدم، چرا من همراه ایشونم؟ آقای تقی‌زاده رو میبینی و نمیدونم آقای امیر طاهری بقیه رو نمیبینید؟ این همه ریزش بوده چقدر، ولی این همه رویش رو نمیبینید؟ میلیونی شاهزاده رضا پهلوی رو در سال 88 ایشون هم حضور داشت، 17 سال جوان‌تر بود، یه دونه شعار به نفعش نبود. چرا نبود؟ چرا امروز هست؟ اون روز که نبود ایشون، یه شعار هم کسی به نفعش نمیداد، خودش هم تازه گفت من حاضرم با اینا همکاری کنم. امروز چرا ایران یه پارچه است؟ چرا چند ماه 20 هفته است کسی تو استکهلم هر هفته دارن مردم میرن تظاهرات میکنن؟ چرا اینا از خودمون نمیپرسیم؟ دو تا آدمو میبینیم زودی سوال برامون ایجاد میشه.
1: البته دو تا نبودن دیگه، یک مجموعه ای بودن، حتما شما انتقادار دیدید. به هر حال اون شکل ارائه‌ای که داره میشه پیام میخواد بده دیگه، پیامشو که مثلا مخاطب خارجی میبینه که خب یه جور دیگه درک میکنه، اصلا شاید بله، متفاوت بله، از ما درک کنه. بله. اجازه بدید من از آقای پورمندی چون داریم نزدیک میشیم به پایان برنامه، یه مقداری از آقای پورمندی بشنویم که بعدم یک جنبندی بشنویم. آقای پورمندی میخواین شما از همینجا بگید، چون آقای مصداقی اشاره میکنن به ریزش ها و رویش ها و میگن رویش ها بیشتر از ریزش ها بوده.
2: ببینید من متاسفانه در حوزه تبلیغات به اندازه آقای مستقی قوی نیستم و مدام متاسفم که بحثا در این سطح نازل باقی میمونه و امیدوارم ایشون این مداری ارتفاع بگیره، بحثشون که منم ازشون یاد بگیرم. ببینید درست همین نکته آخری که گفتن که در بدترین حالت برمیگردیم به حکومت شاه، خب برمیگردیم به حکومتی که به دست خودش ترنگون شد، یعنی حکومتی که پاشنه آشیلش استبداد فردی بود و داریم همونو تکرار میکنیم، یعنی میخوایم از همون سوراخ یه بار دیگه گزیده بشیم. بحث من اینه، میگم آیا واقعا اجتناب ناپذیر هست که ما یک جنبشی رو تحویل یک فرد بدیم که حالا ایشون میگن صادقن، نمیدونم چند همه اینا درست، یه چیزایی دیگه هم بذاریم روش، آیا گزینه دیگه ایشون میگن نداریم؟ بنده میگم این اشتباه شما میفرمایید. شما یک مسیر استراتژیک در پیش گرفتید که اساسش بر این بود که یک سرنگونی قهرامیز به رهبری آقای رضا پهلوی، شعار خیابونی جاوید شاه، مردم توده رو بایستی با شعار جاوید شاه بدون تشکل، بدون کار سازمانی، بدون کار مدنی، بدون جنبش اجتماعی به خیابون آورد، منتظر بمباران شد زیر بمب نتانیاهو و ترامپ و با همه این شعارهای تنکی و ترامپی که دادن در خیابون ها رسوایی که بالا آوردن، ما به پیروزی برسیم و حکومت رو سرنگون کنیم و بعد از اون انتخابات میذاریم و همه اون مسائلی که در دفترچه استرار وضع شده. خب نشد. آقای ترامپ شما رو بازی داد، اون دنبال توافق با بخشی از حکومته. شما برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی به غیر از این سناریو چی داشتید؟ آیا قبول میکنید که در فاز اول حداقل شکست خوردید؟ آیا قبول میکنید که این ریزش ها ناشی از این شکست بوده؟ صحبت از اینکه 4 تا آدم حالا چپ بر اومدن به سمت شما، ملی اومدن، همه اینا درست، ولی تا کی میمونن؟ تا کی موندن؟ این جمعیت عظیمی که شما رو ترک کردن چرا نمیبینید؟ دلیلش چی بوده؟ شکست استراتژیک بوده. شما یک استراتژی ریختین که جواب نمیداد. در مورد ما گفتید که شما نمیدونم آدم ندارید، کمید، کسرید. آقای مصداقی شما اجازه بدید یه ذره فضا باز بشه، اون وقت معلوم میشه کی مرد کجاست، کتن کیه. ما یه ذره فضا باز شد، همون بیانیه های 17 نفره رو شما دیدین، اینا سرآمدان کشورن. اگر الان ما تمام این سالهای عمر دوران استبداد نیروهای جمهوری خواه دموکرات وقتشون از صرف جنبش های اجتماعی کردن، صرف جنبش های مدنی کردن، ما دنبال کار صبورانه هستیم، ما دنبال سرنگونی قهرامیز به کمک قدرت خارجی نیستیم. و مطمئن باشید به محضی که فضای ذره باز بشه معلوم میشه چه نیروی عظیمی در داخل جامعه خوابیده. شما کاملا حق دارید که در خارج از کشور نیروهای چپ جمهوری خواه نتونستن، کارنامه قبولی ندارن، درش بحثی نیست، ولی این جنبش در داخل کشور جریان داره. اونجا رو ببینید، ببینید اونجا کی چه کار است. ما نمیتونیم با حذف همدیگر به جایی برسیم. یا کسرت گرایی هست یا استبداد و فردمحوری.
1: سپاسگزارم آقای پورمندی. چون وقتمون رو به پایانه، یک حدود 1.5 دقیقه برای هر کدوم از دوستان میمونه که یک جمع‌بندی داشته باشیم. پاراگراف آخر آقای مصداقی از شما بشنویم، پاراگراف آخرتون رو در 1.5 دقیقه.
3: چشم. ببینید اول از اون که این ریزش هایی که گفتن بعد از این بمباران ها صورت نگرفت، یا بعد از این ماجرا ها صورت نگرفت، بعد از مونیخ بود و این هیچ ربطی به این ماجرا نداره. آقای امیر طاهری رو برید ببینید، مشکلشون اینا دشمنیشون با دفترچه شکوفاییه و با برنامه دوران گذار شاهزاده رضا پهلوی، اون چیزایی که من گفتم، نه این موردایی که جناب پورمندی گفتن. این یه مورده. نکته بعدی اینه که خب خود یکی از متحدین خود ایشون آقای رزاق ادعا می‌کرد اگه شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده و بتونه 10,000 تا آدم بیاره، من میرم میشم هوادارش. میلیونی هم آورد تو خارج کشور اینا به مسخرگی و به نمیدونم لودگی گذروندن. این بماند. نکته بعدیش آقای تاج‌زاده همین تو زندان گفت و تو ایران گفت و دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی تهران و شهرهای دیگه ایران رو از آبدانان گرفته تا سیستان و بلوچستان به لرزه در آورد با شعار رضا پهلوی، این از شعار ملی. حالا باشه، بعد از این هم ما میبینیم و ما خواهیم دید بعد در عمل که ببینیم اینشون چه نیرویی رو به صحنه خواهند آورد در آینده ایران.
1: آقای پورمندی از شما بشنویم در حدود یک دقیقه.
2: من امیدوارم دوستان پادشاهی خواه ما دست از فرد پرستی و تقویت گرایش استبدادی بردارن، به سمت کثرت‌گرایی بیان. ما همدیگر داریم و چاره‌ای نداریم. کسانی که به میراث خاندان پهلوی توسل می‌جویند حق دارند. در اون زمان دستاوردهای بزرگی وجود داشته، اما با نگاه به آینده یگانه راهی که داریم فهم متقابل همدیگه و در کنار هم ایستادن و ایجاد یک رهبری توانمندی است که بتواند این کشور بلازده رو از این بحران عظیم عبور بده. هر نوع ایستادگی بر سر این که یک رهبر، یک کشور، یک پرچم و تکرار شعار فاشیستا نازی‌های آلمان در مونیخ، این راهگشا نیست جناب آقای مصداقی. این شعار رو دادید، پاشم نشستید. امیدوارم روزی شما که دیگران رو به خاطر اینکه یک نفر یک نفر کشته الان وارد
3: امیدوارم
1: زودتر پاسخاتون رو
3: بدم.
1: اجازه وقت ما رو پایانه
3: که صحبت میخواییم صحبت دیگری بکنیم، وگر نه اگر قرار بر این بود شما زودتر میگفتی تو من پاسخ مناسب رو به شما بدم.
1: سپاسگزارم آقای مصداقی، چون فرصتمون رو به پایینه آنتن بسته میشه. بذارید در یه فرصت مناسب به پایان پاراگراف اول رسیدیم. همچنان این بحث میدونید که میتونه ادامه داشته باشه. از هر دو میهمان، ایرج مصداقی و همچنین احمد پورمندی، سپاسگزارم که با ما همراه بودن و از شما محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام هم در اختیار شماست تا بیشتر از شما بشنوم.
4: پاراگراف اول چهار بامداد در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید نابودی نظامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. شی جین پینگ میگوید چین و آمریکا نباید روابط خود را خراب کنند. و الناز و الهه محمدی برنده جایزه شجاعت در روزنامه نگاری شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید نابودی نظامی جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. آقای ترامپ روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اشاره به درگیری‌های اخیر از پیروزی‌های نظامی آمریکا نام برد و تاکید کرد عملیات علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. او این اظهارات را در بخشی از توضیحات خود درباره دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین مطرح کرد. دیداری که در جریان آن دو طرف درباره روابط دو جانبه و تحولات جهانی گفتگو کردند. ترامپ همچنین با حمله به جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت ایالات متحده در دوران او در حال افول بوده، اما اکنون دوباره به داغ‌ترین کشور جهان تبدیل شده است. رئیس جمهور آمریکا از رشد بازارهای مالی، افزایش سرمایه‌گذاری و قدرت نظامی آمریکا به عنوان نشانه‌های موفقیت دولت خود یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که روابط واشنگتن و پکن تقویت شود. اما شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز در دیدار با دونالد ترامپ تاکید کرد پکن و واشنگتن باید روابط خود را حفظ کنند و اجازه ندهند این رابطه آسیب ببیند. شی در سخنرانی خود در ضیافت رسمی به افتخار رئیس جمهور آمریکا روابط چین و آمریکا را مهمترین رابطه دو جانبه جهان توصیف کرد و گفت دو کشور باید آن را به درستی پیش ببرند و هرگز خراب نکنند. رئیس جمهور چین همچنین گفت پکن و واشنگتن از همکاری سود می‌برند و از تقابل آسیب می‌بینند و تاکید کرد دو کشور باید شریک یکدیگر باشند نه رقیب. او گفت در گفتگوهای روز پنجشنبه با ترامپ دو طرف درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند و بر ایجاد رابطه‌ای سازنده با ثبات راهبردی توافق داشتند. دیدار ترامپ و شی جین پینگ در شرایطی برگزار می شود که جنگ ایران، بحران انرژی، اختلافات تجاری و مسئله تایوان از مهمترین محورهای تنش میان دو قدرت بزرگ جهان به شمار می روند. بنیاد بین المللی رسانه های زنان IWMF اعلام کرد الهه و الناز محمدی، دو روزنامه نگار ایرانی، برنده جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه نگاری شدند. این نهاد در بیانیه خود از الهه و الناز محمدی به عنوان دو روزنامه نگار برجسته ایرانی یاد کرد که سالها درباره حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل اجتماعی در ایران گزارش تهیه کردند و به دلیل فعالیت

0: ادامه دادند و هدف از این جایزه تقدیر از روزنامه نگارانی است که با وجود خطر و سرکوب به روایت حقیقت ادامه می دهند. ارتش اسرائیل میگوید حزب الله با شلیک چند پرتابه از خاک لبنان بار دیگر آتش بس را نقص کرده است. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از فعال شدن آژیرهای هشدار در چند منطقه شمال این کشور، مشخص شد چند پرتابه از لبنان به سوی اسرائیل شلیک شده است. به گفته ارتش، بخشی از این پرتابه ها رهگیری و برخی دیگر در مناطق باز سقوط کردند و تاکنون گزارشی از تلفات منتشر نشده است. این تحولات همزمان با آغاز سومین دور مذاکرات مستقیم دو طرف با میانجیگری واشنگتن صورت گرفته که از روز پنجشنبه در آمریکا آغاز شده است. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل در این مذاکرات طرحی برای خلع سلاح تدریجی حزب الله و گسترش روابط سیاسی با لبنان ارائه کرده و مقام‌های لبنانی نیز امیدوارند گفتگوها به توافق تازه‌ای برای تثبیت آتش بس منجر شود. و علی زیدی نخست وزیر جدید عراق پس از ماها بن‌بست سیاسی و اختلاف میان گروه‌های مختلف در پارلمان این کشور سوگند یاد کرد. با این حال پارلمان عراق تنها بخشی از کابینه پیشنهادی او را تایید کرده و چند وزارتخانه مهم همچنان بدون وزیر باقی ماندند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کس بی هدت ملولم انسان از

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، خوش اومدید به یک کافه فردایی دیگه. امروز پنج شنبه 25 اردیبهشت
1: 24
0: فردا پنج شنبه
1: فردا
0: خوش اومدید به
1: فردا دیروز پس فردای
0: من الان اول برنامه اینجوری هم ببین آخرش چی میشه.
1: بله نه من 24 اردیبهشت امروز منم سلام میگم خدمتتون و خوشحالیم که با یک کافه فردایی دیگه در دومین روز کافه فردایی هفته، نمیدونم درست میشه اینجوری یا نه، در خدمتتون هستیم. امیدواریم که بتونیم لحظات خوب و مفرحی رو با هم
0: میگفتن تو این ترانمون که پایه واسه شمال میخواد.
1: بله کی میره شمال؟
0: نمیدونم شما پایه ای؟
1: بریم به جمع کنیم بریم همین الان
0: بریم. آره تو برنامه هم خواهیم پرداخت به بحران گردشگری.
1: بله بله بله پس میپردازیم
0: بریم سوی تفاهم برتر. آره.

0: سوء تفاهم پیش میاد
1: پیش میاد.
2: خب امروز شد پنجشنبه.
1: پنجشنبه جمعه.
2: بله
1: خب ما خودمون سوء تفاهم یکی باید بیاد ما رو برطرف کنه.
2: بله بله دوستان، یکی از مهمترین سوء تفاهم های تاریخ که هیچ وقت هم برطرف نشده و نخواهد شد این نماینده های مجلس هستن که واقعا بعضیشون خیلی دیگه عجیبن. مثلا این شما و این آقای ابوالفضل زهروند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس.
3: ضمن اینکه تضادی هم نداره، من نمیگم، ولی وقتی شما ارادت اومد برای شما پلاسما هم داری، اونم داری، اونم داری، تولید یه بمب برای شما کار نداره که. اصلا شاید اتفاقاتی رو شکل بدی که بمب اتم پیشش ترقه باشه.
1: آره بابا، البته دوستان اصلا فکر نکنید که الان شما متوجه نشدید این داره چی میگه و وقتی میگه بمب اتم مثلا میدونه که بمب اتم با دست هونگ و وردنه یه فرقایی داره.
2: حالا کاش حرفای این استاد همینجا تموم میشد، ولی متاسفانه همچنان ادامه داره.
3: شما میتونید اصلا میگم زمان رو پشت سر بذاری، لازمانی حرکت کن. یعنی چیش که نمیدونه، اینجا هست 2 ثانیه دیگه تهرانه، 3 ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه. بعضی دیدن یه چیزی تو اونجا خبر نداره این میدونه چی بوده، با یوفو مثلا چیه، میشه کارایی کرد که اصلا شما بمب اتم یعنی چی؟ اینا دیگه مال بچه بازیه، مال گذشته است.
1: چی میگه؟ خب میگم زهره بنجان، این حالی که شما داری و دوست داری لازمانی رو تجربه کنی که نیازی به بمب نداره قربونت برم، فقط کافیه از بچه‌ها شماره یه ساقی حلال خور رو بگیری و به این زنگ بزنی بگی

0: جون بچت جنس خوب به ما بده.
1: البته به نظر من برادر زهروند خودش جنسه و ساقیه باید بیان بگیرن ایشون رو خوش کنن و پودرش بدن دست مردم مصرف کنن و برن هوا. البته این کار نکنن بهتره. ولی جهت آشنایی شما دوستان عزیز باید بگم که ایشون کلن سرزمین عجایبیه واسه خودش و یکی از معدود اصلاح طلبان سابقیه که وقتی احمدی نژاد طلوع کرد احمدی نژادی شد.
0: آره خب این عجیبه واقعا، چون اصلاح طلبا تو ایران خیلی چیزا شدن و میشن، ولی احمدی نژادی شدن یک اصلاح طلب واقعا پدیده نایابیه. اما احمدی نژادی شدن ایشون، یعنی همین آقای زهروند که شنیدید صدا شد، دستمزد خوبی هم داشت و زمان معجزه 1003 ایشون شد سفیر ایران در ایتالیا و اونجا بود که یه حماسه دیگه خلق کرد.
1: بله، توی یکی از سفرهایی که احمدی نژاد به روم داشت، این آقای زهروند ادعا کرد که اونجا می‌خواستن تحفه هزاره هیچام رو با اشعه ایکس ترور کنن.
0: دوره بوی احمدی نژاد تو برنامه. و جالبه که اون موقع زهروند میگفت که تو محل اقامت احمدی نژاد در روم میزان اشعه ایکس از حد عادی بیشتر بوده و نتیجه گرفته بود که می‌خواستن ایشون رو اشعه ایش کنن، ولی حتی محل اقامت توفه رو هم عوض نکردن و احمدی نژاد شب تو بغل اشعه ایکس خوابید و صبح پا شد و تا همین لحظه هم که ما در خدمتتون هستیم هرچی بگین هست، ولی اشعه ای بعید میدونم.
1: ببین اشعه ایکس برای احمدی نژاد ضرر نداره، احمدی نژاد واسه اشعه ایکس
0: اینا برعکس هم کلا.
1: در حال دوستان اگه کسی ازتون پرسید که چرا وضع مملکتتون اینجوریه، همین آقای زهروند رو به عنوان سفیر و نماینده مجلس نظام بهش نشون بدید، طرف خودش قانع میشه و میگه عزیزم بمیرم برات، بیا سرتو بذار رو شونه هام گریت بگیره.
0: بس آب تا باد یه دقیقه شونتو بده من لازم دارم.
1: اونو امید خواننده گفته برو بذار رو شونه خودش،
0: اون گفته سرتو بذار رو شونم خوابت بگیره، من گریه و اینا.
1: گریه، خواب، امید، معین، هرچ باش.
0: خب عزیزم فکر نکنید که الان میخواییم به سوء تفاهم های ماجرای مربوط به آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و گلشیفت فرهانی بپردازیم. ما اصلا از اوناش نیستیم که سرمونو بکنیم تو زندگی مردم. اصلا به ما چه بین بله. مکرون و گلی و بیلیجید اینا چی گذشته؟
1: بله، ولی در عوض میخواییم بریم سراغ خانم مهاجرانی سخنگوی دولت که این هفته در نوع خودش گرد و خاک خاصی به پا کرد و در یک نشست خبری که در مورد وضعیت اسفناک اینترنت در مملکت داشت گفت:
2: عرض کردم آقای رئیس جمهور پیگیر حقوق مردمان و طبیعتاً پس از رفع مشکلات و پس از دور شدن سایه جنگ از کشورمون وضعیت به وضعیت عادی تغییر پیدا خواهد کرد.
0: خب این آقای رئیس جمهور پیگیر کدوم حقوق مردم هستند و از کجا دقیقاً؟ یعنی دقیقاً پزشکیان داره چی رو از کی پیگیری میکنه؟ بابا ایشون رئیس جمهور خیر سرش دسته قابل تفلون که نیست.
1: مسئله اینه که ظاهراً به خانم مهاجرانی مأموریت دادن، گفتم برو پشت میکروفون و مال قشنگیت رو در بیار و قشنگ این وضعیت رو مالکشی کن ببینم چی کار میکنه.
2: در شرایطی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه آتش بس به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است، پاسخ شما چیست؟ کشور در جنگه دارم عرض میکنم، اجازه میفرمایید، کشور در جنگه، بپذیریم که در جنگ ویژگی جنگ امنیت مردم.
0: بله، ولی سوالی که پیش میاد که خب تو همین جنگ و تو همون منطقه خاورمیانه از خیر سر جمهوری اسلامی 10-12 تا کشور دیگه هم مستقیم و غیر مستقیم درگیر جنگ بودن، محض نمونه کدومشون اینترنت روی مردم خودشون قطع کردن؟ شما به من نشان بده.
1: من از طرف خانم مهاجرانی جوابتون میدم و اون اینه که هیچ کدام و تو اون کشورها اینترنت روی مردم بسته نشد اونجوری که در کربلا آبو بستن رو مؤمنین.
0: کربوبلا.
1: البته اجازه بدیم که خانم سخنگو میخوان دوباره روی یه چیزی تاکید کنن.
2: دوباره تاکید میکنم اینترنت حق مردم است. ما اینترنت رو به عنوان یکی از حقوق شهروندی به رسمیت میشناسیم و عصبانیت مردم که کاملا درسته، فقط مردم بدانند عامل این خشم دشمنانی هستند که باعث میشن فضای امنیتی ما مخدوش بشه.
0: آها، تازه اینترنت حق مردم است و وضعش اینه. اگه حق مردم نبود فکر کنم میرفتین به خاطر داشتن اینترنت مینداختینشون زندان. هرچند که البته اون کارم که داریم با دارندگان اینترنت زاله استارلینک میکنید دیگه من واقعا موندم چی بگم.
1: یعنی واقعا یکی از صفات بارز این نظام اینه که همه بلاها رو سر مردم ایران میاره ولی بعد مسئولین امر میان میگن که ما معتقدیم که این بلا حق مردم نبود و اونها هم هی اعتراض میکنن. تهش هم میگن که عصبانیت و خشمتون هم به جای ما سر آمریکا و اسرائیل و باقی اجنابشون خانی کنید، دستشون هم درد نکنه.
0: آی تاباز
1: جانم
3: مسئلتون
1: بفهمیم،
3: ما معمولا اینجا به کسی فوش نمیدیم دیگه، نه
1: معلومه آه. معمولا که هیچی، ما ابدا به هیچکی فوش نمیدیم،
3: ولی اگه یکی یه زمانی به خودش بد و بیرا گفته باشه چی؟ نیمونه. مثلا مثل این برادر شهبازی نمکدون صدا و سیما که زمانی در مورد خودش اینا رو گفته بود.
4: مثلا آقا همه اینا به کنار، ما ببخشید اسکل نظام مقدسیم، من 9 ماه 160 خورده ای قسمت بشینم مسخره کنم، بخندم، طنز بگم، حجب کنم، حمله کنم به مثلا چه میدونم یه نوع سبک زندگی، بعد تو کسی رو که عقد آریایی خونده برداری بیاری شبی 400-500 میلیون تومان بهش پول بدی بیاد برنامه اجرا کنه.
1: بله جلال، یعنی خب منظورت این بود که ما مجازیم این آقا رو اسکل نظام مقدس صدا کنیم؟
3: آفرین، دقیقاً همین مد نظرم بود. آخه اسکل نظام مقدس همین چند روز پیش تو برنامه‌اش حرفای زد که نشون داد خودش در مورد خودش خدایش بهترین تعبیر قابل پخش رو به کار برده بود.
5: نوشته تاریخی، بعد از 15 سال در سوریه اولین تراکنش‌ها با ویزا و مسترکارد انجام شد. جزو ساده‌ترین‌ها در جهان که مردم ایران دهه‌هاست ازش محرومه. یه کانال دیگه هم به همین پرداخته. بعد نوشته تو افغانستان اینترنت نسل 5 راه اندازی شده، تو عراق تلگرام رفع فیلتر شده، سوریه هم مسترکارد اومده، ایران ولی 11 هفته است اینترنت قطعه. یه جواب خیلی ساده و واضحه. اگر انقدر این چیزا مهمه، پاشید برید اونجا زندگی کنید. دوست دارید برید مثلا افغانستان، سوریه، دوست دارید برید، برید اونجا. برو افغانستان زندگی کن، عشق کن، اینترنت نسل 5 اومده. برو سوریه صفا کن، لذتشو ببر، کیف کن. با مسترکارد میتونی از آمازون چسب پهن بخری، هر لحظه که بمبارانه بزنی شیشه هاتو درست کنی.
1: بله بله، البته این حرفای برادر اسکل نظام مقدس رو چند سال پیش با یک بیان متفاوت‌تر یکی دیگه از اسکلای دیگه، ببخشید همکارای دیگه‌اش، یعنی خواهر زینب ابوطالبی تو صدا و سیما گفته بود.
6: ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره.
3: بله، حالا البته فرق اسکل و زینب نظام اینه که زینب میگفت هر کی رفاه میخواد بره آمریکا و اروپا و نمیدونم کشورهای پیشرفته، ولی اسکل جان داره به مردم میگه برید افغانستان و عراق و سوریه.
1: یعنی سعی کرده با زینب یکم متفاوت باشه. آره. و از این طریق هم بیشتر توجه فحشالود رو از مردم خودش بگیره، که خب به نظر موفق بوده و الان هر کی رو میبینی داره میگه که این چه اسکلیه بابا.
3: البته همونطور که میدونید اسکل نام یک پرنده است که فقط از نظر آوایی اسمش یکم به هر حال بار چیز داره، فحش و اینا داره، وگرنه که پرنده اسکل یک موجود شریف و زحمتکشه که میگرده دونه جمع میکنه یه جای به خودش قایم میکنه، ولی بعد یادش میره انبارش کجا بود.
1: الان جلال من فکر کنم که بعد از پرنده اسکل معذرت خواهی کنیم که بهش گفتیم شهبازی. من از طرف کافه فردا اعلام میکنم که اسکلای عزیز اگر هر توضیحی چیزی در این مورد یا هر مورد دیگه ای دارین میتونیم بیاین تو برنامه ما، اونا رو با مردم عزیزمون در میون بذاریم.
3: خب مشکل البته اینه که اسکل یه سری توضیحات داره که بده، ولی وقتی میاد تو برنامه یادش میره چی میخواست بگه.
1: راست میگه، ولی ما قول میدیم که به یادش بیاریم. اصلا صدای این شهبازی اسکل رو براش پخش میکنیم، همه چی رو یادشون میاد.
3: راست میگی، خیلی هم خوب. اصلا من یه امیدی ته دلم دارم که ما اسکلا رو اینجا به رقص میاریم. حالا ببین کی گفتم.

0: میگم الان من داشتم میرقصیدم اسکل بودم، چون میگم اسکلا باید برقصه. حالا بگذاریم، این هم حدینه ای که ما میدیم برای موش دادن تو میکروفون.
1: بله عزیزم، طبق گزارش ها صنعت گردشگری ایران فقط در دو ماه اخیر 5000 میلیارد تومان ضرر کرده. یعنی یه جوری اوضاع سفر خوابیده که الان چمدونای ملت هم خودشون دارن به صاحباشون میگن که صاحب عزیزم، یا ما رو ببر سفر یا بذار برگردیم تو همون انباری زندگیمون رو بکنیم.
0: بله اصلا الان وضعیت آژانس‌های مسافرتی به شکلی شده که طرف زنگ میزنه میگه تور استانبول دارید، و اون برای خط میگن عزیز جان ما الان تور رفتن تا سر سوپر سر کوچه رو هم به زور میبندیم. استانبول که سهله.
1: قدیم و ملت واسه سفر فقط پول نداشتن، ولی الان علاوه بر پول اینترنت، آرامش روانی، امید به آینده و حتی گاهی بنزین هم ندارن. کلن سفر شده یک آرزوی دور از دسترس نچندان دست یافتنی.
0: یه چیز میگفت، یکی بود میخوند میگفت سفر یه شعره، سفر یه قصه است. نه این الان منو
1: الان میبینم.
0: به هر حال یادش بخیر، یه زمانی آژانس‌ها میگفتن تور لحظه آخری و تخفیف‌های خوب خوب میدادن به مشتریشون، ولی الان میگن تورامون لحظه اول آخر نداره، همینی که هست بدون تضمین بازگشت هزینه رزرو.
1: مسئله یه ور دیگه هم داره و اون سفرهای گردشگری به مقصد ایران از بلاد خارجه. خب الان اگه بخواد چرا من خندم گرفت؟
0: اصلا خنده‌دار نبود.
1: عینکس چون درست من نمی‌بینم، اونم که جلال اشاره کردش که من الان درست می‌بینم، من یک عینک نزدیک بین گرفتم، چشام به نزدیک بینی
0: خیلی نزدیک بین
1: نزدیک نبینی مبتلا شده. من به خاطر همین یه سری این چیزایی که جلال نوشته رو من یه جور دیگه می‌بینم، ولی امیدوارم همونجوری که نوشتی بتونم که
0: من با عینک خودم درست میبینم.
1: بله کجا بودیم؟
0: من با عینک خودم نوشتم.
1: الان کجا بودیم ما؟
0: داشتیم میفهمیدیم که آره.
1: این مسئله یه ور دیگه هم داره. بله. و اون سفرهای گردشگری به مقصد ایران از بلاد خارجه، و اگه الان بخوایم تصور کنیم که یک خارجی بخواد بیاد ایران، قبلش به نظرتون به جای این که بپرسه مثلا هتلم چند ستاره است، باید بگه که ببخشید وی پی ان خوب اونجا چی جواب میده؟
0: اونجا چی جواب میده نمیدونم، ولی به همین دلیلم است که کارشناسا میگن قطع اینترنت ضربه اصلی رو به صنعت گردشگری هم زده، و خب معلومه الان نیست به گردشگری دنیا رو اینستاگرام عزیزم، یعنی طرف اول نمای غذای منطقه رو میبینه، بعد میره سفر، نه الان عکس هست، نه تبلیغ هست، نه ریلز هست، نه استوری هست، همینجوری خالی خالی که نمیشه رفت سفر.
1: بله، و به هر حال به همین دلیله که گزارشا میگن خیلی از فعالای گردشگری رفتن شغل دیگه پیدا کنن. یعنی دیروز طرف، حالا دیروز پیروز هرچی، لیدر تور بوده، امروز تو آرایشگاه میگه که دوست عزیز اگه پشت موتون رو بردارم واسطون، از روبرو نمای زیبایی از دامنه‌های البرز دیدم.
0: احسنت، من فکر کنم الان تنها تور موفق کشور تورهای مقابله با قطعی اینترنته. بلد. یه سری گزارش‌ها میگفتن که به خصوص تو مرزهای غربی کشور یه سری جاها را افتاده که مردم رو میبرن توی همون یه مکان‌هایی که بتونن چند ساعتی از اینترنت کشورهای همسایه استفاده کنن و بفهمن تو دنیای اینترنت جهانی چه خبره.
1: که البته بعد گزارش اومد که سربازان گمنام امام نظام در عملیات بسیار بسیار شجاعانه ای به یه سری از این مراکز هم حمله ور شدن و موفق شدن که 3 دستگاه مودم، 5 دستگاه مانیتور و مقادیر متنابهی حال خوب رو توقیف کنن.
0: خلاصه که صنعت گردشگری فعلا به جای جاذبه طبیعی دنبال اتصال پایدار میگرده دوستان. یعنی الان اگه یه جا اینترنت داشته باشه خودش رسما جاذبه توریستیه، ولی میبینید دیگه، شما از هر سوراخی که تلاش کنی یه سفری چیزی برای خودت و خانوادت ردیف کنی، نظام جفا میاد تو سینت که کجا با این عجله؟

0: سلام سلام، خوب هستین؟
1: سلام عزیزم، بفرمایید به آژانس مسافرتی ما خوش اومدید. چطوری میتونم کمکتون کنم؟
0: ممنونم، ببخشید یه تور میخواستم که بتونم توش به اینترنت وصل شم.
1: بله بله، جای خوبی اومدید. من فکر کنم که پکیج تور لاکچری اینترنت و بین الملل آژانس ما برای شما بسیار مناسبه.
0: خب چیا داره این تور؟
1: ببینید، روزی 2 ساعت اتصال واقعی به واتساپ و اینستاگرام توش هست. راهنمای تور داره با وی پی ان اختصاصی. یه دونه عکس یادگاری کنار صفحه لودینگ هم میتونید بگیرید. بازدید از گونه‌های نایاب مثل یوتیوب بدون فیلتر. البته یه امکان دیگه که من اونو فقط برای شما در نظر میگیرم به صورت اختصاصی.
0: چقدر خوب چی هست؟
1: گوشیتونو بیارید جلو.
0: بفرمایید، بفرمایید.
1: ببینید، این امکان رو براتون فراهم میکنیم که یه تماس تصویری کامل بدون قطع شدن با خارج از کشورم داشته باشید. سفارش بدم براتون.
0: وای، خیلی خوبه. ببینید، ولی این توره قسمت سفرش کم بود. من دوست داشتم یه ذره از شهرم خارج شم.
1: درست.
0: یه آب و هوایی عوض کنم.
1: درست. ببینم اهل سفر زیارتی هم هستید شما عزیزم؟
0: زیارتی؟ شرایطش چیه؟
1: ببین، یه تور زیارتی راهیان 5G داریم که شرایطش عالیه.
0: چیه برنامه‌هاش؟ کجا میریم؟
1: ببینید، حرکت ساعت 5 صبح با اتوبوس VIP از میدون آزادی به سمت مناطق مقدس و پرسیگنال کشور.
0: یعنی کجا؟
1: خب جاش محرمانه است دیگه عزیزم، ولی تضمینیه. خب جونم براتون بگه در طول مسیر مداح تور با صدای سوزناک براتون نوحه بوی گیگ و قیمت کانفیگ و مودم عجیب و کربوبلا میخونه. وقتی هم رسیدیم قرائت گروهی کد کانفیگ داریم، چون لطفش به جماعتش دیگه. بعدم مراسم روشن کردن شمع برای سینک شدن تلگرام و در نهایت هم نظر اینترنت آزاد برای دانلود یک فایل 12 میگی به نیت 124,000 پیکسل.
0: خیلی خوبه این واقعا. ولی ببینین، من راستش خیلی اهل زیارت نیستم. اگه غیر زیارتی بخوام چی؟
1: خب اهل صحرا رفتن و این حرفا چی هستید؟
0: بله
1: عزیز؟
0: بله، من چند باری سافاری هم رفتم.
1: پس زدی تو خالی که. ببین، تور سافاری اینترنت اصلا ساخته شده برای شما تا همکاران من. شما رو ببرم به جایی که هنوز موجودات نادری مثل 5G و اینترنت پایدار در زیستگاه طبیعیشون یافت میشه. اینم البته فقط برای شماست تا شلوغش نمی‌کنه.
0: چقدر خوب، چقدر خوب، واقعا ممنونم. میشه یکم بیشتر امکانات این تور رو توضیح بدین؟
1: ببینید، برنامه تور اینه. حرکت با جیب‌های آفرود مجهز به پاور بانک، سیم کارت‌های چند اپراتوره و همچنین کارشناس ردگیری سیگنال. راهنمای تور هم در طول مسیر از همون ابتدا موبایل به دست سرش از ماشین بیرون و هیداد بزنه اومد.
0: ایوا چی اومد مامور؟
1: نه عزیزم، سیگنال دیگه. سیگنال، همه دنبال سیگنالی.
0: چقدر خوب.
1: بله، همینطور. امکاناتی هم که تو این تور بهتون تعلق میگیره ایناست. اینترنت شناس محلی داریم.
0: بله.
1: شارژ فندکی اضطراری.
0: بله.
1: کلاه ایمنی مخصوص لحظه باز شدن اینترنت جهانی.
0: بله.
1: و دامپزشک مقیم برای افرادی که بعد از باز شدن یوتیوب دچار شوک احساسی میشن.
0: چی شد؟ من متوجه نشدم. دامپزشک چرا پزشک باید باشه؟
1: نه دیگه، با توجه به شرایط حساس کشور الان پزشک کمه عزیزم. مجبوریم از بنیه دامپزشکی کشور استفاده کنیم. بعدم 4 تا قرص و مسکن که دیگه پزشک و دامپزشک نداره. بیا اصلا، میخوای الان خودم فشار خونت برات بگیرم بیارم دستت؟
0: نه ممنونم.
1: پس برو بکش پایین بخواب
0: اینجا. نه چیکار کنم؟
1: برو بخواب، یه آمپول بکمپلکس بزنم برات، همچی شارژی بشی، روزت ساخته بشه.
0: نه قربونتون برم، راضی به زحمت نیستم. ولی واقعا کارتون خیلی خوبه ها.
1: بله.
0: اگه اجازه بدین من با همسرم مشورت کنم. بعد برگردم خدمتتون.
1: خب راستی تور اینترنت مجردی هم داریم.
0: اینترنت مجردی، اون چیه شرایطش؟
1: اون تور ما شما رو به وی پی ان تایلند و پاتایا اون برا وصل می‌کنه. عشق و صفا.
0: جدی میگی؟
1: بله.
0: نه آقا، به اون چیز خطرناکه. خانومم بفهمه پدرمو در میاره.
1: خب چیزه، میخوای تور طلاق عاطفی اینترنتی رو بدم خدمتت که اون مشکل خانم تو اینا هم اساسا حل شه بره به کارش؟
0: نه ممنونم. ببینید، من برمیگردم خدمتتون.
1: باشه، خواهش میکنم. به هر حال زودتر دست بجنبونید، داره تموم میشه این تور.
0: برمیگردم. بله.

امسال 70مین دوره مسابقات آواز یوروویژنه که از روز یکشنبه 20 اردیبهشت یا 10 می با برگزاری مراسم فرش فیروزه‌ای شروع شد. البته خود مسابقات اصلی و زنده تلویزیونی از روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت شروع شد و روز شنبه 26 هم برندگان نهایی اعلام میشن و این دوره هم تموم میشه. اما حالا چی شد که اصلا این مسابقات یوروویژن راه اندازی شد؟

مسابقات آواز یوروویژن به عنوان طولانی ترین و بزرگترین رقابت موسیقی زنده جهان سال 1956 راه اندازی شد. اما هدفش فقط یه مسابقه سرگرم کننده ساده نبود. اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی یا EBU بعد از ویرانی‌های جنگ جهانی دوم این رویداد رو طراحی کرد تا از طریق زبان مشترک موسیقی کشورهای اروپایی رو به هم نزدیک کنه و صلح رو تقویت کنه. اولین دوره مسابقات توی شهر لوگانو سوئیس و فقط با حضور 7 کشور برگزار شد. اما ساختارش رو جوری درست کردن که خیلی زود به مرزهای خارج از اروپا هم گسترش پیدا کرد. طبق قوانین برای شرکت تو یوروویژن لازم است کشورها حتما داخل قاره اروپا باشن. فقط کافیه شبکه تلویزیونی ملیشون عضو رسمی محدوده پخش اروپایی باشه. همین بند حقوقی باعث شد کشورهای مثل اسرائیل، استرالیا و آذربایجان هم وارد مسابقات شن و در طول دهه‌ها یوروویژن از یه مسابقه فقط اروپایی فراتر بره و رنگ و بوی سیاسی و بین‌المللی بیشتری هم بگیره.

سال و در 70مین دوره این رویداد اتریش میزبان مسابقاته. چون تعداد کشورهای متقاضی شرکت کننده خیلی زیاده و معمولاً حدود 40 تا کشور توی مسابقات حضور دارن، مسابقات در 3 شب برگزار میشن. توی نیمه نهایی اول و نیمه نهایی دوم کشورها تو 2 تا گروه جدا رقابت میکنن و از هر شب 10 کشور برتر با رأی مردم به فینال میرسن و در آخر این 20 کشور 10 تای نیمه نهایی اول و 10 تای نیمه نهایی دوم همراه با کشور میزبان یعنی اتریش و 4 کشور بزرگ تامین کننده مالی مسابقات یا گروه بیگ فور که شامل آلمان، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا هستند توی فینال بزرگ که روز شنبه 26 اردیبهشت برگزار میشه شرکت میکنن. یعنی در مجموع 25 تا کشور با همدیگه برای جام قهرمانی رقابت میکنن. البته راستش در اصل این گروه بیگ فایو بوده، ولی امسال به خاطر کنارگیری اسپانیا شد بیگ فور. چرا؟ به خاطر حضور اسرائیل. حالا اول بریم سراغ قسمت‌های قشنگ و زیبای یوروویژن، بعد میرسیم به این داستان‌های همیشه زشت و نازیبای سیاست.

میزبانی اتریش برای این دوره بعد از پیروزی نمایندش یعنی جی جی با ترانه محبوب عشق هدر رفته یا Wasted Love که الان شنیدید توی مسابقات سال 2025 به دست اومد. کلن یوروویژن در طول این 7 دهه فعالیتش سکوی پرتاب خیلی از بزرگترین اسمای تاریخ موسیقی دنیا هم بوده. معروفترین نمونش هم گروه افسانه‌ای آباست که سال 1974 با ترانه واترلو از طرف سوئد برنده شد و به شهرت جهانی رسید. این اجرا نه تنها سوئد را به اولین پیروزیش توی یوروویژن رسوند، بلکه به عنوان یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ موسیقی پاپ جهان هم ثبت شد. تا جایی که سال 2005 یعنی توی جشن 50 سالگی یوروویژن این آهنگ رسما به عنوان بهترین ترانه تمام دوران‌های این مسابقات انتخاب شد.

یکی دیگه از معروف‌ترین خواننده‌های دنیا هم از دل همین مسابقات بیرون اومد، سلین دیون، ستاره بزرگ پاپ که سال 1988 به نمایندگی از سوئیس با ترانه فرانسوی نوپخت پاساموا یعنی بدون من نرو توی یوروویژن شرکت کرد و با کسب مقام اول مسیر تبدیل شدنش به یه سوپر استار رو هموار کرد. تو سالهای گذشته هم گروه راک ایتالیایی مانسکین با ترانه ساکت و مؤدب بعد از پیروزی تو دوره سال 2021 تونست بازار موسیقی جهان مخصوصا آمریکا رو فتح کنه.

قهرمانای یوروویژن نبودن که تو تاریخ موسیقی موندگار شدن. یکی از معروفترین و جالبترین ترانه هایی که از دل این مسابقات بیرون اومد، آهنگ ایتالیایی ولاره از دومنیکو مودونیو بود که سال 1958 اجرا شد. این آهنگ با اینکه فقط مقام سوم رو گرفت، اما توی کل تاریخ یوروویژن، یعنی تا همین امروز، موفق‌ترین و پرفروش‌ترین ترانه یکی از این مسابقات بیرون اومده. ولاره جایزه گرمی برد، هفته‌ها صدر جدول بیلبورد آمریکا بود و توسط قول‌های موسیقی مثل فرانک سیناترا و دین مارتین بازخوانی شد و در نهایت تبدیل شد به یکی از معروف‌ترین ترانه‌های ایتالیایی جهان.

شروع رسمی هفته مسابقات همیشه با یه مراسم باشکوهه که بین طرفدارها به فرش فیروزه‌ای معروفه. یه جورای نسخه یوروویژنی فرش قرمز اسکار یا متگالاست، جایی که همه هنرمندا و گروه‌های اعزامی کشورهای شرکت کننده با لباس‌های خاص و عجیب و پرزرق و برق یا نمادینشون میان جلوی دوربین رسانه‌ها و هوادارا. البته مراسم افتتاحیه و معرفی هنرمندای یوروویژن قبلا روی فرش قرمز برگزار می‌شده، اما از سال 2021 رنگ مسیر شد فیروزه‌ای. اونم به خاطر ورود حامی مالی و ارائه دهنده رسمی خدمات آرایش موی مسابقات، یعنی برند معروف اسرائیلی آمریکایی موراکن اول. رنگ اصلی محصولات و لوگوی این برند فیروزه‌ایه و به خاطر قرارداد تجاری بین این برند و اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی، کل مسیر عبور ستاره‌ها، بک‌گراند مصاحبه‌ها و دکور مراسم افتتاحیه و کلاً همه چی با تم فیروزه‌ای طراحی میشه. البته که حضور همین برند به خاطر اسرائیلی بودنش خودش شده یکی از محورهای جنجال‌های سیاسی این چند سال گذشته. خیلی از منتقدا و رسانه‌ها میگن که به خاطر سرمایه‌گذاری سنگین این کمپانی تو ساختار یوروویژن، برگزار کننده ها فشارهای دیپلماتیک برای اخراج اسرائیل رو نادیده می گیرن تا این حمایت مالی بزرگ آسیب نبینه.

همونطور که اشاره کردم، امسال یوروویژن در 70مین دورش زیر سایه یکی از بزرگترین بحران‌های سیاسی و دیپلماتیک تاریخ خودش داره برگزار میشه. حضور اسلایی تو این دوره‌های اخیر به خاطر اصرار برگزارکننده‌ها روی غیر سیاسی بودن مسابقه باعث اعتراضات گسترده تو سراسر اروپا شده. منتقدها اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی یا همون EBU یعنی برگزارکننده این مسابقات رو متهم می‌کنن که برخورد دوگانه داره در قبال جنگ غزه، در صورتی که سال 2022 که روسیه به اوکراین حمله کرد سریعاً از مسابقات حذف شد. ولی امسال دیگه این تنش‌ها به اوج خودشون رسیدن و 5 کشور اسپانیا، ایرلند، هلند، اسلوونی و ایسلند توی اقدام هماهنگ این مسابقات رو تحریم کردن و کلاً از رقابت‌های وین کنار کشیدن و بعضی‌هاشون حتی پخش تلویزیونی مسابقات رو هم متوقف کردن. این باعث شد که تعداد شرکت کننده‌های امسال 32 کشور بشه. حالا بحث اسرائیل شد، اینم باید گفت که اسرائیل یه شرکت کننده معمولی نیست. اسرائیلی‌ها تا امروز 4 بار قهرمان مسابقات یوروویژن شدن. اولین بردشون سال 1978 تو پاریس بود. ایسهار کوهن با ترانه دیسکو آبانیبی برنده شد. یک سال بعدش یعنی 1979 و این دفعه توی اورشلیم گروه میل کهانی با ترانه معروف هاللویا دوباره قهرمان شد. دو تا قهرمانی دیگه شون هم یکی سال 1998 بود و آخریش هم 2018.

البته فقط امسال نبوده که این حواشی برای این رویداد سایه انداخته. تو سالهای گذشته مخصوصا تو دوره‌های 2024 و 2025 هم کلی اتهام‌های سنگین به این مسابقات زده شده. مثل سوء استفاده سیاسی و تزریق بودجه‌های کلان تبلیغاتی دولتی از طرف اسرائیل برای دستکاری تو سیستم رأی‌گیری و شبکه‌های اجتماعی و اینجور چیزا. البته یوروویژن چندین بار سابقه اخراج و تحریم هم داشته. مثلا سال 2021 بلاروس به خاطر فرستادن ترانه‌ای در حمایت از سرکوب معترضان توسط دولت از مسابقات اخراج شد. یعنی اینا دیگه واقعا خیلی پررو بودن. سال 2025 هم لبنان می‌خواست برای اولین بار توی مسابقات شرکت کنه، اما چون قوانین داخلیش اجازه پخش اجرای نماینده اسرائیل رو نمیداد و این موضوع با قانون یوروویژن درباره پخش بدون سانسور همه اجراها در تضاد بود، لبنان مجبور شد که از مسابقات کنار بکشه. یا سال 2009 گروه مشترک استفانی و تریجی از گرجستان یه سال بعد از جنگ با روسیه یه ترانه پاپ رو انتخاب کردن که متن ترانه بازی با کلمات بود. جمله We don't wanna put in توی ترانه موقع اجرا خونده می شد We don't wanna Putin، یعنی ما پوتین رو نمی خواهیم. که اتحادیه پخش برنامه های اروپایی EBU این ترانه رو به دلیل سیاسی بودن ممنوع کرد و گرجستان هم در اعتراض کل مسابقات رو تحریم کرد و کنار کشید.

همه این تناقض هاست که یوروویژن رو بعد از 7 دهه هنوز نگه داشته. جایی بین موسیقی، سیاست، زرق و برق، اعتراض و خاطره. مسابقه‌ای که هر چقدر هم جنجالی شه، باز هم هر سال میلیون‌ها نفر منتظرن چراغ صحنه‌اش روشن بشه و یه آهنگ تازه تبدیل به بخشی از حافظه جمعی دنیا شه.

0: خب دوستان، خبر کوتاه بود ولی معنا زیاد داشت. ولی اصلا چرا ما باید بگیم چه خبره؟ این شما و این برادر نادعلی، معاون فرهنگی سپاه محمد رسول الله، در مصاحبه شاد و جذاب با صدا و سیما.
1: یه نکته‌ای که من باید خدمتتون عرض کنم و ویژه‌تر هست، در میدان امام حسین در همان روز ما انشالله خارج از میادین و تجمعات شبانه، انشالله در همان روز در میدان امام حسین علیه السلام انشالله جشن پیوند آسمانی 110 زوج آسمانی رو داریم انشالله به نیت امیرالمومنین.
2: واقعا وای چه شبد. متی میگم ماها که تهران بزرگ شدیم طبیعتاً خیلی از میدون امام حسین رد شدیم. چرا تو باورت میشد یه روزی اونجا عروسی، اونم عروسی جام فداها برگزار بشه؟
0: والا چی بگم، میدون امام حسین که همین جوریش هم پر از دود و صدای بوق و ازدحام و شلوغی، ولی من دارم تصور میکنم در اون روز به خصوص که عروسی جان فداها برپاس چه شیر تو شیری بشه.
2: دقت کن آقای تاپاس، شیر تو شیر ماره وقتای عادیه، برای اینه باید بگیم جان فدا در جان فدا،
0: اون هم میشه.
2: بله.
0: ولی شما ادامه توضیحات برادر نادعلی رو بشنوید، حتی از اینی که تا حالا هم شنیدیم جالب ناکتره.
1: و نکته جالبتر این که این زوجها قرار هست با یک نمای جدید حضور پیدا کنن و اونم ماشین‌های عروسی هستش که به شکل جیپ نظامی هست و با خودروهای نظامی انشالله گلکاری شده. اون روز قرار هست که فضای شهر رو به یک شکل هنری و نظامی در بیاریم و نشون بدیم که این زوجهای جان فدا هم که در این مراسم شرکت خواهند کرد، جان خودشون رو زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران تقدیم این نظام خواهند کرد.
2: وای خدای من، جیپ‌های نظامی گلگلی شده که یه سری عروس داماد جان فدا رو دارن حمل میکنن. من نمیدونم در تصور عمومی مردم آیا دیدن این تصاویر نقش تشویقی داره برای ازدواج، یا اینکه جوونا همین دوزار شور و علاقه‌ای هم که به ازدواج دارن رو هم با دیدن این تصاویر از دست میدن. این تاخور
0: آیه سعید، شور و علاقه کجا بود عزیز من؟ من فکر کنم خیلی از جوانای دم بخت الان با این وضع اقتصادی هرچی دارن و ندارن و باید خرج وی پی ان و کانفیگ و پر کردن چاله چوله‌های زندگی بکنن. ازدواج کجا بود؟ یعنی تو ازدواجای الان وضعیت کادوها اینگونه است به نظرم.
3: خیلی ممنون بابا جان، زحمت کشیدین.
4: از طرف پدر عروس یک عدد روغن سرخ کردنی، یک کنیم. از طرف مادر آقا داماد یک بسته دستمال کاغذی سلایه با جذب بالا.
3: چقدر هم نیاز داشتیم، دست شما درد نکنه.
4: از طرف مادر عروس خانم یک ربع گوجه فرنگی.
3: دست شما درد نکنه.
0: خب این از وضعیت کادوها. و این نکته هم بگیم که تازه دارن واسه این جام فداها هم از مردم دعوت میکنن که بیان جهیزیهشون رو تأمین کنن.
1: هم میتونن در پایگاه‌ها و مساجد انشالله مراجعه کنن و هم در میدان‌ها، اونجا نفرات ما هستن و انشالله
5: در همون روز
1: در میادین هم هستن و انشالله با رعایت شأن و شونات این زوجهای محترم انشالله هدایایی که تقدیم این بزرگواران خواهند کرد انشالله تقدیم این عزیزان زوجهای جان فدا خواهد.
2: به هر حال دوستان، اگه پشتی زوار در رفته کمدی کج کوله چیزی دارین که مونده رو دستتون رو نمیدونید چیکار کنین باهاش، الان فکر کنم وقت خوبی باشه برای رد کردنش.
0: حالا نمیدونیم که آیا وام ازدواج چیزی هم به اینا میدن یا اینکه همینجوری خالی خالی ماجرا.
2: آره خب کاش اینو هم میگفتن، چون احتمالاً شاید با حرف وام و این حرفا بعضی از کسایی که خیلی هم حالا جان فدا نیستن برن قاطی این جان فداها و اونا هم ازدواج کنن برن سراغ زندگیشون دیگه.
0: آقا جلال، حالا به نظرت اینا چی میپوشن؟
2: والا از چنین عروسی که جیپ نظامی میشه ماشین عروسیش، توقعی که ما داریم اینه که پوتین نظامی و فانوسقا رو با مغنمه و چادر سفید ست کنن.
0: حالا به نظرت قندم میسابن؟
2: من فکر کنم اینا پهباد میسابن، های تاپاد به جای قند.
0: حالا به نظرت رقص چاقو رو کی انجام
2: رقص میده؟ چاقو رو هم فکر کنم همین آقای نادعلی، معاون فرهنگی سپاه محمد رسول الله میکنه. جای رقص چاقو هم فکر کنم رقص موشک بالستیک سجیل میکنه برام.
0: آقا جلال فکر کنم دیگه بس دیگه، تخیلات خطرناک آقا جلال فعال شده و فکر میکنم که باید این بخش رو ببندیم.
2: آقا تازه عروسی، تازه غریبه ها میخوام برن، بعدم میخوام آخر شب خودیا رو جمع کنیم بریم قاطی قاطی.
0: ولش کن، من از اون خانواده هاش نیستم.
2: جان من

0: فیلم سینمایی داستان‌های موازی تازه ترین ساخته اصغر فرهادی از روز 14 ماه مهر، روز پنجشنبه، اکرانش در سینماهای سراسر فرانسه آغاز شده. در جشنواره کن هم قراره که نمایش داده بشه. علی مصلح همراه ماست تا بیشتر صحبت کنیم درباره فیلم اصغر فرهادی. علی سلام، چطوری؟
1: خوبم مهدی جون، خیلی خوشحالم که به فاصله کوتاهی برگشتم.
0: فیلم اصغر فرهادی رو سینمای محلتون آورده بری ببینی؟
1: آره، اینجا اکران شده، من دیدم بیلبورداشو. و مسئله اینه که چون به زبان فرانسه است و هیچ دیر نمیشه انگلیسی یا فارسی، خب طبیعتا نداره. الان این مدبندشای دوگانگی شدن دیگه. فیلم کارگردان ایرانی رو نمیتونم ببینم دیگه، رسما نمیفهمم ازش.
0: فعلا آره دیگه، تا فیلم بعدیش اگه فرانسه بسازه تا اون موقع دیگه زبانت هم خوب شده.
1: امیدوارم، خیلی خوشبین نیستم ولی امیدوارم.
0: مگه اینکه بره آلمان فیلم آلمانی بسازه، اون وقت دیگه کار پیچیده میشه.
1: آره دیگه، چون اون فیلم همه میدانند رو در اسپانیا به زبان اسپانیایی ساخت و اونم همین مسئله رو داشت دیگه. فقط گذشته بود که به هر حال بخشایش علی مصطفی هم بازی میکرد، دیالوگ‌های فارسی داشت و نمیدونم اون موقع که یادش هست یا نه، دوبله هم کردن برای ایران.
0: آره،
1: ولی خب بازی رو نمی‌کنه. آره، چون تو ایران اکران شد، فیلم‌های بعدیش که رفاهیش ساخته در ایران اکران نشده.
0: آره، فکر می‌کنم موقعشه که دیگه فیلم انگلیسی زبان بسازه بعد این فیلم.
1: بعد از اصلا جدایی نادر از سیمین، چون این جدایی نادر از سیمین رو آمریکایی‌ها کلاً بیشتر تحویل گرفتن دیگه.
0: بله.
1: فیلم توی برلین جایزه برد، ولی موقعی بود که هنوز کنوین‌ها فرهادی رو کشف نکرده بودن و خیلی آمریکایی ها فیلم رو فهمیدن از زاویه خودشون، به عنوان یک فیلم معمایی فیلم رو درک کردن و همون موقع بحثش بود که شاید بره و بخواد این کارو بکنه تو آمریکا فیلم بسازه، ولی مسیرش رفت سمت در واقع تهیه کننده ثابتی که میبینی دیگه در فرانسه داره و تا حالا فکر کنم این میشه سومین فیلمش که خارج از ایران میسازه با عوامل خارجی و فکر کنم دیگه الان راحته، ولی منم امیدوارم فیلم انگلیسی زبان بسازه.
0: آره، خب بریم سراغ ماجراهای فیلمش، این چیزهایی که تا حالا مشخص شده و مهمترین نکتهش اینه که یک جور نمیدونم بشه گفت اقتباس یا نه، با نگاهی به فیلم کیشلوفسکی ساخته شده.
1: ببین من بذار یه توضیح بدم درباره چیز، برای یه سری از شاید هم نسل ما نباشن ندونن. برای نسل ما سریال ده فرمان کیشلوفسکی خیلی مشهور بود. این یک سریالی در اواخر دهه 80 ساخت با الهام از ده فرمان موسا، ولی به یه شکل خیلی پیچیده‌ای، قضیه نه ربطی داشت به مذهب، نه ربطی داشت به اون فرمان‌ها، یک چیزی بود که از صافی ذهن کیشلوفسکی و فیلمنامه‌نویسش پسیویچ در واقع گذشته بود. بعد دو تا اپیزود از این سریال ده قسمتی تبدیل شدن به فیلم سینمایی، یعنی صحنه های بیشتری بهشون اضافه شد و به فیلم های مستقل تبدیل شدن. اینکه فیلمی کوتاه درباره قتل یا کشتن و فیلمی کوتاه درباره عشق، و این دوتا از همه معروف ترن توی اون اپیزودها، چون فیلم های مستقل شدن و به نمایش در اومدن. اینا فکر کنم فیلمنامه هاش هم تو ایران چاپ شده همون موقع دهه 60 و 70 اگر اشتباه نکنم. حالا میخوام به کجا برسم؟ مسئله اخلاق بیشتر در کل این اپیزودا و در این دو فیلم، چون یکیش درباره قتله و یکیش درباره به اصطلاح اپیزود اینه که زنا نکنید دیگه، فیلم کوتاه درباره عشق، اون فرمان موسی و قضیه رو پیوند داده.
0: آره، اسم اپیزودم توی ده فرمان زنا نکنید فکر کنم.
1: دقیقاً به همین دلیل خیلی حساسیت برانگیزه، چون مسئله اخلاق گرایانه است و یه نکته‌ای فراتر داره. اگه فیلم کوتاه درباره عشق رو ببینی و حتی اگه قصه‌اش رو بخونی، قضیه جابجاییه، یعنی داستان یک نوجوانیه که این دچار یک وسواس ذهنی شده به زن همسایه و با یک تلسکوپی دوربینی مدام این رو رصد می‌کنه و بعد وارد یک جور رابطه میشه با اون و اتفاقاتی میفته که بعد جایگاه اینا عوض میشه، یعنی بعد اون وقت زنه شروع میکنه این رو رصد کردن، میدونی؟ و این اصلا وقتی این قصه رو تعریف میکنی خیلی به نظر آماده میاد نقطه عظیمت برای یه فیلم اصغر فرهادی، چون فرهادی خیلی این مسئله براش مهمه دیگه، جا به جایی، مسئله قضاوت، مسئله اینکه آیا اخلاق نسبیه یا مطلقه. و من فکر میکنم این وقت خود فرهادی هم تایید کرده، گفته که با الهام از اون فیلم جدیدش رو نوشته. من فکر میکنم سالها تو ذهنش بوده و احتمالا نمیشده در ایران این فیلم رو بسازه و حالا یک فرصتی از وقتی که دیگه خارج از ایران فیلم میسازه، در اولین فرصتی که پیدا کرده تونسته فیلمنامه این رو تبدیل به فیلم سینمایی کنه. از طرف دیگه من نمیخوام هر جایی که فکر کردی چیزه تو هم وارد بحث رو، از طرف دیگه این ایده یادآور فیلم پنجره عقبی هیچکاک هم هست، در واقع اون قبل از فیلم کیشلوفسکی ساخته شده، و اگر دقت کنی این مایه های هیچکاکی هم تو فیلم های فرهادی هست. اصلا جدایی نادر از سیمین رو آمریکایی ها خیلی اون ماجرای معماش، ماجرای اون مکگافی، اون حذف شدن صحنه تصادف رو هیچکاکی درک کرده بودن، و تو نقدایی که اون موقع نوشتن اصلا هست که یک فیلمساز ایرانی یک فیلمی که ساخته که برای ما یادآور مدل قصه گویی آلفرد هیچکاکه.
0: اوجش هم میشه فروشنده اصغر فرهادی که تو اون خیلی پررنگ دیگه این ماجرای اینکه اون اتفاق اصلی که افتاده رو ما نمیبینیم و در طول فیلم و با پیشرفتن با شخصیت ها بعد یواش یواش بفهمیم که آیا این تجاوز انجام شده، قصدی توش بوده یا نه.
1: دقیقاً این مایه توی جدایی نادر از سیمین مسئله تصادف است که به ما نشون نمیده، و همونطور که گفتی توی فروشنده مسئله اصلا اساس قضیه است که آیا اصلا تجاوز اتفاق افتاده یا نه. و اونم خب جالبه که از روی خب نمایشنامه معروف مرگ فروشنده است دیگه. یعنی فرهادی همیشه یک به دلیل اینکه نمایشنامه نویس بود از تئاتر شروع کرده، میدونی من فکر می‌کنم نسبت به این متون در واقع نمایشی و ادبی و سینمایی اروپا و آمریکا یک چیزی داشته، یک علاقه‌ای داشته و هر جا که تونسته به اینها یک جوری ادای دین کرده. الان ببین ممکنه فیلم اصلا نه ربطی داشته باشه به فیلم کیشلوفسکی نه به پنجره عقبی هیچکاک، ولی من فکر می‌کنم الهام بخش بوده و خودش هم تایید کرده. حالا فقط فیلم بیاد ببینیم که تا چه حد از این مایه‌های این دو تا فیلمساز مشهور استفاده کرده و چقدر سعی کرده با همون شیوه مهندسی شده و خاص خودش فیلمنامه رو جلو ببره.
0: آره، نکته‌ای هم که خودش توی مصاحبهش اشاره کرده بود این که بهش پیشنهاد داده بودن بیا کل ده فرمان رو به صورت سریال یه جوری بازسازی کن، یک اقتباسی بکن ازش، و گفته بود که من سریال نمی‌سازم، نمیتونم بسازم، الان علاقه‌ای ندارم. این اپیزود رو انتخاب کرده، گفته که از روی این حالا با نگاهی به این من یک فیلم سینمایی می‌سازم.
1: واقعا به نظر من کار بیهوده‌ایه تلاش برای اینکه ده فرمان کیشلوفسکی رو دوباره ساختن، میدونی، چون خیلی عجیبه. اگر اون اسمش و ماجرای ده فرمان عهد عتیق و موسی رو کنار بذاریم، فیلم کیشلوفسکی خیلی مبتنی بر محل زندگیش لهستانه. خیلی از بخش‌های سریال هم داره اصلا توی مجتمعی تو ورشو میگذره دیگه، و جالبیش اینه که مال اواخر دوران کمونیسمه. یعنی تو اگه سریال رو ببینی یه تصویری از اینکه در اون کشور چی میگذره میبینی، تا اینکه بخوای مثلا یاد ماجراهای مذهبی بیفتی. میدونی خیلی کار عجیب و عظیمی کرده کیشلوفسکی، ولی من فکر می‌کنم کار درستی کرده از زیر این قضیه فرار کرده.
0: دقیقاً. حالا فیلم دیده بشه و بعدتر خودت هم اگه پیدا کردی یک نسخه‌ای که زیرنویس انگلیسی داشته باشه، جوینده یابنده است، تلاش کنی پیدا می‌کنی، اونجا میتونیم بشینیم گپ بزنیم راجع بهش.
1: حتما.
0: مرسی ازت. آدم
2: enchanté. Pourquoi t'as fait ça ?
3: Je voulais la connaître.
4: Mais ça devient chaud là.
2: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
5: مکرونی ها بودن؟ فرانسوی حرف زدن؟
0: وارد اون مقوله ها
5: نشیم. من دوست دارم دیگه.
0: بریم سراغ تیم ملی.
5: بریم سراغ تیم ملی. آره، یک دو هفته است در مورد ورزش و فوتبال این چیزا حرف نزدیم، و داستان های تیم ملی هم که ماشاءالله ادامه داره. دوستان در حال انجام مسابقه های داخلی با خودشون هستن.
0: سه بار تیم ملی ایران با تیم ملی ایران بازی کرده.
5: هفته یه مسابقه تیم قرمز با تیم سفید بازی میکنه و خیلی هم خوشحالن که دارن به هم دیگه گل میزنن، به خودشون گل میزنن.
0: یه دوستی هم یک نظری داده بود، آره، کامنت گذاشته بود.
5: آره، به هر حال
0: نکتهش هم اینه که آقای قلعه‌نویی همزمان مربی هر دوتا تیمه.
5: دقیقاً.
0: یعنی این تیمو میگه برین اینجوری کنین، بعد اون تیمو میگه برین اونجوری کنین. فقط نمیدونم، من ندیدم بازیو، وقتی که گل میزدن برای هر دو خوشحالی میکرد؟
5: برای نه خوشحالی نه، وقتی داشت به تیم‌ها توصیه میکرد جلو دهنشو میگرفت که تیم قرمز مثلا نفهمه که داره
0: کرده، مثلا دستیارشو بذاره برای اون یکی تیمه.
5: دقیقاً درسته. من کامنت اون دوستمونم پیدا نمی‌کنم راستش الان.
0: خب
5: بس بیخیال
0: شما
5: شید.
0: صحبت کن، من کامنت اون دوستمونو پیدا می‌کنم.
5: باشه، عرض کنم که بازیای دوستانه تیم ملی حتما دوستان استعزار دارن که همینجوری کنسل شد و اینا مجبور شدن که بازی‌های درون تیمی بذارن، با خودشون بازی کنن.
0: خب من پیدا کردم.
5: خوشحالی های عجیب و غریبی هم میکردن، گل میزدن. الان در آخرین آپدیتی که وجود داره قراره با گامبیا و پورتوریکو بازی کنن، حالا تا این لحظه حالا ببینیم چی میشه.
0: نوشتن که در راستای آماده سازی برای جام جهانی 2026 هنگامی که دو تیم الف و ب فوتبال بزرگسالان ایران با هم بازی دارن، اگر بازیکن اخراج شود آیا بازی بعدی که این دو تیم با هم دیگر دارن محروم خواهد بود؟
5: خیلی سوال بسیار مهمیه. به نظرم اینو باید از آقای قلعه‌نویی و البته از رئیسش آقای تاج بپرسیم که اینقدر هم بر همه چی هم نظرات مبسوط داره.
0: بله آقای تاج. یه داستان دیگه هم بود سر
5: آهنگ
0: سرود جام جهانی.
5: آقای همای
0: پرواز همای ایرلاین بیشتر اسمش،
5: بله شبیه ایرلاین، که به هر حال در زمینه پریدن ایشون موفق هستن، سالها در خارج از کشور اینا بودن، حالا برگشتن ایران، بسیار در آغوش نظام فشرده به شدت، و حالا هم آهنگی رو ظاهرا خوندن برای جام جهانی. اما یه بحثی هم پیش اومده در مورد
0: نمی‌کنم معینو، هر چی میشه هر داستانی میشه، معین برمیگرده ایران، معین نمیدونم ایران کنسرت میذاره، معین بیاد معین بره دیگه. حالا یه دادن که میگفتن که معین قراره که سرود جام جهانی
5: کار به جای رسیده که الان آقای تاج دیگه اظهار نظر کرده این رو.
3: آقای تاج گفته شده که آقای معین هم ظاهرا یک کار داره برای تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 تولید میکنه. آقای فدراسیون فوتبال مستقیما توی این تولید دخیل بوده؟
6: نه ما دخالتی نداریم ولی در جریان هست.
3: جریان هستید؟
6: بله.
3: و رسمیت داره این قضیه در واقع؟
6: اگه به خونه ایشون بالاخره هر چی از تیم ملی ایران دفاع کنه و حمایت کنه
3: چه دست
6: رو چشه.
5: حالا اینکه جای آقای معین روی چشه آقای تاجه دیگه یه بحث علاهده است. من نمیدونم چی جوری پای معین به این ماجرا کشیده شد واقعا.
0: خودش هم تکذیب کرده تو اینستاگرامش، بله بله. یک پستی گذاشته گفته که اینا شایعه است و واقعیت ندارند.
5: آره من تنها ربطی که به فوتبال معین تنها یادم یه شعار استادیومی ساخته بودن قدیما، طرفدارای تیم ملی در اوج محبوبیت علی دایی، شعار بود که میگفتن یه حلقه طلایی اسمش علی دایی.
0: علی دایی
5: بله. این دیگه مربوط ترین
0: آقا جره بعد فرود بیام یواشواش.
5: نه من پایین نمیام.
0: 10 ثانیه فرصت داریم خدافظی کنیم.
5: 10 ثانیه فرصت داریم با آقای معین به نظرم خدافظی کنیم.
0: به آقای معین سلام میکنیم و برنامه رو با آقای معین به اتمام میرسونیم.
5: مواظب خودتون باشید.

پنج صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید نابودی نظامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. شی جین پینگ میگوید چین و آمریکا نباید روابط خود را خراب کنند. و الناز و الهه محمدی برنده جایزه شجاعت در روزنامه نگاری شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید نابودی نظامی جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. آقای ترامپ روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اشاره به درگیری‌های اخیر از پیروزی‌های نظامی آمریکا نام برد و تاکید کرد عملیات علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. او این اظهارات را در بخشی از توضیحات خود درباره دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین مطرح کرد. دیداری که در جریان آن دو طرف درباره روابط دو جانبه و تحولات جهانی گفتگو کردند. ترامپ همچنین با حمله به جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت ایالات متحده در دوران او در حال افول بوده، اما اکنون دوباره به داغ‌ترین کشور جهان تبدیل شده است. رئیس جمهور آمریکا از رشد بازارهای مالی، افزایش سرمایه‌گذاری و قدرت نظامی آمریکا به عنوان نشانه‌های موفقیت دولت خود یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که روابط واشنگتن و پکن تقویت شود. اما شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز در دیدار با دونالد ترامپ تاکید کرد پکن و واشنگتن باید روابط خود را حفظ کنند و اجازه ندهند این رابطه آسیب ببیند. شی در سخنرانی خود در ضیافت رسمی به افتخار رئیس جمهور آمریکا روابط چین و آمریکا را مهمترین رابطه دو جانبه جهان توصیف کرد و گفت دو کشور باید آن را به درستی پیش ببرند و هرگز خراب نکنند. رئیس جمهور چین همچنین گفت پکن و واشنگتن از همکاری سود می‌برند و از تقابل آسیب می‌بینند و تاکید کرد دو کشور باید شریک یکدیگر باشند نه رقیب. او گفت در گفتگوهای روز پنجشنبه با ترامپ دو طرف درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند و بر ایجاد رابطه‌ای سازنده با ثبات راهبردی توافق داشتند. دیدار ترامپ و شی جین پینگ در شرایطی برگزار می شود که جنگ ایران، بحران انرژی، اختلافات تجاری و مسئله تایوان از مهمترین محورهای تنش میان دو قدرت بزرگ جهان به شمار می روند. بنیاد بین المللی رسانه های زنان IWMF اعلام کرد الهه و الناز محمدی دو روزنامه نگار ایرانی برنده جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه نگاری شدند. این نهاد در بیانیه خود از الهه و الناز محمدی به عنوان دو روزنامه نگار برجسته ایرانی یاد کرد که سالها درباره حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل اجتماعی در ایران گزارش تهیه کردند و به دلیل فعالیت حرفه‌ای خود با بازداشت، زندان و فشارهای امنیتی روبرو شدند. الهه محمدی پس از پوشش خبری جانباختن مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سال 2022 بازداشت شد و حدود 18 ماه در زندان بود. الناز محمدی نیز که سالها در حوزه مسائل اجتماعی و حقوق زنان فعالیت کرده، پس از بازداشت خواهرش تحت فشارهای امنیتی، بازجویی و صدور حکم زندان تعلیقی قرار گرفت. بنیاد IWMF در بیانیه خود اعلام کرد که خواهران محمدی در یکی از محدودترین فضاهای رسانه‌ای جهان به فعالیت

0: این دوره مذاکرات مستقیم دو طرف با میانجیگری واشنگتن سرعت گرفته که از روز پنجشنبه در آمریکا آغاز شده است. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل در این مذاکرات طرحی برای خلع سلاح تدریجی حزب الله و گسترش روابط سیاسی با لبنان ارائه کرده و مقام‌های لبنانی نیز امیدوارند گفتگوها به توافق تازه‌ای برای تثبیت آتش بس منجر شود. و علی زیدی نخست وزیر جدید عراق پس از ماه‌ها بن‌بست سیاسی و اختلاف میان گروه‌های مختلف در پارلمان این کشور سوگند یاد کرد. با این حال پارلمان عراق تنها بخشی از کابینه پیشنهادی او را تایید کرده و چند وزارتخانه مهم همچنان بدون وزیر باقی ماندن. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: در خبرها از سفر دونالد ترامپ به چین شنیدید. کاخ سفید روز پنجشنبه 24 اردیبهشت اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جی پینگ رئیس جمهوری چین در دیدار خودشون درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، بازماندن تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفتگو و توافق کردند. بیشتر بشنوید در گزارشی از جمشید زند.
3: روز پنجشنبه سفر رسمی دونالد ترامپ و هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی ایالات متحده به چین با ضیافت شام به افتخار رئیس جمهور آمریکا ادامه یافت. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنان کوتاهی این دیدار را تاریخی خواند و گفت روابط آمریکا و چین مهمترین رابطه دو جانبه در جهان است. رئیس جمهور چین تأکید کرد که دو کشور باید به جای خصومت و رقابت شریک یکدیگر باشند. دونالد ترامپ هم در سخنرانی خود با تشکر از میزبانی شی جینگ پینگ با اشاره به روابط تاریخی دو کشور گفت مردم آمریکا و چین نکات مشترک زیادی دارند و میتوانند آینده شکوفاتر برای کودکان خود، منطقه و جهان در همکاری و اتحاد با یکدیگر به وجود آورند.
4: Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation and happiness and peace for our children. We love our children. This region and the world is a special world with the two of us united and together.
3: به گزارش خبرگزاری رسمی چین در دیدار صبح پنجشنبه رهبران دو کشور هم شی جین پینگ گفت چین و آمریکا روابطی سازنده، راهبردی و باثبات را به عنوان چارچوب جدید روابط دو جانبه ایجاد خواهند کرد. او همچنین تأکید کرد که دو کشور باید الگوی جدیدی از روابط بین الملل ایجاد کنند. دونالد ترامپ هم با اشاره به روابط خیلی خوب دو کشور گفت او و رهبر چین حتی زمانی که مشکلاتی وجود داشت آن را خیلی سریع حل می کردن و دو کشور در کنار یک دیگر آیندهی فوق‌العاده خواهند داشت.
4: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties. We worked it out. And we're going to have a fantastic future together.
3: پس از دیدار رهبران دو کشور، کاخ سفید واشنگتن با صدور بیانیه اعلام کرد که دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید باز بماند و ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم که در نشست سران دو کشور شرکت کرده بود گفت که دونالد ترامپ موضوع ایران را مطرح کرد و رهبر چین تأیید کرد که کشورش موافق نظامی سازی تنگه هرمز و پرداخت عوارض نیست و آمریکا هم همین موضع را دارد.
5: He did, and it was important because the Chinese side said they are not in favor of militarizing the Straits of Hormuz and they're not in favor of a tolling system, and that's our position.
3: از سوی دیگر در واشنگتن، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا هم روز چهارشنبه اعلام کرد که آمریکا معتقد است در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده، اما هنوز مشخص نیست این پیشرفت خط قرمز دونالد ترامپ را رعایت کرده است یا نه. به گفته آقای ونس خط قرمز ترامپ این است که ایالات متحده مطمئن شود سازوکارهای کافی برای عدم دستیابی دائمی ایران به سلاح هسته‌ای ایجاد شده است. همزمان با دیدار رهبران آمریکا و چین در پکن روز پنجشنبه نشست سالانه وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلی نو برگزار شد. عباس

0: عراقچی وزیر خارجه ایران در این نشست با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ و پیگیری دیپلماسی گفت هیچ گونه راه حل نظامی برای هر موضوعی که به ایران مربوط باشد وجود ندارد.
1: As I have repeatedly stated, there is no such thing as a military solution to anything related to Iran.
0: بریکس نهادی اقتصادی سیاسی است که روسیه، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی بنیانگذاران آن هستند و مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی، اندونزی و امارات متحده عربی در سالهای گذشته با آن پیوستند. همزمان با این تحولات دیپلماتیک، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا هم که مذاکرات اقتصادی در پکن را رهبری می‌کند، درباره سیاست فشار حداکثری علیه ایران گفت: مخازن نفت ایران در خارج پر شده و در 3 روز گذشته تحرکاتی در این مکان دیده نشده. رفت و آمد کشتی‌ها هم متوقف شده و ایرانی‌ها نمی‌توانند نفت خود را در مخازن دریایی ذخیره کنند و باید تولید نفت را متوقف کنند.
2: What we're seeing is the loading facility, the main loading facility for Iranian oil is a facility called Karg Island. We've seen that there have been no loadings in the past 3 days. We believe their storage is full. None of the ships are getting out, none are coming in, so they're not able to store oil on the water, so they're going to start shutting down their production.
0: خبرگزاری فارس هم به نقل از منابع خود گزارش داده که پس از پیگیری‌های وزیر خارجه چین و سفیر آن کشور در تهران و تفاهم دو طرف درباره پروتکل‌های مدیریت ایرانی تنگه هرمز، عبور و مرور برخی کشتی‌های چینی از این آبراه از چهارشنبه شب آغاز شده است. سپاه پاسداران نیز اعلام کرده که از شب گذشته تا کنون 30 کشتی با مجوز ایران از تنگه هرمز عبور کردند. چین تا کنون پذیرش شرایط ایران برای عبور کشتی‌هایش از تنگه هرمز را تایید نکرده است. در روزهای گذشته چندین نفتکش و کشتی باری از هند، پاکستان و ژاپن هم از تنگه هرمز عبور کردند، اما این آبراه حیاتی همچنان بسته است و کشتی‌ها تنها با مجوز سپاه پاسداران از آن عبور می‌کنند. نیروی دریایی آمریکا هم به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهد و تاکنون بیش از 70 کشتی به مقصد ایران و یا از مبدا بنادر ایران را مجبور به بازگشت کرده است.
3: گزارش جمشید زند رو شنیدید از سفر دونالد ترامپ به چین. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیداری که با همتای چینی خودش داشته گفته که چین پیشنهاد داده برای توافق با ایران و تضمین عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز کمک کنه و وعده داده که تجهیزات نظامی به ایران ارسال نکنه. دونالد ترامپ پیش از سفر به پکن به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده درباره ایران نیازی به کمک چین نداره. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم روز پنجشنبه در گفتگویی که با شبکه NBC نیوز داشته گفته که ایالات متحده درباره ایران از چین درخواست کمک نکرده و به کمک اونها هم نیازی نداره. گفتگوی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، و از او پرسیدم که چین و آمریکا دقیقاً از هم چه میخوان و جایگاه ایران در این گفتگوها کجاست؟
4: آقای ترامپ در حال حاضر نیاز به چند عامل داره. ترامپ میخواد شی جین پینگ خرید نفت جمهوری اسلامی رو محدود بکنه یا اصلا متوقف بکنه، چون این درآمد نفتی در حقیقت داره به حکومت کمک میکنه که بتونه سر پا بمونه. دوم، واشنگتن میخواد که پکن رو وادار بکنه که تهران رو تحت فشار بذاره که تنگه هرمز رو بازگشایی بکنه. دوم، ترامپ ضمناً به یه سری پیروزی‌های داخلی هم نیاز داره، برای اینکه خب هزینه این جنگ بسیار سنگین بوده و دنبال یک مشتری میگرده که محصولات کشاورزیش، انرژی و صنایع هوافضای امریکا رو بتونه در بر بگیره که خب چین خریدار بسیار خوبیه برای اونها. به این طریق آقای ترامپ یک پیروزی داخلی در ماه‌هایی که داره منتهی میشه به انتخابات میان دوره‌ای نیاز داره. امریکا یک نیاز واقعی هم به عناصر نایاب زمینی داره که در حقیقت برای حتی ساختن موشک‌هاش هم به اون احتیاج داره. پس یک نیازمندی واقعی دیگر هم برای آقای ترامپ مشخصه.
3: در مقابل چین چه چیزی از آمریکا میخواد؟ آیا همراستاست با این خواستهای آمریکا؟
4: چین میدونه که امریکا به همکاری چین در خاورمیانه نیاز داره. ولی مهمترین موضوع برای چین تایوانه. آقای شی جین پینگ الان فرصت رو مغتنم میشموره که واشنگتن رو بیاد مجاب بکنه که فشار نظامی و راهبردی رو در منطقه ایندوپاسیفیک کم بکنه. به خاطر چی؟ که خود چین بتونه نفس عمیق‌تری بکشه اونجا. یه نه، چین میخواد که امریکا تعرفه‌هاش رو کم بکنه، محدودیت صادرات تکنولوژی رو کمتر بکنه، فشار رو از روی شرکت‌های چینی تحریم شده برداره و روابط تجاری رو عادی سازی بکنه. در همین ضمن پکن یک نیاز واقعی هم داره، اونم این است که در صحنه بین‌المللی به عنوان یک همسطح امریکا شناخته بشه، نه یک قدرتی پایین تر از اون. و اینجاست که آقای شی میتونه اعمال نفوذ بکنه، چون به نظر من آقای ترامپ و آقای شی فقط درباره مسئله ایران صحبت نمی کنند، بلکه درباره اون مرزبندی های نفوذی آینده بین امریکا و چین هم مذاکره میکنند.
3: اما اجازه بدین برگردیم به موضوع ایران که شما بارها بهش اشاره کردید. دونالد ترامپ گفته که رئیس جمهوری چین گفته که تجهیزات نظامی به ایران ارسال نمی‌کنه، اینو با قاطعیت گفته. از یه طرف هم گفته که به دنبال این هستش، پیشنهاد کمک داده. فکر می‌کنین اگر روابط آمریکا و چین بهتر بشه، آیا ایران میتونه قربانی یک معامله بین این دو کشور باشه؟
4: آن نکته جالبی رو اشاره می‌کنم، در اینکه من در این باور هستم که بین امریکا و چین ممکنه دو تا سناریو در حال بررسی شدن باشه. سناریوی اول یه معامله بزرگه که ترامپ یه مقداری از فشارهای راهبردی خودش رو در مورد تایوان کم می‌کنه، چین هم تهران رو از نظر اقتصادی رها می‌کنه. این یعنی اینکه سختگیری تحریم‌های انرژی، بستن شبکه اون ناوگان سایه نفتی که چین داره، محدود کردن کانال‌های مالی زیرزمینی و حتی کاهش حمایت دیپلماتیک از جمهوری اسلامی. این مسئله بسیار برای جمهوری اسلامی سنگین تموم خواهد شد. تو می‌دونیم بدون حمایت اقتصادی چین، جمهوری اسلامی واقعاً یه بحران شدید مالی رو بایستی باهاش روبرو بشه.
3: سناریوی
4: دوم من بر این باورم که می‌تونه آغاز دوباره جنگ باشه، ولی در این صورت امریکا به چین میگه تو اون چیزایی که میخوایی رو من بهت میدم، شما در مورد جمهوری اسلامی اونوری نگاه کن، کاریت نباشه.
3: دقیقا سوال همینجاست، چرا چین با وجود اینکه خب به هر حال تحریم ها وجود داشته، با این همه با جمهوری اسلامی کار کرد، اما هیچ وقت به صورت کامل پشت ایران و پشت جمهوری اسلامی نایستاد؟ چرا؟
4: به خاطر اینکه از نگاه چین به جمهوری اسلامی یک نگاه ارباب رعیتی داره. جمهوری اسلامی رو یک همتا یا یک همپیمان نمی‌بینه، به عنوان یک ابزاری می‌بینه برای ایجاد اهرم فشار یا استفاده به نفع خودش در بازارهای جهانی و در سطح جهانی، به ویژه در رویارویی با ایالات متحده. پس اینجاست که جمهوری اسلامی بارها هم بهش ثابت شده نه فقط چین بلکه حتی روسیه هم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک شریک منطقه‌ای دراز مدت بهش نگاه نمی کنن. به عنوان یک ابزاری استفاده می کنن برای پیشبرد اهداف امنیت ملی خودشون. حالا این وسط اگر تونستن یک 4 تا رتنامه رو هم در شورای امنیت سازمان ملل وتو بکنن، خب می کنن که اون هم باز جمهوری اسلامی رو به دنبال خودشون بتونن داشته باشن و جمهوری اسلامی هم بگه که من حداقل از اینا یه منفعتی به دستم اومده. الان سوال اصلی ما دیگه این نیست که آیا دیپلماسی زنده مونده یا نه. سوال اصلی اینه که آیا چین و ایالات متحده حاضرن برای شکل دادن به مرحله بعدی کشور ایران با همدیگه معامله بکنن؟ چقدر حاضرن بده بستان داشته باشن؟ به نظر من مسئله اصلی همینجاست که حالا در چند روز آینده متوجهش میشه.
3: فکر میکنین نقش چین در این جنگی که وجود داشت چگونه بود؟
4: چین اومد کوشش کرد که کمترین میزان درگیری رو داشته باشه با بیشترین بهره‌مندی. چین آمد فقط اعلام کرد که خیلی نگران مسئله تنگه هرمز هستیم، هیچ کشوری هم نبایستی تنگه هرمز رو به نفع خودش قصد بکنه. اما در مورد اینه که آیا ما چه کاری حاضریم بکنیم که تنگه هرمز رو باز نگه داریم، عملی انجام نمیده. برای اینکه اون یک ورود به مسئله است و یک جانبداری است که بایستی انجام بده. اما من بر این نکته بیشتر تکیه دارم که چین داره فکر میکنه که با عدم مداخله نظامی مستقیم و عدم حمایت اطلاعاتی میتونه جمهوری اسلامی رو به اون مرحله‌ای که دیگه بازگشتی براش نیست نزدیکتر بکنه، که در این حال هم ایالات متحده را از خودش راضی نگه داشته، هم کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو. برای اینکه فراموش نکنیم که 4-5 سال پیش جمهوری اسلامی با چین یک قرارداد 25 ساله امضا کردن که حالا معلومه نیست مفادش چی بوده، اما چین با عربستان سعودی هم قراردادهای بسیار بزرگی داره و نمیخواد که اونها رو به مخاطره بیاندازه. داره هم نگاه میکنه که اگر کشورهای عربی بر این باورن که جمهوری اسلامی دیگه جایگاهی در قدرتمندی منطقه ای نداره، اونم خیلی راحت میتونن جمهوری اسلامی رو کنار بذارن، چون منافع خودشون در کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس بیشتر داره تامین میشه.
3: شما در بخش صحبتتون به بیشترین بهره برداری چین اشاره کردید. فکر میکنید بزرگترین بهره برداری که چین از روابط ایران و آمریکا و جنگی که اتفاق افتاد و آتش بس شکننده‌ای که الان وجود داره، بیشترین بهره برداریش چیه؟
4: بیشترین بهره برداریش اینه که بتونه این آتش بس رو همچنان نگه داره و ایالات متحده رو به طریقی وادار بکنه که اون محاصره دریایی رو کنار بگذاره، یا حداقل یه مقداری از کشتی‌های نفتکش رو اجازه بده که بیان رد بشن. امریکا ممکنه این کار رو بکنه، ولی حداقل چیزی که از چین خواهد خواست در این راستا اینه که جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که مسئله تنگه هرمز رو برای همیشه کنار بگذاره و اورانیوم غنی‌سازی شده‌ای که الان داره رو یا اجازه بده که امریکا بره استخراجش بکنه، یا اینکه به امریکا بده، چون جمهوری اسلامی روی مسئله اورانیوم غنی‌سازی شده بسیار داره پافشاری میکنه. حتی چند روز پیش آقای نتانیاهو در مصاحبه‌ای گفت که حتی اگر پاش بیفته به صورت فیزیکی ما میریم اونها رو در میاریم. پس من بر این باور هستم که امریکا اگر هم بخواد جایی کوتاه بیاد، اینه که به چین میگه شما باید در زمینه این مسئله اورانیوم غنی‌سازی شده جمهوری اسلامی رو مجاب بکنید که اونها رو یا استخراج بکنه یا به ما اجازه بده که بریم استخراج بکنیم بیاریم بیرون.
3: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا صحبت میکرد از خواست چین و آمریکا از یکدیگر و جایگاه ایران در مذاکرات این دو کشور، رهبران این دو کشور. وزارت خارجه امارات متحده عربی سفر محرمانه نخست وزیر اسرائیل به این کشور را تکذیب و بر علنی بودن روابط خودش با اسرائیل در چارچوب پیمانهای صلح ابراهیم تاکید کرده، اما مقامات و رسانه‌های اسرائیل با قاطعیت از یک رویداد تاریخی که انجام شده سخن میگن و جزئیاتی از اون رو منتشر کردن. رسانه‌های اسرائیل ارزیابی کردن که چرا بنیامین نتانیاهو خبر این سفر رو پس از 7 هفته منتشر کرده. گزارشی بشنوید از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
5: پس از انتشار خبر دو دیدار محرمانه دوید برنیا رئیس موساد از امارات در جریان جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، رسانه‌های اسرائیل چهارشنبه خبر دادند که این تنها برنیا نبوده که در اوج این جنگ به امارات رفته، بلکه دوید زینی رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل نیز برای گفتگو با همتایان اماراتی خود در ابوظبی بوده. رسانه‌های اسرائیل تأکید کردند که هدف از سفرهای برنیا و زینی هماهنگی‌های امنیتی برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی بود که در واکنش به حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران، همزمان اسرائیل و امارات را هدف حملات موشکی قرار داد و صدها پهپاد نیز راهی آسمان امارات کرد. دیر زمانی است که موساد از جمله در زمان ریاست یوسی کوهن بر این سازمان مسئول پیشبرد اهداف اسرائیل در کشورهای عربی بوده، ماموریتی که کانون آن حوزه خلیج فارس بود و بارها نیز خبر سفر او و خلفش به عربستان منتشر شد. سفر رئیس سازمان امنیت داخلی به امارات اما کم سابقه است. شبک سازمانی است که از جمله نیروهای خصم علیه اسرائیل را تعقیب می‌کند. معلوم نیست که زینی با چه دستور کاری به امارات رفته. در پی انتشار خبر سفرهای رؤسای موساد و شبک به امارات، دفتر نخست وزیری اسرائیل هم چهارشنبه شب گزارش‌های غیر رسمی در مورد سفر خود به امارات و دیدارش با محمد بن زاید آل نهیان را تایید کرد و آن را اقدامی منجر به حصول یک پیشرفت تاریخی در مناسبات دو کشور توصیف کرد. وزارت خارجه امارات با تکذیب این امر گفته که مناسباتش با اسرائیل مبتنی بر ترتیبات غیر شفاف یا غیر رسمی نیست. تا پیش از این رسانه‌های امارات تنها از گفتگوی حاکم امارات با نتانیاهو در جریان جنگ خبر داده و گفته بودند که نخست وزیر اسرائیل با انجام این تماس حملات ایران به امارات را محکوم کرده و با امارات ابراز همبستگی کرده بود. با وجود تکذیب ابوظبی، به گزارش روی کیس، گزارشگر شبکه کان در امور کشورهای عرب، سفر بنیامین نتانیاهو به امارات 2 روز طول کشید. به گفته او، منابع رسانه‌ای اسرائیلی قبلاً از این سفر آگاهی‌هایی کسب کردند بدون آنکه حق انتشارش را داشته باشند. زیو اگمون که تا ماه گذشته سخنگوی نتانیاهو بود، چهارشنبه شب گفت که نخست وزیر را در این سفر تاریخی همراهی کرد و حاکم امارات به استقبال نتانیاهو آمد و شخصاً خودرو را تا کاخ رهبری در ابوظبی رانندگی کرد. آقای اگمون افزود به عنوان کسی که امارات را می‌شناسد و مدت زیادی در آنجا زندگی کرده، می‌گوید که استقبال از نتانیاهو شاهانه بود. به گفته اگمون، اموری که رهبران دو کشور در این دیدار شگفت‌انگیز به توصیف او به آن دست یافتند، مطالبی خواهد بود که نسل‌های آینده دو کشور درباره آن سخن خواهند گفت. او جزئیات بیشتری از چیزی که یک موفقیت بزرگ نامید ارائه نکرد. روزنامه یدیوت اخرانوت خبر داد که سفر نتانیاهو به امارات 6 فروردین آغاز شد و او به فاصله 250 کیلومتری ایران رسید، روزی که ساختمانی در بندر عباس که ظاهراً محل نشست فرماندهان ارشد نیروی دریایی سپاه پاسداران بود بمباران شد و در آن علیرضا تنگسیری فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه کشته شد، فرماندهی که ایران او را طراح و مجری برنامه بستن آبراه هرمز معرفی کرده بود. مقامات اسرائیلی پیشتر به رسانه‌های کشورشان گفتند در جریان جنگ و پس از آغاز حملات ایران به امارات، اسرائیل فرصتی را برای تقویت روابط خود با این کشور حوزه خلیج فارس شناسایی کرد و در این چارچوب بود که بنیامین نتانیاهو در تماس ابراز همبستگی با رهبر امارات دستور داد یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین همراه با نیروهای نظامی که این سامانه را فعال می‌کنند برای دفاع از امارات به این کشور بروند، زیرا فرصت کافی برای دادن آموزش به نیروهای اماراتی جهت استفاده از سامانه در جنگ وجود نداشت. این امر زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که اسرائیل به هر یک از سامانه‌های دفاعی در مقابل با حملات راکتی حزب‌الله و حملات موشکی ایران نیاز شدیدی دارد. مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، هفته گذشته ارسال سامانه دفاعی اسرائیل و پرسنل لازم برای راه اندازی آن در امارات را تایید کرد، در حالی که وزارت خارجه امارات بیانیه تکذیب در رد هر گونه پذیرش هیئت نظامی اسرائیلی در این کشور صادر کرده بود. یوئل گوژانسکی، کارشناس حوزه خلیج فارس در اندیشکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل، چهارشنبه به شبکه یکن گفت امیرنشین‌های این منطقه که از جنگ اخیر آسیب زیادی در زمینه‌های مختلف دیدند، حتی در صورت گسترش و تقویت همکاری اطلاعاتی و نظامی با اسرائیل، تمایلی به تداوم و تشدید بحران با ایران ندارند. امارات از 6 پیش در پی پیوستن به پیمان‌های صلح ابراهیم، توافق‌هایی که حدود 2 مناسبات آشکار و پنهان دو کشور را رسمیت بخشید، میزبان رئیس جمهوری و نخست وزیرهای وقت اسرائیل بوده: اسحاق هرسوگ، نفتالی بنت و یائیر لپید. دفتر نخست وزیری اسرائیل در روزی خبر سفر او به امارات را منتشر کرد که نزدیک شدن موعد انتخابات پارلمانی اسرائیل قطعیت یافت. برخی تحلیلگران اسرائیل احتمال می‌دهند که انتشار خبر سفر بخشی از تلاش انتخاباتی او باشد. ادامه کار دولت نتانیاهو به دلیل تشدید خشم احزاب مذهبی متحدش از عدم تصویب قانونی که جوانان مرد مذهبی را عملاً از سربازی معاف کند با بحران روبرو شده. نتانیاهو در این راستا انتشار نخستین کلیپ‌های انتخاباتی را از چهارشنبه آغاز کرد، در حالی که رقیبانی مانند نفتالی بنت و یائیر لپید برای پایین آوردن او پس از حدود چند دهه در قدرت آستین را بالا زدند.
3: گزارش فرانسه رام رو شنیدید از سفر رئیس جمهوری نخست وزیر اسرائیل به امارات که امارات تکذیب می‌کنه اما اسرائیل تایید.
6: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
3: زندگی ایرانی گویی با نام زندان گره خورده. هر روز خبری از بازداشت، آزادی و اعدام در میان سرخط خبرها به چشم می‌خوره. اما زندانی که ما درباره اون می‌شنویم با زندانی که یک فرد محبوس پشت دیوارها و میله‌ها اونو تجربه کرده بسیار فاصله داره. در این روزها که هر روز خبر از اجرای یک یا چند حکم اعدام منتشر میشه، با یک زندانی سیاسی پیشین درباره این تجربه گفتگو کردیم که تجربه همبندی و زندگی با محکومان به اعدام رو از جمله در بند 350 زندان اوین داشته. اسماعیل عبدی دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران بوده و حدود 10 سال از زندگی خودش رو در زندان‌های ایران سپری کرده و هم‌اکنون ساکن شهر فرانکفورت در آلمانه.
7: راستش مجازات اعدام صرفاً یک ابزار برای کیفر نیست، بلکه یک کنش از طریق اجتماعی کردن ترس. حدود 10 سالی حبس کشیدم و تو 4 تا زندان بودم. لابلای کسایی که به هر حال توی زندان بودن، افرادی زیر حکم اعدام بودن و برخی از اونها زندانی‌های سیاسی بودن و برخی زندانی‌های غیر سیاسی و عادی بودن که به خاطر مسائل دیگری حکم اعدام گرفته بودن. بعضیاشون به خاطر مثلا مواد مخدر، بعضیا به خاطر اون چیزی که حکومت اصطلاحا بهش میگه که اخلال در نظام اقتصادی. مثلا به همچین اتهاماتی افراد رو به اعدام محکوم کرده بودن. راستش یه زمانهایی رو من یادم میاد که صدای چفت در مثلا توی زندان که میومد، مثلا فرض کنید افسر نگهبان میخواست بیاد آمار بگیره از زندانی ها، اون کسانی که زیر اعدام بودن از خواب میپریدن. اگه در حال استراحت بودن، نگران این بودن که دائما اونها رو در واقع صدا بکنن برای اجرای حکمشون.
8: یعنی هر لحظه با این ترس زندگی میکردند.
7: متاسفانه خب خانواده های کسانی هم که زیر اعدام هستن از این قاعده مستثنا نیستن، یعنی اون خانواده هم دائما این ترس رو با خودش داره. بیشتر کشورها به این نتیجه رسیدن که در چارچوب اعدام نمیتونن منویات سیاسی خودشون رو جلو ببرن. از نظر روانشناسی خود زندانی دچار افسردگی شدید میشه. خب 2 سال توی یه بندی بودم که با دستور دادستان تهران 11 نفر در یک محیطی قرار داشتیم که حدود 7 نفرشون زیر اعدام بودن.
8: این کدوم زندان آقای عبدی؟
7: زندان اوین. یک پدر و پسر بودن که حدود 11 سال از دوره حبسشون گذشته بود. در تمام این 11 سال اینا کابوس اعدام رو داشتن، چون زیر حکم اعدام بودن ولی اعدامشون رو اجرا نمی کردن. یه پسر جوانی بود که از 19 سالگی تا زمانی که من اونجا بودم 30 سالش شده بود زیر حکم اعدام بود و دائما می گفت از اون شرایطی که اون آسیبای روانی و اجتماعی که خودش خانوادهش متحمل شدن. و بسیاری از خانواده ها توی حالت معلق هستن، یعنی اصلا نمیدونن که چه اتفاقی در واقع بر سر اون عزیزشون که توی زندان هست میفته. جوانی رو زیر اعدام داشتیم توی ندامتگاه کرج. یک بار صداش کرده بودن برای اینکه بره انفرادی. حالا خودش فکر میکرده که میخواستن اعدامش کنن، منبندیاش هم به همین ترتیب. یا مثلا ما با آقای احمدرضا جلالی یه مدتی همبند بودیم، یه دفعه ایشونو صدا کردم و بردنش. دیگه یه مدتی نبود، یعنی 7-8 روزی نبود. همه از هم دیگه میپرسیدن چه شده، نتونسته بود با خانوادهش تماس بگیره، خانواده نگران شده بودن، همبندی‌ها میپرسیدن. و وقتی ایشون برگشت اصلا انگار که یک فرد دیگه ای شده بود. یعنی این تصور این که میخوان فرد رو اعدام بکنن به نظر من کمتر از خود اعدام نیست. یعنی این مجازات انگار که هر لحظه با خود اون فرد همراه هستش و خانواده هم به
8: احمد رضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی، برای کسانی که نمیدونن اشاره کردید. اما آقای عبدی چه زندگی وقتی که به این شکل ادامه پیدا میکنه؟ مثلا خود آقای جلالی، بسیاری دیگر که با احکام اعدام روبرو هستند و زیر این حکم میمونند در چهار دیواری زندان، زندگی روزمره این افراد چگونه ادامه پیدا میکنه؟ چون شما میدونید که حکم مرگ برای شما صادر کردند اما زندگی همچنان ادامه داره. این چه تناقضی است؟
7: راستش یه ترس دائمی تو وجود انسانهایی که زیر حکم اعدام قرار میگیرن به وجود میاد و اینکه خانواده هاشون هم از نظر اضطراب و فرسودگی روانی و فشار مالی، میدونید هزینه های حقوقی به به کنار، مسئله رفت و آمد به کنار، عموما کسانی که میان زندان و به اعدام محکوم میشن طولانی مدت میمونن تا حکمشون اجرا بشه و خب خانواده هاشون مخصوصا بچه ها نگران طرد شدن و شرم اجتماعی هستن، چون از نظر فرهنگی اصلا این موضوع جا نیفتاده. خانواده یه حالت سوگ تدریجی رو هی تجربه میکنه، یعنی فرد هنوز زنده است اما مرگ قطعی و محتملش داره به نظر میرسه، یعنی این آسیب شدید میرسونه به کودکان مخصوصا و به خانواده. اون وقت هم بندی ها هم تحت تاثیرن دیگه. ببینید فردی که دائما تو تصورش این هست که الان میان حکمش رو اعدام بکنن، یه احساس بیقدرتی میکنه و این باعث میشه کسانی که باهاش دارن زندگی میکنن اونها هم دچار یک ناراحتی و غمی میشن. این تروماها به نظر من در طول زندان و بعد از اون با افراد هست. من خودم سال 89 تو انفرادی بودم، آقای علی اکبر باقانی هم بود که اونجا فرزاد کمانگر رو اعدام کرده بودن و برای اینکه از این موضوع در ترس استفاده بکنن هم به آقای باقانی هم به من تو اون راهروهای 209 اوین میگفتن که ما فرزاد کمانگر رو اعدام کردیم، به زودی سراغ شماها هم میاد.
8: یعنی حتی شمایی که با حکم اعدام هم روبرو نبودید؟
7: نه، ما اصلا هنوز محکوم هم نشده بودیم، یعنی ما تنها جرممون این بود که برای حقوق معلم ها تلاش کرده بودیم و بعد هنوز حکم کیفری نگرفته بودیم، دوره انفرادی رو طی می‌کردیم. اون بازجو موقعی که خونه ما اومده بودن وسایل الکترونیکی منو ضبط کنن، به برادر همسرم که یه جوون 20 ساله بود اون موقع در گوشش گفته بودن دامادتون رو اعدام می‌کنیم، دنبالش نیایید. و 17 روزم از من خبری نبود و مادرم با همسرم مثلا میرفتن دادگاه انقلاب، بهشون میگفتن برید اوین، میرفتن اوین میگفتن برید رجای شهر، میومدن رجای شهر اسم من نبود، میرفتن مثلا دادسرای مقدس، هی جابجاشون میکردن. تو این 17 روز میدونی چه فشاری به خانواده وارد میشه؟ اولا به یکی از اعضای خانواده گفتن مثلا دامادتون رو اعدام میکنیم و خانواده هم میان دنبال فرد پیداش نمیکنن. توی اون دوره 17 روزه مادر من برای من تعریف کرده و گفت خیلی روزای سختی رو ما گذروندیم، چون نمیدونستیم چه اتفاقی قرار هست بیفته و نه دلیل بازداشت تو مثلا به ما میگفتن، نه اینکه دقیقا مشخص میکردن چیکار میخوام بکنن و تازه نمیگفتن که تو کجا هستیم، انکار میکردن. حکم اعدام به نظر من مجازات یه فرد نیستش، بلکه خانواده، همبندی ها، حتی کارکنان زندان، حتی افکار عمومی رو اینا تحت تاثیر قرار میده و یه رشته هایی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و حقوق بشر اینها رو به عنوان یک پرونده باید تبدیل کرد. اون کشورهایی که دارن هنوز اعدام رو اجرا میکنن روش تمرکز بیشتری گرفته بشه و بتونیم فشار وارد کنیم که بلکه محدودیت هایی برای این مسئله به شکل جدی ایجاد بشه، چون خیلی ها استرس و اختلال بعد از دوره زندان رو با خودشون سالها حمل میکنن. کسایی که 13-14 سال زیر حکم اعدام بودن و دیگه هیچ وقت به زندگی عادی بر نمیگردن حتی اگه آزاد بشن.
8: مطمئنن مرور همه این روزها و چهره آدم هایی که شما باشون زندگی کردید در داخل زندان بسیار سخت است و متاسفم که مجبوریم در این گفتگو مرور بکنیم. میخواستم ازتون بپرسم که آیا مواجهه‌ای داشتید شما با کسی که در زندان با هم بودید و حکم اعدامش اجرا شد؟
7: بله، متاسفانه یکی از زندانی های مالی بودش که به اتهام همین اخلال در نظام اقتصادی اونو بازداشت کرده بودن قوه قضاییه به خاطر تصفیه های قدرت توی اون مقامات بالا. مثلا تیم لاریجانی فرض کنید با یه تیم دیگه دعوا داشتن، این فرد رو وجه المصالحه کرده بودن. فارغ از این که حالا اون اتهامات بهش اصلا وارد بود یا نبود، اون نوع صدور حکم اعدام در دادگاه های چند دقیقه‌ای بدون حضور وکیل و اذیت کردن بچه‌های سیاسی به کنار، اما این یک موردی که خود من شاهدش بودم، خب این فرد انگار که به خودش الهام شده بود این مسئله، یا اینکه داده هایی بهش رسیده بود، چند بار اومد پیش ما گفت تو خدا یه کاری بکنید که اینا منو اعدام نکنن، اینا به هر حال میخوان منو اعدام کنن و اگر میشه مثلا موضوع منو رسانه‌ای کنید. گفتیم خب شما که رسانه‌ای هستید، تو فضای رسانه هم آدم نمیدونه واقعا چه اتفاقی واسه مخصوصا کسایی که زندانی سیاسی نیستن خیلی احساس بیپناهی میکنن اونا. و خب اون فرد رو ساعت 5 صبح صدا کردن و با خشونت بردنش و اعدامش کردن، در تلویزیون هم نشون دادن و یه نمایش اقتداری بود برای اینکه بگن ما میخواییم نظام اقتصادی رو درست کنیم. چند نفر رو اونجا اعدام کردن، یکیش اسمش سلطان سکه بود، یکی سلطان قیر بود، براشون در واقع پرونده هایی رو باز کرده بودن. قطعا کسایی هم بودن که مفسد اقتصادی بودن، من قصدم این نیست که از فساد مثلا اقتصادی دفاع بکنم، نه اصلا همچین چیزی نیست، ولی جرمی که متناسب باشه با اون حکمی که صادر میشه هیچ موقع در جمهوری اسلامی وجود نداشته. و خود فرزاد کمانگر به ماها گفته بود که در 5 دقیقه حکم اعدام رو براش صادر کردن. بسیاری از اون بچه‌هایی که ما باشون حبس کشیدیم گفتن ما فرصت دفاع از خودمون رو نداشتیم و مثلا قاضی صلواتی یا قاضی مقیسه به ما گفتن شما اصلا حق حرف زدن ندارید، شما سم مهلکید، و براشون حکم اعدام صادر کردن. یا یه بندی که ما توش بودیم تا 1 هفته تا 10 روز همه یه حالت افسردگی شدید اومد، چون فردی بود که مدام از نظر اجتماعی با بچه‌ها گفتگو می‌کرد، میرفت میومد و امید داشت به اینکه زنده بمونه، ولی جونش رو گرفتن. و خب خیلی از بچه ها میگفتن نفرات بعدی هم در راه هست، اینا هر موقع میخوان مرعوب بکنن جامعه رو با اعدام شروع میکنن.
3: اسماعیل عبدی دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران بود که حدود 10 سال از زندگی خودش رو در زندان‌های ایران سپری کرده و از همبندی‌های خودش گفت که با اعدام روبرو بودند و حتی اعدام شدند. اما در سال تحصیلی 1404-1405 دانش آموزان در ایران تنها حدود 70 روز در کلاس‌های حضوری درس حاضر شدند و بخش عمده سال رو در خونه پشت نمایشگر گوشی و لپتاپ گذراندند، اون هم در شرایطی که قطع مکرر اینترنت و اختلال دائمی اپلیکیشن های آموزشی ارتباط اونها رو با روند عادی تحصیل مختل کرده بود. آموزش مجازی فرسایشی که اغلب به چند ساعت آموزش بیکیفیت در روز محدود میشه، در کنار تجاری سازی پلتفرم های آموزشی وضعیتی رو رقم زده، وضعیتی که باعث شده بسیاری از کارشناسان هشدار بدن آموزش در ایران دیگر اولویت اصلی نیست. بیشتر بشنوید از نسرین افشار.
9: آموزش در ایران عملاً از اولویت خارج شده، جمله‌ای که این روزها بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه آموزش نسبت به آن هشدار می‌دهند. تداوم تعطیلی مدارس، گسترش آموزش مجازی، نگرانی‌های امنیتی ناشی از جنگ و بحران‌های اقتصادی، حالا نظام آموزشی ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرده. مرحله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک وضعیت موقت دانست. در سال تحصیلی جاری، مدارس ایران بخش قابل توجهی از آموزش حضوری را به دلیل همزمانی بحران‌های مختلف از دست داد. از ناآرامی‌ها و اختلال اینترنت گرفته تا تنش‌های نظامی، آلودگی هوا و کمبود انرژی. این شرایط باعث شد آموزش در بسیاری از شهرها برای ماها به شکل مجازی ادامه پیدا کند و روند یادگیری دانش آموزان با اختلال جدی روبرو شود. در نهایت هم وزارت آموزش و پرورش برای جبران عقب ماندگی آموزشی تقویم مدارس را تا پایان خرداد 1405 تمدید کرد. این صدای نگران یک دانش آموز سیستانی در شبکه‌های اجتماعی است که از وضعیت تحصیلیش میگوید.
10: من این دانش آموز 14 ساله هستم در سیستان بلوچستان چابهار که من الان امتحاناتم نوبت دوم داره شروع میشه و نمیدونم چیکار کنم. یه روز میگن غیر حضوری، یه روز میگن حضوری. کی کردیم چیکار کنیم؟ گناه ما چیه؟ الان صفر میشیم، میافتیم. نمیدونیم درسایی که الان به ما دادن اصلا نفهمیدیم، معلم اصلا نبود. این چه وضعشه؟
9: در شرایطی که اینترنت در ایران با قطعی‌های مکرر، سرعت پایین و هزینه‌های سنگین روبروست، آموزش مجازی برای بسیاری از دانش آموزان عملاً به آموزش ناقص تبدیل شده. قطع اینترنت و اختلال در پیام رسان‌هایی مثل بله باعث می‌شود بسیاری از دانش آموزان از کلاس‌ها و محتواهای درسی عقب بمانند. بررسی وضعیت تحصیل دانش آموزان در دوران تعطیلی مدارس و آموزش مجازی از بحران‌های متعددی خبر می‌دهد. مهمترین آن افت کیفیت یادگیری و تبدیل شدن آموزش به روندی باری به هر جهت است. این صدای یک دانش آموزی است که از افت تحصیلیش در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید.
11: واقعا کیفیت آموزش مجازی خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. مثلا امسال که نه اینترنت درست داریم، نه اپلیکیشن درست داریم، نه کیفیت آموزشی خوبی داریم. واقعا افتضاح. سرعت اینترنت واقعا از سرعت لاک پشت هم کمتره. معلم ها عصبانیتشون رو سر ما خالی میکنن که شما چرا یاد نگرفت. اپلیکیشن بلد 24 ساعت 25 ساعتش قطع. مشکلاتی نظیر حالا ضعیفی اینترنت و غیره. اصلا اون کیفیت حضوری رو نداره. واقعا من دو فصل ریاضی رو که مجازی بود من هیچی از اون دریافت نکردم و الان نمیدونم که باید چی کار بکنم که بتونم از پایه اون رو یاد بگیرم. متاسفانه ما یک امیدی داشتیم به درس خوندن، گفتیم حالا یک چیزی میشیم در آینده، امسال رشته انتخاب میکنیم. واقعا سردرگم.
9: و صدای دیگر از دانش آموزی دیگر.
12: راستش معلم‌ها اینترنتشون همش قطع میشه، یه بار وسط کلاس کلا میافتن بیرون، حتی عکس‌ها زود آپلود نمیشن، هیچ کی دیگه انگیزه برای درس خوندن نداره.
9: در همین باره محمد رضا نیک نژاد، کارشناس آموزش در ایران، با اشاره به تداوم تعطیلی مدارس در شرایط بحرانی هشدار می‌دهد که 80% آموزش مجازی عملاً تعطیل شده و ادامه این روند می‌تواند به حذف تدریجی آموزش حضوری منجر شود. او تأکید می‌کند آموزش در سال‌های اخیر تحت تأثیر پیوسته بحران‌هایی مانند کرونا، آلودگی هوا، کمبود انرژی و مسائل امنیتی قرار گرفته و همین موضوع جایگاه آموزش را در عمل تضعیف کرده. محمد رضا نیک‌نژاد همچنین با اشاره به تجربه آموزش مجازی می‌گوید این شیوه در بسیاری موارد اثر بخشی لازم را ندارد و بخش قابل توجهی از دانش آموزان در کلاس‌های آنلاین حضور ندارند و درگیر فعالیت‌های دیگری هستند. او تأکید می‌کند افت قابل توجه در مهارت‌های پایه دانش آموزان در اثر آموزش مجازی ثبت شده و این روند نشانه‌ای از تضعیف جدی اولویت آموزش در سیاست‌گذاری است. با توجه به اینکه هنوز آمار رسمی و سراسری از نمرات این سال تحصیلی منتشر نشده، اما معلمان و خانواده‌ها همگی از افت تحصیلی دانش آموزان می‌گویند. این صدای یک زن معترض در شبکه‌های اجتماعی است که مسئولیت شرایط موجود را به گردن جمهوری اسلامی می‌اندازد.
13: باورتون نمیشه خیلی مادرها سوال میکنم یا خود خودم خواهرزادم جدول ضرب بلد نیستن. وقتی ازشون میپرسی یه بی سوادای داخل جامعه دارن بار میارن از قصد جمهوری اسلامی که هیچی نفهمن از مملکت داری، از وضع اقتصاد، از سیاست، از اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، هیچی نمیدونن. شاید باورتون نشه من مادرایی میان میگه به ما میگن شما نمره ها رو بدین، کار نداشته باشین که بچه رو کلاس چی کار میکنه و چی میگه و چی جواب میده.
9: اما اپلیکیشن شاد که به عنوان بستر رسمی آموزش مجازی در ایران استفاده میشود با وجود نقش اصلی در ادامه آموزش دانش آموزان با مشکلاتی مانند کیفیت پایین، اختلال در اینترنت و محدودیت های فنی همراه است. با این حال در شرایط تعطیلی مدارس دانش آموز ناچارند از همین پلتفرم برای ادامه تحصیل استفاده کنند. امیلی امرایی، روزنامه‌نگار داخل ایران، در برنامه اینترنتی 8 شب از مصائب این اپلیکیشن میگوید.
14: ببینید آموزش پرورش خیلی سعی کرده که با شاد سیستم آموزش در واقع مجازی رو به قول خودشون یک سر و سامونی بدن، ولی تقریبا این اتفاق نیفتاده. یعنی بچه‌ها چیزی به اسم معلم رو نمی‌بینن و یه صدایی وجود داره که در طول روز 2 ساعت به یک صدایی دسترسی دارن که یک پخش زنده هست که حالا اگر بچه بتونه توانایی اینو داشته باشه، خودش علاقمند باشه، میتونه از اون صدا استفاده بکنه روزی 2 ساعت. و الان تقریبا ما با یه نسلی مواجهیم که هیچ تصویری از حد روز مدرسه رفتن، معلم دیدن نداره. مسئله دیگه اینه که بچه که مدرسه نرفته که الان کلاس اوله و این بچه معلم اینو ندیده که این مداد رو چجوری باید تو دستش بگیره. ببینید تو کلاس ششم الان شما دانش آموزایی میبینید مثلا اگر که با این نهادهای مثلا ان جی او هایی که در کمک میکنن به بچهای آسیب پذیر صحبت کنید، واقعا بچهای هستن که الان 13 سالشونه و ساده ترین چیز که جدول ضرب رو هنوز بلد نیستن، یعنی در 13 سالگی که مثلا 3 سال قبل باید یاد میگرفتن خیلی راحت یاد نگرفتن. بچه‌ها خونه مجبورن تنها بمونن یا اینکه یکی از والدین باید کارشون از دست بده به خاطر اینکه بچه خونه نشینه. تمام روابط اجتماعی بچه‌ها از بین میره، هیچ بچه‌ای دوستشون نمیبینه. تو سیستم اشاری سری صداه که فقط معلم میاد و حتی نمیتونه 25 تا 27 تا بچه با هم آنلاین بشن، یک لحظه به یه چیزی جواب بدن. یه امتحانی هستش که در یک فرمی معلم بذاره، اگه بچه‌ها بتونن اونو جواب بدن، اگه نتونن. مدارس خصوصی هم که مثلا رفتن سراغ یه سیستمایی مثل یه جور اسکای روم داخلی فضاها برگزار میکنن، حالا اینا یکم ساعتشون بیشتره، باز همینجا تو شات بچه‌ها تا 2 ساعت یک صدا دارن. در مدارس غیر انتفاعی که مثلا شما برای دبستان بین 150 تا 200 میلیون در سال باید پول بدین، بچه‌هاتون 3 ساعت یه تصویری از یه معلمی هم دارن که خب اینترنت داخلی هم کشش اینا نداره، نمیکشه بچه‌ها، اگر کسی بالا سرشون نباشه فکر می‌کنم مثلا بتونن هندل بکنن بفرستن مشقاشون رو گوش بدن. و خب فکر کنم اینا همشون قصه پر آب چشمیه که این روزا احتمالاً نتیجه‌اش قرار سال‌ها بعد احتمالاً بعدن در به‌زودی ما هم باش مواجه میشیم.
9: باید گفته شود تجاری سازی پلتفرم‌های مانند شاد و دریافت هزینه از خانواده‌ها تیر خلاصی بر پیکره آموزش رایگان است. این روند با تبدیل کردن کیفیت آموزشی به یک کالای لوکس، شکاف میان طبقات برخوردار و ضعیف را عمیق‌تر کرده و عملاً عدالت آموزشی را به نفع مدارس غیرانتفاعی و ثروتمند مصادره کرده است. شادی جواهری، روانشناس ساکن انگلستان، درباره پیامدهای دورماندن دانش آموزان از مدرسه میگوید.
15: اینکه چرا آموزش معنای خودش را از دست داده و دیگه ارجعیت نیست، یک واقعیت روانشناسی یادگیری رو تایید میکنه. همه ما میدونیم که یادگیری حضوری بسیار ارزشمنده. به دلیل اون بادی لنگویج و زبان بدن، اون ژست‌های بدنی که مدرس و معلم در فضای کلاس داره، اون زبان رفتاری، تون صدا، اشاراتی که داره و اینکه تذکرهایی که حتی به بچه‌ها میده برای اینکه توجه اونا رو به امر آموزش جلب بکنه. مسئله مهم دیگری هم هست، نظم و ترتیبی که بچه احساس میکنه. حتی نوجوان وقتی بلند میشه لباسشو میپوشه، از در بیرون میره و همه ما اینو میدونیم، بچه‌ها عاشق بی‌نظمی هستن و آموزش غیر رسمی و ماندن در منزل باعث میشه که اون هرج و مرج رو که بسیار دوستش دارن براشون این فضا ایجاد بشه و بنابراین محیط آموزشی رو جدی نگیرن، هرچند که پدر مادر خیلی در این مورد حساسیت به خرج بدن. پس دادن و ارزیابی آموزش، بچه‌ها این رو میدونن که در فضای منزل آموزش بیرمقه، برای اینکه مجموعه جون نیستن مثل فضای آموزشی جواب پس بدن و خود فضای مدرسه و فعالیت‌های دیگری که در محیط آموزشی انجام میدن آموزش رو شیرین‌تر می‌کنه، با دوستانشون در ارتباط هستن و همینطور فضای آموزشی رسمی باعث یادگیری بیشتر میشه. زنگ تفریح، بودن با دوستان، تقلید از بچه‌های دیگه، رقابت سالم و اون رشد اجتماعی، گذر از اون چالش‌های روزمره در مدرسه، تنوع و پیوند زیبایی رو خلق میکنه که آموزش رو روانتر و تاثیرگذارتر میکنه.
9: آموزش آنلاین در کنار افت کیفیت یادگیری، فشار اقتصادی و روانی زیادی نیز به خانواده ها تحمیل کرده. از هزینه اینترنت و تهیه ابزار آموزشی گرفته تا نگرانی دائمی درباره کیفیت آموزش فرزندانشان. شادی جواهری:
15: باید به خاطر داشته باشیم بچه‌ها آموزش رو در منزل جدی نمیگیرن. ما این فرهنگ رو خیلی نداریم و اگر هم تجربیاتی که من در این زمینه دارم، وقتی به اولیا میخوام کمک بکنم، همیشه در مورد درس خوندن و آموزش به بچه‌ها کشمکش‌های بسیار زیادی وجود داره و باعث بحث و اختلاف میشه و حتی باعث دلزدگی بچه‌ها، خستگی پدر مادر میشه، اختلال به وجود میاره در تمرکز بچه‌ها. فضای منزل میخوان یه دقیقه برن با اسباب بازیشون بازی کنن، یه دقیقه خواهر برادر کوچکترشون سر و صدایی میکنه و ما بعضی از بچه‌ها رو داریم که به دلیل مشکلات اوتیسم یا مشکلات دیگر باید در فضای مدرسه قرار بگیرن برای اینکه تمرکزشون بالا بره. و اون چه که مسلمه این روزها با فشار روانی که روی بزرگسالان هست، مثل گرانی و بیکاری و شرایط معلق و در هوای نجنگ و نسل و اون آینده مبهم و تاریک، این موضوع و آموزش غیر رسمی برای والدین بسیار سخت‌تر و مسئله سازتره.
9: اما کارشناسان حوزه آموزش هشدار می‌دهند که عادی‌سازی تعطیلی مدارس آموزش را بیش از پیش به حاشیه رانده. آنها میگویند آموزش مجازی نه تنها نتوانسته جای آموزش حضوری را بگیرد، بلکه به دلیل مشکلات بودجه‌ای و کنترل آسان‌تر فضای اجتماعی به راه حلی کم هزینه برای دولت تبدیل شده است. کارشناسان حوزه آموزش در ایران تاکید می‌کنند در شرایطی که دانش آموزان با آسیب‌های آموزشی و روانی روبرو هستند، آموزش دیگر در اولویت سیاست‌گذاری ایران قرار ندارد.
3: نسرین افشار از آموزش در حاشیه بحران گفت در نبود اینترنت اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید در گوشه سمت چپ وبسایت رادیو فردا روز شمار قطع اینترنت در ایران رو اضافه کردیم که میتونید ببینید. این روز شمار فقط عدد نیست، هر روز قطع اینترنت یعنی هزاران آدم از کار، آموزش، ارتباط با خانواده و دسترسی به اطلاعات محروم میشن. مهمه که این اتفاق فراموش نشه و ثبت بشه که مردم ایران چه هزینه‌ای بابت محدودیت اینترنت پرداختند.
6: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
3: پایتخت کره شمالی سالها با خیابان‌های خلوت، دوچرخه‌ها و رفت آمد محدود شناخته می‌شد، اما حالا بازدیدکنندگان خارجی از صحنه متفاوت حرف می‌زنند. ترافیک، کمبود جای پارک و خودروهای شخصی با پلاک زرد که در برخی خیابان‌های شهر صف کشیدند. خبرگزاری رویترز در گزارشی مفصل نوشته که افزایش خودروهای شخصی در پیونگیانگ چهره این شهر منزوی رو به تدریج تغییر می‌ده. تغییری که نه فقط نشانه رشد یک فرهنگ تازه مصرف‌گرایی، بلکه باعث ظهور طبقه ثروتمندتر در کره شمالی است. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
16: در کشوری که همچنان یکی از بسته ترین و تحت تحریم ترین اقتصادهای جهان به شمار می رود، رونق گرفتن بازار خودرو اتفاقی غیر منتظره به نظر می رسد. اما نشانه های آن اکنون در نقاط مختلف پیونگیانگ دیده می شود. از پارکینگ های مملو از خودرو در هتل ها گرفته تا خیابان هایی که به گفته برخی بازدید کنندگان برای نخستین بار با ترافیک واقعی روبرو شدند. آرامپان عکاس سنگاپوری که بارها به کره شمالی سفر کرده به رویترز گفته است در سفر اخیرش حتی در خیابان‌های اصلی پیونگیانگ گرفتار ترافیک شده، تجربه‌ای که در گذشته تقریباً غیر قابل تصور بود. یکی از نشانه‌های مهم این تغییر افزایش خودروهای دارای پلاک زرد است، پلاک‌هایی که نشان دهنده مالکیت خصوصی خودروها هستند. در گذشته بیشتر خودروهای کره شمالی دولتی یا نظامی بودند و پلاک‌های آبی یا سیاه داشتند، اما حالا به گفته بازدیدکنندگان خارجی خودروهای شخصی با پلاک زرد در نقاط مختلف پایتخت دیده می‌شوند. خودرو در کره شمالی همچنان کالایی لوکس محسوب می‌شود و عمدتاً در اختیار نخبگان حکومتی و طبقه از تاجران قرار دارد که در این کشور با نام دونجو شناخته می‌شوند، گروهی که در دو دهه اخیر و در سایه بازارهای غیر رسمی و تجارت خصوصی ثروتمند شدند. به نوشته رویترز، دولت کره شمالی طی 2 سال گذشته قوانین مالکیت خصوصی خودرو را رسمی تر کرده و به رانندگان دارای مجوز اجازه داده است از طریق فروشندگان مورد تایید حکومت خودرو خریداری کنند. برخی تحلیلگران میگویند حکومت کیم جونگ اون با این کار تلاش میکند فعالیت اقتصادی خصوصی را به جای بازار سیاه از مسیر ساختارهای تحت کنترل دولت هدایت کند. افزایش خودروها فقط ترافیک ایجاد نکرده، بلکه زیرساخت شهری پیونگیانگ را هم تغییر داده است. به گفته منابع رویترز در برخی نقاط شهر پارکینگ های جدید ساخته شده و حتی ایستگاه شارژ خودروهای برقی برای تاکسی ها دیده می شود. رسانه های دولتی کره شمالی نیز اخیراً تصاویری از بازدید کیم جونگ اون از یک بیمارستان تازه ساز منتشر کردند که دارای پارکینگ زیرزمینی بود، ویژگی که پیشتر در پیونگیانگ چندان رایج نبود. جونگ چانگ هیون، تحلیلگر مسائل کره شمالی در سئول، برآورد می‌کند که تعداد خودروهای شخصی در این کشور ممکن است در سال آینده از 20,000 دستگاه فراتر برود. با وجود تحریم‌های سازمان ملل که صادرات خودرو به کره شمالی را ممنوع کرده، بیشتر خودروهایی که اکنون در خیابان‌های پیونگیانگ دیده می‌شوند، ساخت چین هستند. بسیاری از منابعی که با رویترز گفتگو کردند می‌گویند خودروها همچنان از مسیرهای غیر رسمی و شبکه‌های قاچاق از مرز چین وارد کره شمالی می‌شوند. برای دهه‌ها تصویر خیابان‌های خلوت پیونگیانگ بخشی از روایت جهانی درباره انزوای کره شمالی بود، اما حالا به نظر می‌رسد نشانه‌های یک جامعه مصرفی هرچند محدود و کنترل شده آرام آرام در حال ظاهر شدن است. ترافیک، کمبود جای پارک، خودروهای خارجی و حتی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی شاید در بسیاری از شهرهای جهان موضوعی عادی باشند، اما در کره شمالی نشانه تغییری عمیق‌ترند، تغییری که از شکل‌گیری طبقه تازه، اقتصاد نیمه بازار و سبک زندگی متفاوت در سایه حکومت دیکتاتوری کیم جونگ اون خبر می‌دهد.
17: با گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه خبری تحلیل رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید مانا، دانا و توانا باشید.
18: شش صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید نابودی نظامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. شی جین پینگ میگوید چین و آمریکا نباید روابط خود را خراب کنند. و الناز و الهه محمدی برنده جایزه شجاعت در روزنامه نگاری شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید نابودی نظامی جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. آقای ترامپ روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اشاره به درگیری‌های اخیر از پیروزی‌های نظامی آمریکا نام برد و تاکید کرد عملیات علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. او این اظهارات را در بخشی از توضیحات خود درباره دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین مطرح کرد. دیداری که در جریان آن دو طرف درباره روابط دو جانبه و تحولات جهانی گفتگو کردند. ترامپ همچنین با حمله به جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت ایالات متحده در دوران او در حال افول بوده، اما اکنون دوباره به داغ‌ترین کشور جهان تبدیل شده است. رئیس جمهور آمریکا از رشد بازارهای مالی، افزایش سرمایه‌گذاری و قدرت نظامی آمریکا به عنوان نشانه‌های موفقیت دولت خود یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که روابط واشنگتن و پکن تقویت شود. اما شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز در دیدار با دونالد ترامپ تاکید کرد پکن و واشنگتن باید روابط خود را حفظ کنند و اجازه ندهند این رابطه آسیب ببیند. شی در سخنرانی خود در ضیافت رسمی به افتخار رئیس جمهور آمریکا روابط چین و آمریکا را مهمترین رابطه دو جانبه جهان توصیف کرد و گفت دو کشور باید آن را به درستی پیش ببرند و هرگز خراب نکنند. رئیس جمهور چین همچنین گفت پکن و واشنگتن از همکاری سود می‌برند و از تقابل آسیب می‌بینند و تاکید کرد دو کشور باید شریک یکدیگر باشند نه رقیب. او گفت در گفتگوهای روز پنجشنبه با ترامپ دو طرف درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند و بر ایجاد رابطه‌ای سازنده با ثبات راهبردی توافق داشتند. دیدار ترامپ و شی جین پینگ در شرایطی برگزار می شود که جنگ ایران، بحران انرژی، اختلافات تجاری و مسئله تایوان از مهمترین محورهای تنش میان دو قدرت بزرگ جهان به شمار می روند. بنیاد بین المللی رسانه های زنان IWMF اعلام کرد الهه و الناز محمدی دو روزنامه نگار ایرانی برنده جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه نگاری شدند. این نهاد در بیانیه خود از الهه و الناز محمدی به عنوان دو روزنامه نگار برجسته ایرانی یاد کرد که سالها درباره حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل اجتماعی در ایران گزارش تهیه کردند و به دلیل فعالیت حرفه‌ای خود با بازداشت، زندان و فشارهای امنیتی روبرو شدند. الهه محمدی پس از پوشش خبری جانباختن مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سال 2022 بازداشت شد و حدود 18 ماه در زندان بود. الناز محمدی نیز که سالها در حوزه مسائل اجتماعی و حقوق زنان فعالیت کرده، پس از بازداشت خواهرش تحت فشارهای امنیتی، بازجویی و صدور حکم زندان تعلیقی قرار گرفت. بنیاد IWMF در بیانیه خود اعلام کرد که خواهران محمدی در یکی از محدودترین فضاهای رسانه‌ای جهان به فعالیت ادامه دادند و هدف از این جایزه تقدیر از روزنامه‌نگارانی است که با وجود خطر و سرکوب به روایت حقیقت ادامه می‌دهند. ارتش اسرائیل میگوید حزب الله با شلیک چند پرتابه از خاک لبنان بار دیگر آتش بس را نقص کرده است. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از فعال شدن آژیرهای هشدار در چند منطقه شمال این کشور، مشخص شد چند پرتابه از لبنان به سوی اسرائیل شلیک شده است. به گفته ارتش بخشی از این پرتابه ها رهگیری و برخی دیگر در مناطق باز سقوط کردند و تاکنون گزارشی از تلفات منتشر نشده است. این تحولات همزمان با آغاز سوم

0: میگذارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نه میتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته‌ای امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه‌ای نیز با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی، معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل مشغول به گفته او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علی‌رغم مجروحیت که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع، قدرت

0: امروز ایران در دست کیست؟
1: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
2: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی با نشست با بعد یک سیستمی بود ستاد کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
3: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس میدادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد، اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
4: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، با این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
1: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
5: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
6: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آ این صندل من نمیبینم، این اعتراضه، اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
7: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌های مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
1: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید. و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است. قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
8: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
1: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع موازه نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
9: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد مگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
10: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
8: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
1: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانون‌های قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
11: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشاندان قدیمی فساد مالی در هولدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
12: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیباف اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتید به شهردان میرم اگه امضا شده بود و هیرم 3 میلیارد امضا کردید من جلوش گرفتم سفتم گرفت گفت خطو میدید جلوش بگیرید گفتم این حرفا میسسی ندید شما اول
13: بود نه اینو نگفتی بگو اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خاطر سر میاد با چی بده میاد
12: سرداد بیچاره میشد
13: چی گفت اینو بهش
12: گفت چون قبول داد
13: الان قالیباف که ناراحت به شدت تو ناراحته برای این.
0: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
1: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه ای فقط رهبر رسمی نبود. داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
1: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
14: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرت ساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
14: من خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
1: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
15: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولا با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتاً افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
16: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهرهای کلیدی‌تر نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگ‌تر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودند تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
1: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخش‌هایی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
17: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی می توانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
16: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقدر و احمد وحیدی، با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودند. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست می‌خوردن در پست‌های انتصابی آنها رو می آورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
1: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
18: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضاییه تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
1: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش‌بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
15: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو اگر رهبر میمرد در همین وضعیت مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشونده، اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگ و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
1: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورتبندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است، چهره ای که می تواند در مهندسی و تصمیم گیری ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه های اجرایی و مجتبی خامنه ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه‌ای با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.
1: هفته صبح در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. مارکو روبیو میگوید آمریکا و چین با نظامی سازی تنگه هرمز مخالفند. ترامپ میگوید نابودی نظامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. و رئیس سیا در سفری محرمانه به هاوانا پیام ترامپ را به مقام‌های کوبا رساند. خوش آمدید به این بخش خبری. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن و پکن با نظامی سازی تنگه هرمز مخالفت کردند. به گفته آقای روبیو، دونالد ترامپ و شی جین پینگ در دیدار خود در پکن درباره جنگ با جمهوری اسلامی، تنگه هرمز و امنیت خاورمیانه گفتگو کرده و مقام‌های چینی اعلام کردند با ایجاد سامانه عوارضگیری و هر گونه کنترل نظامی بر تنگه هرمز مخالفند. وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد واشنگتن برای حل بحران جمهوری اسلامی از پکن درخواست کمک نکرده و به کمک چین نیازی ندارد، اما افزود دو کشور در مخالفت با دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای زمینه مشترک دارند. همزمان با دیدار رؤسای جمهور آمریکا و چین در پکن، رهبران 26 کشور روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر خواستار بازگشت وضعیت عادی دریانوردی در تنگه هرمز شدند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید نابودی نظامی جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. آقای ترامپ روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اشاره به درگیری‌های اخیر از پیروزی‌های نظامی آمریکا نام برد و تاکید کرد عملیات علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. او این اظهارات را در بخشی از توضیحات خود درباره دیدار با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین مطرح کرد، دیداری که در جریان آن دو طرف درباره روابط دو جانبه و تحولات جهانی گفتگو کردند. رئیس جمهور آمریکا در ادامه از رشد بازارهای مالی، افزایش سرمایه‌گذاری و قدرت نظامی آمریکا به عنوان نشانه‌های موفقیت دولت خود یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که روابط واشنگتن و پکن تقویت شود. جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در سفری سطح بالا به کوبا با مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی این کشور دیدار کرده است. به گزارش فاکس نیوز، رادکلیف در هاوانا با وزیر کشور کوبا و همچنین رئیس سازمان‌های اطلاعاتی این کشور گفتگو کرده و پیام دونالد ترامپ را شخصاً به مقام‌های کوبایی منتقل کرده است. بر اساس این گزارش پیام ترامپ این بوده که آمریکا آماده تعامل جدی با کوبا در زمینه مسائل اقتصادی و امنیتی است، اما تنها در صورتی که هاوانا تغییرات بنیادین را انجام دهد. سازمان سیا نیز تصاویری از این دیدارها را منتشر کرده است. این سفر در حالی انجام می شود که دولت ترامپ فشارها بر کوبا را افزایش داده و همزمان بحران کمبود سوخت و قطع برق در این کشور شدت گرفته است. دونالد ترامپ پیشتر با اشاره به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی گفته بود پس از ایران نوبت کوبا خواهد بود. بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان IWMF اعلام کرد الهه و الناز محمدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی، برنده جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه‌نگاری شدند. این نهاد در بیانیه خود از الهه و الناز محمدی به عنوان دو روزنامه‌نگار برجسته ایرانی یاد کرده که سالها درباره حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل اجتماعی در ایران گزارش تهیه کردند و به دلیل فعالیت حرفه‌ای خود با بازداشت، زندان و فشارهای امنیتی روبرو شدند. الهه محمدی پس از پوشش خبری جانباختن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سال 2022 بازداشت شد و حدود 18 ماه در زندان بود. الناز محمدی نیز که سالها در حوزه مسائل اجتماعی و حقوق زنان فعالیت کرده، پس از بازداشت خواهرش تحت فشارهای امنیتی، بازجویی و صدور حکم زندان تعلیقی قرار گرفت. بنیاد IWMF در بیانیه خود اعلام کرده خواهران محمدی در یکی از محدودترین فضاهای رسانه‌ای جهان به فعالیت ادامه دادند و هدف از این جایزه تقدیر از روزنامه‌نگارانی است که با وجود خطر و سرکوب به روایت حقیقت ادامه می‌دهند. و اسرائیل حزب الله را به نقض آتش‌بس متهم کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، خوش اومدید به یک کافه فردایی دیگه. امروز پنج شنبه 25 اردیبهشت
1: 24 اردیبهشت
0: فردا پنج شنبه،
1: فردا
0: خوش اومدید به
1: فردا دیروز پس فردای
0: خب من الان اول برنامه اینجوری هم ببین آخرش چی میشه.
1: بله، نه من 24 اردیبهشت امروز برام سلام میگم خدمتتون و خوشحالیم که با یک کافه فردایی دیگه در دومین روز کافه فردای هفته، نمیدونم درست میشه اینجوری یا نه، در خدمتتون هستیم. امیدواریم که بتونیم لحظات خوب و مفرحی رو با هم
0: میگفتن تو این ترانمون که پایه واسه شمال میخواد.
1: بله، کی میره شمال؟
0: نمیدونم، شما پایه ای؟
1: بریم به جمع کنیم، بریم همین الان
0: بریم. آره. خب تو برنامه هم خواهیم پرداخت به بحران گردشگری.
1: بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. پس میپردازیم
0: بریم سوی تفاهم برطرف.
1: آره.

0: سوء تفاهم پیش میاد
1: پیش میاد.
2: خب امروز شد پنجشنبه.
1: پنجشنبه جمعه.
2: بله
1: خب ما خودمون سوء تفاهم یکی باید بیاد ما رو برطرف کنه.
2: بله بله دوستان، یکی از مهمترین سوء تفاهم های تاریخ که هیچ وقت هم برطرف نشده و نخواهد شد این نماینده های مجلس هستن که واقعا بعضیشون خیلی دیگه عجیبن. مثلا این شما و این آقای ابوالفضل زهروند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس.
3: ضمنی که تضادی هم نداره، من هیچ نمیگم، ولی وقتی شما ارادت اومد برای شما پلاسما هم داری، اونم داری، اونم داری، تولید یه بمب برای شما کار نداره که. اصلا شاید اتفاقاتی به شکل بدی که بمب اتم پیشش ترقی باشه.
1: آره بابا، دوستان اصلا فکر نکنید که الان شما متوجه نشدید این داره چی میگه و وقتی میگه بمب اتم مثلا میدونه که بمب اتم با دست هونگ و وردنه یه فرقایی داره.
2: حالا کاش حرفای این استاد همینجا تموم میشد، ولی متاسفانه همچنان ادامه داره.
3: شما میتونید اصلا میگم زمان رو پشت سر بذاری، لازمانی حرکت کن. یعنی چیش که نمیدونه. اینجا از 2 ثانیه دیگه تهرانه، 3 ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه. بعضی دیدن یه چیزی تو اونجا، خبر ندارن این میدونه چی بوده. با یوفو مثلا چی چیه؟ میشه کارایی کرد که اصلا شما بمب اتم یعنی چی؟ اینا دیگه مال بچه بازیه، مال گذشته است.
1: چی میگه؟ خب میگم زهره بنجان، این حالی که شما داری و دوست داری لازمانی رو تجربه کنی که نیازی به بمب نداره قربونت برم، فقط کافیه از بچه ها شماره یه ساقی حلال خور رو بگیری و به ایش زنی بزنی بگی جون بچه جنس خوب به ما بده.
2: البته به نظر من برادر زهروند خودش جنسه و ساقیه باید بیان بگیرن ایشونو خوش کنن و پودش بدن دست مردم مصرف کنن و برن هوا. البته این کار نکنن بهتره. ولی جهت آشنایی شما دوستان عزیز باید بگم که ایشون کلن سرزمین عجایبیه واسه خودش و یکی از معدود اصلاح طلبان سابقیه که وقتی احمدی نژاد طلوع کرد احمدی نژادی شد.
1: آره خب این عجیبه واقعا، چون اصلاح طلبا تو ایران خیلی چیزا شدن و میشن، ولی احمدی نژادی شدن یک اصلاح طلب واقعا پدیده نایابیه. اما احمدی نژادی شدن ایشون، یعنی همین آقای زهروند که شنیدید صدا شد، دستمزد خوبی هم داشت و زمان معجزه 1003 ایشون شد سفیر ایران در ایتالیا و اونجا بود که یه حماسه دیگه خلق کرد.
2: بله، توی یکی از سفرهایی که احمدی نژاد به روم داشت این آقای زهروند ادعا کرد که اونجا میخواستن تحفه هزاره هیچام رو با اشعه ایکس ترور کنن.
1: دوره بوی احمدی نژاد تو برنامه. و جالبه که اون موقع زهروند میگفت که تو محل اقامت احمدی نژاد در روم میزان اشعه ایکس از حد عادی بیشتر بوده و نتیجه گرفته بود که میخواستن ایشونو اشعه ایش کنن، ولی حتی محل اقامت توفه رو هم عوض نکردن و احمدی نژاد شب تو بغل اشعه ایکس خوابید و صبح پا شد و تا همین لحظه هم که ما در خدمتتون هستیم هرچی بگین هست، ولی اشعه ای بعید میدونم.
2: ببین اشعه ایکس برای احمدی نژاد ضرر نداره، احمدی نژاد تو سه اشعه ایکس
1: اینا برعکس هم کلا.
2: در حال دوستان اگه کسی ازتون پرسید که چرا وضع مملکتتون اینجوریه، همین آقای زهروند رو به عنوان سفیر و نماینده مجلس نظام بهش نشون بدید، طرف خودش قانع میشه و میگه عزیزم بمیرم برات، بیا سرتو بذار رو شونه هام گریت بگیره.
1: بس آب تا یه دقیقه شونتو بده من لازم دارم.
2: اونو امید خواننده گفته برو بذار رو شونه خودش،
1: اون گفته سرتو بذار رو شونم خوابت بگیره من گریه و اینا.
2: گریه خواب امید معین هرچی.

0: Ash Bush. خب عزیزان، فکر نکنید که الان میخواییم به سوء تفاهم های ماجرای مربوط به آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و گلشیفت فرهانی بپردازیم. ما اصلا از اوناش نیستیم که سرمونو بکنیم تو زندگی مردم. اصلا به ما چه بین مکرون و گلی و بیلیجید میلیجید اینا چی گذشته؟
1: بله، ولی در عوض میخواییم بریم سراغ خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، که این هفته در نوع خودش گرد و خاک خاصی به پا کرد و در یک نشست خبری که در مورد وضعیت اسفناک اینترنت در مملکت داشت گفت:
2: عرض کردم آقای رئیس جمهور پیگیر حقوق مردمان و طبیعتاً پس از رفع مشکلات و پس از دور شدن سایه جنگ از کشورمون وضعیت به وضعیت عادی تغییر پیدا خواهد کرد.
0: خب این آقای رئیس جمهور پیگیر کدوم حقوق مردم هستند و از کجا دقیقاً؟ یعنی دقیقاً پزشکیان داره چی رو از کی پیگیری میکنه؟ بابا ایشون رئیس جمهور خیر سرش دسته قابل تفلون که نیست.
1: مسئله اینه که ظاهراً به خانم مهاجرانی مأموریت دادن، گفتم برو پشت میکروفون و مال قشنگت رو در بیار و قشنگ این وضعیت رو مالکشی کن، ببینم چی کار میکنه.
2: در شرایطی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه آتش بس به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است، پاسخ شما چیست؟ کشور در جنگه و لذا دارم عرض میکنم، اجازه میفرمایید، کشور در جنگه، بپذیریم که در جنگ ویژگی جنگ امنیت مردم.
0: بعد ولی سوالی که پیش میاد که خب تو همین جنگ و تو همون منطقه خاورمیانه از خیر سر جمهوری اسلامی 10-12 تا کشور دیگه هم مستقیم و غیر مستقیم درگیر جنگ بودن، محض نمونه کدومشون اینترنت روی مردم خودشون قطع کردن؟ شما به من نشان بده.
1: من از طرف خانم مهاجرانی جوابتونو میدم و اون اینه که هیچ کدام و تو اون کشورها اینترنت روی مردم بسته نشد اونجوری که در کربلا آبو بستن رو مؤمنین.
0: کربوبلا.
1: البته اجازه بدیم که خانم سخنگو میخوان دوباره روی یه چیزی تاکید کنن.
2: دوباره تاکید میکنم اینترنت حق مردم است. ما اینترنت رو به عنوان یکی از حقوق شهروندی به رسمیت میشناسیم و عصبانیت مردم که کاملا درسته، فقط مردم بدانند عامل این خشم دشمنانی هستند که باعث میشن فضای امنیتی ما مخدوش بشه.
0: آها، تازه اینترنت حق مردم است و وضعش اینه. اگه حق مردم نبود فکر کنم میرفتین به خاطر داشتن اینترنت مینداختینشون زندان. هرچند که البته اون کارم که داریم با دارندگان اینترنت زاله استارلینک میکنید دیگه، من واقعا موندم چی بگم.
1: یعنی واقعا یکی از صفات بارز این نظام اینه که همه بلاها رو سر مردم ایران میاره، ولی بعد مسئولین امر میان میگن که ما معتقدیم که این بلا حق مردم نبود و اونها هم هی اعتراض میکنن. تهش هم میگن که عصبانیت و خشمتون رو هم به جای ما سر آمریکا و اسرائیل و باقی اجنابشون خانی کنید، دستشون هم درد نکنه.
0: آی تاباز
1: جانم،
0: مسئلتون
1: بفهمم،
0: ما معمولا اینجا به کسی فوش نمیدیم دیگه، نه؟
1: معلومه. معمولا که هیچی، ما ابدا به هیچکی فوش نمیدیم.
0: ولی اگه یکی یه زمانی به خودش بد و بیرا گفته باشه چی؟ مثلا مثل این برادر شهبازی نمکدون صدا و سیما که زمانی در مورد خودش اینا رو گفته بود.
3: آقا همه اینا به کنار، مو ببخشید، اسکل نظام مقدسیم. من 9 ماه 160 خورده ای قسمت بشینم مسخره کنم، بخندم، طنز بگم، حجو کنم، حمله کنم به مثلا چه میدونم یه نوع سبک زندگی، بعد تو کسی رو که عقد آریایی خونده برداری بیاری شبی 400-500 میلیون تومان بهش پول بدی بیاد برنامه اجرا کنه؟
1: بله جلال، یعنی خب منظورت این بود که ما مجازیم این آقا رو اسکل نظام مقدس صدا کنیم؟
0: آفرین، دقیقاً همین مد نظرم بود. آخه اسکل نظام مقدس همین چند روز پیش تو برنامه‌اش یه حرفایی زد که نشون داد خودش در مورد خودش خدایش بهترین تعبیر قابل پخش رو به کار برده.
4: نوشته تاریخی، بعد از 15 سال در سوریه اولین تراکنش‌ها با ویزا و مسترکارد انجام شد، جزو ساده‌ترین‌ها در جهان که مردم ایران دهه‌هاست ازش محرومه. یه کانال دیگه هم به همین پرداخته. بعد نوشته تو افغانستان اینترنت نسل 5 راه اندازی شده، تو عراق تلگرام رفع فیلتر شده، سوریه هم مسترکارد اومده، ایران ولی 11 هفته است اینترنت قطعه. یه جواب خیلی ساده و واضحه. اگر انقدر این چیزا مهمه، پاشید برید اونجا زندگی کنید. دوست دارید برید مثلا افغانستان، سوریه، دوست دارید برید، برید اونجا. برو افغانستان زندگی کن، عشق کن، اینترنت نسل 5 اومده. برو سوریه صفا کن، لذتشو ببر، کیف کن. با مسترکارد میتونی از آمازون چسب پهن بخری، هر لحظه که بمبارانه بزنی شیشه هاتو درست کنی.
0: بله
1: بله، البته این حرفای برادر اسکل نظام مقدس رو چند سال پیش با یک بیان متفاوت‌تر یکی دیگه از اسکلای دیگه، ببخش همکارای دیگه‌اش، یعنی خواهر زینب ابوطالبی تو صدا و سیما گفته بود.
5: ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره.
0: بله، حالا البته فرق اسکل و زینب نظام اینه که زینب میگفت هر کی رفاه میخواد بره آمریکا و اروپا و نمیدونم کشورهای پیشرفته، ولی اسکل جان داره به مردم میگه برید افغانستان و عراق و سوریه.
1: یعنی سعی کرده با زینب یکم متفاوت باشه. آره. و از این طریق هم بیشتر توجه فحشالود رو از مردم به خودش بگیره، که خب به نظر موفق بوده و الان هر کی رو میبینی داره میگه که این چه اسکلیه بابا.
0: البته همونطور که میدونید اسکل نام یک پرنده است که فقط از نظر آوایی اسمش یکم به هر حال بار چیز داره، فوش و اینا داره، وگرنه که پرنده اسکل یک موجود شریف و زحمتکشه که میگرده دونه جمع میکنه یه جای به خودش قایم میکنه، ولی بعد یادش میره انبارش کجا بود.
1: الان جلال من فکر کنم که بعد از پرنده اسکل معذرت خواهی کنیم که بهش گفتیم شهربازی. من از طرف کافه فردا اعلام میکنم که اسکلای عزیز اگر هر توضیحی چیزی در این مورد یا هر مورد دیگه ای دارین میتونیم بیاین تو برنامه ما، اونا رو با مردم عزیزمون در میون بذاریم.
0: خب مشکل البته اینه که اسکل یه سری توضیحات داره که بده، ولی وقتی میاد تو برنامه یادش میره چی میخواست بگه.
1: راست میگه، ولی ما قول میدیم که به یادش بیاریم. اصلا صدای این شهبازی اسکل رو براش پخش میکنیم، همه چی رو یادشون
0: میاد. راست میگی، خیلی هم خوب. اصلا من یه امیدی ته دلم دارم که ما اسکلا رو هم اینجا به رقص میاریم. حالا ببین کی گفتم.

0: میگم الان من داشتم میرقصیدم اسکل بودم، چون میگم اسکلا باید برقصه. حالا بگذاریم این هم حدینه ای که ما میدیم برای موش دادن تو میکروفون.
1: بعد عزیزم، طبق گزارش ها صنعت گردشگری ایران فقط در دو ماه اخیر 5,000 میلیارد تومان ضرر کرده. یعنی یه جوری اوضاع سفر خوابیده که الان چمدونای ملت هم خودشون دارن به صاحباشون میگن که صاحب عزیزم، یا ما رو ببر سفر یا بذار برگردیم تو همون انباری زندگیمونو بکنیم.
0: بله، اصلا الان وضعیت آژانس های مسافرتی به شکلی شده که طرف زنگ میزنه میگه تور استانبول دارید، و اونور خط میگن عزیز جان ما الان تور رفتن تا سر سوپر سر کوچه رو هم به زور می‌بندیم. استانبول که سهل.
1: قدیم ملت واسه سفر فقط پول نداشتن، ولی الان علاوه بر پول، اینترنت، آرامش روانی، امید به آینده و حتی گاهی بنزین هم ندارن. کلا سفر شده یک آرزوی دور از دسترس، نچندان دست یافتنی.
0: چیز میگفت کی بود میخود میگفت سفر یه شعر، سفر یه قصه است. نمی‌بینی الان منو؟
1: الان می‌بینم.
0: به هر حال یادش بخیر، یه زمانی آژانس ها میگفتن تور لحظه آخری و تخفیف های خوب خوب میدادن به مشتریشون، ولی الان میگن تورامون لحظه اول آخر نداره، همینی که هست بدون تضمین بازگشت هزینه رزرو.
1: مسئله یه بره دیگه هم داره و اون سفرهای گردشگری به مقصد ایران از بلاد خارجه. خب الان اگه بخواد چرا من خندم گرفت؟
0: اصلا خنده‌دار نبود.
1: عینکس چون درست من نمی‌بینم، اونم که جلال اشاره کردش که من الان درست می‌بینم، من یک عینک نزدیک بین گرفتم، چشام به نزدیک بینی
0: خیلی نزدیک بین
1: نزدیک نبینی مبتلا شده. من به خاطر همین یه سری این چیزایی که جلال نوشته رو من یه جور دیگه می‌بینم، ولی امیدوارم همونجوری که نوشتی بتونم که
0: من با عینک خودم درست می‌بینم.
1: بله. کجا بودیم؟
0: من با عینک خودم نوشتم.
1: الان کجا بودیم ما؟
0: داشتیم می‌فهمیدیم که
1: این مسئله یه بره دیگه هم داره. بله. و اون سفرهای گردشگری به مقصد ایران از بلاد خارجه، و اگه الان بخوایم تصور کنیم که یک خارجی بخواد بیاد ایران، قبلش به نظرتون به جای این که بپرسه مثلا هتلم چند ستاره است، باید بگه که ببخشید وی پی ان خوب اونجا چی جواب میده؟
0: اونجا چی جواب میده نمیدونم، ولی به همین دلیلم است که کارشناسا میگن قطع اینترنت ضربه اصلی رو به صنعت گردشگری هم زده، و خب معلومه الان نیست به گردشگری دنیا رو اینستاگرام عزیزم، یعنی طرف اول نمای غذای منطقه رو میبینه، بعد میره سفر، نه الان عکس هست، نه تبلیغ هست، نه ریلز هست، نه استوری هست، همینجوری خالی خالی که نمیشه رفت سفر آخر.
1: بله، و به هر حال به همین دلیله که گزارش ها میگن خیلی از فعالای گردشگری رفتن شغل دیگه ای پیدا کنن. یعنی دیروز طرف، حالا دیروز بیروز هرچی، لیدر تور بوده، امروز تو آرایشگاه میگه که دوست عزیز اگه پشت موتون رو بردارم واسطون، از روبرو نمای زیبایی از دامنه های البرز دیدیم.
0: احسنت، من فکر کنم الان تنها تور موفق کشور تورهای مقابله با قطعی اینترنته. یه سری گزارش ها میگفتن که به خصوص تو مرزهای غربی کشور یه سری جاها را افتاده که مردم رو میبرن توی همون یه مکانهایی که بتونن چند ساعتی از اینترنت کشورهای همسایه استفاده کنن و بفهمن تو دنیای اینترنت جهانی چه خبره.
1: که البته بعد گزارش اومد که سربازان گمنام امام نظام در عملیات بسیار بسیار شجاعانه به یه سری از این مراکز هم حمله ور شدن و موفق شدن که 3 دستگاه مودم، 5 دستگاه مانیتور و مقادیر متنابهی حال خوب رو توقیف کنن.
0: خلاصه که صنعت گردشگری فعلا به جای جاذبه طبیعی دنبال اتصال پایدار میگرده دوستان، یعنی الان اگه یه جا اینترنت داشته باشه خودش رسما جاذبه توریستیه، ولی میبینید دیگه، شما از هر سوراخی که تلاش کنی یه سفری چیزی برای خودت و خانوادت ردیف کنی، نظام جفا میاد تو سینت که کجا با این عجله؟

0: سلام سلام، خوب هستین؟
1: سلام عزیزم، بفرمایید. به آژانس مسافرتی ما خوش اومدید. چطوری میتونم کمکتون کنم؟
0: ممنونم، ببخشید، یه تور میخواستم که بتونم توش به اینترنت وصل شم.
1: بله بله، جای خوبی اومدید. من فکر کنم که پکیج تور لاکچری اینترنت و بین‌الملل آژانس ما برای شما بسیار مناسبه.
0: خب چیا داره این تور؟
1: ببینید، روزی 2 ساعت اتصال واقعی به واتساپ و اینستاگرام توش هست. راهنمای تور داره با وی پی ان اختصاصی. یه دونه عکس یادگاری کنار صفحه لودینگ هم میتونید بگیرید. بازدید از گونه‌های نایاب مثل یوتیوب بدون فیلتر. البته یه امکان دیگه که من اونو فقط برای شما در نظر میگیرم به صورت اختصاصی.
0: چقدر خوب چی هست؟
1: گوشیتونو بیارید جلو.
0: بفرمایید، بفرمایید.
1: ببینید، این امکان رو براتون فراهم میکنیم که یه تماس تصویری کامل بدون قطع شدن با خارج از کشورم داشته باشید. سفارش بدم براتون.
0: وای، خیلی خوبه. ببینید، ولی این توره قسمت سفرش کم بود. من دوست داشتم یه ذره از شهرم خارج شم.
1: درست.
0: یه آب و هوایی عوض کنم.
1: درست. ببینم اهل سفر زیارتی هم هستید شما عزیزم؟
0: زیارتی؟ شرایطش چیه؟
1: ببین، یه تور زیارتی راهیان 5G داریم که شرایطش عالیه.
0: چیه برنامه‌هاش؟ کجا میریم؟
1: ببینید، حرکت ساعت 5 صبح با اتوبوس VIP از میدون آزادی به سمت مناطق مقدس و پرسیگنال کشور.
0: یعنی کجا؟
1: خب جاش محرمانه است دیگه عزیزم، ولی تضمینیه.
0: خب
1: جونم براتون بگه در طول مسیر مداح تور با صدای سوزناک براتون نوحه بوی گیگ و قیمت کانفیگ و مودم عجیب و کربوبلا میخونه. وقتی هم رسیدیم قرائت گروهی کد کانفیگ داریم، چون لطفش به جماعتش دیگه. بعدم مراسم روشن کردن شمع برای سینک شدن تلگرام و در نهایت هم نظر اینترنت آزاد برای دانلود یک فایل 12 میگی به نیت 124,000 پیکسل.
0: خیلی خوبه این.
1: بله،
0: واقعا.
1: بله.
0: ولی ببینین، من راستش خیلی اهل زیارت نیستم. اگه غیر زیارتی بخوام چی؟
1: خب اهل صحرا رفتن و این حرفا چی هستی؟
0: بله.
1: عزیز؟
0: بله، من چند باری سافاری هم رفتم.
1: پس زدی تو خالی که. ببین، تور سافاری اینترنت اصلا ساخته شده برای شما تا همکاران من. شما رو ببرم به جایی که هنوز موجودات نادری مثل 5G و اینترنت پایدار در زیستگاه طبیعیشون یافت میشه. اینم البته فقط برای شماست تا شلوغش نمی‌کنه.
0: چقدر خوب، چقدر خوب، واقعا ممنونم. میشه یکم بیشتر امکانات این تور رو توضیح بدین؟
1: ببینید، برنامه تور اینه: حرکت با جیب‌های آفرود مجهز به پاور بانک، سیم کارت‌های چند اپراتوره و همچنین کارشناس ردگیری سیگنال. راهنمای تور هم در طول مسیر از همون ابتدا موبایل به دست سرش از ماشین بیرون و هیداد میزنه اومد.
0: ایوا چی اومد مامون؟
1: نه عزیزم، سیگنال دیگه. سیگنال، همه دنبال سیگنالی.
0: چقدر خوب.
1: بله، همینطور. امکاناتی هم که تو این تور بهتون تعلق میگیره ایناست: اینترنت شناس محلی داریم.
0: بله.
1: شارژ فندکی اضطراری.
0: بله.
1: کلاه ایمنی مخصوص لحظه بس شدن اینترنت جهانی.
0: بله.
1: و دامپزشک مقیم برای افرادی که بعد از باز شدن یوتیوب دچار شوک احساسی میشن.
0: چی شد؟ من متوجه نشدم. دامپزشک چرا پزشک باید باشه؟
1: نه دیگه، با توجه به شرایط حساس کشور الان پزشک کمه عزیزم. مجبوریم از بنیه دامپزشکی کشور استفاده کنیم. بعدم 4 تا قرص و مسکن که دیگه پزشک و دامپزشک نداره. بیا اصلا میخوای الان خودم فشار خون تو برات بگیرم بیارم دستت؟
0: نه ممنونم.
1: پس برو بکش پایین بخواب
0: جان.
1: اینجا
0: جان، نه چیکار کنم؟
1: برو بخواب، یه آمپول به کمپلکس بزنم برات، همچی شارژ بشی روزت ساخته بشه.
0: نه قربونتون برم، راضی به زحمت نیستم، ولی واقعا کارتون خیلی خوبه ها. اگه اجازه بدین من با همسرم مشورت کنم بعد برگردم خدمتتون.
1: خب راستی تور اینترنت مجردی هم داریم.
0: اینترنت مجردی، اون چیه شرایطش؟
1: تو اون تور ما شما رو به وی پی ان تایلند و پاتایا اون برا وصل میکنم دیگه. عشق و صفا.
0: جدی میگید؟
1: بله.
0: نه آقا، به اون چیز خطرناکه. خانومم بفهمه پدرم رو در میاره.
1: خب چیزه میخوای تور طلاق عاطفی اینترنتی رو بدم خدمتت که اون مشکل خانم تو اینا هم اساسا حل شه بره به کارش؟
0: نه ممنونم. چرا؟ ببینید، من برمیگردم خدمتتون.
1: باشه، خواهش میکنم. به هر حال زودتر دست بجنبونید، داره تمام میشه این تور.
0: برمیگردم. بله.

امسال 72مین دوره مسابقات آواز یوروویژن که از روز یک شنبه 20 اردیبهشت یا 10 می با برگزاری مراسم فرش فیروزه‌ای شروع شد. البته خود مسابقات اصلی و زنده تلویزیونی از روز سه شنبه 22 اردیبهشت شروع شد و روز شنبه 26 هم برندگان نهایی اعلام میشن و این دوره هم تموم میشه. اما حالا چی شد که اصلا این مسابقات یوروویژن راه اندازی شد؟

مسابقات آواز یوروویژن به عنوان طولانی ترین و بزرگترین رقابت موسیقی زنده جهان سال 1956 را اندازی شد. اما هدفش فقط یه مسابقه سرگرم کننده ساده نبود. اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی یا EBU بعد از ویرانی‌های جنگ جهانی دوم این رویداد رو طراحی کرد تا از طریق زبان مشترک موسیقی کشورهای اروپایی رو به هم نزدیک کنه و صلح رو تقویت کنه. اولین دوره مسابقات توی شهر لوگانو سوئیس و فقط با حضور 7 کشور برگزار شد. اما ساختارش رو جوری درست کردن که خیلی زود به مرزهای خارج از اروپا هم گسترش پیدا کرد. طبق قوانین برای شرکت تو یوروویژن لازم نیست کشورها حتما داخل قاره اروپا باشن. فقط کافیه شبکه تلویزیونی ملیشون عضو رسمی محدوده پخش اروپایی باشه. همین بند حقوقی باعث شد کشورهایی مثل اسرائیل، استرالیا و آذربایجان هم وارد مسابقات شن و در طول دهه‌ها یوروویژن از یه مسابقه فقط اروپایی فراتر بره و رنگ و بوی سیاسی و بین‌المللی بیشتری هم بگیره.

سال و در 70مین دوره این رویداد اتریش میزبان مسابقاته. چون تعداد کشورهای متقاضی شرکت کننده خیلی زیاده و معمولاً حدود 40 تا کشور توی مسابقات حضور دارن، مسابقات در 3 شب برگزار میشن. توی نیمه نهایی اول و نیمه نهایی دوم کشورها تو 2 تا گروه جدا رقابت میکنن و از هر شب 10 کشور برتر با رأی مردم به فینال میرسن و در آخر این 20 کشور 10 تای نیمه نهایی اول و 10 تای نیمه نهایی دوم همراه با کشور میزبان یعنی اتریش و 4 کشور بزرگ تامین کننده مالی مسابقات یا گروه بیگ فور که شامل آلمان، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا هستند توی فینال بزرگ که روز شنبه 26 اردیبهشت برگزار میشه شرکت میکنن. یعنی در مجموع 25 تا کشور با همدیگه برای جام قهرمانی رقابت میکنن. البته راستش در اصل این گروه بیگ فایو بوده، ولی امسال به خاطر کنارگیری اسپانیا شد بیگ فور. چرا؟ به خاطر حضور اسرائیل. حالا اول بریم سراغ قسمت‌های قشنگ و زیبای یوروویژن، بعد میرسیم به این داستان‌های همیشه زشت و نازیبای سیاست.

میزبانی اتریش برای این دوره بعد از پیروزی نمایندش یعنی جی جی با ترانه محبوب عشق هدر رفته یا Wasted Love که الان شنیدید توی مسابقات سال 2025 به دست اومد. کلن یوروویژن در طول این 7 دهه فعالیتش سکوی پرتاب خیلی از بزرگترین اسمای تاریخ موسیقی دنیا هم بوده. معروفترین نمونش هم گروه افسانه‌ای آباست که سال 1974 با ترانه واترلو از طرف سوئد برنده شد و به شهرت جهانی رسید. این اجرا نه تنها سوئد را به اولین پیروزیش توی یوروویژن رسون، بلکه به عنوان یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ موسیقی پاپ جهان هم ثبت شد. تا جایی که سال 2005 یعنی توی جشن 50 سالگی یوروویژن این آهنگ رسما به عنوان بهترین ترانه تمام دوران‌های این مسابقات انتخاب

یکی دیگه از معروف‌ترین خواننده‌های دنیا هم از دل همین مسابقات بیرون اومد، سلین دیون، ستاره بزرگ پاپ که سال 1988 به نمایندگی از سوئیس با ترانه فرانسوی نوپخت پاساموا یعنی بدون من نرو توی یوروویژن شرکت کرد و با کسب مقام اول مسیر تبدیل شدنش به یه سوپر استار رو هموار کرد. تو سالهای گذشته هم گروه راک ایتالیایی مانسکین با ترانه ساکت و مؤدب بعد از پیروزی تو دوره سال 2021 تونست بازار موسیقی جهان مخصوصا آمریکا رو فتح کنه.

قهرمانای یوروویژن نبودن که تو تاریخ موسیقی موندگار شدن. یکی از معروفترین و جالبترین ترانه هایی که از دل این مسابقات بیرون اومد، آهنگ ایتالیایی ولاره از دومنیکو مودونیو بود که سال 1958 اجرا شد. این آهنگ با اینکه فقط مقام سوم رو گرفت، اما توی کل تاریخ یوروویژن، یعنی تا همین امروز، موفق‌ترین و پرفروش‌ترین ترانه یکی از این مسابقات بیرون اومده. ولاره جایزه گرمی برد، هفته‌ها صدر جدول بیلبورد آمریکا بود و توسط قول‌های موسیقی مثل فرانک سیناترا و دین مارتین بازخونی شد و در نهایت تبدیل شد به یکی از معروف‌ترین ترانه‌های ایتالیایی جهان.

شروع رسمی هفته مسابقات همیشه با یه مراسم باشکوهه که بین طرفدارها به فرش فیروزه‌ای معروفه. یه جورای نسخه یوروویژنی فرش قرمز اسکار یا متگالاست، جایی که همه هنرمندا و گروه‌های اعزامی کشورهای شرکت کننده با لباس‌های خاص و عجیب و پرزرق و برق یا نمادینشون میان جلوی دوربین رسانه‌ها و هوادارا. البته مراسم افتتاحیه و معرفی هنرمندای یوروویژن قبلا روی فرش قرمز برگزار می‌شده، اما از سال 2021 رنگ مسیر شد فیروزه‌ای. اونم به خاطر ورود حامی مالی و ارائه دهنده رسمی خدمات آرایش موی مسابقات، یعنی برند معروف اسرائیلی آمریکایی موراکن اول. رنگ اصلی محصولات و لوگوی این برند فیروزه‌ایه و به خاطر قرارداد تجاری بین این برند و اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی، کل مسیر عبور ستاره‌ها، بک‌گراند مصاحبه‌ها و دکور مراسم افتتاحیه و کلاً همه چی با تم فیروزه‌ای طراحی میشه. البته که حضور همین برند به خاطر اسرائیلی بودنش خودش شده یکی از محورهای جنجال‌های سیاسی این چند سال گذشته. خیلی از منتقدا و رسانه‌ها میگن که به خاطر سرمایه‌گذاری سنگین این کمپانی تو ساختار یوروویژن، برگزار کننده ها فشارهای دیپلماتیک برای اخراج اسرائیل رو نادیده می گیرن تا این حمایت مالی بزرگ آسیب نبینه.

همونطور که اشاره کردم، امسال یوروویژن در 70مین دوره‌اش زیر سایه یکی از بزرگترین بحران‌های سیاسی و دیپلماتیک تاریخ خودش داره برگزار میشه. حضور اسرائیل تو این دوره‌های اخیر به خاطر اصرار برگزارکننده‌ها روی غیر سیاسی بودن مسابقه باعث اعتراضات گسترده تو سراسر اروپا شده. منتقدها اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی یا همون EBU یعنی برگزارکننده این مسابقات رو متهم می‌کنن که برخورد دوگانه داره در قبال جنگ غزه، در صورتی که سال 2022 که روسیه به اوکراین حمله کرد سریعاً از مسابقات حذف شد. ولی امسال دیگه این تنش‌ها به اوج خودشون رسیدن و 5 کشور اسپانیا، ایرلند، هلند، اسلوونی و ایسلند توی اقدام هماهنگ این مسابقات رو تحریم کردن و کلاً از رقابت‌های وین کنار کشیدن و بعضی‌هاشون حتی پخش تلویزیونی مسابقات رو هم متوقف کردن. این باعث شد که تعداد شرکت کننده‌های امسال 32 کشور بشه. حالا بحث اسرائیل شد، اینم باید گفت که اسرائیل یه شرکت کننده معمولی نیست. اسرائیلی‌ها تا امروز 4 بار قهرمان مسابقات یوروویژن شدن. اولین بردشون سال 1978 تو پاریس بود. ایسهار کوهن با ترانه دیسکو آبانیبی برنده شد. یک سال بعدش یعنی 1979 و این دفعه توی اورشلیم گروه میل کهانی با ترانه معروف هاللویا دوباره قهرمان شد. دو تا قهرمانی دیگه شون هم یکی سال 1998 بود و آخریش هم 2018.

البته فقط امسال نبوده که این حواشی برای این رویداد سایه انداخته. تو سالهای گذشته مخصوصا تو دوره‌های 2024 و 2025 هم کلی اتهام‌های سنگین به این مسابقات زده شده. مثل سوء استفاده سیاسی و تزریق بودجه‌های کلان تبلیغاتی دولتی از طرف اسرائیل برای دستکاری تو سیستم رأی‌گیری و شبکه‌های اجتماعی و اینجور چیزا. البته یوروویژن چندین بار سابقه اخراج و تحریم هم داشته. مثلا سال 2021 بلاروس به خاطر فرستادن ترانه‌ای در حمایت از سرکوب معترضان توسط دولت از مسابقات اخراج شد. یعنی اینا دیگه واقعا خیلی پررو بودن. سال 2025 هم لبنان می‌خواست برای اولین بار توی مسابقات شرکت کنه، اما چون قوانین داخلیش اجازه پخش اجرای نماینده اسرائیل رو نمیداد و این موضوع با قانون یوروویژن درباره پخش بدون سانسور همه اجراها در تضاد بود، لبنان مجبور شد که از مسابقات کنار بکشه. یا سال 2009 گروه مشترک استفانی و تریجی از گرجستان یه سال بعد از جنگ با روسیه یه ترانه پاپ رو انتخاب کردن که متن ترانه بازی با کلمات بود. جمله We don't wanna put in توی ترانه موقع اجرا خونده می شد We don't wanna Putin، یعنی ما پوتین رو نمی خواهیم، که اتحادیه پخش برنامه های اروپایی EBU این ترانه رو به دلیل سیاسی بودن ممنوع کرد و گرجستان هم در اعتراض کل مسابقات رو تحریم کرد و کنار کشید.

شاید همه این تناقض هاست که یوروویژن رو بعد از 7 دهه هنوز نگه داشته. جایی بین موسیقی، سیاست، زرق و برق، اعتراض و خاطره. مسابقه ای که هر چقدر هم جنجالی شه، باز هم هر سال میلیون ها نفر منتظرن چراغ صحنه‌اش روشن بشه و یه آهنگ تازه تبدیل به بخشی از حافظه جمعی دنیا شه.

0: خب دوستان، خبر کوتاه بود ولی معنا زیاد داشت. ولی اصلا چرا ما باید بگیم چه خبره؟ این شما و این برادر نادعلی، معاون فرهنگی سپاه محمد رسول الله، در مصاحبه شاد و جذاب با صدا و سیما.
1: یه نکته‌ای که من باید خدمتون عرض کنم و ویژه‌تر هست، در میدان امام حسین در همان روز ما انشالله خارج از میادین و تجمعات شبانه، انشالله در همان روز در میدان امام حسین علیه السلام انشالله جشن پیوند آسمانی 110 زوج آسمانی رو داریم انشالله به نیت امیرالمومنین.
2: واقعا وای چه شود. متی میگم ماها که تهران بزرگ شدیم طبیعتا خیلی از میدون امام حسین رد شدیم. چرا تو باورت میشد یه روزی اونجا عروسی، اونم عروسی جام فداها برگزار بشه؟
0: والا چی بگم، میدون امام حسین که همین جوریش هم پر از دود و صدای بوق و ازدحام و شلوغی، ولی من دارم تصور میکنم در اون روز به خصوص که عروسی جان فداها برپاس چه شیر تو شیری بشه.
2: دقت کنای تا پاس، شیر تو شیر ماره وقتای عادیه، برای اینه باید بگیم جان فدا در جان فدا،
0: اون هم میشه.
2: بله.
0: ولی شما ادامه توضیحات برادر نادعلی رو بشنوید، حتی از اینی که تا حالا هم شنیدیم جالب ناکتره.
1: و نکته جالبتر این که این زوجها قرار هست با یک نمای جدیدی حضور پیدا کنن و اونم ماشین‌های عروسی هستش که به شکل جیپ نظامی هست و با خودروهای نظامی انشالله گلکاری شده. اون روز قرار هست که فضای شهر رو به یه شکل هنری و نظامی در بیاریم و نشون بدیم که این زوجهای جانفدا هم که در این مراسم شرکت خواهند کرد، جان خودشون رو زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران تقدیم این نظام خواهند کرد.
2: وای خدای من، جیپ‌های نظامی گلگلی شده که یه سری عروس داماد جانفدا رو دارن حمل میکنن. من نمیدونم در تصور عمومی مردم آیا دیدن این تصاویر نقش تشویقی داره برای ازدواج، یا اینکه جوونا همین دوزار شور و علاقه‌ای هم که به ازدواج دارن رو هم با دیدن این تصاویر از دست میدن. این تاخور
0: آیه سعید، شور و علاقه کجا بود عزیز من؟ من فکر کنم خیلی از جوانای دم بخت الان با این وضع اقتصادی هرچی دارن و ندارن و باید خرج وی پی ان و کانفیگ و پر کردن چاله چوله‌های زندگی بکنن. ازدواج کجا بود؟ یعنی تو ازدواجای الان وضعیت کادوها اینگونه است به نظرم.
3: خیلی ممنون بابا جان، زحمت کشیدین.
4: از طرف پدر عروس یک عدد روغن سرخ کردنی، یک کنیم لیتری. از طرف مادر آقا داماد یک بسته دستمال کاغذی سلایه با جذب بالا.
3: چقدر نیاز داشتیم، دست شما درد نکنه.
4: از طرف مادر عروس خانم یک ربع گوجه فرنگی.
3: دست شما درد نکنه.
0: خب این از وضعیت کادوها. و این نکته رو بگیم که تازه دارن واسه این جام فداها هم از مردم دعوت میکنن که بیان جهیزیهشون رو تامین کنن.
1: هم میتونن در پایگاه ها و مساجد انشالله مراجعه کنن و هم در میدان ها، اونجا نفرات ما هستن و انشالله
5: در همون روز
1: در میادین هم هستن و انشالله با رعایت شأن و شمونات این زوجهای محترم انشالله هدایایی که تقدیم این بزرگواران خواهند کرد انشالله تقدیم این عزیزان زوجهای جان فدا خواهد شد.
2: به هر حال دوستان، اگه پشتی زوار در رفته، کمدی کج کوله چیزی دارین که مونده رو دستتون رو نمیدونید چیکار کنین باهاش، الان فکر کنم وقت خوبی باشه برای رد کردنش.
0: حالا نمیدونیم که آیا وام ازدواج چیزی هم به اینا میدن یا اینکه همینجوری خالی خالی ماجرا.
2: آره خب کاش اینو هم میگفتن، چون احتمالاً شاید با حرف وام و این حرفا بعضی از کسایی که خیلی مالا جان فدا نیستن برن قاطی این جان فداها و اونا هم ازدواج کنن برن سراغ زندگیشون دیگه.
0: آقا جلال، حالا به نظرت اینا چی میپوشن؟
2: والا از چنین عروسی که جیپ نظامی میشه ماشین عروسیش، توقعی که ما داریم اینه که پوتین نظامی و فانوسقا رو با مغنمه و چادر سفید ست کنن.
0: حالا به نظرت قندم میسابن؟
2: من فکر کنم اینا پهباد میسابن، های تاپاد به جای قند.
0: حالا به نظرت رقص چاغور رو کی انجام میده؟
2: رقص چاغور هم فکر کنم همین آقای نادعلی، معاون فرهنگی سپاه محمد رسول الله میکنه. جای رقص چاغور هم فکر کنم رقص موشک بالستیک سجیل میکنه برام.
0: آقا جلال فکر کنم دیگه بس دیگه، تخیلات خطرناک آقا جلال فعال شده و فکر میکنم که باید این بخش رو ببندیم.
2: آقا تازه عروسی، تازه غریبه ها میخوام برن، بعدم میخوام آخر شب خودیا رو جمع کنیم بریم قاطی باتی.
0: ولش کن، من از اون خانواده هاش نیستم.
2: جان من

0: فیلم سینمایی داستان‌های موازی تازه ترین ساخته اصغر فرهادی از روز 14 ماه مهر، روز پنجشنبه، اکرانش در سینماهای سراسر فرانسه آغاز شده. در جشنواره کن هم قراره که نمایش داده بشه. علی مسلح همراه ماست تا بیشتر صحبت کنیم درباره فیلم اصغر فرهادی. علی سلام، چطوری؟
1: خوبم مهدی جون، خیلی خوشحالم که به فاصله کوتاهی برگشتم.
0: فیلم اصغر فرهادی رو سینمای محلتون آورده بری ببینی؟
1: آره، اینجا اکران شده، من دیدم بیلبورداشو. و مسئله اینه که چون به زبان فرانسه است و هیچ دیر نمیشه انگلیسی یا فارسی، خب طبیعتا نداره. الان این مدبندشای دوگانگی شدن دیگه. فیلم کارگردان ایرانی رو نمیتونم ببینم دیگه، رسما نمیفهمم ازش.
0: فعلا آره دیگه، تا فیلم بعدیش اگه فرانسه بسازه تا اون موقع دیگه زبانت هم خوب شده.
1: امیدوارم، خیلی خوشبین نیستم ولی امیدوارم.
0: مگه اینکه بره آلمان فیلم آلمانی بسازه، اون وقت دیگه کار پیچیده میشه.
1: آره دیگه، چون اون فیلم همه میدانند رو در اسپانیا به زبان اسپانیایی ساخت و اونم همین مسئله رو داشت دیگه. فقط گذشته بود که به هر حال بخشایش علی مصطفی تون بازی میکرد، دیالوگ های فارسی داشت و نمیدونم اون موقع کسی یادش هست یا نه، دوبله هم کردن برای ایران.
0: آره،
1: ولی خب بازی رو نمیدونم. آره، چون تو ایران اکران شد، فیلم های بعدیش که رفایش ساخته در ایران اکران نشده.
0: آره، فکر میکنم موقعشه که دیگه فیلم انگلیسی زبان بسازه بعد این فیلم،
1: بعد از اصلا جدایی نادر از سیمی. چون این جدایی نادر از سیمی رو آمریکایی ها کلا بیشتر تحویل گرفتن دیگه.
0: بله.
1: فیلم توی برلین جایزه برد، ولی موقعی بود که هنوز کن و اینها فرهادی رو کشف نکرده بودن و خیلی آمریکایی‌ها فیلم رو فهمیدن از زاویه خودشون، به عنوان یک فیلم معمایی فیلم رو درک کردن و همون موقع بحثش بود که شاید بره و بخواد این کارو بکنه تو آمریکا فیلم بسازه، ولی مسیرش رفت سمت دیگه در واقع تهیه کننده ثابتی که می‌بینی دیگه در فرانسه داره و تا حالا فکر می‌کنم این میشه سومین فیلمش که خارج از ایران می‌سازه با عوامل خارجی و فکر می‌کنم دیگه الان راحته، ولی منم امیدوارم فیلم انگلیسی زبان بسازه.
0: آره، خب بریم سراغ ماجراهای فیلمش. این چیزایی که تا حالا مشخص شده و مهمترین نکتهش اینه که یک جور نمیدونم بشه گفت اقتباس یا نه، با نگاهی به فیلم کیشلوفسکی ساخته شده.
1: ببین من بذار یه توضیح بدم درباره چی، برای یه سری از شاید هم نسل ما نباشن ندونن. برای نسل ما سریال ده فرمان کیشلوفسکی خیلی مشهور بود. این یک سریالی در اواخر دهه 80 ساخت با الهام از ده فرمان موسا، ولی به یه شکل خیلی پیچیده‌ای، قضیه نرفتی داشت به مذهب، نرفتی داشت به اون فرمان‌ها، یک چیزی بود که از صافی ذهن کیشلوفسکی و فیلمنامه‌نویسش پسیویچ در واقع گذشته بود. بعد دو تا اپیزود از این سریال ده قسمتی تبدیل شدن به فیلم سینمایی، یعنی صحنه های بیشتری بهشون اضافه شد و به فیلم های مستقل تبدیل شدن. اینکه فیلمی کوتاه درباره قتل یا کشتن و فیلمی کوتاه درباره عشق، و این دو تا از همه هم معروف ترن توی اون اپیزودا چون فیلم های مستقل شدن و به نمایش در اومدن. اینا فکر کنم فیلمنامه هاش هم تو ایران چاپ شده همون موقع دهه 60 و 70 اگر اشتباه نکنم. حالا میخوام به کجا برسم؟ مسئله اخلاق بیشتر در کل این اپیزودا و در این دو فیلم، چون یکیش درباره قتله و یکیش درباره به اصطلاح اپیزود اینه که زنا نکنید دیگه، فیلم کوتاه درباره عشق، اون فرمان موسی و قضیه رو پیوند داده.
0: آره، اسم اپیزودم توی ده فرمان زنا نکنید فکر کنم.
1: دقیقاً به همین دلیل خیلی حساسیت برانگیزه، چون مسئله اخلاق گرایانه است و یه نکته ای فراتر داره. اگه فیلم کوتاه درباره عشق رو ببینی و حتی اگه قصهش رو بخونی، قضیه جابجاییه، یعنی داستان یک نوجوانیه که این دوچار یک وسواس ذهنی شده به زن همسایه و با یک تلسکوپی دوربینی مدام این رو رصد میکنه و بعد وارد یک جور رابطه میشه با اون و اتفاقاتی میفته که بعد جایگاه اینا عوض میشه. یعنی بعد اون وقت زنه شروع میکنه این رو رصد کردن، میدونی؟ و این اصلا وقتی این قصه رو تعریف میکنی خیلی به نظر آماده میاد نقطه عظیمت برای یه فیلم اصغر فرهادی، چون فرهادی خیلی این مسئله براش مهمه دیگه، جا به جایی، مسئله قضاوت، مسئله اینکه آیا اخلاق نسبیه یا مطلقه. و من فکر میکنم این وقت خود فرهادی هم تایید کرده، گفته که با الهام از اون فیلم جدیدش رو نوشته. من فکر میکنم سالها تو ذهنش بوده و احتمالاً نمیشده در ایران این فیلم رو بسازه و حالا یک فرصتی از وقتی که دیگه خارج از ایران فیلم میسازه، در اولین فرصتی که پیدا کرده تونسته فیلمنامه این رو تبدیل به فیلم سینمایی کنه. از طرف دیگه من نمیخوام هر جایی که فکر کردی چیزه تو هم وارد بحث رو، از طرف دیگه این ایده یادآور فیلم پنجره عقبی هیچکاک هم هست، در واقع اون قبل از فیلم کیشلوفسکی ساخته شده و اگر دقت کنی این مایه های هیچکاکی هم تو فیلم های فرهادی هست. اصلا جدایی نادر از سیمین رو آمریکایی ها خیلی اون ماجرای معماش، ماجرای اون مکگافین، اون حذف شدن صحنه تصادف رو هیچکاکی درک کرده بودن و تو نقدایی که اون موقع نوشتن اصلا هست که یک فیلمساز ایرانی یک فیلمی که ساخته که برای ما یادآور مدل قصه گویی آلفرد هیچکاکه.
0: اوجش هم میشه فروشنده اصغر فرهادی که تو اون خیلی پررنگ دیگه این ماجرای اینکه اون اتفاق اصلی که افتاده رو ما نمیبینیم و در طول فیلم و با پیشرفتن با شخصیت ها بعد یواش یواش بفهمیم که آیا این تجاوز انجام شده، قصدی توش بوده یا نه.
1: دقیقاً این مایه توی جدایی نادر از سیمین مسئله تصادفه است که به ما نشون نمیده و همونطور که گفتی توی فروشنده مسئله اصلا اساس قضیه است که آیا اصلا تجاوز اتفاق افتاده یا نه. و اونم خب جالبه که از روی خب نمایشنامه معروف مرگ فروشنده است دیگه. یعنی فرهادی همیشه یک به دلیل اینکه نمایشنامه نویس بود از تئاتر شروع کرده، میدونی من فکر می‌کنم نسبت به این متون در واقع نمایشی و ادبی و سینمایی اروپا و آمریکا یک چیزی داشته، یک علاقه‌ای داشته و هر جا که تونسته به اینها یک جوری ادای دین کرده. الان ببین ممکنه فیلم اصلا نه ربطی داشته باشه به فیلم کیشلوفسکی نه به پنجره عقبی هیچکاک، ولی من فکر می‌کنم الهام بخش بوده و خودش هم تایید کرده. حالا فقط فیلم بیاد ببینیم که تا چه حد از این مایه‌های این دو تا فیلمساز مشهور استفاده کرده و چقدر سعی کرده با همون شیوه مهندسی شده و خاص خودش فیلمنامه رو جلو ببره.
0: آره، نکته‌ای هم که خودش توی صاحبش اشاره کرده بود این که بهش پیشنهاد داده بودن بیا کل ده فرمان رو به صورت سریال یه جوری بازسازی کن، یک اقتباسی بکن ازش و گفته بود که من سریال نمیسازم، نمیتونم بسازم، الان علاقه ندارم. این اپیزود رو انتخاب کرده، گفته که از روی این حالا با نگاهی به این من یک فیلم سینمایی میسازم.
1: واقعا به نظر من کار بیهوده‌ایه تلاش برای اینکه ده فرمان کیشلوفسکی رو دوباره ساختن. میدونی چون خیلی عجیبه اگر اون اسمش و ماجرای ده فرمان عهد عتیق و موسی رو کنار بذاریم، فیلم کیشلوفسکی خیلی مبتنی بر محل زندگیش لهستانه. خیلی از بخش‌های سریال هم داره اصلا توی مجتمعی تو ورشو میگذره دیگه و جالبیش اینه که مال اواخر دوران کمونیسمه. یعنی تو اگه سریال رو ببینی یه تصویری از اینکه در اون کشور چی میگذره میبینی تا اینکه بخوای مثلا یاد ماجراهای مذهبی بیفتی. میدونی خیلی کار عجیب و عظیمی کرده کیشلوفسکی، ولی من فکر میکنم کار درستی کرده از زیر این قضیه فرار کرده.
0: دقیقاً. حالا فیلم دیده بشه و بعدتر خودت هم اگه پیدا کردی یک نسخه ای که زیرنویس انگلیسی داشته باشه، جوینده یابنده تلاش کنی پیدا میکنی اونجا، میتونیم بشینیم گپ بزنیم راجع بهش.
1: حتما.
0: مرسی ازت.
2: آدم Enchanté. Pourquoi t'as fait ça?
3: Je voulais la connaître.
4: Mais ça devient chaud là.
5: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
6: Macronina bouda, pardon, ça vient plus tard.
0: والد اون مقوله ها
6: نشیم. من دوست دارم دیگه.
0: بریم سراغ تیم ملی.
6: بریم سراغ تیم ملی. آره، یک دو هفته است در مورد ورزش و فوتبال این چیزا حرف نزدیم و داستان های تیم ملی هم که ماشاءالله ادامه داره. دوستان در حال انجام مسابقه های داخلی با خودشون هستن.
0: سه بار تیم ملی ایران با تیم ملی ایران بازی کرده.
6: هفته یه مسابقه تیم قرمز با تیم سفید بازی میکنه و خیلی هم خوشحالن که دارن به هم دیگه گل میزنن. بله. به خودشون گل میزنن.
0: یه دوستی هم یک نظری داده بود. آره. کامنت گذاشته بود.
6: آره، به هر حال
0: نکتهش هم اینه که آقای قلعه‌نویی همزمان مربی هر دوتا تیمه.
6: دقیقا.
0: یعنی این تیمو میگه برین اینجوری کنین، بعد اون تیمو میگه برین اونجوری کنین. فقط نمیدونم، من ندیدم بازیو، وقتی که گل میزدن برای هر دو خوشحالی میکرد؟
6: برای نه خوشحالی نه، وقتی داشت به تیم‌ها توصیه میکرد جلو دهنشو میگرفت که تیم قرمز مثلا نفهمه که داره
0: کرده، مثلا دستیارشو بذاره برای اون یکی تیمه.
6: دقیقاً درسته. من کامنت اون دوستمونم پیدا نمی‌کنم راستش الان.
0: خب
6: بس بیخیال
0: شما صحبت کن، من کامنت اون دوستمونو پیدا می‌کنم.
6: باشه، عرض کنم که بازیای دوستان تیم ملی حتما دوستان استظهار دارن که همینجوری کنسل شد و اینا مجبور شدن که بازی‌های درون تیمی بذارن با خودشون بازی کنن.
0: خب من پیدا کردم.
6: خوشحالی های عجیب و غریبی هم میکردن، گل میزدن. الان در آخرین آپدیتی که وجود داره قراره با گامبیا و پورتوریکو بازی کنن، حالا تا این لحظه حالا ببینیم چی میشه.
0: نوشتن که در راسته آماده سازی برای جام جهانی 2026 هنگامی که دو تیم الف و ب فوتبال بزرگسالان ایران با هم بازی دارن، اگر بازیکن اخراج شود آیا بازی بعدی که این دو تیم با هم دیگر دارن محروم خواهد بود؟
6: خیلی سوال بسیار مهمیه. به نظرم اینو باید از آقای قلعه‌نویی و البته از رئیسش آقای تاج بپرسیم که اینقدر هم بر همه چی هم نظرات مبسوط داره.
0: بله آقای تاج. یه داستان دیگه هم بود سر
6: آهنگ
0: سرود جام جهانی.
6: آقای همای
0: پرواز همای ایرلاین بیشتر اسمش،
6: بله شبیه ایرلاین، که به هر حال در زمینه پریدن ایشون موفق هستن، سالها در خارج از کشور اینا بودن، حالا برگشتن ایران، بسیار در آغوش نظام فشرده به شدت، و حالا هم آهنگی رو ظاهرا خوندن برای جام جهانی. اما یه بحثی هم پیش اومده در مورد
0: معینو، هر چی میشه، هر داستانی میشه، معین برمیگرده ایران، معین نمیدونم ایران کنسرت میذاره، معین بیاد، معین بره دیگه. حالا گیر دادن که میگفتن که معین قراره که سرود جام جهانی بشه.
6: کار به جایی رسیده که الان آقای تاج دیگه اظهار نظر کرده این رو.
3: آقای تاج گفته شده که آقای معین هم ظاهرا یه چی کار داره برای تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 تولید میکنه. آقای فدراسیون فوتبال مستقیما توی این تولید دخیل بوده؟
7: نه، ما دخالتی نداریم، ولی در جریان هست.
3: جریان هستی؟
7: بله.
3: و رسمیت داره این قضیه در واقع؟
7: اگه به خونه ایشون بالاخره هر چی از تیم ملی ایران دفاع کنه و حمایت کنه
3: چه دست
7: چشه.
6: حالا اینکه جای آقای معین روی چشه آقای تاجه دیگه یه بحث علاهده دست. من نمیدونم چی جوری پای معین به این ماجرا کشیده شد واقعا.
0: خودش هم تکذیب کرده تو اینستاگرامش، بله بله. یک پستی گذاشته گفته که اینا شایعه است و واقعیت ندارند.
6: آره، من تنها ربطی که به فوتبال معین تنها یادم یه شعار استادیومی ساخته بودن قدیما، طرفدار تیم ملی در اوج محبوبیت علی دایی، شعار بود که میگفتن یه حلقه طلایی اسمش علی دایی.
0: علی دایی،
6: به به، این دیگه مربوط ترین
0: آجر رو بعد فرود بیام یواش.
6: نه من پایین نمیام.
0: 10 ثانیه فرصت داریم خدافظی کنیم.
6: 10 ثانیه فرصت داریم با آقای معین به نظرم خدافظی کنیم.
0: به آقای معین سلام میکنیم و برنامه رو با آقای معین به اتمام میرسونیم.
6: مواظب خودتون باشید.

هشت صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مارکو روبیو میگوید آمریکا و چین با نظامی سازی تنگه هرمز مخالفند. ترامپ میگوید نابودی نظامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. و رئیس سیا در سفری محرمانه به هاوانا پیام ترامپ را به مقام‌های کوبا رساند. خوش آمدید به این بخش خبری. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن و پکن با نظامی سازی تنگه هرمز مخالفت کردند. به گفته آقای روبیو، دونالد ترامپ و شی جین پینگ در دیدار خود در پکن درباره جنگ با جمهوری اسلامی، تنگه هرمز و امنیت خاورمیانه گفتگو کرده و مقام‌های چینی اعلام کردند با ایجاد سامانه عوارضگیری و هر گونه کنترل نظامی بر تنگه هرمز مخالفند. وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد واشنگتن برای حل بحران جمهوری اسلامی از پکن درخواست کمک نکرده و به کمک چین نیازی ندارد، اما افزود دو کشور در مخالفت با دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای زمینه مشترک دارند. همزمان با دیدار رؤسای جمهور آمریکا و چین در پکن، رهبران 26 کشور روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر خواستار بازگشت وضعیت عادی دریانوردی در تنگه هرمز شدند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید نابودی نظامی جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. آقای ترامپ روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اشاره به درگیری‌های اخیر از پیروزی‌های نظامی آمریکا نام برد و تاکید کرد عملیات علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. او این اظهارات را در بخشی از توضیحات خود درباره دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین مطرح کرد، دیداری که در جریان آن دو طرف درباره روابط دو جانبه و تحولات جهانی گفتگو کردند. رئیس جمهور آمریکا در ادامه از رشد بازارهای مالی، افزایش سرمایه‌گذاری و قدرت نظامی آمریکا به عنوان نشانه‌های موفقیت دولت خود یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که روابط واشنگتن و پکن تقویت شود. جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، در سفری سطح بالا به کوبا با مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی این کشور دیدار کرده است. به گزارش فاکس نیوز، رادکلیف در هاوانا با وزیر کشور کوبا و همچنین رئیس سازمان‌های اطلاعاتی این کشور گفتگو کرده و پیام دونالد ترامپ را شخصاً به مقام‌های کوبایی منتقل کرده است. بر اساس این گزارش، پیام ترامپ این بوده که آمریکا آماده تعامل جدی با کوبا در زمینه مسائل اقتصادی و امنیتی است، اما تنها در صورتی که هاوانا تغییرات بنیادین را انجام دهد. سازمان سیا نیز تصاویری از این دیدارها را منتشر کرده است. این سفر در حالی انجام می شود که دولت ترامپ فشارها بر کوبا را افزایش داده و همزمان بحران کمبود سوخت و قطع برق در این کشور شدت گرفته است. دونالد ترامپ پیشتر با اشاره به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی گفته بود پس از ایران نوبت کوبا خواهد بود. بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان IWMF اعلام کرد الهه و الناز محمدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی، برنده جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه‌نگاری شدند. این نهاد در بیانیه خود از الهه و الناز محمدی به عنوان دو روزنامه‌نگار برجسته ایرانی یاد کرده که سالها درباره حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل اجتماعی در ایران گزارش تهیه کردند و به دلیل فعالیت حرفه‌ای خود با بازداشت، زندان و فشارهای امنیتی روبرو شدند. الهه محمدی پس از پوشش خبری جان باختن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سال 2022 بازداشت شد و حدود 18 ماه در زندان بود. الناز محمدی نیز که سالها در حوزه مسائل اجتماعی و حقوق زنان فعالیت کرده، پس از بازداشت خواهرش تحت فشارهای امنیتی، بازجویی و صدور حکم زندان تعلیقی قرار گرفت. بنیاد IWMF در بیانیه خود اعلام کرده خواهران محمدی در یکی از محدودترین فضاهای رسانه‌ای جهان به فعالیت ادامه دادند و هدف از این جایزه تقدیر از روزنامه‌نگارانی است که با وجود خطر و سرکوب به روایت حقیقت ادامه می‌دهند. و اسرائیل حزب الله را به نقض آتش‌بس متهم کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: در خبرها از سفر دونالد ترامپ به چین شنیدید. کاخ سفید روز پنجشنبه 24 اردیبهشت اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جی پینگ رئیس جمهوری چین در دیدار خودشون درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، بازماندن تنگه هرمز و جلوگیری

0: دیگر باشند. دونالد ترامپ هم در سخنرانی خود با تشکر از میزبانی شی جینگ پینگ با اشاره به روابط تاریخی دو کشور گفت مردم آمریکا و چین نکات مشترک زیادی دارند و می توانند آینده شکوفاتر برای کودکان خود، منطقه و جهان در همکاری و اتحاد با یکدیگر به وجود آورند.
1: Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation and happiness and peace for our children. We love our children. This region and the world is a special world with the two of us united and together.
0: به گزارش خبرگزاری رسمی چین، در دیدار صبح پنجشنبه رهبران دو کشور هم شی جین پینگ گفت چین و آمریکا روابطی سازنده، راهبردی و باثبات را به عنوان چارچوب جدید روابط دو جانبه ایجاد خواهند کرد. او همچنین تأکید کرد که دو کشور باید الگوی جدیدی از روابط بین الملل ایجاد کنند.
2: 我期待着同总统先生就事关两国和世界的重大问题交换意见.
0: دونالد ترامپ هم با اشاره به روابط خیلی خوب دو کشور گفت او و رهبر چین حتی زمانی که مشکلاتی وجود داشت آن را خیلی سریع حل می‌کردند و دو کشور در کنار یکدیگر آینده‌ای فوق‌العاده خواهند داشت.
1: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties. We worked it out. And we're going to have a fantastic future together.
0: پس از دیدار رهبران دو کشور، کاخ سفید واشنگتن با صدور بیانیه اعلام کرد که دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید باز بماند و ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم که در نشست سران دو کشور شرکت کرده بود گفت که دونالد ترامپ موضوع ایران را مطرح کرد و رهبر چین تأیید کرد که کشورش موافق نظامی سازی تنگه هرمز و پرداخت عوارض نیست و آمریکا هم همین موضع را دارد.
3: He did, and it was important because the Chinese side said they are not in favor of militarizing the Straits of Hormuz and they're not in favor of a tolling system, and that's our position.
0: از سوی دیگر در واشنگتن، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا هم روز چهارشنبه اعلام کرد که آمریکا معتقد است در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده، اما هنوز مشخص نیست این پیشرفت خط قرمز دونالد ترامپ را رعایت کرده است یا نه. به گفته آقای ونس، خط قرمز ترامپ این است که ایالات متحده مطمئن شود سازوکارهای کافی برای عدم دستیابی دائمی ایران به سلاح هسته‌ای ایجاد شده است. همزمان با دیدار رهبران آمریکا و چین در پکن، روز پنجشنبه نشست سالانه وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلی نو برگزار شد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در این نشست با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ و پیگیری دیپلماسی گفت هیچ گونه راه حل نظامی برای هر موضوعی که به ایران مربوط باشد وجود ندارد.
4: As I have repeatedly stated, there is no such thing as a military solution to anything related to Iran.
0: بریکس نهادی اقتصادی سیاسی است که روسیه، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی بنیانگذاران آن هستند و مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی، اندونزی و امارات متحده عربی در سالهای گذشته با آن پیوستند. همزمان با این تحولات دیپلماتیک، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا هم که مذاکرات اقتصادی در پکن را رهبری می‌کند، درباره سیاست فشار حداکثری علیه ایران گفت: مخازن نفت ایران در خاک پر شده و در 3 روز گذشته تحرکاتی در این مکان دیده نشده. رفت و آمد کشتی ها هم متوقف شده و ایرانی ها نمی توانند نفت خود را در مخازن دریایی ذخیره کنند و باید تولید نفت را متوقف کنند.
5: What we're seeing is the loading facility, the main loading facility for Iranian oil is a facility called Karg Island. We've seen that there have been no loadings in the past 3 days. We believe their storage is full. None of the ships are getting out, none are coming in, so they're not able to store oil on the water, so they're going to start shutting down their production.
0: خبرگزاری فارس هم به نقل از منابع خود گزارش داده که پس از پیگیری‌های وزیر خارجه چین و سفیر آن کشور در تهران و تفاهم دو طرف درباره پروتکل‌های مدیریت ایرانی تنگه هرمز، عبور و مرور برخی کشتی‌های چینی از این آبراه از چهارشنبه شب آغاز شده است. سپاه پاسداران نیز اعلام کرده که از شب گذشته تا کنون 30 کشتی

0: با مجوز ایران از تنگه هرمز عبور کردند. چین تاکنون پذیرش شرایط ایران برای عبور کشتی‌هایش از تنگه هرمز را تایید نکرده است. در روزهای گذشته چندین نفتکش و کشتی باری از هند، پاکستان و ژاپن هم از تنگه هرمز عبور کردند، اما این آبراه حیاتی همچنان بسته است و کشتی‌ها تنها با مجوز سپاه پاسداران از آن عبور می‌کنند. نیروی دریایی آمریکا هم به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهد و تاکنون بیش از 70 کشتی به مقصد ایران و یا از مبدا بنادر ایران را مجبور به بازگشت کرده است.
1: گزارش جمشید زند رو شنیدید از سفر دونالد ترامپ به چین. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیداری که با همتای چینی خودش داشته گفته که چین پیشنهاد داده برای توافق با ایران و تضمین عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز کمک کنه و وعده داده که تجهیزات نظامی به ایران ارسال نکنه. دونالد ترامپ پیش از سفر به پکن به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده درباره ایران نیازی به کمک چین نداره. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم روز پنجشنبه در گفتگویی که با شبکه NBC نیوز داشته گفته که ایالات متحده درباره ایران از چین درخواست کمک نکرده و به کمک اونها هم نیازی نداره. گفتگوی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، و از او پرسیدم که چین و آمریکا دقیقاً از هم چه میخوان و جایگاه ایران در این گفتگوها کجاست؟
2: آقای ترامپ در حال حاضر نیاز به چند عامل داره. ترامپ میخواد شی جین پینگ خرید نفت جمهوری اسلامی رو محدود بکنه یا اصلا متوقف بکنه، چون این درآمد نفتی در حقیقت داره به حکومت کمک میکنه که بتونه سر پا بمونه. دوم، واشنگتن میخواد که پکن رو وادار بکنه که تهران رو تحت فشار بذاره که تنگه هرمز رو بازگشایی بکنه. دوم، ترامپ ضمناً به یه سری پیروزی‌های داخلی هم نیاز داره، برای اینکه خب هزینه این جنگ بسیار سنگین بوده و دنبال یک مشتری میگرده که محصولات کشاورزیش، انرژی و صنایع هوافضای امریکا رو بتونه در بر بگیره که خب چین خریدار بسیار خوبیه برای اونها. به این طریق آقای ترامپ یک پیروزی داخلی در ماه‌هایی که داره منتهی میشه به انتخابات میان دوره‌ای نیاز داره. امریکا یک نیاز واقعی هم به عناصر نایاب زمینی داره که در حقیقت برای حتی ساختن موشک‌هاش هم به اون احتیاج داره. پس یک نیازمندی واقعی دیگر هم برای آقای ترامپ مشخصه.
1: در مقابل چین چه چیزی از آمریکا میخواد؟ آیا همراستاست با این خواستهای آمریکا؟
2: چین میدونه که امریکا به همکاری چین در خاورمیانه نیاز داره. ولی مهمترین موضوع برای چین تایوانه. آقای شی جین پینگ الان فرصت رو مغتنم میشموره که واشنگتن رو بیاد مجاب بکنه که فشار نظامی و راهبردی رو در منطقه ایندوپاسیفیک کم بکنه. به خاطر چی؟ که خود چین بتونه نفس عمیق‌تری بکشه اونجا. نه، چین میخواد که امریکا تعرفه‌هاش رو کم بکنه، محدودیت صادرات تکنولوژی رو کمتر بکنه، فشار رو از روی شرکت‌های چینی تحریم شده برداره و روابط تجاری رو عادی سازی بکنه. در همین ضمن پکن یک نیاز واقعی هم داره، اونم این است که در صحنه بین‌المللی به عنوان یک همسطح امریکا شناخته بشه، نه یه قدرتی پایین تر از اون. و اینجاست که آقای شی میتونه اعمال نفوذ بکنه، چون به نظر من آقای ترامپ و آقای شی فقط درباره مسئله ایران صحبت نمی کنن، بعد درباره اون مرزبندی های نفوذی آینده بین امریکا و چین هم مذاکره میکنن.
1: اما اجازه بدین برگردیم به موضوع ایران که شما بارها بهش اشاره کردید. دونالد ترامپ گفته که رئیس جمهوری چین گفته که تجهیزات نظامی به ایران ارسال نمی‌کنه. اینو با قاطعیت گفته. از یه طرف هم گفته که به دنبال این هستش، پیشنهاد کمک داده. فکر می‌کنین اگر روابط آمریکا و چین بهتر بشه، آیا ایران میتونه قربانی یک معامله بین این دو کشور باشه؟
2: آن نکته جالبی به اشاره می‌کنید. در اینکه من در این باور هستم که بین امریکا و چین ممکنه دو تا سناریو در حال بررسی شدن باشه. سناریوی اول یه معامله بزرگه که ترامپ یه مقداری از فشارهای راهبردی خودش رو در مورد تایوان کم می‌کنه، چین هم تهران رو از نظر اقتصادی رها می‌کنه. این یعنی اینکه سختگیری تحریم‌های انرژی، بستن شبکه اون ناوگان سایه نفتی که چین داره، محدود کردن کانال‌های مالی زیرزمینی و حتی کاهش حمایت دیپلماتیک از جمهوری اسلامی. این مسئله بسیار برای جمهوری اسلامی سنگین تموم خواهد شد، چون میدونیم بدون حمایت اقتصادی چین جمهوری اسلامی واقعا بحران شدید مالی رو بایستی باهاش روبرو بشه.
1: دقیقاً
2: دوم من بر این باورم که میتونه آغاز دوباره جنگ باشه، ولی در این صورت امریکا به چین میگه تو اون چیزایی که میخوایی رو من بهت میدم، شما در مورد جمهوری اسلامی اونوری نگاه کن، کاریت نباشه.
1: دقیقا سوال همینجاست، چرا چین با وجود اینکه خب به هر حال تحریم ها وجود داشته با این همه با جمهوری اسلامی کار کرد، اما هیچ وقت به صورت کامل پشت ایران و پشت جمهوری اسلامی نایستاد؟ چرا؟
2: به خاطر اینکه از نگاه چین به جمهوری اسلامی یک نگاه ارباب رعیتی داره، جمهوری اسلامی رو یک همتا یا یک همپیمان نمیبینه، به عنوان یک ابزاری میبینه برای ایجاد اهرم فشار یا استفاده به نفع خودش در بازارهای جهانی و در سطح جهانی، به ویژه در روی با ایالات متحده. پس اینجاست که جمهوری اسلامی بارها هم بهش ثابت شده نه فقط چین بلکه حتی روسیه هم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک شریک منطقه‌ای دراز مدت بهش نگاه نمی کنن. به عنوان یک ابزاری استفاده می کنن برای پیشبرد اهداف امنیت ملی خودشون. حالا این وسط اگر تونستن یک 4 تا رتنامه رو هم در شورای امنیت سازمان ملل وتو بکنن، خب می کنن که اون هم باز جمهوری اسلامی رو به دنبال خودشون بتونن داشته باشن و جمهوری اسلامی هم بگه که من حداقل از اینا یه منفعتی به دستم اومده. الان سوال اصلی ما دیگه این نیست که آیا دیپلماسی زنده مونده یا نه. سوال اصلی اینه که آیا چین و ایالات متحده حاضرن برای شکل دادن به مرحله بعدی کشور ایران با همدیگه معامله بکنن؟ چقدر حاضرن بده بستان داشته باشن؟ به نظر من مسئله اصلی همینجاست که حالا در چند روز آینده متوجهش میشه.
1: فکر میکنین نقش چین در این جنگی که وجود داشت چگونه بود؟
2: چین اومد کوشش کرد که کمترین میزان درگیری رو داشته باشه با بیشترین بهره‌مندی. چین آمد فقط اعلام کرد که خیلی نگران مسئله تنگه هرمز هستیم، هیچ کشوری هم نبایستی تنگه هرمز رو به نفع خودش قصد بکنه. اما در مورد اینه که آیا ما چه کاری حاضریم بکنیم که تنگه هرمز رو باز نگه داریم، عملی انجام نمیده. برای اینکه اون یک ورود به مسئله است و یک جانبداری است که بایستی انجام بده. اما من بر این نکته بیشتر تکیه دارم که چین داره فکر میکنه که با عدم مداخله نظامی مستقیم و عدم حمایت اطلاعاتی میتونه جمهوری اسلامی رو به اون مرحله‌ای که دیگه بازگشتی براش نیست نزدیکتر بکنه، که در این حال هم ایالات متحده رو از خودش راضی نگه داشته، هم کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو. برای اینکه فراموش نکنیم که 4-5 سال پیش جمهوری اسلامی با چین یک قرارداد 25 ساله امضا کردن که حالا معلومه نیست مفادش چی بوده، اما چین با عربستان سعودی هم قراردادهای بسیار بزرگی داره و نمیخواد که اونها رو به مخاطره بیاندازه. داره هم نگاه میکنه که اگر کشورهای عربی بر این باورن که جمهوری اسلامی دیگه جایگاهی در قدرتمندی منطقه‌ای نداره، اونم خیلی راحت میتونن جمهوری اسلامی رو کنار بذارن، چون منافع خودشون در کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس بیشتر داره تامین میشه.
1: شما در بخش صحبتتون به بیشترین بهره برداری چین اشاره کردید. فکر میکنید بزرگترین بهره برداری که چین از روابط ایران و آمریکا و جنگی که اتفاق افتاد و آتش بس شکننده‌ای که الان وجود داره، بیشترین بهره برداریش چیه؟
2: بیشترین بهره برداریش اینه که بتونه این آتش بس رو همچنان نگه داره و ایالات متحده رو به طریقی وادار بکنه که اون محاصره دریایی رو کنار بگذاره، یا حداقل یه مقداری از کشتی‌های نفتکش رو اجازه بده که بیان رد بشن. امریکا ممکنه این کار رو بکنه، ولی حداقل چیزی که از چین خواهد خواست در این راستا اینه که جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که مسئله تنگه هرمز رو برای همیشه کنار بگذاره و اورانیوم غنی‌سازی شده‌ای که الان داره رو یا اجازه بده که امریکا بره استخراجش بکنه، یا اینکه به امریکا بده، چون جمهوری اسلامی روی مسئله اورانیوم غنی‌سازی شده بسیار داره پافشاری میکنه. حتی چند روز پیش آقای نتانیاهو در مصاحبه‌ای گفت که حتی اگر پاش بیفته به صورت فیزیکی ما میریم اونها رو در میاریم. من در این باور هستم که امریکا اگر هم بخواد جایی کوتاه بیاد، اینه که به چین میگه شما باید در زمینه این مسئله اورانیوم غنی سازی شده جمهوری اسلامی رو مجاب بکنید که اونها رو یا استخراج بکنه یا به ما اجازه بده که بریم استخراج بکنیم بیاریم بیرون.
1: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا صحبت میکرد از خواست چین و آمریکا از یکدیگر و جایگاه ایران در مذاکرات این دو کشور، رهبران این دو کشور. وزارت خارجه امارات متحده عربی سفر محرمانه نخست وزیر اسرائیل به این کشور را تکذیب و بر علنی بودن روابط خودش با اسرائیل در چارچوب پیمانهای صلح ابراهیم تاکید کرده، اما مقامات و رسانه‌های اسرائیل با قاطعیت از یک رویداد تاریخی که انجام شده سخن میگن و جزئیاتی از اون رو منتشر کردن. رسانه‌های اسرائیل ارزیابی کردن که چرا بنیامین نتانیاهو خبر این سفر رو پس از 7 هفته منتشر کرده. گزارشی بشنوید از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
3: پس از انتشار خبر دو دیدار محرمانه دوید برنیا رئیس موساد از امارات در جریان جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، رسانه‌های اسرائیل چهارشنبه خبر دادند که این تنها برنیا نبوده که در اوج این جنگ به امارات رفته، بلکه دوید زینی رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل نیز برای گفتگو با همتایان اماراتی خود در ابوظبی بوده. رسانه‌های اسرائیل تأکید کردند که هدف از سفرهای برنیا و زینی هماهنگی‌های امنیتی برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی بود که در واکنش به حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران همزمان اسرائیل و امارات را هدف حملات موشکی قرار داد و صدها پهپاد نیز راهی آسمان امارات کرد. دیر زمانی است که موساد از جمله در زمان ریاست یوسی کوهن بر این سازمان مسئول پیشبرد اهداف اسرائیل در کشورهای عربی بوده، مأموریتی که کانون آن حوزه خلیج فارس بود و بارها نیز خبر سفر او و خلفش به عربستان منتشر شد. سفر رئیس سازمان امنیت داخلی به امارات اما کم سابقه است. شبک سازمانی است که از جمله نیروهای خصم علیه اسرائیل را تعقیب می‌کند. معلوم نیست که زینی با چه دستور کاری به امارات رفته. در پی انتشار خبر سفرهای رؤسای موساد و شبک به امارات، دفتر نخست وزیری اسرائیل هم چهارشنبه شب گزارش‌های غیر رسمی در مورد سفر خود به امارات و دیدارش با محمد بن زاید آل نهیان را تایید کرد و آن را اقدامی منجر به حصول یک پیشرفت تاریخی در مناسبات دو کشور توصیف کرد. وزارت خارجه امارات با تکذیب این امر گفته که مناسباتش با اسرائیل مبتنی بر ترتیبات غیر شفاف یا غیر رسمی نیست. تا پیش از این رسانه‌های امارات تنها از گفتگوی حاکم امارات با نتانیاهو در جریان جنگ خبر داده و گفته بودند که نخست وزیر اسرائیل با انجام این تماس حملات ایران به امارات را محکوم کرده و با امارات ابراز همبستگی کرده بود. با وجود تکذیب ابوظبی، به گزارش روی کیس گزارشگر شبکه کان در امور کشورهای عرب، سفر بنیامین نتانیاهو به امارات 2 روز طول کشید. به گفته او منابع رسانه‌ای اسرائیلی قبلا از این سفر آگاهی‌هایی کسب کردند بدون آنکه حق انتشارش را داشته باشند. زیو اگمون که تا ماه گذشته سخنگوی نتانیاهو بود، چهارشنبه شب گفت که نخست وزیر را در این سفر تاریخی همراهی کرد و حاکم امارات به استقبال نتانیاهو آمد و شخصا خود رو را تا کاخ رهبری در ابوظبی رانندگی کرد. آقای اگمون افزود به عنوان کسی که امارات را میشناسد و مدت زیادی در آنجا زندگی کرده، میگوید که استقبال از نتانیاهو شاهانه بود. به گفته اگمون، اموری که رهبران دو کشور در این دیدار شگفت‌انگیز به توصیف او به آن دست یافتند، مطالبی خواهد بود که نسل‌های آینده دو کشور درباره آن سخن خواهند گفت. او جزئیات بیشتری از چیزی که یک موفقیت بزرگ نامید ارائه نکرد. روزنامه یدیوت اخرانوت خبر داد که سفر نتانیاهو به امارات 6 فروردین آغاز شد و او به فاصله 250 کیلومتری ایران رسید، روزی که ساختمانی در بندر عباس که ظاهراً محل نشست فرماندهان ارشد نیروی دریایی سپاه پاسداران بود بمباران شد و در آن علیرضا تنگسیری فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه کشته شد، فرماندهی که ایران او را طراح و مجری برنامه بستن آبراه هرمز معرفی کرده بود. مقامات اسرائیلی پیشتر به رسانه‌های کشورشان گفتند در جریان جنگ و پس از آغاز حملات ایران به امارات، اسرائیل فرصتی را برای تقویت روابط خود با این کشور حوزه خلیج فارس شناسایی کرد. و در این چارچوب بود که بنیامین نتانیاهو در تماس ابراز همبستگی با رهبر امارات دستور داد یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین همراه با نیروهای نظامی که این سامانه را فعال می‌کنند برای دفاع از امارات به این کشور بروند، زیرا فرصت کافی برای دادن آموزش به نیروهای اماراتی جهت استفاده از سامانه در جنگ وجود نداشت. این امر زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که اسرائیل به هر یک از سامانه‌های دفاعی در مقابل با حملات راکتی حزب الله و حملات موشکی ایران نیاز شدیدی دارد. مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، هفته گذشته ارسال سامانه دفاعی اسرائیل و پرسنل لازم برای راه اندازی آن در امارات را تایید کرد، در حالی که وزارت خارجه امارات بیانیه تکذیب در رد هر گونه پذیرش هیئت نظامی اسرائیلی در این کشور صادر کرده بود. یوئل گوژانسکی، کارشناس حوزه خلیج فارس در اندیشکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل، چهارشنبه به شبکه یکان گفت امیرنشین‌های این منطقه که از جنگ اخیر آسیب زیادی در زمینه‌های مختلف دیدند، حتی در صورت گسترش و تقویت همکاری اطلاعاتی و نظامی با اسرائیل، تمایلی به تداوم و تشدید بحران با ایران ندارند. امارات از 6 سال پیش در پی پیوستن به پیمان‌های صلح ابراهیم، توافق‌هایی که حدود 2 دهه مناسبات آشکار و پنهان دو کشور را رسمیت بخشید، میزبان رئیس جمهوری و نخست وزیرهای وقت اسرائیل بوده: اسحاق هرسوگ، نفتالی بنت و یائیر لپید. دفتر نخست وزیری اسرائیل در روزی خبر سفر او به امارات را منتشر کرد که نزدیک شدن موعد انتخابات پارلمانی اسرائیل قطعیت یافت. برخی تحلیلگران اسرائیل احتمال می‌دهند که انتشار خبر سفر بخشی از تلاش انتخاباتی او باشد. ادامه کار دولت نتانیاهو به دلیل تشدید خشم احزاب مذهبی متحدش از عدم تصویب قانونی که جوانان مرد مذهبی را عملاً از سربازی معاف کند با بحران روبرو شده. نتانیاهو در این راستا انتشار نخستین کلیپ‌های انتخاباتی را از چهارشنبه آغاز کرد، در حالی که رقیبانی مانند نفتالی بنت و یائیر لپید برای پایین آوردن او پس از حدود چند دهه در قدرت آستین را بالا زدند.
1: گزارش فرانسه رام رو شنیدید از سفر رئیس جمهوری نخست وزیر اسرائیل به امارات که امارات تکذیب می‌کنه اما اسرائیل تایید.
4: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: زندگی ایرانی گویی با نام زندان گره خورده. هر روز خبری از بازداشت، آزادی و اعدام در میان سرخط خبرها به چشم می‌خوره. اما زندانی که ما درباره اون می‌شنویم با زندانی که یک فرد محبوس پشت دیوارها و میله‌ها اونو تجربه کرده بسیار فاصله داره. در این روزها که هر روز خبر از اجرای یک یا چند حکم اعدام منتشر میشه، با یک زندانی سیاسی پیشین درباره این تجربه گفتگو کردیم که تجربه همبندی و زندگی با محکومان به اعدام رو از جمله در بند 350 زندان اوین داشته. اسماعیل عبدی دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران بوده و حدود 10 سال از زندگی خودش رو در زندان‌های ایران سپری کرده و هم‌اکنون ساکن شهر فرانکفورت در آلمانه.
5: راستش مجازات اعدام صرفاً یک ابزار برای کیفر نیست، بلکه یک کنش از طریق اجتماعی کردن ترس. حدود 10 سالی حبس کشیدم و تو 4 تا زندان بودم. لابلای کسایی که به هر حال توی زندان بودن، افرادی زیر حکم اعدام بودن و برخی از اونها زندانی‌های سیاسی بودن و برخی زندانی‌های غیر سیاسی و عادی بودن که به خاطر مسائل دیگری حکم اعدام گرفته بودن. بعضیاشون به خاطر مثلا مواد مخدر، بعضیا به خاطر اون چیزی که حکومت اصطلاحا بهش میگه که اخلال در نظام اقتصادی، مثلا به همچین اتهاماتی افراد رو به اعدام محکوم کرده بودن. راستش یه زمانهایی رو من یادم میاد که صدای چفت در مثلا توی زندان که میومد، مثلا فرض کنید افسر نگهبان میخواست بیاد آمار بگیره از زندانی ها، اون کسانی که زیر اعدام بودن از خواب میپریدن. اگه در حال استراحت بودن، نگران این بودن که دائما اونها رو در واقع صدا بکنن برای اجرای حکمشون.
6: یعنی هر لحظه با این ترس زندگی می کردند.
5: متاسفانه. خب خانواده های کسانی هم که زیر اعدام هستن از این قاعده مستثنا نیستن، یعنی اون خانواده هم دائما این ترس رو با خودش داره. بیشتر کشورها به این نتیجه رسیدن که در چارچوب اعدام نمیتونن منویات سیاسی خودشون رو جلو ببرن. از نظر روانشناسی خود زندانی دچار افسردگی شدید میشه. خب 2 سال توی یه بندی بودم که با دستور دادستان تهران 11 نفر در یک محیطی قرار داشتیم که حدود 7 نفرشون زیر اعدام بودن.
6: این کدوم زندان آقای عبدی؟
5: زندان اوین. یک پدر و پسر بودن که حدود 11 سال از دوره حبسشون گذشته بود. در تمام این 11 سال اینا کابوس اعدام رو داشتن، چون زیر حکم اعدام بودن ولی اعدامشون رو اجرا نمی کردن. یه پسر جوانی بود که از 19 سالگی تا زمانی که من اونجا بودم 30 سالش شده بود زیر حکم اعدام بود و دائما میگفت از اون شرایطی که اون آسیبای روانی و اجتماعی که خودش خانوادهش متحمل شدن. و بسیاری از خانواده ها توی حالت معلق هستن، یعنی اصلا نمیدونن که چه اتفاقی در واقع بر سر اون عزیزشون که توی زندان هست میفته. جوانی رو زیر اعدام داشتیم توی ندامتگاه کرج. یک بار صداش کرده بودن برای اینکه بره انفرادی، حالا خودش فکر میکرده که میخواستن اعدامش کنن، منبندیاش هم به همین ترتیب. یا مثلا ما با آقای احمدرضا جلالی یه مدتی همبند بودیم، یه دفعه ایشونو صدا کردم و بردنش دیگه. یه مدتی نبود، یعنی 7-8 روزی نبود. همه از هم دیگه میپرسیدن چه شده، نتونسته بود با خانوادهش تماس بگیره، خانواده نگران شده بودن، همبندی ها میپرسیدن. و وقتی ایشون برگشت اصلا انگار که یک فرد دیگه ای شده بود. یعنی این تصور این که میخوان فرد رو اعدام بکنن به نظر من کمتر از خود اعدام نیست. یعنی این مجازات انگار که هر لحظه با خود اون فرد همراه هستش و خانواده هم
6: به احمد رضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی، برای کسانی که نمیدونن اشاره کردید. اما آقای عبدی چه زندگی وقتی که به این شکل ادامه پیدا میکنه؟ مثلا خود آقای جلالی، بسیاری دیگر که با احکام اعدام روبرو هستند و زیر این حکم میمونند در 4 دیواری زندان، زندگی روزمره این افراد چگونه ادامه پیدا میکنه؟ چون شما میدونید که حکم مرگ برای شما صادر کردند اما زندگی همچنان ادامه داره. این چه تناقضی است؟
5: راستش یه ترس دائمی تو وجود انسانهایی که زیر حکم اعدام قرار میگیرن به وجود میاد و اینکه خانواده هاشون هم از نظر اضطراب و فرسودگی روانی و فشار مالی، میدونید هزینه های حقوقی به کنار، مسئله رفت و آمد به کنار، عموما کسانی که میان زندان و به اعدام محکوم میشن طولانی مدت میمونن تا حکمشون اجرا بشه و خب خانواده هاشون مخصوصا بچه ها نگران طرد شدن و شرم اجتماعی هستن، چون از نظر فرهنگی اصلا این موضوع جا نیفتاده. خانواده یه حالت سوگ تدریجی رو هی تجربه میکنه، یعنی فرد هنوز زنده است اما مرگ قطعی و محتملش داره به نظر میرسه. یعنی این آسیب شدید میرسونه به کودکان مخصوصا و به خانواده. اون وقت هم بندی هم تحت تاثیرن دیگه. ببینید فردی که دائما تو تصورش این هست که الان میان حکمش رو اعدام بکنن، یه احساس بیقدرتی میکنه و این باعث میشه کسانی که باهاش دارن زندگی میکنن اونها هم دچار یک ناراحتی و غمی میشن. این تروماها به نظر من در طول زندان و بعد از اون با افراد هست. من خودم سال 89 تو انفرادی بودم، آقای علی اکبر باقانی هم بود که اونجا فرزاد کمانگر رو اعدام کرده بودن و برای اینکه از این موضوع در ترس استفاده بکنن هم به آقای باقانی هم به من تو اون راهروهای 209 اوین میگفتن که ما فرزاد کمانگر رو اعدام کردیم، به زودی سراغ شماها هم میاد.
6: یعنی حتی شمایی که با حکم اعدام هم روبرو نبودید؟
5: نه، ما اصلا هنوز محکوم هم نشده بودیم. یعنی ما تنها جرممون این بود که برای حقوق معلم ها تلاش کرده بودیم و بعد هنوز حکم کیفری نگرفته بودیم، دوره انفرادی رو طی می‌کردیم. اون بازجو موقعی که خونه ما اومده بودن وسایل الکترونیکی منو ضبط کنن، به برادر همسرم که یه جوون 20 ساله بود اون موقع در گوشش گفته بودن دامادتون رو اعدام می‌کنیم، دنبالش نیایید. و 17 روزم از من خبری نبود و مادرم با همسرم مثلا میرفتن دادگاه انقلاب، بهشون میگفتن برید اوین، میرفتن اوین میگفتن برید رجای شهر. میومدن رجای شهر اسم من نبود، میرفتن مثلا دادسرای مقدس، هی جابجاشون میکردن. تو این 17 روز میدونی چه فشاری به خانواده وارد میشه؟ اولا به یکی از اعضای خانواده گفتن مثلا دامادتون رو اعدام میکنیم و خانواده هم میان دنبال فرد پیداش نمیکنن. توی اون دوره 17 روزه مادر من برای من تعریف کرده و گفت خیلی روزای سختی رو ما گذروندیم، چون نمیدونستیم چه اتفاقی قرار هست بیفته و نه دلیل بازداشت تو مثلا به ما میگفتن، نه اینکه دقیقا مشخص میکردن چیکار میخوام بکنن، و تازه نمیگفتن که تو کجا هستیم، انکار میکردن. حکم اعدام به نظر من مجازات یه فرد نیستش، بلکه خانواده، همبندی ها، حتی کارکنان زندان، حتی افکار عمومی رو اینا تحت تأثیر قرار میده و یه رشته هایی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و حقوق بشر اینها رو به عنوان یک پرونده باید تبدیل کرد. اون کشورهایی که دارن هنوز اعدام رو اجرا میکنن روش تمرکز بیشتری گرفته بشه و بتونیم فشار وارد کنیم که بلکه محدودیت هایی برای این مسئله به شکل جدی ایجاد بشه، چون خیلی ها استرس و اختلال بعد از دوره زندان رو با خودشون سالها حمل میکنن. کسایی که 13-14 سال زیر حکم اعدام بودن و دیگه هیچ وقت به زندگی عادی بر نمیگردن حتی اگه آزاد بشن.
6: مطمئنن مرور همه این روزها و چهره آدم هایی که شما باشون زندگی کردید در داخل زندان بسیار سخت است و متاسفم که مجبوریم در این گفتگو مرور بکنیم. میخواستم ازتون بپرسم که آیا مواجهه‌ای داشتید شما با کسی که در زندان با هم بودید و حکم اعدامش اجرا شد؟
5: بله، متاسفانه یکی از زندانی های مالی بودش که به اتهام همین اخلال در نظام اقتصادی اونو بازداشت کرده بودن قوه قضاییه به خاطر تصفیه های قدرت توی اون مقامات بالا. مثلا تیم لاریجانی فرض کنید با یه تیم دیگه دعوا داشتن، این فرد رو وجه المصالحه کرده بودن. فارغ از این که حالا اون اتهامات بهش اصلا وارد بود یا نبود، اون نوع صدور حکم اعدام در دادگاه های چند دقیقه‌ای بدون حضور وکیل و اذیت کردن بچه‌های سیاسی به کنار، اما این یک موردی که خود من شاهدش بودم، خب این فرد انگار که به خودش الهام شده بود این مسئله، یا اینکه داده هایی بهش رسیده بود، چند بار اومد پیش ما گفت تو خدا یه کاری بکنید که اینا منو اعدام نکنن، اینا به هر حال میخوان منو اعدام کنن و اگر میشه مثلا موضوع منو رسانه‌ای کنید. گفتیم خب شما که رسانه‌ای هستید، تو فضای رسانه هم آدم نمیدونه واقعا چه اتفاقی واسه مخصوصا کسایی که زندانی سیاسی نیستن خیلی احساس بیپناهی میکنن اونا. و خب اون فرد رو ساعت 5 صبح صدا کردن و با خشونت بردنش و اعدامش کردن، در تلویزیون هم نشون دادن و یه نمایش اقتداری بود برای اینکه بگن ما می‌خوایم نظام اقتصادی رو درست کنیم. چند نفر رو اونجا اعدام کردن، یکیش اسمش سلطان سکه بود، یکی سلطان قیر بود، براشون در واقع پرونده هایی رو باز کرده بودن. قطعا کسایی هم بودن که مفسد اقتصادی بودن، من قصدم این نیست که از فساد مثلا اقتصادی دفاع بکنم، نه اصلا همچین چیزی نیست، ولی جرمی که متناسب باشه با اون حکمی که صادر میشه هیچ موقع در جمهوری اسلامی وجود نداشته. و خود فرزاد کمانگر به ماها گفته بود که در 5 دقیقه حکم اعدام رو براش صادر کردن. بسیاری از اون بچه‌هایی که ما باشون حبس کشیدیم گفتن ما فرصت دفاع از خودمون رو نداشتیم و مثلا قاضی صلواتی یا قاضی مقیسه به ما گفتن شما اصلا حق حرف زدن ندارید، شما سم مهلکید، و براشون حکم اعدام صادر کردن. یا یه بندی که ما توش بودیم تا 1 هفته تا 10 روز همه یه حالت افسردگی شدید اومد، چون فردی بود که مدام از نظر اجتماعی با بچه‌ها گفتگو می‌کرد، میرفت میومد و امید داشت به اینکه زنده بمونه، ولی جونش رو گرفتن. و خب خیلی از بچه‌ها میگفتن نفرات بعدی هم در راه هست، اینا هر موقع میخوان مرعوب بکنن جامعه رو با اعدام شروع میکنن.
1: اسماعیل عبدی دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران بود که حدود 10 سال از زندگی خودش رو در زندان‌های ایران سپری کرده و از همبندی‌های خودش گفت که با اعدام روبرو بودند و حتی اعدام شدند. اما در سال تحصیلی 1404-1405 دانش آموزان در ایران تنها حدود 70 روز در کلاس‌های حضوری درس حاضر شدند و بخش عمده سال رو در خونه پشت نمایشگر گوشی و لپتاپ گذروندند. کردن، اون هم در شرایطی که قطع مکرر اینترنت و اختلال دائمی اپلیکیشن های آموزشی ارتباط اونها رو با روند عادی تحصیل مختل کرده بود. آموزش مجازی فرسایشی که اغلب به چند ساعت آموزش بیکیفیت در روز محدود میشه، در کنار تجاری سازی پلتفرم های آموزشی وضعیتی رو رقم زده، وضعیتی که باعث شده بسیاری از کارشناسان هشدار بدن آموزش در ایران دیگر اولویت اصلی نیست. بیشتر بشنوید از نسرین ابشار.
7: آموزش در ایران عملاً از اولویت خارج شده، جمله‌ای که این روزها بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه آموزش نسبت به آن هشدار می‌دهند. تداوم تعطیلی مدارس، گسترش آموزش مجازی، نگرانی‌های امنیتی ناشی از جنگ و بحران‌های اقتصادی، حالا نظام آموزشی ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرده. مرحله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک وضعیت موقت دانست. در سال تحصیلی جاری، مدارس ایران بخش قابل توجهی از آموزش حضوری را به دلیل همزمانی بحران‌های مختلف از دست داد. از ناآرامی‌ها و اختلال اینترنت گرفته تا تنش‌های نظامی، آلودگی هوا و کمبود انرژی. این شرایط باعث شد آموزش در بسیاری از شهرها برای ماها به شکل مجازی ادامه پیدا کند و روند یادگیری دانش آموزان با اختلال جدی روبرو شود. در نهایت هم وزارت آموزش و پرورش برای جبران عقب ماندگی آموزشی تقویم مدارس را تا پایان خرداد 1405 تمدید کرد. این صدای نگران یک دانش آموز سیستانی در شبکه‌های اجتماعی است که از وضعیت تحصیلیش میگوید.
8: من این دانش آموز 14 ساله هستم در سیستان بلوچستان چابهار که من الان امتحاناتم نوبت دوم داره شروع میشه و نمیدونم چیکار کنم. یه روز میگن غیر حضوری، یه روز میگن حضوری. کی کردیم چیکار کنیم؟ گناه ما چیه؟ الان صفر میشیم، میافتیم. نمیدونیم درسایی که الان به ما دادن اصلا نفهمیدیم، معلم اصلا نبود. این چه وضعشه؟
7: در شرایطی که اینترنت در ایران با قطعی‌های مکرر، سرعت پایین و هزینه‌های سنگین روبروست، آموزش مجازی برای بسیاری از دانش آموزان عملاً به آموزش ناقص تبدیل شده. قطع اینترنت و اختلال در پیام رسان‌هایی مثل بله باعث می‌شود بسیاری از دانش آموزان از کلاس‌ها و محتواهای درسی عقب بمانند. بررسی وضعیت تحصیل دانش آموزان در دوران تعطیلی مدارس و آموزش مجازی از بحران‌های متعددی خبر می‌دهد. مهمترین آن افت کیفیت یادگیری و تبدیل شدن آموزش به روندی باری به هر جهت است. این صدای یک دانش آموزی است که از افت تحصیلیش در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید.
9: واقعا کیفیت آموزش مجازی خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. مثلا امسال که نه اینترنت درست داریم، نه اپلیکیشن درست داریم، نه کیفیت آموزشی خوبی داریم. واقعا افتضاح. سرعت اینترنت واقعا از سرعت لاک پشت هم کمتره. معلم ها عصبانیتشون رو سر ما خالی میکنن که شما چرا یاد نگرفت. اپلیکیشن بله از 24 ساعت 25 ساعتش قطعه. مشکلاتی نظیر حالا ضعیفی اینترنت و غیره اصلا اون کیفیت حضوری رو نداره. واقعا من دو فصل ریاضی رو که مجازی بود من هیچی از اون دریافت نکردم و الان نمیدونم که باید چی کار بکنم که بتونم از پایه اون رو یاد بگیرم. متاسفانه ما یک امیدی داشتیم به درس خوندن، گفتیم حالا یک چیزی میشیم در آینده، امسال رشته انتخاب میکنیم. واقعا سردرگم.
7: و صدای دیگر از دانش آموزی دیگر.
10: راستش معلم‌ها اینترنتشون همش قطع میشه، یه بار وسط کلاس کلا میافتن بیرون، حتی عکس‌ها زود آپلود نمیشن، هیچ کی دیگه انگیزه برای درس خوندن نداره.
7: در همین باره محمد رضا نیک نژاد، کارشناس آموزش در ایران، با اشاره به تداوم تعطیلی مدارس در شرایط بحرانی هشدار می‌دهد که 80% آموزش مجازی عملاً تعطیل شده و ادامه این روند می‌تواند به حذف تدریجی آموزش حضوری منجر شود. او تأکید می‌کند آموزش در سال‌های اخیر تحت تأثیر پیوسته بحران‌هایی مانند کرونا، آلودگی هوا، کمبود انرژی و مسائل امنیتی قرار گرفته و همین موضوع جایگاه آموزش را در عمل تضعیف کرده. محمد رضا نیک‌نژاد همچنین با اشاره به تجربه آموزش مجازی می‌گوید این شیوه در بسیاری موارد اثر بخشی لازم را ندارد و بخش قابل توجهی از دانش آموزان در کلاس‌های آنلاین حضور ندارند و درگیر فعالیت‌های دیگری هستند. او تأکید می‌کند افت قابل توجه در مهارت‌های پایه دانش آموزان در اثر آموزش مجازی ثبت شده و این روند نشانه‌ای از تضعیف جدی اولویت آموزش در سیاست‌گذاری است. با توجه به اینکه هنوز آمار رسمی و سراسری از نمرات این سال تحصیلی منتشر نشده، اما معلمان و خانواده ها همگی از افت تحصیلی دانش آموزان می گویند. این صدای یک زن معترض در شبکه‌های اجتماعی است که مسئولیت شرایط موجود را به گردن جمهوری اسلامی می‌اندازد.
11: باورتون نمیشه. خیلی مادرها سوال میکنم یا خود خودم خواهرزادم جدول ضرب بلد نیستن. وقتی ازشون میپرسی یه بی سوادای داخل جامعه دارن بار میارن از قصد جمهوری اسلامی که هیچی نفهمن از مملکت داری، از وضع اقتصاد، از سیاست، از اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، هیچی نمیدونن. شاید باورتون نشه من مادرایی میان میگه به ما میگن شما نمره ها رو بدین، کار نداشته باشین که بچه رو کلاس چی کار میکنه و چی میگه و چی جواب میده.
7: اما اپلیکیشن شاد که به عنوان بستر رسمی آموزش مجازی در ایران استفاده میشود، با وجود نقش اصلی در ادامه آموزش دانش آموزان، با مشکلاتی مانند کیفیت پایین، اختلال در اینترنت و محدودیت های فنی همراه است. با این حال در شرایط تعطیلی مدارس دانش آموز ناچارند از همین پلتفرم برای ادامه تحصیل استفاده کنند. امیلی امرایی، روزنامه‌نگار داخل ایران، در برنامه اینترنتی هشت شب از مصائب این اپلیکیشن میگوید.
12: ببینید، آموزش پرورش خیلی سعی کرده که با شاد سیستم آموزش در واقع مجازی رو به قول خودشون یک سر و سامونی بدن، ولی تقریبا این اتفاق نیفتاده. یعنی بچه‌ها چیزی به اسم معلم رو نمی‌بینن و یه صدایی وجود داره که در طول روز 2 ساعت به یک صدایی دسترسی دارن که یک پخش زنده هست که حالا اگر بچه بتونه توانایی اینو داشته باشه، خودش علاقمند باشه، میتونه از اون صدا استفاده بکنه روزی 2 ساعت. و الان تقریبا ما با یه نسلی مواجهیم که هیچ تصویری از حد روز مدرسه رفتن، معلم دیدن نداره. مسئله دیگه اینه که بچه‌ای که مدرسه نرفته که الان کلاس اوله و این بچه معلم اینو ندیده که این مداد رو چجوری باید تو دستش بگیره. ببینید تو کلاس ششم الان شما دانش آموزایی می‌بینید، مثلا اگر که با این نهادهای مثلا ان جی او هایی که در کمک می‌کنن به بچه‌های آسیب پذیر صحبت کنید، واقعا بچه‌ای هستن که الان 13 سالشونه و ساده‌ترین چیز که جدول ضرب رو هنوز بلد نیستن. یعنی در 13 سالگی که مثلا 3 سال قبل باید یاد می‌گرفتن، خیلی راحت یاد نگرفتن. بچه‌ها خونه مجبورن تنها بمونن، یعنی که یکی از والدین باید کارشون از دست بده به خاطر اینکه بچه خونه نشینه. تمام روابط اجتماعی بچه‌ها از بین میره، هیچ بچه‌ای دوستشون نمیبینه. تو سیستم اشاری یه سری صداه که فقط معلم میاد و حتی نمیتونه 25 تا 27 تا بچه با هم آنلاین بشن، یک لحظه به یه چیزی جواب بدن. یه امتحانی هستش که در یک فرمی معلم بذاره، اگه بچه‌ها بتونن اونو جواب بدن، اگه نتونن. مدارس خصوصی هم که مثلا رفتن سراغ یه سیستمایی مثل یه جور اسکای روم داخلی فضاها برگزار میکنن، حالا اینا یکم ساعتشون بیشتره، باز همینجا تو شات بچه‌ها تا 2 ساعت یک صدا دارن. در مدارس غیر انتفاعی که مثلا شما برای دبستان بین 150 تا 200 میلیون در سال باید پول بدین، بچه‌هاتون 3 ساعت یه تصویری از یه معلمی هم دارن که خب اینترنت داخلی هم این کشش اینا نداره، نمیکشه. بچه‌ها اگر کسی بالا سرشون نباشه فکر می‌کنم مثلا بتونن هندل بکنن، بفرستن مشقاشون رو گوش بدن. و خب فکر کنم اینا همشون قصه پر آب چشمیه که این روزا احتمالاً نتیجه‌اش قرار سال‌ها بعد احتمالاً بعدن در به‌زودی ما هم باش مواجه میشیم.
7: باید گفته شود تجاری سازی پلتفرم‌های مانند شاد و دریافت هزینه از خانواده‌ها تیر خلاصی بر پیکره آموزش رایگان است. این روند با تبدیل کردن کیفیت آموزشی به یک کالای لوکس، شکاف میان طبقات برخوردار و ضعیف را عمیق‌تر کرده و عملاً عدالت آموزشی را به نفع مدارس غیر انتفاعی و ثروتمند مصادره کرده است. شادی جواهری، روانشناس ساکن انگلستان، درباره پیامدهای دورماندن دانش آموزان از مدرسه میگوید.
13: اینکه چرا آموزش معنای خودش را از دست داده و دیگه ارجعیت نیست، یک واقعیت روانشناسی یادگیری رو تایید میکنه. همه ما میدونیم که یادگیری حضوری بسیار ارزشمنده، به دلیل اون بادی لنگویج و زبان بدن، اون ژست‌های بدنی که مدرس و معلم در فضای کلاس داره، اون زبان رفتاری، تون صدا، اشاراتی که داره و اینکه تذکرهایی که حتی به بچه‌ها میده برای اینکه توجه اونا رو به امر آموزش جلب بکنه. مسئله مهم دیگری هم هست، نظم و ترتیبی که بچه احساس میکنه. حتی نوجوان وقتی بلند میشه لباسش رو میپوشه، از در بیرون میره و همه ما اینو میدونیم بچه‌ها عاشق بی‌نظمی هستن و آموزش غیر رسمی و ماندن در منزل باعث میشه که اون هرج و مرج رو که بسیار دوستش دارن براشون این فضا ایجاد بشه و بنابراین محیط آموزشی رو جدی نگیرن، هرچند که پدر مادر خیلی در این مورد حساسیت به خرج بدن. پس دادن و ارزیابی آموزش، بچه‌ها این رو میدونن که در فضای منزل آموزش بیرمقه، برای اینکه مجبور نیستن مثل فضای آموزشی جواب پس بدن. و خود فضای مدرسه و فعالیت‌های دیگری که در محیط آموزشی انجام میدن آموزش رو شیرین‌تر میکنه، با دوستانشون در ارتباط هستن و همینطور فضای آموزش رسمی باعث یادگیری بیشتر میشه. زنگ تفریح، بودن با دوستان، تقلید از بچه‌های دیگه، رقابت سالم و اون رشد اجتماعی، گذر از اون چالش‌های روزمره در مدرسه، تنوع و پیوند زیبایی رو خلق میکنه که آموزش رو روان‌تر و تاثیرگذارتر میکنه.
7: آموزش آنلاین در کنار افت کیفیت یادگیری، فشار اقتصادی و روانی زیادی نیز به خانواده‌ها تحمیل کرده. از هزینه اینترنت و تهیه ابزار آموزشی گرفته تا نگرانی دائمی درباره کیفیت آموزش فرزندانشان. شادی جواهری:
13: باید به خاطر داشته باشیم بچه‌ها آموزش رو در منزل جدی نمیگیرن. ما این فرهنگ رو خیلی نداریم و اگر هم تجربیاتی که من در این زمینه دارم وقتی به اولیا میخوام کمک بکنم، همیشه در مورد درس خوندن و آموزش به بچه‌ها کشمکش‌های بسیار زیادی وجود داره و باعث بحث و اختلاف میشه و حتی باعث دلزدگی بچه‌ها، خستگی پدر مادر میشه، اختلال به وجود میاره در تمرکز بچه‌ها. فضای منزل میخوان یه دقیقه برن با اسباب بازیشون بازی کنن، یه دقیقه خواهر برادر کوچکترشون سر و صدایی میکنه و ما بعضی از بچه‌ها رو داریم که به دلیل مشکلات اوتیسم یا مشکلات دیگر باید در فضای مدرسه قرار بگیرن برای اینکه تمرکزشون بالا بره. و اون چه که مسلمه این روزها با فشار روانی که روی بزرگسالان هست، مثل گرانی و بیکاری و شرایط معلق و در هوای نجنگ و نسل و اون آینده مبهم و تاریک، این موضوع و آموزش غیر رسمی برای والدین بسیار سخت‌تر و مسئله سازتره.
7: اما کارشناسان حوزه آموزش هشدار می‌دهند که عادی‌سازی تعطیلی مدارس آموزش را بیش از پیش به حاشیه رانده. آنها می‌گویند آموزش مجازی نه تنها نتوانسته جای آموزش حضوری را بگیرد، بلکه به دلیل مشکلات بودجه‌ای و کنترل آسان‌تر فضای اجتماعی به راه حلی کم هزینه برای دولت تبدیل شده است. کارشناسان حوزه آموزش در ایران تاکید می‌کنند در شرایطی که دانش آموزان با آسیب‌های آموزشی و روانی روبرو هستند، آموزش دیگر در اولویت سیاست‌گذاری ایران قرار ندارد.
1: نسرین افشار از آموزش در حاشیه بحران گفت در نبود اینترنت، اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید در گوشه سمت چپ وبسایت رادیو فردا روز شمار قطع اینترنت در ایران رو اضافه کردیم که میتونید ببینید. این روز شمار فقط عدد نیست، هر روز قطع اینترنت یعنی هزاران آدم از کار، آموزش، ارتباط با خانواده و دسترسی به اطلاعات محروم میشن. مهمه که این اتفاق فراموش نشه و ثبت بشه که مردم ایران چه هزینه‌ای بابت محدودیت اینترنت پرداختند.
4: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: پایتخت کره شمالی سالها با خیابان‌های خلوت، دوچرخه‌ها و رفت آمد محدود شناخته می‌شد، اما حالا بازدیدکنندگان خارجی از صحنه متفاوت حرف می‌زنند. ترافیک، کمبود جای پارک و خودروهای شخصی با پلاک زرد که در برخی خیابان‌های شهر صف کشیدند. خبرگزاری رویترز در گزارش مفصل نوشته که افزایش خودروهای شخصی در پیونگیانگ چهره این شهر منزوی رو به تدریج تغییر میده. تغییری که نه فقط نشانه رشد یک فرهنگ تازه مصرف‌گرایی، بلکه بازتاب ظهور طبقه ثروتمندتر در کره شمالی است. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
14: در کشوری که همچنان یکی از بسته ترین و تحت تحریم ترین اقتصادهای جهان به شمار می رود، رونق گرفتن بازار خودرو اتفاقی غیر منتظره به نظر می رسد. اما نشانه های آن اکنون در نقاط مختلف پیونگیانگ دیده می شود. از پارکینگ های مملو از خودرو در هتل ها گرفته تا خیابان هایی که به گفته برخی بازدید کنندگان برای نخستین بار با ترافیک واقعی روبرو شدند. آرامپان، عکاس سنگاپوری که بارها به کره شمالی سفر کرده، به رویترز گفته است در سفر اخیرش حتی در خیابان‌های اصلی پیونگیانگ گرفتار ترافیک شده، تجربه‌ای که در گذشته تقریباً غیر قابل تصور بود. یکی از نشانه‌های مهم این تغییر افزایش خودروهای دارای پلاک زرد است، پلاک‌هایی که نشان دهنده مالکیت خصوصی خودروها هستند. در گذشته بیشتر خودروهای کره شمالی دولتی یا نظامی بودند و پلاک‌های آبی یا سیاه داشتند، اما حالا به گفته بازدیدکنندگان خارجی خودروهای شخصی با پلاک زرد در نقاط مختلف پایتخت دیده می‌شوند. خودرو در کره شمالی همچنان کالایی لوکس محسوب می‌شود و عمدتاً در اختیار نخبگان حکومتی و طبقه از تاجران قرار دارد که در این کشور با نام دونجو شناخته می‌شوند، گروهی که در دو دهه اخیر و در سایه بازارهای غیر رسمی و تجارت خصوصی ثروتمند شدند. به نوشته رویترز، دولت کره شمالی طی 2 سال گذشته قوانین مالکیت خصوصی خودرو را رسمی تر کرده و به رانندگان دارای مجوز اجازه داده است از طریق فروشندگان مورد تایید حکومت خودرو خریداری کنند. برخی تحلیلگران میگویند حکومت کیم جونگ اون با این کار تلاش میکند فعالیت اقتصادی خصوصی را به جای بازار سیاه از مسیر ساختارهای تحت کنترل دولت هدایت کند. افزایش خودروها فقط ترافیک ایجاد نکرده، بلکه زیرساخت شهری پیونگیانگ را هم تغییر داده است. به گفته منابع رویترز، در برخی نقاط شهر پارکینگ های جدید ساخته شده و حتی ایستگاه شارژ خودروهای برقی برای تاکسی ها دیده می شود. رسانه های دولتی کره شمالی نیز اخیراً تصاویری از بازدید کیم جونگ اون از یک بیمارستان تازه ساز منتشر کردند که دارای پارکینگ زیرزمینی بود، ویژگی که پیشتر در پیونگیانگ چندان رایج نبود. جونگ چانگ هیون، تحلیلگر مسائل کره شمالی در سئول، برآورد می‌کند که تعداد خودروهای شخصی در این کشور ممکن است در سال آینده از 20,000 دستگاه فراتر برود. با وجود تحریم‌های سازمان ملل که صادرات خودرو به کره شمالی را ممنوع کرده، بیشتر خودروهایی که اکنون در خیابان‌های پیونگیانگ دیده می‌شوند، ساخت چین هستند. بسیاری از منابعی که با رویترز گفتگو کردند میگویند خودروها همچنان از مسیرهای غیر رسمی و شبکه‌های قاچاق از مرز چین وارد کره شمالی میشوند. برای دهه‌ها تصویر خیابان‌های خلوت پیونگیانگ بخشی از روایت جهانی درباره انزوای کره شمالی بود، اما حالا به نظر می‌رسد نشانه‌های یک جامعه مصرفی، هرچند محدود و کنترل شده، آرام آرام در حال ظاهر شدن است. ترافیک، کمبود جای پارک، خودروهای خارجی و حتی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی شاید در بسیاری از شهرهای جهان موضوعی عادی باشند، اما در کره شمالی نشانه تغییری عمیق‌ترند، تغییری که از شکل‌گیری طبقه تازه، اقتصاد نیمه بازار و سبک زندگی متفاوت در سایه حکومت دیکتاتوری کیم جونگ اون خبر می‌دهد.
1: با گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه خبری تحلیل رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید، مانا، دانا و توانا باشید. 9 صبح به وقت ایران، شما شنونده ی آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید نابودی نظامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. روبیو میگوید آمریکا و چین با نظامی سازی تنگه هرمز مخالفند. و الناز و الهه محمدی برنده جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری شدند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید نابودی نظامی جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اشاره به درگیری‌های اخیر بار دیگر از پیروزی‌های نظامی آمریکا نام برد و تاکید کرد عملیات علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. او این اظهارات را در بخشی از توضیحات خود درباره دیدار با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین مطرح کرد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه از رشد بازارهای مالی، افزایش سرمایه‌گذاری و قدرت نظامی آمریکا به عنوان نشانه‌های موفقیت دولت خود نام برد و ابراز امیدواری کرد روابط واشنگتن و پکن تقویت شود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن و پکن با نظامی سازی تنگه هرمز مخالفت کردند. به گفته آقای روبیو، دونالد ترامپ و شی جی پینگ در دیدار خود در پکن درباره جنگ با جمهوری اسلامی، تنگه هرمز و امنیت خاورمیانه گفتگو کرده و مقام‌های چین اعلام کردند با ایجاد سامانه عوارضگیری و هر گونه کنترل نظامی بر تنگه هرمز مخالفند. وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد واشنگتن برای حل بحران جمهوری اسلامی از پکن درخواست کمک نکرده و به کمک چین نیازی ندارد، اما افزود دو کشور در مخالفت با دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای زمینه مشترک دارند. همزمان با دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین در پکن، رهبران 26 کشور جهان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر خواستار بازگشت وضعیت عادی دریانوردی در تنگه هرمز شدند. بنیاد بین المللی رسانه‌های زنان IWMF اعلام کرد الهه و الناز محمدی دو روزنامه‌نگار ایرانی برنده جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه‌نگاری شدند. این نهاد در بیانیه خود از الهه و الناز محمدی به عنوان دو روزنامه‌نگار برجسته ایران یاد کرد که سالها درباره حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل اجتماعی در ایران گزارش تهیه کردند و به دلیل فعالیت حرفه‌ای خود با بازداشت، زندان و فشارهای امنیتی روبرو شدند. الهه محمدی پس از پوشش خبری جانباختن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سال 2022 بازداشت شد و حدود 18 ماه در زندان بود. الناز محمدی نیست که سالها در حوزه مسائل اجتماعی و حقوق زنان فعالیت کرده، پس از بازداشت خواهرش تحت فشارهای امنیتی، بازجویی و صدور حکم زندان تعلیقی قرار گرفت. بنیاد IWMF در بیانیه خود اعلام کرد هدف از این جایزه تقدیر از روزنامه‌نگارانی است که با وجود خطر و سرکوب به روایت حقیقت ادامه می‌دهند. ایالات متحده مذاکرات میان هیئت‌های اسرائیل و لبنان در واشنگتن را سازنده و مثبت خواند و گفتگوها و اعلام کرد گفتگوها روز جمعه نیز ادامه خواهد یافت. به گفته یک مقام وزارت خارجه آمریکا این مذاکرات با میانجیگری واشنگتن حدود 8 ساعت طول کشیده و مسائل امنیتی و آتش‌بس متمرکز بوده است. بر اساس گزارش رویترز، هیئت لبنانی در این نشست خواستار برقراری فوری آتش‌بس شده، در حالی که طرف اسرائیل اعلام کرده هدف اصلی مذاکرات خلع سلاح حزب الله و دستیابی به توافق صلح است. این سومین دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف از زمان تشدید درگیری‌ها به شمار می‌رود. مذاکراتی که لبنان با وجود مخالفت برخی گروه‌های داخلی از جمله حزب الله در آن شرکت کرده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید.

0: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شما

این هوادار پروپاگرس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران، اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی، آرام و کم حرف، حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهر است. ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند، اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: اولی لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم. آقای حیرانی، تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
1: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروجردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایرانه.

0: آقای خسرو جدید، شما چگونه فکر میکنید؟
1: عرض ارقام خدمت شما محمد ایرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامی و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمع یه سری ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
0: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسرو جردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسرو جردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش اساسا به عنوان یک دستاویز همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن بر صورت قرار میگیره.
0: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسرو جردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقاً اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسرو جردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
2: من پاسخ بدم؟
0: بله،
2: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید، به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن. یعنی کارزاری که برای افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیر جان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب می شدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکنها چهره های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستن، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوما نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستن. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
0: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه اینگونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
1: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم، حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگه.
0: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیس دیگه؟
1: آره، ما خیلی با هم چلنج هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها، با هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
0: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون. ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
1: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عزم خواهم نوکر این سیستمن. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشون رو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخشید بویی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره های خالی مردم رو ببینی بعد بیایم مثلا باز اگه همین قیاما نبود، الان من دارم به عنوان اقتصادی به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم، مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم هم آقای حیرانی هم دوستانی که دارن میشنون اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم، رامین رضایی شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا من الان میتونم دونه بدون اس بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانهای دیگه،
0: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداره.
1: آقای زرقامی کشته خودشون، مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو ده ما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ الان هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودمو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمونو جدا کردیم. چرا خودمونو میگم؟ میگم مثل حالا آقای ایرانی که سایه دیگه، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
0: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن اینکه من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 2042-02-2184. من یک بار دیگه هم میگم 2042-02-2184 که شماره یکی که میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید، گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
2: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحا منتشر کردن، شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه‌ای شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان چون اسمش اومد، امیر جان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن، مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت، یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران، و خب نتیجهش چی شد؟
0: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
2: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود، و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر هم من باید اینجا مطرح بکنم، و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن، این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانتهایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید، به عنوان نمونه شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره‌ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره، من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن، الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارند که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشند.
0: آقای خسروجدی، صحبت‌های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملاً جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متأسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متأسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشردوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی، یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
3: درست. ببینید آقای زرقامی، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب رو با تاج نداشت، 1000 کمتر از اینو ایران رو تعلیق میکردن، شما شک نداشته باش. نمونش دیگه خود آقای حیرانی شما همه میتونن دیگه، اون کشتار بوسنی تو سربرنسا، مگه یوگوسلاوی سابق درست نکرد 10 روز قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک بوده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین و روسا چند سال تو رشته های مختلف نیستن، من اینا رو هم میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال، خیلی از بازیکن های فوتبال تو همین قیام مثل مجتبی ترشید و کسای دیگه کشته شدن، فوتبال میگه من از خانواده‌ام حمایت میکنم فیفا. آیا شما، شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسایی خبر داره بگید، فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش، فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمیت شعار ندن، اصلا بازی‌ها رو بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، ببخشید جام ملت‌های آسیا زنان توی استرالیا، دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد، فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی، به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی و وزیر خارجه، آدمای توی رأس حالا سپاهی ها، علیرضا دوید دست همه رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید
0: نه الان اونو خب ببینید اونا رو میدونم، من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهد این نیست.
3: اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو دربر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن 10 برابرش از حالا پولی توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدما رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی، از بله اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. از قاعدتا رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم، ببینید شما از من اینو سوال نکردی ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعدنم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو خیمه شب بازی، اصلا شما نگوی هر شب این بازی کن. آقا من ببین بازی کن میگه که
0: شما برنامه بدرقه رو میگین،
3: حالا بدرقه و به غیر از اونا بازی کن میگه من نمیرم، فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازی کنی که مثلا مثل بیرام من 3 تا جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه، هیچ چیو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه‌نویی شما برید ببینید 2 سال 3 سال قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید. آقای قلعه‌نویی، اون امیر قلعه‌نویی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پا رو فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینی که رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای کشته بشه، همینجوری عین قرص استامینفام واسش داشت استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این برم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نرید. ببینید من توی این بازیکن ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدم هم گشتم، آقای حیرانی هم بوده، من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده، بپرس از خود همین آقای حیرانی هم هست، من خودم هم تو خبر کار میکردم 12 سال اون تو بودم، یه دونه مساوی یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فنا، مگه نمیتونستم این کارو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد، من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود، بنده نمیتونست، چرا مثلا من چلاق بودم خیلی بهتر از اونا من میتونستم. یا خود آقای حیرانی چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون گذاشتیم زمین؟ به خاطری که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست بدیم. بله همین آقای حیرانی میتونست اونجا بره 1000 تا مسابقه کنه، بره برنامه سازه، بندم همینطور الان 1000 تا کار دیگه میتونستیم بکنه. یه چیزای دست خود آدمه اینا تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازیکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما 1000، آخیش آقا میخوان بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
0: خب بذارید اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجردی به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو به طلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اصولا وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیمهایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، من شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها، مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
2: ببینید، من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت‌های آقای خسروجردی بعدش. ببینید، اساساً جام جهانی یک فرصته و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن، هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته ای از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه ها و در همه جا صحبت بشه در موردش رو داشتید از ایران میگرفتید اون دوره. این دوره هم همینه. من مطمئنم خب تیم ملی ایران در امریکا ویلکام نیست، مسلما روی سکوها بیشتر از این که صدای موافق تیم ملی و حکومت شنیده بشه مخالفان خواهند بود.
0: یعنی یکی از وحشتناکترین جاهاست براش لس آنجلس، به دلیل که میزان هواداران به هر حال پادشاهی در اونجا زیاد هستند و قاعدتا بر نمیتابند حضور تیم ملی با این هیئت رو.
2: اصلا دقیقاً اینه، و اینکه شما ببینید که هزاران نفر اکانت اینستاگرام و تیک تاک و توییتر دارن، ساکن اونجا و اطرافش هستن، میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران این مسابقات کنار گذاشته شد. ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای 3 مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار همین مخالفت جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست، وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودشو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمونو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
0: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو، به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
2: ببینید، خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا با تمام احترام که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست. یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی از دست آقای قلعه‌نویی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلعه‌نویی در مورد 40 سال ظلم و اینا و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال، و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارن، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن، نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی. شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن، هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه ای باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل‌محمدی معترض بود، مجبورش کردن بره در قطعه شهدا تجدید میثاق بکنه، سال بعد از پرسپولیس به طور نامحسوسی سوتش کردن، تبعید شد به اهواز و الان هم که دیگه خونه نشینه. ایشون هم حتی صداش در نمیاد. ببینید این فشارها ممکنه ما نبینیم، ولی به طور پنهان این فشارها وجود داره روی خانواده ورزشکاران. یعنی یا باز اینجا باید دو بخش تقسیم کنم ملی پوشا رو، یه گروهی که واقعا سرسپردن مورد علاقه نظامن که چه آقای قلعه‌نویی باشه چه بخواد و چه نخواد اینا انتخاب میشن، و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید، من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم، علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان ها نداشته باشید، شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها تو شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجع به مسائل سیاسی اصلا به هیچ عنوان صحبت نشه، وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربیا، بازیکنها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دوره من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رختکن باشگاه ها رفتن داخل رختکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رختکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رختکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رختکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
0: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسروجدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن منو اصلاح کنن، و مردم رو اینگونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم، یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمناً در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه و کسانی بودن که به هر حال خواستار این هم بودن که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره.
2: ببینید قاعدتاً این موضوع هست، طبیعتاً طیف‌های مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیف‌های سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساسا ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین‌های فنی فوتبال دنیاست، اونجا یک نمایش ارزنده ای داشته باشه. خب بازیکن‌ها هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستن، لذا از این جهت میشه به بازیکن‌ها حق داد که صرفاً به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح میکنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متاسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی، میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل، شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در این حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمیکنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانوادهش که از یک فضای خیلی بدی خودشونو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها. چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکن‌ها رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمی‌بینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه‌ها در تأمین بودجه باشگاه‌ها دخالت بکنه. ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول خودش میده، همه‌رو هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی، یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارشو تعطیل نمیکنه، خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دوتا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، فروشگاهشون تعطیل شد، که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
0: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
2: ناچار شدن،
0: بله،
2: به خاطر اینکه
0: به خاطر فشارهای امنیتی. بله،
2: چون بله، خب این فشار امنیتی، شما اگر فوتبالیست هم یک تاجر حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیری، اونم منافع خودش رو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم، حرفمو کوتاه کنم، شما ببینید بازیکنای نسل‌های قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که سوء تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوداتات تجاری، به خاطر
0: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش
2: چون صرفا رفت آمد نیست، بسیاریشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن یا حالا هر چیز دیگه ای، من دارم فقط کدشو میدم، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
0: آقای خسجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن. یک سر این ماجرا حکومت که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری رو انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش، به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
3: حالا جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه، من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لوباشی که شما شبا دارید میبینید، شب یه میلیون هر کدومشون دارن پول میگیرن، آخرم
0: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازنده رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهشون انتقاد کنیم. بله
3: میگم این آدمایی که اونجا هستن ببینید دارن شب یه میلیون دو میلیون پول میگیرن، ولی با همه امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید، بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90 درصد بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از این اصلا مگه شما دو سال قبل جام لاتو آسیا قیامی بود؟ مگه اگه هشت موقع قیام، اگه بازی با ازبکستان قیامی بود؟
0: ولی حالا بهتر نیست که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در حال با من میخوام بدونم که با تند روی و با اینکه بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم، نتیجتاً به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم، بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتاً به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
3: ببین نتیجه من موافق نیستم که بیان ببندن و تحریم بکنن، خب ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه، اگه یک نفری به هر دلیل جون خودش از دست بده کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد دیگه، من برفض آقا ممبر من، سردبیر من، خبرنگار من، یه اتفاقی افتاده، یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست و همین قیام کشته شدن و اصلا فیفا حتی یه دونه بیانی هم نه. آقا مثلا مجتبی ترشید یه زمانی توی چهار تا باشگاه بازی میکرده، یعنی کاملا این به رابطه ی آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، بندم تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما و آقای حیرانی، ولی موقعی که دختر آقای قلعه‌نویی میره اون چیزا رو استوری میکنه، دیگه از من نخواهید بیام بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه حالا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه، مگه میگن آقا مثلا خانوم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها، اینا هم آدم هن دیگه، اگه فوتبال، اگه بخش حرفه‌ای فوتبال رو ازشون بگیرید، آدم های عادی هن، اینا هم بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن، ولی یک سری حرکات، مثلا میگم شجاع خلیلزاده بعد از همین پشتار دیما، بازیکن های تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. خب آقای زرقامی من از شما میپرسم، شما گل زدی، خیلی از بازیکن ها بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه گل زدن، اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
0: شادی نکردن در کل
3: شادی نکردن. خب تو جای خلیلزاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب می‌بریم زندان، یا مثل آقای بیرانوند؟ ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه ای که بچه 17 18 سالش 20 سالش رو بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگی دیگه به دردشون نمیخوره. بعد مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارای انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفتش رو نداشتی این کارو بکنی، میتونستی و این کارو نمیکردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
0: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه‌ای هم هست که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالا کسانی هم هستن که موافق هستن.
3: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگ چه مسائل اقتصادی چه هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید آقای زرقامی، همین الان شما توی رسانتون، اگه من یکی دو هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنید یه نظرسنجی بذارید، بعد اون موقع مثلا یهو میان آقا میگن 90% از این که تو نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدونای مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، توی بیابونی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه مرامی شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرقامی تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیک و کاناداست میگم. آقا اگه شما نمیگید فوتباله، منم میگم فوتباله و محمد هم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکنه. منم خودم خبرنگارم، آقای ایرانی هم خبرنگاره، جنابالی هم خبرنگارید هم مجرید. شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید هم رسانه بولد میشه، هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن ها، ولی
0: بیشتر
3: مثلا از این حرکت خوشش میاد. بله
0: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جمع‌بندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد ایرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
3: ببینید این دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد، ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرقامی، خود جنابالی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید، این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید نه من نه جنابالی نه آقای حیرانی از هر آدمی عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست، ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این راه. شما نگاه بکنید بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی از توش در آوردن. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن، این سیستم اومد گفت نه، اینی که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید الان من دارم به شما میگم، تا 2 ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه ای داره که هر کدومشون هم میگن آقا، هر کدومشون صبح زودتر بیدارشن میگن ما رئیس. و الان اونا متاسفانه دارن ایران رو اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودیه مملکته و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا برات مهم نیست. تنها چیزی که برات مهم نیست مردم ایران هست.
0: سپاسگزارم. آقای حیرانی هم ازشون بشنویم در 2 دقیقه. آقای حیرانی، جمع‌بندی شما و اینکه شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برنده چه کسی خواهد بود؟
2: ببینید چون موضوع ما راجب تیم ملیه، من اساسا از این منظر نگاه میکنم که به هر حال تیم ملی ایران باید در جام جهانی شرکت بکنه. نمیخوام بگم منفورترین تیم تاریخ، ولی به لحاظ محبوبیت این تیم در پایین ترین حد تاریخ فوتبال ایران قرار میگیره. به لحاظ محبوبیت مسلما در امریکا عرصه برای مخالفان خواهد بود، به هیچ عنوان فرصت مثل قطر نخواهد بود که یه سری تماشاچی اجاره‌ای بیان روی سکو و حامی تیم ملی باشن و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه چون باز هم آلوده به سیاسته، ولی خب طبیعتاً در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتاً اگر اونجا روی سکوها بودم، مسلماً من هم جزو مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم، یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
0: یعنی فوتبال فراموش میکردین.
2: طبیعتاً این فضا یک عرصه‌ایه برای این موضوع، مسلماً همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعاً ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب‌های حتی بازیکن‌ها هم این موضوع مؤثر بوده. در دراز مدت مسلماً در تاریخ ثبت خواهد شد که به هر حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقامی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم، تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول.
5: پاراگراف اول.

ده صبح وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید نابودی نظامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. الناز و الهه محمدی برنده جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری شدند. و اسرائیل حزب الله را به نقض آتش بس متهم کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید نابودی نظامی جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اشاره به درگیری‌های اخیر بار دیگر از پیروزی‌های نظامی آمریکا نام برد و تأکید کرد عملیات علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. او این اظهارات را در بخشی از توضیحات خود درباره دیدار با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین مطرح کرد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه از رشد بازارهای مالی، افزایش سرمایه‌گذاری و قدرت نظامی آمریکا به عنوان نشانه‌های موفقیت دولت خود نام برد و ابراز امیدواری کرد روابط واشنگتن و پکن تقویت شود. بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان IWMF اعلام کرد الهه و الناز محمدی دو روزنامه‌نگار ایرانی برنده جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه‌نگاری شدند. این نهاد در بیانیه خود از الهه و الناز محمدی به عنوان دو روزنامه‌نگار برجسته ایران یاد کرد که سالها درباره حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل اجتماعی در ایران گزارش تهیه کردند و به دلیل فعالیت حرفه‌ای خود با بازداشت، زندان و فشارهای امنیتی روبرو شدند. الهه محمدی پس از پوشش خبری جانباختن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سال 2022 بازداشت شد و حدود 18 ماه در زندان بود. الناز محمدی نیست که سالها در حوزه مسائل اجتماعی و حقوق زنان فعالیت کرده، پس از بازداشت خواهرش تحت فشارهای امنیتی، بازجویی و صدور حکم زندان تعلیقی قرار گرفت. بنیاد IWMF در بیانیه خود اعلام کرد هدف از این جایزه تقدیر از روزنامه‌نگارانی است که با وجود خطر و سرکوب به روایت حقیقت ادامه می‌دهند. ایالات متحده میگوید مذاکرات میان هیئت‌های اسرائیل و لبنان در واشنگتن سازنده و مثبت بوده و گفتگوها امروز جمعه نیز ادامه خواهد یافت. به گفته یک مقام وزارت خارجه آمریکا این مذاکرات با میانجیگری واشنگتن حدود 8 ساعت طول کشید و بر مسائل امنیتی و آتش بس متمرکز بوده است. بر اساس گزارش رویترز هیئت لبنانی در این نشست خواستار برقراری فوری آتش بس شده، در حالی که طرف اسرائیلی اعلام کرده هدف اصلی مذاکرات خلع سلاح حزب الله و دستیابی به توافق صلح است. این سومین دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف از زمان تشدید درگیری‌ها به شمار می‌رود. مذاکراتی که لبنان با وجود مخالفت برخی گروه‌های داخلی از جمله حزب الله در آن شرکت کرده است. همزمان حزب الله بامداد جمعه اعلام کرد یک نیروی نظامی اسرائیل را در جنوب لبنان با موشک هدف قرار داده است. این گروه جزئیاتی درباره تلفات احتمالی منتشر نکرد و ارتش اسرائیل واکنشی به آن نشان نداده است. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه گفت حزب الله با شلیک چند پرتابه از خاک لبنان بار دیگر آتش بس را نقض کرده است. بنابر اعلامیه ارتش اسرائیل بخشی از این پرتابه ها رهگیری و برخی دیگر در مناطق باز سقوط کردند و تاکنون گزارشی از آن منتشر نشده است. ارتش اسرائیل این حملات را نقض دیگری از توافقات آتش بس توسط حزب الله توصیف کرد. این تحولات همزمان با آغاز سومین دور مذاکرات مستقیم دو طرف با میانجیگری واشنگتن صورت گرفته که از روز پنجشنبه در آمریکا آغاز شده است. و در خبری کوتاه، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن و پکن با نظامی سازی تنگه هرمز مخالفت کردند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها نزارست.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، خوش اومدید به یک کافه فردایی دیگه. امروز پنج شنبه 25 اردیبهشت
1: 24
0: 24 فردا پنج شنبه
1: فردا
0: خوش اومدید به
1: فردا دیروز پس فردای
0: من الان اول برنامه اینجوری هم ببین آخرش چی میشه.
1: بله نه من 24 اردیبهشت امروز منم سلام میگم خدمتتون و خوشحالیم که با یک کافه فردایی دیگه در دومین روز کافه فردایی هفته، نمیدونم درست میشه اینجوری یا نه، در خدمتتون هستیم. امیدواریم که بتونیم لحظات خوب و مفرحی رو با هم
0: میگفتن تو این ترانه‌مون که پایه واسه شمال میخواد.
1: بله کی میره شمال؟
0: نمیدونم شما پایه ای؟
1: بریم به جمع کنیم بریم همین الان
0: بریم. آره. خب تو برنامه هم خواهیم پرداخت به بحران گردشگری.
1: بله بله بله. پس میپردازیم
0: بریم سوی تفاهم برطرف کنیم.

0: اند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس.
1: ضمن اینکه تضادی هم نداره، من نمیگم، ولی وقتی شما ارادت اومد بالا، شما پلاسما هم داری، اونم داری، اونم داری، تولید یه بمب برای شما کار نداره که. اصلا شاید اتفاقاتی بشه بدی که بمب اتم پیشش ترقه باشه.
2: آره بابا، البته دوستان اصلا فکر نکنید که الان شما متوجه نشدید این داره چی میگه. و وقتی میگه بمب اتم، مثلا میدونه که بمب اتم با دست هونگ و وردنه یه فرقایی داره.
0: حالا کاش حرفای این استاد همینجا تموم میشد، ولی متاسفانه همچنان ادامه داره.
1: شما میتونید اصلا میگم زمان رو پشت سر بذاری، لازمانی حرکت کن. یعنی چی؟ هیچکی نمیدونه. اینجا از 2 ثانیه دیگه تهرانه، 3 ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه. بعضی دیدن یه چیزی دادی تو اونجا، خبر نداره این میدونه چی بوده، با یوفو مثلا چی چیه. میشه کارایی کرد که اصلا شما بمب اتم یعنی چی؟ اینا دیگه مال بچه بازیه، مال گذشته است.
2: چی میگه؟ خب میگم زهره بنجان، این حالی که شما داری و دوست داری لازمانی رو تجربه کنی که نیازی به بمب نداره قربونت برم، فقط کافیه از بچه‌ها شماره یه ساقی حلال خور رو بگیری و بهش زنگ بزنی بگی جون بچت جنس خوب به ما بده.
0: البته به نظر من برادر زهروند خودش جنسه و ساقیه باید بیان بگیرن ایشونو خوش کنن و پودرش بدن دست مردم مصرف کنن و برن هوا. البته این کار نکنم بهتره. ولی جهت آشنایی شما دوستان عزیز باید بگم که ایشون کلن سرزمین عجایبیه واسه خودش و یکی از معدود اصلاح طلبان سابقیه که وقتی احمدی نژاد طلوع کرد احمدی نژادی شد.
2: آره خب این عجیبه واقعا، چون اصلاح طلبات تو ایران خیلی چیزا شدن و میشن، ولی احمدی نژادی شدن یک اصلاح طلب واقعا پدیده نایابیه. اما احمدی نژادی شدن ایشون، یعنی همین آقای زهره بند که شنیدید صدا شد، دستمزد خوبی هم داشت و زمان معجزه هزاره سوم ایشون شد سفیر ایران در ایتالیا و اونجا بود که یه حماسه دیگه خلق کرد.
0: بله، توی یکی از سفرهایی که احمدی نژاد به روم داشت، این آقای زهره بند ادعا کرد که اونجا میخواستن تحفه هزاره هیچام رو با اشعه ایکس ترور کنن.
2: دوباره بوی احمدی نژاد تو برنامه. و جالبه که اون موقع زهره بند میگفت که تو محل اقامت احمدی نژاد در روم میزان اشعه ایکس از حد عادی بیشتر بوده و نتیجه گرفته بود که میخواستن ایشونو اشعه ایش کنن، ولی حتی محل اقامت توفه رو هم عوض نکردن و احمدی نژاد شب تو بغل اشعه ایکس خوابید و صبح پا شد و تا همین لحظه هم که ما در خدمتتون هستیم هرچی بگین هست، ولی اشعه ای بعید میدونم.
0: ببین اشعه ایکس برای احمدی نژاد ضرر نداره، احمدی نژاد واسه اشعه ایکس
2: اینا برعکسن کلا.
0: در حال دوستان اگه کسی ازتون پرسید که چرا وضع مملکتتون اینجوریه، همین آقای زهروند رو به عنوان سفیر و نماینده مجلس نظام بهش نشون بدید، طرف خودش قانع میشه و میگه عزیزم بمیرم برات، بیا سرتو بذار رو شونه هام گریت بگیره.
2: بس آب تا با یه دقیقه شونه تو بده، من لازم دارم.
0: اونو امید خواننده گفته برو بذار رو شونه خودش،
2: اون گفته سرتو بذار رو شونه خوابت بگیره، من گریه و اینا.
0: گریه، خواب، امید، معین، هرچی باش.
2: خب عزیزان فکر نکنید که الان میخواییم به سوء تفاهم‌های ماجرای مربوط به آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و گلشیفت فرهانی بپردازیم. ما اصلا از اوناش نیستیم که سرمونو بکنیم تو زندگی مردم. اصلا به ما چه بین مکرون و گلی و بیلیجید اینا چی گذشته؟
0: بله، ولی در عوض میخواییم بریم سراغ خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، که این هفته در نوع خودش گرد و خاک خاصی به پا کرد و در یک نشست خبری که در مورد وضعیت اسفناک اینترنت در مملکت داشت گفت:
3: عرض کردم آقای رئیس جمهور پیگیر حقوق مردمان و طبیعتاً پس از رفع مشکلات و پس از دور شدن سایه جنگ از کشورمون وضعیت به وضعیت عادی تغییر پیدا خواهد کرد.
2: خب این آقای رئیس جمهور پیگیر کدوم حقوق مردم هستند و از کجا دقیقاً؟ یعنی دقیقاً پزشکیان داره چی رو از کی پیگیری میکنه؟ بابا ایشون رئیس جمهور خیر سرش دسته قابل تفلون که نیست.
0: مسئله اینه که ظاهراً به خانم مهاجرانی مأموریت دادن، گفتم برو پشت میکروفون و مال قشنگت رو در بیار و قشنگ این وضعیت رو مالکشی کن، ببینم چی کار میکنه.
3: در شرایطی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه آتش بس به دستگاه تنفس مصنوعی وصله است، پاسخ شما چیست؟ کشور در جنگه و لذا دارم عرض میکنم، اجازه میفرمایید، کشور در جنگه، بپذیریم که در جنگ ویژگی جنگ امنیت مردم.
2: بله، ولی سوالی که پیش میاد که خب تو همین جنگ و تو همون منطقه خاورمیانه از خیر سر جمهوری اسلامی 10-12 تا کشور دیگه هم مستقیم و غیر مستقیم درگیر جنگ بودن، محض نمونه کدومشون اینترنت رو روی مردم خودشون قطع کردن؟ شما به من نشان بده.

0: از طرف خانم مهاجرانی جوابتون رو میدم و اون اینه که هیچ کدام و تو اون کشورها اینترنت روی مردم بسته نشد اونجوری که در کربلا آب و بستن رو مؤمنین.
1: کربلا.
0: البته اجازه بدیم که خانم سخنگو میخوان دوباره روی یه چیزی تاکید کنن.
2: دوباره تاکید میکنم اینترنت حق مردم است. ما اینترنت رو به عنوان یکی از حقوق شهروندی به رسمیت میشناسیم و عصبانیت مردم که کاملا درسته، فقط مردم بدانند عامل این خشم دشمنانی هستند که باعث میشن فضای امنیتی ما مخدوش بشه.
3: آها، تازه اینترنت حق مردم است و وضعش اینه. اگه حق مردم نبود فکر کنم میرفتین به خاطر داشتن اینترنت مینداختینشون زندان. هرچند که البته اون کارم که داریم با دارندگان اینترنت زاله استارلینک میکنید دیگه، من واقعا موندم چی بگم.
0: یعنی واقعا یکی از صفات بارز این نظام اینه که همه بلاها رو سر مردم ایران میاره، ولی بعد مسئولین امر میان میگن که ما معتقدیم که این بلا حق مردم نبود و اونها هم هی اعتراض میکنن. تهش هم میگن که عصبانیت و خشمتون رو هم به جای ما سر آمریکا و اسرائیل و باقی اجنابشون خانی کنید، دستشون هم درد نکنه.
3: آیت آباز
0: جانم،
3: مسئلتون
0: بفهمیم،
3: ما معمولا اینجا به کسی فوش نمیدیم دیگه. نه
0: معلومه، معمولا که هیچی، ما ابدا به هیچ کی فوش نمیدیم.
3: ولی اگه یکی یه زمانی به خودش بد و بیرا گفته باشه چی؟ مثلا مثل این برادر شهبازی نمکدون صدا و سیما که زمانی در مورد خودش اینا رو گفته بود.
4: آقا همه اینا به کنار، ما ببخشید اسکل نظام مقدسیم. من 9 ماه 160 خورده ای قسمت بشینم مسخره کنم، بخندم، طنز بگم، حجو کنم، حمله کنم به مثلا چه میدونم یه نوع سبک زندگی، بعد تو کسی رو که عقد آریایی خونده برداری بیاری شبی 400 500 میلیون تومان بهش پول بدی بیاد برنامه اجرا کنه.
0: بله جلال، یعنی خب منظورت این بود که ما مجازیم این آقا رو اسکل نظام مقدس صدا کنیم؟
3: آفرین، دقیقاً همین مد نظرم بود. آخه اسکل نظام مقدس همین چند روز پیش تو برنامه‌اش حرفایی زد که نشون داد خودش در مورد خودش خداییش بهترین تعبیر قابل پخش رو به کار برده بود.
5: نوشته تاریخی، بعد از 15 سال در سوریه اولین تراکنش‌ها با ویزا و مسترکارد انجام شد. جزو ساده‌ترین‌ها در جهان که مردم ایران دهه‌هاست ازش محرومه. یه کانال دیگه هم به همین پرداخته. بعد نوشته تو افغانستان اینترنت نسل 5 راه اندازی شده، تو عراق تلگرام رفع فیلتر شده، سوریه هم مسترکارد اومده، ایران ولی 11 هفته است اینترنت قطعه. یه جواب خیلی ساده و واضحه. اگر انقدر این چیزا مهمه، پاشید برید اونجا زندگی کنید. دوست دارید برید مثلا افغانستان، سوریه، دوست دارید برید، برید اونجا. برو افغانستان زندگی کن، عشق کن، اینترنت نسل 5 اومده. برو سوریه صفا کن، لذتشو ببر، کیف کن. با مسترکارد میتونی از آمازون چسب پهن بخری، هر لحظه که بمبارانه بزنی شیشه هاتو درست کنی.
3: بله
0: بله، البته این حرفای برادر اسکل نظام مقدس رو چند سال پیش با یک بیان متفاوت‌تر یکی دیگه از اسکلای دیگه، ببخشید همکارای دیگه‌اش، یعنی خواهر زینب ابوطالبی تو صدا و سیما گفته بود.
6: ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره.
3: بله، حالا البته فرق اسکل و زینب نظام اینه که زینب میگفت هر کی رفاه میخواد بره آمریکا و اروپا و نمیدونم کشورهای پیشرفته، ولی اسکل جان داره به مردم میگه برید افغانستان و عراق و سوریه.
0: یعنی سعی کرده با زینب یکم متفاوت باشه. آره. و از این طریق هم بیشتر توجه فحشالود رو از مردم خودش بگیره، که خب به نظر موفق بوده و الان هر کی رو میبینی داره میگه که این چه اسکلیه بابا.
3: البته همونطور که میدونید اسکل نام یک پرنده است که فقط از نظر آوایی اسمش یکم به هر حال بار چیز داره، فوش و اینا داره، وگرنه که پرنده اسکل یک موجود شریف و زحمتکشه که میگرده دونه جمع میکنه یه جای به خودش قایم میکنه، ولی بعد یادش میره انبارش کجا بود.
0: الان جلال من فکر کنم که بعد از پرنده اسکل معذرت خواهی کنیم که بهش گفتیم شهبازی. من از طرف کافه فردا اعلام میکنم که اسکلای عزیز اگر هر توضیحی چیزی در این مورد یا هر مورد دیگه ای دارین میتونیم بیاین تو برنامه ما، اونا رو با مردم عزیزمون در میون بذاریم.
3: خب مشکل البته اینه که اسکل یه سری توضیحات داره که بده، ولی وقتی میاد تو برنامه یادش میره چی میخواست بگه.
0: راست میگه، ولی ما قول میدیم که به یادش بیاریم. اصلا صدای این شهبازی اسکل رو براش پخش میکنیم، همه چی رو یادشون میاد.
3: راست میگی، خیلی هم خوب. اصلا من یه امیدی ته دلم دارم که ما اسکلا رو اینجا به رقص میاریم. حالا ببین کی گفتم.

0: میگم الان من داشتم میرقصیدم اسکول بودم، چون میگم اسکولا باید برقصید. حالا بگذاریم، این هم هزینه ای که ما میدیم برای موش زدن تو میکروفون.
1: بله عزیزم، طبق گزارش ها صنعت گردشگری ایران فقط در دو ماه اخیر 5000 میلیارد تومان ضرر کرده. یعنی یه جوری اوضاع سفر خوابیده که الان چمدونای ملت هم خودشون دارن به صاحباشون میگن که صاحب عزیزم، یا ما رو ببر سفر یا بذار برگردیم تو همون انباری زندگیمونو بکنیم.
0: بله اصلا الان وضعیت آژانس های مسافرتی به شکلی شده که طرف زنگ میزنه میگه تور استانبول دارید، و اونور خط میگن عزیز جان ما الان تور رفتن تا سر سوپر سر کوچه رو هم به زور میبندیم. استانبول که سهله.
1: قدیم و ملت واسه سفر فقط پول نداشتن، ولی الان علاوه بر پول اینترنت، آرامش روانی، امید به آینده و حتی گاهی بنزین هم ندارن. کلن سفر شده یک آرزوی دور از دست رس نچندان دست یافتنی.
0: یه چیز میگفت، یکی بود میخوند میگفت سفر یه شعره، سفر یه قصه است. نمیمینی الان منو
1: الان میبینم.
0: به هر حال یادش بخیر، یه زمانی آژانس‌ها میگفتن تور لحظه آخری و تخفیف‌های خوب خوب میدادن به مشتریشون، ولی الان میگن تورامون لحظه اول و آخر نداره، همینی که هست بدون تضمین بازگشت هزینه رزرو.
1: مسئله یه ور دیگه هم داره و اون سفرهای گردشگری به مقصد ایران از بلاد خارجه. خب الان اگه بخوام چرا من خندم گرفت؟
0: اصلا خنده‌دار نبود.
1: عینکس چون درست من نمی‌بینم، بله. اونم که جلال اشاره کردش که من الان درست می‌بینم، من یک عینک نزدیک بین گرفتم، چشام به نزدیک بینی
0: خیلی نزدیک بین
1: نزدیک نبینی مبتلا شده. من به خاطر همین یه سری این چیزایی که جلال نوشته رو من یه جور دیگه می‌بینم، ولی امیدوارم همونجوری که نوشتی بتونم که...
0: من با عینک خودم درست میبینم.
1: بله کجا بودیم؟
0: من با عینک خودم نوشتم.
1: الان کجا بودیم ما؟
0: داشتیم میفهمیدیم که آره.
1: این مسئله یه بره دیگه هم داره. بله. و اون سفرهای گردشگری به مقصد ایران از بلاد خارجه، و اگه الان بخوایم تصور کنیم که یک خارجی بخواد بیاد ایران، قبلش به نظرتون به جای این که بپرسه مثلا هتلم چند ستاره است، باید بگه که ببخشید وی پی ان خوب اونجا چی جواب میده؟
0: اونجا چی جواب میده نمیدونم، ولی به همین دلیلم است که کارشناسا میگن قطع اینترنت ضربه اصلی رو به صنعت گردشگری هم زده، و خب معلومه الان نیست به گردشگری دنیا رو اینستاگرام عزیزم، یعنی طرف اول نمای غذای منطقه رو میبینه بعد میره سفر، نه الان نه عکس هست، نه تبلیغ هست، نه ریلز هست، نه استوری هست، همینجوری خالی خالی که نمیشه رفت سفر.
1: بله، و به هر حال به همین دلیله که گزارش ها میگن خیلی از فعالای گردشگری رفتن شغل دیگه پیدا کنن. یعنی دیروز طرف، حالا دیروز پیروز هرچی، لیدر تور بوده، امروز تو آرایشگاه میگه که دوست عزیز اگه پشت موتون رو بردارم واسهتون، از روبرو نمای زیبایی از دامنه های البرز دیدم.
0: احسنت، من فکر کنم الان تنها تور موفق کشور تورهای مقابله با قطعی اینترنته. بلد. یه سری گزارش ها میگفتن که به خصوص تو مرزهای غربی کشور یه سری جاها را افتاده که مردم رو میبرن توی همون یه مکانهایی که بتونن چند ساعتی از اینترنت کشورهای همسایه استفاده کنن و بفهمن تو دنیای اینترنت جهانی چه خبره.
1: که البته بعد گزارش اومد که سربازان گمنام امام نظام در عملیات بسیار بسیار شجاعانه‌ای به یه سری از این مراکز هم حمله ور شدن و موفق شدن که 3 دستگاه مودم، 5 دستگاه مانیتور و مقادیر متنابهی حال خوب رو توقیف کنن.
0: خلاصه که صنعت گردشگری فعلا به جای جاذبه طبیعی دنبال اتصال پایدار میگره دوستان. یعنی الان اگه یه جا اینترنت داشته باشه خودش رسما جاذبه توریستیه، ولی میبینید دیگه، شما از هر سوراخی که تلاش کنی یه سفری چیزی برای خودت و خانوادت ردیف کنی، نظام جفوا میاد تو سینت که کجا با این عجله؟

0: سلام سلام، خوب هستین؟
1: سلام عزیزم، بفرمایید. به آژانس مسافرتی ما خوش اومدید. چطوری میتونم کمکتون کنم؟
0: ممنونم، ببخشید یه تور میخواستم که بتونم توش به اینترنت وصل شم.
1: بله بله، جای خوبی اومدید. من فکر کنم که پکیج تور لاکچری اینترنت و بین‌الملل آژانس ما برای شما بسیار مناسبه.
0: خب چیا داره این تور؟
1: ببینید، روزی 2 ساعت اتصال واقعی به واتساپ و اینستاگرام توش هست. راهنمای تور داره با وی پی ان اختصاصی. یه دونه عکس یادگاری کنار صفحه لودینگ هم میتونید بگیرید. بازدید از گونه‌های نایاب مثل یوتیوب بدون فیلتر. البته یه امکان دیگه که من اونو فقط برای شما در نظر میگیرم به صورت اختصاصی.
0: چقدر خوب چی هست؟
1: گوشتون رو بیارید جلو.
0: بفرمایید، بفرمایید.
1: ببینید، این امکان رو براتون فراهم میکنیم که یه تماس تصویری کامل بدون قطع شدن با خارج از کشورم داشته باشید. سفارش بدم براتون.
0: وای، خیلی خوبه. ببینید، ولی این توره قسمت سفرش کم بود. من دوست داشتم یه ذره از شهرم خارج شم.
1: درست.
0: یه آب و هوایی عوض کنم.
1: درست. ببینم اهل سفر زیارتی هم هستید شما عزیزم؟
0: زیارتی؟ شرایطش چیه؟
1: ببین، یه تور زیارتی راهیان 5G داریم که شرایطش عالیه.
0: چیه برنامه‌هاش؟ کجا میریم؟
1: ببینید، حرکت ساعت 5 صبح با اتوبوس VIP از میدون آزادی به سمت مناطق مقدس و پرسیگنال کشور.
0: یعنی کجا؟
1: خب جاش محرمانه است دیگه عزیزم، ولی تضمینیه. خب جونم براتون بگه در طول مسیر مداح تور با صدای سوزناک براتون نوحه بوی گیگ و قیمت کانفیگ و مودم عجیب و کربوبلا میخونه. وقتی هم رسیدیم قرائت گروهی کد کانفیگ داریم، چون لطفش به جماعتش دیگه. بعدم مراسم روشن کردن شمع برای سینک شدن تلگرام و در نهایت هم نظر اینترنت آزاد برای دانلود یک فایل 12 میگی به نیت 124 هزار پیکسل.
0: خیلی خوبه این واقعا. ولی ببینین، من راستش خیلی اهل زیارت نیستم. اگه غیر زیارتی بخوام چی؟
1: خب اهل صحرا رفتن و این حرفا چی هستی عزیز؟
0: بله، من چند باری سافاری هم رفتم.
1: پس زدی تو خالی که. ببین، تور سافاری اینترنت اصلا ساخته شده برای شما تا همکاران من. شما رو ببرم به جایی که هنوز موجودات نادری مثل 5G و اینترنت پایدار در زیستگاه طبیعیشون یافت میشه. اینم البته فقط برای شماست تا شلوغش نمیکنه.
0: چقدر خوب، چقدر خوب، واقعا ممنونم. میشه یکم بیشتر امکانات این تور رو توضیح بدین؟
1: ببینید، برنامه تور اینه: حرکت با جیب های آفرود مجهز به پاور بانک، سیم کارت های چند اپراتوره و همچنین کارشناس ردگیری سیگنال. راهنمای تور هم در طول مسیر از همون ابتدا موبایل به دست سرش از ماشین بیرون و هیداد میزنه اومد.
0: ایوا چی اومد مامون؟
1: نه عزیزم، سیگنال دیگه. سیگنال، همه دنبال سیگنالی.
0: چقدر خوب.
1: بله، همین طور. امکاناتی هم که تو این تور بهتون تعلق میگیره ایناست: اینترنت شناس محلی داریم، شارژ فندکی اضطراری، کلاه ایمنی مخصوص لحظه بس شدن اینترنت جهانی، و دامپزشک مقیم برای افرادی که بعد از باز شدن یوتیوب دچار شوک احساسی میشن.
0: چی شد؟ من متوجه نشدم. دامپزشک چرا پزشک باید باشه؟
1: نه دیگه، با توجه به شرایط حساس کشور الان پزشک کمه عزیزم. مجبوریم از بنیه دامپزشکی کشور استفاده کنیم. بعدم 4 تا قرص و مسکن که دیگه پزشک و دامپزشک نداره. بیا اصلا میخوای الان خودم فشار خون تو برات بگیرم بیارم دستت؟
0: نه ممنونم.
1: پس برو بکش پایین بخواب
0: جان
1: اینجا.
0: نه چیکار کنم؟
1: برو بخواب، یه آمپول به کمپلکس بزنم برات، همچی شارژی بشی، روزت ساخته بشه.
0: نه قربونتون برم، راضی به زحمت نیستم، ولی واقعا کارتون خیلی خوبه. اگه اجازه بدین من با همسرم مشورت کنم، بعد برگردم خدمتتون.
1: خب راستی تور اینترنت مجردی هم داریم.
0: اینترنت مجردی، اون چیه شرایطش؟
1: اون تور ما شما رو به وی پی ان تایلند و پاتایا اون برا وصل میکنه دیگه. عشق و صفا.
0: جدی میگید؟
1: بله.
0: نه آقا، به اون چیز خطرناکه. خانومم بفهمه پدرم رو در میاره.
1: خب چیزه میخوای تور طلاق عاطفی اینترنتی رو بدم خدمتت که اون مشکل خانم تو اینا هم اساسا حل شه بره به کارش؟
0: نه ممنونم. چرا؟ ببینید، من برمیگردم خدمتتون.
1: باشه، خواهش میکنم. به هر حال زودتر دست بجنبونید، داره تموم میشه این تور.
0: برمیگردم. بیا.

امسال 72مین دوره مسابقات آواز یوروویژن که از روز یک شنبه 20 اردیبهشت یا 10 می با برگزاری مراسم فرش فیروزه‌ای شروع شد. البته خود مسابقات اصلی و زنده تلویزیونی از روز سه شنبه 22 اردیبهشت شروع شد و روز شنبه 26 هم برندگان نهایی اعلام میشن و این دوره هم تموم میشه. اما حالا چی شد که اصلا این مسابقات یوروویژن راه اندازی شد؟

مسابقات آواز یوروویژن به عنوان طولانی ترین و بزرگترین رقابت موسیقی زنده جهان سال 1956 راه اندازی شد. اما هدفش فقط یه مسابقه سرگرم کننده ساده نبود. اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی یا EBU بعد از ویرانی‌های جنگ جهانی دوم این رویداد رو طراحی کرد تا از طریق زبان مشترک موسیقی کشورهای اروپایی رو به هم نزدیک کنه و صلح رو تقویت کنه. اولین دوره مسابقات توی شهر لوگانو سوئیس و فقط با حضور 7 کشور برگزار شد. اما ساختارش رو جوری درست کردن که خیلی زود به مرزهای خارج از اروپا هم گسترش پیدا کرد. طبق قوانین برای شرکت تو یوروویژن لازم است کشورها حتما داخل قاره اروپا باشن. فقط کافیه شبکه تلویزیونی ملیشون عضو رسمی محدوده پخش اروپایی باشه. همین بند حقوقی باعث شد کشورهای مثل اسرائیل، استرالیا و آذربایجان هم وارد مسابقات شن و در طول دهه‌ها یوروویژن از یه مسابقه فقط اروپایی فراتر بره و رنگ و بوی سیاسی و بین‌المللی بیشتری هم بگیره.

سال و در 70مین دوره این رویداد اتریش میزبان مسابقاته. چون تعداد کشورهای متقاضی شرکت کننده خیلی زیاده و معمولاً حدود 40 تا کشور توی مسابقات حضور دارن، مسابقات در 3 شب برگزار میشن. توی نیمه نهایی اول و نیمه نهایی دوم کشورها تو 2 گروه جدا رقابت میکنن و از هر شب 10 کشور برتر با رأی مردم به فینال میرسن و در آخر این 20 کشور 10 تای نیمه نهایی اول و 10 تای نیمه نهایی دوم همراه با کشور میزبان یعنی اتریش و 4 کشور بزرگ تأمین کننده مالی مسابقات یا گروه بیگ فور که شامل آلمان، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا هستند توی فینال بزرگ که روز شنبه 26 اردیبهشت برگزار میشه شرکت میکنن. یعنی در مجموع 25 تا کشور با همدیگه برای جام قهرمانی رقابت میکنن. البته راستش در اصل این گروه بیگ فایو بوده، ولی امسال به خاطر کنارگیری اسپانیا شد بیگ فور. چرا؟ به خاطر حضور اسرائیل. حالا اول بریم سراغ قسمت‌های قشنگ و زیبای یوروویژن، بعد میرسیم به این داستان‌های همیشه زشت و نازیبای سیاست.

میزبانی اتریش برای این دوره بعد از پیروزی نمایندش یعنی جی جی با ترانه محبوب عشق هدر رفته یا Wasted Love که الان شنیدید توی مسابقات سال 2025 به دست اومد. کلن یوروویژن در طول این 7 دهه فعالیتش سکوی پرتاب خیلی از بزرگترین اسمای تاریخ موسیقی دنیا هم بوده. معروفترین نمونش هم گروه افسانه‌ای آباست که سال 1974 با ترانه واترلو از طرف سوئد برنده شد و به شهرت جهانی رسید. این اجرا نه تنها سوئد را به اولین پیروزیش توی یوروویژن رسون، بلکه به عنوان یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ موسیقی پاپ جهان هم ثبت شد. تا جایی که سال 2005 یعنی توی جشن 50 سالگی یوروویژن این آهنگ رسما به عنوان بهترین ترانه تمام دوران‌های این مسابقات انتخاب

دیگه از معروفترین خواننده های دنیا هم از دل همین مسابقات بیرون اومد. سلین دیون، ستاره بزرگ پاپ که سال 1988 به نمایندگی از سوئیس با ترانه فرانسوی نوپخت پساموا یعنی بدون من نرو توی یوروویژن شرکت کرد و با کسب مقام اول مسیر تبدیل شدنش به یه سوپر استار رو هموار کرد. تو سالهای گذشته هم گروه راک ایتالیایی مانسکین با ترانه ساکت و مؤدب بعد از پیروزی تو دوره سال 2021 تونست بازار موسیقی جهان مخصوصا آمریکا رو فتح کنه.

قهرمانای یوروویژن نبودن که تو تاریخ موسیقی موندگار شدن. یکی از معروفترین و جالبترین ترانه هایی که از دل این مسابقات بیرون اومد، آهنگ ایتالیایی ولاره از دومنیکو مودونیو بود که سال 1958 اجرا شد. این آهنگ با اینکه فقط مقام سوم رو گرفت، اما توی کل تاریخ یوروویژن، یعنی تا همین امروز، موفق‌ترین و پرفروش‌ترین ترانه یکی از این مسابقات بیرون اومده. ولاره جایزه گرمی برد، هفته‌ها صدر جدول بیلبورد آمریکا بود و توسط قول‌های موسیقی مثل فرانک سیناترا و دین مارتین بازخوانی شد و در نهایت تبدیل شد به یکی از معروف‌ترین ترانه‌های ایتالیایی جهان.

شروع رسمی هفته مسابقات همیشه با یه مراسم باشکوهه که بین طرفدارها به فرش فیروزه‌ای معروفه. یه جورای نسخه یوروویژنی فرش قرمز اسکار یا متگالاست، جایی که همه هنرمندا و گروه‌های اعزامی کشورهای شرکت کننده با لباس‌های خاص و عجیب و پرزرق و برق یا نمادینشون میان جلوی دوربین رسانه‌ها و هوادارا. البته مراسم افتتاحیه و معرفی هنرمندای یوروویژن قبلا روی فرش قرمز برگزار می‌شده، اما از سال 2021 رنگ مسیر شد فیروزه‌ای. اونم به خاطر ورود حامی مالی و ارائه دهنده رسمی خدمات آرایش موی مسابقات، یعنی برند معروف اسرائیلی آمریکایی موراکن اول. رنگ اصلی محصولات و لوگوی این برند فیروزه‌ایه و به خاطر قرارداد تجاری بین این برند و اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی، کل مسیر عبور ستاره‌ها، بک‌گراند مصاحبه‌ها و دکور مراسم افتتاحیه و کلاً همه چی با تم فیروزه‌ای طراحی میشه. البته که حضور همین برند به خاطر اسرائیلی بودنش خودش شده یکی از محورهای جنجال‌های سیاسی این چند سال گذشته. خیلی از منتقدا و رسانه‌ها میگن که به خاطر سرمایه‌گذاری سنگین این کمپانی تو ساختار یوروویژن، برگزار کننده ها فشارهای دیپلماتیک برای اخراج اسرائیل رو نادیده میگیرن تا این حمایت مالی بزرگ آسیب نبینه.

همونطور که اشاره کردم، امسال یوروویژن در 70مین دوره‌اش زیر سایه یکی از بزرگترین بحران‌های سیاسی و دیپلماتیک تاریخ خودش داره برگزار میشه. حضور اسرائیل تو این دوره‌های اخیر به خاطر اصرار برگزارکننده‌ها روی غیر سیاسی بودن مسابقه باعث اعتراضات گسترده تو سراسر اروپا شده. منتقدها اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی یا همون EBU یعنی برگزارکننده این مسابقات رو متهم می‌کنن که برخورد دوگانه داره در قبال جنگ غزه، در صورتی که سال 2022 که روسیه به اوکراین حمله کرد سریعاً از مسابقات حذف شد. ولی امسال دیگه این تنش‌ها به اوج خودشون رسیدن و 5 کشور اسپانیا، ایرلند، هلند، اسلوونی و ایسلند توی اقدام هماهنگ این مسابقات رو تحریم کردن و کلاً از رقابت‌های وین کنار کشیدن و بعضی‌هاشون حتی پخش تلویزیونی مسابقات رو هم متوقف کردن. این باعث شد که تعداد شرکت کننده‌های امسال 32 کشور بشه. حالا بحث اسرائیل شد، اینم باید گفت که اسرائیل یه شرکت کننده معمولی نیست. اسرائیلی‌ها تا امروز 4 بار قهرمان مسابقات یوروویژن شدن. اولین بردشون سال 1978 تو پاریس بود. ایسهار کوهن با ترانه دیسکو آبانیبی برنده شد. یک سال بعدش یعنی 1979 و این دفعه توی اورشلیم گروه میل کهانی با ترانه معروف هاللویا دوباره قهرمان شد. دو تا قهرمانی دیگه‌شون هم یکی سال 1998 بود و آخریش هم 2018.

البته فقط امسال نبوده که این حواشی برای این رویداد سایه انداخته. تو سالهای گذشته مخصوصا تو دوره‌های 2024 و 2025 هم کلی اتهام‌های سنگین به این مسابقات زده شده. مثل سوء استفاده سیاسی و تزریق بودجه‌های کلان تبلیغاتی دولتی از طرف اسرائیل برای دستکاری تو سیستم رأی‌گیری و شبکه‌های اجتماعی و اینجور چیزا. البته یوروویژن چندین بار سابقه اخراج و تحریم هم داشته. مثلا سال 2021 بلاروس به خاطر فرستادن ترانه‌ای در حمایت از سرکوب معترضان توسط دولت از مسابقات اخراج شد. یعنی اینا دیگه واقعا خیلی پررو بودن. سال 2025 هم لبنان می‌خواست برای اولین بار توی مسابقات شرکت کنه، اما چون قوانین داخلیش اجازه پخش اجرای نماینده اسرائیل رو نمیداد و این موضوع با قانون یوروویژن درباره پخش بدون سانسور همه اجراها در تضاد بود، لبنان مجبور شد که از مسابقات کنار بکشه. یا سال 2009 گروه مشترک استفانی و تریجی از گرجستان یه سال بعد از جنگ با روسیه یه ترانه پاپ رو انتخاب کردن که متن ترانه بازی با کلمات بود. جمله We don't wanna put in توی ترانه موقع اجرا خونده می شد We don't wanna Putin، یعنی ما پوتین رو نمی خواهیم، که اتحادیه پخش برنامه های اروپایی EBU این ترانه رو به دلیل سیاسی بودن ممنوع کرد و گرجستان هم در اعتراض کل مسابقات رو تحریم کرد و کنار کشید.

همه این تناقض هاست که یوروویژن رو بعد از 7 دهه هنوز نگه داشته. جایی بین موسیقی، سیاست، زرق و برق، اعتراض و خاطره. مسابقه ای که هر چقدر هم جنجالی شه، باز هم هر سال میلیون ها نفر منتظرن چراغ صحنه‌اش روشن بشه و یه آهنگ تازه تبدیل به بخشی از حافظه جمعی دنیا شه.

0: خب دوستان، خبر کوتاه بود ولی معنا زیاد داشت. ولی اصلا چرا ما باید بگیم چه خبره؟ این شما و این برادر نادعلی، معاون فرهنگی سپاه محمد رسول الله، در مصاحبه شاد و جذاب با صدا و سیما.
1: یه نکته که من باید خدمتون عرض کنم و ویژه تر هست، در میدان امام حسین در همان روز ما انشالله خارج از میادین و تجمعات شبانه، انشالله در همان روز در میدان امام حسین علیه السلام انشالله جشن پیوند آسمانی 110 زوج آسمانی رو داریم انشالله به نیت امیرالمومنین.
2: واقعا وای چه شود. متی میگم ماها که تهران بزرگ شدیم طبیعتا خیلی از میدون امام حسین رد شدیم. چه وقت باورت میشد یه روزی اونجا عروسی، اونم عروسی جام فداها برگزار بشه؟
0: والا چی بگم، میدون امام حسین که همین جوریش هم پر از دود و صدای بوق و ازدحام و شلوغی، ولی من دارم تصور میکنم در اون روز به خصوص که عروسی جان فداها برپاس چه شیر تو شیری بشه.
2: دقت کنای تاپاس، شیر تو شیر ماره وقتای عادیه، برای اینه باید بگیم جان فدا در جان فدا،
0: اون هم میشه.
2: بله.
0: ولی شما ادامه توضیحات برادر نادعلی رو بشنوید، حتی از اینی که تا حالا هم شنیدیم جالب ناکتره.
1: و نکته جالبتر این که این زوجها قرار هست با یک نمای جدیدی حضور پیدا کنن و اونم ماشین‌های عروسی هستش که به شکل جیپ نظامی هست و با خودروهای نظامی انشالله گلکاری شده. اون روز قرار هست که فضای شهر رو به یه شکل هنری و نظامی در بیاریم و نشون بدیم که این زوجهای جانفدا هم که در این مراسم شرکت خواهند کرد، جان خودشون رو زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران تقدیم این نظام خواهند کرد.
2: وای خدای من، جیپ‌های نظامی گلگلی شده که یه سری عروس داماد جانفدا رو دارن حمل میکنن. من نمیدونم در تصور عمومی مردم آیا دیدن این تصاویر نقش تشویقی داره برای ازدواج، یا اینکه جوونا همین دوزار شور و علاقه‌ای هم که به ازدواج دارن رو هم با دیدن این تصاویر از دست میدن. این تاخور
0: آیه سعید، شور و علاقه کجا بود عزیز من؟ من فکر کنم خیلی از جوانای دم بخت الان با این وضع اقتصادی هرچی دارن و ندارن و باید خرج وی پی ان و کانفیگ و پر کردن چالچولوهای زندگی بکنن. ازدواج کجا بود؟ یعنی تو ازدواجای الان وضعیت کادوها اینگونه است به نظرم.
3: خیلی ممنون بابا جان، زحمت کشیدین.
4: از طرف پدر عروس یک عدد روغن سرخ کردنی، یک کنیم. از طرف مادر آقا داماد یک بسته دستمال کاغذی سلایه با جذب بالا.
3: چقدر نیاز داشتیم، دست شما درد نکنه.
4: از طرف مادر عروس خانم یک ربع گوجه فرنگی.
3: دست شما درد نکنه.
0: خب این از وضعیت کادوها. و این نکته رو بگیم که تازه دارن واسه این جام فداها هم از مردم دعوت میکنن که بیان جهیزیهشون رو تامین کنن.
1: هم میتونن در پایگاه ها و مساجد انشالله مراجعه کنن و هم در میدان ها، اونجا نفرات ما هستن و انشالله
5: در همون روز
1: در میادین هم هستن و انشالله با رعایت شأن و شمونات این زوجهای محترم انشالله هدایایی که تقدیم این بزرگواران خواهند کرد انشالله تقدیم این عزیزان زوجهای جان فدا خواهد.
2: به هر حال دوستان، اگه پشتی زوار در رفته کمدی کج کوله چیزی دارین که مونده رو دستتون رو نمیدونید چیکار کنین باهاش، الان فکر کنم وقت خوبی باشه برای رد کردنش.
0: حالا نمیدونیم که آیا وام ازدواج چیزی هم به اینا میدن یا اینکه همینجوری خالی خالی ماجرا.
2: آره خب کاش اینو هم میگفتن، چون احتمالاً شاید با حرف وام و این حرفا بعضی از کسایی که خیلی مالا جان فدا نیستن برن قاطی این جان فداها و اونا هم ازدواج کنن برن سراغ زندگیشون دیگه.
0: آقا جلال، حالا به نظرت اینا چی میپوشن؟
2: والا از چنین عروسی که جیپ نظامی میشه ماشین عروسیش، توقعی که ما داریم اینه که پوتین نظامی و فانوسقا رو با مغنمه و چادر سفید ست کنن.
0: حالا به نظرت قندم میسابن؟
2: من فکر کنم اینا پهباد میسابن، های تاپاد به جای قند.
0: حالا به نظرت رقص چاغور رو کی انجام میده؟
2: رقص چاغور هم فکر کنم همین آقای نادلی، معاون فرهنگی سپاه محمد رسول الله میکنه. جای رقص چاغور هم فکر کنم رقص موشک بالستیک سجیل میکنه برام.
0: آقا جلال فکر کنم دیگه بس دیگه، تخیلات خطرناک آقا جلال فعال شده و فکر میکنم که باید این بخش رو ببندیم.
2: آقا تازه عروسی، تازه غریبه ها میخوام برن، بعدم میخوایم آخر شب خودیا رو جمع کنیم بریم قاطی قاطی.
0: ولش کن، من از اون خانواده هاش نیستم.
2: جان من

0: فیلم سینمایی داستان‌های موازی تازه ترین ساخته اصغر فرهادی از روز 14 ماه مهر، روز پنجشنبه، اکرانش در سینماهای سراسر فرانسه آغاز شده. در جشنواره کن هم قراره که نمایش داده بشه. علی مصلح همراه ماست تا بیشتر صحبت کنیم درباره فیلم اصغر فرهادی. علی سلام، چطوری؟
1: خوبم مهدی جون، خیلی خوشحالم که به فاصله کوتاهی برگشتم.
0: فیلم اصغر فرهادی رو سینمای محلتون آورده بری ببینی؟
1: آره، اینجا اکران شده، من دیدم بیلبورداشو. و مسئله اینه که چون به زبان فرانسه است و هیچ چیزی نمیشه انگلیسی یا فارسی، خب طبیعتا نداره. الان این مدبندشاری دوگانگی شدن دیگه. فیلم کارگردان ایرانی رو نمیتونم ببینم دیگه، رسما نمیفهمم ازش.
0: فعلا آره دیگه، تو فیلم بعدیش اگه فرانسه بسازه تا اون موقع دیگه زبانت هم خوب شده.
1: امیدوارم، خیلی خوشبین نیستم.
0: مگه اینکه بره آلمان فیلم آلمانی بسازه، اون وقت دیگه کار پیچیده میشه.
1: آره دیگه، چون اون فیلم همه میدانند و در اسپانیا به زبان اسپانیایی ساخت و اونم همین مسئله رو داشت دیگه. فقط گذشته بود که به هر حال بخشایش علی مصطفی تون بازی میکرد، دیالوگ های فارسی داشت و نمیدونم اون موقع کسی یادش هست یا نه، دوبله هم کردن برای ایران.
0: آره،
1: ولی خب بازی رو نمیدونم. آره، چون تو ایران اکران شد، فیلم های بعدیش که رفایش ساخته در ایران اکران نشده.
0: آره، فکر میکنم موقعشه که دیگه فیلم انگلیسی زبان بسازه بعد این فیلم،
1: بعد از اصلا جدایی نادر از سیمین. چون این جدایی نادر از سیمین رو آمریکایی ها کلن بیشتر تحویل گرفتن دیگه.
0: بله.
1: فیلم توی برلین جایزه برد، ولی موقعی بود که هنوز کن و اینها فرهادی رو کشف نکرده بودن و خیلی آمریکایی ها فیلم رو فهمیدن از زاویه خودشون، به عنوان یک فیلم معمایی فیلم رو درک کردن و همون موقع بحثش بود که شاید بره و بخواد این کارو بکنه تو آمریکا فیلم بسازه، ولی مسیرش رفت سمت دیگه در واقع تهیه کننده ثابتی که میبینی دیگه در فرانسه داره و تا حالا فکر می‌کنم این میشه سومین فیلمش که خارج از ایران میسازه با عوامل خارجی و فکر می‌کنم دیگه الان راحته، ولی منم امیدوارم فیلم انگلیسی زبان بسازه.
0: آره، خب بریم سراغ ماجراهای فیلمش، این چیزایی که تا حالا مشخص شده و مهمترین نکتهش اینه که یک جور نمیدونم بشه گفت اقتباس یا نه، با نگاهی به فیلم کیشلوفسکی ساخته شده.
1: ببین من بذار یه توضیح بدم درباره چی، برای یه سری از شاید هم نسل ما نباشن ندونن. برای نسل ما سریال ده فرمان کیشلوفسکی خیلی مشهور بود. این یک سریالی در اواخر دهه 80 ساخت با الهام از ده فرمان موسا، ولی به یه شکل خیلی پیچیده‌ای، قضیه نه ربطی داشت به مذهب، نه ربطی داشت به اون فرمان‌ها، یک چیزی بود که از صافی ذهن کیشلوفسکی و فیلمنامه‌نویسش پسیویچ در واقع گذشته بود. بعد دو تا اپیزود از این سریال ده قسمتی تبدیل شدن به فیلم سینمایی، یعنی صحنه های بیشتری بهشون اضافه شد و به فیلم های مستقل تبدیل شدن. این که فیلمی کوتاه درباره قتل یا کشتن و فیلمی کوتاه درباره عشق، و این دو تا از همه معروف ترن توی اون اپیزودا چون فیلم های مستقل شدن و به نمایش در اومدن. اینا فکر کنم فیلمنامه هاش هم تو ایران چاپ شده همون موقع دهه 60 و 70 اگر اشتباه نکنم. حالا میخوام به کجا برسم؟ مسئله اخلاق بیشتر در کل این اپیزودا و در این دو فیلم، چون یکیش درباره قتله و یکیش درباره به اصطلاح اپیزود اینه که زنا نکنید دیگه، فیلم کوتاه درباره عشق، اون فرمان موسا و قضیه رو پیوند داده.
0: آره، اسم اپیزودم توی ده فرمان زنا نکنید فکر کنم.
1: دقیقاً. به همین دلیل خیلی حساسیت برانگیزه، چون مسئله اخلاق گرایانه است و یه نکته‌ای فراتر داره. اگه فیلم کوتاه درباره عشق رو ببینی و حتی اگه قصه‌اش رو بخونی، قضیه جابجاییه. یعنی داستان یک نوجوانیه که این دچار یک وسواس ذهنی شده به زن همسایه و با یک تلسکوپی دوربینی مدام این رو رصد می‌کنه و بعد وارد یک جور رابطه میشه با اون و اتفاقاتی میفته که بعد جایگاه اینا عوض میشه. یعنی بعد اون وقت زنه شروع میکنه این رو رصد کردن، میدونی؟ و این اصلا وقتی این قصه رو تعریف میکنی خیلی به نظر آماده میاد نقطه عظیمت برای یه فیلم اصغر فرهادی، چون فرهادی خیلی این مسئله براش مهمه دیگه، جا به جایی، مسئله قضاوت، مسئله اینکه آیا اخلاق نسبیه یا مطلقه. و من فکر میکنم این وقت خود فرهادی هم تایید کرده، گفته که با الهام از اون فیلم جدیدش رو نوشته. من فکر میکنم سالها تو ذهنش بوده و احتمالا نمیشده در ایران این فیلم رو بسازه و حالا یک فرصتی از وقتی که دیگه خارج از ایران فیلم میسازه، در اولین فرصتی که پیدا کرده تونسته فیلمنامه این رو تبدیل به فیلم سینمایی کنه. از طرف دیگه من نمیخوام هر جایی که فکر کردی چیزه تو هم وارد بحث رو،
0: حتما.
1: از طرف دیگه این ایده یادآور فیلم پنجره عقبی هیچکاک هم هست، در واقع اون قبل از فیلم کیشلوفسکی ساخته شده و اگر دقت کنی این مایه های هیچکاکی هم تو فیلم های فرهادی هست. اصلا جدایی نادر از سیمین رو آمریکایی ها خیلی اون ماجرای معماش، ماجرای اون مکگافین، اون حذف شدن صحنه تصادف رو هیچکاکی درک کرده بودن و تو نقدایی که اون موقع نوشتن اصلا هست که یک فیلمساز ایرانی یک فیلمی که ساخته که برای ما یادآور مدل قصه گویی آلفرد هیچکاکه.
0: اوجش هم میشه فروشنده اصغر فرهادی که تو اون خیلی پررنگ دیگه این ماجرای اینکه اون اتفاق اصلی که افتاده رو ما نمیبینیم و در طول فیلم و با پیش رفتن با شخصیت ها بعد یواش یواش بفهمیم که آیا این تجاوز انجام شده، قصدی توش بوده یا نه.
1: دقیقاً این مایه توی جدایی نادر از سیمین مسئله تصادف است که به ما نشون نمیده و همونطور که گفتی توی فروشنده مسئله اصلا اساس قضیه است که آیا اصلا تجاوز اتفاق افتاده یا نه. و اونم خب جالبه که از روی خب نمایشنامه معروف مرگ فروشنده است دیگه. یعنی فرهادی همیشه یک به دلیل اینکه نمایشنامه نویس بود از تئاتر شروع کرده، میدونی من فکر می‌کنم نسبت به این متون در واقع نمایشی و ادبی و سینمایی اروپا و آمریکا یک چیزی داشته، یک علاقه‌ای داشته و هر جا که تونسته به اینها یک جوری ادای دین کرده. الان ببین ممکنه فیلمه اصلا نه ربطی داشته باشه به فیلم کیشلوفسکی نه به پنجره عقبی هیچ خواهد، ولی من فکر می‌کنم الهام بخش بوده و خودش هم تایید کرده. حالا فقط فیلمه بیاد ببینیم که تا چه حد از این مایه‌های این دوتا فیلمساز مشهور استفاده کرده و چقدر سعی کرده با همون شیوه مهندسی شده و خاص خودش فیلمنامه رو جلو ببره.
0: آره، نکته‌ای هم که خودش توی مصاحبهش اشاره کرده بود این که بهش پیشنهاد داده بودن بیا کل ده فرمان رو به صورت سریال یه جوری بازسازی کن، یک اقتباسی بکن ازش و گفته بود که من سریال نمی‌سازم، نمیتونم بسازم، الان علاقه‌ای ندارم. این اپیزود رو انتخاب کرده، گفته که از روی این، حالا با نگاهی به این، من یک فیلم سینمایی می‌سازم.
1: واقعا به نظر من کار بیهوده‌ایه تلاش برای اینکه ده فرمان کیشلوفسکی رو دوباره ساختن. می‌دونی چون خیلی عجیبه اگر اون اسمش و ماجرای ده فرمان عهد عتیق و موسی رو کنار بذاریم، فیلم کیشلوفسکی خیلی مبتنی بر محل زندگیش لهستانه. خیلی از بخش‌های سریال هم داره اصلا توی مجتمعی تو ورشو می‌گذره دیگه و جالبیش اینه که مال اواخر دوران کمونیسمه. یعنی تو اگه سریال رو ببینی یه تصویری از اینکه در اون کشور چی می‌گذره داره میبینی تا اینکه بخوای مثلا یاد ماجراهای مذهبی بیفتی. میدونی خیلی کار عجیب و عظیمی کرده کیشلوفسکی، ولی من فکر میکنم کار درستی کرده از زیر این قضیه فرار کرده.
0: دقیقاً. حالا فیلم دیده بشه و بعدتر خودت هم اگه پیدا کردی یک نسخه‌ای که زیرنویس انگلیسی داشته باشه، جوینده یا بنده تلاش کنی پیدا می‌کنی، اونجا میتونیم بشینیم گپ بزنیم راجع بهش.
1: حتما.
0: مرسی ازت.
2: آدم Enchanté. Pourquoi t'as fait ça ?
3: Je voulais la connaître.
4: Mais ça devient chaud, là.
2: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
5: Macronien, vous êtes, hein ? Pardon, ça vient de faire
0: وارد اون مقوله ها
5: نشیم. من دوست دارم دیگه
0: بریم سراغ تیم ملی.
5: بریم سراغ تیم ملی. آره، یک دو هفته است در مورد ورزش و فوتبال این چیزا حرف نزدیم و داستان های تیم ملی هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله ادامه داره. دوستان در حال انجام مسابقه های داخلی با خودشون هستن.
0: سه بار تیم ملی ایران با تیم ملی ایران بازی کرده.
5: هفته یه مسابقه تیم قرمز با تیم سفید بازی میکنه و خیلی هم خوشحالن که دارن به هم دیگه گل میزنن، به خودشون گل میزنن.
0: یه دوستی هم یک نظری داده بود، آره، کامنت گذاشته بود.
5: آره، به هر حال
0: نکتهش هم اینه که آقای قلعه‌نویی همزمان مربی هر دوتا تیمه.
5: دقیقاً.
0: یعنی این تیمو میگه برین اینجوری کنین، بعد اون تیمو میگه برین اونجوری کنین. فقط نمیدونم، من ندیدم بازیو. وقتی که گل میزدن برای هر دو خوشحالی میکرد؟
5: برای نه خوشحالی نه، وقتی داشت به تیم‌ها توصیه میکرد جلو دهنشو میگرفت که تیم قرمز مثلا نفهمه که داره
0: که مثلا دستیارشو بذاره برای اون یکی تیمه.
5: دقیقاً درسته. من کامنت اون دوستمونم پیدا نمی‌کنم راستش الان.
0: خب
5: بس بیخیال
0: شما
5: شید.
0: صحبت کن، من کامنت اون دوستمونو پیدا می‌کنم.
5: باشه. عرض کنم که بازیای دوستانه تیم ملی حتما دوستان استظهار دارن که همینجوری کنسل شد و اینا مجبور شدن که بازی‌های درون تیمی بذارن، با خودشون بازی کنن.
0: خب من پیدا کردم.
5: خوشحالی های عجیب و غریبی هم میکردن، گل میزدن. الان در آخرین آپدیتی که وجود داره قراره با گامبیا و پورتوریکو بازی کنن، حالا تا این لحظه حالا ببینیم چی میشه.
0: نوشتن که در راستای آماده سازی برای جام جهانی 2026 هنگامی که دو تیم الف و ب فوتبال بزرگسالان ایران با هم بازی دارن، اگر بازیکن اخراج شود آیا بازی بعدی که این دو تیم با هم دیگر دارن محروم خواهد بود؟
5: خیلی سوال بسیار مهمیه. به نظرم اینو باید از آقای قلعه‌نویی و البته از رئیسش آقای تاج بپرسیم که اینقدر هم بر همه چی هم نظرات مبسوط داره.
0: آقای تاج، یه داستان دیگه هم بود سر
5: آهنگ جهانی،
0: سرود جام جهانی.
5: آقای همای،
0: پرواز همای، یه ایرلاین بیشتر اسمش،
5: بله شبیه ایرلاین، که به هر حال در زمینه پریدن ایشون موفق هستن، سالها در خارج از کشور اینا بودن، حالا برگشتن ایران، بسیار در آغوش نظام فشرده به شدت، و حالا هم آهنگی رو ظاهرا خوندن برای جام جهانی. اما یه بحثی هم پیش اومده در مورد
0: نمی‌کنم موینو، هر چی میشه، هر داستانی میشه، موین برمیگرده ایران، موین نمیدونم ایران کنسرت میذاره، موین بیاد، موین بره دیگه. حالا یه دادن که میگفتن که موین قراره که سرود جام جهانی
5: کار به جای رسیده که الان آقای تاج دیگه اظهار نظر کرده این رو.
3: آقای تاج گفته شده که آقای موین هم ظاهرا یه کار داره برای تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 تولید میکنه. آقای فدراسیون فوتبال مستقیما توی این تولید دخیل بوده؟
6: نه، ما دخالتی نداریم، ولی در جریان هست.
3: جریان هستید؟
6: بله.
3: رسمیت داره این تیم در واقع؟
6: اگه به خونه ایشون بالاخره هر چی از تیم ملی ایران دفاع کنه و حمایت کنه
3: چه دست
6: رو چشه ماست.
5: حالا اینکه جای آقای معین روی چشه آقای تاجه دیگه یه بحث علاهه دست. من نمیدونم چی جوری پای معین به این ماجرا کشیده شد واقعا.
0: خودش هم تکذیب کرده تو اینستاگرامش، بله بله. یک پستی گذاشته گفته که اینا شایعه است و واقعیت ندارند.
5: آره، من تنها ربطی که به فوتبال معین تنها یادم یه شعار استادیومی ساخته بودن قدیما، طرفدار تیم ملی در اوج محبوبیت علی دایی، شعار بود که میگفتن یه حلقه طلایی اسمش علی دایی.
0: بله،
5: این دیگه مربوط ترین
0: آقا جره به فرود بیام یواشاش.
5: نه، من پایین نمیام.
0: 10 ثانیه فرصت داریم خدافظی کنیم.
5: 10 ثانیه فرصت داریم با آقای معین، به نظرم خدافظی کنیم.
0: به آقای معین سلام میکنیم و برنامه رو با آقای معین به اتمام میرسونیم.
5: مواظب خودتون باشید.

0: روز جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 25 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه ما شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در دقایق و ساعت‌های پیش رو. دعوت می‌کنم که در این برنامه همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت در تنگه هرمز، بیانیه 26 کشور درباره این تنگه و لزوم باز شدنش. فرمانده اسبق سپاه میگه بدون شروط ما مذاکره‌ای در کار نیست. از شروط پنجگانه‌ای که مطرح کرده خواهیم گفت و بسیار بیشتر از اینها سری به زندان‌های ایران خواهیم زد. از تأثیر قطع بودن اینترنت بر زندگی حرفه‌ای زنان میگیم و بسیار بیشتر از اینها در همین برنامه رادیو فردا با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم فرشته قاضی.
1: ممنون هانا. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. همزمان با دیدار رؤسای جمهور آمریکا و چین در پکن، رهبران 26 کشور جهان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر خواستار باز شدن تنگه هرمز شدند. این بیانیه از جمله توسط بریتانیا، فرانسه، بحرین، کانادا، آلمان، ژاپن، قطر و کره جنوبی صادر شده است. در این بیانیه آمده که دریانوردی باید مطابق با مفاد کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی آزاد باشد. این کشورها همچنین از تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی مستقل و کاملا دفاعی به منظور تحقق این هدف حمایت کردند. در بیانیه تاکید شده که این ابتکار تنها در شرایط مناسب و امن آغاز خواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن و پکن با نظامی سازی تنگه هرمز مخالفت کردند. به گفته آقای روبیو، دونالد ترامپ و شی جین پینگ در دیدار خود در پکن درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز و امنیت خاورمیانه گفتگو کرده و مقام‌های چینی اعلام کردند با ایجاد سامانه عوارضگیری و هر گونه کنترل نظامی بر تنگه هرمز مخالف هستند. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که واشنگتن برای حل بحران ایران از پکن درخواست کمک نکرده و به کمک چین نیازی ندارد، اما افزود که دو کشور در مخالفت با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای زمینه مشترک دارند. همزمان با دیدار رؤسای جمهور آمریکا و چین در پکن، رهبران 26 کشور هم در بیانیه‌ای خواستار بازگشت وضعیت عادی دریانوردی در تنگه هرمز شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید نابودی نظامی جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. او روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به درگیری‌های اخیر بار دیگر از پیروزی‌های نظامی آمریکا نام برد و تاکید کرد که عملیات علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد. اون این اظهارات را در بخشی از توضیحات خود درباره دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین مطرح کرد. دونالد ترامپ در ادامه از رشد بازارهای مالی، افزایش سرمایه گذاری و قدرت نظامی آمریکا به عنوان نشانه های موفقیت دولت خود نام برد و ابراز امیدواری کرد روابط واشنگتن و پکن تقویت شود. بنیاد بین المللی رسانه های زنان IWMF اعلام کرد الهه و الناز محمدی، دو روزنامه نگار ایرانی، برنده جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه نگاری شدند. این بنیاد در بیانیه خود از الهه و الناز محمدی با عنوان دو روزنامه نگار برجسته ایرانی یاد کرد که سالها درباره حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل اجتماعی در ایران گزارش تهیه کرده و به دلیل فعالیت حرفه‌ای خود با بازداشت، زندان و فشارهای امنیتی روبرو شدند. الهه محمدی پس از پوشش خبری جان باختن و مراسم خاکسپاری مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 2022 بازداشت شد و 18 ماه در زندان بود. الناز محمدی هم که سالها در حوزه مسائل اجتماعی و حقوق زنان فعالیت کرده، پس از بازداشت خواهرش تحت فشارهای امنیتی بازجویی و صدور حکم زندان تعلیقی قرار گرفت. بنیاد بین المللی رسانه های زنان در بیانیه خود اعلام کرده که هدف از این جایزه تقدیر از روزنامه نگاران است که با وجود خطر و سرکوب به روایت حقیقت ادامه می دهند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم فرشته قاضی. اگر که دسترسی به اینترنت دارید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. اگرچه که در ایران 76 روز کامل از قطع اینترنت گذشته، صدای رادیو فردا رو اگر میخواید بشنوید در کنار اینترنت میتونید از خود رادیو استفاده بکنید، امواج کوتاه و متوسطی که در اختیار شماست برای گوش دادن به رادیو فردا، و ما شما رو از طریق رادیو لحظه به لحظه در جریان تازه ترین خبرها قرار خواهیم داد. از ساعت 5:30 صبح تا 5:30 عصر صدای رادیو فردا رو میتونید از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز بشنوید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: روز دوم سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به چین در جریان هست. دیدارهای دیگری رو آقای ترامپ با رهبر چین شی جین پینگ در جریان داره در این روز، و البته در میانه این دیدارها آقای ترامپ گفتگوهایی هم با رسانه ها داشته و صحبتهایی رو مطرح کرده، از جمله گفتگویی که با شبکه فاکس نیوز داشته و بامداد امروز منتشر شده، بخشایی از این گفتگو که در اون آقای ترامپ به روابط پکن با واشنگتن و همچنین موضوع ایران که یکی از سرفصل‌های مهم مورد نظر بوده در جریان این سفر پرداخته. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری اینجا در استودیو خبر رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به این سفر که امروز پایان میابه و آقای ترامپ به واشنگتن برمیگرده. حتی این برگشتن آقای ترامپ به واشنگتن هم ایلیا الان زیر ذره بین هست، با توجه به اینکه بسیاری میخوان ببینند که در گفتگوها در چین چه گذشته و آقای ترامپ با چه روی کردی به واشنگتن برمیگرده تا ببینه که با موضوع ایران چه کار بکنه. چی میگه آقای ترامپ در مصاحبهش خصوصا با فاکس نیوز؟
3: بله، آقای ترامپ معمولا در هواپیما با خبرنگاران صحبت میکنه که الان که مراسم بدرقه در حال برگزاری هست، باید دید در ساعت آیا آقای ترامپ چیزی به خبرنگاران میگه در مورد ایران در هواپیما یا نه. آقای ترامپ در صحبت‌های متعددی که دو صحبت

0: که پیشنهاد داد که کمک کنه برای حل و فصل موضوع ایران، و این پیشنهاد رو البته توضیح نداد که چه چند و چونش چطور هست، اما گفت که رئیس جمهور چین گفته به ایران سلاح نخواهد داد و این یک اعلام بسیار مهم است.
1: این موضوعی هستش که در طول هفته های گذشته به هر حال گزارش های رسانه ای بود مبنی بر اینکه آیا چین کمک نظامی به ایران کرده یا در حال کمک نظامی کردن هست. برخی گزارش ها بود که حتی محموله هایی به ایران رفته، اما هیچ وقت مشخص نشد که دقیقاً چه اتفاقی در حال رخ دادن هست. صحبت آقای ترامپ هم به نظر میاد که کمی مبهم هست از اینکه کمک نظامی به چه معناست. آیا درباره سلاح صحبت میکنیم یا درباره موادی که مثلا میشه در موشک هایی که ایران میسازه استفاده کرد؟
0: بس در مورد ایران آقای ترامپ یک مسئله اشاره کرد که کلیدی بوده تا مذاکراتی که برگزار شده، مسئله اورانیوم غنی شده در ایران که هنوز هست که آقای ترامپ از اون به عنوان گرد و غبار اتمی یاد میکنه. اسرائیل که خودش میگه اسرائیل که من ساختم، چند بار برای این مسئله تاکید کرده که گفت البته خیلی اهمیت نداره این موضوع، اولین بار هست که این اصطلاح رو به کار میبره که اهمیت نداره این موضوع، ولی گفت به لحاظ روابط عمومی برای من مهم است و اگر اینو داشته باشیم حال من بهتر هست.
1: گفت اون رسانه های دروغ پراکن که آقای ترامپ منتقدشون هست اونها استفاده میکنن اگر که
0: نکنن این کارو. در مورد مسائل تجاری و نفت، چون که تنگی هرمز خب برای چین مهم هست، مسئله این هست که خرید اولین و بزرگترین خریدار نفت ایران چین هست در حال حاضر. آقای ترامپ گفت توافق امضا کرده، به توافق رسیده باشیم برای که چین شروع کنه نفت آمریکا رو خریدن و قرار هست کشتی‌های چینی به تگزاس برن، اما همچنان مسئله تنگی هرمز مسئله مهمی هست و هم برای آمریکا هم برای چین، که البته الان که داریم صحبت می‌کنیم وزارت خارجه چین بیانیه منتشر کرده در مورد جنگ ایران، گفته که ابراز امیدواری کرده طرف چین در دیدارهایی که صورت گرفته با آمریکایی‌ها اینکه مذاکراتی که صورت گرفته یا مذاکرات با ایران در نهایت به کاهش تنش بیانجامه و پایان جنگی که آغاز شد روز 9 اسفند. البته پیش از این هم وزارت خارجه چین بیانیه داده بود در جریان سفر آقای ترامپ، گفته بود این جنگ اصلا نباید شروع میشد. تا کنون مقام های چینی و حتی رئیس جمهور چین در مورد آنکه چه گذشت در دیدار با آقای ترامپ صحبتی نکردن، اما تنها یک بیانیه داریم از وزارت خارجه که البته نگاهش کمی متفاوت هست با صحبتی که مقام های آمریکایی میکنن، هم مخالفت با اصل جنگ رو در مطرح میکنن، هم تلاش هایی که به نظر میسه داره صورت میگیره از چین برای پایان دادن به این بحران. البته آقای مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در دو نوبت صحبت کرده، یک بار با فاکس نیوز بوده و الان داره صحبت های ازش منتشر میشه که میگه ما از چین کمک نخواستیم برای کمک به بحران ایران و نیاز به اون نداریم. البته تاکید داره میکنه که مسئله نفت درست است که قیمت بالا هست، اما تا مسئله حل بشه، مسئله تنگ هرمز حل و فصل بشه، قیمت کاهش پیدا خواهد کرد، و بر این هم تاکید کرد که ما توافق بد با ایران امضا نخواهیم کرد.
1: موضوع دیگری هم که آقای روبیو ایلیا بهش اشاره میکنه مسئله شورای امنیت سازمان ملل متحد هست. به هر حال چین یکی از دارندگان حق وتو در این شورا هست و حالا که یک پیشنویس قطعنامه تازه‌ای در شورا قرار مطرح بشه، به نظر میاد که آمریکا امیدوار هست که این بار چین چنین قطعنامه‌ای رو وتو نکنه یا حتی همراه با آمریکا در این زمینه رأی بده.
0: بله، این امیدواری که آمریکا داره به خاطر مذاکراتی که در جریان بوده تا یه دو روز گذشته، اما آقای روبیو بر این مسئله داره تأکید میکنه، داره یا سعی میکنه این مسئله رو برجسته کنه که اگر ایران به صلح هسته‌ای دست پیدا کنه دیگر نمیشه اون رو کنترل کرد و تنگی هرمز به طور دائم بر گروگان جمهوری اسلامی خواهد بود. این چیزی که آقای روبیو داره مطرح میکنه. حالا باید دید که بعد از برگشت، همطور که گفتی، بعد از برگشت آقای ترامپ به آمریکا چه چیزهایی مطرح خواهد کرد، با دور شدن از خاک چین چه چیزهایی بیشتر رسانه‌ای خواهد شد، و چینی ها تا اینجای کار موضعی یا چیزی اعلام نکردن به اون صورت در مورد آنچه گذشت با مقام های آمریکایی. اگرچه آقای اسکات وزیر انرژی آمریکا گفته بود که چین کمک خواهد کرد برای باز شدن تنگی هرمز، اما خب این کمک چند و چونش هنوز مشخص نیست.
1: درباره این موضوع بیشتر در دقایق و ساعت‌های پیش رو صحبت خواهیم کرد با توجه به این سفر مهم دونالد ترامپ که حالا خبرگزاری

0: رویترز در گزارشی که همین یکی دو دقیقه پیش منتشر کرده میگه که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چین رو بعد از این سفر دو روزه ترک کرده و حالا درباره نتایج اون چه درباره ایران و چه درباره روابط پکن واشنگتن پیرامون مثلا موضوع اقتصادی صحبت‌ها و تحلیل‌های بسیاری رو خواهیم شنید. بشنویم ارزیابی شایان سمیعی تحلیلگر ساکن واشنگتن رو درباره روابط آمریکا و چین.
1: آقای ترامپ در حال حاضر نیاز به چند عامل داره. ترامپ میخواد شی جین پینگ خرید نفت جمهوری اسلامی رو محدود بکنه یا اصلا متوقف بکنه، چون این درآمد نفتی در حقیقت داره به حکومت کمک میکنه که بتونه سرپا بمونه. دوم، واشنگتن میخواد که پکن رو وادار بکنه که تهران رو تحت فشار بذاره که تنگه هرمز رو بازگشایی بکنه. دوم، ترامپ ضمناً به یه سری پیروزی‌های داخلی هم نیاز داره، برای اینکه خب هزینه این جنگ بسیار سنگین بوده و دنبال یک مشتری می‌گرده که محصولات کشاورزیش، انرژی و صنایع هوافضای امریکا رو بتونه در بر بگیره که خب چین خریدار بسیار خوبیه برای اونها. به این طریق آقای ترامپ یک پیروزی داخلی در ماه‌هایی که داره منتهی میشه به انتخابات میاندوره‌ای نیاز داره. امریکا یک نیاز واقعی هم به عناصر نایاب زمینی داره که در حقیقت برای حتی ساختن موشک‌هاش هم به اون احتیاج داره. پس یک نیازمندی واقعی دیگر هم برای آقای ترامپ مشخصه.
2: در مقابل چین چه چیزی از آمریکا میخواد؟ آیا همراستاس با این خواستهای آمریکا؟
1: چین میدونه که امریکا به همکاری چین در خاورمیانه نیاز داره. ولی مهمترین موضوع برای چین تایوانه. آقای شی جین پینگ الان فرصت رو مغتنم میشموره که واشنگتن رو بیاد مجاب بکنه که فشار نظامی و راهبردی رو در منطقه ایندوپاسیفیک کم بکنه. به خاطر چی؟ که خود چین بتونه نفس عمیق‌تری بکشه اونجا. نه، چین میخواد که امریکا تعرفه‌هاش رو کم بکنه، محدودیت صادرات تکنولوژی رو کمتر بکنه، فشار رو از روی شرکت‌های چینی تحریم شده برداره و روابط تجاری رو عادی سازی بکنه. در همین ضمن پکن یک نیاز واقعی هم داره، اونم این است که در صحنه بین المللی به عنوان یک همسطح امریکا شناخته بشه، نه یک قدرتی پایین تر از اون. و اینجاست که آقای شی میتونه اعمال نفوذ بکنه، چون به نظر من آقای ترامپ و آقای شی فقط درباره مسئله ایران صحبت نمی کنن، بعد درباره اون مرزبندی های نفوذی آینده بین امریکا و چین هم مذاکره میکنه.
2: اما اجازه بدین برگردیم به موضوع ایران که شما بارها بهش اشاره کردید. دونالد ترامپ گفته که رئیس جمهوری چین گفته که تجهیزات نظامی به ایران ارسال نمی‌کنه. اینو با قاطعیت گفته. از یه طرف هم گفته که به دنبال این هستش، پیشنهاد کمک داده. فکر می‌کنین اگر روابط آمریکا و چین بهتر بشه، آیا ایران میتونه قربانی یک معامله بین این دو کشور باشه؟
1: این نکته جالبی رو اشاره می‌کنم، در اینکه من در این باور هستم که بین امریکا و چین ممکنه دو تا سناریو در حال بررسی شدن باشه. سناریو اول یه معامله بزرگه که ترامپ یه مقداری از فشارهای راهبردی خودش رو در مورد تایوان کم می‌کنه، چین هم تهران رو از نظر اقتصادی رها می‌کنه. این یعنی اینکه سختگیری تحریم‌های انرژی، بستن شبکه اون ناوگان سایه نفتی که چین داره، محدود کردن کانال‌های مالی زیرزمینی و حتی کاهش حمایت دیپلماتیک از جمهوری اسلامی. این مسئله بسیار برای جمهوری اسلامی سنگین تموم خواهد شد. چون می‌دونیم بدون حمایت اقتصادی چین، جمهوری اسلامی واقعاً یه بحران شدید مالی رو بایستی باهاش روبرو بشه.
2: بنابراین
1: دوم، من بر این باورم که می‌تونه آغاز دوباره جنگ باشه، ولی در این صورت امریکا به چین میگه تو اون چیزایی که میخوایی رو من بهت میدم، شما در مورد جمهوری اسلامی اونوری نگاه کن، کاریت نباشه.
2: دقیقا سوال همینجاست. چرا چین با وجود اینکه خب به هر حال تحریم ها وجود داشته، با این همه با جمهوری اسلامی کار کرد، اما هیچ وقت به صورت کامل پشت ایران و پشت جمهوری اسلامی نایستاد؟ چرا؟
1: به خاطر اینکه از نگاه چین به جمهوری اسلامی یک نگاه ارباب رعیتی داره. جمهوری اسلامی رو یک همتا یا یک همپیمان نمیبینه، به عنوان یک ابزاری میبینه برای ایجاد اهرم فشار یا استفاده به نفع خودش در بازارهای جهانی و در سطح جهانی، به ویژه در روی با ایالات متحده. پس اینجاست که جمهوری اسلامی بارها هم بهش ثابت شده که نه فقط چین بلکه حتی روسیه هم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک شریک منطقه‌ای دراز مدت بهش نگاه نمی کنند. به عنوان یک ابزاری استفاده می کنند برای پیشبرد اهداف امنیت ملی خودشون. حالا این وسط اگر تونستن یه 4 تا رتنامه رو هم در شورای امنیت سازمان ملل وتو بکنن، خب میکنن که اون هم باز جمهوری اسلامی رو به دنبال خودشون بتونن داشته باشد و جمهوری اسلامی هم بگه که من حداقل از اینا یا منفعتی به دستم اومده. الان سوال اصلی ما دیگه این نیست که آیا دیپلماسی زنده مونده یا نه. سوال اصلی اینه که آیا چین و ایالات متحده حاضرن برای شکل دادن به مرحله بعدی کشور ایران با همدیگه معامله بکنن؟ چقدر حاضرن بده بستان داشته باشن؟ به نظر من مسئله اصلی همینجاست که حالا در چند روز آینده متوجهش میشه.
2: فکر میکنین نقش چین در این جنگی که وجود داشت چگونه بود؟
1: چین اومد کوشش کرد که کمترین میزان درگیری رو داشته باشه با بیشترین بهره‌مندی. چین آمد فقط اعلام کرد که خیلی نگران مسئله تنگه هرمز هستیم، هیچ کشوری هم نبایستی تنگه هرمز رو به نفع خودش قصد بکنه. اما در مورد اینه که آیا ما چه کاری حاضریم بکنیم که تنگه هرمز رو باز نگه داریم، عملی انجام نمیده. برای اینکه اون یک ورود به مسئله است و یک جانبداری است که بایستی انجام بده. اما من بر این نکته بیشتر تکیه دارم که چین داره فکر میکنه که با عدم مداخله نظامی مستقیم و عدم حمایت اطلاعاتی میتونه جمهوری اسلامی رو به اون مرحله‌ای که دیگه بازگشتی براش نیست نزدیکتر بکنه، که در این حال هم ایالات متحده رو از خودش راضی نگه داشته، هم کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو. برای اینکه فراموش نکنید که 4-5 سال پیش جمهوری اسلامی با چین یک قرارداد 25 ساله امضا کردن که حالا معلومه نیست مفادش چی بوده، اما چین با عربستان سعودی هم قراردادهای بسیار بزرگی داره و نمیخواد که اونها رو به مخاطره بیاندازه. داره هم نگاه میکنه که اگر کشورهای عربی بر این باورن که جمهوری اسلامی دیگه جایگاهی در قدرتمندی منطقه‌ای نداره، اونام خیلی راحت میتونن جمهوری اسلامی رو کنار بذارن، چون منافع خودشون در کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس بیشتر داره تامین میشه.
2: شما در بخش صحبتتون به بیشترین بهره برداری چین اشاره کردید. فکر میکنید بزرگترین بهره برداری که چین از روابط ایران و آمریکا و جنگی که اتفاق افتاد و آتش بس شکننده‌ای که الان وجود داره، بیشترین بهره برداریش چیه؟
1: بیشترین بهره برداریش اینه که بتونه این آتش بس رو همچنان نگه داره و ایالات متحده رو به طریقی وادار بکنه که اون محاصره دریایی رو کنار بگذاره، یا حداقل یه مقداری از کشتی‌های نفتکش رو اجازه بده که بیان رد بشن. امریکا ممکنه این کار رو بکنه، ولی حداقل چیزی که از چین خواهد خواست در این راستا اینه که جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که مسئله تنگه هرمز رو برای همیشه کنار بگذاره و اورانیوم غنی‌سازی شده‌ای که الان داره رو یا اجازه بده که امریکا بره استخراجش بکنه، یا اینکه به امریکا بده، چون جمهوری اسلامی روی مسئله اورانیوم غنی‌سازی شده بسیار داره پافشاری میکنه. حتی چند روز پیش آقای نتانیاهو در مصاحبه گفت که حتی اگر پاش بیفته به صورت فیزیکی ما میریم اونها رو در میاریم. پس من در این باور هستم که امریکا اگر هم بخواد جایی کوتاه بیاد، اینه که به چین میگه شما باید در زمینه این مسئله اورانیوم غنی‌سازی شده جمهوری اسلامی رو مجاب بکنید که اونها رو یا استخراج بکنه یا به ما اجازه بده که بریم استخراج بکنیم بیاریم بیرون.
0: ارزیابی شایان سمیعی رو میشنیدید در پایتخت ایالات متحده آمریکا که همکارم رویا ملکی با او گفتگو میکرد. ساعت 11:22 در ایران هست. برگردیم به داخل ایران، به یکی از موضوعات مهمی بپردازیم که در این هفته ها و ماه های اخیر به هر حال تحت تأثیر شرایط ویژه و بحرانی ایران بوده. در سال تحصیلی 1404-1405 دانش آموزان در ایران تنها حدود 70 روز در کلاس های حضوری درس حاضر شدند و بخش عمده سال رو در خانه پشت نمایشگر گوشی و لپتاپ گذروندند، اون هم در شرایطی که قطعی مکرر اینترنت و اختلال دائمی اپلیکیشن های آموزشی ارتباط اونها رو با روند عادی تحصیل مختل کرده. از این وضعیت، آسیب‌ها و پیامدهای اون بیشتر بشنوید در گزارش همکارم نسرین افشار.
3: آموزش در ایران عملاً از اولویت خارج شده، جمله‌ای که این روزها بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه آموزش نسبت به آن هشدار می‌دهند. تداوم تعطیلی مدارس، گسترش آموزش مجازی، نگرانی‌های امنیتی ناشی از جنگ و بحران‌های اقتصادی، حالا نظام آموزشی ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرده، مرحله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک وضعیت موقت دانست. در سال تحصیلی جاری، مدارس ایران بخش قابل توجهی از آموزش حضوری را به دلیل همزمانی بحران‌های مختلف از دست داد. از ناآرامی‌ها و اختلال اینترنت گرفته تا تنش‌های نظامی، آلودگی هوا و کمبود انرژی. این شرایط باعث شد آموزش در بسیاری از شهرها برای ماها به شکل مجازی ادامه پیدا کند و روند یادگیری دانش آموزان با اختلال جدی روبرو شود. در نهایت هم وزارت آموزش و پرورش برای جبران عقب ماندگی آموزشی تقویم مدارس را تا پایان خرداد 1405 تمدید کرد. این صدای نگران یک دانش آموز سیستانی در شبکه‌های اجتماعی است که از وضعیت تحصیلیش میگوید.
4: من یه دانش آموز 14 ساله هستم در سیستان بلوچستان چابهار که من الان امتحاناتم نوبت دوم داره شروع میشه و نمیدونم چیکار کنم. یه روز میگن غیر حضوری، یه روز میگن حضوری. کی کردم چیکار کنیم؟ گناه ما چیه؟ الان اون صفر میشیم، میافتیم. نمیدونیم درسایی که الان به ما دادن اصلا نفهمیدیم، معلم اصلا نبود. این چه وضعشه؟
3: در شرایطی که اینترنت در ایران با قطعی‌های مکرر، سرعت پایین و هزینه‌های سنگین روبروست، آموزش مجازی برای بسیاری از دانش آموزان عملاً به آموزش ناقص تبدیل شده. قطع اینترنت و اختلال در پیام رسان‌هایی مثل بله باعث می‌شود بسیاری از دانش آموزان از کلاس‌ها و محتواهای درسی عقب بمانند. بررسی وضعیت تحصیل دانش آموزان در دوران تعطیلی مدارس و آموزش مجازی از بحران‌های متعددی خبر می‌دهد. مهمترین آن افت کیفیت یادگیری و تبدیل شدن آموزش به روندی باری به هر جهت است. این صدای یک دانش آموزی است که از افت تحصیلیش در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید.
5: واقعا کیفیت آموزش مجازی خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. مثلا امسال که نه اینترنت درست داریم، نه اپلیکیشن درست داریم، نه کیفیت آموزشی خوبی داریم. واقعا افتضاح. سرعت اینترنت واقعا از سرعت لاک پشت هم کمتره. معلم ها عصبانیتشون رو سر ما خالی میکنن که شما چرا یاد نگرفت. اپلیکیشن بله از 24 ساعت 25 ساعتش قطعه. مشکلاتی نظیر حالا ضعیفی اینترنت و غیره اصلا اون کیفیت حضوری رو نداره. واقعا من دو فصل ریاضی رو که مجازی بود من هیچی از اون دریافت نکردم و الان نمیدونم که باید چی کار بکنم که بتونم از پایه اون رو یاد بگیرم. متاسفانه ما یک امیدی داشتیم به درس خوندن، گفتیم حالا یک چیزی میشیم در آینده، امسال رشته انتخاب میکنیم. واقعا سردرگم.
3: و صدای دیگر از دانش آموزی دیگر.
6: راستش معلم‌ها اینترنتشون همش قطع میشه، یه بار وسط کلاس کلا میافتن بیرون، حتی عکس‌ها زود آپلود نمیشن، هیچ کی دیگه انگیزه برای درس خوندن نداره.
3: در همین باره محمد رضا نیک نژاد، کارشناس آموزش در ایران، با اشاره به تداوم تعطیلی مدارس در شرایط بحرانی هشدار می‌دهد که 80% آموزش مجازی عملاً تعطیل شده و ادامه این روند می‌تواند به حذف تدریجی آموزش حضوری منجر شود. او تأکید می‌کند آموزش در سال‌های اخیر تحت تأثیر پیوسته بحران‌هایی مانند کرونا، آلودگی هوا، کمبود انرژی و مسائل امنیتی قرار گرفته و همین موضوع جایگاه آموزش را در عمل تضعیف کرده. محمد رضا نیک‌نژاد همچنین با اشاره به تجربه آموزش مجازی می‌گوید این شیوه در بسیاری موارد اثر بخشی لازم را ندارد و بخش قابل توجهی از دانش آموزان در کلاس‌های آنلاین حضور ندارند و درگیر فعالیت‌های دیگری هستند. او تاکید می‌کند افت قابل توجه در مهارت‌های پایه دانش آموزان در اثر آموزش مجازی ثبت شده و این روند نشانه‌ای از تضعیف جدی اولویت آموزش در سیاست‌گذاری است. با توجه به اینکه هنوز آمار رسمی و سراسری از نمرات این سال تحصیلی منتشر نشده، اما معلمان و خانواده‌ها همگی از افت تحصیلی دانش آموزان می‌گویند. این صدای یک زن معترض در شبکه‌های اجتماعی است که مسئولیت شرایط موجود را به گردن جمهوری اسلامی می‌اندازد.
7: باورتون نمیشه، خیلی مادرها سوال میکنم یا خود خودم خواهرزادم جدول زرد بلد نیستن. وقتی ازشون میپرسی یه بی سوادای داخل جامعه دارن بار میارن از قصد جمهوری اسلامی که هیچی نفهمن از مملکت داری، از وضع اقتصاد، از سیاست، از اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، هیچی نمیدونن. شاید باورتون نشه من مادرایی میان میگه به ما میگن شما نمره ها رو بدین، کار نداشته باشین که بچه رو کلاس چی کار میکنه و چی میگه و چی جواب میده.
3: اما اپلیکیشن شاد که به عنوان بستر رسمی آموزش مجازی در ایران استفاده میشود، با وجود نقش اصلی در ادامه آموزش دانش آموزان، با مشکلاتی مانند کیفیت پایین، اختلال در اینترنت و محدودیت های فنی همراه است. با این حال در شرایط تعطیلی مدارس دانش آموز ناچارند از همین پلتفرم برای ادامه تحصیل استفاده کنند. امیلی امرایی، روزنامه‌نگار داخل ایران، در برنامه اینترنتی 8 شب از مصائب این اپلیکیشن میگوید.
8: ببینید، آموزش پرورش خیلی سعی کرده که با شاد سیستم آموزش در واقع مجازی رو به قول خودشون یک سر و سامونی بدن، ولی تقریبا این اتفاق نیفتاده. یعنی بچه‌ها چیزی به اسم معلم رو نمی‌بینن و یه صدایی وجود داره که در طول روز 2 ساعت به یک صدایی دسترسی دارن که یک پخش زنده هست که حالا اگر بچه بتونه توانایی اینو داشته باشه، خودش علاقمند باشه، میتونه از اون صدا استفاده بکنه روزی 2 ساعت. و الان تقریبا ما با یه نسلی مواجهیم که هیچ تصویری از حد روز مدرسه رفتن، معلم دیدن نداره. مسئله دیگه اینه که بچه که مدرسه نرفته که الان کلاس اوله و این بچه معلم اینو ندیده که این مداد رو چجوری باید تو دستش بگیره. ببینید تو کلاس ششم الان شما دانش آموزایی میبینید، مثلا اگر که با این نهادهای مثلا ان جی او هایی که در کمک میکنن به بچهای آسیب پذیر صحبت کنید، واقعا بچهای هستن که الان 13 سالشونه و ساده ترین چیز که جدول ضربه رو هنوز بلد نیستن، یعنی در 13 سالگی که مثلا 3 سال قبل باید یاد میگرفتن خیلی راحت یاد نگرفتن. بچه ها خونه مجبورن تنها بمونن، یعنی که یکی از والدین باید کارشون از دست بده به خاطر اینکه بچه خونه نشینه. تمام روابط اجتماعی بچه ها از بین میره، هیچ بچه‌ای دوستش نمیبینه. تو سیستم اشاری یه سری صداه که فقط معلم میاد و حتی نمیتونه 25 تا 27 تا بچه با هم آنلاین بشن، یک لحظه به یه چیزی جواب بدن. یه امتحانی هستش که در یک فرمی معلم بذاره، اگه بچه‌ها بتونن اونو جواب بدن، اگه نتونن. مدارس خصوصی هم که مثلا رفتن سراغ یه سیستمایی مثل یه جور اسکای روم داخلی فضاها برگزار میکنن، حالا اینا یکم ساعتشون بیشتره، باز همینجا تو شات بچه‌ها تا 2 ساعت یک صدا دارن. در مدارس غیر انتفاعی که مثلا شما برای دبستان بین 150 تا 200 میلیون در سال باید پول بدین، بچه‌هاتون 3 ساعت یه تصویری از یه معلمی هم دارن که خب اینترنت داخلی هم این کشش اینا نداره، نمیکشه. بچه‌ها اگر کسی بالا سرشون نباشه فکر می‌کنم مثلا بتونن هندل بکنن، بفرستن مشقاشونو گوش بدن. و خب فکر کنم اینا همشون قصه پر آب چشمیه که این روزا احتمالاً نتیجه‌اش قرار سال‌ها بعد احتمالاً بعداً در به زودی ما هم باش مواجه میشیم.
3: باید گفته شود تجاری سازی پلتفرم‌های مانند شاد و دریافت هزینه از خانواده‌ها تیر خلاصی بر پیکره آموزش رایگان است. این روند با تبدیل کردن کیفیت آموزشی به یک کالای لوکس، شکاف میان طبقات برخوردار و ضعیف را عمیق‌تر کرده و عملاً عدالت آموزشی را به نفع مدارس غیرانتفاعی و ثروتمند مصادره کرده است. شادی جواهری، روانشناس ساکن انگلستان، درباره پیامدهای دورماندن دانش آموزان از مدرسه میگوید.
9: اینکه چرا آموزش معنای خودش را از دست داده و دیگه ارجعیت نیست، یک واقعیت روانشناسی یادگیر رو تایید میکنه. همه ما میدونیم که یادگیری حضوری بسیار ارزشمنده. به دلیل اون بادی لنگویج و زبان بدن، اون ژست‌های بدنی که مدرس و معلم در فضای کلاس داره، اون زبان رفتاری، تون صدا، اشاراتی که داره و اینکه تذکرهایی که حتی به بچه‌ها میده برای اینکه توجه اونا رو به امر آموزش جلب بکنه. مسئله مهم دیگری هم هست، نظم و ترتیبی که بچه احساس میکنه. حتی نوجوان وقتی بلند میشه لباسش رو میپوشه، از در بیرون میره و همه ما اینو میدونیم، بچه‌ها عاشق بی‌نظمی هستن. هستن و آموزش غیر رسمی و ماندن در منزل باعث میشه که اون هرج و مرج رو که بسیار دوستش دارن براشون این فضا ایجاد بشه و بنابراین محیط آموزشی رو جدی نگیرن، هرچند که پدر مادر خیلی در این مورد حساسیت به خرج بدن. پس دادن و ارزیابی آموزش، بچه ها این رو میدونن که در فضای منزل آموزش بیرمقه، برای اینکه مجبور نیستن مثل فضای آموزشی جواب پس بدن. و خود فضای مدرسه و فعالیت های دیگری که در محیط آموزشی انجام میدن آموزش رو شیرین تر میکنه، با دوستانشون در ارتباط هستن و همینطور فضای آموزش رسمی باعث یادگیری بیشتر میشه. زنگ تفریح، بودن با دوستان، تقلید از بچه های دیگه، رقابت سالم و اون رشد اجتماعی، گذر از اون چالش های روزمره در مدرسه، تنوع و پیوند زیبایی رو خلق میکنه که آموزش رو روانتر و تاثیرگذارتر میکنه.
3: آموزش آنلاین در کنار افت کیفیت یادگیری، فشار اقتصادی و روانی زیادی نیز به خانواده ها تحمیل کرده. از هزینه اینترنت و تهیه ابزار آموزشی گرفته تا نگرانی دائمی درباره کیفیت آموزش فرزندانشان. شادی جواهری:
9: باید به خاطر داشته باشیم بچه ها آموزش رو در منزل جدی نمیگیرن. ما این فرهنگ رو خیلی نداریم و اگر هم تجربیاتی که من در این زمین دارم وقتی به اولیا میخوام کمک بکنم، همیشه در مورد درس خوندن و آموزش به بچه ها کشمکش های بسیار زیادی وجود داره و باعث بحث و اختلاف میشه و حتی باعث دلزدگی بچه ها، خستگی پدر مادر میشه، اختلال به وجود میاره در تمرکز بچه ها. فضای منزل میخوان یه دقیقه برن با اسباب بازیشون بازی کنن، یه دقیقه خواهر برادر کوچکترشون سر و صدایی میکنه و ما بعضی از بچه ها رو داریم که به دلیل مشکلات اوتیزم یا مشکلات دیگر باید در فضای مدرسه قرار بگیرن برای اینکه تمرکزشون بالا بره. و اون چه که مسلمه این روزها با فشار روانی که روی بزرگسالان هست، مثل گرانی و بیکاری و شرایط معلق و در هوای نجنگ و نسل و اون آینده مبهم و تاریک، این موضوع و آموزش غیر رسمی برای والدین بسیار سخت‌تر و مسئله سازتره.
3: اما کارشناسان حوزه آموزش هشدار می‌دهند که عادی‌سازی تعطیلی مدارس آموزش را بیش از پیش به حاشیه رانده. آنها می‌گویند آموزش مجازی نه تنها نتوانسته جای آموزش حضوری را بگیرد، بلکه به دلیل مشکلات بودجه‌ای و کنترل آسان‌تر فضای اجتماعی به راه حلی کم هزینه برای دولت تبدیل شده است. کارشناسان حوزه آموزش در ایران تاکید می‌کنند در شرایطی که دانش آموزان با آسیب‌های آموزشی و روانی روبرو هستند، آموزش دیگر در اولویت سیاست‌گذاری ایران قرار ندارد.
0: از نسرین افشار می شنیدید درباره وضعیتی که نظام آموزشی ایران در این روزهای بحرانی در جریان داره و پیامدهای این وضعیت. اما یکی دیگر از مسائلی که زندگی ایرانی در این مدت با اون روبروست و با زندگی با اون گره خورده، مسئله زندانه. هر روز خبری از بازداشت، در برخی مواقع آزادی و البته اعدام در میان سرخط‌ها به چشم می‌خوره. اما زندانی که ما درباره اون می‌شنویم، با زندانی که یک فرد محبوس پشت دیوارها و میله‌های اون تجربه می‌کنه بسیار فاصله داره و ما کمتر از تجربه زندگی روزمره زندانیان مطلع می‌شیم. در این روزها که هر روز خبر از اجرای یک یا چند حکم اعدام منتشر میشه، با یک زندانی سیاسی پیشین درباره این تجربه گفتگو کردم که تجربه همبندی و زندگی با محکومان به اعدام رو از جمله در بند 350 زندان اوین داشته. اسماعیل عبدی دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران بوده، حدود 10 سال از زندگی خود رو در زندان‌های ایران سپری کرده و همکنون ساکن شهر فرانکفورت در آلمانه.
10: راستش مجازات اعدام صرفاً یک ابزار برای کیفر نیست، بلکه یک کنش از طریق اجتماعی کردن ترس. حدود 10 سالی حبس کشیدم و تو 4 تا زندان بودم. لابلای کسایی که به هر حال توی زندان بودن، افرادی زیر حکم اعدام بودن و برخی از اونها زندانی‌های سیاسی بودن و برخی زندانی‌های غیر سیاسی و عادی بودن که به خاطر مسائل دیگری حکم اعدام گرفته بودن، بعضیاشون به خاطر مثلا مواد مخدر، بعضیا به خاطر اون چیزی که حکومت اصطلاحا بهش میگه که اخلال در نظام اقتصادی، مثلا به همچین اتهاماتی افراد رو به اعدام محکوم کرده بودن. راستش یه زمانهایی رو من یادم میاد که صدای چفت در مثلا توی زندان که میومد، مثلا فرض کنید افسر نگهبان میخواست بیاد آمار بگیره از زندانی ها، اون کسانی که زیر اعدام بودن از خواب میپریدن اگه در حال استراحت بودن، نگران این بودن که دائما اونها رو در واقع صدا بکنن برای اجرای حکمشون.
0: یعنی هر لحظه با این ترس زندگی میکردند.
10: متاسفانه خب خانواده های کسانی هم که زیر اعدام هستن از این قاعده مستثنا نیستن، یعنی اون خانواده هم دائما این ترس رو با خودش داره. بیشتر کشورها به این نتیجه رسیدن که در چارچوب اعدام نمیتونن منویات سیاسی خودشون رو جلو ببرن. از نظر روانشناسی خود زندانی دچار افسردگی شدید میشه. خب 2 سال توی یه بندی بودم که با دستور دادستان تهران 11 نفر در یک محیطی قرار داشتیم که حدود 7 نفرشون زیر اعدام بودن.
0: این کدوم زندان آقای عبدی؟
10: زندان اوین. یک پدر و پسر بودن که حدود 11 سال از دوره حبسشون گذشته بود. در تمام این 11 سال اینا کابوس اعدام رو داشتن، چون زیر حکم اعدام بودن ولی اعدامشون رو اجرا نمی کردن. یه پسر جوانی بود که از 19 سالگی تا زمانی که من اونجا بودم 30 سالش شده بود زیر حکم اعدام بود و دائما می گفت از اون شرایطی که اون آسیبای روانی و اجتماعی که خودش خانوادهش متحمل شدن و بسیاری از خانواده ها توی حالت معلق هستن، یعنی اصلا نمیدونن که چه اتفاقی در واقع بر سر اون عزیزشون که توی زندان هست میفته. جوانی رو زیر اعدام داشتیم توی ندامتگاه کرج. یک بار صداش کرده بودن برای اینکه بره انفرادی، حالا خودش فکر میکرده که میخواستن اعدامش کنن، منبندیاش هم به همین ترتیب. یا مثلا ما با آقای احمدرضا جلالی یه مدتی همبند بودیم، یه دفعه ایشونو صدا کردم و بردنش دیگه، یه مدتی نبود، یعنی 7-8 روزی نبود، همه از همدیگه میپرسیدن چه شده، نتونسته با خانوادهش تماس بگیره، خانواده نگران شده بودن، همبندی‌ها میپرسیدن و وقتی ایشون برگشت اصلا انگار که یک فرد دیگه ای شده بود. یعنی این تصور این که میخوان فرد رو اعدام بکنن به نظر من کمتر از خود اعدام نیست، یعنی این مجازات انگار که هر لحظه با خود اون فرد همراه هستش و خانواده هم به
0: احمد رضا جلالی زندانی ایرانی سوئدی برای کسانی که نمیدونن اشاره کردید. اما آقای عبدی چه زندگیه وقتی که به این شکل ادامه پیدا میکنه؟ مثلا خود آقای جلالی، بسیاری دیگر که با احکام اعدام روبرو هستند و زیر این حکم میمونند در چهار دیواری زندان، زندگی روزمره این افراد چگونه ادامه پیدا میکنه؟ چون شما میدونید که حکم مرگ برای شما صادر کردند اما زندگی همچنان ادامه داره، این چه تناقضی است؟
10: راستش یه ترس دائمی تو وجود انسانهایی که زیر حکم اعدام قرار میگیرن به وجود میاد و اینکه خانواده هاشون هم از نظر اضطراب و فرسودگی روانی و فشار مالی، میدونید هزینه های حقوقی به کنار، مسئله رفت و آمد به کنار، عموما کسانی که میان زندان و به اعدام محکوم میشن طولانی مدت میمونن تا حکمشون اجرا بشه و خب خانواده هاشون مخصوصا بچه ها نگران طرد شدن و شرم اجتماعی هستن، چون از نظر فرهنگی اصلا این موضوع جا نیفتاده. خانواده یه حالت سوگ تدریجی رو هی تجربه میکنه، یعنی فرد هنوز زنده است اما مرگ قطعی و محتملش داره به نظر میرسه، یعنی این آسیب شدید میرسونه به کودکان مخصوصا و به خانواده. اون وقت هم بندی هم تحت تاثیرن دیگه. ببینید فردی که دائما تو تصورش این هست که الان میان حکمش رو اعدام بکنن، یه احساس بیقدرتی میکنه و این باعث میشه کسانی که باهاش دارن زندگی میکنن اونها هم دچار یک ناراحتی و غمی میشن. این تروماها به نظر من در طول زندان و بعد از اون با افراد هست. من خودم سال 89 تو انفرادی بودم، آقای علی اکبر باقانی هم بود که اونجا فرزاد کمانگر رو اعدام کرده بودن و و برای اینکه از این موضوع برای ترس استفاده بکنن، هم به آقای باغانی هم به من تو اون راهروهای 29 اوین میگفتن که ما فرزاد کمانگر رو اعدام کردیم، به زودی سراغ شماها هم میایم.
0: یعنی حتی شمایی که با حکم اعدام هم روبرو نبودید؟
10: نه، ما اصلا هنوز محکوم هم نشده بودیم. یعنی ما تنها جرممون این بود که برای حقوق معلم ها تلاش کرده بودیم و بعد هنوز حکم کیفری نگرفته بودیم، دوره انفرادی رو طی می‌کردیم. اون بازجو موقعی که خونه ما اومده بودن وسایل الکترونیکی منو ضبط کنن، به برادر همسرم که یه جوون 20 ساله بود اون موقع در گوشش گفته بودن دامادتون رو اعدام می‌کنیم، دنبالش نیایید. و 17 روزم از من خبری نبود و مادرم با همسرم مثلا میرفتن دادگاه انقلاب، بهشون میگفتن برید اوین، میرفتن اوین میگفتن برید رجای شهر، میومدن رجای شهر اسم من نبود، میرفتن مثلا دادسرای مقدس، هی جابجاشون میکردن. تو این 17 روز میدونی چه فشاری به خانواده وارد میشه؟ اولا به یکی از اعضای خانواده گفتن مثلا دامادتون رو اعدام میکنیم و خانواده هم میان دنبال فرد پیداش نمیکنن. توی اون دوره 17 روزه مادر من برای من تعریف کرده و گفت خیلی روزای سختی رو ما گذروندیم، چون نمیدونستیم چه اتفاقی قرار هست بیفته و نه دلیل بازداشت تو مثلا به ما میگفتن، نه اینکه دقیقا مشخص میکردن چیکار میخوام بکنن، و تازه نمیگفتن که تو کجا هستیم، انکار میکردن. حکم اعدام به نظر من مجازات یه فرد نیستش، بلکه خانواده، همبندی ها، حتی کارکنان زندان، حتی افکار عمومی رو اینا تحت تأثیر قرار میده و یه رشته هایی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و حقوق بشر اینها رو به عنوان یک پرونده باید تبدیل کرد. اون کشورهایی که دارن هنوز اعدام رو اجرا میکنن روش تمرکز بیشتری گرفته بشه و بتونیم فشار وارد کنیم که بلکه محدودیت هایی برای این مسئله به شکل جدی ایجاد بشه، چون خیلی ها استرس و اختلال بعد از دوره زندان رو با خودشون سالها حمل میکنن. کسایی که 13-14 سال زیر حکم اعدام بودن و دیگه هیچ وقت به زندگی عادی بر نمیگردن، حتی اگه آزاد بشن.
0: مطمئنن مرور همه این روزها و چهره آدم هایی که شما باشون زندگی کردید در داخل زندان بسیار سخت است و متاسفم که مجبوریم در این گفتگو مرور بکنیم. میخواستم ازتون بپرسم که آیا مواجهه‌ای داشتید شما با کسی که در زندان با هم بودید و حکم اعدامش اجرا شد؟
10: بله، متاسفانه یکی از زندانی های مالی بودش که به اتهام همین اخلال در نظام اقتصادی اونو بازداشت کرده بودن قوه قضاییه به خاطر تصفیه های قدرت توی اون مقامات بالا. مثلا تیم لاریجانی فرض کنید با یه تیم دیگه دعوا داشتن، این فرد رو وجه المصالحه کرده بودن. فارغ از این که حالا اون اتهامات بهش اصلا وارد بود یا نبود، اون نوع صدور حکم اعدام در دادگاه های چند دقیقه‌ای بدون حضور وکیل و اذیت کردن بچه‌های سیاسی به کنار، اما این یک موردی که خود من شاهدش بودم، خب این فرد انگار که به خودش الهام شده بود این مسئله، یا اینکه داده هایی بهش رسیده بود، چند بار اومد پیش ما گفت تو خدا یه کاری بکنید که اینا منو اعدام نکنن، اینا به هر حال میخوان منو اعدام کنن و اگر میشه مثلا موضوع منو رسانه‌ای کنید. گفتیم خب شما که رسانه‌ای هستید، تو فضای رسانه هم آدم نمیدونه واقعا چه اتفاقی واسه مخصوصا کسایی که زندانی سیاسی نیستن، خیلی احساس بیپناهی میکنن اونا. و خب اون فرد رو ساعت 5 صبح صدا کردن و با خشونت بردنش و اعدامش کردن، در تلویزیون هم نشون دادن و یه نمایش اقتداری بود برای اینکه بگن ما میخوایم نظام اقتصادی رو درست کنیم. چند نفر رو اونجا اعدام کردن، یکیش اسمش سلطان سکه بود، یکی سلطان قیر بود، براشون در واقع پرونده هایی رو باز کرده بودن. قطعا کسایی هم بودن که مفسد اقتصادی بودن، من قصدم این نیست که از فساد مثلا اقتصادی دفاع بکنم، نه اصلا همچین چیزی نیست، ولی جرمی که متناسب باشه با اون حکمی که صادر میشه هیچ موقع در جمهوری اسلامی وجود نداشته. و خود فرزاد کمانگر به ماها گفته بود که در 5 دقیقه حکم اعدام رو براش صادر کردن. بسیاری از اون بچه‌هایی که ما باشون حبس کشیدیم گفتن ما فرصت دفاع از خودمون رو نداشتیم و مثلا قاضی صلواتی یا قاضی مقیسه به ما گفتن شما اصلا حق حرف زدن ندارید، شما سم مهلکید، و براشون حکم اعدام صادر کردن. یا یه بندی که ما توش بودیم تا یه هفته تا 10 روز همه یه حالت افسردگی شدید اومده، چون فردی بود که مدام از نظر اجتماعی با بچه‌ها گفتگو می‌کرد، می‌رفت می‌اومد و امید داشت به اینکه زنده بمونه، و ولی جونش رو گرفتم و خب خیلی از بچه ها میگفتن نفرات بعدی هم در راه هست. اینا هر موقع میخوان مرعوب بکنن جامعه رو با اعدام شروع میکنن.
0: از اسماعیل عبدی میشنیدید، زندانی سیاسی پیشین که همکنون ساکن آلمانه. اگر درباره اون چه که شنیدید، درباره وضعیت در زندان‌های ایران و این اعدام‌های روزانه نظرتون رو میخواید با ما در میون بگذارید، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره پیامگیر ما 2020221122112 میتونید به ما بگید که به نظر شما چگونه میشه این ماشین اعدام رو متوقف کرد. انجمن قلم آمریکا در تازه ترین گزارش خود موسوم به شاخص آزادی نوشتار نسبت به تشدید سرکوب نویسندگان و اهل قلم در سطح بین المللی هشدار داده که ایران هم شامل اون میشه. بیشتر در این باره از حمید فاطمی بشنوید.
11: طبق گزارش سالانه انجمن قلم آمریکا، پن آمریکا، در سال 2025 میلادی مجموعاً 401 نویسنده در 44 کشور جهان زندانی بودند که نسبت به سال گذشته با افزایش 26 نفری روبرو شده است. بررسی آماری 7 سال گذشته نشان می‌دهد که شمار نویسندگان در بند در سطح جهان در این مدت 7 سال 68% رشد داشته است. در فهرست 10 کشور اولی که بیشترین تعداد بازداشت اهل قلم را داشتند، این نام‌ها به چشم می‌خورد. چین با 119 مورد بازداشت نویسندگان همچنان در صدر این فهرست قرار دارد و تنها کشوری است که آمار آن از 100 نفر فراتر می‌رود. ایران با 53 نویسنده زندانی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. سایر کشورها در فهرست 10 کشور نخستین به ترتیب عبارتند از عربستان سعودی 27 زندانی، ویتنام 24 نفر، ترکیه 22 نفر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی 21 نفر، روسیه 18 نفر، بلاروس 17 نفر، مصر 13 نفر و میانمار 10 نفر. گزارش انجمن قلم آمریکا حاکی است که ایران در سال 2025 شاهد بیشترین جهش در آمار دستگیری‌ها بوده است. بازداشت 17 نویسنده در این سال آمار زندانیان اهل قلم در ایران را به سطحی نزدیک به دوران اعتراضات سال 2022 رسانده است. کارین دویچ کارلکار، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر این نهاد، اشاره کرده است که طیف وسیعی از اهالی فرهنگ شامل شاعران، مترجمان، پژوهشگران، ترانه‌سرایان و فعالان حقوق بشر در ایران تحت بازداشت قرار گرفتند. در این گزارش به نام‌هایی چون حسین رونقی، تحلیلگر آنلاین، پرویز صداقت و محمد مالجو، اقتصاددان، مهسا اسدالله نژاد، جامعه شناس، شیرین کریمی، مترجم و نویسنده، نرگس محمدی و سپیده قلیان، مدافع حقوق بشر اشاره شده که در مقاطع مختلف در سال 2025 بازداشت یا دوباره زندانی شدند. یکی از الگوهای مهم سال 2025 هدف قرار گرفتن نویسندگان در کشورهای درگیر جنگ بوده است. در روسیه، اسرائیل و ایران مقام‌های امنیتی نویسندگانی را در رابطه با نوشته‌هایشان درباره جنگ مورد پیگرد قرار دادند. در روسیه 18 نفر و در اسرائیل و سرزمین‌های تحت اشغال 21 نفر شامل 20 فلسطینی و 1 اسرائیلی به دلیل مواضع مرتبط با جنگ بازداشت شدند. نکته قابل توجه در گزارش سالانه پن آمریکا ورود ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در این گزارش است. این مورد مربوط به بازداشت 2 هفته‌ای سامی حمدی، نویسنده بریتانیایی و منتقد سیاست‌های اسرائیل در فرودگاه سان فرانسیسکو توسط اداره مهاجرت آمریکا است. انجمن قلم آمریکا این اقدام را استفاده ابزاری از سیستم مهاجرتی برای ساکت کردن صداهای مستقل توصیف کرده است. علاوه بر بازداشت‌ها، پایگاه داده نویسندگان در معرض خطر برای اولین بار بیش از 1000 پرونده را ثبت کرده است که شامل موارد قتل، ناپدیدسازی و تبعید اجباری است. طبق این آمار در سال گذشته 53 مورد قتل و 170 مورد تبعید نویسندگان در 83 کشور جهان مستند شده است. انجمن قلم آمریکا در پایان این گزارش ضمن تأکید بر نقش نویسندگان در نقد قدرت از جامعه جهانی خواسته است تا برای آزادی فوری تمام کسانی که به خاطر نوشته‌ها و دیدگاه‌هایشان در بند هستند اقدام کنند.
0: از حمید فاطمی می شنیدید. ساعت در ایران 11:52 است. بنابر یک اعلامی که روی radiofarda.com میتونید ببینید، بر روی وبسایت ما گوشه سمت چپ، برای شمایی که دسترسی به اینترنت ندارید میگم که در اونجا نوشته شده قطع اینترنت در ایران 76 روز و 1 ساعت از اون گذشته در ایران. اگر که وارد این صفحه بشید، مقالات و تحلیل ها و برنامه های مختلفی رو میتونید بخونید و بشنوید پیرامون موضوع قطع اینترنت مشخصا و تأثیر اون بر ابعاد مختلف زندگی مردم در ایران. یکی از تازه ترین مقاله هایی که منتشر شده، زیان بیشتر زنان از قطعی اینترنت در ایران و فروپاشی بازار کار موازی است. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
12: یک ویراستار در یک انتشاراتی در تهران، یک مربی یوگا و مادری روستایی که از طریق اینستاگرام غذای خانگی می فروشد، تنها 3 نمونه از زنان ایرانی هستند که معیشتشان در پی قطع مداوم اینترنت در کشور از بین رفته است. 3 مورد قطع اینترنت در ایران طی ماه‌های اخیر، از جمله قطعی فعلی که طولانی ترین مورد ثبت شده تا کنون است، ضربه‌ای ویرانگر به اقتصاد وارد کرده است و در بسیاری از موارد این زنان هستند که بیش از همه آسیب دیدند. یک مربی یوگا در تهران به رادیو فردا گفت که محدودیت‌های اینترنتی مانع برگزاری کلاس‌های آنلاین او شده و تنها منبع درآمدش را از بین برده است. او که نخواست نامش فاش شود گفت: تازه داشتم یاد می گرفتم روی پای خودم بایستم، اما توان پرداخت هزینه وی پی ان مطمئن را ندارم. خیلی گران است و درست هم کار نمی کند. او خاموشی دیجیتال را شکنجه توصیف کرد و گفت: با جنگ و قطع اینترنت زندگی برای خیلی ها متوقف شده است. جمهوری اسلامی آخرین دور قطع اینترنت را در 9 اسفند همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران اعمال کرد. اگرچه واشنگتن و تهران در 19 فروردین به آتش‌بسی شکننده دست یافتند، اما دسترسی به اینترنت هنوز برقرار نشده و شهروندان بیش از 2 ماه است در تاریکی دیجیتال به سر می‌برند. امیلی بلاوت، پژوهشگر رسانه و نویسنده کتاب رسانه و قدرت در ایران مدرن، به رادیو فردا گفت: فقط 6 ماه پیش میلیون‌ها زن ایرانی کسب و کارهای آنلاین پر رونقی داشتند. سرکوب خونین 18 و 19 دی و جنگ با آمریکا همراه با رژیم جدید آپارتاید اینترنتی تأثیر عظیمی بر آن اکوسیستم پر رونق گذاشته است. او افزود: اینترنت که زمانی شریان حیاتی بسیاری از کسب و کارهای ایرانی بود، حالا برای همه به جز گروهی نخبه یا دور از دسترس است یا غیر قابل پرداخت. غلام حسین محمدی، معاون وزیر کار، فروردین ماه گفت که بر اساس برآوردهای دولتی، جنگ باعث از دست رفتن 1 میلیون شغل و بیکاری مستقیم یا غیر مستقیم 2 میلیون نفر شده است. همچنین زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در همان ماه گفت که قطع اینترنت مشاغل غیر رسمی زنان را به شدت محدود کرده است. او افزود که حدود 1/3 درخواست‌های بیمه بیکاری ثبت شده طی 40 روز گذشته متعلق به زنان بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران 18% است، اما بسیاری از زنان کسب و کارهای کوچک آنلاین راه اندازی کرده یا در آنها مشغول به کار بودند. بسیاری از آنها درآمد خود را از دست دادند، از جمله زنانی که کسب و کار اینترنتی داشتند یا در فروش آنلاین کار می‌کردند. زنانی که خدمات آنلاین ارائه می‌دادند، از جمله معلمان، متخصصان سلامت روان و مربیان ورزش نیز به شدت آسیب دیدند. زنان شاغل در بخش‌های دیگر که در برابر اختلالات اینترنتی آسیب پذیر بودند، از جمله نشر و خدمات ترجمه نیز با اخراج‌های گسترده روبرو شدند. یک ویراستار کتاب در تهران که اونیز نخواست نامش فاش شود، به رادیو فردا گفت: زنان زیادی در این بخش کار می کنند و چون این مشاغل بسیار آسیب پذیر بودند، بسیاری از آنان بیکار شدند. او گفت که هم در یک شرکت تبلیغاتی و هم در یک انتشاراتی کار می کرده است. هر دو شرکت 80% کارکنان خود را اخراج کردند که بسیاری از آنها زن بودند. او گفت شرکت تبلیغاتی او را کاملا اخراج کرده، در حالی که انتشاراتی او را نگه داشته اما حقوقش را نصف کرده است. لیلا ساکن روستایی در نزدیکی مرند در شمال غرب ایران پیشتر از طریق صفحه اینستاگرامش با فروش غذای خانگی خانواده‌اش را تأمین می کرد. او طی 5 سال گذشته توانسته بود با ایجاد مشتریان وفادار آنلاین هزینه زندگی خود، همسرش و فرزند 8 ساله‌اش را تأمین کند. لیلا که اخیراً با وبسایت آتی آنلاین گفتگو کرده گفته است بخش بزرگی از بازارش را از دست داده و فروش محصولاتش تقریباً به صفر رسیده است. او گفت بسیاری از مشتریانم از طریق معرفی خریداران قبلی که از کارم راضی بودند صفحه‌ام را پیدا کرده بودند، اما قطع اینترنت بیشتر آن ارتباط را نابود کرد. حالا مجبور شدم 5 میلیون تومان برای VPN هزینه کنم تا شاید هنوز بتوانم کمی فروش داشته باشم، حتی اگر خیلی کم باشد. اعظم بهرامی، پژوهشگر ساکن تورین ایتالیا به رادیو فردا گفت که اینترنت برای بسیاری از زنان، از جمله زنان ساکن شهرهای کوچک و روستاها، به یک شریان حیاتی تبدیل شده بود که اکنون از آنها گرفته شده است.
13: اینترنت یک بازار موازی رو برای زنان به وجود می آورد. دسترسی به یک سری اطلاعات و داده هایی رو در اختیار قرار دادن، کار آنلاین از خانه با تنظیم زمان برای بچه ها، سالمندان، احیانا افرادی که در خانه نیاز به کمک داشتن و برای اونها فراهم می کرد.
12: سیمینه کاظمی، جامعه شناس، کلیشه های ریشه دار جنسیتی را عامل تاثیر نامتناسب اخراج ها بر زنان دانست. خانم کاظمی در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی ایلنا گفت این کلیشه ها که اشتغال زنان را نسبت به مردان کمتر ضروری جلوه می دهد موجب می شوند که در شرایط تعدیل نیرو در درجه نخست زنان قربانی شوند، زیرا کماکان در ذهنیت جمعی و عمومی زنان نان‌آور خانواده محسوب نمی شوند. او گفت بیکاری زنان به عنوان یک موزل بزرگ اجتماعی تلقی نمی شود و امری عادی به حساب می آید. او افزود دلیلش این است که اساساً اشتغال زنان ضروری دانسته نمی شود. خانم کاظمی هشدار داد که افزایش بیکاری زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار می تواند بخش بزرگی از جمعیت را به سوی فقر شدید سوق دهد.
0: از تأثیر قطع بودن اینترنت بر زندگی حرفه‌ای و اجتماعی زنان می‌شنیدید در گزارش گلناز اسفندیاری. شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها انتخاب می‌کنید. ساعت در ایران 12 ظهر است. بشنویم بار دیگه مروری بر تازه ترین خبرهای این ساعت رو، این بار با همکارم رویا ملکی.
14: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. امارات متحده عربی اعلام کرده است پروژه خط لوله نفتی غرب به شرق را برای افزایش ظرفیت صادرات و کاهش وابستگی به تنگه هرمز تسریع می کند. بر اساس اعلام دفتر رسانه‌ای ابوظبی، این خط لوله که توسط شرکت ملی نفت امارات در حال اجراست قرار است تا سال 2027 به بهره برداری برسد و ظرفیت صادرات نفت این کشور از طریق بندر فجیره را تقریبا 2 برابر کند. هدف اصلی این طرح تقویت مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت عنوان شده. این اقدام توانایی ابوظبی برای دور زدن تنگه هرمز را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد. خط لوله کنونی نفت خام ابوظبی موضوع به هبشان فجره ظرفیت انتقال روزانه تا 1,800,000 بشکه نفت را دارد. امارات و عربستان سعودی از معدود تولید کنندگان منطقه هستند که امکان صادرات بخشی از نفت خود را خارج از مسیر تنگه هرمز دارند. همزمان با دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین در پکن، رهبران 26 کشور جهان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه بار دیگر خواستار باز شدن تنگه هرمز شدند. این بیانیه از جمله توسط کشورهای بریتانیا، فرانسه، بحرین، کانادا، آلمان، ژاپن، قطر و کره جنوبی صادر شده است. در این بیانیه آمده است دریانوردی باید مطابق با مفاد کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی آزاد باشد. این کشورها همچنین از تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی مستقل و کاملا دفاعی به منظور تحقق این هدف حمایت کردند. در بیانیه تأکید شده است که این ابتکار تنها در شرایط مناسب و امن آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در گفتگو با رئیس جمهوری چین توافق شده ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و تنگه هرمز باید باز بماند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ در جریان سفر به چین گفت صبر آمریکا درباره ایران رو به پایان است و تاکید کرد که تهران باید وارد توافق شود. بر اساس جمع‌بندی کاخ سفید از این دیدار، دو طرف بر ضرورت جلوگیری از نظامی‌سازی تنگه هرمز تاکید کردند. در مقابل، وزارت خارجه چین اعلام کرده این کشور با ادامه جنگ ایران مخالف است و تاکید کرده این درگیری نباید هرگز آغاز می‌شد. دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز هم گفت چین وعده داد از ارسال تجهیزات نظامی به ایران خودداری کند و در مقابل پکن به دنبال افزایش خرید نفت از آمریکا برای کاهش وابستگی به مسیرهای انرژی منطقه است. در همین حال تحلیلگران میگویند میزان همکاری واقعی چین در این پرونده همچنان محل تردید است، زیرا ایران برای پکن یک شریک مهم در حوزه انرژی و سیاست منطقه‌ای محسوب می‌شود. بازارهای سهام چین و هنگ کنگ پس از پایان نشست دو روزه میان دونالد ترامپ و شی جی پینگ با افت همراه شدن، نشستی که به گفته تحلیلگران نتوانست انتظارات سرمایه گذاران را برآورده کند. بر اساس این گزارش ها با اعلام توافق برای خرید تنها 200 فروند هواپیمای بوئینگ از سوی چین، این میزان کمتر از انتظار بازارها ارزیابی شد و سهام این شرکت را 4% کاهش داد. این مذاکرات اگرچه بر موضوعاتی مانند تجارت، ایران و تایوان متمرکز بود، اما جزئیات مشخصی از توافق‌های بزرگ اقتصادی در آن اعلام نشد. در نتیجه شاخص‌های اصلی چین کاهش یافتند و فضای احتیاط و ریسک گریزی بر بازارهای مالی غالب شد. هنوز مشخص نیست آتش‌بس تجاری که در اکتبر میان این دو کشور امضا شده بود تمدید می‌شود یا خیر. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن و پکن با نظامی سازی تنگه هرمز مخالفت کردند. به گفته آقای روبیو، دونالد ترامپ و شی جی پینگ در دیدار خود در پکن درباره جنگ با جمهوری اسلامی، تنگه هرمز و امنیت خاورمیانه گفتگو کرده و مقام‌های چینی اعلام کردند با ایجاد سامانه عوارضگیری و هر گونه کنترل نظامی بر تنگه هرمز مخالفند. و بیانیه بین‌المللی و ببخشید بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان IWMF اعلام کرد الهه و الناز محمدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی، برنده جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه‌نگاری شدند. این نهاد در بیانیه خود از الهه و الناز محمدی به عنوان دو روزنامه‌نگار برجسته ایرانی یاد کرد که سال‌ها درباره حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل اجتماعی در ایران گزارش تهیه کردند و به دلیل فعالیت حرفه‌ای خود با بازداشت، زندان و فشارهای امنیتی روبرو شدند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی.
15: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 12:05 است. سپاسگزارم از شمایی که همراه ما بوده اید در حدود بیش از یک ساعت گذشته و خوش آمد میگم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. موضوعات متنوعی رو در یک ساعت حدوداً 55 پیش رو دربارش صحبت خواهیم کرد. از سفر آقای ترامپ به چین خواهیم گفت تا پرسشی درباره نمایشگاه مجازی کتاب تهران، که اینکه دولت چه میکنه، ناشران چی میگن درباره اون و موضوعات متنوع دیگر از جمله ویدیوهای لگویی که در طول 40 روز جنگ در ایران تولید میشد. اما پیش از هر چیز ایلیا جزیری همکارم بار دیگه اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست تا با هم صحبت بکنیم درباره سفر دونالد ترامپ به چین که یک سفر 2 روزه‌ای بود پایان یافته حالا، و آقای ترامپ پیش از ترک چین صحبتهایی رو از جمله در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز مطرح کرد درباره ابعاد مختلف روابط آمریکا با چین. اما مهمتر برای شاید شنوندگان ما ایلیا اون صحبت‌های است که آقای ترامپ درباره ایران میکنه، درباره تنگه هرمز، ذخیره اورانیوم غنی شده. چی میگه آقای ترامپ؟
16: چند محور داشت صحبت آقای ترامپ. یکی توافقهایی که با چین کرده در مورد ایران گفت که صحبت کردیم، چینی ها با ما هم نظر هستن که در مورد اینکه اولا ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه و دوم تنگه هرمز باید باز باشه که نظامی نباشه و از جمهوری اسلامی از اون برای گرفتن عوارض استفاده نکنه. اما خب این یعنی چه خواهد بود؟ آیا چین و آمریکا توافقهایی دارن در این زمینه؟ یک مقداری مبهم صحبت کرده آقای ترامپ. البته گفت که رئیس جمهور چین بهش به صراحت گفته که به ایران تجهیزات نظامی نخواهد داد. گفت این اعلام بزرگی هست ولی توضیح نداد بیشتر به چه معنی هست این که نخواهد داد، چه نوع تجهیزاتی چین نمیخواد به ایران بده، چون که چین متحد جمهوری اسلامی هست و حتی در میانه سفر آقای ترامپ به چین وزارت خارجه این کشور بیانیه منتشر کرد و گفت جنگ ایران از اول نباید شروع میشد اصلا، و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات من ایران و آمریکا به یک توافقی منتهی بشه، که آقای ترامپ هم گفت که رئیس جمهور چین مایل هست که توافقی ببینه و حتی پیشنهاد کرد که اگر بتونه کمکی بکنه، اگر میتونه کمکی بکنه و مشارکت بکنه بعد از به توافق بیانه آمریکا و ایران، که البته وزیر خارجه آمریکا روبیو گفت

0: مثل مهمه و خودش حال بهتری خواهد داشت اگر این اورانیوم در اختیار آمریکا قرار بگیره. در مورد صبرش صحبت کرد، گفت که صبر من رو به پایان هست در مورد ایران. ولی خب در مورد تیم مذاکره کننده ایرانی صحبت‌های در چند دقیقه صحبت متناقض کرد.
1: مثلا چه
0: یک جا گفت که اینها رده سوم هستن از مذاکره کننده ایرانی، گفت اینها عاقل‌تر هستن و منطقی‌تر از رده های اول و دوم که الان نیستن در میان ما به خاطر که کشته شدن در جریان جنگ. و در جای دیگر گفت که صبرم داره تمام میشه، اونها باید به توافق برسن، اگر عاقل باشن به توافق خواهند رسید، اما شاید دیوونه باشن.
1: ایلیا، الان در چه وضعیتی قرار داریم با توجه به اینکه آقای ترامپ برمیگرده به واشنگتن چند ساعت دیگه، به پایتخت آمریکا خواهد رسید؟ چه صحبت‌هایی در منطقه خاورمیانه داره میشه درباره این وضعیت؟ وضعیت در خلیج فارس، در تنگه هرمز چگونه است؟
0: تنگه هرمز هیچ تغییری نکرده، یعنی جز چند کشتی چینی از تنگه هرمز کشتی دیگه عبور نکرده. در منطقه خب وضعیت به طور واقع بحرانی هست به خاطر مسائل اقتصادی و دکترین اقتصادی که کشورهای منطقه خلیج فارس دارن، و بستن تنگه هرمز شاید نه به اون شدت بر اون کشورها به شدت تأثیرش زیاد نباشه، اون تأثیر که بر جامیزاره شاید بیشتر باشه، اما مسئله سرمایه گذاری های خارجی در این کشورها به شدت تحت تأثیر هست. البته کشورهای عرب خلیج فارس گاهی متفاوتی دارن در مورد بحران ایران. برخی از این کشورها خواهان این هستن که اتفاقی بیفته، تنش کاهش پیدا کنه، توافقی حاصل بشه. برخی کشورها نه، به دنبال این هستن که از ایران ضربه شستی بگیرن، و به خاطر اینکه معتقدن جمهوری اسلامی باید مجازات بشه. شاید امارات تندترین کشور در این زمینه باشه که امروز ابوظبی اعلام کرد که تسریع میکنه ساخت خط لوله نفت میان ابوظبی و بندر فجیره. رو بندر فجیره تنها بندر امارات هست که خارج از خلیج فارس هست، به تنگه هرمز احتیاج نداره و در دره عمان هست. این خط لوله در صورت احداث میتونه خب امارات رو کمک کنه برای مسائل اقتصادی و بتونه نفتش رو از راه خارج از تنگه هرمز خارج کنه. مسئله که الان وجود داره در منطقه این هست که این بحران که چه زمانی میخواد تموم بشه تا رفت و آمد هواپیما به صورت فعال برگرده، به صورت طبیعی برگرده، امکان بازسازی های خرابی های جنگ، که البته خرابی های جنگ در این کشورها بیشتر تأسیسات هستن نه خرابی
1: مثل
0: های...
1: قطر که موضوع الانجی مطرح هستن،
0: قطر هست، عربستان هست، امارات هست، بحرین هست به شدت آسیب دیده، نگرانی از گروه های نیابتی هست، به ویژه در کویت به شدت از گروه های نیابتی نگران هستن به خاطر اینکه هم مرز هست عراق با کویت و اکثر حملات که به کویت شده از گروه های نیابتی هست. در این ما در این موقعیت هستیم و نمیدونیم که تصمیم آقای ترامپ چه خواهد بود، چون که آقای ترامپ پیش از سفر به چین صحبت های زیادی مطرح شده بود، از جمله سایت آکسوس گفته بود ممکن است آقای ترامپ به محض برگشتن از چین دستور آغاز مرحله دوم حملات به ایران رو بده. این که چه خواهد کرد آقای ترامپ طی روزهای اندک آینده نتیجه سفرش به چین رو مشخص خواهد کرد.
1: سپاسگزارم ایلیا جزائری، اینجا همراه ما در استودیو خبر رادیو فردا و روی خط تلفن رادیو فردا دامون گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در هلند همراه ما هستند تا بیشتر درباره این وضعیت و چشمانداز پیش رو صحبت کنیم. آقای گلریز، سپاسگزارم که به ما پیوسته اید در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. سوال اصلی که شاید اینجا برای شنوندگان این برنامه هم مطرح میشه این هست که آیا جنگ برمیگرده؟ آیا آتش بس آنچنان شکننده است که به جنگ دیگری منجر خواهد شد؟ یا اینکه مثلا از جمله در چین آقای ترامپ موفق شده به نتایجی برسه که این میتونه به یک تفاهم و بعد به یک توافق منجر بشه؟ نظر شما رو در این باره میخوام بدونم.
2: درود بر شما سرکار خانم کاویانی و شنوندگان عزیز. واقعا در حال حاضر سخته که پاسخ پرسش شما رو با قاطعیت داد. واقعیتش اینه که اجازه بدید من بگم که در چه خانشی از سفر دونالد ترامپ به چین دارم. در گزارشی که در وبسایت وزارت خارجه چین منتشر شده که کاملا متفاوته با اون چیزی که امریکایی ها دولت امریکا گزارش داده، در اون کل این بستر سفر ترامپ و صحبت های بین ترامپ و شی جین پینگ رو با تمثیلی که حتما شما قبلا هم بهش پرداختین از اون نظریه‌ای که به تله توسیدید مطرح هست

0: مقایسه میکنن، اون تله توس دید برمیگرده به جنگ های آتن و اسپارتا. به معنای دیگه چین به امریکا هشدار میده که ما باید از این تله جلوگیری بکنیم، که در اون یک قدرت نوظهور یعنی چین باعث این میشه که حس تهدید توسط یک قدرت بزرگ یعنی امریکا به وجود بیاد و این به یک درگیری بی انجام، همونجور که بین آتن در یونان باستان و اسپارتا این درگیری اتفاق افتاد. این خیلی نکته مهمیه. این به این معنا هستش که در عمل چین به مرگ گرفته امریکا رو و ترامپ رو برای اینه که به تب راضی بشه. و در این بستر به گمان من خانم کاویانی مسئله ایران مطرح میشه. دو گزینه مطرح هست. آیا امریکا با صحبتهایی که با چین داشته برمیگرده ترامپ به واشنگتن و در اونجا به توافقی که در اون دو موضوع رو باید معامله بکنه و دو موضوع رو باید به دست بیاره، یعنی توافقی که در اون به نوعی از به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز برخلاف قبل از جنگ اذعان کنه، تحریم ها رو تا حدودی رفع بکنه، در ازای اینه که جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای کوتاه بیاد، نشون بده که به دنبال بمب هسته‌ای نیست و جنگ هم در منطقه برای همپیمانان نظام یعنی حزب الله توسط اسرائیل خاتمه پیدا بکنه. از این طریق عملا جمهوری اسلامی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه و چین هم بتونه موقعیت خودش رو با در نظر گرفتن وضعیت جمهوری اسلامی حفظ بکنه. گزینه بعدی اگر این سناریو اتفاق نیفته که اون هم بسیار محتمله، گزینه ای که فکر می‌کنم خیلی از ایرانیان از اون می‌ترسن و اون هم گزینه آغاز جنگ دوباره هست. به معنای دیگه میشه اینجوری استدلال کرد که امریکا به خاطر کمبود، به خاطر قرضهایی که در امریکا هست نزدیک به 40,000 میلیارد دلار، به خاطر اینکه امریکا دیروز دیدم وزارت نیروی امریکا توییتی رو زده بود که در اون مطرح میکرد که امریکا امروز به بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی تبدیل شده و میتونه تا آخر این دهه به بزرگترین فروشنده این گاز طبیعی در دنیا تبدیل بشه، برای اینه که دنیا رو بتونه امریکا به خودش وابسته بکنه، چه از طریق انرژی و چه از طریق فروش اسلحه، گزینه دوم یعنی وارد کردن موضوع جنگ به داخل ایران و که قطعا منطقه رو به آتش خواهد کشید و از این طریق عملا بتونه امریکا جایگاه خودش رو در رقابت با چین حفظ بکنه.
1: اتفاقا
0: این دو گزینه روی میز
1: فکر میکنم مثلا درباره انرژی که صحبت کردید، آقای ترامپ صحبتی هم درباره این کرد که چین تمایل داره یا صحبت هایی در جریان این مذاکرات طرفین مطرح شده درباره اینکه چین نفت بیشتری از آمریکا بخره در این مقطع. این رقابت دو طرف سر مسائل مختلفی از جمله به هر حال فقط موضوع ایران نیست، گفتگوها درباره از تعرفه ها تا تایوان در جریان بوده در دو روز سفر آقای ترامپ به پکن. اما مسئله اینجاست که چه چیزی تعیین کننده خواهد بود در این مقطع. به هر حال ما میدونیم فاکتورهایی هست که در رسانه ها دربارش صحبت میشه، اینکه سه هفته دیگه جام جهانی شروع میشه، که در اکتبر انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا هست. اما چه چیزی تعیین کننده خواهد بود برای اینکه مسیر پیش رو کمی روشن‌تر بکنه؟ در ایران فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگه که شروط اصلی ایران باید پذیرفته بشه تا اصلا ایران بخواد وارد مذاکره با ایالات متحده بشه. به صحبت‌های عزیز جعفری اشاره می‌کنم که اون 5 شرط حالا بیلبورد در همه خیابان‌های تهران هم کردند.
0: این صحبت های عزیز جعفری بسیار مهمه، چون به نظر میاد که حتی مورد نظر مجتبی خامنه‌ای هم هست و یک دفعه به صحنه آمدن عزیز جعفری، حالا الان فرصت نیست، بعد در فرصت دیگه‌ای بهش پرداخت، و مطرح کردن این 5 شرط به نظر من بسیار حائز اهمیته. جمهوری اسلامی احساس قدرت میکنه و تصور میکنه که به نیابت از ایران چین در گفتگوش با ترامپ عملا چیزی رو روی میز گذاشته که توافقی هست که در اون منافع جمهوری اسلامی حفظ بشه، همونجور که عرض کردم خدمتتون. ببینید در این بستری که عرض کردم خانم کاویانی، چین طرحی رو روی میز گذاشته برای 3 سال آینده یعنی تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، که در اون مطرح میکنه که رابطه ما به معنی امریکا و چین به عنوان دو ابرقدرت در دنیا، اولا خودش رو ابرقدرت میبینه مثل امریکا، و علاوه این که میگه باید رابطه‌ای باشه که در اون از طرحی صحبت میکنه که که مبتنی بر ثبات استراتژیک سازنده، constructive strategic stability. این یعنی چی؟ این یعنی اینه که در این چارچوب منافع چین تنها با بقای جمهوری اسلامی و با عدم در عمل میتونیم بگیم بالا رفتن قدرت نظامی امریکا در منطقه یا آتش زدن منطقه در واکنش به حملات امریکا توسط جمهوری اسلامی میتونه محقق بشه.
1: ولی این
0: به معنای
1: آقای
0: چین حاضره،
1: آقای گرجی، این به معنای این نیست که چین حاضر باشه مثلا هزینه بده برای گذشتن از تنگه هرمز. یعنی اون چیزی که اشاره شده مثلا در شروط اصلی ایران، آقای ترامپ هم میگه که چین علاقمند نیستش که نظامی بشه و هزینه بده برای عبور از تنگه هرمز.
0: هزینه هم نداده. الان در همین 48 ساعت اخیر جمهوری اسلامی حدود 30 تانکر چینی رو، کشتی چینی رو به راحتی اجازه داده که رد بشه از منطقه و چین دغدغه‌ای در این ارتباط نداره و عملا از این طریق حکومت داره نشون میده که با زیرکی داره روی این صحنه شطرنج بازی میکنه، در صورتی که ترامپ و دولت امریکا مشخص نیست که چه کار میکنن. شما به گزارش سفارت امریکا در مورد این سفر ترامپ به چین دقت بکنید، بعد این رو مقایسه بکنید با صحبت‌های وزیر امور خارجه امریکا که در اون میگه امریکا هیچ این در عمل در این گزارشی که آمده در سفارت امریکا در چین مطرح میشه که بله، چین حاضر هستش که جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذاره، مسئله تنگه هرمز رو، اینکه هیچ نوع تعرفه اونجا مطرح نشه، در عمل چیزهایی که امریکا میخواد رو مطرح میکنه از قول چین، در صورتی که میبینیم روبیو مطرح میکنه که ما هیچ درخواستی از چین نداشتیم بلکه اصلا نیازی به چین نداریم. یعنی این تفاوت ها نشون دهنده اینه که از نگاه ثبات سیاست گذاری جمهوری اسلامی با زیرکی داره عمل میکنه، کشتی های چین رو از تنگه هرمز رد کرده و برای چین هم زیاد دغدغه این نیست که من فکر میکنم تنگه هرمز به شکل قبل باز بشه تا وقتی که منافعش بتونه تعمیم بشه و به نظر میاد که این منافع هم تعمیم شده. به تعبیر دیگه این دو گزینه، این دو سناریو که عرض کردم خدمتون خانم کاویانی مطرحه. آیا امریکا به دنبال این هست که توافقی بکنه که در اون مسئله هسته‌ای ایران و مسئله میشه بگیم عبور از تنگه هرمز برگرده به دنیای آزادتر، ولی با منافعی که جمهوری اسلامی هم سر اون حرفی واسه زدن داره و از طرف دیگه تحریم ها برداشته بشه و حکومت هم سر پا بمونه، یا اینکه نه وارد جنگ خواهد شد که این جنگ اگر عمودی مطرح بشه از طریق هوایی قطعا جمهوری اسلامی پاسخ افقی خواهد داد، یعنی منطقه رو با آتش خواهد کشید و از این طریق عملا شاید امریکا به دنبال این هست که بتونه نیاز دنیا به انرژی خودش و نیاز دنیا به اسلحه خودش رو تعمیم بکنه و از این طریق دنیا اصلا دنیای دیگری خواهد شد. خانم کاویانی، باید ببینیم که نتیجه این که شما مطرح کردید در طول روزهای آینده چه خواهد.
1: چون اشاره کردید به رویکرد چین درباره موضوع تنگه هرمز، میخواستم آقای گلریز این سوال آخر رو ازتون بپرسم که به نظرتون آیا چین همراه ایالات متحده در شورای امنیت خواهد شد یا اینکه همچنان مخالفت خواهد کرد با یک پیشنویس قطعنامه‌ای که ایران رو محکوم میکنه در زمینه رفتارش در تنگه هرمز؟
0: چین به طور کلی در مورد هر پیشنهادی که بخواد تغییر حکومت در ایران رو رقم بزنه و به طور استراتژیک جایگاه جمهوری اسلامی رو که به منافع چین وابسته است در حال حاضر، میدونید جمهوری اسلامی به عنوان جبهه جنوبی طرح کمربند و راه چین مطرح، بسیار نقش مهمی بازی میکنه در منطقه در رابطه بین دو قاره آسیا و اروپا، نقش جمهوری اسلامی و ایران بسیار مهمه. از این جهت برای تضعیف حکومت به نظر من رأی نخواهد داد، ولی اگر به شکل آرایشی و نمایشی باشه، به طور مثال رأی به قطعنامه امارات، اگه خاطرتون باشه هر چند وقتی بار در مورد جزایر سگانه ایران یا چیزهایی که بیشتر نمایشی باشه قطعاً، ولی ما دیدیم در خصوص این چند ماه اخیر چین واکنشی که از خودش در مورد سنپ بک نشون داد، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در خصوص برجام و غیره، کاملاً در راستای منافع جمهوری اسلامی هست در صحنه بین‌الملل. ببینید خانم کاویانی، من اینو یه توضیح خیلی کوتاهی بدم در فرصت کمی که هست. در این در این بستری که چین الان در سفر ترامپ مطرح کرده خودش رو همتراز با امریکا میبینه و داره به امریکا میگه که اگر ما مراقب نباشیم وارد یک جنگی میشیم قابل مقایسه با جنگی که در یونان باستان آتن و اسپارتا داشتن و باعث نابودی اونها شد. خیلی نکته مهمیه. به معنای دیگه در عمل داره میگه که اگر ما به توافق نرسیم و تو منافع من رو یعنی امریکا تأمین نکنی دنیا به شکل دیگری خواهد بود. این خیلی فرق میکنه با اینکه مثل سال 2015 چین و روسیه همراه با امریکا به 6 یا 7 تحریم جمهوری اسلامی رأی بله رأی مثبت دادن. امروز صحنه کاملا متفاوته. امروز ایران نقش بسیار مهمی بازی میکنه در ژئوپلیتیک چین، در خصوص رقابت با غرب، با امریکا و اروپا.
1: سپاسگزارم دامون گلریز که از هلند همراه ما بودید در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. همچنان در منطقه خاورمیانه بمونیم. موضوع خبری شدن سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات موضوعی بوده که زیر ذره‌بین قرار گرفته، سفری که امارات متحده عربی اون رو تکذیب میکنه. در این باره از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
2: پس از انتشار خبر دو دیدار محرمانه دوید برنیا رئیس موساد از امارات در جریان جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، رسانه‌های اسرائیل چهارشنبه خبر دادند که این تنها برنیا نبوده که در اوج این جنگ به امارات رفته، بلکه دوید زینی رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل نیز برای گفتگو با همتایان اماراتی خود در ابوظبی بوده. رسانه‌های اسرائیل تأکید کردند که هدف از سفرهای برنیا و زینی هماهنگی‌های امنیتی برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی بود که در واکنش به حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران همزمان اسرائیل و امارات را هدف حملات موشکی قرار داد و صدها پهپاد نیز راهی آسمان امارات کرد. دیر زمانی است که موساد از جمله در زمان ریاست یوسی کوهن بر این سازمان مسئول پیشبرد اهداف اسرائیل در کشورهای عربی بوده، مأموریتی که کانون آن حوزه خلیج فارس بود و بارها نیز خبر سفر او و خلفش به عربستان منتشر شد. سفر رئیس سازمان امنیت داخلی به امارات اما کم سابقه است. شبک سازمانی است که از جمله نیروهای خصم علیه اسرائیل را تعقیب می‌کند. معلوم نیست که زینی با چه دستور کاری به امارات رفته. در پی انتشار خبر سفرهای رؤسای موساد و شبک به امارات، دفتر نخست وزیری اسرائیل هم چهارشنبه شب گزارش‌های غیر رسمی در مورد سفر خود به امارات و دیدارش با محمد بن زاید آل نهیان را تایید کرد و آن را اقدامی منجر به حصول یک پیشرفت تاریخی در مناسبات دو کشور توصیف کرد. وزارت خارجه امارات با تکذیب این امر گفته که مناسباتش با اسرائیل مبتنی بر ترتیبات غیر شفاف یا غیر رسمی نیست. تا پیش از این رسانه‌های امارات تنها از گفتگوی حاکم امارات با نتانیاهو در جریان جنگ خبر داده و گفته بودند که نخست وزیر اسرائیل با انجام این تماس حملات ایران به امارات را محکوم کرده و با امارات ابراز همبستگی کرده بود. با وجود تکذیب ابوظبی، به گزارش روی کیس گزارشگر شبکه کان در امور کشورهای عرب، سفر بنیامین نتانیاهو به امارات 2 روز طول کشید. به گفته او منابع رسانه‌ای اسرائیلی قبلا از این سفر آگاهی‌هایی کسب کردند بدون آنکه حق انتشارش را داشته باشند. زیو اگمون که تا ماه گذشته سخنگوی نتانیاهو بود، چهارشنبه شب گفت که نخست وزیر را در این سفر تاریخی همراهی کرد و حاکم امارات به استقبال نتانیاهو آمد و شخصا خودرو را تا کاخ رهبری در ابوظبی رانندگی کرد. آقای اگمون افزود به عنوان کسی که امارات را می‌شناسد و مدت زیادی در آنجا زندگی کرده می‌گوید که استقبال از نتانیاهو شاهانه بود. به گفته اگمون اموری که رهبران دو کشور در این دیدار شگفت‌انگیز به توصیف او به آن دست یافتند مطالبی خواهد بود که نسل‌های آینده دو کشور درباره آن سخن خواهند گفت. او جزئیات بیشتری از چیزی که یک موفقیت بزرگ نامید ارائه نکرد. روزنامه یدیوت اخرانوت خبر داد که سفر نتانیاهو به امارات 6 فروردین آغاز شد و او به فاصله 250 کیلومتری ایران رسید، روزی که ساختمانی در بندر عباس که ظاهراً محل نشست فرماندهان ارشد نیروی دریایی سپاه پاسداران بود بمباران شد و در آن علیرضا تنگسیری فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه کشته شد، فرمانده‌ای که ایران او را طراح و مجری برنامه بستن آبراه هرمز معرفی کرده بود. مقامات اسرائیلی پیشتر به رسانه‌های کشورشان گفتند در جریان جنگ و پس از آغاز حملات ایران به امارات، اسرائیل فرصتی را برای تقویت روابط خود با این کشور حوزه خلیج فارس شناسایی کرد و در این چارچوب بود که بنیامین نتانیاهو در تماس ابراز همبستگی با رهبر امارات دستور داد یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین همراه با نیروهای نظامی که این سامانه را فعال می‌کنند برای دفاع از امارات به این کشور بروند، زیرا فرصت کافی برای دادن آموزش به نیروهای اماراتی جهت استفاده از سامانه در جنگ وجود نداشت. این امر زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که اسرائیل به هر یک از سامانه‌های دفاعی در مقابل با حملات راکتی حزب الله و حملات موشکی ایران نیاز شدیدی دارد. مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، هفته گذشته ارسال سامانه دفاعی اسرائیل و پرسنل لازم برای راه اندازی آن در امارات را تایید کرد، در حالی که وزارت خارجه امارات بیانیه تکذیب در رد هر گونه پذیرش هیئت نظامی اسرائیلی در این کشور صادر کرده بود. یوئل گوژانسکی، کارشناس حوزه خلیج فارس در اندیشکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل، چهارشنبه به شبکه یکان گفت امیرنشین‌های این منطقه که از جنگ اخیر آسیب زیادی در زمینه‌های مختلف دیدند، حتی در صورت گسترش و تقویت همکاری اطلاعاتی و نظامی با اسرائیل، تمایلی به تداوم و تشدید بحران با ایران ندارند. امارات از 6 سال پیش در پی پیوستن به پیمان‌های صلح ابراهیم، توافق‌هایی که حدود 2 دهه مناسبات آشکار و پنهان دو کشور را رسمیت بخشید، میزبان رئیس جمهوری و نخست وزیرهای وقت اسرائیل بوده: اسحاق هرسوگ، نفتالی بنت و یائیر لپید. دفتر نخست وزیری اسرائیل در روزی خبر سفر او به امارات را منتشر کرد که نزدیک شدن موعد انتخابات پارلمانی اسرائیل قطعیت یافت. برخی تحلیلگران اسرائیل احتمال می‌دهند که انتشار خبر سفر بخشی از تلاش انتخاباتی او باشد. ادامه کار دولت نتانیاهو به دلیل تشدید خشم احزاب مذهبی متحدش از عدم تصویب قانونی که جوانان مرد مذهبی را عملاً از سربازی معاف کند با بحران روبرو شده. نتانیاهو در این راستا انتشار نخستین کلیپ‌های انتخاباتی را از چهارشنبه آغاز کرد، در حالی که رقیبانی مانند نفتالی بنت و یائیر لپید برای پایین آوردن او پس از حدود چند دهه در قدرت آستین را بالا زدند.
1: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، می‌شنیدید.
3: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: همچنان شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. حملات آمریکا و اسرائیل 77 روز پیش علیه ایران آغاز شد. در جریان 40 روز جنگ، یکی از مسائلی که بسیار مورد توجه قرار گرفت استفاده فزاینده‌ای بود که ایران از تبلیغات تولید شده با هوش مصنوعی، عملیات سایبری، جنگ روانی و کارزارهای نفوذ استفاده کرد. ویدیوهای وایرال شده به سبک لگو و قطعات هیپ هاپ ساخته شده با هوش مصنوعی تا عملیات پنهانی در شبکه‌های اجتماعی و تصاویر جعلی میدان جنگ. برای بررسی این موضوع رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگوی داشته با مکس لسر، تحلیلگر ارشد تهدیدهای نوظهور در مرکز نوآوری سایبری و فناوری بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن.
4: شما عملیات نفوذ ایران رو از نزدیک دنبال کردید. ایران تا چه اندازه در فضای آنلاین پیشرفت کرده؟ آیا اکنون شاهد نخستین جنگ واقعی مبتنی بر هوش مصنوعی در جهان پیرامون ایران هستیم؟
5: I think Iran has become increasingly sophisticated in their online influence operations. There's definitely been a big shift.
3: عملکرد ایران در عملیات نفوذ آنلاین به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر شده. بدون تردید تغییر بزرگی رخ داده. ویدیوهای لگویی مبتنی بر هوش مصنوعی احتمالاً یکی از موفق‌ترین تلاش‌های تبلیغاتی است که تاکنون دیدم از سوی ایران برای هدف قرار دادن مخاطبان خارجی تولید شده. اما این فقط یکی از انواع عملیات نفوذ ایران است. آنها برای مثال علیه کارزار انتخاباتی ترامپ پیش از انتخابات 2024 عملیات موفق هک و افشا انجام دادند و سابقه طولانی در عملیات نفوذ تهاجمی علیه مخاطبان خارجی دارند. بنابراین به نظر من ویدیوهای لگویی ایران که تبلیغات آشکار حکومت ایران هستند و نه یک تلاش پنهانی از وایرال ترین و اثرگذارترین ویدیوهای تبلیغاتی ایرانی هستند که تاکنون در اینترنت منتشر شدند. اینکه آیا این نخستین جنگ هوش مصنوعی است یا نه، شخصاً چنین نظری ندارم. در درگیری‌های قبلی، برای مثال در جریان جنگ 12 روزه، ایران دیپ فیک تولید می‌کرد و آنها را از طریق رسانه‌های دولتی و جاهای دیگر منتشر می‌کرد. اما بخش زیادی از آن بیشتر متوجه مخاطب داخلی بود و هدفش متقاعد کردن مردم داخل ایران درباره موفقیت‌های نظامی حکومت. آنچه این مقطع را متمایز می‌کند این است که ایران سابقه طولانی در استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نفوذ علیه مخاطبان خارجی دارد، اما فکر می‌کنم تا امروز در این زمینه چندان موفق نبوده. اکنون موفق‌تر عمل می‌کند چون دریافته که چگونه از هوش مصنوعی برای ارتباط با آمریکایی‌ها به شیوه‌ای استفاده کند که برای آنها جذاب باشد، با استفاده از موسیقی هیپ هاپ و ویدیوهای لگویی. ظاهراً حتی آمریکایی‌های همدل با این محتوا با آنها می‌گویند در ویدیوی بعدی چه چیزی قرار دهند. لذا این نخستین بار نیست که ایران از هوش مصنوعی در تبلیغات و عملیات نفوذ استفاده می‌کند و نخستین بار هم نیست که در زمان جنگ چنین کاری انجام می‌دهد، اما فکر می‌کنم نخستین بار است که استفاده آنها از هوش مصنوعی در عملیات نفوذ تا این اندازه سر و صدا به پا کرده است.
4: آیا ایران از هوش مصنوعی عمدتاً برای انتشار پروپاگاندا استفاده می‌کنه یا هدفش ایجاد عمدی سردرگمی و وحشت در غرب؟ دقیقاً چه پیامی رو می‌خواهند از طریق این کارزارها منتقل کنند؟
5: A big part of it is telling their story and giving their perspective and spreading these narratives like the US is imperialist and
3: بخش بزرگی از این تلاش‌ها روایت سازی و ترویج این دیدگاه است که آمریکا کشوری امپریالیستی است و ایران خود را در حال مقاومت در برابر این سرکوب نشان می‌دهد. بخش زیادی از پیام‌ها تلاش می‌کنند حکومت ایران و مبارزه‌اش علیه آمریکا را با موضوعات مورد حمایت جریان‌های مترقی در آمریکا همسو جلوه دهد. در یکی از ویدیوهای لگویی اخیر مردی ایرانی را نشان می‌دهند که با یک لیبرال ضد ترامپ در پورتلند صحبت می‌کند. آنها همچنین به اعتراض‌های جان سیاه‌پوستان مهم است و تظاهرات ضد ترامپ اشاره کردند. بنابراین پیام‌های زیادی طراحی شده تا برای گروه‌های خاصی در آمریکا جذاب باشد. افرادی که ضد جنگ و ضد ترامپ هستند. جالب این که حتی از تصاویر رنگین کمانی استفاده می‌کردند، در حالی که ایران کشوری به شدت ضد همجنسگرایان است. آنها به صورت راهبردی از تصاویر و روایت‌های استفاده می‌کنند که تصور می‌کنند برای مخاطبان غربی جذاب است. موضوع مهم دیگر اپستین است. آنها مرتب از نخبگان آمریکایی و اسرائیلی با عنوان طبقه اپستین یاد می‌کنند و تلاش دارند خود را بخشی از یک جنبش مقاومت جهانی علیه نخبگان فاسد نشان دهند. باز هم قدرتمندترین ابزار داستانگویی است. این همان چیزی است که کلیک جذب می‌کند. آنها همچنین از ابزارهای هوش مصنوعی مانند سورا و دیگر پلتفرم‌های تولید ویدیو برای ساخت تصاویر جعلی از حملات یا دستکاری تصاویر استفاده می‌کنند. اما همه این موارد الزاماً مستقیماً از سوی حکومت ایران هدایت نمی‌شود. گاهی بازیگران تجاری یا افراد همسو با حکومت برای جذب بازدید چنین محتوایی تولید می‌کنند. ممکن است فردی در پاکستان یا جنوب شرق آسیا باشد که برای جلب توجه ویدیوهای جنجالی منتشر می‌کنند. ما حتی شبکه‌ای را شناسایی کردیم که خود را به جای حساب‌های دولتی کره شمالی، چین و روسیه جا زده بود و ادعا می‌کرد اگر آمریکا حمایت از اسرائیل علیه ایران را متوقف نکند، آن کشورها آماده حمله به آمریکا هستند. بنابراین تاکتیک‌های گوناگونی در حال استفاده است.
4: آیا می‌دانیم چه کسانی در داخل ساختار حکومت ایران این کارزارها رو اداره می‌کنند و چه میزان از این فعالیت‌ها خودکار، شامل ربات‌ها، اینفلوئنسرهای مصنوعی و حساب‌های ساخته شده با هوش مصنوعی؟
5: So they have something called the besiege. And then their besiege is sort of like their voluntary paramilitary force. And the besiege has these sort of units within it that focus on propaganda, and a lot of that is domestic.
3: یکی از بازیگران مهم بسیج است، نیروی شبه نظامی زیرمجموعه سپاه. بسیج واحدهایی دارد که مشخصاً بر تبلیغات و عملیات روانی متمرکز هستند. بخش زیادی از این فعالیت‌ها داخلی است. بسیج از عملیات نفوذ به عنوان ابزاری برای کنترل داخلی جمعیت ایران استفاده می‌کند. آنها شبکه‌های اجتماعی ایرانی و همچنین پلتفرم‌های غربی مانند اکس را با تبلیغات فارسی زبان برای ایرانیان و جامعه مهاجر پر می‌کنند. ما در بنیاد دفاع از دموکراسی ها صدها حساب از این نوع را مستند کرده ایم. هرچند باور داریم احتمالاً هزاران حساب در این فعالیت ها مشارکت دارند. سپس واحدهای مختلفی در داخل سپاه پاسداران و همچنین وزارت اطلاعات ایران وجود دارند. همه این گروه ها در عملیات نفوذ، حملات سایبری و جنگ اطلاعاتی دخیل بودند. رسانه دولتی ایران صدا و سیما نیز با انتشار تبلیغات در داخل کشور که بعداً به خارج گسترش می‌یابد نقش ایفا می‌کند. اما در این حال یک منطقه خاکستری هم وجود دارد که در آن غیر نظامیان حامی حکومت به طور مستقل یا نیمه مستقل مشارکت می‌کنند. برای مثال سازندگان ویدیوهای لگویی ابتدا هر گونه ارتباط با حکومت ایران را رد کردند، اما بعداً پذیرفتند که حکومت ایران یکی از مشتریان آنها بوده است. آنچه همچنان روشن نیست این است که آیا آنها مستقیماً از تهران دستور می‌گیرند یا صرفاً محتوایی تولید می‌کنند که بعداً از سوی حکومت پخش می‌شود.
4: با توجه به این توانایی‌ها، اینکه ایران بتونه همزمان از پهپادها، ابزارهای سایبری و تبلیغات مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنه تا چه اندازه خطرناکه؟
5: It's dangerous, and I think when you think about, like, look, even before Iran, you know, started messing in the, you know, started attacking ships in the Strait of Hormuz and disrupting the Strait of Hormuz.
3: این موضوع خطرناک است چون جنگ روانی نقش حیاتی دارد. حتی پیش از آن که ایران به کشتیرانی در تنگه هرمز حمله کند، من پیشتر تبلیغاتی درباره آن دیده بودم. بخش زیادی از این اقدامات به تأثیر روانی و اختلال اقتصادی مربوط است. مردم نمی‌دانند آیا در امان هستند یا آسیب پذیر. حکومت ایران می‌داند که نمی‌تواند در یک نبرد متعارف آمریکا را از نظر نظامی شکست دهد. بنابراین به دنبال برتری نامتقارن از طریق جنگ اطلاعاتی، حملات سایبری، تبلیغات و عملیات روانی است. حملات سایبری نیز بخشی از این راهبرد است. ممکن است چند هدف آسیب‌پذیر در آمریکا را هدف قرار دهند و سپس با بزرگنمایی ترس‌ها و هراس‌ها در فضای آنلاین این تصور را ایجاد کنند که همه در معرض خطر هستند. آنچه نگران کننده است این است که آنها تا چه اندازه مؤثر با آمریکایی‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. هم با استفاده از روایت‌هایی که از نظر احساسی اثرگذار است. بسیاری از آمریکایی‌هایی که با این پیام‌ها همدلی می‌کنند، شاید به طور کامل درک نکنند که حکومت ایران تا چه اندازه سرکوبگر و خشن است. ایران زنان، همجنسگرایان و مخالفان سیاسی را سرکوب می‌کند، اما آنها از صحبت درباره این واقعیت‌ها پرهیز می‌کنند و در عوض از روایت‌های استفاده می‌کنند که برای مخاطبان غربی جذاب باشد.
4: آیا ایالات متحده برای چنین جنگ روانی مبتنی بر هوش مصنوعی آماده است؟
5: No, I don't think so. And I think you can look at what happened with the Lego videos, and there like was not a response from the United States.
6: نه، فکر نمی کنم. می توانید به ماجرای ویدیوهای لگویی نگاه کنید. واقعا واکنش معناداری از سوی ایالات متحده دیده نشد. البته مشخص کردن اینکه واکنش مناسب چه باید باشد هم دشوار است. ما نمی توانیم به سادگی این ویدیوها را حذف کنیم. اینترنت آزاد و باز داریم و آزادی بیان نیز تحت حمایت قرار دارد. حتی اگر این محتوا را از یک پلتفرم حذف کنید، در جای دیگری دوباره ظاهر خواهد شد. تلگرام یا پلتفرم های دیگری با نظارت کمتر. بنابراین مسئله فقط حذف محتوا نیست. آمریکا باید مردم خود را درباره ماهیت حکومت ایران، نحوه سرکوب مردم این کشور و استفاده راهبردیش از تبلیغات آگاه کند. در نهایت همین موضوع باعث می شود مردم کمتر در برابر این کارزارها آسیب پذیر باشند.
5: Things like that, that's what needs to be done to ultimately make people more less susceptible to or inform them, right? So that they may or they might be less susceptible to this sort of propaganda coming from Iran.
1: گفتگویی بود با مکس لسر از بنیاد دفاع از دموکراسی ها. سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. یکی از خبرهایی که در ساعت اخیر همکارانم در پوشش همزمان وبسایت رادیو فردا منتشر کردن درباره صحبت های مصطفی پوردهقان هست، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، که میگه واگذاری اینترنت کسب و کارها که به عنوان اینترنت پرو یا طبقاتی مشهور شده مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و در اجرا به گفته آقای پوردهقان به قلکی برای همراه اول ایرانسل و رایتل تبدیل شده. مصطفی پوردهقان روز پنجشنبه به باشگاه خبرنگاران جوان گفته مصوبه شورای امنیت ملی که به اسم مصوبه باز شدن اینترنت برای کسب و کارهای اینترنتی بوده در اجرا به قلکی برای این شرکت ها تبدیل شده تا بیان با اینترنت با اون اینترنت بسازن، بعد هم خودشان یک اسم عجیب اختراع کنند و اسم اینترنت پرو را روی آن بگذارند. اینترنت، دسترسی به اینترنت جهانی در ایران بیش از 76 روز است که قطع است. اگر روی وبسایت ما ببینید 76 روز و 2 ساعت است که دسترسی به اینترنت جهانی برای عموم مردم ایران قطع است. خبر دیگری که در همین پوشش همزمان میتونید درباره اون بخونید اینه که بنیاد بین المللی رسانه های زنان IWMF برندگان 37 دوره جوایز سالانه شجاعت در روزنامه نگاری رو اعلام کرده که نام دو روزنامه نگار ایرانی، دو خواهر، الهه و الناز محمدی نیز در میان برندگان این جایزه دیده میشه. در این باره بیشتر از فرشته غازی بشنوید.
7: بنیاد بین المللی زنان رسانه، الهه محمدی و الناز محمدی، دو روزنامه نگار ایرانی را به عنوان برندگان جایزه شجاعت در روزنامه نگاری در سال 2026 معرفی کرد. این بنیاد بین المللی که در واشنگتن آمریکاست، روز پنجشنبه در بیانیه اعلام جوایز برندگان امسال گفت: ما با افتخار فراوان اعلام می‌کنیم که برندگان جوایز شجاعت در روزنامه نگاری سال 2026 عبارتند از الهه محمدی و الناز محمدی از ایران. الیسا لیسمونوز رئیس این بنیاد گفت: جرم‌انگاری حقیقت‌گویی همان چیزی است که شجاعت را به آینده روزنامه‌نگاری تبدیل می‌کند. برای زنانی که جرأت گزارش دادن دارند، روزنامه‌نگاری به عنوان یک عمل قابل مجازات در حال تغییر شکل است. الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، در سال 1401 به محل خاکسپاری مهسا ژینا امینی در سقز در استان کردستان ایران رفت و گزارشی از آن منتشر کرد. گزارشی که همزمان با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی بازتاب گسترده‌ای یافت. او پس از آن به همراه نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، بازداشت و بیش از یک سال زندانی شد. الناز محمدی، خواهر دوقلوی الهه و دبیر گروه جامعه روزنامه هم‌میهن، نیز در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه بوده. این فشارها تا حدی بود که او آذر 1402 اعلام کرد مجبور شده از روزنامه هم‌میهن استفاده دهد. بنیاد بین‌المللی زنان رسانه هر سال این جایزه را به روزنامه‌نگارانی اهدا می‌کند که در شرایط دشوار و پرخطر به فعالیت حرفه‌ای و دفاع از آزادی رسانه ادامه داده. کردند. جورجیا فورت روزنامه‌نگار پخش از ایالات متحده و نایمین نی نام مستعار روزنامه‌نگار دیجیتال از میانمار دیگر برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 از سوی بنیاد زنان رسانه اعلام شدند.
1: از فرشته قاضی می شنیدید. ساعت در ایران 12:48 روز جمعه آخر هفته است، در حالی که صنعت نشر و بازار کتاب ایران زیر فشار بحران‌های اقتصادی، گرانی کاغذ، پیامدهای جنگ و سانسور دولتی همچنان برای بقا تلاش می کنه. قرار هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران هم در زمان قطع اینترنت برگزار بشه. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
8: هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از روز 26 اردیبهشت آغاز به کار می‌کند. در شرایطی که اینترنت جهانی در ایران قطع است، این نمایشگاه با پشتیبانی اینترنت داخلی یا همان اینترنت ملی فعالیت می‌کند. ابراهیم حیدری، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، روز چهارشنبه در نشست خبری این نمایشگاه اعلام کرد که در این دوره برای حمایت از خریداران تمامی کتاب‌ها با 15% تخفیف می‌شوند و همچنین برای هر خریدار مبلغ 100,000 تومان بن خرید مجازی در نظر گرفته شده تا بخشی از هزینه‌های خرید کتاب کاهش یابد. او گفت که در سامانه این نمایشگاه کتاب‌های منتشر شده در ایران از سال 1400 تا فروردین 1405 بارگذاری شدند و در بخش بین‌الملل نیز 19 ناشر خارجی برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کردند. به گفته این مقامات دولتی، هزینه ارسال کتاب‌ها به صورت کاملاً رایگان است و هر گونه تأخیر در ارسال کتاب‌ها توسط ناشران تخلف محسوب شده و با جریمه همراه خواهد بود. اما به نظر می‌رسد نمایشگاه مجازی کتاب تهران بیش از آن که ویژگی‌های نمایشگاهی یک نمایشگاه مرسوم کتاب در را داشته باشد، یک کارزار مجازی برای فروش کتاب است تا در شرایط بحرانی کنونی نشر به بازار کتاب تا حدودی رونق را بازگرداند. قائم مقام نمایشگاه مجازی کتاب تهران نیز در این زمینه گفته که رویکرد ما ایجاد شور و نشاط اجتماعی و کمک به پویایی اقتصاد نشر، اهالی قلم و همچنین رعایت عدالت فرهنگی است. صنعت نشر ایران در سالهای اخیر به ویژه به دلیل افزایش قیمت کاغذ شدیداً بحرانی شده و صدای اعتراض ناشران بزرگ و کوچک به طور پی در پی شنیده می شود. ابراهیم حیدری در زمینه بحران کاغذ گفت که کمبودها و گرانیها در این زمینه از دیگر مسائل اقتصادی جدا نیست و وعده داد که به زودی کاغذهای ارزان وارد ایران شود. او به خبرنگاران گفت:
9: همه صنایع به هم وصل، کاغذ هم به هر حال از همین جمله صنایع است که مثل سایر توریداتی که تو کشوره دچار مشکلات شده. هر کشوری در شرایط جنگی قطعا و تحریم دچار مشکلاتی میشه و این ما منکرش نیستیم که مشکل مثل بقیه حوزه ها هست، نه باید جلوتر از حوزه. معاونت فرهنگی هم رایزنی های متعدد در سطح هم دولت انشالله با یکی دو تا شرکت ها و نهادهای مالی وارد مذاکره شده که بتونه که تحصیلات و خدمات خوبی در حوزه صنعت نشر به عزیزان و صنعت نشر به همه حلقاش بتونه بده. در بحث کاغذ هم به دنبال شیدن به دنبال این تحصیلات و خدماتی هم از دولت گرفته که سریعتر بتونه چند تا سفارش هم داده به کشورهای خارجی که انشاءالله بتونه اون بخش کاغذ هم به هر شکلی باشه در همین شرایط تحریمی بتونه وارد کشور کنه.
8: اما جنگ اخیر که قطعی طولانی مدت اینترنت در ایران را به دنبال داشته به مشکلات ناشران افزوده است. به عنوان نمونه امیر حسین زادگان، مدیر انتشارات ققنوس، یکی از ناشران بزرگ تهران، اعلام کرده که چند وقتی است این انتشاراتی به حالت تعطیل در آمده. او به رسانه‌های ایران گفت شبکه‌های مجازی که هیچ، ایمیل ها هم قطع است و ارتباط نشر با نویسندگان و مترجمان چه در داخل و چه در خارج از ایران قطع شده است. او افزود از طرف دیگر قیمت کاغذ، چسب، صحافی و دیگر مواد سر به فلک کشیده. آقای حسین زادگان تاکید کرد که قیمت کاغذ روزانه و هفتگی بالا می رود و تا زمانی که کتاب منتشر شود ناشر عملاً ضرر می کند. در چنین شرایطی تیراژ کتاب ها در ایران شدیداً کاهش یافته است. آمارها حاکی از کاهش سرانه مطالعه در ایران است، اما فعالان حوزه نشر می گویند این کاهش سرانه مطالعه بیش از آن که ناشی از عدم رغبت خوانندگان به کتاب باشد، ناشی از مشکلات اقتصادی است. پژمان موسوی، روزنامه‌نگار، به خبرگزاری ایسنا درباره سرانه مطالعه در ایران گفته است:
10: همیشه در واقع این یک گزاره بوده که مردم ایران مردم کتابخونی نیستن. تصور من اینه اونایی که در واقع این باور رو دارن، اصولا نگاه جدی و جامع و کارشناسانه واقعا نسبت به آن چیزی که در خارج از جغرافیای ایران داره اتفاق میفته ندارن. این واقعا الان توی ترکیه چیه وضعیت؟ توی کشورهای حاشیه خلیج فارس چیه وضعیت؟ چه کتابهایی بیشتر داره به فروش میرسه؟ واقعا چند درصد اونا کتاب میخونن؟ فکر میکنم که خیلی واقعا وضعیت اینجا با هیچ جای دیگه متفاوت نیست. تو ایران مشکل اصلی ما مشکل اقتصاد، اینقدر مشکلات اقتصادی زیاده و اینقدر سوار شده رو سر مردم که همین حدی هم که واقعا مردم دارن وسط این همه مصیبت و دغدغه و نگرانی و گرونی کتاب میخونن و حتی همین آمار واقعا من از من همین هم شاهکاره.
8: همچنین مهناز ذبیحی، مدیر کتاب فروشی نشر چشمه در خیابان کریم خان تهران، از تغییر در شیوه های کتابخانی در ایران خبر داده است.
11: شکل دسترسی نسل زد و در ادامه اون نسل جدیدی که داره میاد که بهش میگن آلفا، اونا شکل دسترسیشون به کتاب عوض شده. یعنی شما ببینید چقدر کتاب صوتی زیاده، که اتفاقا کتاب صوتی رو مثلا آدم هایی که حالا یه ذره سنشون بالاتر رفته به میانسالی رسیدن ترجیح میدن که حالا مثلا چششون اذیت میشه یا حتی دستشون خسته میشه کتابو گوش بدن یا کتابو به صورت دیجیتال بخونن. برای من اینجوری هم که لزوما کتاب خوندن کم نشده.
8: مدیر کتاب فروشی نشر چشمه همچنین درباره اینکه چه کتابهایی در ایران بیشتر به فروش میرسد میگوید:
11: کلن داستان فروشش همیشه از چیزای دیگه بیشتر، داستان رمان چه فارسی چه ترجمه، ولی اینجا من با توجه به مقیاس این نقطه فرهنگی دارم میگم، اینجا ما یه مشتریایی داریم که اتفاقا اون چیزی رو میخونن که نسل جوان بهش میگن underrated یا فارغ از اون سلیقه همگانیه و مثلا یه کتاب های نشر هایی که خیلی مثلا خواستن.
8: علاوه بر مشکلات اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، بحران کاغذ و پیامدهای جنگ اخیر بر صنعت نشر، موضوع همیشگی سانسور نیز یکی از زخم‌های کهنه صنعت چاپ کتاب در ایران است. نویسندگان ایرانی همچنان مجبورند با وجود سانسور دولتی که ربطی هم به بحران‌های دیگر ندارد و کاملا خودساخته حکومت است، فعالیت کنند و بنویسند. بعضی از نویسندگان و شاعران هم مثل جواد مجابی، شاعر پیشکسوت، میگویند که تلاش میکنند سانسور را در نظر نگیرند، حتی به قیمت اینکه آثارشان در کشوهای میزشان باقی بماند. آقای مجابی در این زمینه به خبرگزاری کتاب ایران گفته است:
12: گاهی ما دچار اشتباه میشیم، یعنی و به خاطر چاپ چیزی مینویسیم که در واقع از یک دهم استعداد هم استفاده نکردی و طبیعتا انواع اقسام محدودیت ها رو باید توی اثر خود منعکس کرد. در که وقتی که تو آزاد و رها و بدون فکر انتشار داری چیزی می نویسی، که حالا مثلا من دو ده هست که این کار رو می کنم، اصلا به فکر این کار رو این منتشر بشه نشه نیستم و برای من آزادانه اون در حد اکثر ظرفیت خودم کار می کنم. ممکنه اون حد اکثر ظرفیت باز هم یه محدودیت هایی داشته باشه، ولی به هر حال در بالاترین حد ظرفیت ذهنی خودم دارم کار می کنم. این طبیعی تر هست و درسته هست به نظر من، و برای همین هست که مثلا من در حدود 1000 صفحه چیزی نوشتم و اینا رو گذاشتم تو کشوی میزه. انسان آزاد در یک کشوری با یه فرهنگ قدیمی و شرایط جدید داره میاندیشه و مینویسه. اینی که به کی برمیخوره به کی برنمیخوره، این اصلا مسئله ما نیست. مسئله این است که تو داری صدای ذهن خودت با کلمات انعکاس میدی. طبیعتا ممکنه که حالا یه جاشم به کسی هم بر بخوره یا به گروهی بر بخوره یا بر نخوره، اون در اختیار ما نیست. وقتی که شما تفسیری از جهان میدی، تفسیری از تاریخ و فرهنگ و تمدن میدی، طبیعتاً یه جاش هم با دیگران یه منافع دیگران یه برخوردهایی داره دیگه. اما نوشتن بدون فکر انتشار به گمان من انسان به خودش نزدیکتر میکنه و اون صداقت و صمیمیتی که ما از ادبیات انتظار داریم در این قضیه بیشتر مورد توجه قرار میگیره.
8: در حالی که ایرانیان پس از 40 روز جنگ در یک دوره تعلیق آتش بس به سر میبرند، خبرگزاری کتاب در گزارشی میدانی از ویترین کتاب فروشی های خیابان انقلاب تهران تصویری کلی از این روزهای بازار کتاب ایران ارائه داده است. بر اساس این گزارش، ویترین کتاب فروشی های قلب بازار تهران ترکیبی از آثار مرتبط با سیاست، جنگ، تاریخ معاصر، مسائل آمریکا و اسرائیل و خاورمیانه است. کتاب‌هایی درباره جنگ ایران و عراق، هیتلر، کامو، کافکا، اورول، سیاست خارجی آمریکا و منازعات منطقه‌ای به طور گسترده دیده می‌شوند. در کنار کتاب‌فروشی‌ها، دست‌فروشی‌های کتاب با کتاب‌های بعضاً ممنوعه خود همچنان حضور دارند. این گزارش به تغییرات فیزیکی و اجتماعی خیابان انقلاب نیز اشاره می‌کند. از جمله آسیب دیدگی برخی کتاب‌فروشی‌ها، تعطیلی برخی مکان‌ها و ظهور کافه‌های جدید در کنار کتاب‌فروشی‌ها که نشان دهنده از بین رفتن تدریجی فضای فرهنگی این خیابان است. در مجموع کتاب‌فروشی‌های ایران و به طور کلی صنعت نشر این کشور این روزها بازتابی از وضعیت مردم در زمانه جنگ و بحران است.
1: از مصطفی خلجی می شنیدید. در دقیقه پایانی این پوشش ویژه خبری رادیو فردا نگاهی هم داشته باشیم به تازه ترین صحبت هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی ترک پکن مطرح کرده. آقای ترامپ اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده گفته که صبرش در برابر ایران رو به پایانه و در مذاکرات با همتای چینی خودش موافقت کردند که به تهران اجازه داده نشه سلاح هسته‌ای داشته باشه و تنگه هرمز باید بازگشایی بشه. این صحبت ها رو خبرگزاری رویترز بازتاب داده و در این حال به نقل از وزارت خارجه چین گفته که این وزارتخانه اعلام کرده که درگیری که هرگز نباید اتفاق می افتاد دلیلی برای ادامه نداره. در همین حال خبرگزاری رویترز در خبری دیگر به نقل از رسانه های روسی گزارش داده که آقای پوتین رئیس جمهور روسیه راهی چین خواهد شد. دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین به خبرنگاران گفته که جزئیات سفر هنوز مشخص نیست اما خیلی زود انجام خواهد شد. و با این خبرها میرسیم به پایان این بخش از پوشش ویژه خبری رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.

با اعلام ساعت 13 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. دونالد ترامپ میگوید چین و آمریکا درباره دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و باز بودن تنگه هرمز هم نظرند. امارات پروژه خط لوله نفتی را برای دور زدن تنگه هرمز تسریع کرد. و رهبران 26 کشور جهان خواستار باز شدن تنگه هرمز شدند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در گفتگو با رئیس جمهوری چین توافق شده ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و تنگه هرمز باید باز بماند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ در جریان سفر به چین گفت صبر آمریکا درباره ایران رو به پایان است و تاکید کرد که تهران باید وارد توافق شود. بر اساس جمع‌بندی کاخ سفید از این دیدار، دو طرف بر ضرورت جلوگیری از نظامی‌سازی تنگه هرمز تاکید کردند. در مقابل، وزارت خارجه چین اعلام کرده این کشور با ادامه جنگ ایران مخالف است و تاکید کرده این درگیری نباید هرگز آغاز می‌شد. دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز هم گفت چین وعده داده از ارسال تجهیزات نظامی به ایران خودداری کند و در مقابل پکن به دنبال افزایش خرید نفت از آمریکا برای کاهش وابستگی به مسیرهای انرژی منطقه است. در همین حال تحلیلگران میگویند میزان همکاری واقعی چین در این پرونده همچنان محل تردید است، زیرا ایران برای پکن یک شریک مهم در حوزه انرژی و سیاست منطقه محسوب می‌شود. امارات متحده عربی اعلام کرد پروژه خط لوله نفتی غرب به شرق را برای افزایش ظرفیت صادرات و کاهش وابستگی به تنگه هرمز تسریع می‌کند. بر اساس اعلام دفتر رسانه‌ای ابوظبی، این خط لوله که توسط شرکت ملی نفت امارات در حال اجراست قرار است تا سال 2027 به بهره برداری برسد و ظرفیت صادرات نفت این کشور از طریق بندر فجیره را تقریبا دو برابر کند. هدف اصلی این طرح تقویت مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت عنوان شده. این اقدام توانایی ابوظبی برای دور زدن تنگه هرمز را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد. خط لوله کنونی نفت خام ابوظبی موسوم به حبشان فجیره ظرفیت انتقال روزانه تا 1,800,000 بشکه نفت را دارد. امارات و عربستان از معدود تولید کنندگان منطقه هستند که امکان صادرات بخشی از نفت خود را خارج از مسیر تنگه هرمز دارند. همزمان با دیدار رؤسای جمهور آمریکا و چین در پکن، رهبران 26 کشور جهان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر خواستار باز شدن تنگه هرمز شدند. این بیانیه از جمله توسط کشورهای بریتانیا، فرانسه، بحرین، کانادا، آلمان، ژاپن، قطر و کره جنوبی صادر شده است. در این بیانیه آمده دریانوردی باید مطابق با مفاد کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی آزاد باشد. این کشورها همچنین از تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی مستقل و کاملا دفاعی به منظور تحقق این هدف حمایت کردند. در بیانیه تاکید شده که این ابتکار تنها در شرایط مناسب و امن آغاز خواهد شد. بیانیه بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان IWMF اعلام کرد الهه و الناز محمدی دو روزنامه‌نگار ایرانی برنده جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه‌نگاری شدند. این نهاد در بیانیه خود از الهه و الناز محمدی به عنوان دو روزنامه‌نگار برجسته ایران یاد کرد که سالها درباره حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل اجتماعی در ایران گزارش تهیه کردند و به دلیل فعالیت حرفه‌ای خود با بازداشت، زندان و فشارهای امنیتی روبرو شدند. الهه محمدی پس از پوشش خبری جان باختن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سال 2022 بازداشت و حدود 18 ماه در زندان بود. الناز محمدی نیست که سالها در حوزه مسائل اجتماعی و حقوق زنان فعالیت کرده، پس از بازداشت خواهرش تحت فشارهای امنیتی، بازجویی و صدور حکم زندان تعلیقی قرار گرفت. و بازارهای سهام چین و هنگ کنگ پس از پایان نشست دو روزه میان دونالد ترامپ و شی جی پینگ با افت همراه شدند، نشستی که به گفته تحلیلگران نتوانست انتظارات سرمایه گذاری را برآورده کند. و چند خبر کوتاه. FBI برای اطلاعات درباره مأمور فراری به ایران $200,000 جایزه تعیین کرد. ترامپ میگوید نابودی نظامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت و مارکو روبیو میگوید آمریکا و چین با نظامی سازی تنگه هرمز مخالفند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهر است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در 3 جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی

شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: ماشاءالله، هزار ماشاءالله. متشکرم از آقای پرواز.
1: و لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند، محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروجردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
1: آقای خسروجردی شما چگونه فکر میکنید؟
3: با زرقم خدمت شما محمد ایرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمعه سرید ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروجردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه این گونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروجردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره. و مخالف،
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش اساسا به عنوان یک دستاویز همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده

0: به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن بر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقا اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
0: من پاسخ بدم؟
1: بله.
0: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید، به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن. یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیرجان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب می شدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکنها چهره های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستن، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوما نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستن. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه اینگونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
2: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگر هم میشناسیم، حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگر.
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیس دیگه؟
2: آره، ما خیلی با هم چالنج هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها و هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون، ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
2: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عزم خواهم نوکر این سیستم هن. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشونو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخشید بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره های خالی مردم رو ببینی بعد بیایم مثلا باز اگه همین قیاما نبود، الان من دارم به عنوان اقتصادی به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم هم آقای هرانی هم دوستانی که دارن میشنون اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم رامین رضایی، شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا من الان میتونم دونه بدون اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانهای دیگه،
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداد.
2: آقای زرقامی کشته خودشون مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو ده ما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ حالا هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودم رو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمون رو جدا کردیم. چرا خودمون رو میگم مثل حالا آقای ایرانی که سایه دیگه، من کمتر این دوستان بیشتر، چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای هرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن اینکه من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 2042-02-2184. من یک بار دیگه هم میگم 2042-02-2184 که شماره یکی که میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
0: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن، و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست، آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره، موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحا منتشر کردن. شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی و همین دستمایه شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان چون اسمش اومد، امیر جان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن. مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
0: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر هم من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانت هایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید به عنوان نمونه، شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره، من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربی‌ها و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارند که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشن.
1: آقای خسروجدی، صحبت های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملا جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متاسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متاسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتبال رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشر دوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی، یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
2: درست. ببینید آقای زرقامی، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب رو با تاج نداشت، یک هزارم کمتر از اینو ایران تعلیق میکرد، شما شک نداشته باش. نمونش دیگه خود آقای حیرانی شما همه میدونن دیگه، اون کشتار بوسنی تو سربرنسا، مگه یوگوسلاوی سابق درست نکرد؟ 10 روز قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک بوده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین و روسا چند سال تو رشته های مختلف نیستن، من اینا رو هم میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال، خیلی از بازیکنهای فوتبال تو همین قیام مثل مشتبه ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانوادم حمایت میکنم فیفا. آیا شما، شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسای دیگه خبر داره بگید، فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش، فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمیت شعار ندن، اصلا بازی‌ها رو بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، به وقت جام ملت‌های آسیای زنان توی استرالیا، دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد، فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی، به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی یا وزیر خارجه، آدمای توی رأس حالا سپاهی‌ها، علیرضا دبیر دست همه اون رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید.
1: نه اونا، خب ببینید اونا رو میدونم، من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهد این نیستیم.
2: اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو دربر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های دیگه با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن 10 برابرش از حالا پولی توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدم ها رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی، از قبل اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. پس قاعدتا فوتبال رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم، ببینید شما از من اینو سوال نکردی ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعدنم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو خیمه شب بازی، اصلا شما نگاه هر شب این بازیکن، آقا من ببین بازیکن میگه که
1: شما برنامه بدرقه رو میگین،
2: حالا بدرقه و به غیر از اونا، بازیکن میگه من نمیرم، فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازیکنی که مثلا مثل بیرام من 3 تا جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه، هیچ چیو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه‌نویی شما برید ببینید 2 سال 3 سال قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید، آقای من از شما، آقای قلعه‌نویی، اون امیر قلعه‌نویی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پا رو فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینکه رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای کشته بشه، همین جوری عین قرص اسلامی میفهم واسش بهش استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این ورم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نرید. ببینید من توی این بازیکن ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدم هم گشتم، آقای حیرانی هم بوده، من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده، بپرس از خود همین آقای حیرانی هم هست. من خودم هم تو خبر کار میکردم، 12 سال اون تو بودم، یه دونه مساوی، یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فلان، مگه نمیتونستم این کارو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد، من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود، بنده نمیتونست، چرا مثلا چلاق بودم خیلی بهتر از اونا من میتونستم. یا خود آقای حیرانی چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون رو گذاشتیم زمین؟ به خاطری که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست بدیم. بله همین آقای ایرانی میتونست اونجا بره 1000 تا مسابقه کنه، بره برنامه بسازه، بندم همینطور الان 1000 تا کار دیگه میتونستیم بکنه. یه چیزایی دست خود آدمه، اینا تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازدکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما 1000. آهش آقا میخوان بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
1: خب بذارید اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجلدی به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو بطلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اصولاً وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیم‌هایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، منع شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها، مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
0: ببینید من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت‌های آقای خسروجدی بعدش. ببینید اساساً جام جهانی یک فرصته و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته‌ای از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه‌ها و در همه جا صحبت بشه در موردش رو داشتید از ایران میگرفتید اون دوره. این دوره هم همینه. من مطمئنم خب تیم ملی ایران در امریکا ویلکام نیست، مسلما روی سکوها بیشتر از این که صدای موافق تیم ملی و حکومت شنیده بشه مخالفان خواهند بود.
1: یعنی یکی از وحشتناکترین جاهاست براش لس آنجلس، به دلیل که میزان هواداران به هر حال پادشاهی در اونجا زیاد هستند و قاعدتا بر نمیتابند حضور تیم ملی با این هیئت رو.
0: اصلا دقیقاً اینه، و اینکه شما ببینید که هزاران نفر اکانت اینستاگرام و تیک تاک و توییتر دارن، ساکن اونجا و اطرافش هستن، میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران این مسابقات کنار گذاشته شد، ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای 3 مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار همین مخالفت جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست، وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودش رو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمون رو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
1: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت، یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
0: ببینید خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا با تمام احترام که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست. یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی دست آقای قلعه‌نویی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلعه‌نویی در مورد 40 سال ظلم و اینا و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارن، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن، نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی. شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن، هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی، به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه ای باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل محمدی معترض بود، مجبورش کردن بره در قطعه شهدا تجد میثاق بکنه، سال بعد از پرسپولیس به طور نامحسوسی سوتش کردن، تبعید شد به اهواز و الان هم که دیگه خونه نشینه، ایشون هم حتی صداش در نمیاد. ببینید این فشارها ممکنه ما نبینیم، ولی به طور پنهان این فشارها وجود داره روی خانواده ورزشکاران. یعنی یا باز اینجا باید دو بخش تقسیم کنم ملی پوشا رو، یه گروهی که واقعا سرسپردن مورد علاقه نظامن که چه آقای قلعه‌نویی باشه چه بخواد و چه نخواد اینا انتخاب میشن، و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم، علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان ها نداشته باشید، شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها تو شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجع به مسائل سیاسی اصلا به شما صحبت نشه وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربیا، بازیکن‌ها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دورم من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رختکن باشگاه ها رفتن داخل رختکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رختکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رختکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رختکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
1: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسروجدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن منو اصلاح کنن، و مردم رو اینگونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم، یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمناً در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه و کسانی بودن که به هر حال خواستار این هم بودند که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره؟
0: ببینید قاعدتاً این موضوع هست، طبیعتاً طیف‌های مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیف‌های سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساساً ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین‌های فنی فوتبال دنیاست، اونجا یک نمایش ارزنده‌ای داشته باشه. خب بازیکن‌ها هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستند. لذا از این جهت میشه به بازیکن‌ها حق داد که صرفاً به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح میکنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متاسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در این حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمیکنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانوادهش که از یک فضای خیلی بدی خودشونو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها. چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکنان رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمیبینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه ها در تامین بودجه باشگاه دخالت بکنه. ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول خودش میده، همه هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی، یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارشو تعطیل نمیکنه، خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دوتا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، فروشگاهشون تعطیل شد که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
1: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
0: ناچار شدن، بله. به خاطر اینکه
1: به خاطر فشارهای امنیتی، بله،
0: چون بله فشارهای امنیتی. خب این فشار امنیتی، شما اگر فوتبالیست هم یک تاجر حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیره، اونم منافع خودش رو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم حرفم رو کوتاه کنم، شما ببینید بازیکنان نسلهای قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که روی تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوداتات تجاری، به خاطر
1: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش برای.
0: چون صرفا رفت آمد نیست، بسیاریشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن یا حالا هر چیز دیگه ای، من دارم فقط کدشو میدم، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
1: آقای خسروجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن. یک سر این ماجرا حکومته که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری راه انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش، به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
2: محمد جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لوباشی که شما شبا دارید میبینید، شب یه ملو هر کدومشون دارن پول میگیرن، آخرم
1: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازنده رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهشون انتقاد کنیم. بله
2: میگم این آدمایی که اونجا هستن ببینید دارن شب یه ملو دو ملو پول میگیرن، ولی با همه امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید، بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90% بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از این اصلا مگه شما دو سال قبل جام ملت‌های آسیا قیامی بود مگه؟
3: اگه 8 ماه قبل قیام، اگه بازی با ازبکستان قیامی بود.
1: ولی حالا بهتر نیست از... که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در
3: حال با
1: نه میخوام بدونم که با تند روی و با این که بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم نتیجتاً به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتاً به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
3: ببین نتیجه من موافق نیستم که بیان و ببندن و تحریم بکنن، خب ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه اگه یک نفری به هر دلیل جون خودش از دست بده کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد میگه من برفض آقا ممبر من دست سردبیر من خبرنگار من یه اتفاقی افتاده، یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست و همین قیام کشته شدن و اصلا فیفا حتی یه دونه بیانیه هم نده. آقا مثلا مشتبه ترچید یه زمانی توی 4 تا باشگاه بازی میکرده، یعنی کاملا این به رابطه ی آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، بندم تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما و آقای حیرانی، ولی موقعی که دختر آقای قلعه‌نویی میره اون چیزا رو استوری میکنه دیگه از من نخواهید بیام بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه حالا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه مگه میگن آقا مثلا خانوم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها اینا هم آدمن دیگه، اگه فوتبال اگه بخش حرفه فوتبال ازشون بگیرید آدم های عادی هست، اینا بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن، ولی یک سری حرکات مثلا میگم شجاع خلیلزاده بعد از همین پشتار دیما بازیکنهای تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. اوقای زرقای من از شما میپرسم، شما گل زد، خیلی از بازیکنان بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه گل زدن، اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
1: شادی نکردن در کل
3: شادی نکردن. خب شجاع خلیلزاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب میبریم زندان؟ یا مثل آقای بیرانوند، ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه ای که بچه 17-18 سالش 20 سالش رو بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگید دیگه به دردشون نمیخوره. بعد مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارای انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفتش رو نداشتی این کارو بکنی، میتونستی و این کارو نمیکردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
1: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه‌ای هم هست که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالا کسانی هم هستن که موافق هستن.
3: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگ چه مسائل اقتصادی چه هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید آقای زرقامی، همین الان شما توی رسانتون، اگر من یکی دو هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنید یه نظرسنجی بذارید، بعد اون موقع مثلا یهو میان آقا میگن 90% از این که تو نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدونهای مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، توی بیابونی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه مرامی شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرقامی تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیک و کاناداست میگم. آقا اگه شما نمیگید فوتباله، من هم میگم فوتباله و محمد هم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکنه. من هم خودم خبرنگارم، آقای حیرانی هم خبرنگاره، جناب علی هم خبرنگارید هم مجرید. شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید، هم رسانه بولد میشه، هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن ولی
1: بیشتر
3: دیده بشن، مثلا از این حرکت خوشش میاد. بله.
1: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جمع‌بندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد حیرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
3: ببینید این دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد، ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرقامی، خود جناب علی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید، این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید نه من نه جناب علی نه آقای حیرانی از هر آدمی عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست، ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این راه. شما نگاه بکنید بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی از توش در آوردن. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن، این سیستم اومد گفت نه اینه که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید الان من دارم به شما میگم، تا 2 ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه ای داره، به هر کدومشون هم میگن آقا، هر کدومشون صبح زودتر بیداشن میگن ما رئیس. و الان اونا متاسفانه دارن ایران اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودی مملکت و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا برات مهم نیست، تنها چیزی که برات مهم نیست مردم ایران هست.
1: سپاسگزارم. آقای حیرانی هم ازشون بشنویم در 2 دقیقه. آقای حیرانی جمع‌بندی شما و این که شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برنده چه کسی خواهد بود؟
0: ببینید چون موضوع ما راجب تیم ملیه، من اساسا از این منظر نگاه میکنم که به هر حال تیم ملی ایران باید در جام جهانی شرکت بکنه. نمیخوام بگم منفورترین تیم تاریخ، ولی به لحاظ محبوبیت این تیم در پایین ترین حد تاریخ فوتبال ایران قرار میگیره. به لحاظ محبوبیت مسلما در امریکا عرصه برای مخالفان خواهد بود، به هیچ عنوان فرصت مثل قطر نخواهد بود که یه سری تماشاچی اجاره‌ای بیان روی سکوها و حامی تیم ملی باشن و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه چون باز هم آلوده به سیاسته، ولی خب طبیعتا در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتا اگر اونجا روی سکوها بودم، مسلما من هم جزء مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم، یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
1: یعنی فوتبال فراموش میکردین.
0: طبیعتا این فضا یک عرصه برای این موضوع مسلما همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش با باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعا ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب‌های حتی بازیکن‌ها هم این موضوع مؤثر بوده، در دراز مدت مسلماً در تاریخ ثبت خواهد شد که به هر حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقامی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول.
5: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر جمعه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 25 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه ما شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. در یک ساعت پیش رو با هم مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها از پکن پایتخت چین تا خاورمیانه، از قطع بودن اینترنت تا وضعیت روزنامه نگاران. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 که دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا ملکی.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفر قریب الوقوع خود به چین قصد دارد با شی جی پینگ درباره سفر اخیر دونالد ترامپ به پکن گفتگو کند. روز جمعه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بدون ذکر تاریخ مشخص گفت بر سر جزئیات سفر پوتین به چین که به گفته او به زودی انجام خواهد شد توافق شده است. پسکوف افزود پوتین و شی جی پینگ در این دیدار بر روابط دو جانبه در چارچوب حجم بالای مبادلات تجاری تمرکز خواهند داشت، اما همچنین درباره مسائل بین الملل نیز گفتگو خواهند کرد. در حالی است که سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین و دیدار او با شی جی پینگ در پکن توجه گسترده‌ای را در سطح بین المللی به خود جلب کرده، چین برای اولین بار میزبان رهبران دو قدرت بزرگ جهان، روسیه و آمریکا، در یک ماه است. نتبلاکس نهاد رصد جهانی اینترنت با اعلام اینکه قطع اینترنت در ایران وارد 77 روز شده است میگوید این وضعیت خطری نوظهور برای سلامت روان عموم مردم ایجاد کرده است. این نهاد بین‌الملل در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ایران وارد یکی از طولانی‌ترین دوره‌های محدودیت یا قطع دسترسی به اینترنت در ماه‌های اخیر شده است. این نهاد میگوید در پی تداوم قطع اینترنت در ایران بخش زیادی از مردم از ارتباطات آنلاین و تعامل با جهان خارج محروم شدند. حکومت ایران اینترنت را 9 اسفند ماه روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کرد. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت تحت عنوان پرو به برخی طبقات کردند که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. نشست سالانه وزرای خارجه گروه بریکس در دهلی نو به دلیل اختلاف نظر میان اعضا درباره وضعیت خاورمیانه بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت. روز جمعه در پایان این نشست سالانه هند به جای صدور بیانیه مشترک بیانیه ریاست منتشر کرد. در این بیانیه بریکس نگرانی خود را نسبت به اقدامات تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای یک جانبه که مغایر با قوانین سازمان تجارت جهانی است ابراز کرده است. همچنین در این بیانیه بر حقوق و آزادی‌های دریانوردی در دریای سرخ و تنگه باب المندب تاکید شده است. گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، ایران و امارات متحده عربی و اندونزی است. رویترز نوشت جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در جنگ اخیر ایران در دو سوی مقابل قرار دارند و جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری امارات متحده عربی را در جنگ هدف قرار داده است. امارات متحده عربی اعلام کرده است پروژه خط لوله نفتی غرب به شرق را برای افزایش ظرفیت صادرات و کاهش وابستگی به تنگه هرمز تسریع می کند. بر اساس اعلام دفتر رسانه ابوظبی این خط لوله در حال اجراست و قرار است تا سال 2027 به بهره برداری برسد و ظرفیت صادرات نفت این کشور از طریق بندر فجیره را تقریبا دو برابر کند. هدف اصلی این طرح تقویت مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت عنوان شده. این اقدام توانایی ابوظبی برای دور زدن تنگه هرمز را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد. خط لوله کنونی نفت خام ابوظبی موسوم به هفشان فجیره ظرفیت انتقال روزانه تا 1,800,000 بشکه نفت را دارد. امارات و عربستان از معدود تولید کنندگان منطقه هستند که امکان صادرات بخشی از نفت خود را خارج از مسیر تنگه هرمز دارند. بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان IWMF اعلام کرد الهه و الناز محمدی دو روزنامه‌نگار ایرانی برنده جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه‌نگاری شدند. این نهاد در بیانیه خود از الهه و الناز محمدی به عنوان دو روزنامه‌نگار برجسته ایرانی یاد کرد که سالها درباره حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل اجتماعی در ایران گزارش تهیه کردند و دلیل فعالیت حرفه‌ای خود با بازداشت، زندان و فشارهای امنیتی روبرو شدند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از رویا ملکی.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14 جمعه بعد از ظهر. دعوت میکنم که در 55 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. ایستگاه اولی که متوقف میشیم و بیشتر درباره اون صحبت میکنیم وضعیت میان تهران و واشنگتن هست. در دقایق گذشته وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی صحبتهایی رو مطرح کرده، از جمله میگه پیامهای متناقض ما رو نسبت به نیت واقعی آمریکایی ها در مذاکرات مردد کرده و در این حال گفته که روند میانجیگری پاکستان شکست نخورده، اما به گفته آقای عراقچی با مشکل مواجه شده. این صحبت‌ها پس از اون مطرح میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پکن رو ترک کرده. صحبت‌هایی رو مطرح کرده آقای ترامپ در پیش از عزیمت به سمت واشنگتن. همراه هستیم اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با همکارم ایلیا جزائری. ایلیا، آقای عراقچی میگه که هر کاری که چین برای کمک به اوضاع انجام بده ایران از اون استقبال خواهد کرد، اما لحنی که داره استفاده میکنه از مشکل دار شدن روند میانجیگری پاکستان، از اشاره به پیام های آمریکا و متناقض خوندن اون، چی میگه آقای عراقچی؟
3: حالا صحبت های مهم آقای ترامپ بخش آقای عراقچی مطرح کرده. باید دید که آمریکا چه واکنشی نشون میده، به خاطر اینکه صحبت از سری تفاهمات هم کرد آقای عراقچی. صحبت اشاره کردی به مسئله میانجیگری پاکستان، گفت شکست نخورده اما با دشواری های مواجه شده و عمده دشواری ها رو ناشی از پیام های متناقض آمریکا دونسته و گفته مسئله اعتماد هست در حال حاضر. میگه ما ایرانی ها اعتماد نداریم به آمریکا به خاطر مسئله که من درگیرش بوده ایران آمریکا طی ماه‌های گذشته. اما مسئله مهمی که مطرح کرد آقای عراقچی، حالا قبل از که بپردازیم به استقبالش از میانجیگری‌های احتمالی چین، روسیه و هند، حتی به این سه کشور اشاره کرد، گفت ما به تفاهم رسیدیم که مسئله هستی رو بذاریم برای بعد. یعنی در درجه اول مسئله پایان جنگ و آبراهای بین‌المللی رو بحث کن و در مورد هستی بعداً صحبت کن. این چیزی است که تا الان واشنگتن اون رو تایید نکرده، اگرچه خواسته های تهران هست که چند بار اون رو داره مطرح میکنه، ولی عراقچی الان میگه ما به تفاهم رسیدیم در این باره. صحبت از این کرد آقای عراقچی در مورد مسئله هستی، گفت ما تأکید کردیم بارها که به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اشاره کرد که تنگه هرمز باز هست اما برای دوستان، اما برای دشمنان تنگه بسته است، و گفت مسئله پیچیده ای هست تنگه هرمز و هر کشتی که بخواد عبور کنه اول باید با ما هماهنگ کنه. آقای عراقچی صحبت از پیشنهاد روسیه برای انتقال اورانیوم غنی شده رو به خود روسیه رو مطرح کرد که مسکو این پیشنهاد رو پیشتر داده بود، آمریکا به نظر میاد که نپذیرفته، چیزی که ما میدونیم تا اینجا کار. آقای عراقچی میگه ما تهران داره این پیشنهاد رو بررسی میکنه. بر این مسئله تاکید کرد که به طور کامل جمهوری اسلامی به روسیه اعتماد داره و در همه چی داره باهاش مشورت میکنه. بعد به این نکته اشاره کنیم که آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز اعلام شد تا روزهای آینده به چین خواهد رفت و این میتونه مسئله مهمی باشه در ارتباط با بحران در خاورمیانه و دو کشوری که متحد جمهوری اسلامی به شمار میان.
0: ایلیا، یک توییتی می دیدم امروز صبح از علی هاشم خبرنگار الجزیره که در هفته های اخیر هم بارها از تهران هم گزارش داده، و آقای هاشم در توییتر نوشته در شبکه اجتماعی ایکس که یک منبع ایرانی مطلع به او گفته که تهران واکنش آمریکا به پاسخ تهران رو، که اگر خاطرت باشه آقای ترامپ بسیار ناراضی بود از پاسخ تهران، میگه که واکنش آمریکا رو به صورت رسمی دریافت کرده و واشنگتن شرایطی که ایران مطرح کرده بوده در پاسخ خودش رو به صورت کامل رد کرده و این شرایط رو در این توییت آمده. صحبت‌هایی است که ما به عنوان شروط اصلی ایران در صحبت‌های محمد علی جعفری فرمانده پیشین سپاه پاسداران هم شنیدیم، در روی بیلبورد‌هایی که در تهران هم حالا به عنوان 5 شرط اصلی

0: شماره چین نشسته بودم در صحبت با فاکسون سعی کرد این رو برسونه که دیدگاه های کلی آمریکا و چین در مورد پرونده ایران یکی است. دو طرف، دو کشور مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستن، دو طرف خواهان باز شدن آبراهای بین‌المللی و مخالف هستن حتی با قصد تهران بر اخذ عوارض از عبور برو کشتی ها از تنگه هرمز هستن و حتی بر این مسئله تاکید کرد که رئیس جمهورشین بهش گفته که پکن کمک نظامی به تهران نخواهد کرد و این رو یک اعلام بزرگ دونست آقای ترامپ، اما توضیح بیشتری نداد که در چه زمینهای در این زمین تفاهم شده. در کنار این یک قطعنامه رو بحرین ارائه داده به شورای امنیت در مورد تنگه هرمز، قطعنامه‌ای که محکوم میکنه و مخالفت میکنه با اقدامات تهران در این آبراه بین‌المللی. و آقای مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا در مسابقه با فاکس نیوز داشت گفت که امیدواریم به این نتیجه برسیم در گفتگاه با چین که پکن این رو، این قطعنامه رو وتو نکنه یا حتی همراهی بکنه. اما یک مسئله باید اشاره کنم هانا، سخنگوی وزارت خارجه چین صحبت هایی کرد که میتونه نشانه هایی باشه از جهتگیری چین در پایان این دیدار، به خاطر اینکه گفته موضع چین کاملا درباره بحران ایران مشخص است و این جنگی که از ابتدا نباید شروع میشد باید متوقف بشه و امیدوار هست که به زودی در نتیجه گفتگاه پایان پیدا کنه این بحران. اینها باید ببینیم تا روزهای آینده چی میشه. برخی رسانه آمریکایی پیشتر گزارش داده بودن که احتمال میره بعد از پایان سفر آقای ترامپ به چین مرحله دوم عملیات نظامی آمریکا در ایران آغاز بشه. آقای ترامپ در این باره هنوز صحبتی نکرده، اما آقای عراقچی در کنفرانس خبری که داشته در هند گفته ما به دیپلماسی پایبند هستیم، در این حال احتمال اثرگیری جنگ رو بعید نمی‌دونیم و براش آماده ایم.
1: سپاسگزارم ایلیا جزیری که اینجا همراه ما هستی. لحظه به لحظه با هم دنبال میکنیم تازه ترین خبرها رو پیرامون این موضوع. چشمانداز پیش رو چیست و باید چه تصوری داشت از اینکه ایران و آمریکا به کدام سو قدم برمیدارند؟ پرسشی است که با دامنه گلریز تحلیلگر روابط بین الملل در هلند در میون گذاشتم.
2: در گزارشی که در وبسایت وزارت خارجه چین منتشر شده که کاملا متفاوته با اون چیزی که امریکایی‌ها، دولت امریکا گزارش داده، در اون کل این بستر سفر ترامپ و صحبت‌های بین ترامپ و شی جین پینگ رو با تمثیلی که از اون نظریه‌ای که به تله توسیدید مطرح هست مقایسه میکنن. اون تله توسیدید برمیگرده به جنگ‌های آتن و اسپارتا. به معنای دیگه چین به امریکا هشدار میده که ما باید از این تله جلوگیری بکنیم که در اون یک قدرت نوظهور یعنی چین باعث این میشه که حس تهدید توسط یک قدرت بزرگ یعنی امریکا به وجود بیاد و این به یک درگیری بی انجام، همونجور که بین آتن در یونان باستان و اسپارتا این درگیری اتفاق افتاد. این خیلی نکته مهمیه. این به این معنی هستش که در عمل چین به مرگ گرفته امریکا رو و ترامپ رو برای اینه که به تب راضی بشه و در این بستر به گمان من خانم کاویانی مسئله ایران مطرح میشه. دو گزینه مطرح هست. آیا امریکا با صحبتهایی که با چین داشته برمیگرده ترامپ به واشنگتن و در اونجا به توافقی که در اون دو موضوع رو باید معامله بکنه و دو موضوع رو باید به دست بیاره، یعنی توافقی که در اون به نوعی از به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز برخلاف قبل از جنگ از آن کنه، تحریم ها رو تا حدودی رفع بکنه در ازای اینه که جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای کوتاه بیاد، نشون بده که به دنبال بمب هسته‌ای نیست و جنگ هم در منطقه برای همپیمانان نظام یعنی حزب الله توسط اسرائیل خاتمه پیدا بکنه. از این طریق عملا جمهوری اسلامی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه و چین هم بتونه موقعیت خودش رو با در نظر گرفتن وضعیت جمهوری اسلامی حفظ بکنه. گزینه بعدی اگر این سناریو اتفاق نیفته که اون هم بسیار محتمله، گزینه‌ایه که فکر می‌کنم خیلی از ایرانی‌ها از اون می‌ترسن و اون هم گزینه آغاز جنگ دوباره هست. به معنای دیگه میشه اینجوری استدلال کرد که امریکا به خاطر قرض‌هایی که در امریکا هست نزدیک به 40,000 میلیارد دلار، به خاطر اینکه امریکا دیروز دیدم وزارت نیروی امریکا توییتی رو زده بود که در اون مطرح میکرد که امریکا امروز به بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی تبدیل شده و میتونه تا آخر این دهه

0: به بزرگترین فروشنده این گاز طبیعی در دنیا تبدیل بشه. برای اینه که دنیا رو بتونه امریکا به خودش وابسته بکنه، چه از طریق انرژی و چه از طریق فروش اسلحه، گزینه دوم یعنی وارد کردن موضوع جنگ به داخل ایران و که قطعا منطقه رو به آتش خواهد کشید و از این طریق عملا بتونه امریکا جایگاه خودش رو در رقابت با چین حفظ بکنه. این دو گزینه روی میز.
1: فکر میکنم مثلا درباره انرژی که صحبت کردید، آقای ترامپ صحبتی هم درباره این کرد که چین تمایل داره، یا صحبت هایی در جریان این مذاکرات طرفین مطرح شده درباره اینکه چین نفت بیشتری از آمریکا بخره در این مقطع. این رقابت دو طرف سر مسائل مختلفی از جمله به هر حال فقط موضوع ایران نیست، گفتگوها درباره از تعرفه ها تا تایوان در جریان بوده در دو روز سفر آقای ترامپ به پکن. اما مسئله اینجاست که چه چیزی تعیین کننده خواهد بود در این مقطع؟ به هر حال ما میدونیم فاکتورهایی هست که در رسانه ها دربارش صحبت میشه، اینکه سه هفته دیگه جام جهانی شروع میشه، که در انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا هست. اما چه چیزی تعیین کننده خواهد بود برای اینکه مسیر پیش رو کمی روشن‌تر بکنه؟ در ایران فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگه که شروط اصلی ایران باید پذیرفته بشه تا اصلا ایران بخواد وارد مذاکره با ایالات متحده بشه. به صحبت‌های عزیز جعفری اشاره می‌کنم که اون پنج شرط و حالا بیلبورد در همه خیابان‌های تهران هم کردند.
0: صحبت‌های عزیز جعفری بسیار مهمه، چون به نظر میاد که حتی مورد نظر مجتبی خامنه‌ای هم هست و یک دفعه به صحنه آمدن عزیز جعفری، حالا الان فرصت نیست، بعد در فرصت دیگه‌ای بهش پرداخت، و مطرح کردن این پنج شرط به نظر من بسیار حائز اهمیته. جمهوری اسلامی احساس قدرت میکنه و تصور میکنه که به نیابت از ایران، چین در گفتگوش با ترامپ عملا چیزی رو روی میز گذاشته که توافقی هست که در اون منافع جمهوری اسلامی حفظ بشه. همونجور که عرض کردم خدمتتون، ببینید در این بستری که عرض کردم خانم کاویانی، چین طرحی رو روی میز گذاشته برای 3 سال آینده، یعنی تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، که در اون مطرح میکنه که رابطه ما به معنی امریکا و چین به عنوان دو ابرقدرت در دنیا، اولا خودش رو ابرقدرت میبینه مثل امریکا، و علاوه این که میگه باید رابطه‌ای باشه که در اون از طرحی صحبت میکنه که که مبتنی بر ثبات استراتژیک سازنده، constructive strategic stability. این یعنی چی؟ این یعنی اینه که در این چارچوب منافع چین تنها با بقای جمهوری اسلامی و با عدم، در عمل میتونیم بگیم، بالا رفتن قدرت نظامی امریکا در منطقه یا آتش زدن منطقه در واکنش به حملات امریکا توسط جمهوری اسلامی میتونه محقق بشه.
1: ولی
0: به
1: معنای آقای...
0: چین حاضره.
1: آقای گوریز، این به معنای این نیست که چین حاضر باشه مثلا هزینه بده برای گذشتن از تنگه هرمز، یعنی اون چیزی که اشاره شده مثلا در شروط اصلی ایران. آقای ترامپ هم میگه که چین علاقمند نیستش که نظامی بشه و هزینه بده برای عبور از تنگه هرمز.
0: هزینه هم نداده. الان در همین 48 ساعت اخیر جمهوری اسلامی حدود 30 تانکر چینی رو، کشتی چینی رو، به راحتی اجازه داده که رد بشه از منطقه و چین دغدغه‌ای در این ارتباط نداره و عملا از این طریق حکومت داره نشون میده که با زیرکی داره روی این صحنه شطرنج بازی میکنه، در صورتی که ترامپ و دولت امریکا مشخص نیست که چه کار میکنن. شما به گزارش سفارت امریکا در مورد این سفر ترامپ به چین دقت بکنید، بعد این رو مقایسه بکنید با صحبت‌های وزیر امور خارجه امریکا. این در عمل در این گزارشی که آمده در سفارت امریکا در چین مطرح میشه که بله، چین حاضر هستش که جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذاره، مسئله تنگه هرمز رو، اینکه هیچ نوع تعرفه اونجا مطرح نشه، در عمل چیزهایی که امریکا میخواد رو مطرح میکنه از قول چین، در صورتی که میبینیم روبیو مطرح میکنه که ما هیچ درخواستی از چین نداشتیم، بلکه اصلا نیازی به چین نداریم. یعنی این تفاوت‌ها نشون دهنده اینه که از نگاه ثبات سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی با زیرکی داره عمل میکنه، کشتی‌های چین رو از تنگه هرمز رد کرده و برای چین هم زیاد دغدغه این نیست که من فکر میکنم تنگه هرمز به شکل قبل باز بشه تا وقتی که منافعش بتونه تعمیم بشه، و به نظر میاد که این منافع هم تعمیم شده. به تعبیر دیگه این دو گزینه، این دو سناریو که عرض کردم خدمتون خانم کاویانی مطرحه. آیا امریکا به دنبال این هست که توافقی بکنه که در اون مسئله هسته‌ای ایران و مسئله میشه بگیم عبور از تنگه هرمز برگرده به دنیای آزادتر، ولی با منافعی که جمهوری اسلامی هم سر اون حرفی واسه زدن داره، و از طرف دیگه تحریم ها برداشته بشه و حکومت هم سر پا بمونه، یا اینکه نه وارد جنگ خواهد شد که این جنگ اگر عمودی مطرح بشه از طریق هوایی قطعا جمهوری اسلامی پاسخ افقی خواهد داد، یعنی منطقه رو با آتش خواهد کشید، و از این طریق عملا شاید امریکا به دنبال این هست که بتونه نیاز دنیا به انرژی خودش و نیاز دنیا به اسلحه خودش رو تعمیم بکنه، و از این طریق دنیا اصلا دنیای دیگری خواهد شد. خانم کاویانی بعد ببینیم که نتیجه این که شما مطرح کردید در طول روزهای آینده چه خواهد.
1: چون اشاره کردید به رویکرد چین درباره موضوع تنگه هرمز، میخواستم آقای گلریز این سوال آخر رو ازتون بپرسم که به نظرتون آیا چین همراه ایالات متحده در شورای امنیت خواهد شد، یا اینکه همچنان مخالفت خواهد کرد با یک پیشنویس قطعنامه‌ای که ایران رو محکوم می‌کنه در زمینه رفتارش در تنگه هرمز؟
0: به طور کلی در مورد هر پیشنهادی که بخواد تغییر حکومت در ایران رو رقم بزنه و به طور استراتژیک جایگاه جمهوری اسلامی رو که به منافع چین وابسته است در حال حاضر، میدونید جمهوری اسلامی به عنوان جبهه جنوبی طرح کمربند و راه چین مطرحه، بسیار نقش مهمی بازی میکنه در منطقه، در رابطه بین دو قاره آسیا و اروپا نقش جمهوری اسلامی و ایران بسیار مهمه. از این جهت برای تضعیف حکومت به نظر من رأی نخواهد داد، ولی اگر به شکل آرایشی و نمایشی باشه، به طور مثال رأی به قطعنامه امارات اگه خاطرتون باشه هر چند وقت یه بار در مورد جزایر سگانه ایران، یا چیزهایی که بیشتر نمایشی باشه قطعا، ولی ما دیدیم در خصوص این چند ماه اخیر چین واکنشی که از خودش در مورد سنپ بک نشون داد، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در خصوص برجام و غیره، کاملا در راستای منافع جمهوری اسلامی هست در صحنه بین‌الملل.
1: از دامون گلریز می شنیدید در هلند. اما در خود خاورمیانه روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گزارش داده که دو دیپلمات غربی گفتند که ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به عنوان یک مدل بالقوه یک روندی رو مثل روند هلسینکی دهه 70، این 1970 مطرح بود، روند هلسینکی که تنش‌ها رو در اروپا در طول جنگ سرد کاهش داد. دیپلمات‌ها میگن عربستان سعودی ایده پیمان عدم تجاوز بین کشورهای خاورمیانه و ایران رو به عنوان بخشی از مذاکرات با متحدان در مورد چگونگی مدیریت تنش‌های منطقه‌ای پس از پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی مورد بحث قرار داده. گفته شده که کشورهای خلیج فارس از زمان آغاز جنگ نگران این وضعیت هستند و ماها جنگ حس فوریت جدیدی رو در میان کشورهای عربی و مسلمان ایجاد کرده تا در اتحادهای خود و دستگاه امنیتی منطقه تجدید نظر بکنند. دیپلمات‌ها گفتند که بسیاری از پایتخت‌های اروپایی و نهادهای اتحادیه اروپا از ایده عربستان سعودی حمایت کردند و از سایر کشورهای خلیج فارس خواستند که از اون حمایت کنند. اونها این ایده رو بهترین راه برای جلوگیری از درگیری‌های آینده و ارائه تضمین به تهران مبنی بر عدم حمله به اون میدونند. در شرایطی این گزارش فاینانشال تایمز منتشر شده که در روی روزهای گذشته نه تنها ما گزارش‌های متعددی رو درباره تنش جدی میان روابط ایران و امارات متحده عربی دیدیم، بلکه شاهد گزارش‌هایی بودیم که انشقاقی رو میان امارات متحده عربی و عربستان سعودی نشون میداد. در این منطقه خاورمیانه آیا این کشورها میتونن رقابت رو به نفع امنیت کنار بگذارند؟ از علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان بشنوید.
2: من فکر میکنم زمانش خیلی خیلی تعیین کننده هست و من فکر نمیکنم که عربستانی ها از انتشار این اخبار مطلع نبودند یا منابعی از عربستان به رویترز این گزارش ها رو نداده بوده و حتی از امارات هم میشه حد زد که تعمدن این اخبار رو به خبرگزاری های بین المللی دادن تا اینها به هر حال منتشر بکنن که این کشورها چندان بی‌دفاع نبودن در زمان جنگ، عکس العمل نشون دادن. به خاطر اینکه همونطور که میبینید مذاکرات آتش بس یا مذاکرات آینده ایران و آمریکا تقریبا به بنبست انجام میده و دیشب آقای ترامپ از حتی از سرگیری دوباره جنگ صحبت کرد و معلوم نیست تا چه حد مسافرت آقای ترامپ به چین باعث بشه که به هر حال یک گشایشی پیدا بشه، چون مواضع انقدر از هم دورن که امکان درگیری مجدد وجود داره. اینکه درست این موقع این اخبار منتشر میشه فکر میکنم بیشتر اخطاری به ایران باشه که این بار توجه کنید اگر جنگی شروع شد شما نمیتونید مثل دفعه قبل به کشورهای خلیج فارس حمله کنید، به خصوص که دیروز هم سفیر آمریکا در تل‌آویو اعلام کرد که امارات متحده عربی گنبد آهنین اسرائیل با دستور آمریکا در اختیارش قرار گرفته. یعنی در حقیقت یک مجموعه خبرهایی داره میرسه که به ایرانی ها دارن اخطار میدن، گرچه من فکر میکنم خود جمهوری اسلامی هم از این مطلع بوده و اینجوری نبود که همطور که شما گفتید رویترز میگه که با دوتا منبع ایرانی صحبت کرده، اونها هم مطلع بودن از اینا، ولی این علنی شدنش در حقیقت یک نوع اخطار.
1: اما آقای صدرزاده، این گزارش ها رو و این اخطار به گفته شما رو چگونه باید در پس زمینه اون گزارش هایی که درباره انشقاق میان این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در روزهای اخیر میخوندیم ببینیم، اون اتفاقاتی که بین امارات و عربستان سعودی دیده میشه، یعنی آیا باید در این موضوع یک نگاه یک پارچه به این کشورها کرد یا همچنان اون اختلاف رویکرد رو باید در نظر داشت با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر دست کم دو بار گفتگوی تلفنی رو وزیر خارجه عربستان سعودی مثلا با عباس عراقچی همتای ایرانی خودش داشته، در حالی که روابط با امارات متحده عربی در بدترین شاید بشه گفت و بحرانی ترین شکل ممکنش داره ادامه پیدا میکنه؟
2: من فکر نمی‌کنم که اختلافات بین کشورهای خلیج فارس یا رقابت‌های بین این کشورهای خلیج فارس به این سادگی از بین بره. اینا قادر نخواهند بود که تصمیم بگیرن یک به اصطلاح ستاد مشترکی تشکیل بدن برای مقابله با ایران. این رقابت‌ها سابقه تاریخی داره، حتی شخصی داره. معروف است که بین بن زاید و بن سلمان یک اختلافات بسیار شخصی رقابتی وجود داره به هر حال، و ضمناً نزدیکی به اسرائیل، چون امارات تصمیم خودش رو اساساً گرفته وابسته به اسرائیل شده از نظر نظامی، فکر میکنه که اسرائیل میتونه زیاد ازش پشتیبانی میکنه، در حالی که در عربستان و قطر تمایلی که در گذشته تا حدودی بود برای شرکت در پیمان ابراهیم دیده نمیشه. به همین علت هست که از این نظر خیلی با هم اختلاف دارن. و شما اگر به سطح بین المللی نگاه کنید، در جنگ سودان، در جنگ یمن، در جنگ لیبی، حتی عربستان و امارات در جبهه های متفاوتی قرار دارن. بنابراین فکر نمی‌کنم به این سادگی اختلافات از بین بره.
1: و این جای مانوری برای تهران باز میکنه این گونه اختلافاتی که وجود داره؟
2: مانوف تا حدودی شاید، ولی و میتونه روی این حساب بکنه که این کشورهای جنوبی خلیج فارس یک ستاد مشترکی هیچ وقت تشکیل نخواهند داد، ولی این بری نخواهد بود که این هر کدوم از این کشورها به حملات علیه ایران دست بزنن. و اینها امکانات هم دارن، یعنی در حقیقت اون چی که اینا انجام دادن سیگنالایی بوده که به طرف تهران از بهرحال امارات متحده عربی یک نیروی هوایی بسیار قوی داره و عربستان هم داره، اینی که اونا امکان حملات بیشتری هم دارن، ولی تک تک یعنی اخطاری است که ما تک تک این بار از خودمون دفاع خواهیم کرد. و شما به درستی گفتید که حتی در مورد این داستان سعی میکنه عربستان سعودی یه مقدار تنش‌ها رو پایین بیاره که به این حد نرسه، ولی امارات متحده عربی چون ادبیات جمهوری اسلامی در مورد عربستان سعودی تبدیل شده به نوعی ادبیاتی که علیه اسرائیل به کار میبرن. اینی که فکر میکنم که دیگه ما به این سادگی ها به قبل از شرایط این جنگ در روابط ایران و کشورهای خلیج فارس بر نخواهیم برگشت، برای اینکه دیوار اعتماد بین اینها واقعا فرو ریخته.
1: از علی صدرزاده میشنیدی، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان. در دقایق گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم به نظر میرسه که در هواپیمای حامل او به سمت واشنگتن در حال گفتگو با خبرنگاران هست. از جمله خبرگزاری رویترز در خبری کوتاه گزارش میده که آقای ترامپ گفته که با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم یا تعلیق برنامه هسته‌ای ایران به مدت 20 سال مشکلی نداره، اما آقای ترامپ گفته که این باید یک تعهد واقعی باشه. از اون سو عباس عراقچی در صحبت‌هایی گفته که ایران پیام‌هایی رو از آمریکا دریافت کرده که نشون میده دولت آمریکا برای ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه آماده است. صحبت‌هایی است که در همین دقایق گذشته منتشر شده. به محض اینکه اطلاعات بیشتری درباره صحبت‌های آقای ترامپ در هواپیمای حامل او با خبرنگاران داشته باشیم به اطلاع شما میرسونم. اما سری بزنیم به داخل ایران. میخوایم از روزنامه نگاری بیشتر صحبت بکنیم، اما پیش از اون یک خبر. بنیاد رسانه‌های زنان IWMF برندگان 37مین دوره جوایز سالانه شجاعت در روزنامه نگاری رو اعلام کرده و دو روزنامه نگار در ایران، الهه و الناز محمدی، دو خواهر از دو روزنامه مختلف، برنده از جمله برندگان جایزه شجاعت در روزنامه نگاری 2026 شدند. بیشتر در این باره در گزارش فرشته غازی بشنوید.
3: بنیاد بین المللی زنان رسانه، الهه محمدی و الناز محمدی، دو روزنامه نگار ایرانی را به عنوان برندگان جایزه شجاعت در روزنامه نگاری در سال 2026 معرفی کرد. این بنیاد بین المللی که در واشنگتن آمریکاست، روز پنجشنبه در بیانیه اعلام جوایز برندگان امسال گفت: ما با افتخار فراوان اعلام می کنیم که برندگان جوایز شجاعت در روزنامه نگاری سال 2026 عبارتند از الهه محمدی و الناز محمدی از ایران. الیسا لیسمونوز رئیس این بنیاد گفت: جرم‌انگاری حقیقت‌گویی همان چیزی است که شجاعت را به آینده روزنامه‌نگاری تبدیل می‌کند. برای زنانی که جرأت گزارش دادن دارند، روزنامه‌نگاری به عنوان یک عمل قابل مجازات در حال تغییر شکل است. الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، در سال 1401 به محل خاکسپاری مهسا ژینا امینی در سقز در استان کردستان ایران رفت و گزارشی از آن منتشر کرد. گزارشی که همزمان با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی بازتاب گسترده‌ای یافت. او پس از آن به همراه نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، بازداشت و بیش از یک سال زندانی شد. الناز محمدی، خواهر دوقلوی الهه و دبیر گروه جامعه روزنامه هم‌میهن، نیز در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه بوده. این فشارها تا حدی بود که او آذر 1402 اعلام کرد مجبور شده از روزنامه هم‌میهن استفاده کند. بنیاد بین‌المللی زنان رسانه هر سال این جایزه را به روزنامه‌نگارانی اهدا می‌کند که در شرایط دشوار و پرخطر به فعالیت حرفه‌ای و دفاع از آزادی رسانه ادامه دادند. جورجیا فورت، روزنامه‌نگار پخش از ایالات متحده، و نایمین نی، نام مستعار روزنامه‌نگار دیجیتال از میانمار، دیگر برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 از سوی بنیاد زنان رسانه اعلام شدند.
1: از فرشته غازی میشنیدید. قطع 77 روزه اینترنت، مشقات اقتصادی که به اصطلاح تعدیل نیروی کار روزنامه‌نگاری، فشارهای امنیتی و همچنین مهمترین مورد شرایط جنگی، اینها همش شرایطی است که روزنامه‌نگاری در ایران امروز باهاش مواجه هست. می‌خوایم بیشتر درباره این وضعیت صحبت بکنیم. همراه هستیم با رضا معینی، روزنامه‌نگار فعال حوزه رسانه که از فرانسه همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شدند. آقای معینی، سپاسگزارم که به ما پیوستید. این وضعیت کنونی روزنامه‌نگاری در ایران رو چگونه می‌بینید؟ شما به هر حال سال‌ها در سازمان گزارشگران بدون مرز لحظه به لحظه دنبال کردید در طول سال‌های گذشته این وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران رو، و حالا با چنین شرایطی چه تصویری از روزنامه‌نگاری در ایران می‌تونید به ما ارائه بدید؟
4: سلام بر شما و شنوندگان ارجمند و همکارانتون در این برنامه. واقعیت اینه که در چند کلام شما و همکارتون به این مسئله اشاره کردین، اما من به این جایزه میپردازم و نخست با آن آغاز میکنم که به گمان من خودش لحظه مهمیه. این مهم بودن نه تنها به دلیل آن که یک نهاد جهانی جایزه‌ای به دو خبرنگار ایرانی داده، که مهمتر از آن همین روزگار و در این باره بسیار سخت و دشوار روزنامه‌نگاری ایران است. نخواستن که دو روزنامه‌نگار زن این جایزه رو بردن، سپس برای شجاعت این جایزه به این دو روزنامه‌نگار داده شده، و در آخر هم وضعیتی که امروز این روزنامه‌نگاران و بسیاری از همکارانشون در ایران در آن قوطه‌ورند و در آن آسیب می‌بینند و در آن آزار می‌بینند و در آن نمی‌توانند به وظیفه‌ای که دارند به اصطلاح پایبند باشند و آن را به خوبی انجام دهند. من فکر می‌کنم که روزگار سخت کنونی تقریباً در کشور ما بی‌سابقه است. این بی‌سابقه بودن تنها به دلیل سرکوب یا تنگناهای ایجاد شده نیست. ما در 60 سال گذشته میتونیم بگیم که و حتی پیش از آن از جنبش مشروطیت، از انقلاب مشروطیت بدین سو، بجز لحظه‌های تنفس آزادی بیان و آزادی رسانه در این کشور نداشتیم. لحظه‌های تنفسی که بسیار کوتاه بودند اما تاثیرگذار، اینو میشه بر اون تاکید کرد. در این باره به نظر من باید بیشتر فکر کرد و باید بیشتر دید که چه گامهایی برای مقابله با این وضعیت میتوان برداشت. بله. چون تنها تفسیر آن کافی نیست.
1: آقای معینی، پیش از این که به گامها بپردازیم، شاید برای شهروندی که شنونده این گفتگوست ممکنه این سوال پیش بیاد که در شرایطی که مشقات اقتصادی، تورم افسار گسیخته، شرایط جنگی وجود داره، اصلا چرا مهمه که درباره روزنامه نگاری صحبت بشه؟ افرادی مثل الناز محمدی، الهه محمدی و ده ها روزنامه نگار دیگری که در ایران در تلاشند که با همه سختی های کارشون رو پیش ببرند، چرا وجودشون مهمه و چرا روزنامه نگاری مهمه در این شرایط؟
4: من گفتم که در تاریخ ما این به اصطلاح سرکوب مطبوعات و این نبود آزادی بیان مؤثر بوده، تعیین کننده بوده در بسیاری از جاها، چرا که آنجایی که روزنامه نگاری میتواند آزادانه به فعالیت خودش ادامه بده، به کار خودش ادامه بده، بتواند به شکل مستقل آنچه که بر جهان میگذرد و با پایبندی به حقیقت آن را بیان کنه، توضیح بده و مطلع کنه جامعه رو، جامعه میتواند در این راه گام‌های مؤثرتری برای حل مشکل‌ها برداره. اینه که به نظر من حالا تعریف از روزنامه‌نگاری یا اهمیتش برای همه این شهروندان روشنه، اما آنچه که مشخصه و آنچه که باید باشد آن روزنامه‌نگاری آزاد و مستقله. اهمیت آن در رابطه با وضعیت کنونی که من در یک کلام بخوام بگم، روزنامه نگاری ایران امروز در میان پتک و سندان گرفتار آمده است و این شرایط بحرانی و این وضعیتی رو که شما به خوبی تفسیر کردین، جنگ از یک سو، سرکوب و سوی دیگر، معضلات اجتماعی که انبوه بر سر مردم آوار میشه، راه حل و راه برون رفتشون چیست؟ آیا آن نیست که بیشتر بدانیم که این آوارها چگونه بر سر ما آمده است؟
1: پس میشه به این بحث بپردازیم که این دانستن رو چگونه میشه بهش کمک کرد، از این روزنامه نگاران چگونه میشه حمایت کرد، در آن سازمان هایی مثلا خود الناز محمدی نامزد جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز هم شده هفته پیش، چه به غیر از این حمایت های بین المللی که این گونه سازمان ها میکنند، شهروند عادی چگونه میتونه از روزنامه نگار حمایت کنه برای دانستن بیشتر؟
4: این روزنه هایی که نور می افشاند، به ویژه در این وضعیتی که باز هم به اون اشاره کردین شما، من فکر می کنم عامل مهمتر آن خود روزنامه نگاران هستند. واقعیت اینه که روزنامه نگار برای آنکه بتواند به خود کمک کند از همان مجموعه روزنامه نگار برای خود باید بیرون بیاد. این یک واقعیتی که شهروند هم میتواند کمک کند. نهادهای بین المللی به نظر من مؤثرند، اما آنچه که کمبود آن امروز در ایران نشان دهنده همین وضعیت بحرانی نبود یک سازمان ملی صنفی مستقل و کارا برای دفاع از حقوق روزنامه‌نگارانه. این دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران تنها به عرصه و پهنه صنفی بر نمی‌گرده، یعنی تنها در این خلاصه نمیشه که یک انجمنی نامه بنویسه برای اداره کار و بگی که حقوق بیکاری روزنامه‌نگاران را بدهید. بدون شک خوبه، اما ما در نبود یک نهاد ملی صنفی برای روزنامه‌نگاران آسیب دیدیم و در این باره هم نهادهای بین المللی نمی توانند آنچنان کارا بتوانند کمک کنند. من اینو با تجربه همه زندگی خودم 30 سال گذشته در رابطه با روزنامه‌نگاران میگم، و نه تنها در رابطه با ایران. آنجایی که یک نهاد رسانه‌ای مستقل و ملی نباشد و نتواند به درد روزنامه نگاران و دردهای واقعی روزنامه نگاران برسد و آن را فریاد کند و راه حل برای اون پیدا کنه، من به نظرم نمیتوانیم گامهای مهمتری رو به جلو برداریم. نمیتوانیم به همان شهروند بگوییم که چرا باید به ما کمک کند و چگونه کمک کند.
1: سپاسگزارم. رضا معینی در فرانسه که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا بودی تا چند دقیقه از روزنامه نگاری و روزنامه نگاران بگیم. در روز 77 قطع اینترنت هستیم. اگر که روی وبسایت رادیو فردا شمایی که دسترسی به اینترنت دارید نگاه بکنید، قطع اینترنت در ایران 76 روز و 4 ساعت ازش میگذره و هنوز هیچ مقام و نهادی مسئولیت مستقیم اون رو دقیق نمیپذیره و هیچ نهادی نمیگه که آینده اینترنت در ایران چه خواهد شد. حالا در این میان یکی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معدن مجلس گفته واگذاری اون چیزی که به عنوان اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی میشناسیم به برخی کاربران با تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور انجام میشه و اما به منبع درآمد جدیدی برای اپراتورها در ایران تبدیل شده. از جمشید زند در این باره بشنوید.
5: مصطفی پوردهخان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است مصوبه باز شدن اینترنت برای کسب و کارهای اینترنتی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود در مراحل اجرا به قلکی برای همراه اول ایرانسل و رایتل تبدیل شد تا آنها با آن اینترنت بسازند و اسم عجیب اینترنت پرو را روی آن بگذارند. مقامات جمهوری اسلامی اینترنت بین المللی را از 9 اسفند سال گذشته روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کردند و به رغم گذشت 76 روز هنوز برای عموم مردم دسترسی به اینترنت بسیار محدود و موقت است. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت پرو به برخی اقشار جامعه کردند که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. پیشتر محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادها گفته بود که دستور بررسی فروش اینترنت با قیمت بالا و دادن سیم کارت سفید به برخی از کاربران را صادر کرده است. مسعود پزشکیان هم در واکنش به بالا گرفتن انتقادها اخیراً معاون اول خود محمد رضا عارف را به ریاست ستاد ویژه‌ای برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. مصطفی پوردهخان نماینده مجلس در انتقاد به این موضوع گفته است این قبیل اقدامات بیشتر جنبه روانی دارد و قرار نیست اتفاق خاصی در این مورد بیفتد. این در حالی است که روزنامه اعتماد خبر داده نخستین نشست این ستاد هفته آینده برگزار می شود و این ستاد قرار است زمینه‌های لازم برای رفع انسداد اینترنت را فراهم کند. مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان بارها گفتند که مخالف این گونه قطع اینترنت هستند و تأکید کردند که تصمیم به قطع اینترنت از طرف نهادهای امنیتی گرفته می شود. مقامات دولتی و دستاندرکاران کسب و کارهای اینترنتی در داخل کشور و صادرکنندگان مختلف قطعی اینترنت را یکی از عوامل اصلی در رکود اقتصادی می دانند و خواهان دسترسی همه کاربران به آن هستند. تاکنون شماری از نهادهای صنفی از پذیرش استفاده طبقاتی از اینترنت خودداری کردند. به گزارش انجمن بلاکچین ایران، در 60 روز اول قطع اینترنت بین 300 تا 700 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. در این گزارش گفته شده بسیاری از کسب و کارها با افت فروش 50 تا 70 درصدی روبرو شدند و تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و اینترنت فعالیت می‌کنند دست به تعدیل نیرو زدند. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از 18 فروردین با آتش بس متوقف شده، ولی برخی کارشناسان و منتقدان می‌گویند حکومت ایران به بهانه جنگ طرح پیشین خود برای محدود کردن اینترنت و گسترش شبکه ملی اطلاعات را به اجرا درآورده است.
1: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. برای شما که دسترسی به اینترنت دارید، صفحه ویژه قطع اینترنت در ایران رو میتونید در گوشه سمت چپ وبسایت رادیو فردا پیدا کنید. در اونجا گزارش‌های متنوعی، گفتگوها و برنامه‌های از جمله پادکست لایه هفتم رو میتونید در این صفحه بشنوید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید، ما اینجا از طریق رادیو و امواج رادیویی شما رو به روز خواهیم کرد.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در فرانسه فستیوال فیلم کن در جریان هست و اصغر فرهادی که پنجمین حضور خود رو در رقابت برای نخل طلای جشنواره کن تجربه میکنه، امروز در نشست خبری فیلم تازش داستانهای موازی، کشته شدن انسانهای بیگناه در ایران رو چه در جنگ، چه در اعتراضات خیابانی و چه با اعدامها محکوم کرد. داستانهای موازی درباره چیست و کارگردان و بازیگرانش درباره اون چی میگن؟ بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
7: داستانهای موازی فیلم جدید اصغر فرهادی شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد و قبل از آن این کارگردان شناخته شده ایرانی به همراه عوامل فیلمش روی فرش قرمز جشنواره و مقابل دوربین عکاسان و فیلمبرداران حضور یافت. داستانهای موازی در بخش مسابقه حضور دارد و یکی از بخت‌های دریافت نخل طلای این جشنواره است. آقای فرهادی که از سال 2023 خارج از ایران زندگی می‌کند و تاکنون دو بار برنده اسکار شده، به رویترز گفت که در این درام پاریسی به خود اجازه داده از خطوط قرمز سینماییش عبور کند.
8: موقعی که من کار میکنم فکر کنم هر کارگردان اینجوریه، موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت ها نیستی، یعنی اینقدر خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود، این تجربه با فیلم های قبلی من تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم، این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم های دیگه هم بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم. کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمیدادم در ساختار فیلم اینجا انجام دادم. از این نظر خیلی تجربه با ارزشی بود.
7: قصه های موازی پنجمین حضور فرهادی در رقابت برای نخل طلای جشنواره است و آخرین بار فیلم گذشته در سال 2013 در بخش مسابقه کن نمایش داده شد. او در سال 2011 با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه جشنواره برلین شد و سپس اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی بود که چنین جایزه معتبری را به دست می آورد. فرهادی 5 سال بعد دوباره اسکار را برای فیلم فروشنده به دست آورد، هرچند از حضور در مراسم اسکار در اعتراض به ممنوعیت سفر دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودداری کرد. قصه‌های موازی داستان یک دزد بی خانمان را دنبال می‌کند که به سیلوی، یک زن نویسنده و گوشه‌گیر، برمی‌خورد. این نویسنده داستانی را درباره افراد یک استودیوی صدابرداری در آن سوی خیابان محل زندگیش نوشته است. این افراد در ساخت افکت‌های صوتی برای مستندهای حیات وحش کار می‌کنند و سیلوی آنها را زیر نظر می‌گیرد. او از این مشاهدات یک داستان تخیلی می‌سازد درباره یک مثلث عشقی که با واقعیت روابط واقعی آنها بسیار متفاوت است.
9: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue
7: ایزابل هوپر، هنرپیشه فرانسوی که نقش سیلوی را بازی می‌کند، درباره نقش خود به رویترز گفت:
10: I am the one who is looking at who is it's a look that progressively
11: من در فیلم کسی هستم که ناظر است. این نگاهی است که به تدریج از نگاه ساده و معصومانه به نوعی جاسوسی تبدیل می شود، چون این شخصیت طبیعتاً از آن به عنوان سوخت و ماده برای الهام داستانی که می سازد استفاده می کند. بنابراین فکر می کنم دقیقاً موضوع فیلم همین است و در نتیجه نوعی استعاره درباره فیلم سازی هم هست. ما در جهانی پر از تصویر زندگی می کنیم، نه فقط سینما، بلکه شبکه های اجتماعی و تلفن های همراه و همه چیز، و فکر می کنم فیلم واقعاً به چیزی بسیار دقیق درباره این نگاه جدید می‌پردازد.
7: در قصه های موازی دزد دست نوشته نویسنده را بر می دارد و آن را به نام خود به یکی از افراد استودیو ارائه می کند و همین باعث می شود همه در داستانی از جاسوسی و بی‌اعتمادی درگیر شوند. این فیلم موضوعات همیشگی فرهادی را مثل حسادت، خیانت، تنهایی و حقیقت دستاویز خلق هنری قرار می دهد و پاریس، شهری که داستان در آن می گذرد، نه به شکل کارت پستالی بلکه از زاویه خصوصی و درونی نشان داده می شود.
12: آدم، انشانته. Pourquoi t'as fait ça?
13: Je voulais la connaître.
14: Mais ça devient chaud là.
15: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
7: پیر نینی، هنرپیشه فرانسوی، در فیلم یکی از افراد استودیوی صدا برداری است. او به رویترز درباره شیوه کارگردانی فرهادی گفت:
16: ما انتظار یک استاد را داشتیم و او واقعا تاثیرگذار بود. از نظر دقتی که به همه جزئیات داشت، مثل یک نقاش. روز اول فیلم برداری رو یادم هست. او در مترو پاریس بود و خودش قطره قطره آب روی لباس‌های من می‌ریخت. خودش تک تک قطره‌ها را انجام می‌داد، چون تصوری بسیار دقیق از این داشت که من باید چطور خیس باشم. و در تمام فرایند همین طور بود. او از آنچه می‌خواست ایده‌ای بسیار دقیق در سر داشت.
7: همچنین ونسان کاسل، دیگر هنرپیشه فرانسوی فیلم، نیز بر دقت فرهادی در کار خود تاکید کرد.
17: اگر می‌خواهید با اسخر آزادی داشته باشید، باید همیشه به هدف بزنید. اگر دقیق باشید، بعد آزاد هستید. اگر نه، بارها و بارها باید تکرار کنید تا زمانی که او راضی شود. بنابراین تصمیم گرفتم با این موضوع نجنگم و دنبال راه خودم نروم، بلکه در همان مسیری که او تصمیم میگیرد حرکت کنم و از آنجا دوباره احساس آزادی کردم. اما اگر این را درک نکنید، چون خیلی دقیق است، ممکن است کمی احساس زندانی بودن داشته باشید.
7: ویرژینی افیرا، بازیگر زن بلژیکی این فیلم نیز گفته که کار کردن با فرهادی به معنای قدم گذاشتن در سینمای ایران است. او درباره فیلمبرداری این فیلم در فرانسه خبرگزاری فرانسه گفت که فکر می‌کند کارگردانان بزرگ همیشه از نظر فرهنگی به تاریخ سینمای فرانسه دلبستگی دارند. خود آقای فرهادی نیز درباره انتخاب فرانسه به عنوان کشوری که فیلم جدیدش را در آن بسازد گفت:
8: اولش تصمیم این نبود، من این فیلم رو وقتی می نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه، حتی اونجا رفتم سفر کردم، یه مقداری هم پیش رفتیم، از که 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه، ولی هر چقدر فیلمنامه کامل و کامل تر شد احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلمنامه رو به نزدیکانم می دادم می خوندن همه احساس کردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم، به این دلیل که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم، آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دورهایی که میومدم فرانسه میشناختم و تایید کننده فرانسوی داشتم و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
7: اما به غیر از بحث‌های سینمایی و هنری که درباره فیلم جدید فرهادی مطرح است، در نشست خبری این فیلم که روز جمعه در کن برگزار شد، آنطور که پیش‌بینی می‌شد، موضوعات سیاسی روز نیز مطرح شد. آقای فرهادی در این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره سرکوب‌ها در ایران گفت:
8: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابانها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست، و برعکسش هم همینطور. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن، و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو میخونیم اغلب با خبر کشته شدن انسانهای بیگناه روزمون رو شروع میکنیم.
7: این کارگردان که اکنون 54 ساله است همچنین به تأثیر افزایش سن یک هنرمند بر نگاه او سخن گفت:
8: دو تا چیز هست که باعث تغییر آدم میشه، که کارهایی که میکنه دنیای آدم رو بزرگتر میکنه، یکی سن که میره بالا، که من متوجه شدم دومی خیلی مهمتره. هرچقدر سن میره بالا نگاه شما در واقع عمیق‌تر میشه. به همین دلیل من نسبت به گذشته حتما تغییر کردم، و اون تجربه خیلی تجربه ارزشمندی بود که در این فیلم راحت‌تر بتونم کار کنم.
7: در مجموع داستان‌های موازی یک درام متفاوت و تأمل برانگیز است که آن را میتوان به نوعی درباره خود سینما و قدرت داستانگویی نیز دانست. فرهادی در فیلم جدیدش این پرسش را در ذهن تماشاگر ایجاد میکند که چرا داستان‌ها را باور میکنیم و چگونه آنها بازتابی از زندگی ما هستند.
1: از داستان‌های موازی اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی، میشنیدید در گزارش مصطفی خلجی، گزارشی که ما رو کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 هم نزدیک میکنه. در دقایق گذشته از طرف ایران عباس عراقچی وزیر خارجه در حال صحبت کردن بوده. در سوی آمریکایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به برخی سوالات خبرنگاران در هواپیمای حامل رو به سمت پایتخت آمریکا در حال صحبت کردن بوده. عباس عراقچی میگه پیام‌هایی از آمریکا برای ادامه مذاکرات دریافت شده. میگه که اینکه گفته شده ایالات متحده پیشنهاد ایران یا پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا را رد کرده مربوط به چند روز پیش بوده، زمانی که آقای ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این پیشنهاد قابل قبول نیست. اما به گفته عباس عراقچی پس از اون دوباره از طرف آمریکایی‌ها پیام‌هایی دریافت کردیم. با این خبر میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه این برنامه بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
13: با اعلام ساعت 15 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. عباس عراقچی از کشتی‌ها خواست برای عبور از هرمز با ایران هماهنگ کنند. پوتین به زودی در سفر به چین درباره دیدار ترامپ و شی گفتگو می‌کند. و نشست بریکس با اختلاف اعضا درباره خاورمیانه پایان یافت. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از کشتی‌ها خواست برای عبور از تنگه هرمز با نیروی دریایی ایران هماهنگ کنند. عباس عراقچی روز جمعه در حاشیه نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو بار دیگر تاکید کرد تمام کشتی‌ها می‌توانند از تنگه هرمز عبور کنند بجز آنهایی که در وضعیت جنگی با ایران قرار دارند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به اینکه ایران پیامدهای تحریم‌های آمریکا را درک می‌کند گفت جمهوری اسلامی به واشنگتن اعتماد ندارد و تنها در صورت جدی بودن طرف آمریکایی آماده مذاکرات است. در حالی که وضعیت تنگه هرمز همچنان در مرکز تنش‌های منطقه‌ای قرار دارد، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد شرایط این آبراه بسیار پیچیده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز مایع و بسیاری محصولات دیگر در جهان است که در ماه‌های اخیر به دلیل تنش‌های منطقه‌ای در کانون نگرانی‌های امنیتی قرار داشته است. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفر قریب الوقوع خود به چین قصد دارد با شی جی پینگ درباره سفر اخیر دونالد ترامپ به پکن گفتگو کند. روز جمعه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بدون ذکر تاریخ مشخص گفت بر سر جزئیات سفر پوتین به چین که به گفته او به زودی انجام خواهد شد توافق شده است. پسکوف افزود پوتین و شی جی پینگ در این دیدار بر روابط دو جانبه در چهارچوب حجم بالای مبادلات تجاری تمرکز خواهند داشت، اما همچنین درباره مسائل بین‌المللی نیز گفتگو خواهند کرد. این در حالی است که سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین و دیدار او با شی جی پینگ در پکن توجه گسترده‌ای را در سطح بین‌الملل به خود جلب کرده است. چین برای اولین بار میزبان رهبران دو قدرت بزرگ جهان، روسیه و آمریکا در یک ماه است. نشست سالانه وزرای خارجه گروه بریکس در دهلی نو به دلیل اختلاف‌های نظر اعضا درباره وضعیت خاورمیانه بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت. روز جمعه در پایان این نشست سالانه هند به جای صدور بیانیه مشترک بیانیه ریاست منتشر کرد. در این بیانیه بریکس نگرانی خود را نسبت به اقدامات تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای یک جانبه که مغایر با قوانین سازمان تجارت جهانی است ابراز کرده است. همچنین در این بیانیه بر حقوق و آزادی‌های دریانوردی در دریای سرخ و تنگه بابل‌مندب تاکید شده است. گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، ایران و امارات متحده و اندونزی است. رویترز نوشت جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در جنگ اخیر در دو سوی مقابل قرار دارند و جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری امارات متحده عربی را هدف قرار داده است. نتفلیکس نهاد رصد جهانی اینترنت با اعلام اینکه قطع اینترنت در ایران وارد 77 روز شده است میگوید این وضعیت خطری نوظهور برای سلامت روان عموم مردم ایجاد کرده است. این نهاد بین‌المللی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ایران وارد یکی از طولانی‌ترین دوره‌های محدودیت یا قطع دسترسی به اینترنت در ماه‌های اخیر شده است. این نهاد میگوید در پی تداوم قطع اینترنت در ایران بخش زیادی از مردم از ارتباطات آنلاین و تعامل با جهان محروم شدند. حکومت ایران اینترنت را 9 اسفند ماه روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کرد. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت تحت عنوان پرو که برخی طبقات دادن کرد که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. امارات متحده عربی اعلام کرد پروژه خط لوله نفتی غرب به شرق را برای افزایش ظرفیت صادرات و کاهش وابستگی به تنگه هرمز تسریع می کند. بر اساس اعلام دفتر رسانه ابوظبی این خط در حال اجراست و قرار است تا سال 2027 به بهره برداری برسد و ظرفیت صادرات نفت این کشور از طریق بندر فجیره را تقریبا دو برابر کند. هدف اصلی تقویت مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت عنوان شده است. سپاس که شنونده این بخش خبری رادیو فردا بودید.
18: پاراگراف اول.
19: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهره است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند، اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: وجود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
1: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروجردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
0: آقای خسروجردی شما چگونه فکر میکنید؟
2: باز ارقام خدمت شما محمد ایرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتون هم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقه شون در جمعه سرید ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
0: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروجردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروجردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
1: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش اساسا به عنوان یک دستاویز همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جامهای جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن بر صورت قرار میگیره.
0: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقاً اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
1: من پاسخ بدم؟
0: بله،
1: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید، به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن.

0: یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیرجان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستند، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستند، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستند. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه اینگونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
2: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم. حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگه،
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیس دیگه؟
2: آره، ما خیلی با هم چالش هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها و هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن‌ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون، ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
2: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عذر میخوام نوکر این سیستم هست. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشونو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخش بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره‌های خالی مردمو ببینی بعد بیایم مثلا باز اگه همین قیاما نبود، الان من دارم به عنوان اقتصادی به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم، مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم هم آقای حیرانی هم دوستانی که دارن میشنون، اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم، رامین رضایی شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا من الان میتونم دونه بدونه اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم، آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه یا استانهای دیگه.
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداره.
2: آقای زرقامی کشته خودشو مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو ده ما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ الان هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودم رو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمون رو جدا کردیم. چرا خودمون رو میگم مثل حالا آقای ایرانی که سایدی، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ما ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن اینکه من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 2042-02-2112-22-484. من یک بار دیگه هم میگم 2042-02-2112-24-84 که شماره یکی میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید، گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
0: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهوری کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحا منتشر کردن، شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه‌ای شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان، چون اسمش اومد امیرجان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن، مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت، یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران. و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
0: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر هم من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید، بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانتهایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید، به عنوان نمونه شما آقای وریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره‌ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره، من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن، الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارند که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشند.
1: آقای خسرو جدی، صحبت های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملا جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متاسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متاسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشردوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی، یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
2: درست. ببینید آقای زرقامی، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب رو با تاج نداشت، 1000 کمتر از اینو ایران رو تعلیق میکردن، شما شک نداشته باش. نمونش دیگه خود آقای حیرانی شما همه میدونن دیگه، اون کشتار بوسنی تو سربرنسا، مگه یوگوسلاوی سابق درست نکرد 10 روز قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک بوده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین و روسا چند سال تو رشته های مختلف نیستن، من اینا رو هم میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال، خب خیلی از بازیکنان فوتبال تو همین قیام مثل مجتبی ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانوادم حمایت میکنم فیفا. آیا شما شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسای دیگه خبر داره بگید فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمیت شعار ندن اصلا بازی‌ها رو بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، ببخشید جام ملت‌های آسیای زنان توی استرالیا، دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد، فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی و وزیر خارجه آدمای توی رأس حالا سپاهی ها، علیرضا دوید دست همه رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید.
1: نه اونا خب ببینید اونا رو میدونم، من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهد این نیست.
2: اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو دربر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن 10 برابرش از حالا پول توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدما رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی، از بله اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. از قاعدتا فوتبال رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم، ببینید شما از من اینو سوال نکردی ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعدنم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو خیمه شب بازی، اصلا شما نگوی هر شب این بازی کن. آقا من ببین بازی کن میگه که
1: شما برنامه بدرقه رو میگین،
2: حالا بدرقه و بغیر از اونا بازی کن میگه من نمیرم، فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازی کنی که مثلا مثل بیرام من 3 تا جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه، هیچ چیو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه نویی شما برید ببینید 2 سال 3 سال قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید. آقای من از شما، آقای قلعه نویی، اون امیر قلعه نویی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پا رو فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینی که رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای کشته بشه، همینجوری عین قرص استامینفا واسش توش استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این برم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نرید. ببینید من توی این بازیکن ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدم هم گشتم، آقای حیرانی هم بوده، من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده، و بپرس از خود همین آقای حیرانی هم هست، من خودم هم تو خبر کار میکردم 12 سال اون تو بودم، یه دونه مساوی یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فنا، مگه نمیتونستم این کارو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد، من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود، بنده نمیتونست، چرا مثلا من چلاق بودم خیلی بهتر از اونا من میتونستم. یا خود آقای حیرانی چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون رو گذاشتیم زمین؟ به خاطری که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست بدیم. بله همین آقای حیرانی میتونست اونجا بره هزار تا مسابقه کنه، بره برنامه سازه. بندم همینطور، الان هزار تا کار دیگه میتونستیم بکنه. یه چیزای دست خود آدمه اینا تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازیکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما هزار. قهش آقا میخوان بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
1: خب بذار اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجلدی، به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو به طلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اصولا وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیمهایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، من شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها، مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
0: ببینید، من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت‌های آقای خسروجلدی بعدش. ببینید، اساساً جام جهانی یک فرصته و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن، هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته ای از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی، برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه‌ها و در همه جا صحبت بشه در موردش، رو داشتید از ایران میگرفتید اون دوره. این دوره هم همینه. من مطمئنم خب تیم ملی ایران در امریکا ویلکام نیست، مسلما روی سکوها بیشتر از این که صدای موافق تیم ملی و حکومت شنیده بشه مخالفان خواهند بود.
1: یعنی یکی از وحشتناکترین جاهاست براش لس آنجلس، به دلیل که میزان هواداران به هر حال پادشاهی در اونجا زیاد هستند و قاعدتا بر نمیتابند حضور تیم ملی با این هیئت رو.
0: اصلا دقیقاً اینه، و اینکه شما ببینید که هزاران نفر اکانت اینستاگرام و تیک تاک و توییتر دارن، ساکن اونجا و اطرافش هستن، میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران این مسابقات کنار گذاشته شد. ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای 3 مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار همین مخالفت جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست. وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودشو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمونو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
1: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو، به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت، یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
0: ببینید، خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا با تمام احترام که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست. یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی از دست آقای قلعه‌نویی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلعه‌نویی در مورد 40 سال ظلم و اینا و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال، و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارم، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن، نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی. شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن، هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی، به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه ای باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل محمدی معترض بود، مجبورش کردن بره در قطعه شهدا تجدید میثاق بکنه. سال بعد از پرسپولیس به طور نامحسوسی سوتش کردن، تبعید شد به اهواز و الان هم که دیگه خونه نشینه. ایشون هم حتی صداش در نمیاد. ببینید این فشارها ممکنه ما نبینیم، ولی به طور پنهان این فشارها وجود داره روی خانواده ورزشکاران. یعنی یا باز اینجا باید دو بخش تقسیم کنم ملی‌پوشا رو، یه گروهی که واقعا سرسپردن، مورد علاقه نظامن، که چه آقای قلینایی باشه چه بخواد و چه نخواد اینا انتخاب میشن، و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم، علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان‌ها نداشته باشید، شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها تو شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجع به مسائل سیاسی اصلا به هیچ عنوان صحبت نشه، وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربیا، بازیکن‌ها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دوره من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رختکن باشگاه ها رفتن داخل رختکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رختکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رختکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رختکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
1: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسروجدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن منو اصلاح کنن، و مردم رو اینگونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم، یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمناً در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه، و کسانی بودن که به هر حال خواستار این هم بودن که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره.
0: ببینید قاعدتاً این موضوع هست، طبیعتاً طیف‌های مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیف‌های سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساسا ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین‌های فنی فوتبال دنیاست، اونجا یک نمایش ارزنده ای داشته باشه. خب بازیکن‌ها هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستن، لذا از این جهت میشه به بازیکن‌ها حق داد که صرفاً به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح میکنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متاسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی، میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل، شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در این حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمیکنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانوادهش که از یک فضای خیلی بدی خودشون رو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها. چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکن‌ها رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمی‌بینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه‌ها، در تأمین بودجه باشگاه‌ها دخالت بکنه. ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول و خودش میده، همه هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی، یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارشو تعطیل نمیکنه، خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دوتا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، فروشگاهشون تعطیل شد، که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
1: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
0: ناچار شدن، بله. به خاطر اینکه
1: به خاطر فشارهای امنیتی،
0: بله. چون بله. خب این فشار امنیتی، شما اگه فوتبالیست هم یک تاجر حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیره، اونم منافع خودشو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم حرفمو کوتاه کنم، شما ببینید بازیکنان نسلهای قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که روی تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوضات تجاری، به خاطر
1: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش
0: با. چون صرفا رفت آمد نیست، بسیاریشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن، یا حالا هر چیز دیگه ای، من دارم فقط کدشو میدم، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
1: آقای خسجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن. یک سر این ماجرا حکومت که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری رو انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش، به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
2: محمد جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه، من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لوباشی که شما شبا دارید میبینید، شب یه میلیون هر کدومشون دارن پول میگیرن، آخرم
1: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازنده رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهشون انتقاد کنیم. بله
2: میگم این آدمایی که اونجا هستن، ببینید دارن شب یه میلیون دو میلیون پول میگیرن، ولی با همه امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید، بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90 درصد بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از این اصلا مگه شما دو سال قبل جام ملت‌های آسیا قیامی بود؟ مگه اگه هشت موقع قیام، اگه بازی با ازبکستان قیامی بود؟
1: ولی حالا بهتر نیست که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در
2: حال با
1: من میخوام بدونم که با تند روی و با اینکه بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم، نتیجتاً به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم، بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتاً به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
2: ببین نتیجه، من موافق نیستم که بیان ببندن و تحریم بکنن، خب ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه، اگه یک نفری به هر دلیل جون خودش از دست بده کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد بگه من برفض آقا ممبر من، سردبیر من، خبرنگار من، یه اتفاقی افتاده، یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست و همین قیام کشته شدن و اصلا فیفا حتی یه دونه بیانی هم نه بیا. آقا مثلا مشتبه ترچید یه زمانی توی چهار تا باشگاه بازی میکرده، یعنی کاملا این به رابطه ی آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، بندم تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما و آقای حیرانی، ولی موقعی که دختر آقای قلعه‌نویی میره اون چیزا رو استوری میکنه، دیگه از من نخواهید بیام بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه حالا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه، مگه میگن آقا مثلا خانم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها، اینا هم آدم هن دیگه، اگه فوتبال، اگه بخش حرفه‌ای فوتبال رو ازشون بگیرید، آدم های عادی هن. اینا هم بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن، ولی یک سری حرکات، مثلا میگم شجاع خلیلزاده بعد از همین پشتار دیما بازیکنای تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. آقای زرقامی من از شما میپرسم، شما گل زدی، خیلی از بازیکنان بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه گل زدن، اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
1: شادی نکردن؟ در کل
2: شادی نکردن. خب شجاع خلیلزاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب میبریم زندان؟ یا مثل آقای بیرانوند، ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه‌ای که بچه 17 18 سالش 20 سالش رو بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگید دیگه به دردشون نمیخوره. بعد مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارای انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفتش رو نداشتی این کارو بکنی، میتونستی و این کارو نمیکردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
1: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه‌ای هم هست که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالا کسانی هم هستن که موافق هستن.
2: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگ چه مسائل اقتصادی چه هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید آقای زرقامی، همین الان شما توی رسانتون، اگه من یکی دو هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنید یه نظرسنجی بذارید، بعد اون موقع مثلا یه میگن 90% از این که تو نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدونای مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، توی بیابونی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه مرامی شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرقامی تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیک و کاناداست میگم. آقا اگه شما نمیگید فوتباله، منم میگم فوتباله و محمدم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکنه. منم خودم خبرنگارم، آقای حیرانی هم خبرنگاره، جنابالی هم خبرنگارید هم مجرید. شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید هم رسانه بولد میشه، هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن، ولی
1: بیشتر
2: مثلا از این حرکت خوشش میاد. بله
1: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جمع‌بندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد ایرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی، از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
2: ببینید، این دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد. ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرقامی، خود جنابالی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید، این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید، نه من، نه جنابالی، نه آقای حیرانی، از هر آدمی عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست. ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این راه. شما نگاه بکنید، بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی از توش در آوردن. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن، این سیستم اومد گفت نه، اینه که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید، الان من دارم به شما میگم، تا دو ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه ای داره. به هر کدومشون هم میگن آقا، هر کدومشون صبح زودتر بیداشن میگن ما رئیس. و الان اونا متاسفانه دارن ایران رو اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودی مملکت و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا برات مهم نیست. تنها چیزی که برات مهم نیست مردم ایران هست.
1: سپاسگزارم. آقای حیرانی هم ازشون بشنویم در دو دقیقه. آقای حیرانی، جمع‌بندی شما و اینکه شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برنده چه کسی خواهد بود؟
0: ببینید، چون موضوع ما راجب تیم ملیه، من اساسا از این منظر نگاه میکنم که به هر حال تیم ملی ایران باید در جام جهانی شرکت بکنه. نمیخوام بگم منفورترین تیم تاریخ، ولی به لحاظ محبوبیت این تیم در پایین ترین حد تاریخ فوتبال ایران قرار میگیره. به لحاظ محبوبیت مسلما در امریکا عرصه برای مخالفان خواهد بود، به هیچ عنوان فرصت مثل قطر نخواهد بود که یه سری تماشاچی اجاره‌ای بیان روی سکو و حامی تیم ملی باشن و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه، چون باز هم آلوده به سیاسته. ولی خب طبیعتا در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتا اگر اونجا روی سکوها بودم، مسلما من هم جز مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم. یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
1: یعنی فوتبال رو فراموش میکردین.
0: طبیعتا این فضا یک عرصه‌ایه برای این موضوع، مسلما همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعا ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب‌های حتی بازیکن‌ها هم این موضوع مؤثر بوده. در دراز مدت مسلما در تاریخ ثبت خواهد شد که به هر حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقامی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم، تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر جمعه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 25 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه ما شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. در یک ساعت پیش رو با هم مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها از پکن پایتخت چین تا خاورمیانه، از قطع بودن اینترنت تا وضعیت روزنامه نگاران. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 که دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا ملکی.
2: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفر قریب الوقوع خود به چین قصد دارد با شی جی پینگ درباره سفر اخیر دونالد ترامپ به پکن گفتگو کند. روز جمعه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بدون ذکر تاریخ مشخص گفت بر سر جزئیات سفر پوتین به چین که به گفته او به زودی انجام خواهد شد توافق شده است. پسکوف افزود پوتین و شی جی پینگ در این دیدار بر روابط دو جانبه در چارچوب حجم بالای مبادلات تجاری تمرکز خواهند داشت، اما همچنین درباره مسائل بین الملل نیز گفتگو خواهند کرد. در حالی است که سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین و دیدار او با شی جی پینگ در پکن توجه گسترده‌ای را در سطح بین المللی به خود جلب کرده، چین برای اولین بار میزبان رهبران دو قدرت بزرگ جهان، روسیه و آمریکا در یک ماه است. نتبلاکس، نهاد رصد جهانی اینترنت، با اعلام اینکه قطع اینترنت در ایران وارد 77 روز شده است، میگوید این وضعیت خطری نوظهور برای سلامت روان عموم مردم ایجاد کرده است. این نهاد بین‌الملل در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ایران وارد یکی از طولانی‌ترین دوره‌های محدودیت یا قطع دسترسی به اینترنت در ماه‌های اخیر شده است. این نهاد میگوید در پی تداوم قطع اینترنت در ایران، بخش زیادی از مردم از ارتباطات آنلاین و تعامل با جهان خارج محروم شدند. حکومت ایران اینترنت را 9 اسفند ماه، روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، قطع کرد. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت تحت عنوان پرو به برخی طبقات کردند که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. نشست سالانه وزرای خارجه گروه بریکس در دهلی نو به دلیل اختلاف نظر میان اعضا درباره وضعیت خاورمیانه بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت. روز جمعه در پایان این نشست سالانه، هند به جای صدور بیانیه مشترک بیانیه ریاست منتشر کرد. در این بیانیه بریکس نگرانی خود را نسبت به اقدامات تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای یک جانبه که مغایر با قوانین سازمان تجارت جهانی است ابراز کرده است. همچنین در این بیانیه بر حقوق و آزادی‌های دریانوردی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب تاکید شده است. گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، ایران و امارات متحده عربی و اندونزی است. رویترز نوشت جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در جنگ اخیر ایران در دو سوی مقابل قرار دارند و جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری امارات متحده عربی را در جنگ هدف قرار داده است. امارات متحده عربی اعلام کرده است پروژه خط لوله نفتی غرب به شرق را برای افزایش ظرفیت صادرات و کاهش وابستگی به تنگه هرمز تسریع می کند. بر اساس اعلام دفتر رسانه ابوظبی، این خط لوله در حال اجراست و قرار است تا سال 2027 به بهره برداری برسد و ظرفیت صادرات نفت این کشور از طریق بندر فجیره را تقریبا دو برابر کند. هدف اصلی این طرح تقویت مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت عنوان شده. این اقدام توانایی ابوظبی برای دور زدن تنگه هرمز را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد. خط لوله کنونی نفت خام ابوظبی موسوم به هفشان فجیره ظرفیت انتقال روزانه تا 1,800,000 بشکه نفت را دارد. امارات و عربستان از معدود تولید کنندگان منطقه هستند که امکان صادرات بخشی از نفت خود را خارج از مسیر تنگه هرمز دارند. بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان IWMF اعلام کرد الهه و الناز محمدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی، برنده جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه‌نگاری شدند. این نهاد در بیانیه خود از الهه و الناز محمدی به عنوان دو روزنامه‌نگار برجسته ایرانی یاد کرد که سالها درباره حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل اجتماعی در ایران گزارش تهیه کردند و دلیل فعالیت حرفه‌ای خود با بازداشت، زندان و فشارهای امنیتی روبرو شدند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از رویا ملکی.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14 جمعه بعد از ظهر. دعوت میکنم که در 55 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. ایستگاه اولی که متوقف میشیم و بیشتر درباره اون صحبت میکنیم وضعیت میان تهران و واشنگتن هست. در دقیقه گذشته وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی صحبتهایی رو مطرح کرده، از جمله میگه پیامهای متناقض ما رو نسبت به نیت واقعی آمریکایی‌ها در مذاکرات مردد کرده و در این حال گفته که روند میانجیگری پاکستان شکست نخورده، اما به گفته آقای عراقچی با مشکل مواجه شده. این صحبت‌ها پس از اون مطرح میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پکن رو ترک کرده. صحبت‌هایی رو مطرح کرده آقای ترامپ در پیش از عزیمت به سمت واشنگتن. همراه هستیم اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با همکارم ایلیا جزایری. ایلیا، آقای عراقچی میگه که هر کاری که چین برای کمک به اوضاع انجام بده ایران از اون استقبال خواهد کرد، اما لحنی که داره استفاده میکنه از مشکل دار شدن روند میانجیگری پاکستان، از اشاره به پیام های آمریکا و متناقض خوندن اون، چی میگه آقای عراقچی؟
3: حالا صحبت های مهم آقای ترامپ بخش آقای عراقچی مطرح کرده. باید دید که آمریکا چه واکنشی نشون میده، به خاطر اینکه صحبت از سری تفاهمات هم کرد آقای عراقچی. صحبت اشاره کردیم مسئله میانجیگری پاکستان، گفت شکست نخورده اما با دشواری های مواجه شده و عمده دشواری ها رو ناشی از پیام های متناقض آمریکا دونسته و گفته مسئله اعتماد هست در حال حاضر. میگه ما ایرانی ها اعتماد نداریم با آمریکا به خاطر مسئله که من درگیرش بوده ایران و آمریکا طی ماه‌های گذشته. اما مسئله مهمی که مطرح کرد آقای عراقچی، حالا قبل از که بپردازیم به استقبالش از میانجیگری‌های احتمالی چین، روسیه و هند، حتی به این سه کشور اشاره کرد، گفت ما به تفاهم رسیدیم که مسئله هستی رو بذاریم برای بعد. یعنی در درجه اول مسئله پایان جنگ و آبراهای بین‌المللی رو بحث کن و در مورد هستی بعداً صحبت کن. این چیزی است که تا الان واشنگتن اون رو تایید نکرده، اگرچه خواسته های تهران هست که چند بار اون رو داره مطرح میکنه، ولی آقای عراقچی الان میگه ما به تفاهم رسیدیم در این باره. صحبت از این کرد آقای عراقچی در مورد مسئله هستی، گفت ما تأکید کردیم بارها که به دنبال سلاح هستی نیستیم و اشاره کرد که تنگه هرمز باز هست اما برای دوستان، اما برای دشمنان تنگه بسته است و گفت مسئله پیچیده ای هست تنگه هرمز و هر کشتی که بخواد عبور کنه اول باید با ما هماهنگ کنه. آقای عراقچی صحبت از پیشنهاد روسیه برای انتقال اورانیوم غنی شده رو به خود روسیه رو مطرح کرد که مسکو این پیشنهاد رو پیشتر داده بود، آمریکا به نظر میاد که نپذیرفته، چیزی که ما میدونیم تا اینجای کار. آقای عراقچی میگه ما تهران داره این پیشنهاد رو بررسی میکنه. بر این مسئله تاکید کرد که به طور کامل جمهوری اسلامی به روسیه اعتماد داره و در همه چی داره باهاش مشورت میکنه. بعد به این نکته اشاره کنیم که آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز اعلام شد تا روز آینده به چین خواهد رفت و این میتونه مسئله مهمی باشه در ارتباط با بحران در خاورمیانه و دو کشوری که متحد جمهوری اسلامی به شمار میان.
1: ایلیا، یک توییتی میدیدم امروز صبح از علی هاشم خبرنگار الجزیره که در هفته های اخیر هم بارها از تهران هم گزارش داده و آقای هاشم در توییتر نوشته در شبکه اجتماعی ایکس که یک منبع ایرانی مطلع به او گفته که تهران واکنش آمریکا به پاسخ تهران رو که اگر خاطرت باشه آقای ترامپ بسیار ناراضی بود از پاسخ تهران، میگه که واکنش آمریکا رو به صورت رسمی دریافت کرده و واشنگتن شرایطی که ایران مطرح کرده بوده در پاسخ خودش رو به صورت کامل رد کرده و این شرایط رو در این توییت آمده. صحبت‌هایی است که ما به عنوان شروط اصلی ایران در صحبت‌های محمد علی جعفری فرمانده پیشین سپاه پاسداران هم شنیدیم، در روی بیلبوردهایی که در تهران هم حالا به عنوان 5 شرط اصلی ایران منتشر شده و دربارش حالا دارن مانور میدن. این 5 شرط گفته شده: خاتمه یافتن جنگ در همه جبهه ها، تحریم ها برداشته بشه، پول های بلوکه شده آزاد بشه، خسارت های ناشی از جنگ جبران بشه، حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز پذیرفته بشه و تا اینها نشده مذاکره ای در کار نیست. اما آقای ترامپ چی میگه درباره این شرایط و چگونه پکن رو ترک کرد در چه شرایطی با چه رویکردی نسبت به موضوع ایران؟
3: در پکن آقای ترامپ سعی کرد حداقل اینطور نشون بده در صحبت با رسانه ها، هم در صحبتی که با خبرنگاران در حالی که در کنار رئیس جمهور چین نشسته بودم، در صحبت با فاکس نیوز سعی کرد این رو برسونه که دیدگاه های کلی آمریکا و چین در مورد پرونده ایران یکی است. دو طرف، دو کشور مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستند، دو طرف خواهان باز شدن آبراهای بین‌المللی و مخالف هستند حتی با قصد تهران بر اخذ عوارض از عبور کشتی ها از سنگ هرمز هستند. و حتی بر این مسئله تاکید کرد که رئیس جمهورش بهش گفته که پکن کمک نظامی به تهران نخواهد کرد و این رو یک اعلام بزرگ دونست آقای ترامپ، اما توضیح بیشتری نداد که در چه زمینهای در این زمین تفاهم شده. در کنار این یک قطعنامه رو بحرین ارائه داده به شورای امنیت در مورد تنگه هرمز، قطعنامه‌ای که محکوم میکنه و مخالفت میکنه با اقدامات تهران در این آبراه بین‌المللی. و آقای مارک روبی وزیر خارجه آمریکا در مسابقه با فاکس نیوز داشت

0: پیشتر گزارش داده بودن که احتمال میره بعد از پایان سفر آقای ترامپ به چین مرحله دوم عملیات نظامی آمریکا در ایران آغاز بشه. آقای ترامپ در این باره هنوز صحبتی نکرده، اما آقای عراقچی در کنفرانس خبری که داشته در هند گفته ما به دیپلماسی پایبند هستیم، در این حال احتمال اثرگیری جنگ رو بعید نمی‌دونیم و براش آماده ایم.
1: سپاسگزارم ایلیا جزیری که اینجا همراه ما هستی. لحظه به لحظه با هم دنبال میکنیم تازه ترین خبرها رو پیرامون این موضوع. چشمانداز پیش رو چیست و باید چه تصوری داشت از اینکه ایران و آمریکا به کدام سو قدم برمیدارند؟ پرسشی است که با دامن گلریز تحلیلگر روابط بین الملل در هلند در میون گذاشتم.
2: در گزارشی که در وبسایت وزارت خارجه چین منتشر شده که کاملا متفاوته با اون چیزی که امریکایی‌ها، دولت امریکا گزارش داده، در اون کل این بستر سفر ترامپ و صحبت‌های بین ترامپ و شی جین پینگ رو با تمثیلی که از اون نظریه‌ای که به تله توسیدید مطرح هست مقایسه میکنن. اون تله توسیدید برمیگرده به جنگ‌های آتن و اسپارتا. به معنای دیگه چین به امریکا هشدار میده که ما باید از این تله جلوگیری بکنیم که در اون یک قدرت نوظهور یعنی چین باعث این میشه که حس تهدید توسط یک قدرت بزرگ یعنی امریکا به وجود بیاد و این به یک درگیری بی انجام، همون جور که بین آتن در یونان باستان و اسپارتا این درگیری اتفاق افتاد. این خیلی نکته مهمیه. این به این معنی هستش که در عمل چین به مرگ گرفته امریکا رو و ترامپ رو برای اینه که به تب راضی بشه و در این بستر به گمان من خانم کاویانی مسئله ایران مطرح میشه. دو گزینه مطرح هست. آیا امریکا با صحبتهایی که با چین داشته برمیگرده ترامپ به واشنگتن و در اونجا به توافقی که در اون دو موضوع رو باید معامله بکنه و دو موضوع رو باید به دست بیاره، یعنی توافقی که در اون به نوعی از به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز برخلاف قبل از جنگ از آن کنه، تحریم ها رو تا حدودی رفع بکنه در ازای اینه که جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای کوتاه بیاد، نشون بده که به دنبال بمب هسته‌ای نیست و جنگ هم در منطقه برای همپیمانان نظام یعنی حزب الله توسط اسرائیل خاتمه پیدا بکنه. از این طریق عملا جمهوری اسلامی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه و چین هم بتونه موقعیت خودش رو با در نظر گرفتن وضعیت جمهوری اسلامی حفظ بکنه. گزینه بعدی اگر این سناریو اتفاق نیفته که اون هم بسیار محتمله، گزینه‌ای که فکر می‌کنم خیلی از ایرانیان از اون می‌ترسن و اون هم گزینه آغاز جنگ دوباره هست. به معنای دیگه میشه اینجوری استدلال کرد که امریکا به خاطر قرضهایی که در امریکا هست نزدیک به 40,000 میلیارد دلار، به خاطر اینکه امریکا دیروز دیدم وزارت نیروی امریکا توییتی رو زده بود که در اون مطرح میکرد که امریکا امروز به بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی تبدیل شده و میتونه تا آخر این دهه به بزرگترین فروشنده این گاز طبیعی در دنیا تبدیل بشه. برای اینه که دنیا رو بتونه امریکا به خودش وابسته بکنه، چه از طریق انرژی و چه از طریق فروش اسلحه، گزینه دوم یعنی وارد کردن موضوع جنگ به داخل ایران و که قطعا منطقه رو به آتش خواهد کشید و از این طریق عملا بتونه امریکا جایگاه خودش رو در رقابت با چین حفظ بکنه. این دو گزینه روی میز.
1: فکر میکنم مثلا درباره انرژی که صحبت کردید، آقای ترامپ صحبتی هم درباره این کرد که چین تمایل داره یا صحبت هایی در جریان این مذاکرات طرفه مطرح شده درباره اینکه چین نفت بیشتری از آمریکا بخره در این مقطع. این رقابت دو طرف سر مسائل مختلفی از جمله به هر حال فقط موضوع ایران نیست، گفتگوها درباره از تعرفه ها تا تایوان در جریان بوده در دو روز سفر آقای ترامپ به پکن. اما مسئله اینجاست که چه چیزی تعیین کننده خواهد بود در این مقطع. به هر حال ما میدونیم فاکتورهایی هست که در رسانه ها درباره اش صحبت میشه، اینکه سه هفته دیگه جام جهانی شروع میشه، اینکه در انتخابات میان دوره ای در آمریکا هست، اما چه چیزی تعیین کننده خواهد بود برای اینکه مسیر پیش رو کمی روشن تر بکنه؟ در ایران فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگه که شروط اصلی ایران باید پذیرفته بشه تا اصلا ایران بخواد وارد مذاکره با ایالات متحده بشه. به صحبت های عزیز جعفری اشاره میکنم که اون 5

0: تا حالا بیلبورد در همه خیابان‌های تهران هم کردند.
1: صحبت های عزیز جعفری بسیار مهمه، چون به نظر میاد که حتی مورد نظر مجتبی خامنه‌ای هم هست و یک دفعه به صحنه آمدن عزیز جعفری، حالا الان فرصت نیست، بعد در فرصت دیگه‌ای بهش پرداخت، و مطرح کردن این 5 شرط به نظر من بسیار حائز اهمیته. جمهوری اسلامی احساس قدرت میکنه و تصور میکنه که به نیابت از ایران، چین در گفتگوش با ترامپ عملا چیزی رو روی میز گذاشته که توافقی هست که در اون منافع جمهوری اسلامی حفظ بشه. همونجور که عرض کردم خدمتتون، ببینید در این بستری که عرض کردم خانم کاویانی، چین طرحی رو روی میز گذاشته برای 3 سال آینده، یعنی تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، که در اون مطرح میکنه که رابطه ما به معنی امریکا و چین به عنوان دو ابرقدرت در دنیا، اولا خودش رو ابرقدرت میبینه مثل امریکا، و علاوه این که میگه باید رابطه‌ای باشه که در اون از طرحی صحبت میکنه که که مبتنی بر ثبات استراتژیک سازنده، constructive strategic stability. این یعنی چی؟ این یعنی اینه که در این چارچوب منافع چین تنها با بقای جمهوری اسلامی و با عدم در عمل میتونیم بگیم بالا رفتن قدرت نظامی امریکا در منطقه یا آتش زدن منطقه در واکنش به حملات امریکا توسط جمهوری اسلامی میتونه محقق بشه.
0: ولی این
1: به معنای چین حاضره.
0: آقای گرجی، این به معنای این نیست که چین حاضر باشه مثلا هزینه بده برای گذشتن از تنگه هرمز، یعنی اون چیزی که اشاره شده مثلا در شروط اصلی ایران. آقای ترامپ هم میگه که چین علاقمند نیستش که نظامی بشه و هزینه بده برای عبور از تنگه هرمز.
1: هزینه هم نداده. الان در همین 48 ساعت اخیر جمهوری اسلامی حدود 30 تانکر چینی رو، کشتی چینی رو به راحتی اجازه داده که رد بشه از منطقه و چین دغدغه‌ای در این ارتباط نداره و عملا از این طریق حکومت داره نشون میده که با زیرکی داره روی این صحنه شطرنج بازی میکنه، در صورتی که ترامپ و دولت امریکا مشخص نیست که چه کار میکنن. شما به گزارش سفارت امریکا در مورد این سفر ترامپ به چین دقت بکنید، بعد این رو مقایسه بکنید با صحبت‌های وزیر امور خارجه امریکا. در عمل در این گزارشی که آمده در سفارت امریکا در چین مطرح میشه که بله، چین حاضر هستش که جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذاره، مسئله تنگه هرمز رو، اینکه هیچ نوع تعرفه اونجا مطرح نشه، در عمل چیزایی که امریکا میخواد رو مطرح میکنه از قول چین، در صورتی که میبینیم روبیو مطرح میکنه که ما هیچ درخواستی از چین نداشتیم، بلکه اصلا نیازی به چین نداریم. یعنی این تفاوت‌ها نشون دهنده اینه که از نگاه ثبات سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی با زیرکی داره عمل میکنه، کشتی‌های چین رو از تنگه هرمز رد کرده و برای چین هم زیاد دغدغه این نیست که من فکر میکنم تنگه هرمز به شکل قبل باز بشه تا وقتی که منافعش بتونه تعمیم بشه، و به نظر میاد که این منافع هم تعمیم شده. به تعبیر دیگه این دو گزینه، این دو سناریو که عرض کردم خدمتون خانم کاویانی مطرحه. آیا امریکا به دنبال این هست که توافقی بکنه که در اون مسئله هسته‌ای ایران و مسئله میشه بگیم عبور از تنگه هرمز برگرده به دنیای آزادتر، ولی با منافعی که جمهوری اسلامی هم سر اون حرفی واسه زدن داره، و از طرف دیگه تحریم ها برداشته بشه و حکومت هم سر پا بمونه، یا اینکه نه وارد جنگ خواهد شد که این جنگ اگر عمودی مطرح بشه از طریق هوایی قطعا جمهوری اسلامی پاسخ افقی خواهد داد، یعنی منطقه رو با آتش خواهد کشید، و از این طریق عملا شاید امریکا به دنبال این هست که بتونه نیاز دنیا به انرژی خودش و نیاز دنیا به اسلحه خودش رو تعمیم بکنه، و از این طریق دنیا اصلا دنیای دیگری خواهد شد. خانم کاویانی، باید ببینیم که نتیجه این که شما هم مطرح کردید در طول روزهای آینده چه خواهد.
0: چون اشاره کردید به رویکرد چین درباره موضوع تنگه هرمز، میخواستم آقای گلریز این سوال آخر رو ازتون بپرسم که به نظرتون آیا چین همراه ایالات متحده در شورای امنیت خواهد شد، یا اینکه همچنان مخالفت خواهد کرد با یک پیشنویس قطعنامه‌ای که ایران رو محکوم میکنه در زمینه رفتارش در تنگه هرمز؟
1: به طور کلی در مورد هر پیشنهادی که بخواد تغییر حکومت در ایران رو رقم بزنه، و به طور استراتژیک جایگاه جمهوری اسلامی رو که به منافع چین وابسته است در حال حاضر، میدونید جمهوری اسلامی به عنوان جبهه جنوبی طرح کمربند و راه چین مطرح، بسیار نقش مهمی بازی میکنه در منطقه، در رابطه بین دو قاره آسیا و اروپا نقش جمهوری اسلامی و ایران بسیار مهمه. از این جهت برای تضعیف حکومت به نظر من رأی نخواهد داد، ولی اگر به شکل آرایشی و نمایشی باشه، به طور مثال رأی به قطعنامه امارات، اگه خاطرتون باشه هر چند وقت یه بار در مورد جزایر سگانه ایران، یا چیزهایی که بیشتر نمایشی باشه قطعا، ولی ما دیدیم در خصوص این چند ماه اخیر چین واکنشی که از خودش در مورد سنپ بک نشون داد، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در خصوص برجام و غیره، کاملا در راستای منافع جمهوری اسلامی هست در صحنه بین‌الملل.
0: از دامون گلریز می شنیدید در هلند. اما در خود خاورمیانه، روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز گزارش داده که دو دیپلمات غربی گفتند که ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به عنوان یک مدل بالقوه یک روندی رو مثل روند هلسینکی دهه 70، این 1970 مطرح بود، روند هلسینکی که تنش‌ها رو در اروپا در طول جنگ سرد کاهش داد. دیپلمات‌ها میگن عربستان سعودی ایده پیمان عدم تجاوز بین کشورهای خاورمیانه و ایران رو به عنوان بخشی از مذاکرات با متحدان در مورد چگونگی مدیریت تنش‌های منطقه‌ای پس از پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی مورد بحث قرار داده. گفته شده که کشورهای خلیج فارس از زمان آغاز جنگ نگران این وضعیت هستند و ماها جنگ حس فوریت جدیدی رو در میان کشورهای عربی و مسلمان ایجاد کرده تا در اتحادهای خود و دستگاه امنیتی منطقه تجدید نظر بکنند. دیپلمات‌ها گفتند که بسیاری از پایتخت‌های اروپایی و نهادهای اتحادیه اروپا از ایده عربستان سعودی حمایت کردند و از سایر کشورهای خلیج فارس خواستند که از اون حمایت کنند. اونها این ایده رو بهترین راه برای جلوگیری از درگیری‌های آینده و ارائه تضمین به تهران مبنی بر عدم حمله به اون میدونند. در شرایطی این گزارش فاینانشال تایمز منتشر شده که در روزهای گذشته نه تنها ما گزارش‌های متعددی رو درباره تنش جدی میان روابط ایران و امارات متحده عربی دیدیم، بلکه شاهد گزارش‌هایی بودیم که انشقاقی رو میان امارات متحده عربی و عربستان سعودی نشون میداد. در این منطقه خاورمیانه آیا این کشورها میتونند رقابت رو به نفع امنیت کنار بگذارند؟ از علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان بشنوید.
2: من فکر میکنم زمانش خیلی خیلی تعیین کننده هست و من فکر نمیکنم که عربستانی ها از انتشار این اخبار مطلع نبودند یا منابعی از عربستان به رویترز این گزارش ها رو نداده بوده و حتی از امارات هم میشه حد زد که تعمدن این اخبار رو به خبرگزاری های بین المللی دادن تا اینها به هر حال منتشر بکنن که این کشورها چندان بی‌دفاع نبودن در زمان جنگ، عکس العمل نشون دادن. به خاطر اینکه همونطور که میبینید مذاکرات آتش بس یا مذاکرات آینده ایران و آمریکا تقریبا به بنبست انجام میده و دیشب آقای ترامپ از حتی از سرگیری دوباره جنگ صحبت کرد و معلوم نیست تا چه حد مسافرت آقای ترامپ به چین باعث بشه که به هر حال یه گشایشی پیدا بشه، چون مواضع انقدر از هم دورن که امکان درگیری مجدد وجود داره. اینکه درست این موقع این اخبار منتشر میشه، فکر میکنم بیشتر اختاری به ایران باشه که این بار توجه کنید اگر جنگی شروع شد شما نمیتونید مثل دفعه قبل به کشورهای خلیج فارس حمله کنید، به خصوص که دیروز هم سفیر آمریکا در تل‌آویو اعلام کرد که امارات متحده عربی گنبد آهنین اسرائیل با دستور آمریکا در اختیارش قرار گرفته. یعنی در حقیقت یک مجموعه خبرهایی داره میرسه که به ایرانی ها دارن اخطار میدن، گرچه من فکر میکنم خود جمهوری اسلامی هم از این مطلع بوده و اینجوری نبود که همطور که شما گفتید رویترز میگه که با دو تا منبع ایرانی صحبت کرده، اونها هم مطلع بودن از اینا، ولی این علنی شدنش در حقیقت یک نوع اخطار.
0: اما آقای صدرزاده، این گزارش ها رو و این اخطار به گفته شما رو چگونه باید در پس زمینه اون گزارش هایی که درباره انشقاق میان این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در روزهای اخیر میخوندیم ببینیم؟ اون اتفاقاتی که بین امارات و عربستان سعودی دیده میشه، یعنی آیا باید در این موضوع یک نگاه یک پارچه به این کشورها کرد، یا همچنان اون اختلاف روی کرد رو باید در نظر داشت با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر دست کم دو بار گفتگوی تلفنی رو وزیر خارجه عربستان سعودی مثلا با عباس عراقچی همتای ایرانی خودش داشته، در حالی که روابط با امارات متحده عربی در بدترین شاید بشه گفت و بحرانی ترین شکل ممکنش داره ادامه پیدا میکنه؟
2: من فکر نمی کنم که اختلافات بین کشورهای خلیج فارس یا رقابتهای بین این کشورهای خلیج فارس به این سادگی از بین بره. اینا قادر نخواهند بود که تصمیم بگیرن یک به اصطلاح ستاد مشترکی تشکیل بدن برای مقابله با ایران. این رقابتها سابقه تاریخی داره، حتی شخصی داره. معروف است که بین بن زاید و بن سلمان یک اختلافات بسیار شخصی رقابتی وجود داره به هر حال، و ضمناً نزدیکی به اسرائیل، چون امارات تصمیم خودش رو اساساً گرفته وابسته به اسرائیل شده از نظر نظامی، فکر میکنه که اسرائیل میتونه زیاد ازش پشتیبانی میکنه، در حالی که در عربستان و قطر تمایلی که در گذشته تا حدودی بود برای شرکت در پیمان ابراهیم دیده نمیشه. به همین علت هست که از این نظر خیلی با هم اختلاف دارن. و شما اگر به سطح بین‌المللی نگاه کنید، در جنگ سودان، در جنگ یمن، در جنگ لیبی، حتی عربستان و امارات در جبهه های متفاوتی قرار دارن. بنابراین فکر نمی‌کنم به این سادگی اختلافات از بین بره.
0: و این جای مانوری برای تهران باز میکنه این گونه اختلافاتی که وجود داره؟
2: مانوف تا حدودی شاید، ولی و میتونه روی این حساب بکنه که این کشورهای جنوبی خلیج فارس یک ستاد مشترکی هیچ وقت تشکیل نخواهند داد، ولی این بری نخواهد بود که این هر کدوم از این کشورها به حملات علیه ایران دست بزنن، و اینها امکانات هم دارن. یعنی در حقیقت اون چی که اینا انجام دادن سیگنالایی بوده که به طرف تهران از به هر حال امارات متحده عربی یک نیروی هوایی بسیار قوی داره و عربستان هم داره، اینی که اونا امکان حملات بیشتری هم دارن، ولی تک تک یعنی اخطاری است که ما تک تک این بار از خودمون دفاع خواهیم کرد. و شما به درستی گفتید که حتی در مورد این داستان سعی میکنه عربستان سعودی یه مقدار تنش‌ها رو پایین بیاره که به این حد نرسه، ولی امارات متحده عربی چون ادبیات جمهوری اسلامی در مورد عربستان سعودی تبدیل شده به نوعی ادبیاتی که علیه اسرائیل به کار میبرن، اینی که فکر میکنم که دیگه ما به این سادگی ها به قبل از شرایط این جنگ در روابط ایران و کشورهای خلیج فارس بر نخواهیم بخش، برای اینکه دیوار اعتماد بین اینها واقعا فرو ریخته.
0: از علی صدرزاده میشنیدید، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان. در دقایق گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به نظر میرسه که در هواپیمای حامل او به سمت واشنگتن در حال گفتگو با خبرنگاران هست. از جمله خبرگزاری رویترز در خبری کوتاه گزارش میده که آقای ترامپ گفته که با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم یا تعلیق برنامه هسته‌ای ایران به مدت 20 سال مشکلی نداره، اما آقای ترامپ گفته که این باید یک تعهد واقعی باشه. از اون سو عباس عراقچی در صحبت‌هایی گفته که ایران پیام‌هایی رو از آمریکا دریافت کرده که نشون میده دولت آمریکا برای ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه آماده است. صحبت هایی است که در همین دقایق گذشته منتشر شده. به محض اینکه اطلاعات بیشتری درباره صحبت های آقای ترامپ در هواپیمای حامل و با خبرنگاران داشته باشیم به اطلاع شما میرسونم. اما سری بزنیم به داخل ایران. میخوایم از روزنامه نگاری بیشتر صحبت بکنیم، اما پیش از اون یک خبر. بنیاد رسانه های زنان IWMF برندگان 37مین دوره جوایز سالانه شجاعت در روزنامه نگاری رو اعلام کرده و دو روزنامه‌نگار در ایران، الهه و الناز محمدی، دو خواهر از دو روزنامه مختلف، برنده از جمله برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری 2026 شدند. بیشتر در این باره در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
3: بنیاد بین المللی زنان رسانه، اله محمدی و الناز محمدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی را به عنوان برندگان جایزه شجاعت در روزنامه نگاری در سال 2026 معرفی کرد. این بنیاد بین المللی که در واشنگتن آمریکاست، روز پنجشنبه در بیانیه اعلام جوایز برندگان امسال گفت: ما با افتخار فراوان اعلام می‌کنیم که برندگان جوایز شجاعت در روزنامه نگاری سال 2026 عبارتند از الهه محمدی و الناز محمدی از ایران. الیسا لیسمونوز رئیس این بنیاد گفت: جرم‌انگاری حقیقت‌گویی همان چیزی است که شجاعت را به آینده روزنامه‌نگاری تبدیل می‌کند. برای زنانی که جرأت گزارش دادن دارند، روزنامه‌نگاری به عنوان یک عمل قابل مجازات در حال تغییر شکل است. الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، در سال 1401 به محل خاکسپاری مهسا ژینا امینی در سقز در استان کردستان ایران رفت و گزارشی از آن منتشر کرد. گزارشی که همزمان با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی با آثار گسترده‌ای یافت. او پس از آن به همراه نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، بازداشت و بیش از یک سال زندانی شد. الناز محمدی، خواهر دوقلوی الهه و دبیر گروه جامعه روزنامه هم‌میهن، نیز در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه بوده. این فشارها تا حدی بود که او آذر 1402 اعلام کرد مجبور شده از روزنامه هم‌میهن استفاده کند. بنیاد بین‌المللی زنان رسانه هر سال این جایزه را به روزنامه‌نگارانی اهدا می‌کند که در شرایط دشوار و پرخطر به فعالیت حرفه‌ای و دفاع از آزادی رسانه ادامه دادند. جورجیا فورت، روزنامه‌نگار پخش از ایالات متحده، و نایمین نی، نام مستعار روزنامه‌نگار دیجیتال از میانمار، دیگر برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 از سوی بنیاد زنان رسانه اعلام شدند.
0: از فرشته قاضی میشنیدید. قطع 77 روزه اینترنت، مشقات اقتصادی که به اصطلاح تعدیل نیروی کار روزنامه‌نگاری، فشارهای امنیتی و همچنین مهمترین مورد شرایط جنگی، اینها همش شرایطی است که روزنامه‌نگاری در ایران امروز باهاش مواجه هست. می‌خوایم بیشتر در این باره درباره این وضعیت صحبت بکنیم. همراه هستیم با رضا معینی، روزنامه‌نگار فعال حوزه رسانه که از فرانسه همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شدند. آقای معینی، سپاسگزارم که به ما پیوستید. این وضعیت کنونی روزنامه‌نگاری در ایران رو چگونه می‌بینید؟ شما به هر حال سالها در سازمان گزارشگران بدون مرز لحظه به لحظه دنبال کردید در طول سالهای گذشته این وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران رو، و حالا با چنین شرایطی چه تصویری از روزنامه‌نگاری در ایران میتونید به ما ارائه بدید؟
4: سلام بر شما و شنوندگان ارجمند و همکارانتون در این برنامه. واقعیت اینه که در چند کلام شما و همکارتون به این مسئله اشاره کردین، اما من به این جایزه میپردازم و نخست با آن آغاز میکنم که به گمان من خودش لحظه مهمیه. این مهم بودن نه تنها به دلیل آن که یک نهاد جهانی جایزه‌ای به دو خبرنگار ایرانی داده، که مهمتر از آن همین روزگار و در این باره بسیار سخت و دشوار روزنامه‌نگاری ایران است. نخستان که دو روزنامه‌نگار زن این جایزه رو بردن، سپس برای شجاعت این جایزه به این دو روزنامه‌نگار داده شده، و در آخرم وضعیتی که امروز این روزنامه‌نگاران و بسیاری از همکارانشون در ایران در آن قوطه‌ورند و در آن آسیب می‌بینند و در آن آزار می‌بینند و در آن نمی‌توانند به وظیفه‌ای که دارند به اصطلاح پایبند باشند و آن را به خوبی انجام دهند. من فکر می‌کنم که روزگار سخت کنونی تقریباً در کشور ما بی‌سابقه است. این بی سابقه بودن تنها به دلیل سرکوب یا تنگناهای ایجاد شده نیست. ما در 60 سال گذشته میتونیم بگیم که و حتی پیش از آن از جنبش مشروطیت، از انقلاب مشروطیت بدین سو، بجز لحظه های تنفس، آزادی بیان و آزادی رسانه در این کشور نداشتیم. لحظه های تنفسی که بسیار کوتاه بودند اما تاثیرگذار، اینو میشه بر اون تاکید کرد. در این باره به نظر من باید بیشتر فکر کرد و باید بیشتر دید که چه گام هایی برای مقابله با این وضعیت میتوان برداشت. بله. چون تنها تفسیر آن کافی نیست.
0: آقای معینی، پیش از این که به گام ها بپردازیم، شاید برای شهروندی که شنونده این گفتگوست ممکنه این سوال پیش بیاد که در شرایطی که مشقات اقتصادی، تورم افسار گسیخته، شرایط جنگی وجود داره، اصلا چرا مهمه که درباره روزنامه نگاری صحبت بشه؟ افرادی مثل الناز محمدی، الهه محمدی و ده ها روزنامه نگار دیگری که در ایران در تلاشند که با همه سختی های کارشون رو پیش ببرند، چرا وجودشون مهمه و چرا روزنامه نگاری مهمه در این شرایط؟
4: من گفتم که در تاریخ ما این به اصطلاح سرکوب مطبوعات و این نبود آزادی بیان مؤثر بوده، تعیین کننده بوده در بسیاری از جاها، چرا که آنجایی که روزنامه نگاری می تواند آزادانه به فعالیت خودش ادامه بده، به کار خودش ادامه بده، بتواند به شکل مستقل آنچه که بر جهان می گذرد و با پایبندی به حقیقت آن را بیان کنه، توضیح بده و مطلع کنه جامعه رو، جامعه می تواند در این راه گام های مؤثرتری برای حل مشکل ها برداره. اینه که به نظر من حالا تعریف از روزنامه نگاری یا اهمیتش برای همه این شهروندان روشنه، اما آنچه که مشخصه و آنچه که باید باشد آن روزنامه نگاری آزاد و مستقله. اهمیت آن در رابطه با وضعیت کنونی که من در یک کلام بخوام بگم، روزنامه نگاری ایران امروز در میان پتک و سندان گرفتار آمده است و این شرایط بحرانی و این وضعیتی رو که شما به خوبی تفسیر کردین، جنگ از یک سو، سرکوب و سوی دیگر، معضلات اجتماعی که انبوه بر سر مردم آوار میشه، راه حل و راه برون رفتشون چیست؟ آیا آن نیست که بیشتر بدانیم که این آوارها چگونه بر سر ما آمده است؟
0: پس میشه به این بحث بپردازیم که این دانستن رو چگونه میشه بهش کمک کرد، از این روزنامه نگاران چگونه میشه حمایت کرد؟ الان سازمان هایی مثلا خود الناز محمدی نامزد جایزه جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز هم شده هفته پیش. چه به غیر از این حمایت های بین المللی که این گونه سازمان ها میکنند، شهروند عادی چگونه میتونه از روزنامه نگار حمایت کنه برای دانستن بیشتر؟
4: این روزنه هایی که نور می افشاند، به ویژه در این وضعیتی که باز هم به اون اشاره کردین شما، من فکر می کنم عامل مهمتر آن خود روزنامه نگاران هستند. واقعیت اینه که روزنامه نگار برای آن که بتواند به خود کمک کند، از همان مجموعه روزنامه نگار برای خود باید بیرون بیاد. این یک واقعیتی که شهروند هم میتواند کمک کند. نهادهای بین المللی به نظر من مؤثرند، اما آنچه که کمبود آن امروز در ایران نشان دهنده همین وضعیت بحرانیه، نبود یک سازمان ملی صنفی مستقل و کارا برای دفاع از حقوق روزنامه نگارانه. این دفاع از حقوق روزنامه نگاران تنها به عرصه و پهنه صنفی بر نمیگرده، یعنی تنها در این خلاصه نمیشه که یک انجمنی نامه بنویسه برای اداره کار و بگی که حقوق بیکاری روزنامه نگاران را بدهید. بدون شک خوبه، اما ما در نبود یک نهاد ملی صنفی برای روزنامه نگاران آسیب دیدیم و در این باره هم نهادهای بین المللی نمی توانند آنچنان کارا بتوانند کمک کنند. من اینو با تجربه همه زندگی خودم 30 سال گذشته در رابطه با روزنامه نگاران میگم، و نه تنها در رابطه با ایران. آنجایی که یک نهاد رسانه‌ای مستقل و ملی نباشد و نتواند به درد روزنامه نگاران و دردهای واقعی روزنامه نگاران برسد و آن را فریاد کند و راه حل برای اون پیدا کنه، من به نظرم نمیتوانیم گامهای مهمتری رو به جلو برداریم. نمیتوانیم به همان شهروند بگوییم که چرا باید به ما کمک کند و چگونه کمک کند.
0: سپاسگزارم. رضا معینی در فرانسه که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا بودی تا چند دقیقه از روزنامه نگاری و روزنامه نگاران بگیم. در روز 77 قطع اینترنت هستیم. اگر که روی وبسایت رادیو فردا شمایی که دسترسی به اینترنت دارید نگاه بکنید، قطع اینترنت در ایران 76 روز و 4 ساعت ازش میگذره و هنوز هیچ مقام و نهادی مسئولیت مستقیم اون رو دقیق نمی پذیره و هیچ نهادی نمیگه که آینده اینترنت در ایران چه خواهد شد. حالا در این میان یکی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معدن مجلس گفته واگذاری اون چیزی که به عنوان اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی میشناسیم به برخی کاربران با تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور انجام میشه و اما به منبع درآمد جدیدی برای اپراتورها در ایران تبدیل شده. از جمشید زند در این باره بشنوید.
5: مصطفی پوردهخان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است مصوبه باز شدن اینترنت برای کسب و کارهای اینترنتی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود در مراحل اجرا به قلکی برای همراه اول ایرانسل و رایتل تبدیل شد تا آنها با آن اینترنت بسازند و اسم عجیب اینترنت پرو را روی آن بگذارند. مقامات جمهوری اسلامی اینترنت بین المللی را از 9 اسفند سال گذشته روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کردند و به رغم گذشت 76 روز هنوز برای عموم مردم دسترسی به اینترنت بسیار محدود و موقت است. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت پرو به برخی اقشار جامعه کردند که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. پیشتر محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادها گفته بود که دستور بررسی فروش اینترنت با قیمت بالا و دادن سیم کارت سفید به برخی از کاربران را صادر کرده است. مسعود پزشکیان هم در واکنش به بالا گرفتن انتقادها اخیراً معاون اول خود محمد رضا عارف را به ریاست ستاد ویژه‌ای برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. مصطفی پوردهخان نماینده مجلس در انتقاد به این موضوع گفته است این قبیل اقدامات بیشتر جنبه روانی دارد و قرار نیست اتفاق خاصی در این مورد بیفتد. این در حالی است که روزنامه اعتماد خبر داده نخستین نشست این ستاد هفته آینده برگزار می شود و این ستاد قرار است زمینه‌های لازم برای رفع انسداد اینترنت را فراهم کند. مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان بارها گفتند که مخالف این گونه قطع اینترنت هستند و تأکید کردند که تصمیم به قطع اینترنت از طرف نهادهای امنیتی گرفته می شود. مقامات دولتی و دستاندرکاران کسب و کارهای اینترنتی در داخل کشور و صادرکنندگان مختلف قطع اینترنت را یکی از عوامل اصلی در رکود اقتصادی می دانند و خواهان دسترسی همه کاربران به آن هستند. تاکنون شماری از نهادهای صنفی از پذیرش استفاده طبقاتی از اینترنت خودداری کردند. به گزارش انجمن بلاکچین ایران در 60 روز اول قطع اینترنت بین 300 تا 700 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. در این گزارش گفته شده بسیاری از کسب و کارها با افت فروش 50 تا 70 درصدی روبرو شدند و تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و اینترنت فعالیت می‌کنند دست به تعدیل نیرو زدند. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از 18 فروردین با آتش بس متوقف شده، ولی برخی کارشناسان و منتقدان می‌گویند حکومت ایران به بهانه جنگ طرح پیشین خود برای محدود کردن اینترنت و گسترش شبکه ملی اطلاعات را به اجرا درآورده است.
0: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. برای شما که دسترسی به اینترنت دارید، صفحه ویژه قطع اینترنت در ایران رو میتونید در گوشه سمت چپ وبسایت رادیو فردا پیدا کنید. در اونجا گزارش‌های متنوعی، گفتگوها و برنامه‌های از جمله پادکست لایه هفتم رو میتونید در این صفحه بشنوید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید، ما اینجا از طریق رادیو و امواج رادیویی شما رو به روز خواهیم کرد.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در فرانسه فستیوال فیلم کن در جریان هست و اسقر فرهادی که پنجمین حضور خود رو در رقابت برای نخل طلای جشنواره کن تجربه میکنه، امروز در نشست خبری فیلم تازش داستانهای موازی، کشته شدن انسانهای بیگناه در ایران رو چه در جنگ، چه در اعتراضات خیابانی و چه با اعدامها محکوم کرد. داستانهای موازی درباره چیست و کارگردان و بازیگرانش درباره اون چی میگن؟ بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
7: داستانهای موازی فیلم جدید اسقر فرهادی شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد و قبل از آن این کارگردان شناخته شده ایرانی به همراه عوامل فیلمش روی فرش قرمز جشنواره و مقابل دوربین عکاسان و فیلمبرداران حضور یافت. داستانهای موازی در بخش مسابقه حضور دارد و یکی از بخت‌های دریافت نخل طلای این جشنواره است. آقای فرهادی که از سال 2023 خارج از ایران زندگی می‌کند و تاکنون دو بار برنده اسکار شده، به رویترز گفت که در این درام پاریسی به خود اجازه داده از خطوط قرمز سینماییش عبور کند.
8: موقعی که من کار میکنم فکر کنم هر کارگردان اینجوریه، موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت ها نیستی، یعنی اینقدر خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود، این تجربه با فیلم های قبلی من تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم، این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم های دیگه هم بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم، کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمیدادم در ساختار فیلم اینجا انجام دادم. از این نظر خیلی تجربه با ارزشی بود.
7: قصه های موازی پنجمین حضور فرهادی در رقابت برای نخل طلای جشنواره است و آخرین بار فیلم گذشته در سال 2013 در بخش مسابقه کن نمایش داده شد. او در سال 2011 با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه جشنواره برلین شد و سپس اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی بود که چنین جایزه معتبری را به دست می آورد. فرهادی 5 سال بعد دوباره اسکار را برای فیلم فروشنده به دست آورد، هرچند از حضور در مراسم اسکار در اعتراض به ممنوعیت سفر دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودداری کرد. قصه‌های موازی داستان یک دزد بی خانمان را دنبال می کند که به سیلوی، یک زن نویسنده و گوشه‌گیر، بر می خورد. این نویسنده داستانی را درباره افراد یک استودیوی صدابرداری در آن سوی خیابان محل زندگیش نوشته است. این افراد در ساخت افکت‌های صوتی برای مستندهای حیات وحش کار می‌کنند و سیلوی آنها را زیر نظر می‌گیرد. او از این مشاهدات یک داستان تخیلی می‌سازد درباره یک مثلث عشقی که با واقعیت روابط واقعی آنها بسیار متفاوت است.
9: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence, n'est pas.
7: ایزابل هوپر، هنرپیشه فرانسوی که نقش سیلوی را بازی می‌کند، درباره نقش خود به رویترز گفت:
9: I am the one who is looking at who is it's a look that progressively
10: من در فیلم کسی هستم که ناظر است. این نگاهی است که به تدریج از نگاه ساده و معصومانه به نوعی جاسوسی تبدیل می شود. چون این شخصیت طبیعتاً از آن به عنوان سوخت و ماده برای الهام داستانی که می سازد استفاده می کند. بنابراین فکر می کنم دقیقاً موضوع فیلم همین است. و در نتیجه نوعی استعاره درباره فیلمسازی هم هست. ما در جهانی پر از تصویر زندگی می‌کنیم، نه فقط سینما، بلکه شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه و همه چیز. و فکر می‌کنم فیلم واقعاً به چیزی بسیار دقیق درباره این نگاه جدید می‌پردازد.
7: در قصه های موازی دزد دست نوشته نویسنده را بر می دارد و آن را به نام خود به یکی از افراد استودیو ارائه می کند و همین باعث می شود همه در داستانی از جاسوسی و بی‌اعتمادی درگیر شوند. این فیلم موضوعات همیشگی فرهادی را مثل حسادت، خیانت، تنهایی و حقیقت دستاویز خلق هنری قرار می دهد و پاریس شهری که داستان در آن می گذرد نه به شکل کارت پستالی بلکه از زاویه خصوصی و درونی نشان داده می شود.
11: آدم، انشانته. Pourquoi t'as fait ça?
12: Je voulais la connaître.
13: Mais ça devient chaud là.
14: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
7: پیر نینی، هنرپیشه فرانسوی، در فیلم یکی از افراد استودیو صدا برداری است. او به رویترز درباره شیوه کارگردانی فرهادی گفت:
15: ما انتظار یک استاد را داشتیم و او واقعا تاثیرگذار بود. از نظر دقتی که به همه جزئیات داشت، مثل یک نقاش. روز اول فیلم برداری رو یادم هست. او در مترو پاریس بود و خودش قطره قطره آب روی لباس‌های من می‌ریخت. خودش تک تک قطره‌ها را انجام می‌داد، چون تصوری بسیار دقیق از این داشت که من باید چطور خیس باشم. و در تمام فرایند همین طور بود. او از آنچه می‌خواست ایده‌ای بسیار دقیق در سر داشت.
7: همچنین ونسان کاسل، دیگر هنرپیشه فرانسوی فیلم، نیز بر دقت فرهادی در کار خود تاکید کرد. If you want to have freedom
16: with Asghar, you have to get. اگر می‌خواهید با اسخر آزادی داشته باشید، باید همیشه به هدف بزنید. اگر دقیق باشید، بعد آزاد هستید. اگر نه، بارها و بارها باید تکرار کنید تا زمانی که او راضی شود. بنابراین تصمیم گرفتم با این موضوع نجنگم و دنبال راه خودم نروم، بلکه در همان مسیری که او تصمیم میگیرد حرکت کنم و از آنجا دوباره احساس آزادی کردم. اما اگر این را درک نکنید، چون خیلی دقیق است، ممکن است کمی احساس زندانی بودن داشته باشید.
7: ویرجینی افیرا، بازیگر زن بلژیکی این فیلم، نیز گفته که کار کردن با فرهادی به معنای قدم گذاشتن در سینمای ایران است. او درباره فیلمبرداری این فیلم در فرانسه به خبرگزاری فرانسه گفت که فکر می‌کند کارگردانان بزرگ همیشه از نظر فرهنگی به تاریخ سینمای فرانسه دلبستگی دارند. خود آقای فرهادی نیز درباره انتخاب فرانسه به عنوان کشوری که فیلم جدیدش را در آن بسازد گفت:
17: اولش تصمیم این نبود. من این فیلم رو وقتی می نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه. حتی اونجا رفتم، سفر کردم، یه مقداری هم پیش رفتیم. از که 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه، ولی هر چقدر فیلم نامه کامل و کامل تر شد، احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلم نامه رو به نزدیکانم می دادم می خوندن، همه احساس کردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم. به این دلیل که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم، آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دورهایی که میومدم فرانسه میشناختم و تایید کننده فرانسوی داشتم. و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
7: اما به غیر از بحث‌های سینمایی و هنری که درباره فیلم جدید فرهادی مطرح است، در نشست خبری این فیلم که روز جمعه در کن برگزار شد، آنطور که پیش بینی می‌شد، موضوعات سیاسی روز نیز مطرح شد. آقای فرهادی در این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره سرکوب‌ها در ایران گفت:
17: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابانها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست، و برعکسش هم همینطور. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن، و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت، ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو میخونیم، اغلب با خبر کشته شدن انسانهای بیگناه روزمون رو شروع میکنیم.
7: این کارگردان که اکنون 54 ساله است، همچنین به تأثیر افزایش سن یک هنرمند بر نگاه او سخن گفت.
17: دو تا چیز هست که باعث تغییر آدم میشه، که کارهایی که میکنه دنیای آدم رو بزرگتر میکنه. یکی سن که میره بالا، که من متوجه شدم این دومی خیلی مهمتره. هر چقدر سن میره بالا، نگاه شما در واقع عمیق‌تر میشه. به همین دلیل من نسبت به گذشته حتما تغییر کردم، و اون تجربه خیلی تجربه ارزشمندی بود که در این فیلم راحت‌تر بتونم کار کنم.
7: در مجموع داستان‌های موازی یک درام متفاوت و تأمل برانگیز است که آن را میتوان به نوعی درباره خود سینما و قدرت داستانگویی نیز دانست. فرهادی در فیلم جدیدش این پرسش را در ذهن تماشاگر ایجاد میکند که چرا داستان‌ها را باور میکنیم و چگونه آنها بازتابی از زندگی ما هستند.
0: از داستان‌های موازی اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی، می‌شنیدید در گزارش مصطفی خلجی، گزارشی که ما رو کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 هم نزدیک می‌کنه. در دقایق گذشته از طرف ایران، عباس عراقچی وزیر خارجه در حال صحبت کردن بوده. در سوی آمریکایی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به برخی سوالات خبرنگاران در هواپیمای حامل رو به سمت پایتخت آمریکا در حال صحبت کردن بوده. عباس عراقچی میگه پیام‌های از آمریکا برای ادامه مذاکرات دریافت شده. میگه که اینکه گفته شده ایالات متحده پیشنهاد ایران یا پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا را رد کرده، مربوط به چند روز پیش بوده، زمانی که آقای ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این پیشنهاد قابل قبول نیست. اما به گفته عباس عراقچی، پس از اون دوباره از طرف آمریکایی‌ها پیام‌هایی دریافت کردیم. با این خبر میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه این برنامه بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: 17 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ اعلام کرد با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای ایران موافق است. عباس عراقچی از دریافت پیام‌های جدید از آمریکا برای گفتگو خبر داد. و نشست بریکس با اختلاف اعضا درباره خاورمیانه بدون بیانیه به کار خود پایان داد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مهرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای ایران موافق است، اما تاکید کرد این تعهد باید از سوی تهران واقعی باشد. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان هنگام بازگشت از سفر دو روزه به چین این اظهارات را مطرح کرد. دونالد ترامپ همچنین گفت در حال بررسی لغو تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران است و به زودی درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در دهلی نو گفت تهران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. عباس عراقچی روز جمعه در حاشیه نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو با اشاره به آنچه سردرگمی در سیاست‌های واشنگتن خواند، آمریکا را به ارسال پیام‌های متناقض درباره پایان جنگ متهم کرد. عباس عراقچی همچنین تأکید کرد ایران خواهان راه حلی عادلانه و مبتنی بر مذاکره است، اما در مورد جدی بودن طرف آمریکایی در مذاکرات تردید دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین آتش‌بس را ناپایدار توصیف کرد و گفت ایران امیدوار است به دیپلماسی فرصت داده شود، هرچند به گفته او تهران برای سناریوی جنگ تمام عیار نیز آمادگی دارد. وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر تأکید کرد تمام کشتی‌ها می توانند از تنگه هرمز عبور کنند، به جز آنهایی که در وضعیت جنگی با ایران قرار دارند. عباس عراقچی همچنین گفت مدیریت تنگه هرمز بر عهده ایران و عمان است و از کشتی‌ها خواست برای عبور با نیروی دریایی ایران هماهنگ کنند. نشست وزرای خارجه گروه بریکس در دهلی نو بدون صدور بیانیه مشترک و در سایه اختلاف نظر اعضا درباره جنگ ایران پایان یافت و هند به عنوان رئیس دوره‌ای تنها بیانیه ریاست را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که درباره وضعیت خاورمیانه میان اعضا دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. بر اساس این گزارش ایران خواستار محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل شده بود، اما به دلیل اختلاف نظر اعضا اجماع حاصل نشد. به گفته عباس عراقچی یکی از اعضا مانع برخی بخش‌های بیانیه شده است. او بدون نام بردن از امارات تأکید کرد ایران مشکلی با آن کشور ندارد و تنها در زمان جنگ پایگاه‌های آمریکا را در خاک آن کشور هدف قرار داده است. وزارت خارجه امارات نیز تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده است. بریکس شامل کشورهایی مانند برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، ایران و امارات متحده عربی است. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سفر قریب الوقوع خود به چین قصد دارد با شی جینگ پینگ درباره سفر اخیر دونالد ترامپ به پکن گفتگو کند. روز جمعه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بدون ذکر تاریخ مشخص گفت بر سر جزئیات سفر ولادیمیر پوتین به چین که به گفته او به زودی انجام خواهد شد توافق حاصل شده است. پسکوف افزود پوتین و شی جینگ پینگ در این دیدار بر روابط دو جانبه در چارچوب حجم بالای مبادلات تجاری تمرکز خواهند داشت. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 18 به سمع شما خواهد رسید.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهره است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند، اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: ماشاءالله. متشکرم از آقای پرواز.
1: و این لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه‌ای رو برای سرود این بازی‌ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟

0: ببینید منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامی و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمع یه سری ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروجردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه این گونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروجردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش اساسا به عنوان یک دستاویز همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن بر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقا اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
2: من پاسخ بدم؟
1: بله.
2: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید، به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن. یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیرجان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب می شدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکنها چهره های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستن، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوما نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستن. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد. آقای خسرو

0: جدی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه اینگونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
1: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم. حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگه، هم
0: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیس دیگه.
1: آره، ما خیلی با هم چلنج هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها و هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
0: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون. ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
1: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی، ببخشید عذر میخوام، نوکر این سیستم هم. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم دارد. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه، هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد، با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشونو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخشید بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره های خالی مردم رو ببینی بعد بیایم مثلا باز اگه همین قیاما نبود، الان من دارم به عنوان اقتصادی، به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم، مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم، هم آقای حیرانی، هم دوستانی که دارن میشنون، اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم، رامین رضایی، شما ببینید دستاورد فنیش کی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجره های دیگه. شما مثلا، من الان میتونم دونه بدونه اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم، آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانهای دیگه،
0: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداره.
1: آقای زرقامی کشته خودشون، مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو دیما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ الان هم من، هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودم رو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمون رو جدا کردیم. چرا خودمون رو میگم مثل حالا آقای حیرانی که سایدی، من کمتر، این دوستان بیشتر، چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید، خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و عریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
0: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن اینکه من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 20420122182484. من یک بار دیگه هم میگم 20420222122484 که شماره یکی که میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید، گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
2: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحاً منتشر کردن. شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه‌ای شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان چون اسمش اومد، امیر جان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن. مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت، یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران، و خب نتیجهش چی شد؟
0: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
2: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود، و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر هم من باید اینجا مطرح بکنم، و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانت هایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید، به عنوان نمونه شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره‌ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد. ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره. من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن، الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارن که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشن.
0: آقای خسروجدی، صحبت‌های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملاً جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متأسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم. خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متأسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشردوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی. یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
1: درست. ببینید آقای زرقامی، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب رو با تاج نداشت، 1000 کمتر از اینو ایران رو تعلیق میکردن. شما شک نداشته باش. نمونش دیگه خود آقای حیرانی، شما همه میدونن دیگه، اون کشتار بوسنی تو سربرنسا، مگه یوگوسلاوی سابق درست نکرد 10 روز قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک بوده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین و روسا چند سال تو رشته های مختلف نیستن، من اینا رو هم میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال، خیلی از بازیکن های فوتبال تو همین قیام مثل مشتبه ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانواده‌ام حمایت میکنم. فیفا، آیا شما، شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسایی خبر داره بگید، فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش، فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمیت شعار ندن، اصلا بازی‌ها رو بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، ببخش، جام ملت‌های آسیای زنان توی استرالیا، دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد. فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی، به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی و وزیر خارجه، آدمای توی رأس حالا سپاهی ها، علیرضا دوید دست همه اون رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید.
0: نه اونا، خب ببینید، اونا رو میدونم. من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهد این نیست.
1: اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو در بر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن 10 برابرش از حالا پول توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدما رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی، از بله اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. از قاعدتا رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم، ببینید شما از من اینو سوال نکردی ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعدنم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو خیمه شب بازی، اصلا شما نگوی هر شب این بازی کن. آقا من ببین بازی کن میگه که
0: شما برنامه بدرقه رو میگین،
1: آره حالا بدرقه و بغیر از اونا، بازی کن میگه من نمیرم، فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازیکنی که مثلا مثل بیرام من 3 جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه، هیچ چیو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه نوی شما برید ببینید 2-3 سال قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید، آقای من از شما، آقای قلعه نوی، اون امیر قلعه نوی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پا رو فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینی که رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای کشته بشه، همینجوری عین قرص اسلام میفهم واسه اش استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این برم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نرید. ببینید من توی این بازیکن ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدم هم گشتم، آقای حیرانی هم بوده، من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده. بپرس از خود همین آقای حیرانی هم هست، من خودم هم تو خبر کار میکردم، 12 سال اون تو بودم، یه دونه مساوی یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فلان، مگه نمیتونستم این کارو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه، زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد، من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود، بنده نمیتونست. چرا مثلا من چلاق بودم، خیلی بهتر از اونا من میتونستم. یا خود آقای حیرانی، چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون رو گذاشتیم زمین؟ به خاطری که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست بدیم. بلا همین آقای حیرانی میتونست اونجا بره 1000 تا مسابقه کنه، بره برنامه سازه، بندم همینطور الان 1000 تا کار دیگه میتونستیم بکنیم. یه چیزای دست خود آدمه اینا، تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازیکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما 1000. آخیش آقا میخوان بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
0: خب بذار اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجردی به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو به طلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تأثیرگذار باشه؟ و اصولاً وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیمهایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، من شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها، مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
2: ببینید من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت‌های آقای خسرو جدی بعدش. ببینید اساساً جام جهانی یک فرصته و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته‌ای از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه‌ها و در همه جا صحبت بشه در موردش رو داشتید از ایران میگرفتید اون دوره. این دوره هم همینه. من مطمئنم خب تیم ملی ایران در امریکا ویلکام نیست، مسلما روی سکوها بیشتر از این که صدای موافق تیم ملی و حکومت شنیده بشه مخالفان خواهند بود.
0: یعنی یکی از وحشتناکترین جاهاست براش لس آنجلس، به دلیل که میزان هواداران به هر حال پادشاهی در اونجا زیاد هستند و قاعدتا بر نمیتابند حضور تیم ملی با این هیئت رو.
2: اصلا دقیقاً اینه، و اینکه شما ببینید که هزاران نفر اکانت اینستاگرام و تیک تاک و توییتر دارن ساکن اونجا و اطرافش هستن، میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران این مسابقات کنار گذاشته شد، ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای 3 مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار هم این مخالفت جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست، وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودشو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمونو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
0: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت، یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
2: ببینید خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا با تمام احترام که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست. یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی از دست آقای قلعه‌نویی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلعه‌نویی در مورد 40 سال ظلم و اینا و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال، و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارم، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن، نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی. شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن، هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی، به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه ای باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل‌محمدی معترض بود، مجبورش کردن بره در قطعه شهدا تجدید میثاق بکنه، سال بعد از پرسپولیس به طور نامحسوسی سوتش کردن، تبعید شد به اهواز و الان هم که دیگه خونه نشینه، ایشون هم حتی صداش در نمیاد. ببینید این فشارها ممکنه ما نبینیم، ولی به طور پنهان این فشارها وجود داره روی خانواده ورزشکاران. یعنی یا باز اینجا باید دو بخش تقسیم کنم ملی پوشا رو، یه گروهی که واقعا سرسپردن مورد علاقه نظامن که چه آقای قلعه‌نویی باشه چه بخواد و چه نخواد اینا انتخاب میشن، و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم، علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان‌ها نداشته باشید، شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها تو شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجع به مسائل سیاسی اصلا به شما صحبت نشه، وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربیا، بازیکن‌ها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دورم من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رختکن باشگاه‌ها رفتن داخل رختکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رختکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رختکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رختکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
0: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسروجدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن منو اصلاح کنن، و مردم رو اینگونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم، یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمناً در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه و کسانی بودن که به هر حال خواستار این هم بودند که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره.
2: ببینید قاعدتاً این موضوع هست، طبیعتاً طیف‌های مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیف‌های سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساساً ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین‌های فنی فوتبال دنیاست، اونجا یک نمایش ارزنده‌ای داشته باشه. خب بازیکن‌ها هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستن، لذا از این جهت میشه به بازیکن‌ها حق داد که صرفاً به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح می‌کنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متأسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی، میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در این حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمیکنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانوادهش که از یک فضای خیلی بدی خودشون رو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها. چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکن‌ها رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمی‌بینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه‌ها، در تأمین بودجه باشگاه‌ها دخالت بکنه. ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول خودش میده، همه هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی، یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارشو تعطیل نمیکنه، خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دوتا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، فروشگاهشون تعطیل شد که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
0: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
2: ناچار شدن. بله. به خاطر اینکه
0: به خاطر فشارهای امنیتی. بله. چون
2: بله. خب این فشار امنیتی، شما اگر فوتبالیست هم یک تاجر حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیره، اونم منافع خودش رو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم حرفم رو کوتاه کنم، شما ببینید بازیکنان نسل‌های قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که روی تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوضات تجاری، به خاطر
0: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش
2: برای. چون صرفا رفت آمد نیست، بسیاریشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن، یا حالا هر چیز دیگه ای. من دارم فقط کدشو میدم، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
0: آقای خسجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن. یک سر این ماجرا حکومت که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری رو راه انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش، به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
1: حالا جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه، من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لوباشی که شما شبا دارید میبینید، شب یه میلیون هر کدومشون دارن پول میگیرن، آخر هم
0: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازنده رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهشون انتقاد کنیم. بله
1: میگم این آدمایی که اونجا هستن ببینید دارن شب یه میلیون دو میلیون پول میگیرن، ولی با همه امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید، بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90 درصد بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از این اصلا مگه شما دو سال قبل جام لاتین آسیا قیامی بود؟ مگه اگه هشت موقع قیام، اگه بازی با ازبکستان قیامی بود؟
0: ولی حالا بهتر نیست که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در حال با من میخوام بدونم که با تند روی و با این که بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم، نتیجتاً به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم، بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتاً به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
1: ببین نتیجه من موافق نیستم که بیان ببندن و تحریم بکنن، خب؟ ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه، اگه یک نفری به هر دلیل جون خودش از دست بده کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد میگه من برفض آقا ممبر من، سردبیر من، خبرنگار من، یه اتفاقی افتاده، یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست و همین قیام کشته شدن، واسه فیفا حتی یه دونه بیانیه نده. یا آقا مثلا مشتبه ترچید یه زمانی توی چهار تا باشگاه بازی میکرده، یعنی کاملا این به رابطه ی آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، بندم تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما و آقای حیرانی، ولی موقعی که دختر آقای قلعه‌نویی میره اون چیزا رو استوری میکنه، دیگه از من نخواهید بیام بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه حالا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه، مگه میگن آقا مثلا خانوم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها، اینا هم آدمن دیگه، اگه فوتبال، اگه بخش حرفه‌ای فوتبال ازشون بگیرید، آدم های عادی هست، اینا بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن، ولی یک سری حرکات، مثلا میگم شجاع خلیلزاده بعد از همین پشتار دیما، بازیکنهای تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. خب آقای زرقامی من از شما میپرسم، شما گل زد، خیلی از بازیکنان بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه، گل زدن اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
0: شادی نکردن در کل
1: شادی نکردن. خب
3: شجاع خلیلزاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب میبریم زندان؟ یا مثل آقای بیرانوند، ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه ای که بچه 17-18 سالش 20 سالش بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگید دیگه به دردشون نمیخوره. مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارای انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفتش رو نداشتی این کارو بکنی، میتونستی و این کارو نمیکردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
0: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه‌ای هم هست که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالا کسانی هم هستن که موافق هستن.
3: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگ چه مسائل اقتصادی چه هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید آقای زرقامی، همین الان شما توی رسانتون، اگه من یکی دو هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنید یه نظرسنجی بذارید، بعد اون موقع مثلا یهو میان آقا میگن 90% از این که تو نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدونای مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، توی بیابونی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه مرامی شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرقامی تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیک و کاناداست میگم. آقا اگه شما نمیگید فوتباله، منم میگم فوتباله و محمدم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکنه. منم خودم خبرنگارم، آقای حیرانی هم خبرنگاره، جناب علی هم خبرنگارید هم مجرید. شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید هم رسانه بولد میشه، هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن، ولی
0: بیشتر
3: دیده بشن حرکت خوشش میاد. بله
0: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جمع‌بندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد حیرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
3: ببینید این دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد، ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرقامی، خود جناب علی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید، این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید نه من نه جناب علی نه آقای حیرانی از هر آدمی عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست، ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این راه. شما نگاه بکنید بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی از توش در آوردن. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن این سیستم اومد گفت نه اینه که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید الان من دارم به شما میگم، تا دو ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه ای داره، به هر کدومشون هم میگن آقا، هر کدومشون صبح زودتر بیدارشن میگن ما رئیس. و الان اونا متاسفانه دارن ایران اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودی مملکته و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا براش مهم نیست. تنها چیزی که براش مهم نیست مردم ایران هست.
0: سپاسگزارم. آقای حیرانی هم ازشون بشنویم در دو دقیقه. آقای حیرانی، جمع‌بندی شما و اینکه شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برنده چه کسی خواهد بود؟
2: ببینید چون موضوع ما راجع به تیم ملیه، من اساسا از این منظر نگاه میکنم که به هر حال تیم ملی ایران باید در جام جهانی شرکت بکنه. نمیخوام بگم منفورترین تیم تاریخ، ولی به لحاظ محبوبیت این تیم در پایین ترین حد تاریخ فوتبال ایران قرار میگیره. به لحاظ محبوبیت مسلما در امریکا عرصه برای مخالفان خواهد بود، به هیچ عنوان فرصت مثل قطر نخواهد بود که یه سری تماشاچی اجاره‌ای بیان روی سکو و حامی تیم ملی باشن و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه چون باز هم آلوده به سیاسته. ولی خب طبیعتاً در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتاً اگر اونجا روی سکوها بودم، مسلماً من هم جزو مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم. یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
0: یعنی فوتبال فراموش میکردین.
2: طبیعتاً این فضا یک عرصه‌ایه برای این موضوع، مسلماً همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعاً ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب‌های حتی بازیکن‌ها هم این موضوع مؤثر بوده. در دراز مدت مسلماً در تاریخ ثبت خواهد شد که به هر حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقمی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم، تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد _ زرقمی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول.

ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. هند و امارات متحده عربی توافقنامه مشارکت دفاعی امنیتی امضا کردند. دونالد ترامپ اعلام کرد با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای ایران موافق است. عراقچی از دریافت پیام‌های جدید از آمریکا برای گفتگو خبر داد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. هند و امارات متحده عربی برای مقابله با ناامنی‌های ناشی از جنگ در خاورمیانه توافقنامه مشارکت دفاعی و امنیتی امضا کردند. نخست وزیر هند در سفر رسمی خود به ابوظبی مجموعه ای از پیمان‌های نظامی و تجاری را با مقامات اماراتی نهایی کرد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه هند، دو کشور بر سر تعمیق همکاری‌های صنعتی دفاعی، امنیت دریایی، پدافند سایبری و تبادل اطلاعات امنیتی به توافق رسیدند. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، حملات هوایی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. آقای مودی گفت حملاتی که علیه امارات متحده عربی صورت گرفت در هیچ شکل و صورتی قابل قبول نیست. به گزارش رویترز، با تداوم انسداد تنگه هرمز و اختلال در بازارهای جهانی، هند به دنبال تضمین جریان پایدار نفت خام است. در همین راستا شرکت ملی نفت ابوظبی آدنوک اعلام کرد که بر اساس توافق جدید ظرفیت ذخیره سازی نفت خود را در خاک هند تا 30 میلیون بشکه افزایش خواهد داد. همچنین دو کشور در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن بخشی از ذخایر راهبردی نفت هند در بندر فجیره امارات نگهداری شود. پیش از برقراری آتش‌بس شکننده اخیر، تأسیسات انرژی در کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات بارها هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفت. دونالد ترامپ اعلام کرد با تعلیق 20 ساله برنامه هسته ایران موافق است، اما تأکید کرد که این تعهد باید از سوی تهران واقعی باشد. دونالد ترامپ روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان هنگام بازگشت از سفر دو روزه به چین این اظهارات را مطرح کرد. او همچنین گفت در حال بررسی لغو تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران است و به زودی درباره آن تصمیم خواهد گرفت. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در دهلی نو گفت تهران پیام‌های از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده مذاکره با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است، ولی گفت به آمریکا اطمینانی وجود ندارد. در خبر دیگر، نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو بدون صدور بیانیه مشترک و در سایه اختلاف نظر اعضا درباره جنگ ایران پایان یافت و هند به عنوان رئیس دوره‌ای تنها بیانیه ریاست را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که درباره وضعیت خاورمیانه میان اعضا دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. بر اساس این گزارش، ایران خواستار محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل شده بود، اما به دلیل اختلاف نظر اعضا اجماع حاصل نشد. به گفته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که در این اجلاس شرکت داشت، یکی از اعضا مانع برخی بخش‌های بیانیه شده است. او بدون نام بردن از امارات تاکید کرد ایران مشکلی با آن کشور ندارد و تنها در زمان جنگ پایگاه‌های آمریکا را در خاک آن کشور هدف قرار داده است. وزارت خارجه امارات تاکنون واکنش به این موضوع نشان نداده. بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، ایران و امارات متحده عربی است. و کرملین میگوید ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در سفر قریب الوقوع خود به چین قصد دارد با شی جین پینگ درباره سفر اخیر دونالد ترامپ به پکن گفتگو کند. روز جمعه دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، بدون ذکر تاریخ مشخص گفت بر سر جزئیات سفر پوتین به چین که به گفته او به زودی انجام خواهد شد توافق شده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از کیهودت ملولم انسان ها.

0: سلام بهتون، سلام به همه کافه فردایی ها. بعد از ظهر روز جمعه است آقا جان.
1: بله، بعد از ظهر روز جمعه 25 اردیبهشت ماه. منم سلام میگم خدمت همه کافه فردایی عزیز، همه کسانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجف نه دارن به ما گوش فرا میدن.
0: بله. چورت بعد از ظهر دور جمعه رو زدن.
1: دقیقاً
0: ما اومدیم بعد چورت، میخوایم که
1: آره دیگه، هوا بهاریه، فضا بهاریه و نمیدونیم حالا در پراگ که ما هستیم هوا خیلی بهاریه،
0: یعنی
1: یه دقیقه آفتابه، یه دقیقه ابر، یه دقیقه باد میاد، یه دقیقه بارون میاد، ولی نمیدونم هر جا که هستید به هر حال خوب و خوش و
0: هوای دلتون
1: سلامت باشه.
0: بله.
1: در خدمتتونیم. بریم چند تا سوء تفاهم برطرف کنیم، اینجوری نمیشه.

0: تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد.
2: بله
1: پیش میاد.
2: دوستان واقعا شما خودتون قضاوت کنید، آیا سوء تفاهم از این بیشتر که این همه مردم دارن جلز و ولز میکنن، این همه ما خودمون اینجا دستگاه سوء تفاهم برطرف کنیمونو زدیم تو برق تا سهم خودمونو در این زمینه ادا کنیم، ولی بازم سوء تفاهم ها برطرف و تمام نمیشن.
1: تمام نمیشن واقعا همینه. اصلا شاید اسم برنامه رو عوض کردیم، به جای کافه فردا گذاشتیم کافه سوء تفاهم. یعنی الان من عارف و کجای دلم جا بدم مهدی؟
2: واقعا
1: با یه من و نیم گریسم جا نمیشه.
2: بله اشاره جلال به حکمیه که آقای پزشکیان صادر کرده واسه کی؟
1: واسه
2: محمد رضا عارف معاون اولش. که چیکار کنه؟ که بشه رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور.
1: خیلی عجیبه واقعا. حالا فعلا یه دقیقه البته عارف رو بذاریم کنار، به خود پزشکیان بپردازیم.
3: یستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحب البطینه من بین حزیل الحب.
1: بله همین دوستمون وسط عربی صحبت کردناش اومده برای رفع مشکل اینترنت در کشور، عارف رو کرده مسئول ستاد نمیدونم چی همی که مهدی گفت.
2: بله ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور.
1: آره و همین که مهدی گفت. و در حالی که چی های تابا؟
2: در حالی که خود آقای پزشکیان طبق قانون به عنوان رئیس جمهوری رئیس شورای عالی فضای مجازی که هیچ، تازه رئیس شعام یا همون شورای عالی امنیت ملی کشور هم هست، که اصلا این یکی دیگه چی آقا جلال؟
1: دیگه اصلا بالاترین
2: نهاد امنیتی کشور.
1: یعنی هر تصمیمی بخواد در مورد اینترنت گرفته بشه تو همین دوتا شورا گرفته میشه. ولی خب گرفتن چنین تصمیماتی دوستان عزیز یه ذره چیز میخواد، یه عضوی هست مهدی به شجاعت و اینا
2: قلب.
1: حالا بگذاریم، من میگم احتمالا رفتن به پزشکیان گفتن دکتر مردم خیلی شاکیان، یه فکری به حال این اینترنت بکن. دکتر یکم تو خودش فرو رفته و جوابی نداد و خلاصه آخر شاکی شد و مردم بهش گفتن دکتر
4: پرتون چیه برای اینا؟
5: فمن از دم من کذب علی الله و کذب به صدق از جاعت علیس فی جهنم مسمن للکافرین الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. میگه ان من سرحت له العبر اما بين يديه من المسلات حجزت التقوى ان تقهم الشبهات.
2: بله حجزت التقوى ان شبهات. اینا چی شده؟ اینکه خب من مسعود کاری از دستم بر نمیاد، بنابراین چیکار میکنم؟ یه شورای دیگه را میندازم، دکتر عارف هم میذارم رئیسش، یکم هم از فوشا بره سمت ایشون.
1: بله دکتر عارف هم که خب بالاخره پدر سکوت ایران دیگه، با سکوت کردن ماجرا رو به یه شکلی دایورت میکنه و تهش هم دیگه کلایورت هم میشه. کلایورت درجه بالاتری از دایورته و تهش هم دیگه یه چیزی میشه، یه اتفاقی میفته دیگه به هر حال.
2: بله اتفاقا پسر آقای عارف که مختار تعبیر بین‌المللی ژن خوب در ایران هم هست، قدیما در مورد این سکوت‌های تمام نشدنی پدر عارفشون در مجلس یک توضیحات جالبی داده بود.
6: بحث سکوت آقای دکتر، ببینید یه نکته وجود داره، چقدر این حرف زدن‌هایی که تا حالا اتفاق افتاده به نفع مردم بوده، آیا قراره همه نقش یکسان ایفا کنن؟ بایشم بالاخره مجلس نوبت داره، آقای دکتر نوبت نطقش فکر میکنم 200مه. خب آقای دکتری که همیشه مقید به قانون بوده مثلا بره بگه آقا شما زودتر، من خودتر سخنرانی کنم، خب نوبتش نشد.
1: آه الان هم همین میشه آقای دکتر، نوبت کار کردنش هم همون 200مه. واقعا توقع داریم شما که دکتر بزنه تو صف و کار غیر قانونی بکنه آشاب و کلا.
2: و به هر حال به این شکلی که ما میفهمیم در مورد اینترنت قرار نیست هیچ اتفاق خاص خوبی بیفته تو کشور، و پاسخ مسئولین هم طبق معمول اینه که همینه که هست ولا
1: غیر. بله دوستان ما انقدر اینجا خودمون به سوء تفاهم دوچاریم که اگه دکتر خوش‌چیز صدا و سیما دست از سر شما برداره هم ما دست از سر ایشون بر نمیداریم.
7: ببین وسط جنگ همون اوائل ما شروع کردیم به زدن اینا، قطریه میگفت به من چی کار داری؟ برو امارات و عربستان رو بزن. میخوای دو ماه من برات گازو بخوابونم؟ باید میگه با دو ماه کار در میاد. میگفت دو ماه میخوابونم. عربستانیه میگفت به من چی کار داری؟ برو امارات و قطر رو بزن. میگفت
2: بله صحبت‌های آقای دکتر خوششم یا همون خوشچیز بود در مورد ابرقدرت جدید دنیا یعنی جمهوری اسلامی ایران، که علارغم این که هنوز جرأت نکرده رهبر واجب الدفن خود را دفن کرده و از بخش‌های باقی مانده رهبر فعلیش رونمایی کند، ولی معتقد است که همه دنیا افتادن دنبالشون و دارن التماسشون میکنن که اونا رو نزنه بقیه رو بزنه.
7: برای اقتصاد دیجیتال و برای اینکه جهان دیتا و سایبر دوچار یه دفعه یک سکته تمام کننده نشه

0: نابود کنن، اصلا با خودشون بشینن کیف کنن.
1: بله دوستان، با اینا شدیم 90 میلیون نفر و البته بودجه های صدها میلیاردی صدا و سیما داره صرف تپ دادن چنین نظریات مشعشعی میشه تو این رسانه. فقط سوالی که پیش میاد اینه که واقعا مدی این درجه از توهم همینجوری خالی خالی میشه یا به هر حال پایه محصول صنعتی سنتی چیزی وسط؟
2: آها، من فکر کنم با توجه به اینکه به هر حال پتروشیمی کشور در جنگ آسیب دیده، اینا دستشون به صنعتی و اینا نمیرسه. این درجه از هفروت به نظر بنده حد اکثر کار مخلوطی از پودر رخشویی است با پودر سفیداب.
1: پس صنعتی و سنتی رو با هم قاطی کردن ولی در سطح لیگ محل داد. خب پس همینه که خوش چیز یه بوس هم به کسی نمیده، حتی به خودیا.
0: دوست و برادر عزیزم حجت الاسلام حاجی عطابکی نوشتن که سلام از طرف من آقای دکتر نازنین رو ببوس.
3: دوری و دوستی کلا، چه با شما چه با حاج آقا عطابکی، اینا دوری دوستی.
0: خوش چشم هستید، خوش نفس هم باشید،
1: خوش چیز.
2: خب میدونیم که واقعا تحمل چنین صحنه هایی و شنیدن این حرفا واسه مردم یکم سخته، ولی به هر حال اینا الان واقعیت های دنیای تحلیل سیاسی در مملکت و به خصوص در صدا و سیماست.
1: چیزی که دیگه سوء تفاهم هم واسه یه دقیقشه، یعنی اصلا سوء تخاصم بیشتر. والا
2: دوستان، اصلا بیایید دیگه این روز جمعه دنبال رفع سوء تفاهم ها نباشیم و به قول بچه ها شل کرده و از مسیر لذت ببریم و در راه هم به آثار فاخری که در تجمعات ارازشه با هنرنمایی اساتیدی مثل حاج محمود کریمی تولید میشه گوش جان فرا بدهیم.
1: بله، معرفی میکنم حاج محمود کریمی سابق هستن که به علت شباهت‌های دوران پسا جنگ ما دیگه میخوایم عمو هفتیرکش صداش کنیم، بس که داره شبیه عمو پورنگ میشه دیگه کاراش.

0: ساعت.
1: بله نمیدونم الان بعد از داروش فرضیه یا همون عمو پورنگ حلالیت بطلبیم یا از اون عمو هفتیرکش، ولی واقعا ما اینجا داریم لحظه شماری میکنیم که ایشون یعنی همون اوشون یعنی همون آقای جدیدشون هر چقدر هم که ازش باقی مونده بیاد بیرون از مخفیگاه و ما بتونیم که ازش بیش از این بهره ببریم.
0: بله همین امروز هم دوباره بله. ایشون یه پیام مکتوب داد به مناسبت اینم روزی
1: چی دادن دیگه
0: بله. ایشون دادن میگن دادن ما میگیم دادن ولی خب به هر حال چون اگه ازش رو نمایی نکنن کار به جای باریک میشه. محمود کریمی با اون هیبتش اومده داره شعر کودکان میخونه، من میترسم حاج منصور ارضی هم استحاله بشه به مثلا عمو فتیله ای دیگه، واقعا این در اون صورت کار از دست ما خارج میشه.
1: این دیگه سوء تفاهمش در حدی که فکر کنم یواش یواش برادران خداوردی هم بیان اصلا بسیار بسیار متعالی و برگزیده دیشتری دیرین دیدین رو تقدیم کنم به رهبر گمگشته انقلاب.

0: خب آقا جلال
1: جانم،
0: بیا راجب سریال صحبت بکنیم.
1: نه
0: ول کنیم این ارزشه و نمیدونم.
1: من بلشون کردم برن.
0: بیا بریم برلین.
1: بریم برلین ببینیم چه خبر. برلین که همین بغلی که
0: بله با هم هم رفتیم.
1: بله
0: با هم نرفتیم،
1: بی هم رفت. اونجا دیدیم،
0: اونجا هم دیگه رو دیدیم. یه برلین خواستم برم نبینمت.
1: ببین چه خبره که
0: دیدمت.
1: ما تو برلین به هم بر میخوریم.
0: خب سریال برلین فصل دومش روز جمعه منتشر میشه در 8 قسمت و یک اسپینافی هست از مجموعه مانی هایست یا خانه کاغذی یا سرقت بزرگ یا لاکاسا د پاپل. واسه واژه اسپیناف هم معادل فارسی تقاضا میکنیم که از فرهنگستان زبان و علوم فارسی
1: دکتر حداد عادلینا برامون یه چیزی پیدا کنه. ما هرچی فکر کردیم عقلمون به جایی نرسید.

0: رسیدش.
1: ما یه فرهنگستان کوچکی این بغل داریم.
0: بله.
2: اسپیناف سریال هایی که میرن حالا نه فقط دنبال مجموعه های مرتبط میسازن که حالا یا ادامه داستانه یا ربط داره به شخصیت های فرعی یا گذشته قصه است، خلاصه میگن اسپیناف.
3: بله.
2: خب
3: بله.
2: شما مانی هایست رو چقدر دوست داشتی آقا جلال؟
1: مانی هایست رو اعتراف میکنم که با بی‌رغبتی کامل شروع کردم، ولی با خجالت ادامه دادم و بعد خب علاقمند شدم و خیلی دوست داشتم. یعنی
2: توی زندگی چقدر اینطوری بودی؟
1: اصلا زندگی مگه اینطوری نیست؟ ببین سریال مانی هایست یا هایست سریالی بود که میگم خب مثلا قواعد سریال های مثلا فاخر رو نداشت دیگه. یعنی تو بگی حالا مثلا قصه خیلی عجیب و غریب یا
2: یه سریال فاخر نام ببرم، ببینم منظورت از سریال فاخر چیه.
1: نه جدی میگم، یعنی سریالی نیست که تو مثلا به خاطر مثلا بازی ها، به خاطر کارگردانی، به خاطر اینا،
2: همه اینا رو داشته.
1: نه میخوام بگم
2: کننده بود، یعنی هدفش یه چیز
1: به هر حال یه پروداکشن اروپایی بود که خب خیلی در این زمینه در مقایسه با مثلا صنعت
2: هیچی نه
1: می‌خواستم
2: بگم که دقیقاً درست این پروداکشن اروپایی بودش. دو سیزن اولش این بود. اصل قصه اینجوری بود که این سریال برای تلویزیون اسپانیا ساخته شد و فصل اولش هم 15 قسمت بود و قسمتاش هم بسیار طولانی بود، 60-70-80 دقیقه‌ای بود. بعد تو خود اسپانیا اونقدر هم استقبالی ازش نشد و نگرفت و اینا و داشت اصلا کنسل میشد و شده بود، تا اینکه یهو نتفلیکس اومد دید چه میشه یه چیزایی از این داره بود، نشستن اون 15 قسمت رو ادیت مجدد کردن و کوتاه تر کردن قسمت ها رو و خدمتت بگم که در 22 قسمت عرضه کردن دو فصل اول رو. یهو ماجرا گرفت و اصلا سر صدا شد و اینا، بعد گفتن که حالا ادامه میدیم.
1: اون چیزی که از اولین نگاه برمی اومد یه سریالی پر از مثلا دختر پسرای خوش تیپ که دور هم یه جا جمع شدن، همه در حال معاشرت‌های بیش از حد و این چیزا هستن، به هر حال یه دزدی خیلی گنده‌ای هم هست و اینا. خب اینا المان‌های خیلی عمیقی نیست، ولی تونسته بودن سازندگان سریال و با تشکر از نتفلیکس که اومد وسط و سریال نجات داد، یک پکیج جذاب دراماتیک رو بسازن که میگم دیگه معنی که با بی‌رغبتی کامل شروع کردم دیگه آخرش اینجوری بودم که واقعا می‌خواستم بدونم چی میشه و جذاب بود. ولی برلین رو هیچ وقت نتونستم باشه تو برقرار کنم سیزن یکش رو.
2: خیلی اینطوری بوده.
1: یک تفاوت‌های اساسی داره به خاطری که من خودم یه اعتقادی دارم اصولاً سازندگان یک مجموعه بجز داستان اگر عاشق هر چیزی بشن، هر المانی بشن توی سریالشون، توی قصهشون، سریال از دست میره، اون مجموعه، اون کار هنری از دست میره. یعنی ظاهراً سازندگان مانی هایست یه احساسی داشتن که این کاراکتر برلین خیلی جذابه، واو عجب چیزی و اینا، و اینو بگیریم ادامه بدیم از اون مجموعه. به شدت هم مجذوب این ایده خودشون شده بودن و به نظرم همین باعث شد که سریال قربانی بشه. و از به خاطر که برلین اصلا از تم، درست تم ماجرا دوباره سرقت بود، ولی از یه سرقت خیلی خشن و خیلی پرهزینه چرک اسپانیایی منتقل شد به کجا؟ به پاریس، و فضا کلن عوض شد و اصلا محور ماجرا شد خود کاراکتر برلین. و میگم دیگه
2: برلین تنهایی نمیکشونه، حتی اگه بقیهشون هم بودن تنهایی نمیتونستن بکشونن، یعنی اینا باید چند تاشون در کنار هم قرار بگیرن، به خصوص که قراره که از همون قاعده کلی همون سریال اصلی پیروی بکنه. یه نکته دیگه هم که فصل یک داشتش، چون خود برلین به همراه پروفسور مغزهای متفکر سرقته بودن، یعنی با هم چیده بودن نقشه سرقت رو، برلین توی فصل یک تا اونجا که من یادم میاده شمال دو سال پیش هم بود، مال
1: حتی بیشتر
2: مال کی بود برلین فصل یکش؟ مال 2023 بود، سه سال پیش بود تقریبا.
1: خب
2: از اون قاعده‌ای که با پروفسور ریخته بودن و اون ضوابطی که گذاشته بودن پیروی نمیکنه و اصلی ترین چیزش همین بود که عاشق میشه و اون دنبال دختر رفتن و عشقه توی کارشون تاثیر میذاره و میریزه به همون نقشه و به قول معروف پلنش.
1: آره اصلا کاراکتر برلین یک آدم بسیار غیر قابل پیشبینی، بیره، در این حال یه وقتای عاشق پیشه در برابر جنس مخالف، یک مجموعه، یک ملغمه از صفات متفاوت بود که اینا در اومده بود اونجا. یعنی این قضای پر از جنس های مختلف گرفته بود، به قول قرمه سبزیه در اومده بود، جا افتاده بود. نشد وقتی اونو از اون غذای در بیاری میخوای بریزی تو قابلمه به اسم برلین، اون فرمول جواب نداد و به نظر من در نیومد. توی ریتینگ ها هم اگه نگاه کنی خب معمولا اسپیناف های موفق خیلی نزدیکن، مثلا مثالش سریال همیشه حالو گفتی فاخر، مثلا بتر کال سال چقدر نزدیک، یعنی من خودم شخصا از سریال مادر بیشتر دوست دارم، از بریکینگ بد بیشتر دوست دارم و دوست دارم حتی بشینم سریال به اون طولانی رو دوباره ببینم، ولی اینجا نشد دیگه. یعنی میگم این المان ها فکر کرده بودن که فقط این کاراکتر، در حالی که اونجا من نمیدونم، من اگه قرار بود تصمیم بگیرم اسپین آف بسازم برای مانی هایست پروفسور رو میگرفتم، چون کاراکتر اون شاید جذاب‌تر بود.
2: اصلا اون اولش که میخواستن شروع بکنن حرف از این بود که تمام کاراکترها رو بکنن یه دونه اسپین آف، و حالا مشخص نیست که با برلین شروع کردن. یه چیز دیگه هم که در اومدش چند روز پیش، حالا علاوه بر اینکه برلین قراره تو 8 قسمت پخش بشه فصل دومش، یک تیزر یا تریلر هم در اومد، اینم معادل فارسیش نمیدونم چی میشه،
1: تبلیغ آنونس هم که فارسی
2: هم نیستش، حالا
1: پیش نمایش
2: یک آگهی تلویزیونی، آگهی تبلیغاتی، حالا هر چی در اومد ازش که مرتبط با همین مجموعه مانی هایست بود، ولی توش اشاره نشده بود که به برلین ربط داره و نوشته بود که این داستان ادامه دارد. یک سری میگفتن که قرار شاید خود سریال اصلی ادامه پیدا بکنه، یه سری هم میگفتن که این یک جوری پیش زمینه برای اینکه یک اسپیناف دیگری هم قرار ساخته بشه با یکی دیگر شخصیت.
1: آره، حالا به هر حال بحث در مورد برلینه، ولی چون که میگم سریال مادر مانی هایست هست، یه نکته که به نظرم به طور حالا غیر محسوس تو قصه سریال خیلی جذاب بود، یعنی یک نکته که گنجونده بودن توش و با تمام سریال ها و فیلم هایی که مبتنی بر دزدی های بزرگ هست، یعنی اصلا قصه خب الا ماشاءالله در این زمینه فیلم و سریال داریم که برن یک بانکی رو بزنن، یه موزه ای رو بزنن،
2: یک نکته که داشت بسیار ضد سرمایه داری
1: همین
2: بودا.
1: دیگه همین، اینا نمیخواستن پول بدزدن، اینا میخواستن امکان تولید پول رو بدزدن، یعنی پول چاپ کنن.
2: بله.
1: و این انگار که اگه ببینیم که خب الان جامعه اروپا به شدت درگیر مثلا مسائل اقتصادی و رکود بعد از کرونا و این حرفاست دیگه، این انگار جامعه رو یکم در برابر سیستم متمرکز اقتصادی ناراضی میکنه، و اون سریال هم داشت اینا یه جورایی به طور غیر مستقیم بدون اینکه حالا دعوت به آنارشی و این حرفا بکنه اینو داشت نشون میداد. میخوام بگم اون فرمول موفقیت اون سریال اولیه خیلی متفاوت بود تا اینکه تو بیای مثلا یه کاراکتر از اون در بیاری ببری. الان مثل که داستان برلین دو برمیگرده به اسپانیا، دوباره به سویل، به شهر سویل، و
2: تهش انگار برمیگردن به اسپانیا اگه اونجوری که من یادم باشه.
0: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
3: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
0: El Duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
1: من اونجوری که داشتم میخوندم در مورد فصل دوی سریال برلین، مثل که برمیگردن اسپانیا و در سویل قراره یک تابلوی لئوناردو داوینچی رو بدزدن و محور اونه، و من اگه بخوام پیش بینی کنم به نظر من باز هم تجربه شیرین مانی هایس برای
2: ولی با این وجود من
1: نخواهد.
2: فصل یک برلین رو که دیدم تماشا کردم و با اون هیجاناتش و خلاصه ماجراهاش درگیر شدم و خلاصه 8 قسمت دیدیم و
1: آره خب اوکی. ولی مثلا خب اون رضایتی که مانی هایس داد و در ایجاد کرد، یعنی یه جایی اگه بپذیری که
2: آره،
1: نه این
2: آره.
1: اون نیست و حالا من میخوام اینو ادامه بدم اینجا راحت جدا، ولی اگه دنبال تجربه تکرار اون هیجان و اون پیچیدگی روابط و اون غیر قابل پیش بینی بودن های اون سریال بشی به نظر ناامید میشی که من شدم.
2: و میدونی که یک مانی هایست کره‌ای هم ساختن؟
1: جدی میفرمایید؟
2: سال 2022 در یک سیزن 12 قسمت یه ورژن کره‌ای هم ساختن، مال همین نتفلیکس هم بود، با همین شخصیت ها ولی بازیگر کره‌ای.
1: آها
2: همین قصه
1: آها.
2: و
1: یعنی
2: اینا
1: اصلا هیچیش، یعنی همین نمیدونم نایروبی و فلان و فلان و اینا ولی کره‌ای.
2: ولی کره‌ای.
1: اوکی.
2: و نگرفت اصلا نگرفت و تو همون 12 قسمت تموم شد. از این کارو میکنه
1: کره یا، ولی نشون دادن خب واقعا تو زمینه سریال سازی تجربه های موفقی هم داشتن،
2: برعکسش اتفاقا بیشتر بوده، یعنی سریال های کره ای بوده که معروف شدن و بعد اومدن هالیوودیشو ساختن.
1: درست.
2: یک متخصص سریال کره ای هم اونجا داریم نشسته، خانم ملینا، و بعدا میشینیم باش راجع به سریال کره ای گپ بزنیم.
1: کره ایش هم خوبه،
2: بعد کره ایش اصلا عالی،
1: بسیار عالی،
2: خیلی عالی. بریم بلا چاو گوش بدیم، معروف سریال مانی هایست که البته آهنگ قدیمیه، این ترانه با این سریال دوباره افتاد سر زبونم.
1: اگه تصویر بودیم ماسک دالی هم میتونستیم بزنیم.
2: خیلی
1: خفن میشه.

0: گلهای رنگارنگ.
1: در دنیای موسیقی صداهایی هستن که فقط شنیده نمیشن، بلکه احساس میشن و مستقیم با قلب انسان حرف میزنن. یکی از این صداها متعلق به هنرمندیه که با سادگی، صداقت و قدرت جهان رو تسخیر کرد. ادل.

در موسیقی عدل هر ترانه فقط یک ملودی نیست، یک داستانه، روایتی از عشق، شکست، رشد و بازسازی. شاید همین ویژگیه که آثار اون رو تا این اندازه موندگار کرده. عدل لوری بلو اتکینز سال 1988 در لندن به دنیا اومد. او دوران کودکی سختی داشت. پدرش معتاد به الکل بود و همسر و دختر 2 سالش رو ترک کرد. عدل هم به تنهایی با مادرش که برای تأمین مخارجشون سخت کار میکرد بزرگ شد. او از همون نوجوانی به موسیقی علاقه‌مند بود. تحصیل در مدرسه هنرهای نمایشی لندن مسیر اون رو به طور جدی به سمت موسیقی حرفه‌ای هدایت کرد. اما برخلاف بسیاری از ستاره‌های پاپ، موفقیت عدل ناگهانی و پرزرق و برق نبود، بلکه تدریجی، عمیق و بر پایه استعداد واقعی شکل گرفت. اولین آلبوم عدل به نام 19 در سال 2008 منتشر شد. این آلبوم تصویری از یک هنرمند جوان با صدای متفاوت رو به جهان معرفی کرد. آهنگای این مجموعه بیشتر حول محور عشق، جدایی و تجربه های شخصی بودن. موضوعاتی که بعدها به امضای هنری عدل تبدیل شدند.

اما نقطه عطف واقعی در کارنامه عدل انتشار آلبوم 21 در سال 2011 بود. فروش میلیونی، حضور طولانی در صدر جدول‌ها و تأثیر عمیق بر مخاطبان، عدل رو به یکی از مهمترین صداهای نسل خودش تبدیل کرد. این آلبوم یک مجموعه پاپ و احساسیه که بیشتر با پیانو، سازهای ساده و صدای خیلی قوی و غمگین عدل شناخته میشه. حال و هوای کل آلبوم درباره شکست عشقی، دلتنگی، عصبانیت بعد از جدایی و کنار اومدن با یه رابطه تموم شده است. چیزی که 21 رو خاص کرده این بود که ترانه‌هاش خیلی صادقانه و بی‌واسطه بودن. انگار عدل نشسته روبروی آدم و داره درد دل میکنه. آهنگایی که یا انرژی و خشم بیشتری دارن یا که کاملا آروم و غمگین و بیانگر یک حسرت عاشقانه اما ساده و انسانی هستن. ترکیب همین سادگی با احساس واقعی و اجرای قوی باعث شد که این آلبوم هم بین منتقدها محبوب بشه، هم بین مردم عادی خیلی بهتره کنه.

ترانه‌ای که شنیدین Rolling in the Deep نام داشت، یکی از مهمترین قطعات آلبوم 21. این ترانه در واقع فریاد خشم و قدرت بعد از یک جدایی عاطفیه. عدل این آهنگو بعد از پایان یک رابطه سخت نوشت، رابطه‌ای که به گفته خودش اون رو ویران اما قوی تر کرد. این قطعه نقطه‌ای بود که عدل رو از یک خواننده موفق به یک پدیده جهانی تبدیل کرد. در ادامه و پس از چند سال وقفه در خوانندگی، آلبوم‌های 25 و 30 منتشر شدند، آثاری که هر کدوم بازتابی از مرحله‌ای متفاوت در زندگی شخصی او بودند. در 25 حس نوستالژی و بازگشت به گذشته دیده میشه و در 30 بلوغ، پذیرش و بازنگری در زندگی. در ترانه بسیار مشهور هلو از آلبوم 25، عدل درباره بازگشت و پشیمانی و تلاش برای ارتباط دوباره حرف میزنه، در قالب گفتگوی خیالی با گذشته خودش، درست مثل زنی که داره آلبوم عکسای گذشته خودش رو ورق میزنه و با جوونی خودش درد دل میکنه. Hello.

ادل برخلاف بسیاری از ستاره ها کمتر در شبکه های اجتماعی فعاله و سعی میکنه زندگی خصوصیش رو محافظت کنه. با این حال ازدواجش با سایمون کانکی و سپس جدایی حواشی زیادی به وجود آورد و تبدیل به یکی از مهمترین نقاط زندگی شخصی ادل شد. این تجربه البته الهام بخش آلبوم 30 شد، آلبومی که خیلی اونو صادقانه ترین اثر ادل میدونن. اما بریم سراغ یکی از ترانه های بسیار مهم و محبوب ادل، ورود به دنیای جیمز باند و ترانه سکای فال برای فیلمی به همین نام. ادل با این آهنگ فضای کلاسیک و رازآلود جیمز باند رو با سبک خاص خودش ترکیب کرد، نتیجه دریافت جایزه اسکار و تبدیل شدن به یکی از موفق‌ترین ترانه‌های تاریخ سینما.

از درد هنر می‌سازه و از شکست صدا. عدل فقط یک خواننده موفق نیست. اون صدای نسلیه که با احساساتش صادقه. در پایان هم بشنویم ترانه‌ای به نام Someone Like You، یکی از احساسی‌ترین و مشهورترین ترانه‌های سال‌های اخیر، آهنگی درباره پذیرش پایان یک رابطه، بدون خشم، بدون انتقام، فقط با حس عمیق فقدان. یک حس انسانی و آشنا برای آدم‌های این دور زمونه. ترانه‌ای پر از حسرت اما امیدوار به آینده.

0: بله اینم عدل آقا جلال.
1: بله We wish nothing but the best for you.
0: بله اینم که رفتیم سراغ عدل، پریس صحبتی زحمت روش کشیده بودیم، بود که عدل متولد همین ماه می هستش، همین ماه میلادی که داخلش هستیم. می‌دونی وارد بازیگری هم شده خانم عدل؟
1: جدی می‌فرمایید؟
0: بله، یک فیلم بازی کرد اواخر سال گذشته میلادی به نام Cry to Heaven، فیلمی به کارگردانی آقای تام فورد. آقای تام فورد طراح مد و صاحب برند تام فورد.
1: باریکالله خانم عدل.
0: دو تا فیلم هم ساخته آقای تام فورد قبلا که خیلی فیلم‌های خوبیه. این سوم فیلمش ببینیم چه جوری ازش
1: درمیاد. اکران
0: نشدن.
1: ببینیم چی میشه.
0: خب بریم سراغ کار زندگی خودمون. در این یکی دو روزه رسانه‌های حکومتی ایران در اقدام بسیار هماهنگ خبرهای منتشر کردند درباره اینکه پاپلئون 14ام به گفته اونها بالاترین نشان افتخاری دیپلماتیک واتیکان رو به سفیر جمهوری اسلامی ایران اعطا کرده.
1: آخی.
0: خبری که با تیترها و روایت‌های اغراق‌آمیز خیلی سریع بازنشر شدن.
1: بله، توی این گزارش‌ها حتی ادعا شده بود که این نشان به دلیل نقش جمهوری اسلامی در ترویج صلح و گفتگو اهدا شده و به نوعی تایید مواضع سیاسی جمهوری اسلامی از سوی واتیکان است. اما بررسی اسناد رسمی خود واتیکان و همچنین توضیح مقام‌های دیپلماتیک تصویر متفاوتی رو نشون میده.
0: طبق گزارش رسمی واتیکان این نشانی که به سفیر ایران دادن همزمان به 13 نفر دیگه در واتیکان هم اعطا شده. یعنی اصلا موضوع اختصاصی یا ویژه‌ای درباره سفیر جمهوری اسلامی در کار نبوده.
1: واتیکان توضیح داده که این یه روند کاملا معمول دیپلماتیکه و معمولا به سفیرانی داده میشه که بیش از 2 سال همین 2 سال در واتیکان خدمت کرده باشن. یعنی شما 2 سال اگه اونجا دووم بیاری مثلا خدمت سربازیه به عنوان سفیر، خودشون بهت نشان میده.
0: بله، نکته مهم دیگه اینه که برخلاف اون چه بعضی رسانه‌های حکومتی القا کردن، این نشان و شخص پابلو 14ام اعطا نکرده. مراسم توسط یکی از مقام‌های دبیرخانه دولت واتیکان برگزار شده.
1: یعنی چی؟ یعنی یکی از کارمندای واتیکان رفته به سفیر ایران نشون داده، ولی همزمان رسانه‌های حکومتی عکس از دیدار سفیر جمهوری اسلامی با پاپ رو هم توی این خبر منتشر کردن. یه تصادفی.
0: بله.
1: کاری که باعث شد به هر حال خیلی تصور کنن این مدال مستقیما از سوی پاپ و با انگیزه‌های سیاسی اهدا شده.
0: در ادامه واکنش ها حساب رسمی سفیر آمریکا در واتیکان هم توضیح منتشر کرد و تاکید کرد که بابا این نشان افتخاری انحصاری واسه جمهوری اسلامی نیست.
1: بله.
0: و سالهاست به همه سفیران معتبر نزد واتیکان بعد از مدتی خدمت داده میشه.
1: حتی در این توضیح اومده که سفیران پیشین آمریکا هم همین نشان رو دریافت کردن و این مدال به معنای حمایت یا مخالفت واتیکان با سیاست های هیچ کشوری نمی باشد و بابا یه چیز اداری هست. اینو نگفته آقای سفیر ما
0: نگفته. بله، این ماجرا دوباره بحث قدیمی درباره نحوه روایت رسانه‌های حکومتی در ایران رو مطرح کرده، اینکه بعضی اتفاق‌های عادی دیپلماتیک با بزرگنمایی یا حذف بخشی از واقعیت به عنوان پیروزی سیاسی یا حمایت بین‌المللی معرفی میشن. آقا جلال،
1: بله، در حالی که وقتی به متن اصلی گزارش‌ها و اسناد رسمی مراجعه می‌کنیم دوباره می‌بینیم که موضوع کاملا متفاوت بود و بسیاری از ادعاهای مطرح شده یا ناقص بیان شدن یا اساساً
0: در واقع خود واتیکان اساساً هیچ اشاره‌ای به نقش جمهوری اسلامی در صلح یا مخالفت با جنگ افروزی نکرده و هیچ ارتباطی هم اساساً میان این نشان و مواضع جمهوری اسلامی اساساً مطرح نشده.
1: اما اساساً به هر حال انتشار همچین خبرهای عجیب غریبی از رسانه‌های وابسته به نظام نشون میده که اساساً خبرهای اینا رو دیگه دوباره سه بار نباید چکید. اصلا گاهی وقتا باید بری از خود پاپ تحقیقات محلی کنی ببینی حقیقت این ماجرا اساساً چی. آیتا
0: اصلا صحت ندارن.
1: ندارد.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس
3: تهران قدیم هنوز پر بود از کافه‌های لاله‌زار، تاکسی‌های بنز مشکی و رادیوهایی که عصرها روی تاخچه روشن می‌شدند. توی یکی از همون عصرها صدایی از رادیو پخش شد که با بقیه فرق داشت. نه کاملاً سنتی بود، نه شبیه خواننده‌های کوچه بازاری. صدایی گرم، کمی خشدار و پر از حس نوستالژی. صدایی که خیلی زود مردم اسم صاحبش رو یاد گرفتن. منوچهر سخایی.

منوچهر سخایی سال 1310 در کاشان به دنیا اومد. در خانواده‌ای فرهنگی و سیاسی. زندگیش از همون اول با سیاست و حادثه گره خورده بود. برادرش سرگرد محمود سخایی از افسران نزدیک به دولت دکتر مصدق بود و بعد از کودتای 28 مرداد به شکلی تلخ کشته شد. اتفاقی که روی خانواده سخایی سایه انداخت و ردش تا سالها در زندگی منوچهر باقی موند. اما خود منوچهر اول سراغ موسیقی نرفت، روزنامه نگار شد. خبرنگار پارلمانی روزنامه کیهان بود. جوانی خوشپوش، خوش صحبت و البته خوش صدا. میگن همون زمان هم وقتی جای آواز میخوند همه ساکت میشدن تا صداشو گوش کنن.

0: دهه 30 موسیقی ایران داشت آروم آروم تغییر میکرد. نسل تازه اومده بود که میخواست موسیقی رو از فضای کاملا سنتی بیرون بیاره. حالا ویگن اومده بود و گیتار دست گرفتن دیگه چیز عجیبی نبود. در همین فضا منوچهر سخایی هم وارد رادیو شد. اولین ترانه هایی که خوند خیلی زود محبوب شدن. اما چیزی که او رو متفاوت میکرد فقط آهنگاش نبود. جنس صداش بود. صدایی که انگار همیشه کمی غم ته اون نشسته بود. حتی وقتی ترانه عاشقونه میخوند شنونده حس میکرد پشت لبخند ترانه یه دلتنگی پنهان شده. ترانه کالسکه زرین از اولین کارهایی بود که اسمشو سر زبونا انداخت. بعد هم ترانه های دیگه اومدن. جوونی، پرستو، نمکی و البته معروفتر از همه کلاغ‌ها.
1: غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای

کلاغ‌ها فقط یه ترانه نبود، حال هوای یه نسل بود. ترانه‌ای درباره حسرت، گذشتن جوونی و آدم‌هایی که یه دفعه می‌فهمند زمان چقدر بی‌رحمانه گذشته. هنوز هم بعد از دهه‌ها وقتی این آهنگ پخش میشه، خیلی‌ها ناخودآگاه با اون زمزمه می‌کنن.

منوچهر سخایی در دورانی ستاره شد که هنوز چیزی به اسم پاپ ایرانی شکل مشخصی نداشت. خواننده‌ها تازه داشتن یاد می‌گرفتن چطور موسیقی غربی و با حال و هوای ایرانی ترکیب کنن. منوچهر یکی از اون آدم‌هایی بود که این مسیر رو ساختن، نسلی که موسیقی رو از محفل‌های محدود بیرون آورد و به خونه‌های مردم برد. با این وجود اصالت صدا و آموزه‌های موسیقی در این هنرمند اونو حتی به عرصه همخوانی و همسرایی با چهره‌های بزرگ موسیقی ایران هم وارد کرد. به عنوان مثال قطعه به کنارم بنشین یکی از مشهورترین آثار موسیقی ایران به شمار میره که در سال 1330 ساخته و برای نخستین بار توسط دلکش در فیلم سینمایی مادر اجرا شد. با این وجود اجرای دو صدایی این ترانه به همراه منوچهر سخایی یکی از تجربه‌های موندنی موسیقی اون دوران به حساب میاد.

سخایی بعدها وارد سینما هم شد. در چند فیلم بازی کرد و در تلویزیون برنامه‌های موسیقی اجرا کرد. اون سالها تلویزیون ملی ایران تازه رونق گرفته بود و خواننده‌های مثل سخایی بخشی از چهره مدرن تهران محسوب می‌شدند. با این وجود مثل خیلی از هنرمندای نسل خودش، سخایی هم بعد از انقلاب 57 سرنوشتی کاملاً متفاوت پیدا کرد. او از ایران با دلی غمگین رفت و سر از آمریکا درآورد. مهاجرت برای او فقط عوض کردن کشور نبود. انگار بخشی از دنیایی که در اون ستاره شده بود یک باره در اقیانوس ناامیدی غرق و ناپدید شد. منوچهر در لس آنجلس باز هم خوند، آلبوم منتشر کرد و روی صحنه رفت. اما حال و هوای تهران دهه 40 دیگه تکرار نمی شد. سخایی سالهای آخر عمرشو بیشتر دور از هیاهو گذروند. نسلی تازه اومده بود و موسیقی هم عوض شده بود. اما ترانه های منوچهر سخایی همچنان زنده موندن، تا حدی که حتی جوانای این دور زمونه هم از بازخونی اونا لذت میبرن.

0: ti escucho y moco za ni coni delige uma delige uma.
1: منوچهر سخایی در اردیبهشت 1390 در کالیفرنیا از دنیا رفت. میراث او با دهه 1340 خورشیدی، تهران قدیم و اولین تلاش‌ها برای اعتلاء موزیک پاپ ایرانی گره خورده و هنوز هم اگه یه رادیوی قدیمی جایی روشن باشه و ملودی یکی از کارهای مشهور منوچهر ازش پخش بشه، انگار برای چند دقیقه تهران قدیم در دل و جان شنونده دوباره زنده میشه. یادها و خاطره هایی که تکرار و نامیرا بودن اونا به پاسداشت چهره هایی مثل منوچهر سخایی گره خورده.

0: بله
1: بله، دست آقا شهرام هم درد نکنه. آقا شهرام خیلی سپاسگزاریم بابت زحمتی که کشیدین.
0: اصلا واقعا
1: فیلماشو نمیخوایم بگیم،
0: فیلماشو گفتن.
1: شما بفرمایین که سیتی سوماقی یعنی چی؟
0: این تست
2: یه اسمه.
1: نه خیر اسم نیستش.
0: یعنی چی آیت آباز؟ شما که اینقدر علم
1: در
0: دارید.
1: گویش تهرانی سیتی سوماقی به دختر بچه های زرنگ و چابک و پر جنب و جوش اطلاق میشه.
0: دختر شیطون. بچه های زرنگ.
1: شیطون، پر جنب و جوش، زرنگ میشه، میگن به سیتی سوماقی. آقا شرم خیلی متشکرم.
2: باشه من نمیخواستم ریا بشه.
1: آره بریم سراغ کارکاسبی.
0: بریم سراغ کارکاسبی.
1: دوستان حتما جسته و گریخته این ور اونور شنیدید که یک ویروس عجیب و غریب و مرگبار باعث شده مسافرین یک کشتی کروز مبتلا به یک بیماری قلبی تنفسی بشن و چند نفرشون هم متاسفانه فوت کنن.
0: خب به هر حال بعد از تجربه ترسناک و کشنده ویروس کرونا خیلی چشم و دل هممون ترسیده که وای الان تو این دنیای پر از مشکل و جنگ و آتش بس شکننده و بحران مالی و درد و بلا فقط یه پاندمی کم داریم که اونم بیاد قشنگ کلکسیون بدبختیمون رو کامل کنه.
1: خب حالا خوشبختانه فعلا که به نظر میاد همه چی تحت کنترله و خبری از پاندمی شدن این ویروس نیست، ولی خب ما ایرانی با توجه به اون تجربه کووید یه سری پرچم قرمز داریم که با شنیدن نظرات بعضی از مسئولین بهداشتی کشور به طور خودجوش بالا میرن. حالا این صحبت‌های معاون وزیر بهداشت رو در مورد هانتا ویروس گوش کنید.
3: کشتی کروز که هیچی، الان یه قایق بادی هم نمیتونه از این خلیج ما رد شه و بنابراین فعلا موردی ما نداریم.
4: پس
3: سری میزننش. آره آره، هانتا ویروس و همه چی هوا میشه.
0: هر هر هر هر، واقعا یکی از درخواست های ما از مسئولین بهداشتی اینه که اصلا نیازی نیست شما به خصوص در مورد مسائل به این حساسی با نمک باشید و با رب دادن گودرز و شقایق به ملت نشون بدید که همه چی تحت کنترله، چون تجربه وحشتناک مدیریت هیئتی کووید در ایران به همه نشون داد که واقعا اون حادثه اصلی وقتی اتفاق بیفته از شما هیچ کاری بر نمیاد.
1: بله خب ما یادمون نرفته که در اون اوایل کووید رهبر واجب الدفن نظام بدو بدو اومد پشت میکروفون و گفت
5: این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. میتوانن با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و رساتت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و نبی مکرم اسلام میتوانن خیلی از مشکلات رو برطرف کنن.
0: بله با همین تفتیات اومدن جلو، بعدن دیدن نه ماجرا خیلی جدی و داره مثل چین کرونا کشته میده و با فرو کردن روغن بنفشه و ورد خوندن هم مشکلی حل نمیشه. اینه که خود همین ایشون با وقاحت همیشگی اومد جلوی دوربین و 180 درجه چرخید و گفت
5: کرونا رو دست کم نگیرید، روزی 150 هموطن از دست برن این چیز کوچکیه.
1: بله بعد کوچکی؟ همین آدم جلوی ورود به موقع واکسن به کشور رو گرفت و هزاران نفر رو به کشتن داد، ولی در عوض سردار سلامی فرمانده مورد حسابت قرار گرفته سپاه یه در قابلمه رو از آشپزخونه‌شون ورداشت، آورد جلوی دوربین و به عنوان کرونایاب مستعان فرو کرد تو حلقوم اونایی که همیشه در صحنه حاضرن.
6: باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری میکنه.
0: خلاصه درسته که الان ویروس هایی مثل کرونا و سلامی و خامنه ای پدر دیگه به صورت پاندمی نیستن، ولی اون حرفای معاون وزیر بهداشت در مورد این ویروس هانتا ما رو به یاد خاطره های تلخ کرونایی انداختیستان.
1: و کاری هم که از دستمون برمیاد اینه که از ته دل آرزو کنیم که این هانتا ویروس برگرده بره تو همون خزنده جونده ها و دست از سر ما آدما برداره، چون واقعا الان برای این یکی دیگه اصلا آماده نیست.
0: پس هانتا جون برگرد برو به خونه، نیار عذر و بهونه.

0: میذاریم بگذره بعد بمون یه وقت. غم قصه چیه وقتی زعفرون که هست تا به سونه ولی حس نمیشه. بزنیم کرونا با هم ست تا شیشه. ما هم کردیم خودمونو حبس و منزل، حالا همه بریزیم وسط وقت دنسه. تم چیه استریل با ماسکش تم از آلستار میزنی. خست شده که کانورس
1: بله.
2: آقا جلال
1: رسیدیم
2: وقت داریم شما میتونی الان یه اوجی بگیری.
1: اوجم نمیاد متاسفانه.
2: بیا حالا یه بار که وقت داریم شما
1: آسیب دیدم تو بازی های تدارکاتی آسیب
2: دیدم. تیم ملی دیگه با تیم ملی بازی نکرده از
1: نه تیم ملی با تیم ملی بازی نکرده و الانم به شدت آقای تاج گفته که نگران این هستن که اصلا هیچ ویزایی هنوز صادر نشده برای تیم ملی ایران.
2: درخواست دادن و اینا برای تیم ملی عراق یه خبرای اومده بود
1: 5 نفرشون نگرفتن ولی همین شب بود که فکر کنم داشت مصاحبه میکرد آقای تاج به شدت نگرانن که هنوز هیچ خبری از ویزای تیم ایران، یعنی اصلا هیئت ایرانی نیست و ببینیم چی میشه. هفته دیگه موقع فکر کنم داریم در مورد
2: مشخص شده
1: چی شده.
2: بله بله ببینیم اون داستانش چی میشه. لیگ و اینا هم که اصلا تعطیل شده رفت و آره. حتی گفته بودن لیگ بعدی هم معلوم نیستش که چی بشه.
1: آره اصلا کلا فوتبال تعطیله.
2: چون گفته بودن پرواز بین شهرها مشکله و
1: هیچی که
2: هیچی. بعد قلنوی خوشحال بود که تیم ملی ایران واسه جام ملت‌ها افتاده با چین و سوریه و قزاقستان یا قرقیزستان. قرقیزستان
1: تو هر زمینه ای بعد بود، تو زمینه خوششانسی تو گروه بندی ها خیلی خوششانس بود.
2: یعنی فکر می‌کنه بمونه بعد جام جهانی هم
1: میمونه
2: توی میمونه. تیم ملی و جام ملت‌ها میمونه. بله آقا جلال 10 ثانیه فرصت داریم فرود بیا.
1: خیلی خوشحال بودیم.
2: تاج خودش میمونه حالا. بله سپاسگزارم. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.
1: خداحافظ.

0: شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 25 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه ایستگاه 19 شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولات ایران و جهان در 24 ساعت اخیر، بپرسیم که کدام راه، دیپلماسی یا جنگ. سری بزنیم به موضوع روزنامه نگاری در ایران و اینکه چه راههایی برای بهبود وضعیت شکننده روزنامه نگاری در ایران وجود داره. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت تنش آبی در ایران که مقام‌های دولتی درباره اون هشدار میدند. از اسرائیل و عراق هم خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای را موافق است، اما تاکید کرد این تعهد باید از سوی تهران واقعی باشد. دونالد ترامپ روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان هنگام بازگشت از سفر دو روزه به چین این اظهارات را مطرح کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت در حال بررسی لغو تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران است و به زودی درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در دهلی نو گفت تهران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. در همین حال دولت امارات متحده عربی روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اتهامات اخیر ایران مبنی بر نقش داشتن این کشور در درگیری‌های منطقه را به شدت رد کرد و هر گونه تلاش برای توجیه آنچه حملات تروریستی ایران خواند را محکوم کرد. این تنش لفظی پس از آن بالا گرفت که وزیر امور خارجه ایران در جریان نشست سران بریکس در دهلی نو در پیامی مدعی شد که امارات شریک فعال در تجاوزات علیه ایران است. عباس عراقچی همچنین به مقامات اماراتی هشدار داد که نه اسرائیل و نه ایالات متحده نمی توانند امنیت آنها را تضمین کنند و ابوظبی باید پیام‌های حضور پایگاه‌های آمریکایی در خاک خود را در نظر بگیرد. در پاسخ به این اظهارات خلیفه بن شاهین المرر وزیر مشاور در امور خارجه امارات تأکید کرد که کشورش هر گونه ادعای تهران را قاطعانه رد می کند. در بیانیه رسمی وزارت خارجه امارات آمده است که این کشور تا کنون هدف بیش از 3000 حمله با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای ایرانی قرار گرفته که ابوظبی آنها را حملاتی تروریستی و غیر قابل توجیه توصیف می کند. خلیفه بن شاهین مرر در این بیانیه تصریح کرد امارات تمامی حقوق حاکمیتی، قانونی، دیپلماتیک و نظامی خود را برای مقابله با هر گونه تهدید یا اقدام خصمانه محفوظ می‌دارد. وی همچنین افزود امارات به دنبال محافظت شدن از سوی هیچ کس نیست و خود توانایی لازم برای بازدارندگی در برابر هر گونه تعدی را دارد. هند و امارات متحده عربی برای مقابله با ناامنی‌های ناشی از جنگ در خاورمیانه توافقنامه مشارکت دفاعی امنیتی امضا کردند. نخست وزیر هند در جریان سفر رسمی خود به ابوظبی مجموعه از پیمان‌های نظامی و تجاری را با مقامات اماراتی نهایی کرد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه هند، دو کشور بر سر تعمیق همکاری‌های صنعتی دفاعی، امنیت دریایی، پدافند سایبری و تبادل اطلاعات امنیتی به توافق رسیدند. انجمن قلم آمریکا در مراسم سالانه ادبی خود جایزه آزادی نوشتن را به گلرخ ابراهیمی ایرایی و علی اسداللهی، دو نویسنده ایرانی، اهدا کرد. علی اسداللهی و گلرخ ایرایی به دلیل آثارشان در ایران تحت پیگرد قرار گرفته و زندانی شدند. این تقدیر در مراسمی که شامگاه پنجشنبه 24 اردیبهشت در نیویورک برگزار شد صورت گرفت. در این مراسم امیر احمدی آریان، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی، و فریبا راد، فعال حقوق بشر، جایزه را به نمایندگی از این دو نویسنده دریافت کردند. گلرخ ایرایی از شهریور 1401 در زندان به سر میبرد و علی اسداللهی نیز پس از بازداشت در دیماه در پی فشارهای بین المللی اکنون با قید وثیقه آزاد شده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت را از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: خوش آمد میگم به شما که همکنون همراه ما شده در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که در 55 دقیقه پیش رو میپردازه به تازه ترین تحولات ایران و جهان. دعوت میکنم که برای شنیدن اون همراه ما باشید. 17:30 تا 23:30 روی موج کوتاه 11575 کیلوهرتز میتونید صدای این برنامه و صدای رادیو فردا رو بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سفر دو روزه‌اش به چین رو پایان داد. او در پکن تاکید کرد که موضع آمریکا و چین درباره ضرورت دست نیافتن ایران به سلاح اتمی، بازگشایی تنگه هرمز و نظامی نشدن این آبراه مهم بین المللی یکسانه و از اعلام آمادگی پکن برای کمک در بحران ایران خبر داد. با این وجود رئیس جمهور آمریکا در راه بازگشت به واشنگتن از احتمال اثرگیری حملات نظامی به ایران هم سخن گفت. بشنویم جزئیات بیشتر درباره این سفر رو از ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال اثرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. آقای ترامپ که جمعه 25 اردیبهشت پس از سفر دو روزه به چین در هواپیما در راه بازگشت به آمریکا با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، گفت ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس یک ماه داشتیم. آتش بس شکنده ای که 18 فروردین پس از 39 روز جنگ با میانجیگری پاکستان برقرار شد. آقای ترامپ افزود که تمایلی به آتش بس نداشت اما به عنوان لطفی به پاکستان آن را پذیرفت. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری در هند گفت دولت ایران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. آقای ترامپ هفته گذشته آخرین طرح پیشنهادی ایران برای ادامه مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. عباس عراقچی می‌گوید که این موضوع متعلق به چند روز پیش است. دونالد ترامپ در راه بازگشت از چین به آمریکا به خبرنگاران گفت که جمله آغازین طرح ایران غیر قابل قبول بود. اگر آنها به هر شکلی سلاح هسته‌ای داشته باشند بقیه اش را نمی‌خوانم. از سوی عباس عراقچی مدعی شد که ایران و آمریکا به این تفاهم رسیدند که در حال حاضر بر سر موضوع جنگ گفتگو کنند و مذاکره درباره موضوعات دیگر را که در آن به بن‌بست رسیدند به بعد موکول کنند. مقام‌های آمریکایی تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده اند. اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت به آمریکا گفت که می‌تواند توقف 20 ساله فعالیت‌های هسته‌ای در ایران را بپذیرد به شرطی که سطح تضمین برای 20 سال واقعی باشد. موضوع ایران بخش مهمی از مباحث رئیس جمهور آمریکا در سفر به چین بود. پیش از بازگشت به آمریکا، آقای ترامپ در حضور شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره دیدگاه‌های مطرح شده در ارتباط با موضوع ایران گفت:
4: ما درباره ایران گفتگو کردیم. نظرهای نزدیک به هم درباره چگونگی پایان دادن به این وضعیت داریم. ما نمی‌خواهیم ایران سلاح اتمی داشته باشد. می‌خواهیم آبراه‌ها باز بماند.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که مذاکرات میان ایران و آمریکا در وضعیتی از بن‌بست قرار دارد. مذاکراتی که پس از 39 روز جنگ آغاز شد. چین متحد جمهوری اسلامی به شمار می آید و کمک احتمالی این کشور به تهران در جریان جنگ یکی از نگرانی های واشنگتن است. آقای ترامپ در جریان سفر به پکن در مصاحبه با فاکس نیوز تأکید کرد که رئیس جمهور چین وعده عدم کمک نظامی به ایران را داده است.
4: رئیس جمهوری چین گفت که به ایران تجهیزات نظامی نخواهد داد. این اعلام بزرگی است. او امروز این را قاطعانه گفت.
3: این در حالی است که ادامه بن‌بست در مذاکرات وضعیت اقتصادی جهان را به شدت زیر فشار گذاشته. جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز ادامه می‌دهد. آبراهی راهبردی که بخش بزرگی از رفت آمدهای تجاری جهان و همچنین صادرات انرژی از آن صورت می‌گیرد. آمریکا هم پس از توقف جنگ محاصره بنادر ایران را آغاز کرد. دونالد ترامپ میگوید که رئیس جمهور چین پیشنهاد کمک برای حل بحران ایران را داده است.
4: رئیس جمهوری چین مایل است شاهد انعقاد توافق میان آمریکا و ایران باشد. او پیشنهاد کمک داد و گفت اگر بتوانیم کمکی بکنیم من آماده هستم.
3: رئیس جمهور آمریکا تأکید میکند که چین نیز مخالف نظامی کردن تنگه هرمز و قصد تهران برای اخذ عوارض در قبال عبور و مرور از این آبراه است. یکی از گره‌های مذاکرات میان ایران و ایالات متحده امتناع جمهوری اسلامی از تحویل اورانیوم غنی شده با غلظت بالا به آمریکا است. خواسته ای که آقای ترامپ بارها مطرح کرده. او در این بار به فاکس نیوز گفت
4: فکر نمی کنم این مسئله ضروری باشد مگر از نقطه نظر روابط عمومی. به نظرم برای اخبار جعلی مهم است که ما آن را دریافت کنیم. من کسی هستم که گفتم ما آن را دریافت خواهیم کرد.
3: روز 23 فروردین چند روز پس از توقف جنگ ایران و آمریکا به طور مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. کشوری که میانجی آتش بس بود و در حال حاضر پیام رسان اصلی میان تهران و واشنگتن است. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در قبال ایران رو به پایان است.
4: من بیشتر از این صبر نخواهم کرد. ایران باید توافق کند. هر آدم عاقلی توافق میکند اما ممکن است آنها دیوانه باشند.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به بالا رفتن قیمت انرژی در جهان به دلیل بحران در خلیج فارس گفت به محض پایان بحران قیمت انرژی به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت. او افزود که بهای ایران مجهز به سلاح هسته‌ای بسیار بیش از وضعیت کنونی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. از سوی بحرین قطعنامه‌ای درباره بحران تنگه هرمز در شورای امنیت ارائه داده که از حمایت آمریکا برخوردار است. پیشنویس این قطعنامه به موضوع کارگزاری مین‌های دریایی و اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری اشاره دارد و خواستار توقف این اقدامات از سوی ایران شده است. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که چین این قطعنامه را وتو نکند.
5: We have a resolution now before the United Nations. ما اکنون قطعنامه‌ای در سازمان

0: سفارت جهان است.
1: ایلیا جزایری گزارش میداد حالا سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم به چین تمام شده و انجام شده و صحبت از مسیر پیش رو برای تهران و واشنگتن بار دیگه داغ شده و سوال اینه که آیا دو طرف به سمت یک مسیر دیپلماتیک قدم برخواهند داشت یا تنها راه حل باقی مانده بازگشت به میدان جنگ. در این باره ارزیابی دامون گلریز تحلیلگر امور بین الملل در هلند رو بشنوید.
2: در گزارشی که در وبسایت وزارت خارجه چین منتشر شده که کاملا متفاوته با اون چیزی که امریکایی‌ها دولت امریکا گزارش داده، در اون کل این بستر سفر ترامپ و صحبت‌های بین ترامپ و شی جین پینگ رو با تمثیلی که از اون نظریه‌ای که به تله توسیدید مطرح هست مقایسه میکنن، اون تله توسیدید برمیگرده به جنگ‌های آتن و اسپارتا. به معنای دیگه چین به امریکا هشدار میده که ما باید از این تله جلوگیری بکنیم که در اون یک قدرت نوظهور یعنی چین باعث این میشه که حس تهدید توسط یک قدرت بزرگ یعنی امریکا به وجود بیاد و این به یک درگیری بی انجام، همون جور که بین آتن در یونان باستان و اسپارتا این درگیری اتفاق افتاد. این خیلی نکته مهمیه. این به این معنی هستش که در عمل چین به مرگ گرفته امریکا رو و ترامپ رو برای اینه که به تب راضی بشه و در این بستر به گمان من خانم کاویانی مسئله ایران مطرح میشه. دو گزینه مطرح هست. آیا امریکا با صحبتهایی که با چین داشته برمیگرده ترامپ به واشنگتن و در اونجا به توافقی که در اون دو موضوع رو باید معامله بکنه و دو موضوع رو باید به دست بیاره، یعنی توافقی که در اون به نوعی از به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز برخلاف قبل از جنگ از آن کنه، تحریم ها رو تا حدودی رفع بکنه در ازای اینه که جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای کوتاه بیاد، نشون بده که به دنبال بمب هسته‌ای نیست و جنگ هم در منطقه برای همپیمانان نظام یعنی حزب الله توسط اسرائیل خاتمه پیدا بکنه. از این طریق عملا جمهوری اسلامی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه و چین هم بتونه موقعیت خودش رو با در نظر گرفتن وضعیت جمهوری اسلامی حفظ بکنه. گزینه بعدی اگر این سناریو اتفاق نیفته که اون هم بسیار محتمله، گزینه‌ایه که فکر می‌کنم خیلی از ایرانی‌ها از اون می‌ترسن و اون هم گزینه آغاز جنگ دوباره هست. به معنای دیگه میشه اینجوری استدلال کرد که امریکا به خاطر قرضهایی که در امریکا هست نزدیک به 40,000 میلیارد دلار، به خاطر اینکه امریکا دیروز دیدم وزارت نیروی امریکا توییتی رو زده بود که در اون مطرح میکرد که امریکا امروز به بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی تبدیل شده و میتونه تا آخر این دهه به بزرگترین فروشنده این گاز طبیعی در دنیا تبدیل بشه، برای اینه که دنیا رو بتونه امریکا به خودش وابسته بکنه چه از طریق انرژی و چه از طریق فروش اسلحه، گزینه دوم یعنی وارد کردن موضوع جنگ به داخل ایران و که قطعا منطقه رو به آتش خواهد کشید و از این طریق عملا بتونه امریکا جایگاه خودش رو در رقابت با چین حفظ بکنه.
1: اتفاقا
2: این دو گزینه روی میز
1: فکر میکنم مثلا درباره انرژی که صحبت کردید، آقای ترامپ صحبتی هم درباره این کرد که چین تمایل داره یا صحبت هایی در جریان این مذاکرات طرفین مطرح شده درباره اینکه چین نفت بیشتری از آمریکا بخره در این مقطع، این رقابت دو طرف سر مسائل مختلفی از جمله به هر حال فقط موضوع ایران نیست، گفتگوها درباره از تعرفه ها تا تایوان در جریان بوده در دو روز سفر آقای ترامپ به پکن، اما مسئله اینجاست که چه چیزی تعیین کننده خواهد بود در این مقطع. به هر حال ما میدونیم فاکتورهایی هست که در رسانه ها دربارش صحبت میشه، اینکه سه هفته دیگه جام جهانی شروع میشه، اینکه در انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا هست، اما چه چیزی تعیین کننده خواهد بود برای اینکه مسیر پیش رو کمی روشن‌تر بکنه؟ در ایران فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگه که شروط اصلی ایران باید پذیرفته بشه تا اصلا ایران بخواد وارد مذاکره با ایالات متحده بشه. به صحبت‌های عزیز جعفری اشاره می‌کنم که اون پنج شرط حالا بیلبورد در همه خیابان‌های تهران هم کردند.
2: صحبت های عزیز جعفری بسیار مهمه، چون به نظر میاد که حتی مورد نظر مجتبی خامنه ای هم هست و یک دفعه به صحنه آمدن عزیز جعفری، حالا الان فرصت نیست، بعد در فرصت دیگه‌ای

0: پرداخت و مطرح کردن این 5 شرط به نظر من بسیار حائز اهمیته. جمهوری اسلامی احساس قدرت میکنه و تصور میکنه که به نیابت از ایران چین در گفتگوش با ترامپ عملاً چیزی رو ریمیز گذاشته که توافقی هست که در اون منافع جمهوری اسلامی حفظ بشه. همونجور که عرض کردم خدمتتون، ببینید در این بستری که عرض کردم خانم کاویانی، چین طرحی رو ریمیز گذاشته برای 3 سال آینده، یعنی تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، که در اون مطرح میکنه که رابطه ما به معنی امریکا و چین به عنوان دو ابرقدرت در دنیا، اولا خودش رو ابرقدرت میبینه مثل امریکا، و علاوه این که میگه باید رابطه‌ای باشه که در اون از طرحی صحبت میکنه که که مبتنی بر ثبات استراتژیک سازنده، constructive strategic stability. این یعنی چی؟ این یعنی اینه که در این چارچوب منافع چین تنها با بقای جمهوری اسلامی و با عدم در عمل میتونیم بگیم بالا رفتن قدرت نظامی امریکا در منطقه یا آتش زدن منطقه در واکنش به حملات امریکا توسط جمهوری اسلامی میتونه محقق بشه.
1: ولی این
0: به معنای چین حاضره،
1: آقای گرجی، این به معنای این نیست که چین حاضر باشه مثلا هزینه بده برای گذشتن از تنگه هرمز، یعنی اون چیزی که اشاره شده مثلا در شروط اصلی ایران. آقای ترامپ هم میگه که چین علاقمند نیستش که نظامی بشه و هزینه بده برای عبور از تنگه هرمز.
0: هزینه هم نداده. الان در همین 48 ساعت اخیر جمهوری اسلامی حدود 30 تانکر چینی رو، کشتی چینی رو به راحتی اجازه داده که رد بشه از منطقه و چین دغدغه‌ای در این ارتباط نداره و عملا از این طریق حکومت داره نشون میده که با زیرکی داره روی این صحنه شطرنج بازی میکنه، در صورتی که ترامپ و دولت امریکا مشخص نیست که چه کار میکنن. شما به گزارش سفارت امریکا در مورد این سفر ترامپ به چین دقت بکنید، بعد این رو مقایسه بکنید با صحبت‌های وزیر امور خارجه امریکا. در عمل در این گزارشی که آمده در سفارت امریکا در چین مطرح میشه که بله، چین حاضر هستش که جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذاره، مسئله تنگه هرمز رو، اینکه هیچ نوع تعرفه اونجا مطرح نشه، در عمل چیزایی که امریکا میخواد رو مطرح میکنه از قول چین، در صورتی که میبینیم روبیو مطرح میکنه که ما هیچ درخواستی از چین نداشتیم بلکه اصلا نیازی به چین نداریم. یعنی این تفاوت‌ها نشون دهنده اینه که از نگاه ثبات سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی با زیرکی داره عمل میکنه. کشتی‌های چین رو از تنگه هرمز رد کرده و برای چین هم زیاد دغدغه این نیست که من فکر میکنم تنگه هرمز به شکل قبل باز بشه تا وقتی که منافعش بتونه تعمیم بشه، و به نظر میاد که این منافع هم تعمیم شده. به تعبیر دیگه این دو گزینه، این دو سناریو که عرض کردم خدمتون خانم کاویانی مطرحه. آیا امریکا به دنبال این هست که توافقی بکنه که در اون مسئله هسته‌ای ایران و مسئله میشه بگیم عبور از تنگه هرمز برگرده به دنیای آزادتر، ولی با منافعی که جمهوری اسلامی هم سر اون حرفی واسه زدن داره، و از طرف دیگه تحریم ها برداشته بشه و حکومت هم سر پا بمونه، یا اینکه نه وارد جنگ خواهد شد که این جنگ اگر عمودی مطرح بشه از طریق هوایی قطعا جمهوری اسلامی پاسخ افقی خواهد داد، یعنی منطقه رو با آتش خواهد کشید، و از این طریق عملا شاید امریکا به دنبال این هست که بتونه نیاز دنیا به انرژی خودش و نیاز دنیا به اسلحه خودش رو تعمیم بکنه و از این طریق دنیا اصلا دنیای دیگری خواهد شد. باید ببینیم که نتیجه این در طول روزهای آینده چه خواهد.
1: ارزیابی دامون گلریز رو میشنیدید، تحلیلگر ساکن هلند. اگر دسترسی به اینترنت دارید و سری به وبسایت ما میزنید، در گوشه سمت چپ میتونید ببینید که یک بخشی هست با عنوان قطع اینترنت در ایران که زیرش نوشته شده 76 روز و 8 ساعت. اگر روش کلیک بکنید میتونید مقالاتی رو بخونید در این باره، گزارش هایی رو بشنوید، پادکست لایه هفتم رو گوش بکنید، و در این شرایطی که حالا در روز 77 هستیم، هنوز هیچ مقام و نهادی مسئولیت مستقیم این قطع اینترنت رو نپذیرفته و هیچ نهادی هم نمیگه که آینده اینترنت در ایران چه خواهد شد. اخیراً یکی از نمایندگان مجلس گفته واگذاری اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی به برخی کاربران با تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور انجام میشه و حالا به منبع درآمد جدیدی برای اپراتورها در ایران تبدیل شده. از جمشید زند در این باره بشنوید.
2: مصطفی پور دهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است مصوبه باز شدن اینترنت برای کسب و کارهای اینترنتی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود در مراحل اجرا به قلکی برای همراه اول ایرانسل و رایتل تبدیل شد تا آنها با آن اینترنت بسازند و اسم عجیب اینترنت پرو را روی آن بگذارند. مقامات جمهوری اسلامی اینترنت بین المللی را از 9 اسفند سال گذشته روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کردند و به رغم گذشت 76 روز هنوز برای عموم مردم دسترسی به اینترنت بسیار محدود و موقت است. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت پرو به برخی اقشار جامعه کردند که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. پیشتر محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادها گفته بود که دستور بررسی فروش اینترنت با قیمت بالا و دادن سیم کارت سفید به برخی از کاربران را صادر کرده است. مسعود پزشکیان هم در واکنش به بالا گرفتن انتقادها اخیراً معاون اول خود محمد رضا عارف را به ریاست ستاد ویژه‌ای برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. مصطفی پوردهقان نماینده مجلس در انتقاد به این موضوع گفته است این قبیل اقدامات بیشتر جنبه روانی دارد و قرار نیست اتفاق خاصی در این مورد بیفتد. این در حالی است که روزنامه اعتماد خبر داده نخستین نشست این ستاد هفته آینده برگزار می شود و این ستاد قرار است زمینه‌های لازم برای رفع انسداد اینترنت را فراهم کند. مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان بارها گفتند که مخالف این گونه قطع اینترنت هستند و تأکید کردند که تصمیم به قطع اینترنت از طرف نهادهای امنیتی گرفته می شود. مقامات دولتی و دستاندرکاران کسب و کارهای اینترنتی در داخل کشور و صادرکنندگان مختلف قطعی اینترنت را یکی از عوامل اصلی در رکود اقتصادی می دانند و خواهان دسترسی همه کاربران به آن هستند. تاکنون شماری از نهادهای صنفی از پذیرش استفاده طبقاتی از اینترنت خودداری کردند. به گزارش انجمن بلاکچین ایران در 60 روز اول قطع اینترنت بین 300 تا 700 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. در این گزارش گفته شده بسیاری از کسب و کارها با افت فروش 50 تا 70 درصدی روبرو شدند و تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و اینترنت فعالیت می‌کنند دست به تعدیل نیرو زدند. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از 18 فروردین با آتش‌بس متوقف شده ولی برخی کارشناسان و منتقدان می‌گویند حکومت ایران به بهانه جنگ طرح پیشین خود برای محدود کردن اینترنت و گسترش شبکه ملی اطلاعات را به اجرا درآورده است.
1: جمشید زند گزارش می‌داد در شرایطی که سرکوب فضای رسانه‌ای در ایران ادامه داره، قطع دسترسی به اینترنت جهانی همونطور که گفتم 77 روزه شده و مشقت‌های اقتصادی به بیکاری بسیاری از روزنامه‌نگاران منجر شده، دو روزنامه‌نگار ایرانی، دو خواهر، الهه و الناز محمدی، برنده جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری 2026 در بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان معرفی شدند. الناز محمدی هفته گذشته هم به عنوان یکی از نامزدهای دریافت جایزه آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز معرفی شده بود. این دو از جمله روزنامه‌نگاران پرکار حوزه اجتماعی هستند که سابقه بازداشت دارند و روزنامه‌ای که در آن فعالیت می‌کردند هم میهن هم از دی ماه سال گذشته در توقیفه. رضا معینی فعال حوزه رسانه در فرانسه:
3: به گمان من خودش لحظه مهمیه. این مهم بودن نه تنها به دلیل آن که یک نهاد جهانی جایزه‌ای به دو خبرنگار ایرانی داده، که مهمتر از آن همین روزگار و در این باره بسیار سخت و دشوار روزنامه‌نگاری ایران است. نخواستن که دو روزنامه‌نگار زن این جایزه رو بردن، سپس برای شجاعت این جایزه به این دو روزنامه‌نگار داده شده و در آخرم وضعیتی که امروز این روزنامه‌نگاران و بسیاری از همکارانشون در ایران در آن قوطه‌ورند و در آن آسیب می‌بینند و در آن آزار می‌بینند و در آن نمی‌توانند به وظیفه‌ای که دارند به اصطلاح پایبند باشند و آن را به خوبی انجام دهند. من فکر میکنم که روزگار سخت کنونی تقریبا در کشور ما بی سابقه است. این بی سابقه بودن تنها به دلیل سرکوب یا تنگناهای ایجاد شده نیست. ما در 60 سال گذشته میتونیم بگیم که و حتی پیش از آن از جنبش مشروطیت از انقلاب مشروطیت بدین سو به جز لحظه های تنفس آزادی بیان و آزادی رسانه در این کشور نداشتیم. لحظه های تنفسی که بسیار کوتاه بودند اما تأثیر گذار، اینو میشه بر اون تاکید کرد. در این باره به نظر من باید بیشتر فکر کرد و باید بیشتر دید که چه گامهایی برای مقابله با این وضعیت میتوان برداشت. بله. چون تنها تفسیر آن کافی نیست.
1: آقای معینی، پیش از این که به گامها بپردازیم، شاید برای شهروندی که شنونده این گفتگوست ممکنه این سوال پیش بیاد که در شرایطی که مشقات اقتصادی، تورم افسار گسیخته، شرایط جنگی وجود داره، اصلا چرا مهمه که درباره روزنامه نگاری صحبت بشه؟ افرادی مثل الناز محمدی، الهه محمدی و ده ها روزنامه نگار دیگری که در ایران در تلاشند که با همه سختی های کارشون رو پیش ببرند، چرا وجودشون مهمه و چرا روزنامه نگاری مهمه در این شرایط؟
3: من گفتم که در تاریخ ما این به اصطلاح سرکوب مطبوعات و این نبود آزادی بیان مؤثر بوده، تعیین کننده بوده در بسیاری از جاها. چرا که آنجایی که روزنامه نگاری می تواند آزادانه به فعالیت خودش ادامه بده، به کار خودش ادامه بده، بتواند به شکل مستقل آنچه که بر جهان می گذرد و با پایبندی به حقیقت آن را بیان کنه، توضیح بده و مطلع کنه جامعه رو، جامعه می تواند در این راه گام های مؤثرتری برای حل مشکل ها برداره. اینه که به نظر من حالا تعریف از روزنامه نگاری یا اهمیتش برای همه این شهروندان روشنه، اما آنچه که مشخصه و آنچه که باید باشد آن روزنامه نگاری آزاد و مستقله. اهمیت آن در رابطه با وضعیت کنونی که من در یک کلام بخوام بگم، روزنامه نگاری ایران امروز در میان پتک و سندان گرفتار آمده است و این شرایط بحرانی و این وضعیتی رو که شما به خوبی تفسیر کردین، جنگ از یک سو، سرکوب از سوی دیگر، معضلات اجتماعی که انبوه بر سر مردم آوار میشه، راه حل و راه برون رفتشون چیست؟ آیا آن نیست که بیشتر بدانیم که این آوارها چگونه بر سر ما آمده است؟
1: پس میشه به این بحث بپردازیم که این دانستن رو چگونه میشه بهش کمک کرد، از این روزنامه نگاران چگونه میشه حمایت کرد؟ الان سازمان هایی مثلا خود الناز محمدی نامزد جایزه جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز هم شده هفته پیش. به غیر از این حمایت های بین المللی که این گونه سازمان ها میکنند، شهروند عادی چگونه میتونه از روزنامه نگار حمایت کنه برای دانستن بیشتر؟
3: این روزنه هایی که نور می افشاند، به ویژه در این وضعیتی که باز هم به اون اشاره کردین شما، من فکر می کنم عامل مهمتر آن خود روزنامه نگاران هستند. واقعیت اینه که روزنامه نگار برای آن که بتواند به خود کمک کند، از همان مجموعه روزنامه نگار برای خود باید بیرون بیاد. این یک واقعیتی که شهروند هم میتواند کمک کند. نهادهای بین المللی به نظر من مؤثرند، اما آنچه که کمبود آن امروز در ایران نشان دهنده همین وضعیت بحرانیه، نبود یک سازمان ملی صنفی مستقل و کارا برای دفاع از حقوق روزنامه نگارانه. این دفاع از حقوق روزنامه نگاران تنها به عرصه و پهنه صنفی بر نمیگرده، یعنی تنها در این خلاصه نمیشه که یک انجمنی نامه بنویسه برای اداره کار و بگی که حقوق بیکاری روزنامه نگاران را بدهید. بدون شک خوبه، اما ما در نبود یک نهاد ملی صنفی برای روزنامه نگاران آسیب دیدیم و در این باره هم نهادهای بین المللی نمی توانند آنچنان کارا بتوانند کمک کنند. من اینو با تجربه همه زندگی خودم 30 سال گذشته در رابطه با روزنامه نگاران میگم، و نه تنها در رابطه با ایران. آنجایی که یک نهاد رسانه‌ای مستقل و ملی نباشد و نتواند به درد روزنامه نگاران و دردهای واقعی روزنامه نگاران برسد و آن را فریاد کند و راه حل برای اون پیدا کنه، من به نظرم نمیتوانیم گام های مهمتری رو به جلو برداریم. نمیتوانیم به همان شهروند بگوییم که چرا باید به ما کمک کند و چگونه کمک کند.
1: رضا معینی در فرانسه میشنیدی. در ایران بمونیم، در هفته‌های اخیر خصوصا با آغاز بهار بسیاری از شهروندان ایرانی از میزان بارش باران در شهرهای خود خصوصا در نقاطی مانند پایتخت که ماه‌های بسیار خشک رو پشت سر گذاشته بود ابراز خوشنودی می‌کردند، اون رو دلیلی بر امیدواری نسبت به وضعیت ذخایر آب در ماه‌های پیش رو قلمداد می‌کردند. اما اونطور که عباس علی آبادی وزیر نیرو در ایران میگه، وضعیت آبی تهران چندان مناسب نیست. از نیک آهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا بشنوید.
4: به طور کلی ایران رو نمیشه به طور یک پارچه راجبش قضاوت کرد، چون ما 6 حوزه آبخیز داریم در کشورمون و حوزه بزرگتر ما یعنی حوزه ایران مرکزی که وسیع تر از همه هست در وضعیت خشکتری قرار داره. میزان بارشی که داره هنوز کمتر از متوسط هست و این رو هم در نظر بگیریم که با افزایش جمعیت و افزایش مصرف شرایط سخت‌تر میشه و ذخایر عمده‌ای که ما در مناطق مختلف داریم به ویژه ذخایر آب زیرزمینی به شدت پایش پیدا کرده که ما نشونش رو در فرونشست زمین میبینیم و سدهایی هم که در منطقه مرکزی فلات مرکزی ایران میبینیم به شدت وضعیت ناگواری دارن. سدهای اطراف تهران به ویژه در موقعیت امیدوار کننده نیستن و به این دلیل که در منطقه تهران یعنی در استان تهران میزان مصرف منابع آب شهری از همه جای ایران بیشتره، این میتونه نگران کننده باشه. روایت هایی هست که میگوید بین 40-50% آب مصرفی در منطقه تهران بر صرف مصارف شهری میشه، در صورتی که در مناطق دیگر کشور ممکنه نزدیک 90% صرف کشاورزی بشه و 6% صرف استفاده شهری بشه.
1: منظور از مصارف شهری چی آقای کوسر؟
4: میتونه شرب باشه، شستشو باشه، استفاده آب کردن استخر، حتی در خیلی از مناطق شمال تهران رو ما شاهد هستیم. ما بین در تهران حدود 195 تا 250 لیتر در روز مصرف متوسط ذکر شده، ما باید به زیر 100 لیتر برسونیم. حتی الان میگن بعضیا که اگر برسونیم به 130 لیتر در روز میتونه کمک بکنه که منابع آب در تهران موقعیت مناسبتری رو برای همه مصرف کننده داشته باشه. اما میبینیم که بخشی از مصرف کنندگان بدون توجه به وضعیت تغییری در نظام مصرف آب نمیدن و همچنین هم در نظر بگیریم که وقتی هوا گرم میشه استفاده از کولرهای آبی هم به عنوان یکی از منابع از بین رفتن آب شهری بایستی بهش توجه بشه.
1: آقای کوسر، در شرایطی داریم صحبت میکنیم که همین الان هشدارهایی در مورد منابع مختلف انرژی هم داده میشه، به هر حال ما یک جنگ 40 روزه رو پشت سر داریم، در شرایط آتش بس هستیم، معلوم نیست که شرایط به کدام سمت بره، تخریب‌های زیادی بوده. در چنین شرایطی چگونه خود شهروند میتونه کمک بکنه به وخیم‌تر نشدن این وضعیت آب؟
4: ما بدون اینکه کپی کنیم از کشورهای دیگر اما میتونیم یاد بگیریم. منطقه کیپ تاون بین سالهای 2015 تا 2018 مصرف آب رو رسوندن به نزدیک 50 لیتر در روز، بود 59 لیتر و این نشون میداد که مردم از طبقات مختلف جامعه از بخش‌های مختلف در شهر اومدن و متحد شدن برای حفظ و نجات شهرشون، چون اگر نجات نمی‌دادن غنی و فقیر مجبور بودن از اون منطقه مهاجرت بکنن اگر به روز صفر می‌رسید، برای 4.5 میلیون نفر.
1: همون روز صفری که پارسال در سال 1404 در ایران هم بسیار دربارش صحبت شد و هشدار داده می‌شد، اما چنان بحران‌های متعددی بعد از اون پیش اومده که گویی که فراموش شده این روز صفر آبی چقدر می‌تونه نزدیک باشه به ما.
4: دقیقاً، و اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دی ماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از در حقیقت اون اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودند و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
1: اگه ازتون بپرسم 5 راهکار خیلی راحت به شهروند بخواید بگید که چگونه در مصرف آب صرفه جویی بکنه چی میگید؟
4: یکی از ساده تریناش این هست که کاهش مصرف روزانه، استفاده چند باره از آب و اینکه ما یاد بگیریم آب خاکستری رو چگونه استفاده بکنیم، پلیس آب منطقه خودمون باشیم، کسانی که از آب شهری با ارزش برای شستن ماشین و پیاده رو استفاده میکنن باهاشون صحبت بکنیم و بهشون بگیم اینها در سرنوشت ما و سرنوشت خودشون در حقیقت شریکن، و بعد استفاده بکنیم از سیستم‌های سطوح آبگیر باران و فشار رو بیاریم، مطالبه گری رو ببریم بالا روی ساختار دولتی که سیستم تصفیه فاضلاب رو حتما درست بکنه که ما بتونیم کاهش بدیم بخش عمده از آبهایی که بی خودی داریم استفاده میکنیم و از آب تصفیه شده استفاده کنیم.
1: ارزیابی نیک آهنگ کوثر رو میشنیدید، همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. برگردیم به منطقه خاورمیانه، کمی آنسوتر از مرزهای ایران اسرائیل امروز حملات جدیدی رو در جنوب لبنان انجام داد که بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه دست کم 37 زخمی بر جای گذاشته. این در حالی که نمایندگان اسرائیل و لبنان دومین روز از مذاکرات صلح رو امروز در واشنگتن آغاز کرده بودند. در این باره بیشتر از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
5: مذاکراتی که با فشار دولت دونالد ترامپ در چند هفته اخیر در جریان بوده این بار برای 2 روز تعیین شده و جمعه 25 اردیبهشت نیز ادامه دارد. در آستانه پایان مهلت آتش‌بس بین ارتش اسرائیل و حزب الله، آتش‌بسی که 28 فروردین ابتدا برای 10 روز اعلام و سپس 3 هفته دیگر هم تمدید شد، اما منطقه را آرام نکرد و صدای آتشباری در شمال اسرائیل و جنوب لبنان قطع نشده. مذاکرات این بار در سطحی بالاتر از 2 دور پیشین است. از سوی اسرائیل یوسی درزنین، معاون مشاور امنیت ملی، همراه با یخیل لایتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن حضور دارد و جوزف اون، رئیس جمهوری لبنانی، سیمون کرم، وکیل و سیاستمدار سرشناس مسیحی مارونی را که پیشتر سفیر آمریکا در واشنگتن بوده و دارای ارتباطات خوب با محافل دیپلماتیک توصیف شده، همراه با سفیر لبنان در آمریکا به مذاکرات فرستاده. وزارت خارجه آمریکا گفتگوهای روز پنجشنبه را سازنده و در فضای مسالمت‌آمیز توصیف کرد. دونالد ترامپ مایل بود پیش از دور سوم مذاکرات بنیامین نتانیاهو و جوزف اون را روبروی یکدیگر در کاخ سفید بنشاند، اما آقای اون که زیر فشار داخلی است این امر را زود هنگام دانسته. او به ترامپ گفته که دستیابی به یک توافق امنیتی میتواند زمینه ساز چنین دیداری در کاخ سفید باشد. مقامات دولت لبنان پنجشنبه گفتند امیدوارند به دستیابی به توافقی تازه که راه را برای حل مجموعه ای از مسائل پیچیده مانند لزوم خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و خلع سلاح حزب الله هموار کند. یک مقام ارشد لبنانی آشنا به مذاکرات گفته که هیئت کشورش ابتدا خواهان آتش‌بس کامل است و آنگاه برای خروج نیروهای اسرائیلی مذاکره خواهد کرد و در مرحله بعدی موضوع سلاح‌های حزب الله در خود لبنان بررسی خواهد شد. اسرائیل اما مذاکرات را مقدمه‌ای دانسته بر عادی‌سازی رابطه دیپلماتیک با بیروت بین دو کشوری که در 78 سال موجودیت اسرائیل رسماً در جنگ بودند. سفیر اسرائیل پنجشنبه به وبسایت والا نیوز گفت ما به گونه‌ای برای صلح کامل مذاکره می‌کنیم که گویی حزب الله وجود ندارد. برقراری سفارت، امور ویزا و گردشگری. خوشبین است که تفاهم تا چند ماه دیگر به دست آید، اما میگوید مشروط است به موفقیت در مسیر موازی، یعنی برچیدن حزب الله. اصرار اسرائیل به خلع سلاح حزب الله در حالی که مقامات و تحلیلگران بسیاری در اسرائیل اذعان دارند که دولت و ارتش مرکزی لبنان فاقد توان کافی است برای گرفتن سلاح این گروه پرنفوذ، سازمانی که مورد حمایت بخشی از مردم و سیاستمداران لبنانی است. در مذاکرات واشنگتن نماینده ندارد، و دبیر کلش نعیم قاسم پیاپی به دولت لبنان در مورد واگذاری امتیازات به اسرائیل هشدار می‌دهد. همزمان با این مذاکرات این روزها شکاف در جامعه لبنان بر سر هزینه‌ای که مقاومت حزب الله به این کشور تحمیل کرده تشدید شده. وزارت خارجه لبنان هم تایید کرد به تازگی در نامه به شورای امنیت سازمان ملل نوشته که تهران تعهدات بین المللی و کنوانسیون وین را زیر پا گذاشته و سپاه پاسداران عامل اقدامات غیر قانونی در لبنان است در تضاد با تصمیمات دولت بیروت. اشاره نامه به حضور افسران سپاه پاسداران در لبنان برای پیشبرد جنگ حزب الله با اسرائیل و نشان دیگری از ناخشنودی بیروت از اینکه سفیر ایران را عنصر نامطلوب اعلام کرده اما سفیر اخراج شده با تشویق حزب الله از رفتن از لبنان خودداری کرده. تهران دستیابی به توافق برای پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را هم به لزوم خاتمه جنگ اسرائیل در لبنان گره زده. اسرائیل میگوید باید بتواند به هر تحرک حزب الله واکنش نشان دهد. حزب الله این بار دو روز پس از آغاز جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران به خونخواهی علی خامنه ای که مقتدای این سازمان نیز بود حمله به اسرائیل را آغاز کرد. آتشباری هوایی و زمینی اسرائیل تا حال به مرگ حدود 2900 تن، زخمی شدن بیش از 8800 تن و آوارگی بیش از 1,000,000 نفر و ویرانی و آسیب به بیش از 10,000 خانه در لبنان منجر شده. 6 نیروی حافظ صلح ارتش اسرائیل پس از ورود به لبنان در اوائل اسفند کماکان بر حدود 6% از خاک جنوب لبنان که آن را منطقه امنیتی برای خود اعلام کرده مسلط است و وزیر امنیت ملی راستگرای اسرائیل هم پنجشنبه گفت یهودیان باید حق داشته باشند در این بخش از لبنان هم زندگی کنند.
1: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما در کشور همسایه ایران، عراق، علی از زیدی نخست وزیر جدید دیروز در حالی سوگند یاد کرد که کابینه او به صورت ناقص تشکیل شد و نمایندگان پارلمان نتونستند در مورد برخی سمت‌های کلیدی از جمله وزارتخانه‌های کشور و دفاع به توافق برسند. از فرشته قاضی بیشتر بشنوید.
6: دولت جدید عراق آغاز به کار کرد. پارلمان اما درباره 9 وزیر کابینه علی الزیدی به توافق نرسید. علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق روز پنجشنبه در حالی سوگند یاد کرد که کابینه او به صورت ناقص تشکیل شد و نمایندگان پارلمان نتوانستند در مورد برخی سمت‌های کلیدی از جمله وزارتخانه‌های کشور و دفاع به توافق برسند. پارلمان با 14 وزیر کابینه جدید موافقت کرد اما درباره چندین سمت باقی مانده به اجماع نرسید. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که جلسه پارلمان شاهد مشاجره‌های تندی بود پس از آنکه برخی از نمایندگان به تایید نامزد وزارت کشور اعتراض کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر در تماس تلفنی با الزیدی حمایت قاطع خود را از او اعلام کرده بود. این پس از آن بود که چارچوب هماهنگی شامل ائتلاف گروه‌های سیاسی شیعه عراق در ماه آوریل الزیدی را به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کرد و 30 روز به او فرصت داد تا دولت تشکیل دهد. این ائتلاف قدرتمند شیعی پیشتر نوری المالکی نخست وزیر پیشین و نزدیک به حکومت ایران را نامزد پست نخست وزیری کرده بود، موضوعی که واکنش تند و تهدیدآمیز دونالد ترامپ را به دنبال داشت. الزیدی یک تاجر و میلیونر عراقی است که در حوزه‌های مختلفی از جمله بانکداری و تأمین کالا برای برنامه گسترده سبد غذایی دولتی عراق که میلیون‌ها نفر را پوشش می‌دهد فعالیت اقتصادی دارد. خبرگزاری دولتی عراق ساعتی بعد از آغاز به کار دولت گزارش داد که علی الزیدی متعهد شده که انحصار سلاح را در اختیار دولت قرار دهد. دفتر رسانه‌ای پارلمان عراق اعلام کرد بر اساس برنامه نخست وزیر که او به پارلمان ارائه کرده، اصلاح ساختار امنیتی از طریق محدود کردن سلاح به کنترل دولت و تقویت توانایی‌های نیروهای امنیتی در دستور کار قرار دارد. ایالات متحده در ماه‌های اخیر فشار بر بغداد را برای خلع سلاح گروه‌های مورد حمایت ایران که واشنگتن آنها را سازمان‌های تروریستی می‌داند، افزایش داده است. نخست وزیر جدید عراق اما علاوه بر خلع سلاح شبه نظامیان مورد حمایت ایران، با چالش‌های دیگری مانند مقابله با فساد ریشه‌دار و حفظ توازن در روابط میان تهران و واشنگتن هم مواجه است. پس از حمله سال 2003 آمریکا که به سرنگونی صدام حسین انجامید، ایالات متحده نفوذ قابل توجهی در عراق داشته است، اما این حمله همچنین راه را برای نفوذ رقیب اصلی آمریکا یعنی ایران در ساختار قدرت عراق هم هموار کرد. از آن زمان رهبران این کشور در تلاش بودند تا میان روابط با واشنگتن و تهران توازن برقرار کنند. در سالهای اخیر و پس از دهه‌ها درگیری، کشور نفخیز عراق تا حدی به ثبات رسیده، اما سیاست آن همچنان بی‌ثبات باقی مانده و نه تنها تحت تأثیر اختلافات داخلی، بلکه متأثر از تحولات منطقه است. بر اساس عرف سیاسی عراق، پست قدرتمند نخست وزیری در اختیار یک شیعه است. ریاست پارلمان به یک سنی میرسد و مقام عمدتاً تشریفاتی ریاست جمهوری به یک کرد واگذار میشود.
1: فرشته غازی گزارش میداد. اگر که سری به وبسایت ما بزنید، در پوشش همزمان یکی از تازه ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردند، صحبت های مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی نماز جمعه امروز اوست که گفته اعدام ها به خیر کشور و به مصلحت حاکم و مردم نیستند و اضافه کرده که اعدام راه حل مشکلات کشور نیست. مولوی عبدالحمید همچنین با انتقاد از اعتراف اجباری در بازداشتگاه ها گفته که چنین اعترافاتی با شریعت اسلام، قانون اساسی ایران و قوانین بین المللی مطابقت ندارد و نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد. این تازه ترین خبری است که همکارانم در پوشش همزمان ما در رادیو فردا دات کام منتشر کردند و ایستگاه پایانی این ایستگاه 19 سری میزنیم به جشنواره فیلم کن و از تازه ترین فیلم اصغر فرهادی و حضور او، پنجمین حضور او در رقابت نخل طلای کن خواهید شنید از مصطفی خلجی.
7: داستان‌های موازی فیلم جدید اصغر فرهادی شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد و قبل از آن این کارگردان شناخته شده ایرانی به همراه عوامل فیلمش روی فرش قرمز جشنواره و مقابل دوربین عکاسان و فیلمبرداران حضور یافت. داستان‌های موازی در بخش مسابقه حضور دارد و یکی از بخت‌های دریافت نخل طلای این جشنواره است. آقای فرهادی که از سال 2023 خارج از ایران زندگی می‌کند و تاکنون دو بار برنده اسکار شده، به رویترز گفت که در این درام پاریسی به خود اجازه داده از خطوط قرمز سینماییش عبور کند.
8: موقعی که من کار میکنم فکر کنم هر کارگردان اینجوریه، موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت ها نیستی، یعنی اینقدر خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود، این تجربه با فیلم های قبلی من تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم، این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم های دیگه هم بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم، کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمیدادم در ساختار فیلم اینجا انجام دادم. از این نظر خیلی تجربه با ارزشی بود.
7: قصه های موازی پنجمین حضور فرهادی در رقابت برای نخل طلای جشنواره است و آخرین بار فیلم گذشته در سال 2013 در بخش مسابقه کن نمایش داده شد. او در سال 2011 با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه جشنواره برلین شد و سپس اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی بود که چنین جایزه معتبری را به دست می آورد. فرهادی 5 سال بعد دوباره اسکار را برای فیلم فروشنده به دست آورد، هرچند از حضور در مراسم اسکار در اعتراض به ممنوعیت سفر دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودداری کرد. قصه‌های موازی داستان یک دزد بی خانمان را دنبال می کند که به سیلوی، یک زن نویسنده و گوشه‌گیر، بر می خورد. این نویسنده داستانی را درباره افراد یک استودیو صدا برداری در آن سوی خیابان محل زندگیش نوشته است. این افراد در ساخت افکت های صوتی برای مستندهای حیات وحش کار می کنند و سیلوی آنها را زیر نظر می گیرد. او از این مشاهدات یک داستان تخیلی می سازد درباره یک مثلث عشقی که با واقعیت روابط واقعی آنها بسیار متفاوت است.
9: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue
7: ایزابل هوپر، هنرپیشه فرانسوی که نقش سیلوی را بازی می‌کند، درباره نقش خود به رویترز گفت:
10: I am the one who is looking at who is it's a look that progressively
11: من در فیلم کسی هستم که ناظر است. این نگاهی است که به تدریج از نگاه ساده و معصومانه به نوعی جاسوسی تبدیل می شود، چون این شخصیت طبیعتاً از آن به عنوان سوخت و ماده برای الهام داستانی که می سازد استفاده می کند. بنابراین فکر می کنم دقیقاً موضوع فیلم همین است و در نتیجه نوعی استعاره درباره فیلمسازی هم هست. ما در جهانی پر از تصویر زندگی می کنیم، نه فقط سینما، بلکه شبکه های اجتماعی و تلفن های همراه و همه چیز. و فکر می کنم فیلم واقعا به چیزی بسیار دقیق درباره این نگاه جدید می پردازد.
7: در قصه های موازی، دزد دست نوشته نویسنده را بر می دارد و آن را به نام خود به یکی از افراد استودیو ارائه می کند و همین باعث می شود همه در داستانی از جاسوسی و بی‌اعتمادی درگیر شوند. این فیلم موضوعات همیشگی فرهادی را مثل حسادت، خیانت، تنهایی و حقیقت دستاویز خلق هنری قرار می دهد و پاریس، شهری که داستان در آن می گذرد، نه به شکل کارت پستالی بلکه از زاویه‌ای خصوصی و درونی نشان داده می شود.
12: آدم، انشانته. Pourquoi t'as fait ça?
13: Je voulais la connaître.
14: Et ça devient chaud là.
15: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
7: پیر نینی، هنرپیشه فرانسوی، در فیلم یکی از افراد استودیوی صدا برداری است. او به رویترز درباره شیوه کارگردانی فرهادی گفت:
16: ما انتظار یک استاد را داشتیم و او واقعا تاثیرگذار بود. از نظر دقتی که به همه جزئیات داشت، مثل یک نقاش. روز اول فیلم برداری رو یادم هست. او در مترو پاریس بود و خودش قطره قطره آب روی لباسهای من می‌ریخت. خودش تک تک قطره ها را انجام می‌داد، چون تصوری بسیار دقیق از این داشت که من باید چطور خیس باشم. و در تمام فرایند همین طور بود. او از آنچه می‌خواست ایده‌ای بسیار دقیق در سر داشت.
7: همچنین ونسان کاسل، دیگر هنرپیشه فرانسوی فیلم، نیز بر دقت فرهادی در کار خود تأکید کرد.
17: اگر می‌خواهید با اسخر آزادی داشته باشید، باید همیشه به هدف بزنید. اگر دقیق باشید، بعد آزاد هستید. اگر نه، بارها و بارها باید تکرار کنید تا زمانی که او راضی شود. بنابراین تصمیم گرفتم با این موضوع نجنگم و دنبال راه خودم نروم، بلکه در همان مسیری که او تصمیم میگیرد حرکت کنم و از آنجا دوباره احساس آزادی کردم. اما اگر این را درک نکنید، چون خیلی دقیق است، ممکن است کمی احساس زندانی بودن داشته باشید.
7: ویرجینی افیرا، بازیگر زن بلژیکی این فیلم، نیز گفته که کار کردن با فرهادی به معنای قدم گذاشتن در سینمای ایران است. او درباره فیلمبرداری این فیلم در فرانسه گفت که فکر می‌کند کارگردانان بزرگ همیشه از نظر فرهنگی به تاریخ سینمای فرانسه دلبستگی دارند. خود آقای فرهادی نیز درباره انتخاب فرانسه به عنوان کشوری که فیلم جدیدش را در آن بسازد گفت:
8: اولش تصمیم این نبود. من این فیلم رو وقتی می نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه. حتی اونجا رفتم، سفر کردم، یه مقداری هم پیش رفتیم. از که 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه، ولی هر چقدر فیلمنامه کامل و کامل تر شد، احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلمنامه رو به نزدیکانم می دادم می خوندن، همه احساس کردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم. به این دلیل که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم، آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دوره‌هایی که میومدم فرانسه میشناختم و تهیه کننده فرانسوی داشتم و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
7: اما به غیر از بحث‌های سینمایی و هنری که درباره فیلم جدید فرهادی مطرح است، در نشست خبری این فیلم که روز جمعه در کن برگزار شد، آنطور که پیش‌بینی می‌شد، موضوعات سیاسی روز نیز مطرح شد. آقای فرهادی در این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره سرکوب‌ها در ایران گفت:
8: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامی هایی که توی جنگ
13: همه خبر دارید و کشته شدن و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان.
7: این کارگردان که اکنون 54 سال است همچنین به تأثیر افزایش سن یک هنرمند بر نگاه او سخن گفت.
13: دو تا چیز هست که باعث تغییر آدم میشه، که کارهایی که میکنه دنیای آدم رو بزرگتر میکنه، یکی سن که میره بالا، که من متوجه شدم دومی خیلی مهمتره. هرچقدر سن میره بالا نگاه شما در واقع عمیق‌تر میشه. به همین دلیل من نسبت به گذشته حتما تغییر کردم و اون تجربه خیلی تجربه ارزشمندی بود که در این فیلم راحت‌تر بتونم کار کنم.
7: در مجموع داستان‌های موازی یک درام متفاوت و تأمل برانگیز است که آن را میتوان به نوعی درباره خود سینما و قدرت داستانگویی نیز دانست. فرهادی در فیلم جدیدش این پرسش را در ذهن تماشاگر ایجاد میکند که چرا داستان‌ها را باور میکنیم و چگونه آنها بازتابی از زندگی ما هستند؟
1: با این گزارش مصطفی خلجی به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام، شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
18: ساعت 20 به وقت ایران صدای مراد رادیو فردا میشنوید.

0: امارات متحده عربی اتهام تهران در مورد دخالت مستقیم امارات در جنگ علیه ایران را به شدت تکذیب کرد. هند و امارات متحده عربی توافقنامه مشارکت دفاعی امنیتی امضا کردند. جایزه آزادی نوشتن از سوی انجمن قلم آمریکا به گلرخ ایرایی و علی اسداللهی اهدا شد. با درودی دیگر بار خبرهای این ساعت رو با آگاهی شما میرسانم. حمیده فاطمی هستم. دولت امارات متحده عربی روز جمعه با صدور بیانیه اتهامات اخیر ایران مبنی بر نقش داشتن امارات در درگیری‌های منطقه را به شدت رد کرد و هر گونه تلاش برای توجیه حملات تروریستی ایران را محکوم نمود. این تنش لفظی پس از آن بالا گرفت که وزیر امور خارجه ایران در جریان نشست سران بریکس در دهلی نو در پیامی مدعی شد که امارات شریک فعال در تجاوزات علیه ایران است. عباس عراقچی همچنین به مقامات اماراتی هشدار داد که نه اسرائیل و نه آمریکا نمیتوانند امنیت آنها را تضمین کنند و ابوظبی باید پیامدهای حضور پایگاه‌های آمریکایی در خاک خود را در نظر بگیرد. در پاسخ به این اظهارات وزیر مشاور در وزارت خارجه امارات تاکید کرد که کشورش هر گونه ادعای تهران را قاطعانه رد می‌کند. در بیانیه رسمی وزارت خارجه امارات آمده است که این کشور تاکنون هدف بیش از 3000 حمله با موشک‌های بالیستیک، کروز و پهپادهای ایرانی قرار گرفته است که ابوظبی آنها را حملاتی تروریستی و غیر قابل توجیه توصیف می‌کند. وزیر مشاور در وزارت خارجه امارات تاکید کرد که امارات تمامی حقوق حاکمیتی، قانونی، دیپلماتیک و نظامی خود را برای مقابله با هر گونه تهدید یا اقدام خصمانه محفوظ می‌دارد. وی همچنین افزود امارات به دنبال محافظت شدن از سوی هیچ کس نیست و خود توانایی لازم را برای بازدارندگی در برابر هر گونه تعدی دارد. هند و امارات متحده عربی برای مقابله با ناامنی ناشی از جنگ در خاورمیانه توافقنامه مشارکت دفاعی و امنیتی امضا کردند. نخست وزیر هند در سفر رسمی خود به ابوظبی مجموعی از پیمانهای نظامی و تجاری را با مقامات اماراتی نهایی کرد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه هند، دو کشور بر سر تعمیق همکاری‌های صنعتی دفاعی، امنیت دریایی، پدافند سایبری و تبادل اطلاعات امنیتی به توافق رسیدند. نارندرا مودی حملات هوایی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. وی گفت حملاتی که علیه امارات متحده عربی صورت گرفت در هیچ شکل و صورتی قابل قبول نیست. به گزارش رویترز با تداوم انسداد تنگه هرمز و اختلال در بازارهای جهانی هند به دنبال تضمین جریان پایدار نفت خام است. در همین راستا شرکت ملی نفت ابوظبی آدنوک اعلام کرد که بر اساس توافق جدید ظرفیت ذخیره سازی نفت خود را در خاک هند تا 30 میلیون بشکه افزایش خواهد داد. همچنین دو کشور در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن بخشی از ذخایر راهبردی نفت هند در بندر فجیره امارات نگهداری شود. در خبر دیگر، انجمن قلم آمریکا در مراسم سالانه ادبی خود جایزه آزادی نوشتن را به گلرخ ابراهیمی ایرایی و علی اسداللهی، دو نویسنده ایرانی اهدا کرد. علی اسداللهی و گلرخ ایرایی به دلیل آثارشان در ایران تحت پیگرد قرار گرفته و از زندانی شدند. این تقدیر در مراسمی که شامگاه پنجشنبه در نیویورک برگزار شد صورت گرفت. در این مراسم امیر احمدی آریان، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی، و فریبا راد، فعال حقوق بشر، جایزه را به نمایندگی از این دو نویسنده دریافت کردند. گلرخ ایرایی از شهریور 1401 در زندان به سر می‌برد و علی اسداللهی نیز پس از بازداشت در دیماه در پی فشارهای بین‌المللی با وثیقه آزاد شده است. در وبسایت انجمن قلم آمریکا آمده که ادامه حبس ایرایی نشان دهنده تشدید سرکوب نویسندگان در ایران است.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهر است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند، اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: ولی لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
1: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروجردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
0: آقای خسروجردی شما چگونه فکر میکنید؟
2: باز درگم خدمت شما محمد حیرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمود تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمع یه سری ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
0: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروجردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه این گونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروجردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از

0: فوتبال به عنوان یک طفل سر راهی یا ورزش اساسا به عنوان یک دستاویز همیشه برای سیاسیون، گروه های سیاسی و دولت ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک‌ها به هر حال تحت تأثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشتوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن به هر صورت قرار می‌گیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقا اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوما میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
0: من پاسخ بدم؟
1: بله،
0: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید، به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن. یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیر جان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستند، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستند. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه این گونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
2: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگر هم میشناسیم. حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگر.
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیس دیگه؟
2: آره، ما خیلی با هم چالش هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها، با هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین‌های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون. ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
2: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عذر میخوام نوکر این سیستمن. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه، هم از نظر

0: شرایط اجتماعی با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشون رو جدا نکنن از مردم. ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخشید بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره های خالی مردم رو ببینی بعد بیه مثلا باز اگه همین قیاما نبوده، الان من دارم به عنوان اقتصادی به عنوان یه خبرنگار صحبت میگم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم هم آقای حیرانی هم دوستانی که دارن میشنون اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم رامین رضایی، شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا من الان میتونم دونه بدون اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانهای دیگه،
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداره.
0: آقای زرقامی کشته خودشون مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو دیما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ الان هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودمو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمونو جدا کردیم. چرا خودمونو میگم مثل حالا آقای حیرانی که سایه دیگه، من کمتر این دوستان بیشتر، چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید لطف کردید داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن این که من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 2042-02-2184. من یک بار دیگه هم میگم 2042-02-2184 که شماره یکی که میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
2: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحاً منتشر کردن، شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان چون اسمش اومد، امیر جان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن، مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران، و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
2: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر هم من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانت هایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه، و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید به عنوان نمونه، شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره، من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن، الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارن که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشند.
1: آقای خسروجدی، صحبت های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملا جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متاسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متاسفانه فراموش کردم نامش رو، ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشر دوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی، یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
0: درست. ببینید آقای زرقامی، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب رو با تاج نداشت، 1000 کمتر از اینو ایران رو تعلیق میکردن، شما شک نداشته باش. نمونش دیگه خود آقای حیران، شما همه میتونن دیگه اون کشتار بوسنی تو سربرنیسا، مگه یوگوسلاوی سابق درست نکرد؟ 10 روز قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک بوده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین و روسا چند سال تو رشته های مختلف نیستن، من اینا رو هم میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال، خیلی از بازیکن های فوتبال تو همین قیام مثل مجتبی ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانواده‌ام حمایت میکنم. فیفا، آیا شما، شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسایی خبر داره بگید، فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش، فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمیت شعار ندن، اصلا بازی‌ها رو بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، به وقت جام ملت‌های آسیای زنان توی استرالیا، دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد. فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی، به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی و وزیر خارجه آدمای توی رأس حالا سپاهی ها، علیرضا دبیر دست همه اون رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید.
1: نه اونا، خب ببینید اونا رو میدونم، من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهد این نیست.
0: اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو دربر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های دیگه با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن 10 برابرش از حالا پولی توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدما رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی، از قبل اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. پس قاعدتا فوتبال رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم. ببینید شما از من اینو سوال نکردی، ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعدنم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو خیمه شب بازی، اصلا شما نگاه هر شب این بازیکن، آقا من ببین بازیکن میگه که
1: شما برنامه بدرقه رو میگین،
0: حالا بدرقه و به غیر از اونا، بازیکن میگه من نمیرم، فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازیکنی که مثلا مثل بیرام من 3 جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه، هیچ چیو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه‌نویی، شما برید ببینید 2-3 سال قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم شما برید ازشون بپرسید آقای من از شما آقای قلعه نویی، اون امیر قلعه نویی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پا رو فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینی که رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای کشته بشه، همینجوری عین قرص اسلامی میفهم واسه اش استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این ورم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نرید. ببینید من توی این بازیکن ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدم هم گشتم، آقای حیرانی هم بوده، من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده. بپرس از خود همین آقای حیرانی هم هست، من خودم هم تو خبر کار میکردم، 12 سال اون تو بودم، یه دونه مساوی یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فلان، مگه نمیتونستم این کارو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد، من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود، بنده نمیتونست، چرا مثلا چلاق بودم خیلی بهتر از اونا من میتونستم. یا خود آقای حیرانی چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون گذاشتیم زمین؟ به خاطری که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست بدیم. بله همین آقای حیرانی میتونست اونجا بره 1000 تا مسابقه کنه، بره برنامه بسازه، بندم همینطور الان 1000 تا کار دیگه میتونستیم بکنیم. یه چیزایی دست خود آدمه، اینا تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازیکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما 1000. آخیش آقا میخوان بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
1: خب بذارید اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجردی به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو به طلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اصولاً وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیم‌هایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، منع شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها، مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
2: ببینید من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت‌های آقای خسروجردی بعدش. ببینید اساساً جام جهانی یک فرصته و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته‌ای از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه‌ها و در همه جا صحبت بشه در موردش رو داشتید از ایران میگرفتید اون دوره. این دوره هم همینه. من مطمئنم خب تیم ملی ایران در امریکا ویلکام نیست، مسلما روی سکوها بیشتر از این که صدای موافق تیم ملی و حکومت شنیده بشه مخالفان خواهند بود.
1: یعنی یکی از وحشتناکترین جاهاست براش لس آنجلس، به دلیل که میزان هواداران به هر حال پادشاهی در اونجا زیاد هستند و قاعدتا بر نمیتابند حضور تیم ملی با این هیئت رو.
2: اصلا دقیقاً اینه، و اینکه شما ببینید که هزاران نفر اکانت اینستاگرام و تیک تاک و توییتر دارن، ساکن اونجا و اطرافش هستن، میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران این مسابقات کنار گذاشته شد، ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای 3 مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار همین مخالفت جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست، وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودشو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمونو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
1: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت، یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
2: ببینید، خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا با تمام احترام که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست. یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی از دست آقای قلعه‌نویی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلعه‌نویی در مورد 40 سال ظلم و اینا و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارن، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن، نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی. شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن، هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی، به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه ای باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل‌محمدی معترض بود، مجبورش کردن بره در قطعه شهدا تجد میثاق بکنه، سال بعد از پرسپولیس به طور نامحسوسی سوتش کردن، تبعید شد به اهواز و الان هم که دیگه خونه نشینه، ایشون هم حتی صداش در نمیاد. ببینید این فشارها ممکنه ما نبینیم، ولی به طور پنهان این فشارها وجود داره روی خانواده ورزشکاران. یعنی یا باز اینجا باید دو بخش تقسیم کنم ملی پوشا رو، یه گروهی که واقعا سرسپردن مورد علاقه نظامن که چه آقای قلعه‌نویی باشه چه بخواد و چه نخواد اینا انتخاب میشن، و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم، علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان ها نداشته باشید، شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها تو شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجع به مسائل سیاسی اصلا به شما صحبت نشه وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربیا، بازیکن‌ها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دورم من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رختکن باشگاه ها رفتن داخل رختکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رختکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رختکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رختکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
1: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسروجدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن منو اصلاح کنن، و مردم رو اینگونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم، یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمناً در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه، و کسانی بودن که به هر حال خواستار این هم بودن که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره؟
2: ببینید قاعدتاً این موضوع هست، طبیعتاً طیف‌های مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیف‌های سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساساً ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین های فنی فوتبال دنیاست اونجا یک نمایش ارزنده‌ای داشته باشه. خب بازیکن ها هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستند. لذا از این جهت میشه به بازیکن ها حق داد که صرفاً به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح میکنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متاسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در این حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمیکنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانوادهش که از یک فضای خیلی بدی خودشونو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها. چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکنان رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمیبینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه ها در تامین بودجه باشگاه دخالت بکنه. ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول خودش میده، همه هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی، یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارشو تعطیل نمیکنه، خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دوتا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، فروشگاهشون تعطیل شد که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
1: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
2: ناچار شدن بله. به خاطر اینکه
1: به خاطر فشارهای امنیتی
2: خب این فشار امنیتی، شما اگر فوتبالیست هم یک تاجر حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیره اونم منافع خودشو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم حرفم رو کوتاه کنم، شما ببینید بازیکنای نسلهای قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که روی تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوداتات تجاری، به خاطر
1: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش برای.
2: چون صرفا رفت آمد نیست، بسیاریشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن یا حالا هر چیز دیگه ای، من دارم فقط کدشو میدم، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
1: آقای خسروجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن. یک سر این ماجرا حکومته که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری راه انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش، به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
0: حالا جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لوباشی که شما شبا دارید میبینید، شب یه ملو هر کدومشون دارن پول میگیرن، آخر هم
1: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازنده رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهشون انتقاد کنیم. بله
0: میگم این آدمایی که اونجا هستن ببینید دارن شب یه ملو دو ملو پول میگیرن، ولی با همه امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید، بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90% بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم، اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از این اصلا مگه شما 2 سال قبل جام لاتین آسیا قیامی بود؟ مگه مگه 8 ماه قبل قیامی؟ مگه بازی با ازبکستان قیامی بود؟
1: ولی حالا بهتر نیست از... که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در حال با من میخوام بدونم که با تند روی و با این که بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم، نتیجتاً به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم، بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتاً به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
0: ببین نتیجه من موافق نیستم که بیان و ببندن و تحریم بکنن، خب؟ ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه، اگه یک نفری به هر دلیل جون خودش از دست بده، کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد میگه من برفض آقا ممبر من، سردبیر من، خبرنگار من، یه اتفاقی افتاده، یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست تو همین قیام کشته شدن و اصلا فیفا حتی یه دونه بیانیه هم نده. آقا مثلا مشتبه ترچید یه زمانی توی 4 تا باشگاه بازی میکرده، یعنی کاملا این به رابطه ای آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، بندم تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما و آقای حیرانی، ولی موقعی که دختر آقای قلعه‌نویی میره اون چیزها رو استوری میکنه، دیگه از من نخواهید بیام بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه حالا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه، مگه میگن آقا مثلا خانوم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها اینا هم آدم هن دیگه، اگه فوتبال، اگه بخش حرفه فوتبال ازشون بگیری، آدم های عادی هن. اینا هم بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن، ولی یک سری حرکات، مثلا میگم شجاع خلیلزاده بعد از همین پشتار دیما بازیکنهای تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. اوقای زرقای من از شما میپرسم، شما گل زد، خیلی از بازیکنان بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه، گل زدن اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
1: شادی نکردن، در کل
0: شادی نکردن. خب شجاع خلیلزاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب میبریم زندان؟ یا مثل آقای بیرانوند، ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه ای که بچه 17-18 سالش 20 سالش رو بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگید دیگه به دردشون نمیخوره. بعد مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارای انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفتش رو نداشتی این کارو بکنی، میتونستی و این کارو نمیکردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
1: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه‌ای هم هست که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالا کسانی هم هستن که موافق هستن.
0: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگ، چه مسائل اقتصادی، چه هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید آقای زرقامی، همین الان شما توی رسانتون، اگر من 1-2 هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنید یه نظرسنجی بذارید، بعد اون موقع مثلا یهو میان آقا میگن 90% از این که تو نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدونهای مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، توی بیابونی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه، مرامی، شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرگامی، تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیک و کاناداست میگم. آقا اگه شما نمیگید فوتباله، منم میگم فوتباله و محمدم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکنه. منم خودم خبرنگارم، آقای حیرانی هم خبرنگاره، جناب علی هم خبرنگارید هم مجریید. شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید، هم رسانه بولد میشه، هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن ولی
1: بیشتر
0: دیده بشن، مثلا از این حرکت خوشش میاد. بله.
1: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جمع‌بندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد حیرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی، از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
0: ببینید این دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد، ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرقامی، خود جناب علی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید، این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید نه من، نه جناب علی، نه آقای حیرانی از هر آدمی عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست، ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این راه. شما نگاه بکنید بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی از توش در آورده است. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن، این سیستم اومد گفت نه، اینه که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید الان من دارم به شما میگم، تا 2 ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه ای داره، به هر کدومشون هم میگن آقا، هر کدومشون صبح زودتر بیداشن میگن ما رئیس. و الان اونا متاسفانه دارن ایران اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودی مملکت و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا برات مهم نیست. تنها چیزی که برات مهم نیست مردم ایران هست.
1: سپاسگزارم. آقای حیرانی هم ازشون بشنویم در 2 دقیقه. آقای حیرانی، جمع‌بندی شما و این که شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برنده چه کسی خواهد بود؟
3: ببینید چون موضوع ما راجب تیم ملیه، من اساسا از این منظر نگاه میکنم که به هر حال تیم ملی ایران باید در جام جهانی شرکت بکنه. نمیخوام بگم منفورترین تیم تاریخ، ولی به لحاظ محبوبیت این تیم در پایین ترین حد تاریخ فوتبال ایران قرار میگیره. به لحاظ محبوبیت مسلما در امریکا عرصه برای مخالفان خواهد بود، به هیچ عنوان فرصت مثل قطر نخواهد بود که یه سری تماشاچی اجاره‌ای بیان روی سکو و حامی تیم ملی باشن و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه چون باز هم آلوده به سیاسته، ولی خب طبیعتا در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتا اگر اونجا روی سکوها بودم مسلما من هم جزء مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم، یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
1: یعنی فوتبال فراموش میکردین.
3: طبیعتا این فضا یک عرصه‌ایه برای این موضوع، مسلما همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعا ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب‌های حتی بازیکن‌ها هم این موضوع مؤثر بوده، در دراز مدت مسلما در تاریخ ثبت خواهد شد که به هر حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقامی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم، تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول.

0: با اعلام ساعت 21 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای ایران موافق است. در پی عدم دستیابی آمریکا و چین به توافقی ملموس در مورد جنگ ایران، بازارهای سهام جهانی متلاطم شد. و جایزه آزادی نوشتن از سوی انجمن قلم آمریکا به گلرخ ایرایی و علی اسداللهی اهدا شد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای ایران موافق است. با این همه تأکید کرد این تعهد باید از سوی تهران واقعی باشد. دونالد ترامپ روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان هنگام بازگشت از سفر دو روزه به چین این اظهارات را مطرح کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت در حال بررسی لغو تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران است و به زودی درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو گفت تهران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ در خاورمیانه است. در پی به نتیجه نرسیدن گفتگوهای دونالد ترامپ و شی جین پینگ، بازارهای بورس سقوط کردند و قیمت نفت بار دیگر صعودی شد. امروز قیمت نفت خام برنت با 3% افزایش به مرز 109 دلار در هر بشکه رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با جهش قیمت نفت، نرخ بهره اوراق قرضه دولتی در کشورهای توسعه یافته به رکوردهای بی سابقه ای دست یافت. در بریتانیا بازدهی اوراق قرضه 30 ساله به نزدیک 6% رسید که بالاترین میزان از سال 1998 میلادی تا کنون است. در ژاپن نیز نرخ بهره اوراق 30 ساله برای نخستین بار در 27 سال گذشته به مرز 4% رسید. تحلیلگران بازار ارز معتقدند تداوم افزایش بازدهی اوراق قرضه نشان دهنده ترس سرمایه‌گذاران از استقراض‌های سنگین دولتی و تورم افسار گسیخته است که می‌تواند ثبات کل بازارهای مالی را تهدید کند. دولت امارات متحده عربی روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اتهامات اخیر ایران مبنی بر نقش داشتن این کشور در درگیری‌های منطقه را به شدت رد و هر گونه تلاش برای توجیه آنچه حملات تروریستی ایران خواند را محکوم کرد. این تنش لفظی پس از آن بالا گرفت که وزیر امور خارجه ایران در جریان نشست سران بریکس در دهلی نو در پیامی مدعی شد که امارات شریک فعال در تجاوزات علیه ایران است. عباس عراقچی همچنین به مقامات اماراتی هشدار داد که نه اسرائیل و نه ایالات متحده نمی توانند امنیت آنها را تضمین کنند و ابوظبی باید پیامدهای حضور پایگاه‌های آمریکایی در خاک خود را در نظر بگیرد. انجمن قلم آمریکا در مراسم سالانه ادبی خود جایزه آزادی نوشتن را به گلرخ ایرایی و علی اسداللهی دو نویسنده ایرانی اهدا کرد. علی اسداللهی و گلرخ ایرایی به دلیل آثارشان در ایران تحت پیگرد قرار گرفته و زندانی شدند. این تقدیر در مراسمی که شامگاه پنجشنبه 24 اردیبهشت در نیویورک برگزار شد صورت گرفت. در این مراسم امیر احمدی آریان نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی و فریبا راد فعال حقوق بشر جایزه را به نمایندگی از این دو نویسنده دریافت کردند. گلرخ ایرایی از شهریور 1401 در زندان به سر می‌برد و علی اسداللهی نیز پس از بازداشت در دیما در پی فشارهای بین‌المللی با وثیقه آزاد شده است. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما دعوت می‌کنم همچنان شنونده رادیو فردا باشید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دیشه با چرا همی گشت گرد شهر، کس بی هدت ملولم انسان از رسول.

0: سلام بهتون، سلام به همه کافه فردایی ها. بعد از ظهر روز جمعه است آقا جان.
1: بله، بعد از ظهر روز جمعه 25 اردیبهشت ماه. منم سلام میگم خدمت همه کافه فردایی عزیز، همه کسانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجف نه دارن به ما گوش فرا میدن.
0: بله. و چرت بعد از ظهر جمعه رو زدن.
1: دقیقاً.
0: ما اومدیم بعد چرت، میخوایم که
1: آره دیگه، هوا بهاریه، فضا بهاریه و نمیدونیم حالا در پراک که ما هستیم هوا خیلی بهاریه،
0: یعنی
1: یه دقیقه آفتابه، یه دقیقه ابر، یه دقیقه باد میاد، یه دقیقه بارون میاد، ولی نمیدونم هر جا که هستید به هر حال خوب و خوش و
0: هوای دلتون
1: سلامت باشه.
0: بله.
1: در خدمتتونیم. بریم چند تا سوء تفاهم برطرف کنیم، اینجوری نمیشه.

0: سوء تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد. بله پیش میاد. دوستان واقعا شما خودتون قضاوت کنید، آیا سوء تفاهم از این بیشتر که این همه مردم دارن جلز و ولز میکنن، این همه ما خودمون اینجا دستگاه سوء تفاهم برطرف کنیمون رو زدیم تو برق تا سهم خودمون رو در این زمینه ادا کنیم، ولی بازم سوء تفاهم ها برطرف و تمام نمیشن.
2: تمام نمیشن، واقعا همینه. اصلا شاید اسم برنامه رو عوض کردیم، به جای کافه فردا گذاشتیم کافه سوء تفاهم. یعنی الان من عارف و کجای دلم جا بدم مهدی،
1: واقعا
2: با یه من و نیم گریسم جا نمیشه.
1: بله، اشاره جلال به حکمیه که آقای پزشکیان صادر کرده واسه کی؟
2: واسه
1: محمد رضا عارف معاون اولش. که چیکار کنه؟ که بشه رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور.
2: خیلی عجیبه واقعا. حالا فعلا یه دقیقه البته عارف رو بذاریم کنار، به خود پزشکیان بپردازیم.
3: یستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحب البتینه من بین حزیل الحب.
2: بله، همین دوستمون وسط عربی صحبت کردناش اومده برای رفع مشکل اینترنت در کشور، عارف رو کرده مسئول ستاد، نمیدونم چی همی که مهدی گفت چی بود؟
1: ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور.
2: آره، و همین که مهدی گفت، و در حالی که چی های تابا؟
1: در حالی که خود آقای پزشکیان طبق قانون به عنوان رئیس جمهوری رئیس شورای عالی فضای مجازی که هیچ، تازه رئیس شعام یا همون شورای عالی امنیت ملی کشور هم هست، که اصلا این یکی دیگه چی آقا جلال؟
2: دیگه اصلا
1: بالاترین نهاد امنیتی
2: کشور. یعنی هر تصمیمی بخواد در مورد اینترنت گرفته بشه تو همین دوتا شورا گرفته میشه. ولی خب گرفتن چنین تصمیماتی دوستان عزیز یه ذره چیز میخواد، یه عضوی هست مهدی به شجاعت و اینا.
1: قلب.
2: نه ولی بالا بگذاریم، من میگم احتمالا رفتن به پزشکیان گفتن دکتر مردم خیلی شاکیان، یه فکری به حال این اینترنت بکن. دکتر یکم تو خودش فرو رفته و جوابی نداد و خلاصه آخر شاکی شد و مردم بهش گفتن دکتر
4: هرتون چیه برای اینا؟
5: فمن از دم من کذب علی الله و کذب به صدق از جاعت علیس فی جهنم مسمن للکافرین الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. میگه ان من سرحت له الابر اما بين يديه من المسلات حجزت التقوى ان تقهم الشبهات.
1: بله، حجزت التقوى ان تشهبات. اینا چی شده؟ اینکه خب من مسعود کاری از دستم بر نمیاد، بنابراین چیکار میکنم؟ یه شورای دیگه را میندازم، دکتر عارف هم میذارم رئیسش، یکم هم از فوشا بره سمت ایشون.
2: بله، دکتر عارف هم که خب بالاخره پدر سکوت ایران دیگه، با سکوت کردن ماجرا رو به یه شکلی دایورت میکنه و تهش هم دیگه کلایورت هم میشه. کلایورت درجه بالاتری از دایورته و تهش هم دیگه یه چیزی میشه، یه اتفاقی میفته دیگه به هر حال.
1: بله، اتفاقا پسر آقای عارف که مخترع تعبیر بین المللی ژن خوب در ایران هم هست، قدیما در مورد این سکوت‌های تمام نشدنی پدر عارفشون در مجلس یک توضیحات جالبی داده بود.
4: بحث سکوت آقای دکتر، ببینید یه نکته وجود داره، چقدر این حرف زدن‌هایی که تا حالا اتفاق افتاده به نفع مردم بوده، آیا قراره همه نقش یکسان ایفا کنن؟ بایشم بالاخره مجلس نوبت داره، آقای دکتر نوبت نطقش فکر میکنم 200مه. خب آقای دکتری که همیشه مقید به قانون بوده مثلا بره بگه آقا شما زودتر، من خود زودتر سخنرانی کنم، خب نوبتش نشد.
2: الان هم همین میشه آقای دکتر، نوبت کار کردنش هم همون 200مه. واقعا توقع داری شما که دکتر بزنه تو صف و کار غیر قانونی بکنه؟ آشاب و کلا.
1: و به هر حال به این شکلی که ما میفهمیم در مورد اینترنت قرار نیست هیچ اتفاق خاص خوبی بیفته تو کشور، و پاسخ مسئولین هم طبق معمول اینه که همینه که هست ولا
2: غیر. بله دوستان، ما انقدر اینجا خودمون به سوء تفاهم دوچاریم که اگه دکتر خوشچیز صدا و سیما دست از سر شما برداره هم ما دست از سر ایشون بر نمیداریم.
6: ببین وسط جنگ همون اوایل ما شروع کردیم به زدن اینا، قطریه میگفت به من چی کار داری، برو امارات و عربستان رو بزن. میخوای دو ماه من برات گازو بخوابونم؟ باید میگه با دو ماه کار در میاد. میگفت دو ماه میخوابونم. عربستانیه میگفت به من چی کار داری، برو امارات و قطر رو بزن. میگفت
1: بله. صحبت‌های آقای دکتر خوششم یا همون خوشچیز بود در مورد ابرقدرت جدید دنیا، یعنی جمهوری اسلامی ایران، که علارغم اینکه هنوز جرأت نکرده رهبر واجب الدفن خود را دفن کرده و از بخش‌های باقی مانده رهبر فعلیش رونمایی کند، ولی معتقد است که همه دنیا افتادن دنبالشون و دارن التماسشون میکنن که اونا رو نزنه بقیه رو بزنه.
6: برای اقتصاد دیجیتال و برای اینکه جهان دیتا و سایبر دوچار یه دفعه یک سکته تمام کننده نشه، چطور تو کشتیرانی بابل منده و میگن آقا ما یه مسیرم دور آفریقا میریم، الان میخوان کابل فیبر نوری رو جدیدن ببرن دور ببرن دور دماغ آفریقا دور بزنن که آبر روز مبادا. چرا؟ چون خلیج فارس بابل مندب دست توه، دست محور مقاومته. یارو میبینه آقا خیلی خوب نفت و گاز که اینطوری شد، بقیه چیزام که اینطوری شد دیگه، دنیا رو دیتا و اینترنت داره میچرخه. این هم که از این دوتا داره رد میشه، این دوتا هم که دست اینه، اینا کلن میتونن آینده بشریت رو نابود کنن اصلا و خودشون بشینن کیف کنن.
7: بله دوستان، با اینا شدیم 90 میلیون نفر و البته بودجه های صدها میلیاردی صدا و سیما داره صرف تپ دادن چنین نظریات مشعشعی میشه تو این رسانه.
2: فقط سوالی که پیش میاد اینه که واقعا میاد این درجه از توهم همینجوری خالی خالی میشه یا به هر حال پایه محصول صنعتی سنتی چیزی وسط؟
1: آها، من فکر کنم با توجه به اینکه به هر حال پتروشیمی کشور در جنگ آسیب دیده، اینا دستشون به صنعتی و اینا نمیرسه. این درجه از هپروت به نظر بنده حد اکثر کار مخلوطی از پودر رخشویی است با پودر سفیداب.
2: پس صنعتی و سنتی رو با هم قاطی کردن ولی در سطح لیگ محل داد. خب پس همینه که خوش چیز یه بوس هم به کسی نمیده، حتی به خودیا.
8: دوست و برادر عزیزم حجت الاسلام حاجی عطابکی نوشتن که سلام از طرف من آقای دکتر نازنین رو ببوس.
6: دوری و دوستی کلا، چه با شما چه با حاج آقا عطابکی، نه دوری دوستی.
8: خوش چشم هستید، خوش نفس هم باشید،
2: خوش چیز.
1: خب میدونیم که واقعا تحمل چنین صحنه هایی و شنیدن این حرفا واسه مردم یکم سخته، ولی به هر حال اینا الان واقعیت های دنیای تحلیل سیاسی در مملکت و به خصوص در

بله، معرفی میکنم حاج محمود کریمی سابق هستن که به علت شباهت های دوران پسا جنگ ما دیگه میخوایم عمو هفتیرکش صداش کنیم، بس که داره شبیه عمو پورنگ میشه دیگه کاراش.

0: بله
1: بله، نمیدونم الان بعد از داروش فرضیه‌ای یا همون عمو پورنگ حلالیت بطلبیم یا از اون عمو هفتیرکش، ولی واقعا ما اینجا داریم لحظه شماری میکنیم که ایشون یعنی همون اوشون یعنی همون آقای جدیدشون هر چقدر هم که ازش باقی مونده بیاد بیرون از مخفیگاه و ما بتونیم که ازش بیش از این بهره ببریم.
0: بله همین امروز هم دوباره بله. ایشون یه پیام مکتوب داد به مناسبت اینم روز
1: حالا دادن دیگه
0: حالا
1: به اسم ایشون دادن
0: میگن دادن ما میگیم بله. دادن ولی خب به هر حال چون اگه ازش رو نمایی نکنن کار به جای باریک بله. میکشه. محمود کریمی با اون هیبتش اومده داره شعر کودکان میخونه، من میترسم حاج منصور ارضی هم استحاله بشه به مثلا عمو فیتیلهی دیگه، واقعا این در اون صورت کار از دست ما خارج میشه.
1: این دیگه سوء تفاهمش در حدی که فکر کنم یواش یواش برادران خداوردی هم بیان اثر بسیار بسیار متعالی و برگزیده دیشتیری دیرین دیرین دیدین رو تقدیم کنم به رهبر گمگشته انقلاب.

0: خب آقا جلال
1: جانم،
0: بیا راجع به سریال صحبت بکنیم. ول کنیم این ارزشه و نمیدونم.
1: من بلشون کردم برن،
0: بیا بریم برلین.
1: بریم برلین ببینیم چه خبر. برلین کمی بغلی که
0: با هم هم رفتیم.
1: بله
0: با هم نرفتیم،
1: بی هم رفت. اونجا دیدیم،
0: اونجا هم دیگه رو دیدیم. یه برلین خواستم برم نبینمت.
1: ببین چه خبره که
0: دیدمت.
1: ما تو برلین به هم بر میخوریم.
0: خب سریال برلین فصل دومش روز جمعه منتشر میشه در 8 قسمت و یک اسپینافی هست از مجموعه مانی هایست یا خانه کاغذی یا سرقت بزرگ یا لاکاسا د پاپل. واسه واژه اسپیناف هم معادل فارسی تقاضا میکنیم که از فرهنگستان زبان و علوم فارسی
1: دکتر حداد عادلینا برامون یه چیزی پیدا کنه. ما هرچی فکر کردیم عقلمون به جایی نرسید. ما یه فرهنگستان کوچکی این بغل داریم.
0: بله. اسپیناف سریال هایی که میرن حالا نه فقط دنبال مجموعه های مرتبط میسازن که حالا یا ادامه داستانه یا ربط داره به شخصیت های فرعی یا گذشته قصه است، خلاصه میگن اسپیناف.
1: بله.
0: خب شما مانی هایست رو چقدر دوست داشتی آقا جلال؟
1: مانی هایست رو اعتراف میکنم که با بی‌رغبتی کامل شروع کردم ولی با خجالت ادامه دادم و بعد خب علاقمند شدم و خیلی دوست داشتم. یعنی
0: توی زندگی چقدر اینطوری بود؟
1: اصلا زندگی مگه اینطوری نیست؟ ببین سریال مانی هایست یا هایست سریالی بود که میگم خب مثلا قواعد سریال های مثلا فاخر رو نداشت دیگه. یعنی تو بگی حالا مثلا قصه خیلی عجیب و غریبی یا
0: سریال فاخر نام ببر، ببینم منظورت از سریال فاخر چیه.
1: نه جدی میگم، یعنی سریالی نیست که تو مثلا به خاطر مثلا بازی ها، به خاطر کارگردانی، به خاطر اینا،
0: همه اینا رو داشته.
1: نه
0: میخوام بگم کننده بود، یعنی هدفش یه
1: چیز به هر حال یه پروداکشن اروپایی بود که خب خیلی در این زمینه در مقایسه با مثلا صنعت
0: هیچی نبه.
1: میخواستم
0: بگم که دقیقا درسته این پروداکشن اروپایی بودش. دو سیزن اولش اینطوری بود، یعنی اصل قصه اینجوری بود که این سریال برای تلویزیون اسپانیا ساخته شد و فصل اولش هم 15 قسمت بود و قسمتاش هم بسیار طولانی بود، 60-70-80 دقیقه بود. بعد تو خود اسپانیا اونقدر هم استقبالی ازش نشد و نگرفت و اینا و داشت اصلا کنسل میشد و شده بود، تا اینکه یهو نتفلیکس اومد چه میشه یه چیزایی از این داره بود، نشستن اون 15 قسمت رو ادیت مجدد کردن و کوتاه تر کردن قسمت ها رو و خدمتت بگم که در 22 قسمت عرضه کردن.

0: کردن دو فصل اول رو. یه هوگ ماجرا گرفت و اصلا سر صدا شد و اینا، بعد گفتن که حالا ادامه میدین.
1: اون چیزی که از اولین نگاه برمی اومد یه سریالی پر از مثلا دختر پسرای خوشتیپ که دور هم یه جا جمع شدن، همه در حال معاشرتای بیش از حد و این چیزا هستن، به هر حال یه دزدی خیلی گنده ای هم هست و اینا. خب اینا المانای خیلی عمیقی نیست، ولی تونسته بودن سازندگان سریال و با تشکر از نتفلیکس که اومد وسط و سریال نجات داد، یک پکیج جذاب دراماتیکو بسازن که میگم دیگه، معنی که با بی‌رغبتی کامل شروع کردم دیگه، آخرش اینجوری بودم که واقعا می‌خواستم بدونم چی میشه و جذاب بود. ولی برلین رو هیچ وقت نتونستم باشه تو برقرار کنم سیزن یکشو.
0: خیلی اینطوری بودن.
1: یک تفاوت‌های اساسی داره، به خاطری که من خودم یه اعتقادی دارم اصولاً سازندگان یک مجموعه بجز داستان اگر عاشق هر چیزی بشن، هر المانی بشن توی سریالشون، توی قصهشون، سریال از دست میره، اون مجموعه، اون کار هنری از دست میره. یعنی ظاهراً سازندگان مانی هایست یه احساسی داشتن که این کاراکتر برلین خیلی جذابه، واو عجب چیزی و اینا، و اینو بگیریم ادامه بدیم از اون مجموعه. به شدت هم مجذوب این ایده خودشون شده بودن و به نظرم همین باعث شد که سریال قربانی بشه. و از به خاطر که برلین اصلا از تم، درست تم ماجرا دوباره سرقت بود، ولی از یه سرقت خیلی خشن و خیلی پرهزینه چرک اسپانیایی منتقل شد به کجا؟ به پاریس، و فضا کلن عوض شد و اصلا محور ماجرا شد خود کاراکتر برلین. و میگم دیگه نگیره،
0: برلین تنهایی نمیکشونه، حتی اگه بقیهشون هم بودن تنهایی نمیتونستن بکشونن، یعنی اینا باید چند تاشون در کنار هم قرار بگیرن، به خصوص یه قراره که از همون قاعده کلی همون سریال اصلی پیروی بکنه. یه نکته دیگه هم که فصل یک داشتش، چون خود برلین به همراه پروفسور مغزهای متفکر سرقته بودن، یعنی با هم چیده بودن اون نقشه سرقت رو. برلین توی فصل یک تا اونجا که من یادم میاده شما مال 2 سال پیش هم بود، مال
1: حتی بیشتر.
0: مال کی بود برلین فصل یکش؟ مال 2023 بود، 3 سال پیش بود تقریبا.
1: خب
0: از اون قاعده‌ای که با پروفسور ریخته بودن و اون ضوابطی که گذاشته بودن پیروی نمیکنه، و اصلی ترین چیزش همین بود که عاشق میشه و اون دنبال دختر رفتن و عشق توی کارشون تاثیر میذاره و میریزه به همون نقشه و به قول معروف پلنشون.
1: آره اصلا کاراکتر برلین یک آدم بسیار غیر قابل پیشبینی، بیره، در این حال یه وقتای عاشق پیشه در برابر جنس مخالف، یک مجموعه، یک ملغمه از صفات متفاوت بود که اینا در اومده بود اونجا. یعنی این غذای پر از جنس های مختلف گرفته بود، به قول قرمه سبزیه در اومده بود، جا افتاده بود، نشد. وقتی اونو از اون غذای در بیاری بخوای بریزی تو قابلمه به اسم برلین، اون فرمول جواب نداد و به نظر من در نیومد. توی ریتینگ ها اگه نگاه کنی، خب معمولا اسپیناف های موفق خیلی نزدیکن، مثلا مثالش سریال همیشه حالا گفتی فاخر، مثلا بتر کار سال، چقدر نزدیک. یعنی من خودم شخصا از سریال مادر بیشتر دوست دارم، از بریکینگ بد بیشتر دوست دارم، بعد دوست دارم حتی بشینم سریال به اون طولانی رو دوباره ببینم، ولی اینجا نشد دیگه. یعنی میگم این المان ها فکر کرده بودن که فقط این کاراکتر، در حالی که اونجا من نمیدونم، من اگه قرار بود تصمیم بگیرم اسپین آف بسازم برای مانی هایست، پروفسور رو میگرفتم، چون کاراکتر اون شاید جذاب‌تر بود.
0: اصلا اون اولش که میخواستن شروع بکنن، حرف از این بود که تمام کاراکترها رو بکنن یه دونه اسپین آف، و حالا مشخص نیست که با برلین شروع کردن. یه چیز دیگه هم که در اومدش چند روز پیش، حالا علاوه بر اینکه برلین قراره تو 8 قسمت پخش بشه فصل دومش، تیزر یا تریلر هم در اومد، اینم معادل فارسیش نمیدونم چی میشه،
1: تبلیغ آنونس هم که فارسی
0: هم نیست، حالا
1: پیش نمایش
0: یک آگهی تلویزیونی، آگهی تبلیغاتی، حالا هرچی در اومد ازش که مرتبط با همین مجموعه مانی هایست بود، ولی توش اشاره نشده بود که به برلین ربط داره و نوشته بود که این داستان ادامه دارد. یک سری میگفتن که قرار شاید خود سریال اصلی ادامه پیدا بکنه، یه سری هم میگفتن که این یک جوری پیش زمینه برای اینکه یک اسپیناف دیگری هم قرار ساخته بشه با یکی دیگر شخصیت.
1: آره حالا به هر حال بحث در مورد برلینه، ولی چون که میگم سریال مادر مانی هایست هست، یه نکته که به نظرم به طور حالا غیر محسوس تو قصه سریال خیلی جذاب بود، یعنی یک نکته‌ای که گنجونده بودن توش و با تمام سریال ها و فیلم هایی که مبتنی بر دزدی های بزرگ هست، یعنی اصلا قصه خب الا ماشاءالله در این زمینه فیلم و سریال داریم که برن یک بانکی رو بزنن، یک موزه ای رو بزنن.
0: یک نکته که داشت بسیار ضد سرمایه داری
1: همین
0: بودا.
1: دیگه همین، اینا نمیخواستن پول بدزدن، اینا میخواستن امکان تولید پول رو بدزدن، یعنی پول چاپ کنن.
0: بله.
1: و این انگار که اگه ببینیم که خب الان جامعه اروپا به شدت درگیر مثلا مسائل اقتصادی و رکود بعد از کرونا و این حرفاست دیگه، این انگار جامعه رو یکم در برابر سیستم های متمرکز اقتصادی ناراضی میکنه و اون سریال هم داشت اینا یه جورایی به طور غیر مستقیم بدون اینکه حالا دعوت به آنارشی و این حرفا بکنه اینو داشت نشون میداد. میخوام بگم اون فرمول موفقیت اون سریال اولیه خیلی متفاوت بود تا اینکه تو بیای مثلا یه کاراکتر از اون در بیاری ببری. الان مثل که داستان برلین دو برمیگرده به اسپانیا، دوباره به سویل، به شهر سویل و
0: تهش انگار برمیگردن به اسپانیا اگه اونجوری که من یادم باشه.
2: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
3: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
2: El Duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
1: من اونجوری که داشتم میخوندم در مورد فصل دوی سریال برلین، مثل که برمیگردن اسپانیا و در سویل قراره یک تابلوی لئوناردو داوینچی رو بدزدن و محور اونه. و من اگه بخوام پیش بینی کنم به نظر من باز هم تجربه شیرین مانی هایس برای نتفلیکس اتفاق نخواهد.
0: ولی با این وجود من فصل یک برلین رو که دیدم تماشا کردم و با اون هیجاناتش و خلاصه ماجراهاشون درگیر شدم و خلاصه 8 قسمت دیدیم و
1: آره خب اوکی. ولی مثلا خب اون رضایتی که مانی هایس داد و در ایجاد کرد، یعنی یه جایی اگه بپذیری که آره، نه این آره. اون نیست و حالا من میخوام اینو ادامه بدم اینجا راحت جدا. ولی اگه دنبال تجربه تکرار اون هیجان و اون پیچیدگی روابط و اون غیر قابل پیش بینی بودن های اون سریال بشی به نظر ناامید بشی که من شدم.
0: و میدونی که یک مانی هایست کره ای هم ساختن؟
1: جدی میفرمایید؟
0: سال 2022 در یک سیزن 12 قسمت یه ورژن کره ای هم ساختن، مال همین نتفلیکس هم بود با همین شخصیت ها ولی بازیگر کره ای. همین قصه
1: یعنی
0: و اینا،
1: یعنی اصلا هیچیش، یعنی همین نمیدونم نایروبی و فلان و فلان و اینا ولی
0: کره ای.
1: اوکی.
0: و نگرفت اصلا نگرفت و تو همون 12 قسمت تموش از این کارو میکنه.
1: کره یا ولی نشون دادن خب واقعا تو زمینه سریال سازی تجربه های موفقی هم داشتن،
0: برعکسش اتفاقا بیشتر بوده، یعنی سریال های کره ای بوده که معروف شدن و بعد اومدن هالیوودیش رو ساختن.
1: درست.
0: یک متخصص سریال کره ای هم اونجا داریم نشسته، خانم ملینا، و بعدا میشینیم باش راجع به سریال کره ای گپ بزنیم.
1: کره ایش هم خوبه،
0: بخ کره ایش اصلا عالی،
1: بسیار عالی،
0: خیلی عالی. بریم یه بلا چاو گوش بدیم، معروف سریال مانی هایست که البته آهنگ قدیمی این ترانه با این سریال دوباره افتاد سر زبونم.
1: اگه تصویر بودیم ماسک دالی هم میتونستیم بزنیم. خیلی خفن میشه.

0: گلهای رنگارنگ.
1: در دنیای موسیقی صداهایی هستن که فقط شنیده نمیشن، بلکه احساس میشن و مستقیم با قلب انسان حرف میزنن. یکی از این صداها متعلق به هنرمندیه که با سادگی، صداقت و قدرت جهان رو تسخیر کرد. ادل.

در موسیقی عدل هر ترانه فقط یک ملودی نیست، یک داستانه، روایتی از عشق، شکست، رشد و بازسازی. شاید همین ویژگیه که آثار اون رو تا این اندازه موندگار کرده. عدل لوری بلو اتکینز سال 1988 در لندن به دنیا اومد. او دوران کودکی سختی داشت. پدرش معتاد به الکل بود و همسر و دختر 2 سالش رو ترک کرد. عدل هم به تنهایی با مادرش که برای تأمین مخارجشون سخت کار میکرد بزرگ شد. او از همون نوجوانی به موسیقی علاقه‌مند بود. تحصیل در مدرسه هنرهای نمایشی لندن مسیر اون رو به طور جدی به سمت موسیقی حرفه‌ای هدایت کرد. اما برخلاف بسیاری از ستاره‌های پاپ، موفقیت عدل ناگهانی و پرزرق و برق نبود، بلکه تدریجی، عمیق و بر پایه استعداد واقعی شکل گرفت. اولین آلبوم عدل به نام 19 در سال 2008 منتشر شد. این آلبوم تصویری از یک هنرمند جوان با صدای متفاوت رو به جهان معرفی کرد. آهنگای این مجموعه بیشتر حول محور عشق، جدایی و تجربه‌های شخصی بودند، موضوعاتی که بعدها به امضای هنری عدل تبدیل شدند.

نقطه عطف واقعی در کارنامه عدل انتشار آلبوم 21 در سال 2011 بود. فروش میلیونی، حضور طولانی در صدر جدول‌ها و تأثیر عمیق بر مخاطبان، عدل رو به یکی از مهمترین صداهای نسل خودش تبدیل کرد. این آلبوم یک مجموعه پاپ و احساسیه که بیشتر با پیانو، سازهای ساده و صدای خیلی قوی و غمگین عدل شناخته میشه. حالا هوای کل آلبوم درباره شکست عشقی، دلتنگی، عصبانیت بعد از جدایی و کنار اومدن با یه رابطه تموم شده است. چیزی که 21 رو خاص کرده این بود که ترانه‌هاش خیلی صادقانه و بی‌واسطه بودن. انگار عدل نشسته روبروی آدم و داره درد دل میکنه. آهنگایی که یا انرژی و خشم بیشتری دارن یا که کاملا آروم و غمگین و بیانگر یک حسرت عاشقانه اما ساده و انسانی هستن. ترکیب همین سادگی با احساس واقعی و اجرای قوی باعث شد که این آلبوم هم بین منتقدها محبوب بشه، هم بین مردم عادی خیلی بهتره کنه.

ترانه‌ای که شنیدین Rolling in the Deep نام داشت، یکی از مهمترین قطعات آلبوم 21. این ترانه در واقع فریاد خشم و قدرت بعد از یک جدایی عاطفیه. عدلین آهنگو بعد از پایان یک رابطه سخت نوشت، رابطه‌ای که به گفته خودش اون رو ویران اما قوی‌تر کرد. این قطعه نقطه بود که عدل رو از یک خواننده موفق به یک پدیده جهانی تبدیل کرد. در ادامه و پس از چند سال وقفه در خوانندگی، آلبوم های 25 و 30 منتشر شدند، آثاری که هر کدوم بازتابی از مرحله متفاوت در زندگی شخصی او بودند. در 25 حس نوستالژی و بازگشت به گذشته دیده میشه و در 30 بلوغ، پذیرش و بازنگری در زندگی. در ترانه بسیار مشهور هلو از آلبوم 25، عدل درباره بازگشت و پشیمانی و تلاش برای ارتباط دوباره حرف میزنه. در قالب گفتگوی خیالی با گذشته خودش، درست مثل زنی که داره آلبوم عکسای گذشته خودش رو ورق میزنه و با جوونی خودش درد دل میکنه. Hello,

ادل برخلاف بسیاری از ستاره‌ها کمتر در شبکه‌های اجتماعی فعاله و سعی می‌کنه زندگی خصوصیشو محافظت کنه. با این حال، ازدواجش با سایمون کانکی و سپس جدایی حواشی زیادی به وجود آورد و تبدیل به یکی از مهمترین نقاط زندگی شخصی ادل شد. این تجربه البته الهام بخش آلبوم 30 شد، آلبومی که خیلی اونو صادقانه ترین اثر ادل میدونن. اما بریم سراغ یکی از ترانه های بسیار مهم و محبوب ادل، ورود به دنیای جیمز باند و ترانه سکای فال برای فیلمی به همین نام. ادل با این آهنگ فضای کلاسیک و رازآلود جیمز باند رو با سبک خاص خودش ترکیب کرد، نتیجه دریافت جایزه اسکار و تبدیل شدن به یکی از موفق‌ترین ترانه‌های تاریخ سینما.

از درد هنر می‌سازه و از شکست صدا. عدل فقط یک خواننده موفق نیست. اون صدای نسلیه که با احساساتش صادقه. در پایان هم بشنویم ترانه‌ای به نام Someone Like You، یکی از احساسی‌ترین و مشهورترین ترانه‌های سال‌های اخیر، آهنگی درباره پذیرش پایان یک رابطه، بدون خشم، بدون انتقام، فقط با حس عمیق فقدان. یک حس انسانی و آشنا برای آدم‌های این دور زمونه. ترانه‌ای پر از حسرت اما امیدوار به آینده. Never.

0: بله اینم عدل آقا جلال.
1: بله We wish nothing but the best for you.
0: بله اینم که رفتیم سراغ عدل، پریس، پریس صحبتی زحمتش کشیده بودیم بود که عدل متولد همین ماه می هستش، همین ماه میلادی که داخلش هستیم. میدونستی وارد بازیگری هم شده خانم عدل؟
1: جدی میفرمایی؟
0: بله یک فیلم بازی کرد اواخر سال گذشته میلادی به نام Cry to Heaven، فیلمی به کارگردانی آقای تام فورد. آقای تام فورد طراح مد و صاحب برند تام فورد.
1: باریکالله
0: دو تا فیلم هم ساخته آقای تام فورد قبلا که خیلی فیلم خوبیه. این سومین فیلمش ببینیم چجوری از
1: اکران
0: نشده.
1: ببینیم چی میشه.
0: خب بریم سراغ کار زندگی خودمون. در این یکی دو روزه رسانه‌های حکومتی ایران در اقدام بسیار هماهنگ خبرهای منتشر کردن درباره اینکه پابلون 14ام به گفته اونا بالاترین نشان افتخاری دیپلماتیک واتیکان رو به سفیر جمهوری اسلامی ایران اعطا کرده.
1: آخی.
0: خبری که با تیترها و روایت‌های اغراق‌آمیز خیلی سریع بازنشر شد.
1: بله توی این گزارش‌ها حتی ادعا شده بود که این نشان به دلیل نقش جمهوری اسلامی در ترویج صلح و گفتگو اهدا شده و به نوعی تایید مواضع سیاسی جمهوری اسلامی از سوی واتیکان است. اما بررسی اسناد رسمی خود واتیکان و همچنین توضیح مقام‌های دیپلماتیک تصویر متفاوتی رو نشون.
0: طبق گزارش رسمی واتیکان این نشانی که به سفیر ایران دادن همزمان به 13 نفر دیگه در واتیکان هم اعطا شده. یعنی اصلا موضوع اختصاصی یا ویژه‌ای درباره سفیر جمهوری اسلامی در کار نبوده.
1: واتیکان توضیح داده که این یه روند کاملا معمول دیپلماتیکه و معمولا به سفیرانی داده میشه که بیش از 2 سال همین 2 سال در واتیکان خدمت کرده باشن. یعنی شما 2 سال اگه اونجا دووم بیاری مثلا خدمت سربازیه به عنوان سفیر خودشون بهت یه نشان میده.
0: بله نکته مهم دیگه اینه که برخلاف اون چه بعضی رسانه‌های حکومتی القا کردن این نشان و شخص پابلو 14ام اعطا نکرده. مراسم توسط یکی از مقام‌های دبیرخانه دولت واتیکان برگزار شده.
1: یعنی چی؟ یعنی یکی از کارمندای واتیکان رفته به سفیر ایران نشون داده ولی همزمان رسانه‌های حکومتی عکس از دیدار سفیر جمهوری اسلامی با پاپ رو هم توی این خبر منتشر کردن. تصادفی.
0: بله
1: کاری که باعث شد به هر حال خیلی‌ها تصور کنن این مدال مستقیما از سوی پاپ و با انگیزه های سیاسی اهدا شده.
0: در ادامه واکنش ها حساب رسمی سفیر آمریکا در واتیکان هم توضیح منتشر کرد و تاکید کرد که بابا این نشان افتخاری انحصاری واسه جمهوری اسلامی نیست.
1: بله.
0: و سالهاست به همه سفیران معتبر نزد واتیکان بعد از مدتی خدمت داده میشه.
1: حتی در این توضیح اومده که سفیران پیشین آمریکا هم همین نشان رو دریافت کردن و این مدال به معنای حمایت یا مخالفت واتیکان با سیاست های هیچ کشوری نمی باشد. بابا یه چیز اداری هستن. اینو نگفته آقای سفیر
0: نگفته. بله این ماجرا دوباره بحث قدیمی درباره نحوه روایت رسانه‌های حکومتی در ایران رو مطرح کرده. اینکه بعضی اتفاق‌های عادی دیپلماتیک با بزرگنمایی یا حذف بخشی از واقعیت به عنوان پیروزی سیاسی یا حمایت بین‌المللی معرفی میشن. آقا جلال
1: بله در حالی که وقتی به متن اصلی گزارش‌ها و اسناد رسمی مراجعه می‌کنیم دوباره می‌بینیم که موضوع کاملا متفاوت بود و بسیاری از ادعاهای مطرح شده یا ناقص بیان شدن یا اساساً
0: صحت نداشتن.
1: سم میزنه.
0: در واقع خود واتیکان اساساً هیچ اشاره‌ای به نقش جمهوری اسلامی در صلح یا مخالفت با جنگ افروزی نکرده و هیچ ارتباطی هم اساساً میان این نشان و مواضع جمهوری اسلامی اساساً مطرح نشده.
1: اما اساساً به هر حال انتشار همچین خبرهای عجیب غریبی از رسانه‌های وابسته به نظام نشون میده که اساساً خبرهای اینا رو دیگه دوباره سه بار نباید چکید. اصلا گاهی وقتا باید بری از خود پاپ تحقیقات محلی کنی ببینی حقیقت این ماجرا اساساً چی.
0: اصلا صحت ندارن.
1: ندارد.

0: گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
1: مرا ببوس،
2: مرا ببوس.
3: تهران قدیم هنوز پر بود از کافه‌های لاله‌زار، تاکسی‌های بنز مشکی و رادیوهایی که عصرها روی تاخچه روشن می‌شدند. توی یکی از همون عصرها صدایی از رادیو پخش شد که با بقیه فرق داشت. نه کاملاً سنتی بود، نه شبیه خواننده‌های کوچه بازاری. صدایی گرم، کمی خشدار و پر از حس نوستالژی. صدایی که خیلی زود مردم اسم صاحبش رو یاد گرفتن. منوچهر سخایی.

منوچهر سخایی سال 1310 در کاشان به دنیا اومد. در خانواده‌ای فرهنگی و سیاسی. زندگیش از همون اول با سیاست و حادثه گره خورده بود. برادرش سرگرد محمود سخایی از افسران نزدیک به دولت دکتر مصدق بود و بعد از کودتای 28 مرداد به شکلی تلخ کشته شد. اتفاقی که روی خانواده سخایی سایه انداخت و ردش تا سالها در زندگی منوچهر باقی موند. اما خود منوچهر اول سراغ موسیقی نرفت، روزنامه نگار شد. خبرنگار پارلمانی روزنامه کیهان بود. جوانی خوشپوش، خوش صحبت و البته خوش صدا. میگن همون زمان هم وقتی جای آواز میخوند همه ساکت میشدن تا صداشو گوش کنن.

0: دهه 30 موسیقی ایران داشت آروم آروم تغییر میکرد. نسل تازه اومده بود که میخواست موسیقی رو از فضای کاملا سنتی بیرون بیاره. حالا ویگن اومده بود و گیتار دست گرفتن دیگه چیز عجیبی نبود. در همین فضا منوچهر سخایی هم وارد رادیو شد. اولین ترانه هایی که خوند خیلی زود محبوب شدن. اما چیزی که او رو متفاوت میکرد فقط آهنگاش نبود. جنس صداش بود. صدایی که انگار همیشه کمی غم ته اون نشسته بود. حتی وقتی ترانه عاشقونه میخوند شنونده حس میکرد پشت لبخند ترانه یه دلتنگی پنهان شده. ترانه کالسکه زرین از اولین کارهایی بود که اسمشو سر زبونا انداخت. بعد هم ترانه های دیگه اومدن. جوونی، پرستو، نمکی و البته معروفتر از همه کلاخ‌ها.
1: غروبا که میشه روشن چراغا میان از مدرسه خونه کلاغا یاد حرفای

علاها فقط یه ترانه نبود، حال هوای یه نسل بود. ترانه‌ای درباره حسرت، گذشتن جوونی و آدم‌هایی که یه دفعه می‌فهمند زمان چقدر بی‌رحمانه گذشته. هنوز هم بعد از دهه‌ها وقتی این آهنگ پخش میشه، خیلی‌ها ناخودآگاه با اون زمزمه می‌کنن.

منوچهر سخایی در دورانی ستاره شد که هنوز چیزی به اسم پاپ ایرانی شکل مشخصی نداشت. خواننده‌ها تازه داشتن یاد می‌گرفتن چطور موسیقی غربی و با حال و هوای ایرانی ترکیب کنن. منوچهر یکی از اون آدم‌هایی بود که این مسیر رو ساختن، نسلی که موسیقی رو از محفل‌های محدود بیرون آورد و به خونه‌های مردم برد. با این وجود اصالت صدا و آموزه‌های موسیقی در این هنرمند اونو حتی به عرصه همخوانی و همسرایی با چهره‌های بزرگ موسیقی ایران هم وارد کرد. به عنوان مثال قطعه به کنارم بنشین یکی از مشهورترین آثار موسیقی ایران به شمار میره که در سال 1330 ساخته و برای نخستین بار توسط دلکش در فیلم سینمایی مادر اجرا شد. با این وجود اجرای دو صدایی این ترانه به همراه منوچهر سخایی یکی از تجربه‌های موندنی موسیقی اون دوران به حساب میاد.

سخایی بعدها وارد سینما هم شد. در چند فیلم بازی کرد و در تلویزیون برنامه‌های موسیقی اجرا کرد. اون سالها تلویزیون ملی ایران تازه رونق گرفته بود و خواننده‌هایی مثل سخایی بخشی از چهره مدرن تهران محسوب می‌شدند. با این وجود مثل خیلی از هنرمندای نسل خودش، سخایی هم بعد از انقلاب 57 سرنوشتی کاملاً متفاوت پیدا کرد. او از ایران با دلی غمگین رفت و سر از آمریکا درآورد. مهاجرت برای او فقط عوض کردن کشور نبود. انگار بخشی از دنیایی که در اون ستاره شده بود، یک باره در اقیانوس ناامیدی غرق و ناپدید شد. منوچهر در لس آنجلس باز هم خوند، آلبوم منتشر کرد و روی صحنه رفت. اما حال و هوای تهران دهه 40 دیگه تکرار نمی شد. سخایی سالهای آخر عمرشو بیشتر دور از هیاهو گذروند. نسلی تازه اومده بود و موسیقی هم عوض شده بود. اما ترانه های منوچهر سخایی همچنان زنده موندن، تا حدی که حتی جوانای این دور زمونه هم از بازخونی اونا لذت میبرند.

0: وقتی از کوچه ما گذر میکنی دل میگه اومد
1: منوچهر سخایی در اردیبهشت 1390 در کالیفرنیا از دنیا رفت. میراث او با دهه 1340 خورشیدی، تهران قدیم و اولین تلاش‌ها برای اعتلاء موزیک پاپ ایرانی گره خورده و هنوز هم اگه یه رادیوی قدیمی جایی روشن باشه و ملودی یکی از کارهای مشهور منوچهر ازش پخش بشه، انگار برای چند دقیقه تهران قدیم در دل و جان شنونده دوباره زنده میشه. یادها و خاطره‌هایی که تکرار و نامیرا بودن اونا به پاس داشته چهره‌هایی مثل منوچهر سخایی گره خورده.

0: بله آقای کاوه،
1: بله دست آقا شهرام هم درد نکنه. آقا شهرام خیلی سپاسگزاریم بابت زحمتی که کشیدین.
0: اصلا واقعا
2: فیلماشو نمیخوایم
1: بگی؟ نه خیلی فیلماشو نمیخوایم
0: بگی، فیلماشو گفتن.
1: شما بفرمایین که سیتی سوماقی یعنی چی؟
0: این تست
2: یه اسمه.
1: نه خیلی اسم نیستش.
0: یعنی چی آقای کاوه شما که اینقدر علم
1: دارید؟ در گویش تهرانی سیتی سوماقی به دختر بچه های زرنگ و چابک و پر جنب و جوش اطلاق میشه.
0: دختر شیطون. بچه های
1: زرنگ شیطون، پر جنب و جوش، زرنگ، میگم به سیتی سوماقی. آقا شرم خیلی متشکرم.
2: من نمیخواستم ریا بشه.
1: آره بریم سراغ کارکاسبی.
0: بریم سراغ کارکاسبی.
1: دوستان حتما جسته و گریخته این ور اونور شنیدید که یک ویروس عجیب و غریب و مرگبار باعث شده مسافرین یک کشتی کروز مبتلا به یک بیماری قلبی تنفسی بشن و چند نفرشون هم متاسفانه فوت کنن.
0: خب به هر حال بعد از تجربه ترسناک و کشنده ویروس کرونا خیلی چشم دل هممون ترسیده که وای الان تو این دنیای پر از مشکل و جنگ و آتش بس شکننده و بحران مالی و درد و بلا فقط یه پاندمی کم داریم که اونم بیاد قشنگ کلکسیون بدبختیمون رو کامل کنه.
1: خب حالا خوشبختانه فعلا که به نظر میاد همه چی تحت کنترله و خبری از پاندمی شدن این ویروس نیست، ولی خب ما ایرانی با توجه به اون تجربه کووید یه سری پرچم قرمز داریم که با شنیدن نظرات بعضی از مسئولین بهداشتی کشور به طور خودجوش بالا میرن. حالا این صحبت‌های معاون وزیر بهداشت رو در مورد هانتا ویروس گوش کنید.
3: کشتی کروز که هیچی، الان یه قایق بادی هم نمیتونه از این خلیج ما رد شه و بنابراین فعلا موردی ما نداریم. پس سری میزننش. آره آره، هانتا ویروس و همه چی هوا میشه.
0: هر هر هر هر، واقعا یکی از درخواست‌های ما از مسئولین بهداشتی اینه که اصلا نیازی نیست شما به خصوص در مورد مسائل به این حساسی با نمک باشید و با رب دادن گودرز و شقایق به ملت نشون بدید که همه چی تحت کنترله، چون تجربه وحشتناک مدیریت هیئتی کووید در ایران به همه نشون داد که واقعا اون حادثه اصلی وقتی اتفاق بیفته از شما هیچ کاری بر نمیاد.
1: بله خب ما یادمون نرفته که در اون اوایل کووید رهبر واجب الدفن نظام بدو بدو اومد پشت میکروفون و گفت
4: این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. میتوانند با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و رساتت از ائمه اطهار علیه السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیه السلام و نبی مکرم اسلام میتوانن خیلی از مشکلات رو برطرف کنن.
0: بله با همین تفتیات اومدن جلو، بعدن دیدن نه ماجرا خیلی جدی و داره مثل چین کرونا کشته میده و با فرو کردن روغن بنفشه و ورد خوندن هم مشکلی حل نمیشه. اینه که خود همین ایشون با وقاحت همیشگی اومد جلوی دوربین و 180 درجه چرخید و گفت
4: کرونا رو دست کم نگیرید، روزی 150 هموطن از دست برن این چیز کوچکیه.
1: بله بعد کوچکی؟ همین آدم جلوی ورود به موقع واکسن به کشور رو گرفت و هزاران نفر رو به کشتن داد، ولی در عوض سردار سلامی فرمانده مورد حسابت قرار گرفته سپاه یه در قابلمه رو از آشپزخونه‌شون ورداشت، آورد جلوی دوربین رو به عنوان کرونایاب مستعان فرو کرد تو حلقوم اونایی که همیشه در صحنه حاضرن.
5: باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری میکنه.
0: خلاصه درسته که الان ویروس هایی مثل کرونا و سلامی و خامنه ای پدر دیگه به صورت پاندمی نیستن، ولی اون حرفای معاون وزیر بهداشت در مورد این ویروس هانتا ما رو به یاد خاطره های تلخ کرونایی انداخت دوستان.
1: و کاری هم که از دستمون برمیاد اینه که از ته دل آرزو کنیم که این هانتا ویروس برگرده بره تو همون خزنده جونده ها و دست از سر ما آدما برداره، چون واقعا الان برای این یکی دیگه اصلا آماده نیست.
0: پس هانتا جون برگرد برو به خونه، نیار عذر و بهونه.

0: میذاریم بگذره بعد بیام. یه وقت غم قصه چیه وقتی زعفرون که هست تا به سونه ولی حس نمیشه بزنیم کرونا با هم ست شیشه. ما هم کردیم خودمونو حبس و منزل حالا همه بریزیم وسط وقت دنسه تم چیه استریل با ماسکش دم از آلستار میزنی خست شده که کانورس
1: بله
2: بله
1: آقا جلال
2: رسیدیم
1: وقت داریم شما میتونی الان یه اوجی بگیری.
2: اوجم نمیاد متاسفانه.
1: بیا حالا یه بار که وقت داریم شما
2: آسیب دیدم تو بازی تدارکاتی آسیب دیدم.
1: تیم ملی دیگه تیم ملی بازی نکرده از
2: نه تیم ملی بازی نکرده و الانم به شدت آقای تاج گفته که نگران این هستن که اصلا هیچ ویزایی هنوز صادر نشده برای تیم ملی ایران.
1: درخواست دادن و اینا برای تیم ملی عراق یه خبری اومده بود
2: 5 نفرشون نگرفتن ولی همین دیشب بود که فکر کنم داشت مصاحبه میکرد آقای تاج به شدت نگرانن که هنوز هیچ خبری از ویزای تیم ایران یعنی اصلا هیئت ایرانی نیست و ببینیم چی میشه. هفته دیگه این موقع فکر کنم داریم در مورد
1: مشخص شده
2: چی شده.
1: بله بله ببینیم اون داستانش چی میشه. لیگ و اینا هم که اصلا تعطیل شد و رفت و حتی گفته بودن لیگ بعدی هم معلوم نیستش که چی بشه.
2: آره اصلا کلا فوتبال تعطیله
1: چون گفته بودن پرواز بین شهرها مشکله و هیچی. بعد قلعه‌نویی خوشحال بود که تیم ملی ایران واسه جام ملت‌ها افتاده با چین و سوریه و قزاقستان یا قرقیزستان.
2: تو هر زمینه‌ای بعد بود تو زمینه خوششانسی تو گروه بندی ها خیلی خوششانس بود.
1: یعنی فکر می‌کنه بمونه بعد جام جهانی هم
2: میمونه
1: توی میمونه. تیم ملی و جام ملت‌ها میمونه. بله حالا 10 ثانیه فرصت داریم فرود بیاد.
2: خیلی
1: تاج ببینید خودش میمونه حالا. بله سپاسگزارم تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.
2: خداحافظ.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 25 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه ایستگاه 19 شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولات ایران و جهان در 24 ساعت اخیر، بپرسیم که کدام راه، دیپلماسی یا جنگ، سری بزنیم به موضوع روزنامه نگاری در ایران و اینکه چه راههایی برای بهبود وضعیت شکننده روزنامه نگاری در ایران وجود داره. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت تنش آبی در ایران که مقام‌های دولتی درباره اون هشدار میدند. از اسرائیل و عراق هم خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهرداد میردامادی.
2: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای را موافق است، اما تاکید کرد این تعهد باید از سوی تهران واقعی باشد. دونالد ترامپ روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان هنگام بازگشت از سفر دو روزه به چین این اظهارات را مطرح کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت در حال بررسی لغو تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران است و به زودی درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در دهلی نو گفت تهران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. در همین حال دولت امارات متحده عربی روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اتهامات اخیر ایران مبنی بر نقش داشتن این کشور در درگیری‌های منطقه را به شدت رد کرد و هر گونه تلاش برای توجیه آنچه حملات تروریستی ایران خواند را محکوم کرد. این تنش لفظی پس از آن بالا گرفت که وزیر امور خارجه ایران در جریان نشست سران بریکس در دهلی نو در پیامی مدعی شد که امارات شریک فعال در تجاوزات علیه ایران است. عباس عراقچی همچنین به مقامات اماراتی هشدار داد که نه اسرائیل و نه ایالات متحده نمی توانند امنیت آنها را تضمین کنند و ابوظبی باید پیام‌های حضور پایگاه‌های آمریکایی در خاک خود را در نظر بگیرد. در پاسخ به این اظهارات خلیفه بن شاهین المرر وزیر مشاور در امور خارجه امارات تأکید کرد که کشورش هر گونه ادعای تهران را قاطعانه رد می کند. در بیانیه رسمی وزارت خارجه امارات آمده است که این کشور تاکنون هدف بیش از 3000 حمله با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای ایرانی قرار گرفته که ابوظبی آنها را حملاتی تروریستی و غیر قابل توجیه توصیف می کند. خلیفه بن شاهین مرر در این بیانیه تصریح کرد امارات تمامی حقوق حاکمیتی، قانونی، دیپلماتیک و نظامی خود را برای مقابله با هر گونه تهدید یا اقدام خصمانه محفوظ می دارد. وی همچنین افزود امارات به دنبال محافظت شدن از سوی هیچ کس نیست و خود توانایی لازم برای بازدارندگی در برابر هر گونه تعدی را دارد. هند و امارات متحده عربی برای مقابله با ناامنی‌های ناشی از جنگ در خاورمیانه توافقنامه مشارکت دفاعی امنیتی امضا کردند. نخست وزیر هند در جریان سفر رسمی خود به ابوظبی مجموعه از پیمان‌های نظامی و تجاری را با مقامات اماراتی نهایی کرد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه هند، دو کشور بر سر تعمیق همکاری‌های صنعتی دفاعی، امنیت دریایی، پدافند سایبری و تبادل اطلاعات امنیتی به توافق رسیدند. انجمن قلم آمریکا در مراسم سالانه ادبی خود جایزه آزادی نوشتن را به گلرخ ابراهیمی ایرایی و علی اسداللهی، دو نویسنده ایرانی، اهدا کرد. علی اسداللهی و گلرخ ایرایی به دلیل آثارشان در ایران تحت پیگرد قرار گرفته و زندانی شدند. این تقدیر در مراسمی که شامگاه پنجشنبه 24 اردیبهشت در نیویورک برگزار شد صورت گرفت. در این مراسم امیر احمدی آریان، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی، و فریبا راد، فعال حقوق بشر، جایزه را به نمایندگی از این دو نویسنده دریافت کردند. گلرخ ایرایی از شهریور 1401 در زندان به سر می‌برد و علی اسداللهی نیز پس از بازداشت در دیماه در پی فشارهای بین‌المللی اکنون با قید وثیقه آزاد شده است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت را از همکارم مهرداد میردامادی می شنیدید.
3: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
1: خوش آمد میگم به شما که همکنون همراه ما شده در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که در 55 دقیقه پیش رو میپردازه به تازه ترین تحولات ایران و جهان. دعوت میکنم که برای شنیدن اون همراه ما باشید. 17:30 تا 23:30 روی موج کوتاه 11575 کیلوهرتز میتونید صدای این برنامه و صدای رادیو فردا رو بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سفر دو روزه‌اش به چین رو پایان داد. او در پکن تاکید کرد که موضع آمریکا و چین درباره ضرورت دست نیافتن ایران به سلاح اتمی، بازگشایی تنگه هرمز و نظامی نشدن این آبراه مهم بین المللی یکسانه و از اعلام آمادگی پکن برای کمک در بحران ایران خبر داد. با این وجود رئیس جمهور آمریکا در راه بازگشت به واشنگتن از احتمال اثرگیری حملات نظامی به ایران هم سخن گفت. بشنویم جزئیات بیشتر درباره این سفر رو از ایلیا جزائری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال اثرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. آقای ترامپ که جمعه 25 اردیبهشت پس از سفر دو روزه به چین در هواپیما در راه بازگشت به آمریکا با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، گفت ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس یک ماه داشتیم. آتش بس شکنده ای که 18 فروردین پس از 39 روز جنگ با میانجیگری پاکستان برقرار شد. آقای ترامپ افزود که تمایلی به آتش بس نداشت اما به عنوان لطفی به پاکستان آن را پذیرفت. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری در هند گفت دولت ایران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. آقای ترامپ هفته گذشته آخرین طرح پیشنهادی ایران برای ادامه مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. عباس عراقچی می‌گوید که این موضوع متعلق به چند روز پیش است. دونالد ترامپ در راه بازگشت از چین به آمریکا به خبرنگاران گفت که جمله آغازین طرح ایران غیر قابل قبول بود. اگر آنها به هر شکلی سلاح هسته‌ای داشته باشند بقیه اش را نمی‌خوانم. از سوی عباس عراقچی مدعی شد که ایران و آمریکا به این تفاهم رسیدند که در حال حاضر بر سر موضوع جنگ گفتگو کنند و مذاکره درباره موضوعات دیگر را که در آن به بنبست رسیدند به بعد موکول کنند. مقام‌های آمریکایی تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده اند. اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت به آمریکا گفت که می‌تواند توقف 20 ساله فعالیت‌های هسته‌ای در ایران را بپذیرد به شرطی که سطح تضمین برای 20 سال واقعی باشد. موضوع ایران بخش مهمی از مباحث رئیس جمهور آمریکا در سفر به چین بود. پیش از بازگشت به آمریکا، آقای ترامپ در حضور شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره دیدگاه‌های مطرح شده در ارتباط با موضوع ایران گفت:
5: ما درباره ایران گفتگو کردیم. نظرهای نزدیک به هم درباره چگونگی پایان دادن به این وضعیت داریم. ما نمی‌خواهیم ایران سلاح اتمی داشته باشد. می‌خواهیم آبراه‌ها باز بماند.
4: این سخنان در حالی مطرح می شود که مذاکرات میان ایران و آمریکا در وضعیتی از بن‌بست قرار دارد. مذاکراتی که پس از 39 روز جنگ آغاز شد. چین متحد جمهوری اسلامی به شمار می آید و کمک احتمالی این کشور به تهران در جریان جنگ یکی از نگرانی های واشنگتن است. آقای ترامپ در جریان سفر به پکن در مصاحبه با فاکس نیوز تأکید کرد که رئیس جمهور چین وعده عدم کمک نظامی به ایران را داده است.
5: رئیس جمهوری چین گفت که به ایران تجهیزات نظامی نخواهد داد. این اعلام بزرگی است. او امروز این را قاطعانه گفت.
4: این در حالی است که ادامه بن‌بست در مذاکرات وضعیت اقتصادی جهان را به شدت زیر فشار گذاشته. جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز ادامه می‌دهد. آبراهی راهبردی که بخش بزرگی از رفت آمدهای تجاری جهان و همچنین صادرات انرژی از آن صورت می‌گیرد. آمریکا هم پس از توقف جنگ محاصره بنادر ایران را آغاز کرد. دونالد ترامپ میگوید که رئیس جمهور چین پیشنهاد کمک برای حل بحران ایران را داده است.
5: رئیس جمهوری چین مایل است شاهد انعقاد توافق میان آمریکا و ایران باشد. او پیشنهاد کمک داد و گفت اگر بتوانیم کمکی بکنیم من آماده هستم.
4: رئیس جمهور آمریکا تأکید میکند که چین نیز مخالف نظامی کردن تنگه هرمز و قصد تهران برای اخذ عوارض در قبال عبور و مرور از این آبراه است. یکی از گره‌های مذاکرات میان ایران و ایالات متحده امتناع جمهوری اسلامی از تحویل اورانیوم غنی شده با غلظت بالا به آمریکا است. خواسته ای که آقای ترامپ بارها مطرح کرده. او در این بار به فاکس نیوز گفت
5: فکر نمی کنم این مسئله ضروری باشد مگر از نقطه نظر روابط عمومی. به نظرم برای اخبار جعلی مهم است که ما آن را دریافت کنیم. من کسی هستم که گفتم ما آن را دریافت خواهیم کرد.
4: روز 23 فروردین چند روز پس از توقف جنگ ایران و آمریکا به طور مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. کشوری که میانجی آتش بس بود و در حال حاضر پیام رسان اصلی میان تهران و واشنگتن است. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در قبال ایران رو به پایان است.
5: من بیشتر از این صبر نخواهم کرد. ایران باید توافق کند. هر آدم عاقلی توافق میکند اما ممکن است آنها دیوانه باشند.
4: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به بالا رفتن قیمت انرژی در جهان به دلیل بحران در خلیج فارس گفت به محض پایان بحران قیمت انرژی به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت. او افزود که بهای ایران مجهز به سلاح هسته‌ای بسیار بیش از وضعیت کنونی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. از سوی بحرین قطعنامه‌ای درباره بحران تنگه هرمز در شورای امنیت ارائه داده که از حمایت آمریکا برخوردار است. پیشنویس این قطعنامه به موضوع کارگزاری مین‌های دریایی و اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری اشاره دارد و خواستار توقف این اقدامات از سوی ایران شده است. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که چین این قطعنامه را وتو نکند. We have a resolution
6: now before the United Nations. ما اکنون قطعنامه‌ای در سازمان ملل داریم که حدود 100 کشور اون رو امضا کردند. بحرینی‌ها حامی اون هستند اما ما قویاً از اون حمایت می‌کنیم و برای اون بسیار تلاش کرده‌ایم. بنابراین امیدواریم چینی‌ها به اون رأی مثبت بدن.
4: در جریان سفر آقای ترامپ و هیئت همراهش به پکن، سخنگوی وزارت خارجه چین به خبرنگاران گفت موضع چین در مورد وضعیت ایران بسیار واضح است و ادامه درگیری که از ابتدا نباید اتفاق می‌افتاد هیچ فایده‌ای ندارد. او افزود یافتن راهی سریع برای حل و فصل این وضعیت نه تنها به سود آمریکا و ایران بلکه به سود کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان است.
1: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. حالا سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم به چین تمام شده و انجام شده و صحبت از مسیر پیش رو برای تهران و واشنگتن بار دیگه داغ شده و سوال اینه که آیا دو طرف به سمت یک مسیر دیپلماتیک قدم برخواهند داشت یا تنها راه حل باقی مانده بازگشت به میدان جنگ. در این باره ارزیابی دامون گلریز تحلیلگر امور بین الملل در هلند رو بشنوید.
7: در گزارشی که در وبسایت وزارت خارجه چین منتشر شده که کاملا متفاوته با اون چیزی که امریکایی‌ها دولت امریکا گزارش داده، در اون کل این بستر سفر ترامپ و صحبت‌های بین ترامپ و شی جین پینگ رو با تمثیلی که از اون نظریه‌ای که به تله توسیدید مطرح هست مقایسه میکنن. اون تله توسیدید برمیگرده به جنگ‌های آتن و اسپارتا. به معنای دیگه چین به امریکا هشدار میده که ما باید از این تله جلوگیری بکنیم که در اون یک قدرت نوظهور یعنی چین باعث این میشه که حس تهدید توسط یک قدرت بزرگ یعنی امریکا

0: عمله بکنه و دو موضوع رو باید به دست بیاره، یعنی توافقی که در اون به نوعی از به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز برخلاف قبل از جنگ اذعان کنه، تحریم ها رو تا حدودی رفع بکنه، در ازای اینه که جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای کوتاه بیاد، نشون بده که به دنبال بمب هسته‌ای نیست و جنگ هم در منطقه برای همپیمانان نظام یعنی حزب الله توسط اسرائیل خاتمه پیدا بکنه. از این طریق عملا جمهوری اسلامی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه و چین هم بتونه موقعیت خودش رو با در نظر گرفتن وضعیت جمهوری اسلامی حفظ بکنه. گزینه بعدی اگر این سناریو اتفاق نیفته که اون هم بسیار محتمله، گزینه‌ای که فکر می‌کنم خیلی از ایرانیان از اون می‌ترسن و اون هم گزینه آغاز جنگ دوباره هست. به معنای دیگه میشه اینجوری استدلال کرد که امریکا به خاطر قرضهایی که در امریکا هست نزدیک به 40,000 میلیارد دلار، به خاطر اینکه امریکا دیروز دیدم وزارت نیروی امریکا توییتی رو زده بود که در اون مطرح میکرد که امریکا امروز به بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی تبدیل شده و میتونه تا آخر این دهه به بزرگترین فروشنده این گاز طبیعی در دنیا تبدیل بشه. برای اینه که دنیا رو بتونه امریکا به خودش وابسته بکنه، چه از طریق انرژی و چه از طریق فروش اسلحه، گزینه دوم یعنی وارد کردن موضوع جنگ به داخل ایران و که قطعا منطقه رو به آتش خواهد کشید و از این طریق عملا بتونه امریکا جایگاه خودش رو در رقابت با چین حفظ بکنه.
1: اتفاقا
0: این دو گزینه روی
1: میز فکر میکنم مثلا درباره انرژی که صحبت کردید، آقای ترامپ صحبتی هم درباره این کرد که چین تمایل داره یا صحبت هایی در جریان این مذاکرات طرفین مطرح شده درباره اینکه چین نفت بیشتری از آمریکا بخره در این مقطع، این رقابت دو طرف سر مسائل مختلفی از جمله به هر حال فقط موضوع ایران نیست، گفتگوها درباره از تعرفه ها تا تایوان در جریان بوده در دو روز سفر آقای ترامپ به پکن. اما مسئله اینجاست که چه چیزی تعیین کننده خواهد بود در این مقطع؟ به هر حال ما میدونیم فاکتورهایی هست که در رسانه ها دربارش صحبت میشه، اینکه سه هفته دیگه جام جهانی شروع میشه، اینکه در انتخابات میان دوره ای در آمریکا هست، اما چه چیزی تعیین کننده خواهد بود برای اینکه مسیر پیش رو کمی روشن تر بکنه؟ در ایران فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگه که شروط اصلی ایران باید پذیرفته بشه تا اصلا ایران بخواد وارد مذاکره با ایالات متحده بشه. به صحبت های عزیز جعفری اشاره میکنم که اون پنج شرط و حالا بیلبورد در همه خیابان های تهران هم کردند.
0: صحبت های عزیز جعفری بسیار مهمه، چون به نظر میاد که حتی مورد نظر مجتبی خامنه ای هم هست و یک دفعه به صحنه آمدن عزیز جعفری، حالا الان فرصت نیست، بعد در فرصت دیگه بهش پرداخت و مطرح کردن این پنج شرط به نظر من بسیار حائز اهمیته. جمهوری اسلامی احساس قدرت میکنه و تصور میکنه که به نیابت از ایران چین در گفتگوش با ترامپ عملا چیزی رو روی میز گذاشته که توافقی هست که در اون منافع جمهوری اسلامی حفظ بشه، همونجور که عرض کردم خدمتتون. ببینید در این بستری که عرض کردم خانم کاویانی، چین طرحی رو روی میز گذاشته برای 3 سال آینده، یعنی تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، که در اون مطرح میکنه که رابطه ما به معنی امریکا و چین به عنوان دو ابرقدرت در دنیا، اولا خودش رو ابرقدرت میبینه مثل امریکا، و علاوه این که میگه باید رابطه‌ای باشه که در اون از طرحی صحبت میکنه که مبتنی بر ثبات استراتژیک سازنده، constructive strategic stability. این یعنی چی؟ این یعنی اینه که در این چارچوب منافع چین تنها با بقای جمهوری اسلامی و با عدم در عمل میتونیم بگیم بالا رفتن قدرت نظامی امریکا در منطقه یا آتش زدن منطقه در واکنش به حملات امریکا توسط جمهوری اسلامی میتونه محقق بشه.
1: ولی این
0: به معنای چین حاضره،
1: آقای گرجی، این به معنای این نیست که چین حاضر باشه مثلا هزینه بده برای گذشتن از تنگه هرمز، یعنی اون چیزی که اشاره شده مثلا در شروط اصلی ایران. آقای ترامپ هم میگه که چین علاقمند نیستش که نظامی بشه و هزینه بده برای عبور از تنگه هرمز.
0: هزینه هم نداده، الان در همین 48 ساعت اخیر جمهوری اسلامی حدود 30 تانکر چینی رو، کشتی چینی رو به راحتی اجازه داده که رد بشه از منطقه و چین دغدغه‌ای در این ارتباط نداره و عملا از این طریق حکومت داره نشون میده که با زیرکی داره روی این صحنه

0: صحنه شطرنج بازی میکنه، در صورتی که ترامپ و دولت امریکا مشخص نیست که چه کار میکنن. شما به گزارش سفارت امریکا در مورد این سفر ترامپ به چین دقت بکنید، بعد این رو مقایسه بکنید با صحبت‌های وزیر امور خارجه امریکا. در عمل در این گزارشی که آمده در سفارت امریکا در چین مطرح میشه که بله، چین حاضر هستش که جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذاره، مسئله تنگه هرمز رو، اینکه هیچ نوع تعرفه‌ای اونجا مطرح نشه، در عمل چیزایی که امریکا میخواد رو مطرح میکنه از قول چین. در صورتی که میبینیم روبیو مطرح میکنه که ما هیچ درخواستی از چین نداشتیم، بلکه اصلا نیازی به چین نداریم. یعنی این تفاوت‌ها نشون دهنده اینه که از نگاه ثبات سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی با زیرکی داره عمل میکنه. کشتی‌های چین رو از تنگه هرمز رد کرده و برای چین هم زیاد دغدغه این نیست که من فکر میکنم تنگه هرمز به شکل قبل باز بشه تا وقتی که منافعش بتونه تعمیم بشه، و به نظر میاد که این منافع هم تعمیم شده. به تعبیر دیگه این دو گزینه، این دو سناریو که عرض کردم خدمتون خانم کاویانی مطرحه. آیا امریکا به دنبال این هست که توافقی بکنه که در اون مسئله هسته‌ای ایران و مسئله میشه بگیم عبور از تنگه هرمز برگرده به دنیای آزادتر، ولی با منافعی که جمهوری اسلامی هم سر اون حرفی واسه زدن داره، و از طرف دیگه تحریم ها برداشته بشه و حکومت هم سر پا بمونه، یا اینکه نه وارد جنگ خواهد شد که این جنگ اگر عمودی مطرح بشه از طریق هوایی قطعا جمهوری اسلامی پاسخ افقی خواهد داد، یعنی منطقه رو با آتش خواهد کشید، و از این طریق عملا شاید امریکا به دنبال این هست که بتونه نیاز دنیا به انرژی خودش و نیاز دنیا به اسلحه خودش رو تعمیم بکنه، و از این طریق دنیا اصلا دنیای دیگری خواهد شد. بعد ببینیم که نتیجه این در طول روزهای آینده چه خواهد.
1: ارزیابی دامون گلریز رو میشنیدید، تحلیلگر ساکن هلند. اگر دسترسی به اینترنت دارید و سری به وبسایت ما میزنید، در گوشه سمت چپ میتونید ببینید که یک بخشی هست با عنوان قطع اینترنت در ایران که زیرش نوشته شده 76 روز و 8 ساعت. اگر روش کلیک بکنید میتونید مقالاتی رو بخونید در این باره، گزارش هایی رو بشنوید، پادکست لایه هفتم رو گوش بکنید، و در این شرایطی که حالا در روز 77 هستیم هنوز هیچ مقام و نهادی مسئولیت مستقیم این قطع اینترنت رو نپذیرفته و هیچ نهادی هم نمیگه که آینده اینترنت در ایران چه خواهد شد. اخیراً یکی از نمایندگان مجلس گفته واگذاری اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی به برخی کاربران با تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور انجام میشه و حالا به منبع درآمد جدیدی برای اپراتورها در ایران تبدیل شده. از جمشید زند در این باره بشنوید.
2: مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است مصوبه باز شدن اینترنت برای کسب و کارهای اینترنتی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود در مراحل اجرا به قلکی برای همراه اول ایرانسل و رایتل تبدیل شد تا آنها با آن اینترنت بسازند و اسم عجیب اینترنت پرو را روی آن بگذارند. مقامات جمهوری اسلامی اینترنت بین المللی را از 9 اسفند سال گذشته روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کردند و به رغم گذشت 76 روز هنوز برای عموم مردم دسترسی به اینترنت بسیار محدود و موقت است. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت پرو به برخی اقشار جامعه کردند که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. پیشتر محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادها گفته بود که دستور بررسی فروش اینترنت با قیمت بالا و دادن سیم کارت سفید به برخی از کاربران را صادر کرده است. مسعود پزشکیان هم در واکنش به بالا گرفتن انتقادها اخیراً معاون اول خود محمد رضا عارف را به ریاست ستاد ویژه‌ای برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. مصطفی پوردهقان نماینده مجلس در انتقاد به این موضوع گفته است این قبیل اقدامات بیشتر جنبه روانی دارد و قرار نیست اتفاق خاصی در این مورد بیفتد. این در حالی است که روزنامه اعتماد خبر داده نخستین نشست این ستاد هفته آینده برگزار می شود و این ستاد قرار است زمینه‌های لازم برای رفع انسداد اینترنت را فراهم کند. مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان بارها گفتند که مخالف این گونه قطع اینترنت هستند و تأکید کردند که که تصمیم به قطع اینترنت از طرف نهادهای امنیتی گرفته می شود. مقامات دولتی و دستاندرکاران کسب و کارهای اینترنتی در داخل کشور و صادرکنندگان مختلف قطعی اینترنت را یکی از عوامل اصلی در رکود اقتصادی می دانند و خواهان دسترسی همه کاربران به آن هستند. تاکنون شماری از نهادهای صنفی از پذیرش استفاده طبقاتی از اینترنت خودداری کردند. به گزارش انجمن بلاکچین ایران، در 60 روز اول قطع اینترنت بین 300 تا 700 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. در این گزارش گفته شده بسیاری از کسب و کارها با افت فروش 50 تا 70 درصدی روبرو شدند و تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و اینترنت فعالیت می‌کنند دست به تعدیل نیرو زدند. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از 18 فروردین با آتش بس متوقف شده، ولی برخی کارشناسان و منتقدان می‌گویند حکومت ایران به بهانه جنگ طرح پیشین خود برای محدود کردن اینترنت و گسترش شبکه ملی اطلاعات را به اجرا درآورده است.
1: جمشید زند گزارش می‌داد در شرایطی که سرکوب فضای رسانه‌ای در ایران ادامه داره، قطع دسترسی به اینترنت جهانی همونطور که گفتم 77 روزه شده و مشقت‌های اقتصادی به بیکاری بسیاری از روزنامه‌نگاران منجر شده، دو روزنامه‌نگار ایرانی، دو خواهر، الهه و الناز محمدی، برنده جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری 2026 در بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان معرفی شدند. الناز محمدی هفته گذشته هم به عنوان یکی از نامزدهای دریافت جایزه آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز معرفی شده بود. این دو از جمله روزنامه‌نگاران پرکار حوزه اجتماعی هستند که سابقه بازداشت دارند و روزنامه‌ای که در آن فعالیت می‌کردند هم میهن هم از دی ماه سال گذشته در توقیفه. رضا معینی فعال حوزه رسانه در فرانسه:
3: به گمان من خودش لحظه مهمیه. این مهم بودن نه تنها به دلیل آن که یک نهاد جهانی جایزه‌ای به دو خبرنگار ایرانی داده، که مهمتر از آن همین روزگار و در این باره بسیار سخت و دشوار روزنامه‌نگاری ایران است. نخست آن که دو روزنامه‌نگار زن این جایزه رو بردن، سپس برای شجاعت این جایزه به این دو روزنامه‌نگار داده شده، و در آخرم وضعیتی که امروز این روزنامه‌نگاران و بسیاری از همکارانشون در ایران در آن قوطه‌ورند و در آن آسیب می‌بینند و در آن آزار می‌بینند و در آن نمی‌توانند به وظیفه‌ای که دارند به اصطلاح پایبند باشند و آن را به خوبی انجام دهند. من فکر میکنم که روزگار سخت کنونی تقریبا در کشور ما بی سابقه است. این بی سابقه بودن تنها به دلیل سرکوب یا تنگناهای ایجاد شده نیست. ما در 60 سال گذشته میتونیم بگیم که و حتی پیش از آن، از جنبش مشروطیت، از انقلاب مشروطیت بدین سو، بجز لحظه های تنفس، آزادی بیان و آزادی رسانه در این کشور نداشتیم. لحظه های تنفسی که بسیار کوتاه بودند اما تاثیرگذار، اینو میشه بر اون تاکید کرد. در این باره به نظر من باید بیشتر فکر کرد و باید بیشتر دید که چه گام هایی برای مقابله با این وضعیت میتوان برداشت. بله. چون تنها تفسیر آن کافی نیست.
1: آقای معینی، پیش از این که به گام ها بپردازیم، شاید برای شهروندی که شنونده این گفتگوست ممکنه این سوال پیش بیاد که در شرایطی که مشقات اقتصادی، تورم افسار گسیخته، شرایط جنگی وجود داره، اصلا چرا مهمه که درباره روزنامه نگاری صحبت بشه؟ افرادی مثل الناز محمدی، الهه محمدی و ده ها روزنامه نگار دیگری که در ایران در تلاشند که با همه سختی های کارشون رو پیش ببرند، چرا وجودشون مهمه و چرا روزنامه نگاری مهمه در این شرایط؟
3: من گفتم که در تاریخ ما این به اصطلاح سرکوب مطبوعات و این نبود آزادی بیان مؤثر بوده، تعیین کننده بوده در بسیاری از جاها، چرا که آنجایی که روزنامه نگاری می تواند آزادانه به فعالیت خودش ادامه بده، به کار خودش ادامه بده، بتواند به شکل مستقل آنچه که بر جهان می گذرد و با پایبندی به حقیقت آن را بیان کنه، توضیح بده و مطلع کنه جامعه رو، جامعه می تواند در این راه گام های مؤثرتری برای حل مشکل ها برداره. اینه که به نظر من حالا تعریف از روزنامه نگاری یا اهمیتش برای همه این شهروندان روشنه، اما آنچه که مشخصه و آنچه که باید باشد آن روزنامه نگاری آزاد و مستقله. اهمیت آن در رابطه با وضعیت کنونی که من در یک کلام بخوام بگم روزنامه نگاری ایران امروز در میان پتک و سندان گرفتار آمده است و این شرایط بحرانی و این وضعیتی رو که شما به خوبی تفسیر کردین، جنگ از یک سو، سرکوب و سوی دیگر، معضلات اجتماعی که انبوه بر سر مردم آوار میشه، راه حل و راه برون رفتشون چیست؟ آیا آن نیست که بیشتر بدانیم که این آوارها چگونه بر سر ما آمده است؟
1: پس چرکوچر میشه به این بحث بپردازیم که این دانستن رو چگونه میشه بهش کمک کرد، از این روزنامه نگاران چگونه میشه حمایت کرد؟ الان سازمان هایی مثلا خود الناز محمدی نامزد جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز هم شده هفته پیش. چه به غیر از این حمایت های بین المللی که این گونه سازمان ها میکنند، شهروند عادی چگونه میتونه از روزنامه نگار حمایت کنه برای دانستن بیشتر؟
3: این روزنه هایی که نور می افشاند، به ویژه در این وضعیتی که باز هم به اون اشاره کردین شما، من فکر می کنم عامل مهمتر آن خود روزنامه نگاران هستند. واقعیت اینه که روزنامه نگار برای آن که بتواند به خود کمک کند، از همان مجموعه روزنامه نگار برای خود باید بیرون بیاد. این یک واقعیتی که شهروند هم میتواند کمک کند. نهادهای بین المللی به نظر من مؤثرند، اما آنچه که کمبود آن امروز در ایران نشان دهنده همین وضعیت بحرانی، نبود یک سازمان ملی صنفی مستقل و کارا برای دفاع از حقوق روزنامه نگارانه. این دفاع از حقوق روزنامه نگاران تنها به عرصه و پهنه صنفی بر نمیگرده، یعنی تنها در این خلاصه نمیشه که یک انجمنی نامه بنویسه برای اداره کار و بگی که حقوق بیکاری روزنامه نگاران را بدهید. بدون شک خوبه، اما ما در نبود یک نهاد ملی صنفی برای روزنامه نگاران آسیب دیدیم و در این باره هم نهادهای بین المللی نمی توانند آنچنان کارا بتوانند کمک کنند. من اینو با تجربه همه زندگی خودم 30 سال گذشته در رابطه با روزنامه نگاران میگم، و نه تنها در رابطه با ایران. آنجایی که یک نهاد رسانه‌ای مستقل و ملی نباشد و نتواند به درد روزنامه نگاران و دردهای واقعی روزنامه نگاران برسد و آن را فریاد کند و راه حل برای اون پیدا کنه، من به نظرم نمیتوانیم گامهای مهمتری رو به جلو برداریم. نمیتوانیم به همان شهروند بگوییم که چرا باید به ما کمک کند و چگونه کمک کند.
1: رضا معینی در فرانسه میشنیدی. در ایران بمونیم، در هفته های اخیر خصوصا با آغاز بهار بسیاری از شهروندان ایرانی از میزان بارش باران در شهرهای خود، خصوصا در نقاطی مانند پایتخت که ماهای بسیار خشک رو پشت سر گذاشته بود، ابراز خوشنودی میکردند و اون رو دلیلی بر امیدواری نسبت به وضعیت ذخایر آب در ماهای پیش رو قلمداد میکردند. اما اونطور که عباس علی آبادی وزیر نیرو در ایران میگه، وضعیت آبی تهران چندان مناسب نیست. از نیکا هنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا بشنوید.
4: به طور کلی ایران رو نمیشه به طور یک پارچه راجبش قضاوت کرد، چون ما 6 حوزه آبخیز داریم در کشورمون و حوزه بزرگتر ما، یعنی حوزه ایران مرکزی که وسیع‌تر از همه هست، در وضعیت خشک‌تری قرار داره. میزان بارشی که داره هنوز کمتر از متوسط هست و این رو هم در نظر بگیریم که با افزایش جمعیت و افزایش مصرف شرایط سخت‌تر میشه و ذخایر عمده‌ای که ما در مناطق مختلف داریم، به ویژه ذخایر آب زیرزمینی، به شدت پایش پیدا کرده که ما نشونش رو در فرونشست زمین میبینیم و سدهایی هم که در منطقه مرکزی، فعالات مرکزی ایران میبینیم، به شدت وضعیت ناگواری دارن. سطح های اطراف تهران به ویژه در موقعیت امیدوار کننده نیستن و به این دلیل که در منطقه تهران، یعنی در استان تهران، میزان مصرف منابع آب شهری از همه جای ایران بیشتره، این میتونه نگران کننده باشه. روایت هایی هست که میگوید بین 40-50% آب مصرفی در منطقه تهران بر صرف مصارف شهری میشه، در صورتی که در مناطق دیگر کشور ممکنه نزدیک 90% صرف کشاورزی بشه و 6% صرف استفاده شهری بشه.
1: منظور از مصارف شهری چی آقای کوثر؟
4: میتونه شرب باشه، شستشو باشه، استفاده آب کردن استخر. حتی در خیلی از مناطق شمال تهران رو ما شاهد هستیم، ما بین در تهران حدود 195 تا 250 لیتر در روز مصرف متوسط ذکر شده، ما باید به زیر 100 لیتر برسونیم. حتی الان میگن بعضیا که اگر برسونیم به 130 لیتر در روز میتونه کمک بکنه که منابع آب در تهران موقعیت مناسبتری رو برای همه مصرف کننده داشته باشه. اما میبینیم که بخشی از مصرف کنندگان بدون توجه به وضعیت تغییری در نظام مصرف آب نمیدن. و همچنین هم در نظر بگیریم که وقتی هوا گرم میشه، استفاده از کولرهای آبی هم به عنوان یکی از منابع از بین رفتن آب شهری بایستی بهش توجه بشه.
1: آقای کوثر، در شرایطی داریم صحبت میکنیم که همین الان هشدارهایی در مورد منابع مختلف انرژی هم داده میشه. به هر حال ما یک جنگ 40 روزه رو پشت سر داریم، در شرایط آتش بس هستیم، معلوم نیست که شرایط به کدام سمت بره، تخریب‌های زیادی بوده. در چنین شرایطی چگونه خود شهروند میتونه کمک بکنه به وخیم‌تر نشدن این وضعیت آب؟
4: ما بدون اینکه کپی کنیم از کشورهای دیگر، اما میتونیم یاد بگیریم. منطقه کیپ تاون بین سالهای 2015 تا 2018 مصرف آب رو رسوندن به نزدیک 50 لیتر در روز، بوده 59 لیتر و این نشون میداد که مردم از طبقات مختلف جامعه، از بخش‌های مختلف در شهر اومدن و متحد شدن برای حفظ و نجات شهرشون. چون اگر نجات نمی‌دادن، غنی و فقیر مجبور بودن از اون منطقه مهاجرت بکنن اگر به روز صفر می‌رسید. برای 4.5 میلیون نفر.
1: همون روز صفری که پارسال در سال 1404 در ایران هم بسیار دربارش صحبت شد و هشدار داده می‌شد، اما چنان بحران‌های متعددی بعد از اون پیش اومده که گویی که فراموش شده این روز صفر آبی چقدر می‌تونه نزدیک باشه به ما.
4: دقیقاً. و اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دی ماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از در حقیقت اون اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودن و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی، چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
1: اگه ازتون بپرسم 5 راهکار خیلی راحت به شهروند بخواید بگید که چگونه در مصرف آب صرفه جویی بکنه، چی میگید؟
4: یکی از ساده ترینش این هست که کاهش مصرف روزانه، استفاده چند باره از آب و اینکه ما یاد بگیریم آب خاکستری رو چگونه استفاده بکنیم، پلیس آب منطقه خودمون باشیم، کسانی که از آب شهری با ارزش برای شستن ماشین و پیاده رو استفاده میکنن باهاشون صحبت بکنیم و بهشون بگیم اینها در سرنوشت ما و سرنوشت خودشون در حقیقت شریکن، و بعد استفاده بکنیم از سیستم‌های سطوح آبگیر باران و فشار رو بیاریم، مطالبه گری رو ببریم بالا روی ساختار دولتی که سیستم تصفیه فاضلاب رو حتما درست بکنه که ما بتونیم کاهش بدیم بخش عمده ای از آبهایی که بی خودی داریم استفاده میکنیم و از آب تصفیه شده استفاده کنیم.
1: ارزیابی نیک آهنگ کوثر رو میشنیدید. همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. برگردیم به منطقه خاورمیانه، کمی آنسوتر از مرزهای ایران. اسرائیل امروز حملات جدیدی رو در جنوب لبنان انجام داد که بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه دست کم 37 زخمی بر جای گذاشته، این در حالی که نمایندگان اسرائیل و لبنان دومین روز از مذاکرات صلح رو امروز در واشنگتن آغاز کرده بودند. در این باره بیشتر از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
5: مذاکراتی که با فشار دولت دونالد ترامپ در چند هفته اخیر در جریان بوده، این بار برای دو روز تعیین شده و جمعه 25 اردیبهشت نیز ادامه دارد. در آستانه پایان مهلت آتش‌بس بین ارتش اسرائیل و حزب الله، آتش‌بسی که 28 فروردین ابتدا برای 10 روز اعلام و سپس هفته دیگر هم تمدید شد، اما منطقه را آرام نکرد و صدای آتشباری در شمال اسرائیل و جنوب لبنان قطع نشده. مذاکرات این بار در سطحی بالاتر از دو دور پیشین است. از توی اسرائیل، یوسی درزنین، معاون مشاور امنیت ملی، همراه با یخیل لایتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن حضور دارد و جوزف اون، رئیس جمهوری لبنانی، سیمون کرم، وکیل و سیاستمدار سرشناس مسیحی مارونی را که پیشتر سفیر آمریکا در واشنگتن بوده و دارای ارتباطات خوب با محافل دیپلماتیک توصیف شده، همراه با سفیر لبنان در آمریکا به مذاکرات فرستاده. وزارت خارجه آمریکا گفتگوهای روز پنجشنبه را سازنده و در فضای مسالمت‌آمیز توصیف کرد. دونالد ترامپ مایل بود پیش از دور سوم مذاکرات بنیامین نتانیاهو و جوزف اون را رو به روی یکدیگر در کاخ سفید بنشاند، اما آقای اون که زیر فشار داخلی است این امر را زود هنگام دانسته. او به ترامپ گفته که دستیابی به یک توافق امنیتی میتواند زمینه ساز چنین دیداری در کاخ سفید باشد. مقامات دولت لبنان پنجشنبه گفتند امیدوارند به دستیابی به توافقی تازه که راه را برای حل مجموعه ای از مسائل پیچیده مانند لزوم خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و خلع سلاح حزب الله هموار کند. یک مقام ارشد لبنانی آشنا به مذاکرات گفته که هیئت کشورش ابتدا خواهان آتش‌بس کامل است و آنگاه برای خروج نیروهای اسرائیلی مذاکره خواهد کرد و در مرحله بعدی موضوع سلاح‌های حزب الله در خود لبنان بررسی خواهد شد. اسرائیل اما مذاکرات را مقدمه‌ای دانسته بر عادی‌سازی رابطه دیپلماتیک با بیروت بین دو کشوری که در 78 سال موجودیت اسرائیل رسما در جنگ بودند. سفیر اسرائیل پنجشنبه به وبسایت والا نیوز گفت ما به گونه‌ای برای صلح کامل مذاکره می‌کنیم که گویی حزب الله وجود ندارد، برقراری سفارت، امور ویزا و گردشگری. خوشبین است که تفاهم تا چند ماه دیگر به دست آید، اما میگوید مشروط است به موفقیت در مسیر موازی، یعنی برچیدن حزب الله. اصرار اسرائیل به خلع سلاح حزب الله در حالی که مقامات و تحلیلگران بسیاری در اسرائیل اذعان دارند که دولت و ارتش مرکزی لبنان فاقد توان کافی است برای گرفتن سلاح این گروه پرنفوذ، سازمانی که مورد حمایت بخشی از مردم و سیاستمداران لبنانی است، در مذاکرات واشنگتن نماینده ندارد و دبیر کلش نعیم قاسم پیاپی به دولت لبنان در مورد واگذاری امتیازات به اسرائیل هشدار می‌دهد. همزمان با این مذاکرات این روزها شکاف در جامعه لبنان بر سر هزینه‌ای که مقاومت حزب الله به این کشور تحمیل کرده تشدید شده. وزارت خارجه لبنان هم تایید کرد به تازگی در نامه به شورای امنیت سازمان ملل نوشته که تهران تعهدات بین المللی و کنوانسیون وین را زیر پا گذاشته و سپاه پاسداران عامل اقدامات غیر قانونی در لبنان است در تضاد با تصمیمات دولت بیروت. اشاره نامه به حضور افسران سپاه پاسداران در لبنان برای پیشبرد جنگ حزب الله با اسرائیل و نشان دیگری از ناخشنودی بیروت از اینکه سفیر ایران را عنصر نامطلوب اعلام کرده اما سفیر اخراج شده با تشویق حزب الله از رفتن از لبنان خودداری کرده. تهران دستیابی به توافق برای پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را هم به لزوم خاتمه جنگ اسرائیل در لبنان گره زده. اسرائیل میگوید باید بتواند به هر تحرک حزب الله واکنش نشان دهد. حزب الله این بار دو روز پس از آغاز جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران به خونخواهی علی خامنه ای که مقتدای این سازمان نیز بود حمله به اسرائیل را آغاز کرد. آتشباری هوایی و زمینی اسرائیل تا حال به مرگ حدود 2900 تن، زخمی شدن بیش از 8800 تن و آوارگی بیش از 1 میلیون نفر و ویرانی و آسیب به بیش از 10000 خانه در لبنان منجر شده. 6 نیروی حافظ صلح ارتش اسرائیل پس از ورود به لبنان در اوائل اسفند کماکان بر حدود 6% از خاک جنوب لبنان که آن را منطقه امنیتی برای خود اعلام کرده مسلط است و وزیر امنیت ملی راستگرای اسرائیل هم پنجشنبه گفت یهودیان باید حق داشته باشند در این بخش از لبنان هم زندگی کنند.
1: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما در کشور همسایه ایران، عراق، علی الزیدی نخست وزیر جدید دیروز در حالی سوگند یاد کرد که کابینه او به صورت ناقص تشکیل شد و نمایندگان پارلمان نتونستند در مورد برخی سمت‌های کلیدی از جمله وزارتخانه‌های کشور و دفاع به توافق برسند. از فرشته قاضی بیشتر بشنوید.
6: دولت جدید عراق آغاز به کار کرد پارلمان، اما درباره 9 وزیر کابینه علی الزیدی به توافق نرسید. علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق روز پنجشنبه در حالی سوگند یاد کرد که کابینه او به صورت ناقص تشکیل شد و نمایندگان پارلمان نتوانستند در مورد برخی سمت‌های کلیدی از جمله وزارتخانه‌های کشور و دفاع به توافق برسند. پارلمان با 14 وزیر کابینه جدید موافقت کرد، اما درباره چندین سمت باقی مانده به اجماع نرسید. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که جلسه پارلمان شاهد مشاجره‌های تندی بود پس از آنکه برخی از نمایندگان به تایید نامزد وزارت کشور اعتراض کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر در تماس تلفنی با الزیدی حمایت قاطع خود را از او اعلام کرده بود. این پس از آن بود که چارچوب هماهنگی شامل ائتلاف گروه‌های سیاسی شیعه عراق در ماه آوریل الزیدی را به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کرد و 30 روز به او فرصت داد تا دولت تشکیل دهد. این ائتلاف قدرتمند شیعی پیشتر نوری المالکی نخست وزیر پیشین و نزدیک به حکومت ایران را نامزد پست نخست وزیری کرده بود، موضوعی که واکنش تند و تهدیدآمیز دونالد ترامپ را به دنبال داشت. الزیدی یک تاجر و میلیونر عراقی است که در حوزه‌های مختلفی از جمله بانکداری و تأمین کالا برای برنامه گسترده سبد غذایی دولتی عراق که میلیون‌ها نفر را پوشش می‌دهد فعالیت اقتصادی دارد. خبرگزاری دولتی عراق ساعتی بعد از آغاز به کار دولت گزارش داد که علی الزیدی متعهد شده که انحصار سلاح را در اختیار دولت قرار دهد. دفتر رسانه‌ای پارلمان عراق اعلام کرد بر اساس برنامه نخست وزیر که او به پارلمان ارائه کرده، اصلاح ساختار امنیتی از طریق محدود کردن سلاح به کنترل دولت و تقویت توانایی‌های نیروهای امنیتی در دستور کار قرار دارد. ایالات متحده در ماه‌های اخیر فشار بر بغداد را برای خلع سلاح گروه‌های مورد حمایت ایران که واشنگتن آنها را سازمان‌های تروریستی می‌داند، افزایش داده است. نخست وزیر جدید عراق اما علاوه بر خلع سلاح شبه نظامیان مورد حمایت ایران، با چالش‌های دیگری مانند مقابله با فساد ریشه‌دار و حفظ توازن در روابط میان تهران و واشنگتن هم مواجه است. پس از حمله سال 2003 آمریکا که به سرنگونی صدام حسین انجامید، ایالات متحده نفوذ قابل توجهی در عراق داشته است، اما این حمله همچنین راه را برای نفوذ رقیب اصلی آمریکا یعنی ایران در ساختار قدرت عراق هم هموار کرد. از آن زمان رهبران این کشور در تلاش بودند تا میان روابط با واشنگتن و تهران توازن برقرار کنند. در سالهای اخیر و پس از دهه‌ها درگیری، کشور نفخیز عراق تا حدی به ثبات رسیده، اما سیاست آن همچنان بی‌ثبات باقی مانده و نه تنها تحت تأثیر اختلافات داخلی، بلکه متأثر از تحولات منطقه‌ای است. بر اساس عرف سیاسی عراق، پست قدرتمند نخست وزیری در اختیار یک شیعه است. ریاست پارلمان به یک سنی می‌رسد و مقام عمدتاً تشریفاتی ریاست جمهوری به یک کرد واگذار می‌شود.
1: فرشته قاضی گزارش میداد. اگر که سری به وبسایت ما بزنید، در پوشش همزمان یکی از تازه ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردند، صحبت های مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی نماز جمعه امروز اوست که گفته اعدام ها به خیر کشور و به مصلحت حاکم و مردم نیستند و اضافه کرد که اعدام راه حل مشکلات کشور نیست. مولوی عبدالحمید همچنین با انتقاد از اعتراف اجباری در بازداشتگاه‌ها گفته که چنین اعترافاتی با شریعت اسلام، قانون اساسی ایران و قوانین بین المللی مطابقت ندارد و نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد. این تازه ترین خبری است که همکارانم در پوشش همزمان ما در radiofarda.com منتشر کردند. و ایستگاه پایانی این ایستگاه 19 سری می‌زنیم به جشنواره فیلم کن و از تازه ترین فیلم اسخره فرهادی و حضور او، پنجمین حضور او در رقابت نخل طلای کن خواهید شنید از مصطفی خلجی.
7: داستان‌های موازی فیلم جدید اسخر فرهادی شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد و قبل از آن این کارگردان شناخته شده ایرانی به همراه عوامل فیلمش روی فرش قرمز جشنواره و مقابل دوربین عکاسان و فیلمبرداران حضور یافت. داستان‌های موازی در بخش مسابقه حضور دارد و یکی از بخت‌های دریافت نخل طلای این جشنواره است. آقای فرهادی که از سال 2023 خارج از ایران زندگی می‌کند و تاکنون دو بار برنده اسکار شده، به رویترز گفت که در این درام پاریسی به خود اجازه داده از خطوط قرمز سینماییش عبور کند.
8: موقعی که من کار میکنم فکر کنم هر کارگردان اینجوریه، موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت ها نیستی، یعنی قد خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود، این تجربه با فیلم های قبلی من تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم، این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم های دیگه هم بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم، کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمی دادم در ساختار فیلم اینجا انجام دادم. از این نظر که تجربه با ارزشی بود.
7: قصه های موازی پنجمین حضور فرهادی در رقابت برای نخل طلای جشنواره است و آخرین بار فیلم گذشته در سال 2013 در بخش مسابقه کن نمایش داده شد. او در سال 2011 با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه جشنواره برلین شد و سپس اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی بود که چنین جایزه معتبری را به دست می آورد. فرهادی 5 سال بعد دوباره اسکار را برای فیلم فروشنده به دست آورد، هرچند از حضور در مراسم اسکار در اعتراض به ممنوعیت سفر دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودداری کرد. قصه های موازی داستان یک دزد بی خانمان را دنبال می کند که به سیلوی، یک زن نویسنده و گوشه‌گیر، بر می خورد. این نویسنده داستانی را درباره افراد یک استودیوی صدا برداری در آن سوی خیابان محل زندگیش نوشته است. این افراد در ساخت افکت های صوتی برای مستندهای حیات وحش کار می کنند و سیلوی آنها را زیر نظر می گیرد. او از این مشاهدات یک داستان تخیلی می سازد درباره یک مثلث عشقی که با واقعیت روابط واقعی آنها بسیار متفاوت است.
9: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
7: ایزابل هوپر، هنرپیشه فرانسوی که نقش سیلوی را بازی می‌کند، درباره نقش خود به رویترز گفت:
10: I am the one who is looking at who is it's a look that progressively
11: من در فیلم کسی هستم که ناظر است. این نگاهی است که به تدریج از نگاه ساده و معصومانه به نوعی جاسوسی تبدیل می شود، چون این شخصیت طبیعتاً از آن به عنوان سوخت و ماده برای الهام داستانی که می سازد استفاده می کند. بنابراین فکر می کنم دقیقاً موضوع فیلم همین است و در نتیجه نوعی استعاره درباره فیلم سازی هم هست. ما در جهانی پر از تصویر زندگی می کنیم، نه فقط سینما بلکه شبکه های اجتماعی و تلفن های همراه و همه چیز، و فکر می کنم فیلم واقعاً به چیزی بسیار دقیق درباره این نگاه جدید می پردازد.
7: در قصه های موازی دزد دست نوشته نویسنده را بر می دارد و آن را به نام خود به یکی از افراد استودیو ارائه می کند و همین باعث می شود همه در داستانی از جاسوسی و بی‌اعتمادی درگیر شوند. این فیلم موضوعات همیشگی فرهادی را مثل حسادت، خیانت، تنهایی و حقیقت دستاویز خلق هنری قرار می دهد و پاریس، شهری که داستان در آن می گذرد، نه به شکل کارت پستالی بلکه از زاویه‌ای خصوصی و درونی نشان داده می شود.
12: آدم، انشانته.
13: Pourquoi t'as fait ça?
12: Je voulais la connaître.
14: Mais ça devient chaud là.
13: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
7: پیر نینی، هنرپیشه فرانسوی، در فیلم یکی از افراد استودیوی صدا برداری است. او به رویترز درباره شیوه کارگردانی فرهادی گفت:
15: We were expecting a master and we really
16: ما انتظار یک استاد را داشتیم و او واقعا تاثیرگذار بود. از نظر دقتی که به همه جزئیات داشت، مثل یک نقاش. روز اول فیلم برداری رو یادم هست. او در مترو پاریس بود و خودش قطره قطره آب روی لباس‌های من می‌ریخت. خودش تک تک قطره‌ها را انجام می‌داد، چون تصوری بسیار دقیق از این داشت که من باید چطور خیس باشم. و در تمام فرایند همین طور بود. او از آنچه می‌خواست ایده‌ای بسیار دقیق در سر داشت.
7: همچنین ونسان کاسل، دیگر هنرپیشه فرانسوی فیلم، نیز بر دقت فرهادی در کار خود تأکید کرد.
17: If you want to have freedom with Asghar, you have to get.
18: اگر می‌خواهید با اسخر آزادی داشته باشید، باید همیشه به هدف بزنید. اگر دقیق باشید، بعد آزاد هستید. اگر نه، بارها و بارها باید تکرار کنید تا زمانی که او راضی شود. بنابراین تصمیم گرفتم با این موضوع نجنگم و دنبال راه خودم نروم، بلکه در همان مسیری که او تصمیم میگیرد حرکت کنم و از آنجا دوباره احساس آزادی کردم. اما اگر این را درک نکنید، چون خیلی دقیق است، ممکن است کمی احساس زندانی بودن داشته باشید.
7: ویرژینی افیرا، بازیگر زن بلژیکی این فیلم، نیز گفته که کار کردن با فرهادی به معنای قدم گذاشتن در سینمای ایران است. او درباره فیلمبرداری این فیلم در فرانسه گفت که فکر می‌کند کارگردانان بزرگ همیشه از نظر فرهنگی به تاریخ سینمای فرانسه دلبستگی دارند. خود آقای فرهادی نیز درباره انتخاب فرانسه به عنوان کشوری که فیلم جدیدش را در آن بسازد گفت:
8: اولش تصمیم این نبود. من این فیلم رو وقتی می نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه. حتی اونجا رفتم، سفر کردم، یه مقداری هم پیش رفتیم. از که 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه، ولی هر چقدر فیلمنامه کامل و کامل تر شد، احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلمنامه رو به نزدیکانم می دادم می خوندن، همه احساس کردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم. به این دلیل که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم، آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دوره‌ای که میومدم فرانسه میشناختم و تایید کننده فرانسوی داشتم، و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
7: اما به غیر از بحث‌های سینمایی و هنری که درباره فیلم جدید فرهادی مطرح است، در نشست خبری این فیلم که روز جمعه در کن برگزار شد، آنطور که پیش‌بینی می‌شد، موضوعات سیاسی روز نیز مطرح شد. آقای فرهادی در این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره سرکوب‌ها در ایران گفت:
8: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، 2 تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیهایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابانها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن. آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن، و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان.
7: این کارگردان که اکنون 54 ساله است، همچنین به تأثیر افزایش سن یک هنرمند بر نگاه او سخن گفت:
8: 2 تا چیز هست که باعث تغییر آدم میشه، که کارهایی که میکنه دنیای آدم رو بزرگتر میکنه. یکی سن که میره بالا، که من متوجه شدم دومی خیلی مهمتره. هر چقدر سن میره بالا، نگاه شما در واقع عمیق‌تر میشه. به همین دلیل من نسبت به گذشته حتما تغییر کردم، و اون تجربه خیلی تجربه ارزشمندی بود که در این فیلم راحت‌تر بتونم کار کنم.
19: Voir
7: در مجموع داستان‌های موازی یک درام متفاوت و تأمل برانگیز است که آن را میتوان به نوعی درباره خود سینما و قدرت داستانگویی نیز دانست. فرهادی در فیلم جدیدش این پرسش را در ذهن تماشاگر ایجاد میکند که چرا داستان‌ها را باور میکنیم و چگونه آنها بازتابی از زندگی ما هستند.
1: و با این گزارش مصطفی خلجی به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام، شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
19: ساعت به وقت ایران 23، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این ویژه برنامه در این روز جمعه 25 اردیبهشت 1405 برابر با 15 ماه می 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل ها. اما قبل از هر چیز خبرها را بشنوید از مهرداد میردامادی.
20: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای ایران موافق است، اما تأکید کرد این تعهد باید از سوی تهران واقعی باشد. دونالد ترامپ روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان هنگام بازگشت از سفر دو روزه به چین گفت در حال بررسی لغو تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران است و به زودی درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در دهلی نو گفت تهران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. به گزارش منابع خبری ایالات متحده اعلام کرد که اسرائیل و لبنان بر سر تمدید آتش‌بس و برگزاری مذاکرات جدید برای دستیابی به یک راه حل سیاسی توافق کردند. این توافق در حالی صورت می‌گیرد که اسرائیل حملاتی جدید را انجام داده است که ادعا می‌کند مشمول این آتش‌بس نمی‌شود. نمایندگانی از اسرائیل و دولت لبنان که در تلاش برای مهار حزب الله هستند به مدت دو روز در واشنگتن دیدار کردند و اعلام کردند که آتش‌بس را که قرار بود روز یک شنبه به پایان برسد تمدید خواهند کرد. تامی پیکت سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت این آتش‌بس به مدت 45 روز دیگر تمدید خواهد شد تا پیشرفت بیشتری حاصل شود. وی افزود که وزارت امور خارجه آمریکا مذاکراتی را با هدف دستیابی به یک توافق سیاسی دائم در تاریخ 13 خرداد برگزار خواهد کرد و پنتاگون نیز هیئت‌های از ارتش‌های دو کشور را در 8 خرداد گرد هم خواهد آورد. با وجود آتش‌بس اعلام شده در 28 فروردین صدها نفر در حملات اسرائیل جان باختند. حتی در حالی که مذاکرات در واشنگتن در حال پایان یافتن بود، ارتش اسرائیل دستور تخلیه شهر سور را صادر کرد و اعلام کرد که زیرساخت‌های گروه حزب الله را هدف قرار داده است. پاکستان اعلام کرد 11 نفر از اتباع خود و 20 شهروند ایرانی را از کشتی‌های توقیف شده از سوی آمریکا آزاد کرده است. وزیر امور خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که 11 نفر از اتباع خود و 20 شهروند ایرانی را که از کشتی‌های توقیف شده از سوی ایالات متحده در آب‌های آزاد آزاد شده بودند را به این کشور باز می‌گرداند. محمد اسحاق‌دار در پستی در شبکه اجتماعی ایکس افزود که این افراد از طریق سنگاپور به بانکوک منتقل شدند و قرار است جمعه شب به اسلام آباد پایتخت پاکستان برسند. وزیر خارجه پاکستان گفت که تمام این افراد در سلامت کامل به سر میبرند و روحیه خوبی دارند. اما هنوز مشخص نیست که این افراد در کدام کشتی یا شناور حضور داشتند. امارات متحده عربی روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اتهامات اخیر ایران مبنی بر نقش داشتن این کشور در درگیری‌های منطقه را به شدت رد و هر گونه تلاش برای توجیه آنچه حملات تروریستی ایران خوانده شده را محکوم کرد. تنش لفظی بین امارات و ایران پس از آن بالا گرفت که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان نشست سران بریکس در دهلی نو در پیامی مدعی شد که امارات شریک فعال در تجاوزات علیه ایران است. در پاسخ به این اظهارات خلیفه بن شاهین مرر وزیر مشاور در وزارت امور خارجه امارات تأکید کرد که کشورش هر گونه ادعای تهران را قاطعانه رد می کند. در بیانیه رسمی وزارت خارجه امارات آمده است که این کشور تا کنون هدف بیش از 3000 حمله با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای ایرانی قرار گرفته که ابوظبی آنها را حملاتی تروریستی و غیر قابل توجیه توصیف می کند. و انجمن قلم آمریکا در مراسم سالانه ادبی خود جایزه آزادی نوشتن را به گلرخ ابراهیمی ایرایی و علی اسداللهی دو نویسنده ایرانی اهدا کرد. این تقدیر در مراسمی که شامگاه پنجشنبه 24 اردیبهشت در نیویورک برگزار شد صورت گرفت. گلرخ ایرایی از شهریور 1401 در زندان به سر می‌برد و علی اسداللهی نیز پس از بازداشت در دیما در پی فشارهای بین‌المللی با قید وثیقه آزاد شده است.
19: خبرها را از مهرداد میرزامادی شنیدید. نگاه می‌اندازیم به دستور کار این ویژه مجله. سفر دونالد ترامپ به چین پایان یافت. ما حاصل این سفر چه بود؟ گزارش خواهید شنید در این باره. بعد از سفر آقای ترامپ سوال این است که آیا آمریکا و ایران به سمت یک مسیر دیپلماتیک گام برمی‌دارند یا تنها راه حل بازگشت به جنگ است؟ گفتگوی در این زمینه با یک تحلیلگر خواهید شنید. ارقام حیرت انگیز از قاچاق سوخت در ایران در پناه مسئولیت آهنین قاچاقچیان. جزئیات در گزارشی در این مجله. و یک نماینده مجلس گفته است که واگذاری اینترنت پرو با تصویب شورای عالی امنیت کشور انجام می شود و منبع درآمد جدیدی برای اپراتورهاست. گزارش هم در این باره خواهید شنید و همه اینها و بیشتر از اینها همه در همین مجله. همراه ما بمانید.
0: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
19: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه سفر دو روزه اش را به چین پایان داد. اونو در پکن تأکید کرد که موضع آمریکا و چین درباره ضرورت دست نیافتن ایران به سلاح اتمی، بازگشایی تنگه هرمز و نظامی نشدن این آبراه مهم بین المللی یکسان است و از اعلام آمادگی پکن برای کمک در بحران ایران خبر داد. با این وجود رئیس جمهور آمریکا در راه بازگشت به واشنگتن از احتمال اثرگیری حملات نظامی به ایران هم سخن گفت. از سوی دیگر وزارت خارجه چین با تأکید بر ثابت بودن وضع پکن در این پرونده تأکید کرد که ادامه درگیری که از ابتدا نباید اتفاق می افتاد هیچ فایده‌ای ندارد. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
21: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. آقای ترامپ که جمعه 25 اردیبهشت پس از سفری دو روزه به چین در هواپیما در راه بازگشت به آمریکا با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، گفت ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس یک ماه داشتیم. آتش بس شکنده‌ای که 18 فروردین پس از 39 روز جنگ با میانجیگری پاکستان برقرار شد. آقای ترامپ افزود که تمایلی به آتش بس نداشت اما به عنوان لطفی به پاکستان آن را پذیرفت. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری در هند گفت دولت ایران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. آقای ترامپ هفته گذشته آخرین طرح پیشنهادی ایران برای ادامه مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. عباس عراقچی می‌گوید که این موضوع متعلق به چند روز پیش است. دونالد ترامپ در راه بازگشت از چین به آمریکا به خبرنگاران گفت که جمله آغازین طرح ایران غیر قابل قبول بود. اگر آنها به هر شکلی سلاح هسته‌ای داشته باشند بقیه اش را نمی‌خوانم. No, از سوی عباس عراقچی مدعی شد که ایران و آمریکا به این تفاهم رسیدند که در حال حاضر بر سر موضوع جنگ گفتگو کنند و مذاکره درباره موضوعات دیگر را که در آن به بن‌بست رسیدند به بعد موکول کنند. مقام‌های آمریکایی تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده اند. اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت به آمریکا گفت که می‌تواند توقف 20 ساله فعالیت‌های هسته‌ای در ایران را بپذیرد، به شرطی که سطح تضمین برای 20 سال واقعی باشد. موضوع ایران بخش مهمی از مباحث رئیس جمهور آمریکا در سفر به چین بود. پیش از بازگشت به آمریکا، آقای ترامپ در حضور شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره دیدگاه‌های مطرح شده در ارتباط با موضوع ایران گفت:
2: ما درباره ایران گفتگو کردیم. نظرهای نزدیک به هم درباره چگونگی پایان دادن به این وضعیت داریم. ما نمی‌خواهیم ایران سلاح اتمی داشته باشد. می‌خواهیم آبراه‌ها باز بماند.
21: این سخنان در حالی مطرح می شود که مذاکرات میان ایران و آمریکا در وضعیتی از بن‌بست قرار دارد. مذاکراتی که پس از 39 روز جنگ آغاز شد. چین متحد جمهوری اسلامی به شمار می آید و کمک احتمالی این کشور به تهران در جریان جنگ یکی از نگرانی های واشنگتن است. آقای ترامپ در جریان سفر به پکن در مصاحبه با فاکس نیوز تأکید کرد که رئیس جمهور چین وعده عدم کمک نظامی به ایران را داده است.
2: رئیس جمهوری چین گفت که به ایران تجهیزات نظامی نخواهد داد. این اعلام بزرگی است. او امروز این را قاطعانه گفت.
21: این در حالی است که ادامه بن‌بست در مذاکرات وضعیت اقتصادی جهان را به شدت زیر فشار گذاشته. جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز ادامه می‌دهد. آبراه راهبردی که بخش بزرگی از رفت آمدهای تجاری جهان و همچنین صادرات انرژی از آن صورت می‌گیرد. آمریکا هم پس از توقف جنگ محاصره بنادر ایران را آغاز کرد. دونالد ترامپ میگوید که رئیس جمهور چین پیشنهاد کمک برای حل بحران ایران را داده است.
2: رئیس جمهوری چین مایل است شاهد انعقاد توافق میان آمریکا و ایران باشد. او پیشنهاد کمک داد و گفت اگر بتوانیم کمکی بکنیم من آماده هستم.
21: رئیس جمهور آمریکا تأکید میکند که چین نیز مخالف نظامی کردن تنگه هرمز و قصد تهران برای اخذ عوارض در قبال عبور و مرور از این آبراه است. یکی از گره‌های مذاکرات میان ایران و ایالات متحده امتناع جمهوری اسلامی از تحویل اورانیوم غنی شده با غلظت بالا به آمریکا است. خواسته ای که آقای ترامپ بارها مطرح کرده. او در این بار به فاکس نیوز گفت:
2: فکر نمی کنم این مسئله ضروری باشد مگر از نقطه نظر روابط عمومی. به نظرم برای اخبار جعلی مهم است که ما آن را دریافت کنیم. من کسی هستم که گفتم ما آن را دریافت خواهیم کرد.
21: روز 23 فروردین چند روز پس از توقف جنگ ایران و آمریکا به طور مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. کشوری که میانجی آتش بس بود و در حال حاضر پیام رسان اصلی میان تهران و واشنگتن است. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در قبال ایران رو به پایان است.
2: من بیشتر از این صبر نخواهم کرد. ایران باید توافق کند. هر آدم عاقلی توافق میکند، اما ممکن است آنها دیوانه باشند.
21: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به بالا رفتن قیمت انرژی در جهان به دلیل بحران در خلیج فارس گفت به محض پایان بحران قیمت انرژی به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت. او افزود که بهای ایران مجهز به سلاح هسته‌ای بسیار بیش از وضعیت کنونی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. از سوی بحرین قطعنامه‌ای درباره بحران تنگه هرمز در شورای امنیت ارائه داده که از حمایت آمریکا برخوردار است. پیشنویس این قطعنامه به موضوع کارگزاری مین‌های دریایی و اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری اشاره دارد و خواستار توقف این اقدامات از سوی ایران شده است. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که چین این قطعنامه را وتو نکند.
3: ما اکنون قطعنامه‌ای در سازمان ملل داریم که حدود 100 کشور اون رو امضا کردند. بحرینی ها حامی اون هستند، اما ما قویاً از اون حمایت میکنیم و برای اون بسیار تلاش کرده ایم. بنابراین امیدواریم چینی ها به اون رأی مثبت بدن.
21: در جریان سفر آقای ترامپ و هیئت همراهش به پکن، سخنگوی وزارت خارجه چین به خبرنگاران گفت موضع چین در مورد وضعیت ایران بسیار واضح است و ادامه درگیری که از ابتدا نباید اتفاق می افتاد هیچ فایده ای ندارد. او افزود یافتن راهی سریع برای حل و فصل این وضعیت نه تنها به سود آمریکا و ایران بلکه به سود کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان است.
19: گزارش ایلیا جزائری بود درباره سفر آقای ترامپ به چین. و اما حالا که این سفر انجام شده است و صحبت از مسیر پیش روی تهران و واشنگتن است، سوال این است که آیا دو طرف به سمت یک مسیر دیپلماتیک قدم برخواهند داشت یا تنها راه حل باقی مانده بازگشت به میدان جنگی؟ در باره این وضعیت ارزیابی دامون گلریز تحلیلگر امور بین الملل در هلند را بشنوید.
4: در گزارشی که در وبسایت وزارت خارجه چین منتشر شده که کاملا متفاوته با اون چیزی که امریکایی‌ها دولت امریکا گزارش داده، در اون کل این بستر سفر ترامپ و صحبت‌های بین ترامپ و شی جین پینگ رو با تمثیلی که از اون نظریه‌ای که به تله توسیدید مطرح هست مقایسه میکنن. اون تله توسیدید برمیگرده به جنگ‌های آتن و اسپارتا. به معنای دیگه چین به امریکا

0: آیا امریکا با صحبتهایی که با چین داشته برمیگرده ترامپ به واشنگتن و در اونجا به توافقی که در اون دو موضوع رو باید معامله بکنه و دو موضوع رو باید به دست بیاره، یعنی توافقی که در اون به نوعی از به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز برخلاف قبل از جنگ از آن کنه، تحریم ها رو تا حدودی رفع بکنه، در ازای اینه که جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای کوتاه بیاد، نشون بده که به دنبال بمب هسته‌ای نیست و جنگ هم در منطقه برای همپیمانان نظام یعنی حزب الله توسط اسرائیل خاتمه پیدا بکنه. از این طریق عملا جمهوری اسلامی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه و چین هم بتونه موقعیت خودش رو با در نظر گرفتن وضعیت جمهوری اسلامی حفظ بکنه. گزینه بعدی اگر این سناریو اتفاق نیفته که اون هم بسیار محتمله، گزینه‌ای که فکر می‌کنم خیلی از ایرانیان از اون می‌ترسن و اون هم گزینه آغاز جنگ دوباره هست. به معنای دیگه میشه اینجوری استدلال کرد که امریکا به خاطر قرضهایی که در امریکا هست نزدیک به 40,000 میلیارد دلار، به خاطر اینکه امریکا دیروز دیدم وزارت نیروی امریکا توییتی رو زده بود که در اون مطرح میکرد که امریکا امروز به بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی تبدیل شده و میتونه تا آخر این دهه به بزرگترین فروشنده این گاز طبیعی در دنیا تبدیل بشه. برای اینه که دنیا رو بتونه امریکا به خودش وابسته بکنه، چه از طریق انرژی و چه از طریق فروش اسلحه، گزینه دوم یعنی وارد کردن موضوع جنگ به داخل ایران و که قطعا منطقه رو به آتش خواهد کشید و از این طریق عملا بتونه امریکا جایگاه خودش رو در رقابت با چین حفظ بکنه.
1: اتفاقا
0: این دو گزینه روی
1: میز فکر میکنم مثلا در مورد انرژی که صحبت کردید، آقای ترامپ صحبتی هم درباره این کرد که چین تمایل داره یا صحبت هایی در جریان این مذاکرات طرفین مطرح شده درباره اینکه چین نفت بیشتری از امریکا بخره در این مقطع، این رقابت دو طرف سر مسائل مختلفی از جمله به هر حال فقط موضوع ایران نیست، گفتگوها درباره از تعرفه ها تا تایوان در جریان بوده در دو روز سفر آقای ترامپ به پکن. اما مسئله اینجاست که چه چیزی تعیین کننده خواهد بود در این مقطع. به هر حال ما میدونیم فاکتورهایی هست که در رسانه ها دربارش صحبت میشه، اینکه سه هفته دیگه جام جهانی شروع میشه، که در انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا هست، اما چه چیزی تعیین کننده خواهد بود برای اینکه مسیر پیش رو رو کمی روشن‌تر بکنه؟ در ایران فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگه که شروط اصلی ایران باید پذیرفته بشه تا اصلا ایران بخواد وارد مذاکره با ایالات متحده بشه. به صحبت‌های عزیز جعفری اشاره می‌کنم که اون پنج شرط و حالا بیلبورد در همه خیابان‌های تهران هم کردند.
0: صحبت های عزیز جعفری بسیار مهمه، چون به نظر میاد که حتی مورد نظر مجتبی خامنه‌ای هم هست و یک دفعه به صحنه آمدن عزیز جعفری، حالا الان فرصت نیست، بعد در فرصت دیگه بهش پرداخت و مطرح کردن این پنج شرط به نظر من بسیار حائز اهمیته. جمهوری اسلامی احساس قدرت میکنه و تصور میکنه که به نیابت از ایران چین در گفتگوش با ترامپ عملا چیزی رو روی میز گذاشته که توافقی هست که در اون منافع جمهوری اسلامی حفظ بشه. همونجور که عرض کردم خدمتتون، ببینید در این بستری که عرض کردم خانم کاویانی، چین طرحی رو روی میز گذاشته برای 3 سال آینده، یعنی تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، که در اون مطرح میکنه که رابطه ما به معنی امریکا و چین به عنوان دو ابرقدرت در دنیا، اولا خودش رو ابرقدرت میبینه مثل امریکا، و علاوه این که میگه باید رابطه‌ای باشه که در اون از طرحی صحبت میکنه که که مبتنی بر ثبات استراتژیک سازنده، constructive strategic stability. این یعنی چی؟ این یعنی اینه که در این چارچوب منافع چین تنها با بقای جمهوری اسلامی و با عدم در عمل میتونیم بگیم بالا رفتن قدرت نظامی امریکا در منطقه یا آتش زدن منطقه در واکنش به حملات امریکا توسط جمهوری اسلامی میتونه محقق بشه.
1: ولی
0: به معنای چین حاضره،
1: آقای گوریز، این به معنای این نیست که چین حاضر باشه مثلا هزینه بده برای گذشتن از تنگه هرمز، یعنی اون چیزی که اشاره شده مثلا در شروط اصلی ایران. آقای ترامپ هم میگه که چین علاقمند نیستش که نظامی بشه و هزینه بده برای عبور از تنگه هرمز.
0: هزینه هم نداده. الان در همین 48 ساعت اخیر جمهوری اسلامی حدود 30 تانکر چینی رو، کشتی چینی رو به راحتی اجازه داده که رد بشه.

0: از منطقه و چین دغدغه‌ای در این ارتباط نداره و عملا از این طریق حکومت داره نشون میده که با زیرکی داره روی این صحنه شطرنج بازی میکنه، در صورتی که ترامپ و دولت امریکا مشخص نیست که چه کار میکنن. شما به گزارش سفارت امریکا در مورد این سفر ترامپ به چین دقت بکنید، بعد این رو مقایسه بکنید با صحبت‌های وزیر امور خارجه امریکا. در عمل در این گزارشی که آمده در سفارت امریکا در چین مطرح میشه که بله، چین حاضر هستش که جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذاره، مسئله تنگه هرمز رو، اینکه هیچ نوع تعرفه اونجا مطرح نشه، در عمل چیزایی که امریکا میخواد رو مطرح میکنه از قول چین، در صورتی که میبینیم روبیو مطرح میکنه که ما هیچ درخواستی از چین نداشتیم، بلکه اصلا نیازی به چین نداریم. یعنی این تفاوت ها نشون دهنده اینه که از نگاه ثبات سیاست گذاری جمهوری اسلامی با زیرکی داره عمل میکنه، کشتی های چین رو از تنگه هرمز رد کرده و برای چین هم زیاد دغدغه این نیست که من فکر میکنم تنگه هرمز به شکل قبل باز بشه تا وقتی که منافعش بتونه تعمیم بشه، و به نظر میاد که این منافع هم تعمیم شده. به تعبیر دیگه این دو گزینه، این دو سناریو که عرض کردم خدمتون خانم کاویانی مطرحه. آیا امریکا به دنبال این هست که توافقی بکنه که در اون مسئله هسته‌ای ایران و مسئله میشه بگیم عبور از تنگه هرمز برگرده به دنیای آزادتر، ولی با منافعی که جمهوری اسلامی هم سر اون حرفی واسه زدن داره، و از طرف دیگه تحریم ها برداشته بشه و حکومت هم سر پا بمونه، یا اینکه نه وارد جنگ خواهد شد که این جنگ اگر عمودی مطرح بشه از طریق هوایی قطعا جمهوری اسلامی پاسخ افقی خواهد داد، یعنی منطقه رو با آتش خواهد کشید، و از این طریق عملا شاید امریکا به دنبال این هست که بتونه نیاز دنیا به انرژی خودش و نیاز دنیا به اسلحه خودش رو تعمیم بکنه، و از این طریق دنیا اصلا دنیای دیگری خواهد شد. بعد ببینیم که نتیجه این در طول روزهای آینده چه خواهد.
1: نظرات دامون گلریز تحلیلگر امور بین الملل در هند رو شنیدید. و اما روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است که عربستان سعودی برای مدیریت تنش‌های منطقه‌ای طرح پیمان عدم تعرضی بین کشورهای خاورمیانه و ایران را مطرح کرده و توافقات هلسینکی سال 1975 رو الگوی این کار قرار داده. در گفتگویی که با مهزاد بروجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا داشتم، او ابتدا درباره توافقات هلسینکی توضیح می‌دهد. مهزاد بروجردی:
2: توافق هلسینکی در بحبویه جنگ سرد بوده بین کشورهای اروپایی و شوروی آن زمان برای جلوگیری از مشکلات جنگ و مدیریت تنشی که در منطقه وجود داشته، و شیوهی بود که به نظر می اومد خیلی هم خوب کار کرد. ما شاهد درگیری های جدی در اون منطقه اروپا نبودیم تا قبل از این مسئله جنگ اوکراین، و بنابراین میشه فهمید که هم برای اروپایی ها موفق بود، و حالا چرا کشوری مثل عربستان سعودی داره با در نظر گرفتن اینکه سطح تنش در منطقه بالا رفته مدل هلسینکی رو به عنوان یک مدل دلخواه داره مطرح میکنه.
1: آقای بروجردی، تا چقدر رسیدن به پیمان عدم تعرض بین کشورهای خاورمیانه و ایران امکان پذیر هست با توجه به اختلافاتی که بین خود این کشورها وجود داره و بودن آمریکا و اسرائیل در منطقه؟ همه اینها چقدر این کار رو امکان پذیر میکنه؟
2: من حقیقتا خیلی خوشبین نیستم که یه چنین طرحی میتونه کار بکنه، به خاطر عوامل مختلفی که بعضیشو هم شما برشمردین. ببینین، اول اینکه خب این جنگ اخیر خیلی با موشک پراکنی که ایران با این کشورهای منطقه کرده خیلی روابطشو با بسیاری از این کشورها شکننده تر از گذشته کرده. به طور مشخص مثلا بحرین و امارات خیلی سخته که تصور بکنیم که اینها حاضر باشن که در یک پیمانی راجع به عدم تعرض با ایران به سر ببرند، با در نظر گرفتن اینکه خلاصه اومدن و سیبشون رو در مثلا سبد اسرائیل گذاشته، کشوری مثل امارات، و اون رو به عنوان یک نیرویی که بتونه توان حمایت ازش داشته باشه در قبال ایران داره نگاه میکنه. به علاوه تنش‌های بین خود عربستان و عرض کنم امارات، نه تنها در رابطه با جنگ ایران بلکه در رابطه با مسائل لیبی، سودان، جنگ یمن و غیر و غیره، همه این اختلاف ها رو ما شاهد هستیم. عرض کنم چند سالی بیشتر از این نگذشته که محاصره دریایی قطر توسط عربستان انجام شد. بنابراین همه اینها نشون میده که این کشورها خیلی تنش زیادی بینشون وجود دارن. به علاوه اگه ما تاریخی هم بخوایم نگاه بکنیم، مثلا به پیمان سنتو برگردیم که بین ایران و عراق و ترکیه و پاکستان بود، اونجا هم میبینیم که نقش آفرینی کشورهای مهمی مثل امریکا و اون به اصطلاح مدار جنگ سرد چقدر تاثیر گذاشته راجع به اینکه چه اتفاقی میفته. هم عراق مثلا از اون پیمان بیرون اومد بعد از انقلاب، هم که خب ایران اومد و دیگه اونم پایان سنتو بود به عنوان یک پیمان منطقه‌ای. بعدش هم این رو هم در نظر بگیریم که به هر حال یک چنین پیمان عدم تعرضی مطلوب کشور اسرائیل هم نیست که داره سعی میکنه در چارچوب اون قراردادهای ابراهیمی سعی بکنه نفوذ خودش رو با کشورهای منطقه هرچه بیشتر انجام بده. اینی که من قابل درک هست برام که چرا عربستان میاد چنین پیشنهادی میکنه. به هر حال میدونین عربستان و پاکستان هم که خب با هم یک پیمان وحدتی داشتن و عربستان داره از میانجیگری پاکستان هم در این صحبت‌های بین ایران و امریکا دفاع میکنه و این درک که عربستان نیازمنده این هست که تنش در منطقه پایین بره به خاطر مسائل آینده و سرمایه گذاری های خودش، اونها رو به ارائه این طرح ترغیب کرده. ولی فکر میکنم مشکلات اختلافات جدی بین این کشورها نظره یه چیزی شکل بگیره.
1: آقای بروجردی، یک طرف چنین توافقی خب ایران قرار داره، از جانب ایران تا چند امکان پذیرش چنین پیمان احتمالی رو مصور میدونید؟
2: بله، خب واقعا جنگ به نظر میاد مثل یک نقشه یک اسیدی رو بازی کرده باشه در این پیمان اخوت بین ایران با این کشورهای منطقه. به علاوه خواسته ایران راجع به این که بخواد پولی دریافت بکنه برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز، اگر یه چنین مسئله هم صورت بگیره، خب این هم به سطح تنش و درگیری با دیگر کشورهای خلیج فارس که به حال گازشون رو از اون طریق میفرستن میتونه منجر بشه. بنابراین اون هم یک مشکلی هست. میشه انتظار داشت که ایران فکر بکنه که به حال به عنوان یک کشور بزرگی در منطقه میتونه یک امتیازاتی از یک چنین پیمان عدم تعرضی بگیره، شاید کمکی باشه برای ایران که سعی بکنه رفته رفته روابط خودش رو با این کشورها بعد از این جنگ بهبود ببخشه. ولی همونجوری که گفتم فکر میکنم که انقدر موارد تنش زیاد هست در این منطقه که سخت ببینیم که آیا واقعا این کشورها بتونن سر خود مستقل یک پیمان منطقه‌ای عدم تعرض رو شکل ببخشن و اون پیمان بتونه دوام پیدا بکنه. واقعیتش این است که در نگاه من بعد از اتفاقات 7 اکتبر کل منطقه خاورمیانه دستخوش یک تحولی شده، یک طوفانی به پا شده که هنوز ما فصل آخر این طوفان رو مشاهده نکردیم و این باد و غباری که این طوفان به اصطلاح ایجاد کرده هنوز هم موازنه کشورهای منطقه رو میتونه متعقب بکنه و در حال حاضر تصورش خیلی سخت که همه چی به قول معروف دوستانه بین این کشورها بخواد برقرار بشه.
1: توضیحات مرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید. به ایران می رویم. بیش از پیش به نظر می رسد که قاچاق سوخت در ایران دیگه یک معضل فراحکومتی نیست، بلکه ظاهراً تنها با حمایت بخش‌های قدرتمند، ثروتمند و در پناه مسئولیت آهنین حکومت امکان پذیره. قاچاق سوخت هم به خارج صورت می‌گیره و گردش مالی بیش از 4300 میلیارد تومان در روز داره و هم مراکز صنعتی داخل با بهره‌گیری از شبکه قاچاق تا 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خودشون رو از این طریق تامین می‌کنند. جزئیات را در گزارش مهرداد میردامادی بشنوید.
3: 300 تومان در برابر 200 هزار تومان. آیا این تنها یک اختلاف قیمت ساده است؟ جادوی قاچاق سوخت در تفاوت فاحش قیمت‌ها نهفته است. یعنی جایی که سوداوری به بیش از 200 برابر می‌رسد. مقامات ارشد در ایران از خروج روزانه 25 میلیون لیتر سوخت که 90% آن گازوئیل است سخن میگویند. واقعیت در بازارهای پاکستان عیان است. سوخت ارزان ایرانی 14% از کل مصرف سالانه پاکستان را تامین میکند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان به بیش از 353 روپیه معادل حدود 195 هزار تومان رسیده است، در حالی که قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در ایران تنها 300 تومان است. اما چه کسی عامل و پشت این شبکه قاچاق است؟ پیشتر رئیس قوه قضاییه نیز سربسته از وجود نهادهای قدرتمند و البته صاحب نفوذ پشت این شبکه قاچاق خبر داده بود. بشنویم از غلام حسین محسنی اجی.
4: بالاخره ما باید از منشأ بریم روش متمرکز بشیم. از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته طلا به دریا قاچاق. این که دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که.
3: ابعاد این بحران زمانی تکان دهنده میشود که بدانیم این تجارت غیرقانونی نه تنها معیشت مرزنشینان بلکه کل ساختار پولی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با اتکا به آمارهای رسمی از حجم نشت سوخت با اعدادی روبرو هستیم که هر تحلیلگری را مبهوت می کند. خروج سالانه حدود 9 میلیارد لیتر فراورده نفتی. گردش مالی روزانه بالغ بر 4360 میلیارد تومان. گردش مالی سالانه رقمی خیره کننده در حدود 1500 میلیارد تومان. این رقم معادل سهم بزرگی از کل اقتصاد ملی است که به جای زیرساخت‌های عمرانی وارد شریان‌های پولشویی سیستماتیک می‌شود. محمد مهدی سیدی، مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی سال گذشته در تلویزیون دولتی ایران از قاچاق سوخت سخن گفته و برآورد کرده بود که سالیانه رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار از این طریق قاچاق صورت می‌گیرد.
5: به عددی که اشاره کردید 20 تا 30 میلیون لیتر، من هم اشاره میکنم معادل ارزی این عدد رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، ما سالیانه مواجه هستیم با رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار. مؤلفه های زیادی بر ایجاد قاچاق سوخت تاثیرگذار هست. مهمترین این مؤلفه ها رو اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، اختلاف معنادار قیمت انواع فراورده های نفتی یارانه ای در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه میتونه باشه.
3: قدرت مالی سرشبکه‌های قاچاق نشان دهنده وجود یک بانکداری سایه است که میتواند پیچیده ترین موانع قضایی را به بازی بگیرد. مدتی پیش با دستگیری یکی از سران بزرگ این شبکه دادگاه وثیقه سنگین به مبلغ 11 هزار میلیارد تومان صادر کرد، رقمی که تصور میشد تأمین آن زمان بر باشد. اما شوک اصلی زمانی وارد شد که این فرد تنها ظرف کمتر از یک ساعت این مبلغ را به صورت نقد تودیع کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
6: بعد از تقریبا یک کار یک ساله، کار که به نتیجه رسید 11 همت نزدیک 11 همت جریمه شد. شما فکر کنید در عرض چند دقیقه 11 همت آورد ریخت تو حساب قوه قضاییه؟ کمتر از یک ساعت. اصلا گفت سند چیه؟ ملک چیه؟ کارشناسی دادگستری چیه؟ نقد ریخت.
3: این حادثه فراتر از یک ثروت شخصی، نشان دهنده اتصال سرشبکه به شریان‌های اصلی نقدینگی و وجود یک فلج نظارتی در شبکه مالی کشور است که اجازه می‌دهد چنین مبالغ نجومی بدون رد پای بانکی جابجا شوند. قاچاق سوخت در شرق کشور صرفاً دبه‌های 60 لیتری پشت وانت‌ها نیست، بلکه یک زیرساخت لوجستیک و ژئوپلیتیک پیچیده است که از آن به عنوان رگ‌های بلوچستان یاد می‌شود. این شبکه شامل 12 گذرگاه مرزی، 2000 وسیله نقلیه و 1300 قایق و شناور است. از جاده‌های خاکی بلوچستان تا مسیرهای دریایی بندر گوادر، همه در تسخیر این تجارت هستند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طبق داده‌های موجود این شبکه‌های عظیم و ناوگان‌های پنهان که برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین درآمد در شرایط محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز شکل گرفتند، تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارند، نهادی که بازیگر کلیدی در مدیریت این شریان‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی است. پرداخت‌ها تماماً از طریق سیستم سنتی و غیررسمی حواله انجام می‌شود که ردیابی جریان پول را برای نهادهای بین‌المللی و امنیتی ناممکن می‌کند. در بلوچستان محروم، قاچاق سوخت به جایگزین ناقص دولت در ایجاد اشتغال تبدیل شده است. مقامات محلی به دلیل فقر ساختاری و نبود فرصت‌های شغلی پایدار ناچار به چشم‌پوشی بر این تجارت هستند تا از انفجار نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کنند. اما در بعد داخلی این قاچاق سر از مراکز صنعتی نیز درآورده است، جایی که به گزارش فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، بنابر اطلاعات وزارت سمت، سال گذشته صنایع مجبور شدند 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خود را از شبکه قاچاق تامین کنند، موضوعی که عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت سمت، بر آن صحه گذاشته است.
7: یعنی با همون چیزی که دوستان ما در شرکت مدیا پخش و پالایش به جنبندی رسیدن، ما همین الان 600 تا تفاوت داریم. خب 1.6 برای صنعت دادن، 1.7 برای معدن دادن و نیاز ما بر اساس اون چه احصا شده 3.9 نیاز اعلامی ما 4.2 است.
3: داوود ولی، عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد، در تلویزیون دولتی ایران میگوید گازوئیل قاچاق لیتری 20,000 تومان به واحدهای صنعتی فروخته میشود.
8: اگر خیلی دوندگی کنم میخواد 1/5 یا 1/10 گازوئیل رو من رو بده، بقیهش رو گازوئیل 300 تومان رو برم 20,000 تومان بخرم، اسمم بشه قاچاقچی.
3: قاچاق سوخت در ابعاد فعلی یک تهدید برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، در حالی که استفاده از سخت افزارهای کنترلی و انسداد مرزها ضروری است، اما تا زمانی که خلأهای نظارت مالی پر نشود و سیستم‌های شناسایی پولشویی به طور هوشمند عمل نکنند، نقدینگی حاصل از این تجارت راه‌های جدیدی برای عبور پیدا خواهد کرد. آینده اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است. آیا می‌توان میان مصلحت معیشت در مناطق محروم و ضرورت صیانت از منابع ملی تعادلی برقرار کرد که سود آن به جیب مردم برود، نه سرشبکه‌هایی که وثیقه‌های 11,000 میلیاردی را در یک چشم به هم زدن تأمین می‌کنند؟ پایان دادن به این تاراج نیازمند چیزی فراتر از بستن مرزهاست، نیازمند شفافیت در شبکه مالی و خلعیت از نهادهای قدرت، ثروت و برخوردار از مسئولیت قضایی است.
1: ارقام نجومی قاچاق سوخت در ایران گزارشی بود از مهرداد میردامادی. ساعت 23:39 دقیقه است به وقت ایران. ویژه مجله این ساعت رو از رادیو فردا پی میگیریم. امروز 76 روز از قطع اینترنت در ایران میگذره و هنوز هیچ مقام و نهادی مسئولیت مستقیم اون رو نپذیرفته و هیچ نهادی هم نمیگه که آینده اینترنت در ایران چه خواهد شد. اخیراً یکی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است که واگذاری اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی به برخی کاربران با تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور انجام میشه و به منبع درآمد جدیدی برای اپراتورها در ایران تبدیل شده است. بیشتر بشنوید در گزارش جمشید زند.
9: مصطفی پوردهخان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است مصوبه باز شدن اینترنت برای کسب و کارهای اینترنتی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود در مراحل اجرا به قلکی برای همراه اول ایرانسل و رایتل تبدیل شد تا آنها با آن اینترنت بسازند و اسم عجیب اینترنت پرو را روی آن بگذارند. مقامات جمهوری اسلامی اینترنت بین المللی را از 9 اسفند سال گذشته روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کردند و به رغم گذشت 76 روز هنوز برای عموم مردم دسترسی به اینترنت بسیار محدود و موقت است. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت پرو به برخی اقشار جامعه کردند که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. پیشتر محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادها گفته بود که دستور بررسی فروش اینترنت با قیمت بالا و دادن سیم کارت سفید به برخی از کاربران را صادر کرده است. مسعود پزشکیان هم در واکنش به بالا گرفتن انتقادها اخیراً معاون اول خود محمد رضا عارف را به ریاست ستاد ویژه‌ای برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. مصطفی پوردهخان نماینده مجلس در انتقاد به این موضوع گفته است این قبیل اقدامات بیشتر جنبه روانی دارد و قرار نیست اتفاق خاصی در این مورد بیفتد. این در حالی است که روزنامه اعتماد خبر داده نخستین نشست این ستاد هفته آینده برگزار می شود و این ستاد قرار است زمینه‌های لازم برای رفع انسداد اینترنت را فراهم کند. مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان بارها گفتند که مخالف این گونه قطع اینترنت هستند و تأکید کردند که تصمیم به قطع اینترنت از طرف نهادهای امنیتی گرفته می شود. مقامات دولتی و دستاندرکاران کسب و کارهای اینترنتی در داخل کشور و صادرکنندگان مختلف قطع اینترنت را یکی از عوامل اصلی در رکود اقتصادی می دانند و خواهان دسترسی همه کاربران به آن هستند. تاکنون شماری از نهادهای صنفی از پذیرش استفاده طبقاتی از اینترنت خودداری کردند. به گزارش انجمن بلاکچین ایران در 60 روز اول قطع اینترنت بین 300 تا 700 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. در این گزارش گفته شده بسیاری از کسب و کارها با افت فروش 50 تا 70 درصدی روبرو شدند و تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و اینترنت فعالیت می‌کنند دست به تعدیل نیرو زدند. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از 18 فروردین با آتش بس متوقف شده ولی برخی کارشناسان و منتقدان می‌گویند حکومت ایران به بهانه جنگ طرح پیشین خود برای محدود کردن اینترنت و گسترش شبکه ملی اطلاعات را به اجرا درآورده است.
1: گزارش جمشید زند را شنیدید درباره وضعیت اینترنت در ایران و سودهای کلان اپراتورها. و اما الناز و الهه محمدی خبرنگاران ایرانی از سوی بنیاد بین المللی زنان رسانه که در واشنگتن آمریکاست برندگان جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه نگاری شدند. فرشته قاضی گزارش دارد در این باره.
10: بنیاد بین المللی زنان رسانه الهه محمدی و الناز محمدی دو روزنامه نگار ایرانی را به عنوان برندگان جایزه شجاعت در روزنامه نگاری در سال 2026 معرفی کرد. این بنیاد بین المللی که در واشنگتن آمریکاست روز پنجشنبه در بیانیه اعلام جوایز برندگان امسال گفت ما با افتخار فراوان اعلام می کنیم که برندگان جوایز شجاعت در روزنامه نگاری سال 2026 عبارتند از الهه محمدی و الناز محمدی از ایران. الیسا لیسمونوز رئیس این بنیاد گفت جرم‌انگاری حقیقت‌گویی همان چیزی است که شجاعت را به آینده روزنامه‌نگاری تبدیل می‌کند. برای زنانی که جرأت گزارش دادن دارند، روزنامه‌نگاری به عنوان یک عمل قابل مجازات در حال تغییر شکل است. الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن در سال 1401 به محل خاکسپاری مهسا ژینا امینی در سقز در استان کردستان ایران رفت و گزارشی از آن منتشر کرد. گزارشی که همزمان با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی بازتاب گسترده‌ای یافت. او پس از آن به همراه نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق بازداشت و بیش از یک سال زندانی شد. الناز محمدی خواهر دوقلوی الهه و دبیر گروه جامعه روزنامه هم‌میهن نیز در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه بوده. این فشارها تا حدی بود که او آذر 1402 اعلام کرد مجبور شده از روزنامه هم‌میهن استفاده دهد. بنیاد بین‌المللی زنان رسانه هر سال این جایزه را به روزنامه‌نگارانی اهدا می‌کند که در شرایط دشوار و پرخطر به فعالیت حرفه‌ای و دفاع از آزادی رسانه ادامه دادند. جورجیا فورت روزنامه‌نگار پخش از ایالات متحده و نایمین نی نام مستعار روزنامه‌نگار دیجیتال از میانمار دیگر برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 از سوی بنیاد زنان رسانه اعلام شدند.
1: گزارش فرشته قاضی رو شنیدید. و حالا به کن می رویم. اصغر فرهادی که پنجمین حضور خودش رو در رقابت برای نخل طلای جشنواره کن تجربه می کنه، روز جمعه در نشست خبری فیلم تازه‌اش داستان‌های موازی کشته شدن انسان‌های بیگناه در ایران رو چه در جنگ، چه در اعتراضات خیابانی و چه با اعدام‌ها محکوم کرد. فیلم داستان‌های موازی درباره چیست و کارگردان و بازیگرانش درباره آن چه می گویند؟ جواب در گزارش مصطفی خلجی.
11: داستان‌های موازی فیلم جدید اصغر فرهادی شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد و قبل از آن این کارگردان شناخته شده ایرانی به همراه عوامل فیلمش روی فرش قرمز جشنواره و مقابل دوربین عکاسان و فیلمبرداران حضور یافت. داستان‌های موازی در بخش مسابقه حضور دارد و یکی از بخت‌های دریافت نخل طلای این جشنواره است. آقای فرهادی که از سال 2023 خارج از ایران زندگی می‌کند و تاکنون دو بار برنده اسکار شده، به رویترز گفت که در این درام پاریسی به خود اجازه داده از خطوط قرمز سینماییش عبور کند.
12: موقعی که من کار میکنم فکر کنم هر کارگردان اینجوریه، موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت ها نیستی، یعنی اینقدر خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود این تجربه با فیلم های قبلی من تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم های دیگه هم بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم، کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمیدادم در ساختار فیلم اینجا انجام دادم. از این نظر خیلی تجربه با ارزشی بود.
11: قصه های موازی پنجمین حضور فرهادی در رقابت برای نخل طلای جشنواره است و آخرین بار فیلم گذشته در سال 2013 در بخش مسابقه کن نمایش داده شد. او در سال 2011 با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه جشنواره برلین شد و سپس اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی بود که چنین جایزه معتبری را به دست می آورد. فرهادی 5 سال بعد دوباره اسکار را برای فیلم فروشنده به دست آورد، هرچند از حضور در مراسم اسکار در اعتراض به ممنوعیت سفر دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودداری کرد. قصه‌های موازی داستان یک دزد بی خانمان را دنبال می کند که به سیلوی، یک زن نویسنده و گوشه‌گیر، بر می خورد. این نویسنده داستانی را درباره افراد یک استودیوی صدابرداری در آن سوی خیابان محل زندگیش نوشته است. این افراد در ساخت افکت های صوتی برای مستندهای حیات وحش کار می کنند و سیلوی آنها را زیر نظر می گیرد. او از این مشاهدات یک داستان تخیلی می سازد درباره یک مثلث عشقی که با واقعیت روابط واقعی آنها بسیار متفاوت است.
13: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue
11: ایزابل هوپر، هنرپیشه فرانسوی که نقش سیلوی را بازی می‌کند، درباره نقش خود به رویترز گفت:
14: I am the one who is looking at who is it's a look that progressively
15: من در فیلم کسی هستم که ناظر است. این نگاهی است که به تدریج از نگاه ساده و معصومانه به نوعی جاسوسی تبدیل می شود، چون این شخصیت طبیعتاً از آن به عنوان سوخت و ماده برای الهام داستانی که می سازد استفاده می کند. بنابراین فکر می کنم دقیقاً موضوع فیلم همین است و در نتیجه نوعی استعاره درباره فیلم سازی هم هست. ما در جهانی پر از تصویر زندگی می کنیم، نه فقط سینما، بلکه شبکه های اجتماعی و تلفن های همراه و همه چیز. و فکر می کنم فیلم واقعاً به چیزی بسیار دقیق درباره این نگاه جدید می پردازد.
11: در قصه های موازی، دزد دست نوشته نویسنده را بر می دارد و آن را به نام خود به یکی از افراد استودیو ارائه می کند و همین باعث می شود همه در داستانی از جاسوسی و بی‌اعتمادی درگیر شوند. این فیلم موضوعات همیشگی فرهادی را مثل حسادت، خیانت، تنهایی و حقیقت دستاویز خلق هنری قرار می دهد و پاریس، شهری که داستان در آن می گذرد، نه به شکل کارت پستالی بلکه از زاویه‌ای خصوصی و درونی نشان داده می شود.
16: آدم، انشانته. Pourquoi t'as fait ça?
17: Je voulais la connaître.
18: Mais ça devient chaud là.
19: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
11: پیر نینی، هنرپیشه فرانسوی، در فیلم یکی از افراد استودیوی صدا برداری است. او به رویترز درباره شیوه کارگردانی فرهادی گفت:
20: ما انتظار یک استاد را داشتیم و او واقعا تاثیرگذار بود. از نظر دقتی که به همه جزئیات داشت، مثل یک نقاش. روز اول فیلم برداری رو یادم هست. او در مترو پاریس بود و خودش قطره قطره آب روی لباس‌های من می‌ریخت. خودش تک تک قطره‌ها رو انجام می‌داد، چون تصوری بسیار دقیق از این داشت که من باید چطور خیس باشم. و در تمام فرایند همین طور بود. او از آنچه می‌خواست ایده‌ای بسیار دقیق در سر داشت.
11: همچنین ونسان کاسل، دیگر هنرپیشه فرانسوی فیلم، نیز بر دقت فرهادی در کار خود تأکید کرد.
21: اگر می‌خواهید با اسخر آزادی داشته باشید، باید همیشه به هدف بزنید. اگر دقیق باشید، بعد آزاد هستید. اگر نه، بارها و بارها باید تکرار کنید تا زمانی که او راضی شود. بنابراین تصمیم گرفتم با این موضوع نجنگم و دنبال راه خودم نروم، بلکه در همان مسیری که او تصمیم می‌گیرد حرکت کنم و از آنجا دوباره احساس آزادی کردم. اما اگر این را درک نکنید، چون خیلی دقیق است، ممکن است کمی احساس زندانی بودن داشته باشید.
11: ویرجینی افیرا، بازیگر زن بلژیکی این فیلم، نیز گفته که کار کردن با فرهادی به معنای قدم گذاشتن در سینمای ایران است. او درباره فیلم برداری این فیلم در فرانسه گفت که فکر می‌کند کارگردانان بزرگ همیشه از نظر فرهنگی به تاریخ سینمای فرانسه دلبستگی دارند. خود آقای فرهادی نیز درباره انتخاب فرانسه به عنوان کشوری که فیلم جدیدش را در آن بسازد گفت:
12: اولش تصمیم این نبود. من این فیلم رو وقتی می نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه. حتی اونجا رفتم، سفر کردم، یه مقداری هم پیش رفتیم. از که 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه، ولی هر چقدر فیلمنامه کامل و کامل تر شد، احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلمنامه رو به نزدیکانم می دادم می خوندن، همه احساس کردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم. به این دلیل که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم، آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دورهایی که میومدم فرانسه میشناختم و تایید کننده فرانسوی داشتم و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
11: اما به غیر از بحث‌های سینمایی و هنری که درباره فیلم جدید فرهادی مطرح است، در نشست خبری این فیلم که روز جمعه در کن برگزار شد، آنطور که پیش بینی می‌شد، موضوعات سیاسی روز نیز مطرح شد. آقای فرهادی در این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره سرکوب‌ها در ایران گفت:
12: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، 2 تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من
0: هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامی هایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابانها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدمهای بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. همدلی با کشته شدگانی که در خیابانها بودن، و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسانها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان.
11: این کارگردان که اکنون 54 سال است همچنین به تأثیر افزایش سن یک هنرمند بر نگاه او سخن گفت.
0: دو تا چیز هست که باعث تغییر آدم میشه، که کارهایی که میکنه دنیای آدم رو بزرگتر میکنه، یکی سن که میره بالا، که من متوجه شدم دومی خیلی مهمتره. هرچقدر سن میره بالا نگاه شما در واقع عمیق‌تر میشه. به همین دلیل من نسبت به گذشته حتما تغییر کردم، و اون تجربه خیلی تجربه ارزشمندی بود که در این فیلم راحت‌تر بتونم کار کنم.
11: در مجموع داستان‌های موازی یک درام متفاوت و تأمل برانگیز است که آن را میتوان به نوعی درباره خود سینما و قدرت داستانگویی نیز دانست. فرهادی در فیلم جدیدش این پرسش را در ذهن تماشاگر ایجاد میکند که چرا داستان‌ها را باور میکنیم و چگونه آنها بازتابی از زندگی ما هستند؟
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
17: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
1: و در پایان، یافته‌های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب‌آهنگ مشخص می‌تونه کارایی فیزیکی ورزشکاران رو افزایش بده. این مطالعات نشون میده که موسیقی با بلاک کردن سیگنال‌های خستگی در مغز به عنوان یک محرک بیولوژیک عمل میکنه و استقامت بدن رو در تمرینات سنگین ارتقا میبخشد. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این زمینه.
22: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می‌کنند، روشی کاملاً طبیعی که بدون دارو یا مکمل می‌تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می‌نامند، حالتی که در آن ضرب‌آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می‌شود. به گفته این محققان، در این وضعیت مغز سیگنال‌های خستگی را دیرتر پردازش می‌کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی‌ها همچنان نشان می‌دهد موسیقی می‌تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون‌هایی مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلی‌لیست‌های استفاده می‌کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: با گزارشی که از ملینا خورشیدیان شنیدید به پایان این مجله میرسیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک که شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

با درود به شما شنونده گرامی، خبرهای این ساعت رادیو فردا را تقدیم می کنم. رئیس جمهور آمریکا می گوید که صبر واشنگتن در قبال اقدامات ایران به پایان رسیده است. آتش بس بین اسرائیل و لبنان تمدید شد. و امارات متحده عربی اتهام تهران در مورد دخالت مستقیم این کشور در جنگ علیه ایران را تکذیب کرد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا میگوید که صبر واشنگتن در قبال اقدامات ایران به پایان رسیده است. دونالد ترامپ که پس از دو روز مذاکره با شی جین پینگ همتای چینی خود پکن را ترک می‌کرد، اظهار داشت که رهبر چین با ضرورت بازگشایی فوری تنگه هرمز موافقت کرده است. با این حال مقامات چینی هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر دخالت مستقیم برای فشار بر تهران بروز ندادند. دونالد ترامپ در داخل هواپیمای ایرفورس وان، هواپیمای اختصاصی رئیس جمهوری آمریکا، به خبرنگاران گفت که در حال بررسی لغو تحریم‌های شرکت‌های نفتی چین است که همچنان از ایران نفت خریداری می‌کنند. چین در حال حاضر بزرگترین خریدار نفت ایران محسوب می‌شود. دونالد ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا تعهد خاصی از شی جینگ پینگ برای فشار بر ایران گرفته است یا نه، اظهار داشت: من از کسی تقاضای لطف و منت نمی کنم، چون وقتی از کسی تقاضای لطف می کنید باید در مقابل لطفی برای آنها انجام دهید. در حالی که رئیس جمهور چین در خصوص جزئیات گفتگوهای خود درباره ایران سکوت کرده، وزارت امور خارجه این کشور با صدور بیانی از ادامه جنگ در خلیج فارس ابراز سرخوردگی کرد. در این بیانی آمده است این درگیری که هرگز نباید آغاز می شد هیچ دلیلی برای ادامه ندارد. تنگه هرمز اصلی ترین آبراه انرژی جهان از تاریخ 9 اسفند ماه سال گذشته و در پی حملات مشترک آمریکا و اسرائیل از سوی ایران به روی اکثر کشتی های تجاری بسته شده است. این انسداد باعث بروز اختلالی بی سابقه در زنجیره تأمین انرژی جهانی شده و بازارها را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. ایالات متحده اعلام کرد که اسرائیل و لبنان بر سر تمدید آتش‌بس و برگزاری مذاکرات جدید برای دستیابی به یک راه حل سیاسی توافق کردند. نمایندگانی از دولت اسرائیل و لبنان که در تلاش برای مهار گروه حزب الله هستند، به مدت دو روز در واشنگتن دیدار کردند و اعلام کردند که آتش‌بس را که قرار بود روز یک شنبه به پایان برسد، تمدید خواهند کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره گفت این آتش‌بس به مدت 45 روز دیگر تمدید خواهد شد تا پیشرفت بیشتری حاصل شود. وی افزود که وزارت امور خارجه آمریکا مذاکراتی را با هدف دستیابی به یک توافق سیاسی دائم در تاریخ 13 خرداد برگزار خواهد کرد و پنتاگون نیز هیئت‌های از ارتش‌های دو کشور را در 8 خرداد گرد هم خواهد آورد. پاکستان اعلام کرد 11 نفر از اتباع خود و 20 شهروند ایرانی را از کشتی‌های توقیف شده از سوی آمریکا آزاد کرده است. وزیر امور خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که 11 نفر از اتباع خود و 20 شهروند ایرانی را که از کشتی‌های توقیف شده از سوی ایالات متحده در آب‌های آزاد شده بودند را به این کشور باز می‌گردانند. و دولت امارات متحده عربی روز جمعه با صدور بیانیه اتهامات اخیر ایران مبنی بر نقش داشتن این کشور در درگیری‌های منطقه را به شدت رد و هر گونه تلاش برای توجیه آنچه حملات تروریستی ایران خواند را محکوم کرد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: سلام بهتون، سلام به همه کافه فردایی ها. بعد از ظهر روز جمعه است آقا جان.
1: بله، بعد از ظهر روز جمعه 25 اردیبهشت ماه. منم سلام میگم خدمت همه کافه فردایی عزیز، همه کسانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجف نه دارن به ما گوش فرا میدن.
0: بله. و چرت بعد از ظهر جمعه رو زدن.
1: دقیقاً.
0: ما اومدیم بعد چرت، میخوایم که
1: آره دیگه، هوا بهاریه، فضا بهاریه و نمیدونیم حالا در پراک که ما هستیم هوا خیلی بهاریه،
0: خیلی
1: یعنی یه دقیقه آفتابه، یه دقیقه ابر، یه دقیقه باد میاد، یه دقیقه بارون میاد، ولی نمیدونم هر جا که هستید به هر حال خوب و خوش و
0: هوای دلتون
1: سلامت باشه.
0: بله.
1: در خدمتتونیم. بریم چند تا سوء تفاهم برطرف کنیم، اینجوری نمیشه.

0: تفاهم پیش میاد
1: پیش میاد
2: بله
1: پیش میاد.
2: دوستان واقعا شما خودتون قضاوت کنید، آیا سوء تفاهم از این بیشتر که این همه مردم دارن جلز و ولز میکنن، این همه ما خودمون اینجا دستگاه سوء تفاهم برطرف کنیمون رو زدیم تو برق تا سهم خودمون رو در این زمینه ادا کنیم، ولی بازم سوء تفاهم ها برطرف و تمام نمیشن.
1: واقعا همینه. اصلا شاید اسم برنامه رو عوض کردیم، به جای کافه فردا گذاشتیم کافه سوء تفاهم. یعنی الان من عارف و کجای دلم جا بدم مهدی؟
2: واقعا
1: با یه من و نیم گریسم جا نمیشه.
2: بله، اشاره جلال به حکمیه که آقای پزشکیان صادر کرده واسه کی؟
1: واسه
2: محمد رضا عارف معاون اولش. که چیکار کنه؟ که بشه رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور.
1: خیلی عجیبه واقعا. حالا فعلا یه دقیقه البته عارف رو بذاریم کنار، به خود پزشکیان بپردازیم.
3: یستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحب البتینه من بین حزیل الحب.
1: بله، همین دوستمون وسط عربی صحبت کردناش اومده برای رفع مشکل اینترنت در کشور، عارف رو کرده مسئول ستاد، نمیدونم چی همی که مهدی گفت چی بود؟
2: ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور.
1: آره، و همین که مهدی گفت. و در حالی که چی های تابا؟
2: در حالی که خود آقای پزشکیان طبق قانون به عنوان رئیس جمهوری رئیس شورای عالی فضای مجازی که هیچ، تازه رئیس شعام یا همون شورای عالی امنیت ملی کشور هم هست، که اصلا این یکی دیگه چی آقا جلال؟
1: دیگه اصلا بالاترین
2: نهاد امنیتی کشور.
1: یعنی هر تصمیمی بخواد در مورد اینترنت گرفته بشه تو همین دوتا شورا گرفته میشه. ولی خب گرفتن چنین تصمیماتی دوستان عزیز یه ذره چیز میخواد، یه عضوی هست مهدی به شجاعت و اینا.
2: قلب
1: بگذاریم. من میگم احتمالا رفتن به پزشکیان گفتن دکتر مردم خیلی شاکیان، یه فکری به حال این اینترنت بکن. دکتر یکم تو خودش فرو رفته و جوابی نداد و خلاصه آخر شاکی شد و مردم بهش گفتن دکتر
4: پرتون چیه برای اینا؟
5: فمن از دم من کذب علی الله و کذب به صدق از جاعت علیس فی جهنم مسمن الکافرین الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. میگه این نه من سر رهت له الابر اما بین يديه من المسلات حجزت و تقوا ان تقهم الشبهات.
2: بله، حجزت و تقوا ان تشبهات. اینا چی شده؟ اینکه خب من مسعود کاری از دستم بر نمیاد، بنابراین چیکار میکنم؟ یه شورای دیگه را میندازم، دکتر عارف هم میذارم رئیسش، یکم هم از فوشا بره سمت ایشون.
1: بله، دکتر عارف هم که خب بالاخره پدر سکوت ایران دیگه، با سکوت کردن ماجرا رو به یه شکلی دایورت میکنه و تهش هم دیگه کلایورت هم میشه. کلایورت درجه بالاتری از دایورت و تهش هم دیگه یه چیزی میشه، یه اتفاقی میفته دیگه به هر حال.
2: بله، اتفاقا پسر آقای عارف که مخترع تعبیر بین‌المللی ژن خوب در ایران هم هست، قدیما در مورد این سکوت‌های تمام نشدنی پدر عارفشون در مجلس یک توضیحات جالبی داده بود.
4: بحث سکوت آقای دکتر، ببینید یه نکته وجود داره. چقدر این حرف زدن‌هایی که تا حالا اتفاق افتاده به نفع مردم بوده، آیا قراره همه نقش یکسان ایفا کنن؟ بایشم بالاخره مجلس نوبت داره. آقای دکتر نوبت نطقش فکر میکنم 200مه. خب آقای دکتری که همیشه مقید به قانون بوده مثلا بره بگه آقا شما زودتر، من خودم زودتر سخنرانی کنم، خب نوبتش نشد.
1: الان هم همین میشه آقای دکتر، نوبت کار کردنش هم همون 200مه. واقعا توقع داریم شما که دکتر بزنه تو صف و کار غیر قانونی بکنه آبشاب و کلا.
2: و به هر حال به این شکلی که ما میفهمیم در مورد اینترنت قرار نیست هیچ اتفاق خاص خوبی بیفته تو کشور، و پاسخ مسئولین هم طبق معمول اینه که همینه که هست ولا
1: غیر. بله دوستان، ما انقدر اینجا خودمون به سوء تفاهم دوچاریم که اگه دکتر خوشچیز صدا و سیما دست از سر شما برداره هم ما دست از سر ایشون بر نمیداریم.
6: ببین وسط جنگ همون اوایل ما شروع کردیم به زدن اینا، قطریه میگفت به من چی کار داری؟ برو امارات و عربستان رو بزن. میخوای دو ماه من برات گازو بخوابونم؟ باید میگه با دو ماه کار در میاد. میگفت دو ماه میخوابونم. عربستانیه میگفت به من چی کار داری؟
7: امارات و قطر
6: رو بزن. میگفت
2: بله، صحبت های آقای دکتر خوششم یا همون خوشچیز بود در مورد ابرقدرت جدید دنیا یعنی جمهوری اسلامی ایران، که علارغم این که هنوز جرأت نکرده رهبر واجب الدفن خود را دفن کرده و از بخش های باقی مانده رهبر فعلیش رونمایی کند، ولی معتقد است که همه دنیا افتادن دنبالشون و دارن التماسشون میکنن که اونا رو نزنه بقیه رو بزنه.
6: برای اقتصاد دیجیتال و برای اینکه جهان دیتا و سایبر دوچار یه دفعه یک سکته تمام کننده نشه، چطور تو کشتیرانی بابل مندبو میگن آقا ما یه مسیرم دور آفریقا میریم، الان میخوان کابل فیبر نوری رو جدیدن ببرن دور ببرن دور دماغ آفریقا دور بزنن که آبر روز مبادا. چرا؟ چون خلیج فارس بابل مندب دست توه، دست محور مقاومته. یارو میبینه آقا خیلی خوب نفت و گاز که اینطوری شد، بقیه چیزام که اینطوری شد، دیگه دنیا رو دیتا و اینترنت داره میچرخه. این هم که از این دوتا داره رد میشه، این دوتا هم که دست اینه، اینا کلن میتونن آینده بشریت رو نابود کنن اصلا و خودشون بشینن کیف کنن.
8: بله دوستان، با اینا شدیم 90 میلیون نفر و البته بودجه های صدها میلیاردی صدا و سیما داره صرف تف دادن چنین نظریات مشعشعی میشه تو این رسانه.
1: فقط سوالی که پیش میاد اینه که واقعا مدی این درجه از توهم همینجوری خالی خالی میشه یا به هر حال پایه محصول صنعتی سنتی چیزی وسط؟
2: آها، من فکر کنم با توجه به اینکه به هر حال پتروشیمی کشور در جنگ آسیب دیده، اینا دستشون به صنعتی و اینا نمیرسه. این درجه از هپروت به نظر بنده حد اکثر کار مخلوطی از پودر رخشویی است با پودر سفیداب.
1: پس صنعتی و سنتی رو با هم قاطی کردن ولی در سطح لیگ محل داد. خب پس همینه که خوش چیز یه بوس هم به کسی نمیده، حتی به خودیا.
9: دوست و برادر عزیز حجت الاسلام حاجی عطابکی نوشتن که سلام از طرف من آقای دکتر نازنین رو ببوس.
6: دوری و دوستی کلا، چه با شما چه با حاج آقا عطابکی، نه دوری دوستی.
9: خوش چشم هستید، خوش نفس هم باشید،
1: خوش چیز.
2: خب میدونیم که واقعا تحمل چنین صحنه هایی و شنیدن این حرفا واسه مردم یکم سخته، ولی به هر حال اینا الان واقعیت های دنیای تحلیل سیاسی در مملکت و به خصوص در صدا و سیماست.
8: چیزی که دیگه سوء تفاهم هم واسه یه دقیقشه، یعنی اصلا سوء تخاصم بیشتر. والا
2: دوستان اصلا بیایید دیگه این روز جمعه دنبال رفع سوء تفاهم ها نباشیم و به قول بچه ها شل کرده و از مسیر لذت ببریم و در راه هم به آثار فاخری که در تجمعات ارازشه با هنرنمایی اساتیدی مثل حاج محمود کریمی تولید میشه گوش جان فرا بدهیم.

بله، معرفی میکنم حاج محمود کریمی سابق هستن که به علت شباهت های دوران پسا جنگ ما دیگه میخوایم عمو هفتیرکش صداش کنیم، بس که داره شبیه عمو پورنگ میشه دیگه کاراش.

0: بله
1: بله، نمیدونم الان بعد از داروش فرضیه‌ای یا همون عمو پورنگ حلالیت بطلبیم یا از اون عمو هفتیرکش، ولی واقعا ما اینجا داریم لحظه شماری میکنیم که ایشون یعنی همون اوشون یعنی همون آقای جدیدشون هر چقدر هم که ازش باقی مونده بیاد بیرون از مخفیگاه و ما بتونیم که ازش بیش از این بهره ببریم.
0: بله همین امروز هم دوباره بله. ایشون یه پیام مکتوب داد به مناسبت اینم روز
1: حالا دادن دیگه
0: حالا
1: به اسم ایشون دادن
0: میگن دادن ما میگیم بله. دادن ولی خب به هر حال چون اگه ازش رونمایی نکنن کار به جای باریک بله. میکشه. محمود کریمی با اون هیبتش اومده داره شعر کودکان میخونه، من میترسم حاج منصور عرضی هم استحاله بشه به مثلا عمو فتیله‌ای دیگه.

0: خب آقا جلال
1: جانم،
0: بیا راجبه سریال صحبت بکنیم.
1: نه
0: ول کنیم این عرازشه و نمیدونم.
1: من بلشون کردم برن.
0: بیا بریم برلین.
1: بریم برلین ببینیم چه خبر. برلین کمی بغلی که
0: بله با هم رفتیم.
1: بله
0: با هم نرفتیم،
1: بی هم رفتیم. اونجا دیدیم
0: اونجا هم دیگر رو دیدیم. یه برلین خواستم برم نبینمت.
1: ببین چه خبره که
0: دیدمت.
1: ما تو برلین به هم بر میخوریم.
0: خب سریال برلین فصل دومش روز جمعه منتشر میشه در 8 قسمت و یک اسپینافی هست از مجموعه مانی هایست یا خانه کاغذی یا سرقت بزرگ یا لاکاسا د پاپل. واسه واژه اسپیناف هم معادل فارسی تقاضا میکنیم که از فرهنگستان زبان و علوم فارسی
1: دکتر حداد عادلی برامون چیزی پیدا کنه. ما هر چی فکر کردیم عقلمون به جایی
0: نرسیدش.
1: ما یه فرهنگستان کوچکی این بغل داریم.
0: بله. اسپیناف سریال هایی که میرن حالا نه فقط دنبال مجموعه های مرتبط میسازن که حالا یا ادامه داستانه یا ربط داره به شخصیت های فرعی یا گذشته قصه است، خلاصه میگن اسپیناف.
1: بله.
0: خب شما مانی هایست رو چقدر دوست داشتی آقا جلال؟
1: مانی هایست رو اعتراف میکنم که با بی‌رغبتی کامل شروع کردم ولی با خجالت ادامه دادم و بعد خب علاقمند شدم و خیلی دوست داشتم. یعنی
0: توی زندگی چقدر اینطوری بود؟
1: اصلا زندگی مگه اینطوری نیست؟ ببین سریال مانی هایست یا هایست سریالی بود که میگم خب مثلا قواعد سریال های مثلا فاخر رو نداشت دیگه. یعنی تو بگی حالا مثلا قصه خیلی عجیب و غریبی یا
0: یه سریال فاخر نام ببرد، منظورت از سریال فاخر چیه؟
1: نه جدی میگم، یعنی سریالی نیست که تو مثلا به خاطر مثلا بازی ها، به خاطر کارگردانی، به خاطر اینا،
0: همه اینا رو داشته.
1: نه میخوام بگم
0: کننده بود، یعنی هدفش
1: آره
0: چیزه.
1: به هر حال یه پروداکشن اروپایی بود که خب خیلی در این زمینه در مقایسه با مثلا صنعت
0: هیچی نبگو.
1: میخواستم
0: بگم که دقیقاً درست این پروداکشن اروپایی بودش. دو سیزن اولش اینطوری بود. اصل قصه اینجوری بود که این سریال برای تلویزیون اسپانیا ساخته شد و فصل اولش هم 15 قسمت بود و قسمتاش هم بسیار طولانی بود، 60-70-80 دقیقه‌ای بود. بعد تو خود اسپانیا اونقدر هم استقبالی ازش نشد و نگرفت و اینا و داشت اصلا کنسل میشد و شده بود، تا اینکه یهو نتفلیکس اومد دید چه میشه یه چیزایی از این در آورد. نشستن اون 15 قسمت رو ادیت مجدد کردن و کوتاه تر کردن قسمت ها رو و خدمتت بگم که در 22 قسمت عرضه کردن دو فصل اول رو. یهو ماجرا گرفت و اصلا سر صدا شد و اینا، بعد گفتن که حالا ادامه میدین.
1: اون چیزی که از اولین نگاه برمی اومد یه سریالی پر از مثلا دختر پسرای خوشتیپ که دور هم یه جا جمع شدن، همه در حال معاشرت های بیش از حد و این چیزها هستن، به هر حال یه دزدی خیلی گنده ای هم هست و اینا. خب اینا المان های خیلی عمیقی نیست، ولی تونسته بودن سازندگان سریال و با تشکر از نتفلیکس که اومد وسط و سریال نجات داد، یک پکیج جذاب دراماتیک رو بسازن که میگم دیگه، معنی که با بی‌رغبتی کامل شروع کردم دیگه آخرش اینجوری بودم که واقعا میخواستم بدونم چی میشه و جذاب بود. ولی برلین رو هیچ وقت نتونستم باشه تو برقرار کنم سیزن یکشو.
0: خیلی اینطوری بوده.
1: آره. یک تفاوت‌های اساسی داره، به خاطری که من خودم یه اعتقادی دارم اصولاً سازندگان یک مجموعه بجز داستان اگر عاشق هر چیزی بشن، هر المانی بشن توی سریالشون، توی قصهشون، سریال از دست میره، اون مجموعه، اون کار هنری از دست میره. یعنی ظاهراً سازندگان مانی هایست یه احساسی داشتن که این کاراکتر برلین خیلی جذابه، واو عجب چیزی و اینا، و اینو بگیریم ادامه بدیم از اون مجموعه. به شدت هم مجذوب این ایده خودشون شده بودن و به نظرم همین باعث شد که سریال قربانی بشه. و از به خاطر که برلین اصلا از تم، درست تم ماجرا دوباره سرقت بود، ولی از یه سرقت خیلی خشن و خیلی پرهزینه چرک اسپانیایی منتقل شد به کجا؟ به پاریس، و فضا کلن عوض شد و اصلا محور ماجرا شد خود کاراکتر برلین. و میگم دیگه نگیره،
0: برلین تنهایی نمیکشونه، حتی اگه بقیه شون هم بودن تنهایی نمیتونستن بکشونن. یعنی اینا باید چند تاشون در کنار هم قرار بگیرن، به خصوص که قراره که از همون قاعده کلی همون سریال اصلی پیروی بکنه. یه نکته دیگه هم که فصل یک داشتش، چون خود برلین به همراه پروفسور مغزهای متفکر

0: سرقته بودن، یعنی با هم چیده بودن نقشه سرقت رو. برلین توی فصل یک تا اونجا که من یادم میاده شما مال 2 سال پیشم بود، مال
1: حتی بیشتر.
0: مال کی بود برلین فصل یکش؟ مال 2023 بود، 3 سال پیش بود تقریبا.
1: خب
0: از اون قاعده ای که با پروفسور ریخته بودن و اون ضوابطی که گذاشته بودن پیروی نمیکنه و اصلی ترین چیزش همین بود که عاشق میشه و اون دنبال دختر رفتن و عشق توی کارشون تاثیر میذاره و میریزه به همون نقشه و به قول معروف پلنشون.
1: آره اصلا کاراکتر برلین یک آدم بسیار غیر قابل پیشبینی، بیره، در عین حال یه وقتای عاشق پیشه در برابر جنس مخالف، یک مجموعه، یک ملغمه از صفات متفاوت بود که اینا در اومده بود اونجا. یعنی این غذای پر از جنس های مختلف گرفته بود، به قول قرمه سبزیه در اومده بود، جا افتاده بود. نشد وقتی اونو از اون غذای در بیاری بخوای بریزی تو قابلمه به اسم برلین، اون فرمول جواب نداد و به نظر من در نیومد. توی ریتینگ ها اگه نگاه کنی خب معمولا اسپین‌آف های موفق خیلی نزدیکن، مثلا مثالش سریال همیشه حالا گفتی فاخر، مثلا بتر کال سال چقدر نزدیک. یعنی من خودم شخصا از سریال مادر بیشتر دوست دارم، از بریکینگ بد بیشتر دوست دارم، بعد دوست دارم حتی بشینم سریال به اون طولانی رو دوباره ببینم، ولی اینجا نشد دیگه. یعنی میگم این المان ها فکر کرده بودن که فقط این کاراکتر، در حالی که اونجا من نمیدونم، من اگه قرار بود تصمیم بگیرم اسپین آف بسازم برای مانی هایست پروفسور رو میگرفتم، چون کاراکتر اون شاید جذاب‌تر بود.
0: اصلا اون اولش که میخواستن شروع بکنن حرف از این بود که تمام کاراکترها رو بکنن یه دونه اسپین آف و حالا مشخص نیست که با برلین شروع کردن. یه چیز دیگه هم که در اومدش چند روز پیش، حالا علاوه بر اینکه برلین قراره تو 8 قسمت پخش بشه فصل دومش، تیزر یا تریلر هم در اومد، اینم معادل فارسیش نمیدونم چی میشه،
1: تبلیغ آنونس هم که فارسی
0: هم نیست، حالا
1: پیش نمایش
0: یک آگهی تلویزیونی، آگهی تبلیغاتی، حالا هرچی در اومد ازش که مرتبط با همین مجموعه مانی هایست بود، ولی توش اشاره نشده بود که به برلین ربط داره و نوشته بود که این داستان ادامه دارد. یک سری میگفتن که قرار شاید خود سریال اصلی ادامه پیدا بکنه، یه سری هم میگفتن که این یک جوری پیش زمینه برای اینکه یک اسپیناف دیگری هم قرار ساخته بشه با یکی دیگه از شخصیت.
1: آره حالا به هر حال بحث در مورد برلینه، ولی چون که میگم سریال مادر مانی هایست هست، یه نکته که به نظرم به طور حالا غیر محسوس تو قصه سریال خیلی جذاب بود، یعنی یک نکته که گنجونده بودن توش و با تمام سریال ها و فیلم هایی که مبتنی بر دزدی های بزرگ هست، یعنی اصلا قصه خب الا ماشاءالله در این زمینه فیلم و سریال داریم که برن یک بانکی رو بزنن، یک موزه ای رو بزنن،
0: یک نکته که داشت بسیار ضد سرمایه داری
1: همین
0: بوده.
1: دیگه همین، اینا نمیخواستن پول بدزدن، اینا میخواستن امکان تولید پول رو بدزدن، یعنی پول چاپ کنن.
0: بله.
1: و این انگار که اگه ببینیم که خب الان جامعه اروپا به شدت درگیر مثلا مسائل اقتصادی و رکود بعد از کرونا و این حرفاست دیگه، این انگار جامعه رو یکم در برابر سیستم های متمرکز اقتصادی ناراضی میکنه و اون سریال هم داشت اینا یه جورایی به طور غیر مستقیم بدون اینکه حالا دعوت به آنارشی و این حرفا بکنه اینو داشت نشون میداد. میخوام بگم اون فرمول موفقیت اون سریال اولیه خیلی متفاوت بود تا اینکه تو بیای مثلا یه کاراکتر از اون در بیاری ببری. الان مثل که داستان برلین دو برمیگرده به اسپانیا، دوباره به سویل، به شهر سویل و
0: تهش انگار برمیگردن به اسپانیا اگه اونجوری که من یادم باشه.
2: De seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
3: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
2: El Duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
1: من اونجوری که داشتم میخوندم در مورد فصل دوی سریال برلین، مثل که برمیگردن اسپانیا و در سویل قراره یک تابلوی لئوناردو داوینچی رو بدزدن و محور اونه. و من اگه بخوام پیش بینی کنم به نظر من باز هم تجربه شیرین مانی هایست برای نتفلیکس اتفاق نخواهد.
0: ولی با این وجود من فصل یک برلین رو که دیدم تماشا کردم و با اون هیجاناتش و خلاصه ماجراهاشون درگیر شدم و خلاصه 8 قسمت دیدیم و
1: آره خب ولی مثلا خب اون رضایتی که مانی هایست داد و در ایجاد کرد، یعنی یه جایی اگه بپذیری که
0: آره،
1: نه این
0: آره.
1: اون نیست و حالا من میخوام اینو ادامه بدم اینجا راحت جدا، ولی اگه دنبال تجربه تکرار اون هیجان و اون پیچیدگی روابط و اون غیر قابل پیش بینی بودن های اون سریال بشی به نظر ناامید بشی
0: که من شدم. و میدونی که یک مانی هایست کره ای هم ساختن؟
1: جدی میفرمایید؟
0: سال 2022 در یک سیزن 12 قسمت یه ورژن کره ای هم ساختن، مال همین نتفلیکس هم بود، با همین شخصیت ها ولی بازیگر کره ای. همین قصه
1: یعنی
0: و اینا،
1: یعنی اصلا هیچیش، یعنی همین نمیدونم نایروبی و فلان و فلان و اینا، ولی کره ای. اوکی.
0: و نگرفت اصلا باره. اصلا نگرفت و تو همون 12 قسمت تموش. از این کارو میکنه
1: کره یا ولی نشون دادن خب واقعا تو زمینه سریال سازی تجربه های موفقی هم داشتن،
0: برعکسش اتفاقا بیشتر بوده، یعنی سریال های کره ای بوده که معروف شدن و بعد اومدن هالیوودیش رو ساختن.
1: درست.
0: یک متخصص سریال کره ای هم اونجا داریم نشسته، خانم ملینا، و بعدا میشینیم باش راجع به سریال کره ای گپ بزنیم.
1: کره ایش هم خوبه،
0: بخ کره ایش اصلا عالی،
1: بسیار عالی،
0: خیلی عالی. بریم یه بلا چاو گوش بدیم، معروف سریال مانی هایست که البته آهنگ قدیمی، این ترانه با این سریال دوباره افتاد سر زبونم.
1: اگه تصویر بودیم ماسک دالی هم میتونستیم بزنیم. خیلی خفن میشه.

0: گلهای رنگارنگ.
1: در دنیای موسیقی صداهایی هستن که فقط شنیده نمیشن، بلکه احساس میشن و مستقیم با قلب انسان حرف میزنن. یکی از این صداها متعلق به هنرمندیه که با سادگی، صداقت و قدرت جهان رو تسخیر کرد. عادل.

در موسیقی عدل هر ترانه فقط یک ملودی نیست، یک داستانه، روایتی از عشق، شکست، رشد و بازسازی. شاید همین ویژگیه که آثار اون رو تا این اندازه موندگار کرده. عدل لوری بلو اتکینز سال 1988 در لندن به دنیا آمد. او دوران کودکی سختی داشت. پدرش معتاد به الکل بود و همسر و دختر 2 سالش رو ترک کرد. عدل هم به تنهایی با مادرش که برای تأمین مخارجشون سخت کار میکرد بزرگ شد. او از همون نوجوانی به موسیقی علاقه‌مند بود. تحصیل در مدرسه هنرهای نمایشی لندن مسیر اون رو به طور جدی به سمت موسیقی حرفه‌ای هدایت کرد. اما برخلاف بسیاری از ستاره‌های پاپ، موفقیت عدل ناگهانی و پرزرق و برق نبود، بلکه تدریجی، عمیق و بر پایه استعداد واقعی شکل گرفت. اولین آلبوم عدل به نام 19 در سال 2008 منتشر شد. این آلبوم تصویری از یک هنرمند جوان با صدای متفاوت رو به جهان معرفی کرد. آهنگای این مجموعه بیشتر حول محور عشق، جدایی و تجربه‌های شخصی بودند، موضوعاتی که بعدها به امضای هنری عدل تبدیل شدند.

اما نقطه عطف واقعی در کارنامه ادل انتشار آلبوم 21 در سال 2011 بود. فروش میلیونی، حضور طولانی در صدر جدول‌ها و تأثیر عمیق بر مخاطبان، ادل رو به یکی از مهمترین صداهای نسل خودش تبدیل کرد. این آلبوم یک مجموعه پاپ و احساسیه که بیشتر با پیانو، سازهای ساده و صدای خیلی قوی و غمگین ادل شناخته میشه. حالا هوای کل آلبوم درباره شکست عشقی، دلتنگی، عصبانیت بعد از جدایی و کنار اومدن با یه رابطه تموم شده است. چیزی که 21 رو خاص کرده این بود که ترانه‌هاش خیلی صادقانه و بی‌واسطه بودن. انگار ادل نشسته روبروی آدم و داره درد دل میکنه. آهنگایی که یا انرژی و خشم بیشتری دارن یا که کاملا آروم و غمگین و بیانگر یک حسرت عاشقانه اما ساده و انسانی هستن. ترکیب همین سادگی با احساس واقعی و اجرای قوی باعث شد که این آلبوم هم بین منتقدها محبوب بشه، هم بین مردم عادی خیلی بهتره کنه.

ترانه‌ای که شنیدین Rolling in the Deep نام داشت، یکی از مهمترین قطعات آلبوم 21. این ترانه در واقع فریاد خشم و قدرت بعد از یک جدایی عاطفیه. عدل این آهنگو بعد از پایان یک رابطه سخت نوشت، رابطه‌ای که به گفته خودش اون رو ویران اما قوی تر کرد. این قطعه نقطه‌ای بود که عدل رو از یک خواننده موفق به یک پدیده جهانی تبدیل کرد. در ادامه و پس از چند سال وقفه در خوانندگی، آلبوم های 25 و 30 منتشر شدند، آثاری که هر کدوم بازتابی از مرحله متفاوت در زندگی شخصی او بودند. در 25 حس نوستالژی و بازگشت به گذشته دیده میشه و در 30 بلوغ، پذیرش و بازنگری در زندگی. در ترانه بسیار مشهور هلو از آلبوم 25، عدل درباره بازگشت و پشیمانی و تلاش برای ارتباط دوباره حرف میزنه. در قالب گفتگوی خیالی با گذشته خودش، درست مثل زنی که داره آلبوم عکسای گذشته خودش رو ورق میزنه و با جوونی خودش درد دل میکنه. Hello.

ادل برخلاف بسیاری از ستاره‌ها کمتر در شبکه‌های اجتماعی فعاله و سعی می‌کنه زندگی خصوصیشو محافظت کنه. با این حال، ازدواجش با سایمون کانکی و سپس جدایی حواشی زیادی به وجود آورد و تبدیل به یکی از مهمترین نقاط زندگی شخصی ادل شد. این تجربه البته الهام بخش آلبوم 30 شد، آلبومی که خیلی اونو صادقانه ترین اثر ادل میدونن. اما بریم سراغ یکی از ترانه های بسیار مهم و محبوب ادل، ورود به دنیای جیمز باند و ترانه سکای فال برای فیلمی به همین نام. ادل با این آهنگ فضای کلاسیک و رازآلود جیمز باند رو با سبک خاص خودش ترکیب کرد، نتیجه دریافت جایزه اسکار و تبدیل شدن به یکی از موفق ترین ترانه های تاریخ سینما.

از درد هنر می‌سازه و از شکست صدا. عدل فقط یک خواننده موفق نیست. اون صدای نسلیه که با احساساتش صادقه. در پایان هم بشنویم ترانه‌ای به نام Someone Like You، یکی از احساسی ترین و مشهورترین ترانه‌های سالهای اخیر، آهنگی درباره پذیرش پایان یک رابطه، بدون خشم، بدون انتقام، فقط با حس عمیق فقدان. یک حس انسانی و آشنا برای آدم‌های این دور زمونه. ترانه‌ای پر از حسرت اما امیدوار به آینده.

0: بله اینم عدل آقا جلال.
1: بله وی ویش ناتینگ بات د بیس فور یو.
0: بله اینم که رفتیم سراغ عدل، پریس صحبتی زحمتش کشیده بودیم، بود که عدل متولد همین ماه می هستش، همین ماه میلادی که داخلش هستیم. میدونی وارد بازیگری هم شده خانم عدل؟
1: جدی میفرمایی؟
0: بله یک فیلم بازی کرد اواخر سال گذشته میلادی به نام Cry to Heaven، فیلمی به کارگردانی آقای تام فورد. آقای تام فورد طراح مد و صاحب برند تام فورد.
1: باریکالله.
0: دو تا فیلم هم ساخته آقای تام فورد قبلا که خیلی فیلمای خوبیه. این سومین فیلمش ببینیم چه جوری از
1: اکران
0: نشدن.
1: ببینیم چی میشه.
0: خب بریم سراغ کار زندگی خودمون. در این یکی دو روزه رسانه‌های حکومتی ایران در اقدام بسیار هماهنگ خبرهای منتشر کردند درباره اینکه پابلون 14ام به گفته اونا بالاترین نشان افتخاری دیپلماتیک واتیکان رو به سفیر جمهوری اسلامی ایران اعطا کرده.
1: آخی.
0: خبری که با تیزها و روایت‌های اغراق‌آمیز خیلی سریع بازنشر شد.
1: بله توی این گزارش‌ها حتی ادعا شده بود که این نشان به دلیل نقش جمهوری اسلامی در ترویج صلح و گفتگو اهدا شده و به نوعی تایید مواضع سیاسی جمهوری اسلامی از سوی واتیکان است. اما بررسی اسناد رسمی خود واتیکان و همچنین توضیح مقام‌های دیپلماتیک تصویر متفاوتی رو نشون میده.
0: طبق گزارش رسمی واتیکان این نشانی که به سفیر ایران دادن همزمان به 13 نفر دیگه در واتیکان هم اعطا شده. یعنی بیبو. اصلا موضوع اختصاصی یا ویژه‌ای درباره سفیر جمهوری اسلامی در کار نبوده.
1: واتیکان توضیح داده که این یه روند کاملا معمول دیپلماتیکه و معمولا به سفیرانی داده میشه که بیش از 2 سال همین 2 سال در واتیکان خدمت کرده باشن. یعنی شما 2 سال اگه اونجا دووم بیاری مثلا خدمت سربازیه به عنوان سفیر خودشون بهت نشان میده.
0: بله نکته مهم دیگه اینه که برخلاف اون چه بعضی رسانه‌های حکومتی القا کردن این نشان و شخص پابلو 14ام اعطا نکرده. مراسم توسط یکی از مقام‌های دبیرخانه دولت واتیکان برگزار شده.
1: یعنی چی؟ یعنی یکی از کارمندای واتیکان رفته به سفیر ایران نشون داده ولی همزمان رسانه‌های حکومتی عکس از دیدار سفیر جمهوری اسلامی با پاپ رو هم توی این خبر منتشر کردن. یه تصادفی.
0: بله.
1: کاری که باعث شد به هر حال خیلی تصور کنن این مدال مستقیما از سوی پاپ و با انگیزه های سیاسی اهدا شده.
0: در ادامه واکنش ها حساب رسمی سفیر آمریکا در واتیکان هم توضیح منتشر کرد و تاکید کرد که بابا این نشان افتخاری انحصاری واسه جمهوری اسلامی نیست.
1: بله.
0: و سالهاست به همه سفیران معتبر نزد واتیکان بعد از مدتی خدمت داده میشه.
1: حتی در این توضیح اومده که سفیران پیشین آمریکا هم همین نشان رو دریافت کردن و این مدال به معنای حمایت یا مخالفت واتیکان با سیاست های هیچ کشوری نمی باشد و یه چیز اداری هستن. اینو نگفته آقای سفیر
0: نگفته. بله این ماجرا دوباره بحث قدیمی درباره نحوه روایت رسانه‌های حکومتی در ایران رو مطرح کرده، اینکه بعضی اتفاق‌های عادی دیپلماتیک با بزرگنمایی یا حذف بخشی از واقعیت به عنوان پیروزی سیاسی یا حمایت بین‌المللی معرفی میشن. آقا جلال
1: بله در حالی که وقتی به متن اصلی گزارش‌ها و اسناد رسمی مراجعه می‌کنیم دوباره می‌بینیم که موضوع کاملا متفاوت بود و بسیاری از ادعاهای مطرح شده یا ناقص بیان شدن یا اساساً
0: در واقع خود واتیکان اساساً هیچ اشاره‌ای به نقش جمهوری اسلامی در صلح یا مخالفت با جنگ افروزی نکرده و هیچ ارتباطی هم اساساً میان این نشان و مواضع جمهوری اسلامی اساساً مطرح نشده.
1: اما اساساً به هر حال انتشار همچین خبرهای عجیب غریبی از رسانه‌های وابسته به نظام نشون میده که اساساً خبرهای اینا رو دیگه دوباره سه بار نباید چک کرد. اصلاً گاهی وقتا باید بری از خود پاپ تحقیقات محلی کنی ببینی حقیقت این ماجرا اساساً چی.
0: اصلا صحت ندارن.
1: ندارد.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس
3: تهران قدیم هنوز پر بود از کافه‌های لاله‌زار، تاکسی‌های بنز مشکی و رادیوهایی که عصرا روی تاخچه روشن می‌شدند. توی یکی از همون عصرها صدایی از رادیو پخش شد که با بقیه فرق داشت. نه کاملاً سنتی بود، نه شبیه خواننده‌های کوچه بازاری. صدایی گرم، کمی خشدار و پر از حس نوستالژی. صدایی که خیلی زود مردم اسم صاحبش رو یاد گرفتن. منوچهر سخایی.

منوچهر سخایی سال 1310 در کاشان به دنیا اومد. در خانواده‌ای فرهنگی و سیاسی. زندگیش از همون اول با سیاست و حادثه گره خورده بود. برادرش سرگرد محمود سخایی از افسران نزدیک به دولت دکتر مصدق بود و بعد از کودتای 28 مرداد به شکلی تلخ کشته شد. اتفاقی که روی خانواده سخایی سایه انداخت و ردش تا سالها در زندگی منوچهر باقی موند. اما خود منوچهر اول سراغ موسیقی نرفت، روزنامه نگار شد. خبرنگار پارلمانی روزنامه کیهان بود. جوانی خوشپوش، خوش صحبت و البته خوش صدا. میگن همون زمان هم وقتی جای آواز میخوند همه ساکت میشدن تا صداشو گوش کنن.

0: دهه 30 موسیقی ایران داشت آروم آروم تغییر میکرد. نسل تازه اومده بود که میخواست موسیقی رو از فضای کاملا سنتی بیرون بیاره. حالا ویگن اومده بود و گیتار دست گرفتن دیگه چیز عجیبی نبود. در همین فضا منوچهر سخایی هم وارد رادیو شد. اولین ترانه هایی که خوند خیلی زود محبوب شدن. اما چیزی که او رو متفاوت میکرد فقط آهنگاش نبود. جنس صداش بود. صدایی که انگار همیشه کمی غم ته اون نشسته بود. حتی وقتی ترانه عاشقونه میخوند شنونده حس میکرد پشت لبخند ترانه یه دلتنگی پنهان شده. ترانه کالسکه زرین از اولین کارهایی بود که اسمشو سر زبون ها انداخت. بعد هم ترانه های دیگه اومدن. جوونی، پرستو، نمکی و البته معروفتر از همه کلاغ‌ها.
1: غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای

فقط یه ترانه نبود، حال هوای یه نسل بود. ترانه ای درباره حسرت، گذشتن جوونی و آدم‌هایی که یه دفعه می‌فهمند زمان چقدر بی‌رحمانه گذشته. هنوز هم بعد از دهه‌ها وقتی این آهنگ پخش میشه، خیلی‌ها ناخودآگاه با اون زمزمه می‌کنند.

منو چه رسخایی در دورانی ستاره شد که هنوز چیزی به اسم پاپ ایرانی شکل مشخصی نداشت. خواننده ها تازه داشتن یاد می گرفتن چطور موسیقی غربی و با حال و هوای ایرانی ترکیب کنن. منوچهر یکی از اون آدم هایی بود که این مسیر رو ساختن، نسلی که موسیقی رو از محفل های محدود بیرون آورد و به خونه های مردم برد. با این وجود اصالت صدا و آموزه های موسیقی در این هنرمند اونو حتی به عرصه همخوانی و همسرایی با چهره های بزرگ موسیقی ایران هم وارد کرد. به عنوان مثال قطعه به کنارم بنشین یکی از مشهورترین آثار موسیقی ایران به شمار میره که در سال 1330 ساخته و برای نخستین بار توسط دلکش در فیلم سینمایی مادر اجرا شد. با این وجود اجرای دو صدایی این ترانه به همراه منوچهر سخایی یکی از تجربه های موندنی موسیقی اون دوران به حساب میاد.

سخایی بعدها وارد سینما هم شد، در چند فیلم بازی کرد و در تلویزیون برنامه‌های موسیقی اجرا کرد. اون سالها تلویزیون ملی ایران تازه رونق گرفته بود و خواننده‌هایی مثل سخایی بخشی از چهره مدرن تهران محسوب می‌شدند. با این وجود مثل خیلی از هنرمندای نسل خودش، سخایی هم بعد از انقلاب 57 سرنوشتی کاملاً متفاوت پیدا کرد. او از ایران با دلی غمگین رفت و سر از آمریکا درآورد. مهاجرت برای او فقط عوض کردن کشور نبود. انگار بخشی از دنیایی که در اون ستاره شده بود یک باره در اقیانوس ناامیدی غرق و ناپدید شد. منوچهر در لس آنجلس باز هم خوند، آلبوم منتشر کرد و روی صحنه رفت. اما حال و هوای تهران دهه 40 دیگه تکرار نمی شد. سخایی سالهای آخر عمرشو بیشتر دور از هیاهو گذروند. نسلی تازه اومده بود و موسیقی هم عوض شده بود. اما ترانه های منوچهر سخایی همچنان زنده موندن، تا حدی که حتی جوانای این دور زمونه هم از بازخونی اونا لذت میبرند.

0: از کوچه ما گذر میکنی، دلیگه اومد دلیگه اومد.
1: منوچهر سخایی در اردیبهشت 1390 در کالیفرنیا از دنیا رفت. میراث او با دهه 1340 خورشیدی، تهران قدیم و اولین تلاش‌ها برای اعتلاء موزیک پاپ ایرانی گره خورده و هنوز هم اگه یه رادیوی قدیمی جایی روشن باشه و ملودی یکی از کارهای مشهور منوچهر ازش پخش بشه، انگار برای چند دقیقه تهران قدیم در دل و جان شنونده دوباره زنده میشه. یادها و خاطره هایی که تکرار و نامیرا بودن اونا به پاسداشت چهره هایی مثل منوچهر سخایی گره خورده.

0: بله
1: بله دست آقا شهرام هم درد نکنه. آقا شهرام خیلی سپاسگزاریم بابت زحمتی که کشیدین.
2: فیلماشو
0: گفتن
1: شما بفرمایین که سیتی سوماقی یعنی چی؟
0: این تست
3: یه اسمه.
1: نه خیر اسم نیستش.
0: یعنی چی آیت آباز؟ شما که اینقدر علم
1: دارید. در گویش تهرانی سیتی سوماقی به دختر بچه های زرنگ و چابک و پر جنب و جوش اطلاق میشه.
0: دختر بچه های
1: زرنگ شیطون پر جنب و جوش زرنگ میگه میگم به سیتی سوماقی. آقا شرم خیلی متشکرم.
3: من نمیخواستم ریا بشه.
1: آره بریم سراغ کارکسبی.
0: بریم سراغ کارکسبی.
1: دوستان حتما جسته و گریخته این ورانور شنیدید که یک ویروس عجیب و غریب و مرگبار باعث شده مسافرین یک کشتی کروز مبتلا به یک بیماری قلبی تنفسی بشن و چند نفرشون هم متاسفانه فوت کنن.
0: خب به هر حال بعد از تجربه ترسناک و کشنده ویروس کرونا خیلی چشم دل هممون ترسیده که وای الان تو این دنیای پر از مشکل و جنگ و آتش بس شکننده و بحران مالی و درد و بلا فقط یه پاندمی کم داریم که اونم بیاد قشنگ کلکسیون بدبختیمونو کامل کنه.
1: خب حالا خوشبختانه فعلا که به نظر میاد همه چی تحت کنترله و خبری از پاندمی شدن این ویروس نیست، ولی خب ما ایرانی‌ها با توجه به اون تجربه کووید یه سری پرچم قرمز داریم که با شنیدن نظرات بعضی از مسئولین بهداشتی کشور به طور خودجوش بالا میرن. حالا این صحبت‌های معاون وزیر بهداشت رو در مورد هانتا ویروس گوش کنید.
4: کشتی کروز که هیچی، الان یه قایق بادی هم نمیتونه از این خلیج ما رد شه. بنابراین فعلا موردی ما نداریم. پس سری میزننش. آره آره. هانتا ویروس و همه چی هوا میشه.
0: هر واقعا یکی از درخواست های ما از مسئولین بهداشتی اینه که اصلا نیازی نیست شما به خصوص در مورد مسائل به این حساسی با نمک باشید و با رب دادن گودرز و شقایق به ملت نشون بدید که همه چی تحت کنترله، چون تجربه وحشتناک مدیریت هیئتی کووید در ایران به همه نشون داد که واقعا اون حادثه اصلی وقتی اتفاق بیفته از شما هیچ کاری بر نمیاد.
1: بله خب ما یادمون نرفته که در اون اوایل کووید رهبر واجب الدفن نظام بدو بدو اومد پشت میکروفون و گفت
5: این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. میتوانند با دعا با توسلات و با طلب شفاعت و رساتت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و نبی مکرم اسلام میتوانن خیلی از مشکلات رو برطرف کنن.
0: بله با همین تفتیات اومدن جلو، بعدن دیدن نه ماجرا خیلی جدی و داره مثل چین کرونا کشته میده و با فرو کردن روغن بنفشه و ورد خوندن هم مشکلی حل نمیشه. اینه که خود همین ایشون با وقاحت همیشگی اومد جلوی دوربین و 180 درجه چرخید و گفت
5: کرونا رو دست کم نگیرید، روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه.
1: بله بعد کوچکی؟ همین آدم جلوی ورود به موقع واکسن به کشور رو گرفت و هزاران نفر رو به کشتن داد، ولی در عوض سردار سلامی فرمانده مورد حسابت قرار گرفته سپاه یه در قابلمه رو از آشپزخونهشون ورداشت آورد جلوی دوربین رو به عنوان کرونایاب مستعان فرو کرد تو حلقوم اونایی که همیشه در صحنه حاضرن.
6: باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری میکنه.
0: خلاصه درسته که الان ویروس هایی مثل کرونا و سلامی و خامنه‌ای پدر دیگه به صورت پاندمی نیستن، ولی اون حرفای معاون وزیر بهداشت در مورد این ویروس هانتا ما رو به یاد خاطره های تلخ کرونایی انداخت دوستان.
1: و کاری هم که از دستمون برمیاد اینه که از ته دل آرزو کنیم که این هانتا ویروس برگرده بره تو همون خزنده جونده ها و دست از سر ما آدما برداره، چون واقعا الان برای این یکی دیگه اصلا آماده نیست.
0: پس هانتا جون برگرد برو به خونه، نیار عذر و بهونه.

0: زعفرون که هست تابستونه ولی حس نمیشه، بزنیم کرونا با هم ست شیشه. ما هم کردیم خودمونو حبس تو منزل، حالا همه بریزیم وسط وقت دنسه. تم چیه؟ استریل با ماسکش تم از آلستار میزنی، خست شده که کانورس.
1: بله
2: آقا جلال،
1: رسیدیم
2: وقت داریم، شما میتونی الان یه اوجی بگیری.
1: اوجم نمیاد متاسفانه.
2: بیا حالا یه بار که وقت داریم شما
1: آسیب دیدم تو بازی های تدارکاتی آسیب دیدم.
2: تیم ملی دیگه با تیم ملی بازی نکرده از دیروز.
1: نه تیم ملی تیم ملی بازی نکرده و الانم به شدت آقای تاج گفته که نگران این هستن که اصلا هیچ ویزایی هنوز صادر نشده برای تیم ملی ایران.
2: درخواست دادن و اینا برای تیم ملی عراق یه خبری اومده بود،
1: 5 نفرشون نگرفتن ولی همین دیشب بود که فکر کنم داشت مصاحبه میکرد آقای تاج، به شدت نگرانن که هنوز هیچ خبری از ویزای تیم ایران، یعنی اصلا هیئت ایرانی نیست و ببینیم چی میشه. هفته دیگه این موقع فکر کنم داریم در مورد
2: مشخص شده
1: چی شده.
2: بله بله ببینیم اون داستان چی میشه. لیگ و اینا هم که اصلا تعطیل شده رفت و آره. حتی گفته بودن لیگ بعدی هم معلوم نیستش که چی بشه.
1: آره اصلا کلا فوتبال تعطیله،
2: چون گفته بودن پرواز بین شهرها مشکله و
1: هیچی که هیچی.
2: بعد قلعه‌نویی خوشحال بود که تیم ملی ایران واسه جام ملت‌ها افتاده با چین و سوریه و قزاقستان یا قرقیزستان.
1: تو هر زمینه بعد بود، تو زمینه خوششانسی تو گروه بندی ها خیلی خوششانس بود،
2: یعنی فکر می‌کنه بمونه بعد جام جهانی هم
1: میمونه
2: توی میمونه. تیم ملی و جام ملت‌ها میمونه. بله حالا 10 ثانیه فرصت داریم فرود بیا.
1: خیلی خوشحال بودید.
2: خودش میمونه حالا. بله سپاسگزارم، تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.
1: خداحافظ.

یک بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ بدون دستاورد مشخص درباره ایران پکن را ترک کرد. چین قطعنامه آمریکا درباره تنگه هرمز را غیر مفید خواند. و نیویورک تایمز میگوید آمریکا و اسرائیل برای احتمال حمله دوباره به ایران آماده میشوند. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز گزارش داده دونالد ترامپ پس از دو روز مذاکره با شی جین پینگ در پکن بدون توافق مشخص درباره جنگ ایران یا تجارت چین را ترک کرده است. بر اساس این گزارش آمریکا امیدوار بود چین نقش فعالتری برای پایان دادن به بحران ایران و بازگشایی تنگه هرمز ایفا کند، اما مقام‌های چینی تعهد مشخصی در این زمینه ندادند. آقای ترامپ پس از پایان سفر گفت درباره ایران با شی جین پینگ گفتگو کرده، اما تاکید کرد از چین کمکی نخواسته است. رویترز همچنین نوشت یکی از موضوعات اصلی مذاکرات تنگه هرمز و نگرانی از ادامه اختلال در بازار جهانی نفت بوده است. دو طرف همچنین درباره تایوان، تجارت و همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند. اما نماینده چین در سازمان ملل از پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت زمان و محتوای این قطعنامه مناسب نیست. به گزارش رویترز این قطعنامه از جمهوری اسلامی می‌خواهد حملات و مین‌گذاری در تنگه هرمز را متوقف کند، اما دیپلمات‌ها می‌گویند احتمال دارد چین و روسیه آن را وتو کنند. فوکونگ سفیر چین در سازمان ملل گفت آنچه اکنون لازم است تشویق همه طرف‌ها به مذاکره جدی و با حسن نیت است و تصویب قطعنامه در شرایط فعلی کمکی به حل بحران نمی‌کند. او همچنین گفت اگر تصمیم با چین بود این قطعنامه اصلاً به رأی گذاشته نمی‌شد. این اظهارات پس از دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن مطرح شده است، دیداری که در آن دو طرف بر بازماندن تنگه هرمز تاکید کرده بودند. اما روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال آماده سازی برای احتمال اثرگیری حملات نظامی علیه ایران هستند، حملاتی که ممکن است حتی از اوایل هفته آینده آغاز شود. این روزنامه به نقل از دو مقام خاورمیانه ای نوشت که این گسترده‌ترین سطح آمادگی نظامی از زمان برقراری آتش بس در فروردین ماه است. بر اساس این گزارش گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله به زیرساخت‌ها و اهداف نظامی ایران و حتی عملیات ویژه علیه تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی است. نیویورک تایمز همچنین نوشت که دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما تیم او در حال آماده کردن سناریوهای مختلف نظامی هستند. همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اعلام کردند برای هر گونه درگیری تازه آماده هستند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هشدار داده نیروهای مسلح ایران آماده به گفته وی پاسخ درس‌آموز به هر حمله ای هستند. آتش بس میان ایران، آمریکا و اسرائیل از 19 فروردین ماه اجرایی شده، هرچند تحرکات نظامی اندکی در این بازه زمانی از سوی طرفین مشاهده شده است. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از کمبود روزانه دست کم 20 میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم رضا سپهوند گفته که تولید روزانه بنزین در ایران بین 110 تا 115 میلیون لیتر و مصرف روزانه بین 130 تا 135 میلیون لیتر است. او با بیان اینکه در کوتاه مدت امکان افزایش تولید وجود ندارد، خواستار جدی گرفتن مدیریت مصرف سوخت شد. پیش از این نیز وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفته بود که ایران به زودی با کمبود بنزین مواجه خواهد شد. پیشتر محمد صادق معتمدیان استاندار تهران هم اعلام کرده بود که در حمله اسرائیل به مخازن انرژی در تهران طی جنگ 40 روز 70 تا 80 میلیون لیتر سوخت از بین رفته است. اما خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که دو پهپاد روز جمعه مقر یکی از احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی را در شمال اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف قرار دادند. این خبرگزاری نام این حزب و همچنین توضیحات بیشتری درباره خسارات یا تلفات احتمالی این حمله پهپادی را منتشر نکرده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 25 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه ایستگاه 19 شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولات ایران و جهان در 24 ساعت اخیر، بپرسیم که کدام راه، دیپلماسی یا جنگ. سری بزنیم به موضوع روزنامه نگاری در ایران و اینکه چه راههایی برای بهبود وضعیت شکننده روزنامه نگاری در ایران وجود داره. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت تنش آبی در ایران. از اسرائیل و عراق هم خواهیم گفت.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: خوش آمد میگم به شما که همکنون همراه ما شده در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که در 55 دقیقه پیش رو میپردازه به تازه ترین تحولات ایران و جهان. دعوت میکنم که برای شنیدن اون همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سفر دو روزش به چین رو پایان داد. او در پکن تاکید کرد که موضع آمریکا و چین درباره ضرورت دست نیافتن ایران به سلاح اتمی، بازگشایی تنگه هرمز و نظامی نشدن این آبراه مهم بین المللی یکسانه و از اعلام آمادگی پکن برای کمک در بحران ایران خبر داد. با این وجود رئیس جمهور آمریکا در راه بازگشت به واشنگتن از احتمال اثرگیری حملات نظامی به ایران هم سخن گفت. بشنویم جزئیات بیشتر درباره این سفر رو از ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. آقای ترامپ که جمعه 25 اردیبهشت پس از سفری دو روزه به چین در هواپیما در راه بازگشت به آمریکا با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، گفت ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس یک ماه داشتیم. آتش بس شکننده ای که 18 فروردین پس از 39 روز جنگ با میانجیگری پاکستان برقرار شد. آقای ترامپ افزود که تمایلی به آتش بس نداشت اما به عنوان لطفی به پاکستان آن را پذیرفت. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری در هند گفت دولت ایران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. آقای ترامپ هفته گذشته آخرین طرح پیشنهادی ایران برای ادامه مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. عباس عراقچی می‌گوید که این موضوع متعلق به چند روز پیش است. دونالد ترامپ در راه بازگشت از چین به آمریکا به خبرنگاران گفت که جمله آغازین طرح ایران غیر قابل قبول بود. اگر آنها به هر شکلی سلاح هسته‌ای داشته باشند بقیه اش را نمی‌خوانم. از سوی عباس عراقچی مدعی شد که ایران و آمریکا به این تفاهم رسیدند که در حال حاضر بر سر موضوع جنگ گفتگو کنند و مذاکره درباره موضوعات دیگر را که در آن به بن‌بست رسیدند به بعد موکول کنند. مقام های آمریکایی تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده اند. اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت به آمریکا گفت که می تواند توقف 20 ساله فعالیت های هسته‌ای در ایران را بپذیرد به شرطی که سطح تضمین برای 20 سال واقعی باشد. موضوع ایران بخش مهمی از مباحث رئیس جمهور آمریکا در سفر به چین بود. پیش از بازگشت به آمریکا آقای ترامپ در حضور شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره دیدگاه‌های مطرح شده در ارتباط با موضوع ایران گفت:
4: ما درباره ایران گفتگو کردیم. نظرهای نزدیک به هم درباره چگونگی پایان دادن به این وضعیت داریم. ما نمی‌خواهیم ایران سلاح اتمی داشته باشد. می‌خواهیم آبراه‌ها باز بماند.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که مذاکرات میان ایران و آمریکا در وضعیتی از بن‌بست قرار دارد. مذاکراتی که پس از 39 روز جنگ آغاز شد. چین متحد جمهوری اسلامی به شمار می آید و کمک احتمالی این کشور به تهران در جریان جنگ یکی از نگرانی های واشنگتن است. آقای ترامپ در جریان سفر به پکن در مصاحبه با فاکس نیوز تأکید کرد که رئیس جمهور چین وعده عدم کمک نظامی به ایران را داده است.
4: رئیس جمهوری چین گفت که به ایران تجهیزات نظامی نخواهد داد. این اعلام بزرگی است. او امروز این را قاطعانه گفت.
3: این در حالی است که ادامه بن‌بست در مذاکرات وضعیت اقتصادی جهان را به شدت زیر فشار گذاشته. جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز ادامه می‌دهد. آبراهی راهبردی که بخش بزرگی از رفت آمدهای تجاری جهان و همچنین صادرات انرژی از آن صورت می‌گیرد. آمریکا هم پس از توقف جنگ محاصره بنادر ایران را آغاز کرد. دونالد ترامپ میگوید که رئیس جمهور چین پیشنهاد کمک برای حل بحران ایران را داده است.
4: رئیس جمهوری چین مایل است شاهد انعقاد توافق میان آمریکا و ایران باشد. او پیشنهاد کمک داد و گفت اگر بتوانیم کمکی بکنیم من آماده هستم.
3: رئیس جمهور آمریکا تأکید میکند که چین نیز مخالف نظامی کردن تنگه هرمز و قصد تهران برای اخذ عوارض در قبال عبور و مرور از این آبراه است. یکی از گره‌های مذاکرات میان ایران و ایالات متحده امتناع جمهوری اسلامی از تحویل اورانیوم غنی شده با غلظت بالا به آمریکا است. خواسته ای که آقای ترامپ بارها مطرح کرده. او در این بار به فاکس نیوز گفت
4: فکر نمی کنم این مسئله ضروری باشد مگر از نقطه نظر روابط عمومی. به نظرم برای اخبار جعلی مهم است که ما آن را دریافت کنیم. من کسی هستم که گفتم ما آن را دریافت خواهیم کرد.
3: روز 23 فروردین چند روز پس از توقف جنگ ایران و آمریکا به طور مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. کشوری که میانجی آتش بس بود و در حال حاضر پیام رسان اصلی میان تهران و واشنگتن است. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در قبال ایران رو به پایان است.
4: من بیشتر از این صبر نخواهم کرد. ایران باید توافق کند. هر آدم عاقلی توافق میکند اما ممکن است آنها دیوانه باشند.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به بالا رفتن قیمت انرژی در جهان به دلیل بحران در خلیج فارس گفت به محض پایان بحران قیمت انرژی به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت. او افزود که بهای ایران مجهز به سلاح هسته‌ای بسیار بیش از وضعیت کنونی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. از سوی بحرین قطعنامه‌ای درباره بحران تنگه هرمز در شورای امنیت ارائه داده که از حمایت آمریکا برخوردار است. پیشنویس این قطعنامه به موضوع کارگزاری مین‌های دریایی و اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری اشاره دارد و خواستار توقف این اقدامات از سوی ایران شده است. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که چین این قطعنامه را وتو نکند. We have a resolution
5: now before the United Nations. ما اکنون قطعنامه‌ای در سازمان ملل داریم که حدود 100 کشور اون رو امضا کردند. بحرینی‌ها حامی اون هستند اما ما قویاً از اون حمایت می‌کنیم و برای اون بسیار تلاش کرده‌ایم. بنابراین امیدواریم چینی‌ها به اون رأی مثبت بدن.
3: در جریان سفر آقای ترامپ و هیئت همراهش به پکن، سخنگوی وزارت خارجه چین به خبرنگاران گفت موضع چین در مورد وضعیت ایران بسیار واضح است و ادامه درگیری که از ابتدا نباید اتفاق می‌افتاد هیچ فایده‌ای ندارد. او افزود یافتن راهی سریع برای حل و فصل این وضعیت نه تنها به سود آمریکا و ایران بلکه به سود کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان است.
1: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. حالا سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم به چین تمام شده و انجام شده و صحبت از مسیر پیش رو برای تهران و واشنگتن بار دیگه داغ شده و سوال اینه که آیا دو طرف به سمت یک مسیر دیپلماتیک قدم برخواهند داشت یا تنها راه حل باقی مانده بازگشت به میدان جنگ. در این باره ارزیابی دامون گلریز تحلیلگر امور بین الملل در هلند رو بشنوید.
6: در گزارشی که در وبسایت وزارت خارجه چین منتشر شده که کاملا متفاوته با اون چیزی که امریکایی‌ها دولت امریکا گزارش داده، در اون کل این بستر سفر ترامپ و صحبت‌های بین ترامپ و شی جین پینگ رو با تمثیلی که از اون نظریه‌ای که به تله توسیدید مطرح هست مقایسه میکنن، اون تله توسیدید برمیگرده به جنگ‌های آتن و اسپارتا. به معنای دیگه چین به امریکا هشدار میده که ما باید از این تله جلوگیری بکنیم که در اون یک قدرت نوظهور یعنی چین باعث این میشه که حس تهدید توسط یک قدرت بزرگ یعنی امریکا به وجود بیاد و این به یک درگیری بی انجام، همون جور که بین آتن در یونان باستان و اسپارتا این درگیری اتفاق افتاد. این خیلی نکته مهمیه. این به این معنی هستش که در عمل چین به مرگ گرفته امریکا رو و ترامپ رو برای اینه که به تب راضی بشه و در این بستر به گمان من خانم کاویانی مسئله ایران مطرح میشه. دو گزینه مطرح هست. آیا امریکا با صحبتهایی که با چین داشته برمیگرده ترامپ به واشنگتن و در اونجا به توافقی که در اون دو موضوع رو باید معامله بکنه و دو موضوع رو باید به دست بیاره، یعنی توافقی که در اون به نوعی از به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز برخلاف قبل از جنگ از آن کنه، تحریم ها رو تا حدودی رفع بکنه در ازای اینه که جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای کوتاه بیاد، نشون بده که به دنبال بمب هسته‌ای نیست و جنگ هم در منطقه برای همپیمانان نظام یعنی حزب الله توسط اسرائیل خاتمه پیدا بکنه. از این طریق عملا جمهوری اسلامی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه و چین هم بتونه موقعیت خودش رو با در نظر گرفتن وضعیت جمهوری اسلامی حفظ بکنه. گزینه بعدی اگر این سناریو اتفاق نیفته که اون هم بسیار محتمله، گزینه‌ای که فکر می‌کنم خیلی از ایرانیان از اون می‌ترسن و اون هم گزینه آغاز جنگ دوباره هست. به معنای دیگه میشه اینجوری استدلال کرد که امریکا به خاطر قرضهایی که در امریکا هست نزدیک به 40,000 میلیارد دلار، به خاطر اینکه امریکا دیروز دیدم وزارت نیروی امریکا توییتی رو زده بود که در اون مطرح میکرد که امریکا امروز به بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی تبدیل شده و میتونه تا آخر این دهه به بزرگترین فروشنده این گاز طبیعی در دنیا تبدیل بشه، برای اینکه دنیا رو بتونه امریکا

0: طرف سر مسائل مختلفی از جمله به هر حال فقط موضوع ایران نیست، گفتگوها درباره از تعرفه ها تا تایوان در جریان بوده در دو روز سفر آقای ترامپ به پکن. اما مسئله اینجاست که چه چیزی تعیین کننده خواهد بود در این مقطع؟ به هر حال ما میدونیم فاکتورهایی هست که در رسانه ها درباره اش صحبت میشه، اینکه سه هفته دیگه جام جهانی شروع میشه، اینکه در انتخابات میان دوره ای در آمریکا هست، اما چه چیزی تعیین کننده خواهد بود برای اینکه مسیر پیش رو رو کمی روشن‌تر بکنه؟ در ایران فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگه که شروط اصلی ایران باید پذیرفته بشه تا اصلا ایران بخواد وارد مذاکره با ایالات متحده بشه. به صحبت‌های عزیز جعفری اشاره می‌کنم که اون پنج شرط حالا بیلبورد در همه خیابان‌های تهران هم کردند.
1: صحبت‌های عزیز جعفری بسیار مهمه، چون به نظر میاد که حتی مورد نظر مجتبی خامنه‌ای هم هست و یک دفعه به صحنه آمدن عزیز جعفری، حالا الان فرصت نیست، بعد در فرصت دیگه‌ای بهش پرداخت و مطرح کردن این پنج شرط به نظر من بسیار حائز اهمیته. جمهوری اسلامی احساس قدرت میکنه و تصور میکنه که به نیابت از ایران چین در گفتگوش با ترامپ عملاً چیزی رو روی میز گذاشته که توافقی هست که در اون منافع جمهوری اسلامی حفظ بشه. همونجور که عرض کردم خدمتتون، ببینید در این بستری که عرض کردم خانم کاویانی، چین طرحی رو روی میز گذاشته برای 3 سال آینده، یعنی تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، که در اون مطرح میکنه که رابطه ما به معنی امریکا و چین به عنوان دو ابرقدرت در دنیا، اولا خودش رو ابرقدرت میبینه مثل امریکا، و علاوه این که میگه باید رابطه‌ای باشه، که در اون از طرحی صحبت میکنه که که مبتنی بر ثبات استراتژیک سازنده، constructive strategic stability. این یعنی چی؟ این یعنی اینه که در این چارچوب منافع چین تنها با بقای جمهوری اسلامی و با عدم در عمل میتونیم بگیم بالا رفتن قدرت نظامی امریکا در منطقه یا آتش زدن منطقه در واکنش به حملات امریکا توسط جمهوری اسلامی میتونه محقق بشه.
0: ولی
1: به معنای
0: آقای...
1: چین حاضره.
0: آقای گرجی، این به معنای این نیست که,
1: با...
0: که چین حاضر باشه مثلا هزینه بده برای گذشتن از تنگه هرمز، یعنی اون چیزی که اشاره شده مثلا در شروط اصلی ایران. آقای ترامپ هم میگه که چین علاقه مند نیستش که نظامی بشه و هزینه بده برای عبور از تنگه هرمز.
1: هزینه هم نداده. الان در همین 48 ساعت اخیر جمهوری اسلامی حدود 30 تانکر چینی رو، کشتی چینی رو به راحتی اجازه داده که رد بشه از منطقه و چین دغدغه‌ای در این ارتباط نداره و عملا از این طریق حکومت داره نشون میده که با زیرکی داره روی این صحنه شطرنج بازی میکنه، در صورتی که ترامپ و دولت امریکا مشخص نیست که چه کار میکنن. شما به گزارش سفارت امریکا در مورد این سفر ترامپ به چین دقت بکنید، بعد این رو مقایسه بکنید با صحبت‌های وزیر امور خارجه امریکا. این در عمل در این گزارشی که آمده در سفارت امریکا در چین مطرح میشه که بله، چین حاضر هستش که جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذاره، مسئله تنگه هرمز رو، اینکه هیچ نوع تعرفه اونجا مطرح نشه، در عمل چیزایی که امریکا میخواد رو مطرح میکنه از قول چین، در صورتی که میبینیم روبیو مطرح میکنه که ما هیچ درخواستی از چین نداشتیم، بلکه اصلا نیازی به چین نداریم. یعنی این تفاوت‌ها نشون دهنده اینه که از نگاه ثبات سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی با زیرکی داره عمل میکنه، کشتی‌های چین رو از تنگه هرمز رد کرده و برای چین هم زیاد دغدغه این نیست که من فکر میکنم تنگه هرمز به شکل قبل باز بشه تا وقتی که منافعش بتونه تعمیم بشه، و به نظر میاد که این منافع هم تعمیم شده. به تعبیر دیگه این دو گزینه، این دو سناریو که عرض کردم خدمتون خانم کاویانی مطرحه. آیا امریکا به دنبال این هست که توافقی بکنه که در اون مسئله هسته‌ای ایران و مسئله میشه بگیم عبور از تنگه هرمز برگرده به دنیای آزادتر، ولی با منافعی که جمهوری اسلامی هم سر اون حرفی واسه زدن داره، و از طرف دیگه تحریم ها برداشته بشه و حکومت هم سر پا بمونه، یا اینکه نه وارد جنگ خواهد شد که این جنگ اگر عمودی مطرح بشه از طریق هوایی قطعا جمهوری اسلامی پاسخ افقی خواهد داد، یعنی منطقه رو با آتش خواهد کشید، و از این طریق عملا شاید امریکا به دنبال این هست که بتونه نیاز دنیا به انرژی خودش و نیاز دنیا به اسلحه خودش رو تأمین بکنه، و از این طریق دنیا اصلا دنیای دیگری خواهد شد. بعد ببینیم که نتیجه این در طول روز

0: های آینده چه خواهد؟
1: ارزیابی دامون گلریز رو میشنیدید، تحلیلگر ساکن هلند. اگر دسترسی به اینترنت دارید و سری به وبسایت ما میزنید، در گوشه سمت چپ میتونید ببینید که یک بخشی هست با عنوان قطع اینترنت در ایران که زیرش نوشته شده 76 روز و 8 ساعت. اگر روش کلیک بکنید میتونید مقالاتی رو بخونید در این باره، گزارش هایی رو بشنوید، پادکست لایه هفتم رو گوش بکنید. و در این شرایطی که حالا در روز 77 هستیم، هنوز هیچ مقام و نهادی مسئولیت مستقیم این قطع اینترنت رو نپذیرفته و هیچ نهادی هم نمیگه که آینده اینترنت در ایران چه خواهد شد. اخیراً یکی از نمایندگان مجلس گفته واگذاری اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی به برخی کاربران با تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور انجام میشه و حالا به منبع درآمد جدیدی برای اپراتورها در ایران تبدیل شده. از جمشید زند در این باره بشنوید.
2: مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است مصوبه باز شدن اینترنت برای کسب و کارهای اینترنتی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود در مراحل اجرا به قلکی برای همراه اول ایرانسل و رایتل تبدیل شد تا آنها با آن اینترنت بسازند و اسم عجیب اینترنت پرو را روی آن بگذارند. مقامات جمهوری اسلامی اینترنت بین المللی را از 9 اسفند سال گذشته روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کردند و به رغم گذشت 76 روز هنوز برای عموم مردم دسترسی به اینترنت بسیار محدود و موقت است. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت پرو به برخی اقشار جامعه کردند که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. پیشتر محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادها گفته بود که دستور بررسی فروش اینترنت با قیمت بالا و دادن سیم کارت سفید به برخی از کاربران را صادر کرده است. مسعود پزشکیان هم در واکنش به بالا گرفتن انتقادها اخیراً معاون اول خود محمد رضا عارف را به ریاست ستاد ویژه‌ای برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. مصطفی پوردهقان نماینده مجلس در انتقاد به این موضوع گفته است این قبیل اقدامات بیشتر جنبه روانی دارد و قرار نیست اتفاق خاصی در این مورد بیفتد. این در حالی است که روزنامه اعتماد خبر داده نخستین نشست این ستاد هفته آینده برگزار می شود و این ستاد قرار است زمینه‌های لازم برای رفع انسداد اینترنت را فراهم کند. مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان بارها گفتند که مخالف این گونه قطع اینترنت هستند و تأکید کردند که تصمیم به قطع اینترنت از طرف نهادهای امنیتی گرفته می شود. مقامات دولتی و دستاندرکاران کسب و کارهای اینترنتی در داخل کشور و صادرکنندگان مختلف قطع اینترنت را یکی از عوامل اصلی در رکود اقتصادی می دانند و خواهان دسترسی همه کاربران به آن هستند. تاکنون شماری از نهادهای صنفی از پذیرش استفاده طبقاتی از اینترنت خودداری کردند. به گزارش انجمن بلاکچین ایران در 60 روز اول قطع اینترنت بین 300 تا 700 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. در این گزارش گفته شده بسیاری از کسب و کارها با افت فروش 50 تا 70 درصدی روبرو شدند و تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و اینترنت فعالیت می‌کنند دست به تعدیل نیرو زدند. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از 18 فروردین با آتش بس متوقف شده، ولی برخی کارشناسان و منتقدان می‌گویند حکومت ایران به بهانه جنگ طرح پیشین خود برای محدود کردن اینترنت و گسترش شبکه ملی اطلاعات را به اجرا درآورده است.
1: جمشید زند گزارش می‌داد. در شرایطی که سرکوب فضای رسانه‌ای در ایران ادامه داره، قطع دسترسی به اینترنت جهانی همونطور که گفتم 77 روزه شده و مشقت‌های اقتصادی به بیکاری بسیاری از روزنامه‌نگاران منجر شده، دو روزنامه‌نگار ایرانی، دو خواهر، الهه و الناز محمدی، برنده جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری 2026 در بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان معرفی شدند. الناز محمدی هفته گذشته هم به عنوان یکی از نامزدهای دریافت جایزه آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز معرفی شده بود. این دو از جمله روزنامه‌نگاران پرکار حوزه اجتماعی هستند که سابقه بازداشت دارند و روزنامه‌ای که در آن فعالیت می‌کردند هم میهن هم از دی ماه سال گذشته در توقیفه. رضا معینی فعال حوزه رسانه در فرانسه:
0: به گمان من خودش لحظه مهمیه. این مهم بودن نه تنها به دلیل آن که یک نهاد جهانی جایزه‌ای به دو خبرنگار ایرانی داده، که مهمتر از آن همین روزگار و در این باره بسیار سخت و دشوار روزنامه‌نگاری ایران است. نخست آن که دو روزنامه‌نگار زن این جایزه رو بردن، سپس برای شجاعت این جایزه به این دو روزنامه‌نگار داده شده، و در آخر هم وضعیتی که امروز این روزنامه‌نگاران و بسیاری از همکارانشون در ایران در آن قوطه‌ورند و در آن آسیب می‌بینند و در آن آزار می‌بینند و در آن نمی‌توانند به وظیفه‌ای که دارند به اصطلاح پایبند باشند و آن را به خوبی انجام دهند. من فکر میکنم که روزگار سخت کنونی تقریبا در کشور ما بی سابقه است. این بی سابقه بودن تنها به دلیل سرکوب یا تنگناهای ایجاد شده نیست. ما در 60 سال گذشته میتونیم بگیم که و حتی پیش از آن، از جنبش مشروطیت، از انقلاب مشروطیت بدین سو، به جز لحظه های تنفس، آزادی بیان و آزادی رسانه در این کشور نداشتیم. لحظه های تنفسی که بسیار کوتاه بودند اما تاثیرگذار، اینو میشه بر اون تاکید کرد. در این باره به نظر من باید بیشتر فکر کرد و باید بیشتر دید که چه گام هایی برای مقابله با این وضعیت میتوان برداشت. بله. چون تنها تفسیر آن کافی نیست.
1: آقای معینی، پیش از این که به گام ها بپردازیم، شاید برای شهروندی که شنونده این گفتگوست ممکنه این سوال پیش بیاد که در شرایطی که مشقات اقتصادی، تورم افسار گسیخته، شرایط جنگی وجود داره، اصلا چرا مهمه که درباره روزنامه نگاری صحبت بشه؟ افرادی مثل الناز محمدی، الهه محمدی و ده ها روزنامه نگار دیگری که در ایران در تلاشند که با همه سختی های کارشون رو پیش ببرن، چرا وجودشون مهمه و چرا روزنامه نگاری مهمه در این شرایط؟
0: من گفتم که در تاریخ ما این به اصطلاح سرکوب مطبوعات و این نبود آزادی بیان مؤثر بوده، تعیین کننده بوده در بسیاری از جاها، چرا که آنجایی که روزنامه نگاری میتواند آزادانه به فعالیت خودش ادامه بده، به کار خودش ادامه بده، بتواند به شکل مستقل آنچه که بر جهان می‌گذرد و با پایبندی به حقیقت آن را بیان کنه، توضیح بده و مطلع کنه جامعه رو، جامعه می‌تواند در این راه گام‌های مؤثرتری برای حل مشکل‌ها برداره. اینه که به نظر من حالا تعریف از روزنامه‌نگاری یا اهمیتش برای همه این شهروندان روشنه، اما آنچه که مشخصه و آنچه که باید باشد آن روزنامه‌نگاری آزاد و مستقله. اهمیت آن در رابطه با وضعیت کنونی که من در یک کلام بخوام بگم، روزنامه‌نگاری ایران امروز در میان پتک و سندان گرفتار آمده است و این شرایط بحرانی و این وضعیتی رو که شما به خوبی تفسیر کردین، جنگ از یک سو، سرکوب از سوی دیگر، معضلات اجتماعی که انبوه بر سر مردم آوار میشه، راه حل و راه برون رفتشون چیست؟ آیا آن نیست که بیشتر بدانیم که این آوارها چگونه بر سر ما آمده است؟
1: پس میشه به این بحث بپردازیم که این دانستن رو چگونه میشه بهش کمک کرد، از این روزنامه نگاران چگونه میشه حمایت کرد؟ الان سازمان هایی مثلا خود الناز محمدی نامزد جایزه جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز هم شده هفته پیش. چه به غیر از این حمایت های بین المللی که این گونه سازمان ها میکنند، شهروند عادی چگونه میتونه از روزنامه نگار حمایت کنه برای دانستن بیشتر؟
0: این روزنه هایی که نور می افشاند، به ویژه در این وضعیتی که باز هم به اون اشاره کردین شما، من فکر می کنم عامل مهمتر آن خود روزنامه نگاران هستند. واقعیت اینه که روزنامه نگار برای آنکه بتواند به خود کمک کند از همان مجموعه روزنامه نگار برای خود باید بیرون بیاد. این یک واقعیتی که شهروند هم میتواند کمک کند. نهادهای بین المللی به نظر من موثرند، اما آنچه که کمبود آن امروز در ایران نشان دهنده همین وضعیت بحرانی نبود یک سازمان ملی صنفی مستقل و کارا برای دفاع از حقوق روزنامه نگارانه. این دفاع از حقوق روزنامه نگاران تنها به عرصه و پهنه صنفی بر نمیگرده، یعنی تنها در این خلاصه نمیشه که یک انجمنی نامه بنویسه برای اداره کار و بگی که حقوق بیکاری روزنامه نگاران را بدهید. بدون شک خوبه، اما ما در نبود یک نهاد ملی صنفی برای روزنامه نگاران آسیب دیدیم و در این باره هم نهادهای بین المللی نمی توانند آنچنان کارا بتوانند کمک کنند. من اینو با تجربه همه زندگی خودم 30 سال گذشته در رابطه با روزنامه نگاران میگم، و نه تنها در رابطه با ایران. آنجایی که یک نهاد رسانه‌ای مستقل و ملی نباشد و نتواند به درد روزنامه نگاران و دردهای واقعی روزنامه نگاران برسد و آن را فریاد کند و راه حل برای اون پیدا کنه، من به نظرم نمیتوانیم گامهای مهمتری رو به جلو برداریم. نمیتوانیم به همان شهروند بگوییم که چرا باید به ما کمک کند و چگونه کمک کند.
1: از رضا معینی در فرانسه میشنیدی. در ایران بمونیم، در هفته‌های اخیر خصوصا با آغاز بهار بسیاری از شهروندان ایرانی از میزان بارش باران در شهرهای خود خصوصا در نقاطی مانند پایتخت که ماه‌های بسیار خشک رو پشت سر گذاشته بود ابراز خوشنودی می‌کردند و اون رو دلیلی بر امیدواری نسبت به وضعیت ذخایر آب در ماه‌های پیش رو قلمداد می‌کردند. اما اونطور که عباس علی آبادی وزیر نیرو در ایران میگه، وضعیت آبی تهران چندان مناسب نیست. از نیکا هنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا بشنوید.
3: به طور کلی ایران رو نمیشه به طور یک پارچه راجبش قضاوت کرد، چون ما 6 حوزه آبخیز داریم در کشورمون و حوزه بزرگتر ما یعنی حوزه ایران مرکزی که وسیع‌تر از همه هست در وضعیت خشک‌تری قرار داره. میزان بارشی که داره هنوز کمتر از متوسط هست و این رو هم در نظر بگیریم که با افزایش جمعیت و افزایش مصرف شرایط سخت‌تر میشه و ذخایر عمده‌ای که ما در مناطق مختلف داریم به ویژه ذخایر آب زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرده که ما نشونش رو در فرونشست زمین میبینیم و سدهایی هم که در منطقه مرکزی فلات مرکزی ایران میبینیم به شدت وضعیت ناگواری دارن. سدهای اطراف تهران به ویژه در موقعیت امیدوار کننده نیستن و به این دلیل که در منطقه تهران یعنی در استان تهران میزان مصرف منابع آب شهری از همه جای ایران بیشتره، این میتونه نگران کننده باشه. روایت هایی هست که میگوید بین 40-50% آب مصرفی در منطقه تهران بر صرف مصارف شهری میشه، در صورتی که در مناطق دیگر کشور ممکنه نزدیک 90% صرف کشاورزی بشه و 6% صرف استفاده شهری بشه.
1: منظور از مصارف شهری چی آقای کوسر؟
3: میتونه شرب باشه، شستشو باشه، استفاده آب کردن استخر، حتی در خیلی از مناطق شمال تهران رو ما شاهد هستیم. ما بین در تهران حدود 195 تا 250 لیتر در روز مصرف متوسط ذکر شده، ما باید به زیر 100 لیتر برسونیم. حتی الان میگن بعضیا که اگر برسونیم به 130 لیتر در روز میتونه کمک بکنه که منابع آب در تهران موقعیت مناسبتری رو برای همه مصرف کننده داشته باشه. اما میبینیم که بخشی از مصرف کنندگان بدون توجه به وضعیت تغییری در نظام مصرف آب نمیدن و همچنین هم در نظر بگیریم که وقتی هوا گرم میشه استفاده از کولرهای آبی هم به عنوان یکی از منابع از بین رفتن آب شهری بایستی بهش توجه بشه.
1: آقای کوسر، در شرایطی داریم صحبت میکنیم که همین الان هشدارهایی در مورد منابع مختلف انرژی هم داده میشه، به هر حال ما یک جنگ 40 روزه رو پشت سر داریم، در شرایط آتش بس هستیم، معلوم نیست که شرایط به کدام سمت بره، تخریب‌های زیادی بوده. در چنین شرایطی چگونه خود شهروند میتونه کمک بکنه به وخیمتر نشدن این وضعیت آب.
3: ما بدون اینکه کپی کنیم از کشورهای دیگر، اما میتونیم یاد بگیریم. منطقه کیپ تاون بین سالهای 2015 تا 2018 مصرف آب رو رسوندن به نزدیک 50 لیتر در روز، حدود 59 لیتر. و این نشون میداد که مردم از طبقات مختلف جامعه، از بخش‌های مختلف در شهر اومدن و متحد شدن برای حفظ و نجات شهرشون، چون اگر نجات نمیدادن غنی و فقیر مجبور بودن از اون منطقه مهاجرت بکنن اگر به روز صفر میرسید، برای 4.5 میلیون نفر.
1: همون روز صفری که پارسال در سال 1404 در ایران هم بسیار دربارش صحبت شد و هشدار داده میشد، اما چنان بحرانهای متعددی بعد از اون پیش اومده که گویی که فراموش شده این روز صفر آبی چقدر میتونه نزدیک باشه به ما.
3: دقیقاً. و اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دی ماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از در حقیقت اون اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودن و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
1: اگه ازتون بپرسم 5 راهکار خیلی راحت به شهروند بخواید بگید که چگونه در مصرف آب صرفه جویی بکنه چی میگید؟
3: یکی از ساده ترین راش این هست که کاهش مصرف روزانه، استفاده چند باره از آب و اینکه ما یاد بگیریم آب خاکستری رو چگونه استفاده بکنیم، پلیس آب منطقه خودمون باشیم، کسانی که از آب شهری با ارزش برای شستن ماشین و پیاده رو استفاده میکنن باهاشون صحبت بکنیم و بهشون بگیم اینها در سرنوشت ما و سرنوشت خودشون در حقیقت شریکن، و بعد استفاده بکنیم از سیستم‌های سطوح آبگیر باران و فشار رو بیاریم، مطالبه گری رو ببریم بالا روی ساختار دولتی که سیستم تصفیه فاضلاب رو حتما درست بکنه که ما بتونیم کاهش بدیم بخش عمده‌ای از آب‌هایی که بیخودی داریم استفاده می‌کنیم و از آب تصفیه شده استفاده کنیم.
1: ارزیابی نیک آهنگ کوثر رو میشنیدید، همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. برگردیم به منطقه خاورمیانه، کمی آنسوتر از مرزهای ایران اسرائیل امروز حملات جدیدی رو در جنوب لبنان انجام داد که بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه دست کم 37 زخمی بر جای گذاشته، این در حالی که نمایندگان اسرائیل و لبنان دومین روز از مذاکرات صلح رو امروز در واشنگتن آغاز کرده بودند. در این باره بیشتر از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
4: مذاکراتی که با فشار دولت دونالد ترامپ در چند هفته اخیر در جریان بوده این بار برای 2 روز تعیین شده و جمعه 25 اردیبهشت نیز ادامه دارد. در آستانه پایان مهلت آتش‌بس بین ارتش اسرائیل و حزب الله، آتش‌بسی که 28 فروردین ابتدا برای 10 روز اعلام و سپس هفته دیگر هم تمدید شد، اما منطقه را آرام نکرد و صدای آتشباری در شمال اسرائیل و جنوب لبنان قطع نشده. مذاکرات این بار در سطحی بالاتر از 2 دور پیشین است. از توی اسرائیل یوسی درزنین، معاون مشاور امنیت ملی، همراه با یخیل لایتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن حضور دارد و جوزف اون، رئیس جمهوری لبنانی، سیمون کرم، وکیل و سیاستمدار سرشناس مسیحی مارونی را که پیشتر سفیر آمریکا در واشنگتن بوده و دارای ارتباطات خوب با محافل دیپلماتیک توصیف شده، همراه با سفیر لبنان در آمریکا به مذاکرات فرستاده. وزارت خارجه آمریکا گفتگوهای روز پنجشنبه را سازنده و در فضای مسالمت‌آمیز توصیف کرد. دونالد ترامپ مایل بود پیش از دور سوم مذاکرات بنیامین نتانیاهو و جوزف اون را رو به روی یکدیگر در کاخ سفید بنشاند، اما آقای اون که زیر فشار داخلی است این امر را زود هنگام دانسته. او به ترامپ گفته که دستیابی به یک توافق امنیتی میتواند زمینه ساز چنین دیداری در کاخ سفید باشد. مقامات دولت لبنان پنجشنبه گفتند امیدوارند به دستیابی به توافقی تازه که راه را برای حل مجموعه ای از مسائل پیچیده مانند لزوم خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و خلع سلاح حزب الله هموار کند. یک مقام ارشد لبنانی آشنا به مذاکرات گفته که هیئت کشورش ابتدا خواهان آتش‌بس کامل است و آنگاه برای خروج نیروهای اسرائیلی مذاکره خواهد کرد و در مرحله بعدی موضوع سلاح‌های حزب الله در خود لبنان بررسی خواهد شد. اسرائیل اما مذاکرات را مقدمه ای دانسته بر عادی‌سازی رابطه دیپلماتیک با بیروت بین دو کشوری که در 78 سال موجودیت اسرائیل رسما در جنگ بودند. سفیر اسرائیل پنجشنبه به وبسایت والا نیوز گفت ما به گونه ای برای صلح کامل مذاکره می کنیم که گویی حزب الله وجود ندارد. برقراری سفارت، امور ویزا و گردشگری. خوشبین است که تفاهم تا چند ماه دیگر به دست آید، اما میگوید مشروط است به موفقیت در مسیر موازی، یعنی برچیدن حزب الله. اصرار اسرائیل به خلع سلاح حزب الله در حالی که مقامات و تحلیلگران بسیاری در اسرائیل اذعان دارند که دولت و ارتش مرکزی لبنان فاقد توان کافی است برای گرفتن سلاح این گروه پرنفوذ، سازمانی که مورد حمایت بخشی از مردم و سیاستمداران لبنانی است، در مذاکرات واشنگتن نماینده ندارد و دبیر کلش نعیم قاسم پیاپی به دولت لبنان در مورد واگذاری امتیازات به اسرائیل هشدار می‌دهد. همزمان با این مذاکرات این روزها شکاف در جامعه لبنان بر سر هزینه‌ای که مقاومت حزب الله به این کشور تحمیل کرده تشدید شده. وزارت خارجه لبنان هم تایید کرد به تازگی در نامه به شورای امنیت سازمان ملل نوشته که تهران تعهدات بین‌المللی و کنوانسیون وین را زیر پا گذاشته و سپاه پاسداران عامل اقدامات غیر قانونی در لبنان است در تضاد با تصمیمات دولت بیروت. اشاره نامه به حضور افسران سپاه پاسداران در لبنان برای پیشبرد جنگ حزب الله با اسرائیل و نشان دیگری از ناخشنودی بیروت از اینکه سفیر ایران را عنصر نامطلوب اعلام کرده اما سفیر اخراج شده با تشویق حزب الله از رفتن از لبنان خودداری کرده. تهران دستیابی به توافق برای پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را هم به لزوم خاتمه جنگ اسرائیل در لبنان گره زده. اسرائیل میگوید باید بتواند به هر تحرک حزب الله واکنش نشان دهد. حزب الله این بار دو روز پس از آغاز جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران به خونخواهی علی خامنه ای که مقتدای این سازمان نیز بود حمله به اسرائیل را آغاز کرد. آتشباری هوایی و زمینی اسرائیل تا حال به مرگ حدود 2900 تن، زخمی شدن بیش از 8800 تن و آوارگی بیش از 1,000,000 نفر و ویرانی و آسیب به بیش از 10,000 خانه در لبنان منجر شده. 6 نیروی حافظ صلح ارتش اسرائیل پس از ورود به لبنان در اوائل اسفند کماکان بر حدود 6% از خاک جنوب لبنان که آن را منطقه امنیتی برای خود اعلام کرده مسلط است و وزیر امنیت ملی راستگرای اسرائیل هم پنجشنبه گفت یهودیان باید حق داشته باشند در این بخش از لبنان هم زندگی کنند.
1: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما در کشور همسایه ایران، عراق، علی الزیدی نخست وزیر جدید دیروز در حالی سوگند یاد کرد که کابینه او به صورت ناقص تشکیل شد و نمایندگان پارلمان نتونستند در مورد برخی سمت‌های کلیدی از جمله وزارتخانه‌های کشور و دفاع به توافق برسند. از فرشته قاضی بیشتر بشنوید.
5: دولت جدید عراق آغاز به کار کرد، پارلمان اما درباره 9 وزیر کابینه علی الزیدی به توافق نرسید. علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق روز پنجشنبه در حالی سوگند یاد کرد که کابینه او به صورت ناقص تشکیل شد و نمایندگان پارلمان نتوانستند در مورد برخی سمت‌های کلیدی از جمله وزارتخانه‌های کشور و دفاع به توافق برسند. پارلمان با 14 وزیر کابینه جدید موافقت کرد اما درباره چندین سمت باقی مانده به اجماع نرسید. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که جلسه پارلمان شاهد مشاجره‌های تندی بود پس از آنکه برخی از نمایندگان به تایید نامزد وزارت کشور اعتراض کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر در تماس تلفنی با الزیدی حمایت قاطع خود را از او اعلام کرده بود. این پس از آن بود که چارچوب هماهنگی شامل ائتلاف گروه‌های سیاسی شیعه عراق در ماه آوریل الزیدی را به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کرد و 30 روز به او فرصت داد تا دولت تشکیل دهد. این ائتلاف قدرتمند شیعی پیشتر نوری المالکی نخست وزیر پیشین و نزدیک به حکومت ایران را نامزد پست نخست وزیری کرده بود، موضوعی که واکنش تند و تهدیدآمیز دونالد ترامپ را به دنبال داشت. الزیدی یک تاجر و میلیونر عراقی است که در حوزه‌های مختلفی از جمله بانکداری و تأمین کالا برای برنامه گسترده سبد غذایی دولتی عراق که میلیون‌ها نفر را پوشش می‌دهد فعالیت اقتصادی دارد. خبرگزاری دولتی عراق ساعتی بعد از آغاز به کار دولت گزارش داد که علی الزیدی متعهد شده که انحصار سلاح را در اختیار دولت قرار دهد. دفتر رسانه‌ای پارلمان عراق اعلام کرد بر اساس برنامه نخست وزیر که او به پارلمان ارائه کرده، اصلاح ساختار امنیتی از طریق محدود کردن سلاح به کنترل دولت و تقویت توانایی‌های نیروهای امنیتی در دستور کار قرار دارد. ایالات متحده در ماه‌های اخیر فشار بر بغداد را برای خلع سلاح گروه‌های مورد حمایت ایران که واشنگتن آنها را سازمان‌های تروریستی می‌داند، افزایش داده است. نخست وزیر جدید عراق هم علاوه بر خلع سلاح شبه نظامیان مورد حمایت ایران با چالش‌های دیگری مانند مقابله با فساد ریشه‌دار و حفظ توازن در روابط میان تهران و واشنگتن هم مواجه است. پس از حمله سال 2003 آمریکا که به سرنگونی صدام حسین انجامید، ایالات متحده نفوذ قابل توجهی در عراق داشته است، اما این حمله همچنین راه را برای نفوذ رقیب اصلی آمریکا یعنی ایران در ساختار قدرت عراق هم هموار کرد. از آن زمان رهبران این کشور در تلاش بودند تا میان روابط با واشنگتن و تهران توازن برقرار کنند. در سالهای اخیر و پس از دهه‌ها درگیری، کشور نفخیز عراق تا حدی به ثبات رسیده، اما سیاست آن همچنان بی‌ثبات باقی مانده و نه تنها تحت تأثیر اختلافات داخلی، بلکه متأثر از تحولات منطقه است. بر اساس عرف سیاسی عراق، پست قدرتمند نخست وزیری در اختیار یک شیعه است. ریاست پارلمان به یک سنی می‌رسد و مقام عمدتاً تشریفاتی ریاست جمهوری به یک کرد واگذار می‌شود.
1: فرشته غازی گزارش میداد. اگر که سری به وبسایت ما بزنید، در پوشش همزمان یکی از تازه ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردند، صحبت های مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی نماز جمعه امروز اوست که گفته اعدام ها به خیر کشور و به مصلحت حاکم و مردم نیستند و اضافه کرده که اعدام راه حل مشکلات کشور نیست. مولوی عبدالحمید همچنین با انتقاد از اعتراف اجباری در بازداشتگاه‌ها گفته که چنین اعترافاتی با شریعت اسلام، قانون اساسی ایران و قوانین بین المللی مطابقت ندارد و نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد. این تازه ترین خبری است که همکارانم در پوشش همزمان ما در رادیو فردا.com منتشر کردند و ایستگاه پایانی این ایستگاه 19 سری می‌زنیم به جشنواره فیلم کن و از تازه ترین فیلم اصغر فرهادی و حضور او، پنجمین حضور او در رقابت نخل طلای کن خواهید شنید از مصطفی خلجی.
6: داستان‌های موازی فیلم جدید اصغر فرهادی شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد و قبل از آن این کارگردان شناخته شده ایرانی به همراه عوامل فیلمش روی فرش قرمز جشنواره و مقابل دوربین عکاسان و فیلمبرداران حضور یافت. داستان‌های موازی در بخش مسابقه حضور دارد و یکی از بخت‌های دریافت نخل طلای این جشنواره است. آقای فرهادی که از سال 2023 خارج از ایران زندگی می‌کند و تاکنون دو بار برنده اسکار شده، به رویترز گفت که در این درام پاریسی به خود اجازه داده از خطوط قرمز سینماییش عبور کند.
7: موقعی که من کار میکنم فکر کنم هر کارگردان اینجوریه، موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت‌ها نیستی، یعنی اینقدر خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود، این تجربه با فیلم‌های قبلی من تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم، این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم های دیگه هم بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم، کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمیدادم در ساختار فیلم اینجا انجام دادم. از این نظر خیلی تجربه با ارزشی بود.
6: قصه های موازی پنجمین حضور فرهادی در رقابت برای نخل طلای جشنواره است و آخرین بار فیلم گذشته در سال 2013 در بخش مسابقه کن نمایش داده شد. او در سال 2011 با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه جشنواره برلین شد و سپس اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی بود که چنین جایزه معتبری را به دست می آورد. فرهادی 5 سال بعد دوباره اسکار را برای فیلم فروشنده به دست آورد، هرچند از حضور در مراسم اسکار در اعتراض به ممنوعیت سفر دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودداری کرد. قصه‌های موازی داستان یک دزد بی خانمان را دنبال می کند که به سیلوی، یک زن نویسنده و گوشه‌گیر، بر می خورد. این نویسنده داستانی را درباره افراد یک استودیوی صدابرداری در آن سوی خیابان محل زندگیش نوشته است. این افراد در ساخت افکت های صوتی برای مستندهای حیات وحش کار می کنند و سیلوی آنها را زیر نظر می گیرد. او از این مشاهدات یک داستان تخیلی می سازد درباره یک مثلث عشقی که با واقعیت روابط واقعی آنها بسیار متفاوت است.
8: L'autre jour je l'ai revue. La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard. Mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
6: Isabelle Huppert, هنرپیشه فرانسوی که نقش سیلوی را بازی می‌کند، درباره نقش خود به رویترز گفت:
9: I am the one who is looking at who is it's a look that progressively
10: در فیلم کسی هستم که ناظر است. این نگاهی است که به تدریج از نگاه ساده و معصومانه به نوعی جاسوسی تبدیل می شود. چون این شخصیت طبیعتاً از آن به عنوان سوخت و ماده برای الهام داستانی که می سازد استفاده می کند. بنابراین فکر می کنم دقیقاً موضوع فیلم همین است و در نتیجه نوعی استعاره درباره فیلم سازی هم هست. ما در جهانی پر از تصویر زندگی می کنیم، نه فقط سینما، بلکه شبکه های اجتماعی و تلفن های همراه و همه چیز. و فکر می کنم فیلم واقعاً به چیزی بسیار دقیق درباره این نگاه جدید می پردازد.
6: در قصه های موازی دزد دست نوشته نویسنده را بر می دارد و آن را به نام خود به یکی از افراد استودیو ارائه می کند و همین باعث می شود همه در داستانی از جاسوسی و بی‌اعتمادی درگیر شوند. این فیلم موضوعات همیشگی فرهادی را مثل حسادت، خیانت، تنهایی و حقیقت دستاویز خلق هنری قرار می دهد و پاریس، شهری که داستان در آن می گذرد، نه به شکل کارت پستالی بلکه از زاویه‌ای خصوصی و درونی نشان داده می شود.
11: آدم، انشانته.
12: Pourquoi t'as fait ça?
11: Je voulais la connaître.
13: Mais ça devient chaud là.
12: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
6: پیر نینی، هنرپیشه فرانسوی، در فیلم یکی از افراد استودیوی صدا برداری است. او به رویترز درباره شیوه کارگردانی فرهادی گفت:
14: ما انتظار یک استاد را داشتیم و او واقعا تاثیرگذار بود. از نظر دقتی که به همه جزئیات داشت، مثل یک نقاش. روز اول فیلم برداری را یادم هست. او در مترو پاریس بود و خودش قطره قطره آب روی لباس‌های من می‌ریخت. خودش تک تک قطره‌ها را انجام می‌داد، چون تصوری بسیار دقیق از این داشت که من باید چطور خیس باشم. و در تمام فرایند همین طور بود. او از آنچه می‌خواست ایده‌ای بسیار دقیق در سر داشت.
6: همچنین ونسان کاسل، دیگر هنرپیشه فرانسوی فیلم، نیز بر دقت فرهادی در کار خود تأکید کرد.
15: If you want to have freedom with Asghar, you have to get.
16: اگر می‌خواهید با اسخر آزادی داشته باشید، باید همیشه به هدف بزنید. اگر دقیق باشید، بعد آزاد هستید. اگر نه، بارها و بارها باید تکرار کنید تا زمانی که او راضی شود. بنابراین تصمیم گرفتم با این موضوع نجنگم و دنبال راه خودم نروم، بلکه در همان مسیری که او تصمیم میگیرد حرکت کنم و از آنجا دوباره احساس آزادی کردم. اما اگر این را درک نکنید، چون خیلی دقیق است، ممکن است کمی احساس زندانی بودن داشته باشید.
6: ویرجینی افیرا، بازیگر زن بلژیکی این فیلم، نیز گفته که کار کردن با فرهادی به معنای قدم گذاشتن در سینمای ایران است. او درباره فیلم برداری این فیلم در فرانسه گفت که فکر می‌کند کارگردانان بزرگ همیشه از نظر فرهنگی به تاریخ سینمای فرانسه دلبستگی دارند. خود آقای فرهادی نیز درباره انتخاب فرانسه به عنوان کشوری که فیلم جدیدش را در آن بسازد گفت:
7: اولش تصمیم این نبود. من این فیلم رو وقتی می نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه. حتی اونجا رفتم، سفر کردم، یه مقداری هم پیش رفتیم، نه از که 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه، ولی هر چقدر فیلمنامه کامل و کامل تر شد احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلمنامه رو به نزدیکانم میدادم میخوندن، همه احساس میکردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم، به این دلیل که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم، آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دوره‌هایی که میومدم فرانسه میشناختم و تهیه کننده فرانسوی داشتم و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
6: اما به غیر از بحث‌های سینمایی و هنری که درباره فیلم جدید فرهادی مطرح است، در نشست خبری این فیلم که روز جمعه در کن برگزار شد، آنطور که پیش‌بینی می‌شد، موضوعات سیاسی روز نیز مطرح شد. آقای فرهادی در این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره سرکوب‌ها در ایران گفت:
7: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابانها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن، و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان.
6: این کارگردان که اکنون 54 ساله است، همچنین به تأثیر افزایش سن یک هنرمند بر نگاه او سخن گفت.
7: دو تا چیز هست که باعث تغییر آدم میشه، که کارهایی که میکنه دنیای آدم رو بزرگتر میکنه. یکی سن که میره بالا، که من متوجه شدم دومی خیلی مهمتره. هر چقدر سن میره بالا، نگاه شما در واقع عمیق‌تر میشه. به همین دلیل من نسبت به گذشته حتما تغییر کردم، و اون تجربه خیلی تجربه ارزشمندی بود که در این فیلم راحت‌تر بتونم کار کنم.
6: در مجموع داستان‌های موازی یک درام متفاوت و تأمل برانگیز است که آن را میتوان به نوعی درباره خود سینما و قدرت داستانگویی نیز دانست. فرهادی در فیلم جدیدش این پرسش را در ذهن تماشاگر ایجاد میکند که چرا داستان‌ها را باور میکنیم و چگونه آنها بازتابی از زندگی ما هستند؟
1: و با این گزارش مصطفی خلجی به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام، شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
17: دو بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ بدون دستاورد مشخص درباره ایران پکن را ترک کرد. چین قطعنامه آمریکا درباره تنگه هرمز را غیر مفید خواند. و نیویورک تایمز میگوید آمریکا و اسرائیل برای احتمال حمله دوباره به ایران آماده میشوند. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز گزارش داده دونالد ترامپ پس از 2 روز مذاکره با شی جین پینگ در پکن بدون توافق مشخص درباره جنگ ایران یا تجارت چین را ترک کرده است. بر اساس این گزارش آمریکا امیدوار بود چین نقش فعالتری برای پایان دادن به بحران ایران و بازگشایی تنگه هرمز ایفا کند، اما مقام‌های چینی تعهد مشخصی در این زمینه ندادند. آقای ترامپ پس از پایان سفر گفت درباره ایران با شی جین پینگ گفتگو کرده، اما تاکید کرد از چین کمکی نخواسته است. رویترز همچنین نوشت یکی از موضوعات اصلی مذاکرات تنگه هرمز و نگرانی از ادامه اختلال در بازار جهانی نفت بوده است. دو طرف همچنین درباره تایوان، تجارت و همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند. اما نماینده چین در سازمان ملل از پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت زمان و محتوای این قطعنامه مناسب نیست. به گزارش رویترز این قطعنامه از جمهوری اسلامی می‌خواهد حملات و مین‌گذاری در تنگه هرمز را متوقف کند، اما دیپلمات‌ها می‌گویند احتمال دارد چین و روسیه آن را وتو کنند. فوکونگ سفیر چین در سازمان ملل گفت آنچه اکنون لازم است تشویق همه طرف‌ها به مذاکره جدی و با حسن نیت است و تصویب قطعنامه در شرایط فعلی کمکی به حل بحران نمی‌کند. او همچنین گفت اگر تصمیم با چین بود این قطعنامه اصلاً به رأی گذاشته نمی‌شد. این اظهارات پس از دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن مطرح شده است، دیداری که در آن دو طرف بر بازماندن تنگه هرمز تاکید کرده بودند. اما روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال آماده سازی برای احتمال اثرگیری حملات نظامی علیه ایران هستند، حملاتی که ممکن است حتی از اوایل هفته آینده آغاز شود. این روزنامه به نقل از دو مقام خاورمیانه ای نوشت که این گسترده‌ترین سطح آمادگی نظامی از زمان برقراری آتش‌بس در فروردین ماه است. بر اساس این گزارش گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله به زیرساخت‌ها و اهداف نظامی ایران و حتی عملیات ویژه علیه تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی است. نیویورک تایمز همچنین نوشت که دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما تیم او در حال آماده کردن سناریوهای مختلف نظامی هستند. همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اعلام کردند برای هر گونه درگیری تازه آماده هستند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هشدار داده نیروهای مسلح ایران آماده به گفته وی پاسخ درس‌آموز به هر حمله ای هستند. آتش‌بس میان ایران، آمریکا و اسرائیل از 19 فروردین ماه اجرایی شده، هرچند تحرکات نظامی اندکی در این بازه زمانی از سوی طرفین مشاهده شده است. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از کمبود روزانه دست کم 20 میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا سپهوند گفته که تولید روزانه بنزین در ایران بین 110 تا 115 میلیون لیتر و مصرف روزانه بین 130 تا 135 میلیون لیتر است. او با بیان اینکه در کوتاه مدت امکان افزایش تولید وجود ندارد، خواستار جدی گرفتن مدیریت مصرف سوخت شد. پیش از این نیز وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفته بود که ایران به زودی با کمبود بنزین مواجه خواهد شد. پیشتر محمد صادق معتمدیان استاندار تهران هم اعلام کرده بود که در حمله اسرائیل به مخازن انرژی در تهران طی جنگ 40 روز 70 تا 80 میلیون لیتر سوخت از بین رفته است. اما خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که دو پهپاد روز جمعه مقر یکی از احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی را در شمال اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف قرار دادند. این خبرگزاری نام این حزب و همچنین توضیحات بیشتری درباره خسارات یا تلفات احتمالی این حمله پهپادی را منتشر نکرده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این ویژه برنامه در این روز جمعه 25 اردیبهشت 1405 برابر با 15 ماه می 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم، همراه با گزارش ها و تحلیل ها نگاه میاندازیم به دستور کار این ویژه مجله. سفر دونالد ترامپ به چین پایان یافت. ما حاصل این سفر چه بود؟ گزارش خواهید شنید در این باره. بعد از سفر آقای ترامپ سوال این است که آیا آمریکا و ایران به سمت یک مسیر دیپلماتیک گام برمی‌دارند یا تنها راه حل بازگشت به جنگ است؟ گفتگوی در این زمینه با یک تحلیلگر خواهید شنید. ارقام حیرت انگیز از قاچاق سوخت در ایران در پناه مسئولیت آهنین قاچاقچیان. جزئیات در گزارشی در این مجله. و یک نماینده مجلس گفته است که واگذاری اینترنت پرو با تصویب شورای عالی امنیت کشور انجام می شود و منبع درآمد جدیدی برای اپراتور هاست. گزارش هم در این باره خواهید شنید و همه اینها و بیشتر از اینها همه در همین مجله. همراه ما بمانید.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه سفر دو روزه اش را به چین پایان داد. اون در پکن تاکید کرد که موضع آمریکا و چین درباره ضرورت دست نیافتن ایران به سلاح اتمی، بازگشایی تنگه هرمز و نظامی نشدن این آبراه مهم بین المللی یکسان است و از اعلام آمادگی پکن برای کمک در بحران ایران خبر داد. با این وجود رئیس جمهور آمریکا در راه بازگشت به واشنگتن از احتمال اثرگیری حملات نظامی به ایران هم سخن گفت. از سوی دیگر وزارت خارجه چین با تاکید بر ثابت بودن وضع پکن در این پرونده تاکید کرد که ادامه درگیری که از ابتدا نباید اتفاق می افتاد هیچ فایده ای ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارش ایلیا جزائری بشنوید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. آقای ترامپ که جمعه 25 اردیبهشت پس از سفری دو روزه به چین در هواپیما در راه بازگشت به آمریکا با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، گفت ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس یک ماه داشتیم. آتش بس شکننده ای که 18 فروردین پس از 39 روز جنگ با میانجیگری پاکستان برقرار شد. آقای ترامپ افزود که تمایلی به آتش بس نداشت اما به عنوان لطفی به پاکستان آن را پذیرفت. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری در هند گفت دولت ایران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. آقای ترامپ هفته گذشته آخرین طرح پیشنهادی ایران برای ادامه مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. عباس عراقچی می‌گوید که این موضوع متعلق به چند روز پیش است. دونالد ترامپ در راه بازگشت از چین به آمریکا به خبرنگاران گفت که جمله آغازین طرح ایران غیر قابل قبول بود. اگر آنها به هر شکلی سلاح هسته‌ای داشته باشند بقیه اش را نمی‌خوانم. از سوی عباس عراقچی مدعی شد که ایران و آمریکا به این تفاهم رسیدند که در حال حاضر بر سر موضوع جنگ گفتگو کنند و مذاکره درباره موضوعات دیگر را که در آن به بن‌بست رسیدند به بعد موکول کنند. مقام های آمریکایی تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده اند. اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت به آمریکا گفت که می تواند توقف 20 ساله فعالیت های هسته‌ای در ایران را بپذیرد به شرطی که سطح تضمین برای 20 سال واقعی باشد. موضوع ایران بخش مهمی از مباحث رئیس جمهور آمریکا در سفر به چین بود. پیش از بازگشت به آمریکا آقای ترامپ در حضور شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره دیدگاه‌های مطرح شده در ارتباط با موضوع ایران گفت:
3: ما درباره ایران گفتگو کردیم. نظرهای نزدیک به هم درباره چگونگی پایان دادن به این وضعیت داریم. ما نمی‌خواهیم ایران سلاح اتمی داشته باشد. می‌خواهیم آبراه‌ها باز بماند.
2: این سخنان در حالی مطرح می شود که مذاکرات میان ایران و آمریکا در وضعیتی از بن‌بست قرار دارد. مذاکراتی که پس از 39 روز جنگ آغاز شد. چین متحد جمهوری اسلامی به شمار می آید و کمک احتمالی این کشور به تهران در جریان جنگ یکی از نگرانی های واشنگتن است. آقای ترامپ در جریان سفر به پکن در مصاحبه با فاکس نیوز تأکید کرد که رئیس جمهور چین وعده عدم کمک نظامی به ایران را داده است.
3: رئیس جمهوری چین گفت که به ایران تجهیزات نظامی نخواهد داد. این اعلام بزرگی است. او امروز این را قاطعانه گفت.
2: این در حالی است که ادامه بن‌بست در مذاکرات وضعیت اقتصادی جهان را به شدت زیر فشار گذاشته. جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز ادامه می‌دهد. آبراه راهبردی که بخش بزرگی از رفت و آمدهای تجاری جهان و همچنین صادرات انرژی از آن صورت می‌گیرد. آمریکا هم پس از توقف جنگ محاصره بنادر ایران را آغاز کرد. دونالد ترامپ میگوید که رئیس جمهور چین پیشنهاد کمک برای حل بحران ایران را داده است.
3: رئیس جمهوری چین مایل است شاهد انعقاد توافق میان آمریکا و ایران باشد. او پیشنهاد کمک داد و گفت اگر بتوانیم کمکی بکنیم من آماده هستم.
2: رئیس جمهور آمریکا تأکید میکند که چین نیز مخالف نظامی کردن تنگه هرمز و قصد تهران برای اخذ عوارض در قبال عبور و مرور از این آبراه است. یکی از گره‌های مذاکرات میان ایران و ایالات متحده امتناع جمهوری اسلامی از تحویل اورانیوم غنی شده با غلظت بالا به آمریکا است. خواسته ای که آقای ترامپ بارها مطرح کرده. او در این بار به فاکس نیوز گفت
3: فکر نمی کنم این مسئله ضروری باشد مگر از نقطه نظر روابط عمومی. به نظرم برای اخبار جعلی مهم است که ما آن را دریافت کنیم. من کسی هستم که گفتم ما آن را دریافت خواهیم کرد.
2: روز 23 فروردین چند روز پس از توقف جنگ ایران و آمریکا به طور مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. کشوری که میانجی آتش بس بود و در حال حاضر پیام رسان اصلی میان تهران و واشنگتن است. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در قبال ایران رو به پایان است.
3: من بیشتر از این صبر نخواهم کرد. ایران باید توافق کند. هر آدم عاقلی توافق میکند اما ممکن است آنها دیوانه باشند.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به بالا رفتن قیمت انرژی در جهان به دلیل بحران در خلیج فارس گفت به محض پایان بحران قیمت انرژی به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت. او افزود که بهای ایران مجهز به سلاح هسته‌ای بسیار بیش از وضعیت کنونی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. از سوی بحرین قطعنامه‌ای درباره بحران تنگه هرمز در شورای امنیت ارائه داده که از حمایت آمریکا برخوردار است. پیشنویس این قطعنامه به موضوع کارگزاری مین‌های دریایی و اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری اشاره دارد و خواستار توقف این اقدامات از سوی ایران شده است. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که چین این قطعنامه را وتو نکند. We have a resolution
4: now before the United Nations. ما اکنون قطعنامه‌ای در سازمان ملل داریم که حدود 100 کشور اون رو امضا کردند. بحرینی‌ها حامی اون هستند اما ما قویاً از اون حمایت می‌کنیم و برای اون بسیار تلاش کرده‌ایم. بنابراین امیدواریم چینی‌ها به اون رأی مثبت بدن.
2: در جریان سفر آقای ترامپ و هیئت همراهش به پکن، سخنگوی وزارت خارجه چین به خبرنگاران گفت موضع چین در مورد وضعیت ایران بسیار واضح است و ادامه درگیری که از ابتدا نباید اتفاق می‌افتاد هیچ فایده‌ای ندارد. او افزود یافتن راهی سریع برای حل و فصل این وضعیت نه تنها به سود آمریکا و ایران بلکه به سود کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان است.
0: گزارش ایلیا جزائری بود درباره سفر آقای ترامپ به چین. و اما حالا که این سفر انجام شده است و صحبت از مسیر پیش روی تهران و واشنگتن است، سوال این است که آیا دو طرف به سمت یک مسیر دیپلماتیک قدم برخواهند داشت یا تنها راه حل باقی مانده بازگشت به میدان جنگی؟ در باره این وضعیت ارزیابی دامون گلریز تحلیلگر امور بین الملل در هلند را بشنوید.
5: در گزارشی که در وبسایت وزارت خارجه چین منتشر شده که کاملا متفاوته با اون چیزی که امریکایی‌ها دولت امریکا گزارش داده، در اون کل این بستر سفر ترامپ و صحبت‌های بین ترامپ و شی جین پینگ رو با تمثیلی که از اون نظریه‌ای که به تله توسیدید مطرح هست مقایسه میکنن. اون تله توسیدید برمیگرده به جنگ‌های آتن و اسپارتا. به معنای دیگه چین به امریکا هشدار میده که ما باید از این تله جلوگیری بکنیم که در اون یک قدرت نوظهور یعنی چین باعث این میشه که حس تهدید توسط یک قدرت بزرگ یعنی امریکا به وجود بیاد و این به یک درگیری بی انجام همون جور که بین آتن در یونان باستان و اسپارتا این درگیری اتفاق افتاد. این خیلی نکته مهمیه. این به این معنی هستش که در عمل چین به مرگ گرفته امریکا رو و ترامپ رو برای اینه که به تب راضی بشه و در این بستر به گمان من خانم کاویانی مسئله ایران مطرح میشه. دو گزینه مطرح هست. آیا امریکا با صحبتهایی که با چین داشته برمیگرده ترامپ به واشنگتن و در اونجا به توافقی که در اون دو موضوع رو باید معامله بکنه و دو موضوع رو باید به دست بیاره، یعنی توافقی که در اون به نوعی از به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز برخلاف قبل از جنگ از آن کنه، تحریم ها رو تا حدودی رفع بکنه در ازای اینه که جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای کوتاه بیاد، نشون بده که به دنبال بمب هسته‌ای نیست و جنگ هم در منطقه برای همپیمانان نظام یعنی حزب الله توسط اسرائیل خاتمه پیدا بکنه. از این طریق عملا جمهوری اسلامی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه و چین هم بتونه موقعیت خودش رو با در نظر گرفتن وضعیت جمهوری اسلامی حفظ بکنه. گزینه بعدی اگر این سناریو اتفاق نیفته که اون هم بسیار محتمله، گزینه یکی که فکر می‌کنم خیلی از ایرانیان از اون می‌ترسن و اون هم گزینه آغاز جنگ دوباره هست. به معنای دیگه میشه اینجوری استدلال کرد که امریکا به خاطر قرضهایی که در امریکا هست نزدیک به 40,000 میلیارد دلار، به خاطر اینکه امریکا دیروز دیدم وزارت نیروی امریکا

0: کردید. آقای ترامپ صحبتی هم درباره این کرد که چین تمایل داره یا صحبت‌هایی در جریان این مذاکرات طرفین مطرح شده درباره این که چین نفت بیشتری از آمریکا بخره در این مقطع. این رقابت دو طرف سر مسائل مختلفی از جمله به هر حال فقط موضوع ایران نیست، گفتگوها درباره از تعرفه‌ها تا تایوان در جریان بوده در دو روز سفر آقای ترامپ به پکن. اما مسئله اینجا است که چه چیزی تعیین کننده خواهد بود در این مقطع. به هر حال ما میدونیم فاکتورهایی هست که در رسانه‌ها درباره‌اش صحبت میشه، اینکه سه هفته دیگه جام جهانی شروع میشه، اینکه در انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا هست، اما چه چیزی تعیین کننده خواهد بود برای اینکه مسیر پیش رو کمی روشن‌تر بکنه؟ در ایران فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگه که شروط اصلی ایران باید پذیرفته بشه تا اصلا ایران بخواد وارد مذاکره با ایالات متحده بشه. به صحبت‌های عزیز جعفری اشاره می‌کنم که اون پنج شرط و حالا بیلبورد در همه خیابان‌های تهران هم کردند.
1: صحبت‌های عزیز جعفری بسیار مهمه، چون به نظر میاد که حتی مورد نظر مجتبی خامنه‌ای هم هست و یک دفعه به صحنه آمدن عزیز جعفری، حالا الان فرصت نیست، بعد در فرصت دیگه‌ای بهش پرداخت و مطرح کردن این پنج شرط به نظر من بسیار حائز اهمیته. جمهوری اسلامی احساس قدرت میکنه و تصور میکنه که به نیابت از ایران چین در گفتگوش با ترامپ عملا چیزی رو روی میز گذاشته که توافقی هست که در اون منافع جمهوری اسلامی حفظ بشه. همونجور که عرض کردم خدمتتون، ببینید در این بستری که عرض کردم خانم کاویانی، چین طرحی رو روی میز گذاشته برای 3 سال آینده، یعنی تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، که در اون مطرح میکنه که رابطه ما به معنی امریکا و چین به عنوان دو ابرقدرت در دنیا، اولا خودش رو ابرقدرت میبینه مثل امریکا، و علاوه این که میگه باید رابطه‌ای باشه که در اون از طرحی صحبت میکنه که که مبتنی بر ثبات استراتژیک سازنده، constructive strategic stability. این یعنی چی؟ این یعنی اینه که در این چارچوب منافع چین تنها با بقای جمهوری اسلامی و با عدم در عمل میتونیم بگیم بالا رفتن قدرت نظامی امریکا در منطقه یا آتش زدن منطقه در واکنش به حملات امریکا توسط جمهوری اسلامی میتونه محقق بشه.
0: ولی
1: به معنای
0: آقای...
1: چین حاضره.
0: آقای گوریز، این به معنای این نیست که چین حاضر باشه مثلا هزینه بده برای گذشتن از تنگه هرمز، یعنی اون چیزی که اشاره شده مثلا در شروط اصلی ایران. آقای ترامپ هم میگه که چین علاقمند نیستش که نظامی بشه و هزینه بده برای عبور از تنگه هرمز.
1: هزینه هم نداده. الان در همین 48 ساعت اخیر جمهوری اسلامی حدود 30 تانکر چینی رو، کشتی چینی رو به راحتی اجازه داده که رد بشه از منطقه و چین دغدغه‌ای در این ارتباط نداره و عملا از این طریق حکومت داره نشون میده که با زیرکی داره روی این صحنه شطرنج بازی میکنه، در صورتی که ترامپ و دولت امریکا مشخص نیست که چه کار میکنن. شما به گزارش سفارت امریکا در مورد این سفر ترامپ به چین دقت بکنید، بعد این رو مقایسه بکنید با صحبت‌های وزیر امور خارجه امریکا. این در عمل در این گزارشی که آمده در سفارت امریکا در چین مطرح میشه که بله، چین حاضر هستش که جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذاره، مسئله تنگه هرمز رو، اینکه هیچ نوع تعرفه اونجا مطرح نشه، در عمل چیزهایی که امریکا میخواد رو مطرح میکنه از قول چین، در صورتی که میبینیم روبیو مطرح میکنه که ما هیچ درخواستی از چین نداشتیم، بلکه اصلا نیازی به چین نداریم. یعنی این تفاوت‌ها نشون دهنده اینه که از نگاه ثبات سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی با زیرکی داره عمل میکنه، کشتی‌های چین رو از تنگه هرمز رد کرده و برای چین هم زیاد دغدغه این نیست که من فکر میکنم تنگه هرمز به شکل قبل باز بشه تا وقتی که منافعش بتونه تعمیم بشه، و به نظر میاد که این منافع هم تعمیم شده. به تعبیر دیگه این دو گزینه، این دو سناریو که عرض کردم خدمتون خانم کاویانی مطرحه. آیا امریکا به دنبال این هست که توافقی بکنه که در اون مسئله هسته‌ای ایران و مسئله میشه بگیم عبور از تنگه هرمز برگرده به دنیای آزادتر، ولی با منافعی که جمهوری اسلامی هم سر اون حرفی واسه زدن داره، و از طرف دیگه تحریم ها برداشته بشه و حکومت هم سر پا بمونه، یا اینکه نه وارد جنگ خواهد شد که این جنگ اگر عمودی مطرح بشه از طریق هوایی قطعا جمهوری اسلامی پاسخ افقی خواهد داد، یعنی منطقه رو با آتش خواهد کشید.

0: و از این طریق عملا شاید امریکا به دنبال این هست که بتونه نیاز دنیا به انرژی خودش و نیاز دنیا به اسلحه خودش رو تأمین بکنه و از این طریق دنیا اصلا دنیای دیگری خواهد شد. بعد ببینیم که نتیجه این در طول روزهای آینده چه خواهد.
1: نظرات دامون گلریز، تحلیلگر امور بین الملل. و اما روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است که عربستان سعودی برای مدیریت تنش‌های منطقه‌ای طرح پیمان عدم تعرضی بین کشورهای خاورمیانه و ایران را مطرح کرده و توافقات هلسینکی سال 1975 را الگوی این کار قرار داده. در گفتگویی که با مهزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا داشتم، او ابتدا درباره توافقات هلسینکی توضیح می‌دهد. مهزاد بروجردی:
2: توافق هلسینکی در بحبویه جنگ سرد بوده بین کشورهای اروپایی و شوروی آن زمان برای جلوگیری از مشکلات جنگ و مدیریت تنشی که در منطقه وجود داشته و شیوهی بود که به نظر می اومد خیلی هم خوب کار کرد. ما شاهد درگیری های جدی در اون منطقه اروپا نبودیم تا قبل از این مسئله جنگ اوکراین و بنابراین میشه فهمید که هم برای اروپایی ها موفق بود و حالا چرا کشوری مثل عربستان سعودی داره با در نظر گرفتن اینکه سطح تنش در منطقه بالا رفته مدل هلسینکی رو به عنوان یک مدل دلخواه داره مطرح میکنه.
1: آقای بروجردی، تا چه حد رسیدن به پیمان عدم تعرض بین کشورهای خاورمیانه و ایران امکان پذیر هست با توجه به اختلافاتی که بین خود این کشورها وجود داره و بودن آمریکا و اسرائیل در منطقه؟ همه اینها چقدر این کار رو امکان پذیر میکنه؟
2: من حقیقتا خیلی خوشبین نیستم که یه چنین طرحی میتونه کار بکنه به خاطر عوامل مختلفی که بعضیشو هم شما برشمردین. ببینین، اول اینکه خب این جنگ اخیر خیلی با موشک پراکنی که ایران با این کشورهای منطقه کرده خیلی روابطشو با بسیاری از این کشورها شکننده تر از گذشته کرده. به طور مشخص مثلا بحرین و امارات خیلی سخته که تصور بکنیم که اینها حاضر باشن که در یک پیمانی راجع به عدم تعرض با ایران به سر ببرند با در نظر گرفتن اینکه خلاصه اومدن و سیبشون رو در مثلا سبد اسرائیل گذاشته، کشوری مثل امارات، و اون رو به عنوان یک نیرویی که بتونه توان حمایت ازش داشته باشه در قبال ایران داره نگاه میکنه. به علاوه تنش‌های بین خود عربستان و عرض کنم امارات، نه تنها در رابطه با جنگ ایران بلکه در رابطه با مسائل لیبی، سودان، جنگ یمن و غیر و غیره، همه این اختلاف ها رو ما شاهد هستیم. عرض کنم چند سالی بیشتر از این نگذشته که محاصره دریایی قطر توسط عربستان انجام شد. بنابراین همه اینها نشون میده که این کشورها خیلی تنش زیادی بینشون وجود دارن. به علاوه اگه ما تاریخی هم بخوایم نگاه بکنیم، مثلا به پیمان سنتو برگردیم که بین ایران و عراق و ترکیه و پاکستان بود، اونجا هم میبینیم که نقش آفرینی کشورهای مهمی مثل امریکا و اون به اصطلاح مدار جنگ سرد چقدر تاثیر گذاشته راجع به اینکه چه اتفاقی میفته. هم عراق مثلا از اون پیمان بیرون اومد بعد از انقلاب، هم که خب ایران اومد و دیگه اونم پایان سنتو بود به عنوان یک پیمان منطقه‌ای. بعدش هم این رو هم در نظر بگیریم که به هر حال یک چنین پیمان عدم تعرضی مطلوب کشور اسرائیل هم نیست که داره سعی میکنه در چارچوب اون قراردادهای ابراهیمی سعی بکنه نفوذ خودش رو با کشورهای منطقه هرچه بیشتر انجام بده. اینی که من قابل درک هست برام که چرا عربستان میاد چنین پیشنهادی میکنه. به هر حال میدونین عربستان و پاکستان هم که خب با هم یک پیمان وحدتی داشتن و عربستان داره از میانجیگری پاکستان هم در این صحبت‌های بین ایران و امریکا دفاع میکنه و این درک که عربستان نیازمنده این هست که تنش در منطقه پایین بره به خاطر مسائل آینده و سرمایه‌گذاری‌های خودش، اونها رو به ارائه این طرح ترغیب کرده، ولی فکر میکنم مشکلات اختلافات جدی بین این کشورها نظره یه چیزی شکل بگیره.
1: آقای بروجردی، یک طرف چنین توافقی خب ایران قرار داره، از جانب ایران تا چقد امکان پذیرش چنین پیمان احتمالی رو مصور میدونید؟
2: بله، خب واقعا جنگ به نظر میاد مثل یک نقشه یک اسیدی رو بازی کرده باشه در این پیمان اخوت بین ایران با این کشورهای منطقه. به علاوه خواسته ایران راجع به این که بخواد پولی دریافت بکنه برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز، اگر یه چنین مسئله هم صورت بگیره، خب این هم به سطح تنش و درگیری با دیگر کشورهای خلیج فارس که به هر حال نفت و گازشون رو از اون طریق میفرستن میتونه منجر بشه. بنابراین اون هم یک مشکلی هست. میشه انتظار داشت که ایران فکر بکنه که به هر حال به عنوان یک کشور بزرگی در منطقه میتونه یک امتیازاتی از یک چنین پیمان عدم تعرضی بگیره، شاید کمکی باشه برای ایران که سعی بکنه رفته رفته روابط خودش رو با این کشورها بعد از این جنگ بهبود ببخشه. ولی همونجوری که گفتم فکر میکنم که انقدر موارد تنش زیاد هست در این منطقه که سخت ببینیم که آیا واقعا این کشورها بتونن سر خود مستقل یک پیمان منطقه‌ای عدم تعرض رو شکل ببخشن و اون پیمان بتونه دوام پیدا بکنه. واقعیتش این است که در نگاه من بعد از اتفاقات 7 اکتبر کل منطقه خاورمیانه دستخوش یک تحولی شده، یک طوفانی به پا شده که هنوز ما فصل آخر این طوفان رو مشاهده نکردیم و این باد و غباری که این طوفان به اصطلاح ایجاد کرده هنوز هم مواضع کشورهای منطقه رو میتونه متعقب بکنه و در حال حاضر تصورش خیلی سخت که همه چی به قول معروف دوستانه بین این کشورها بخواد برقرار بشه.
1: توضیحات مرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید. به ایران می رویم. بیش از پیش به نظر می رسد که قاچاق سوخت در ایران دیگه یک معضل فراحکومتی نیست، بلکه ظاهرا تنها با حمایت بخش‌های قدرتمند، ثروتمند و در پناه مسئولیت آهنین حکومت امکان پذیره. قاچاق سوخت هم به خارج صورت می‌گیره و گردش مالی بیش از 4300 میلیارد تومان در روز داره و هم مراکز صنعتی داخل با بهره‌گیری از شبکه قاچاق تا 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خودشون رو از این طریق تامین می‌کنند. جزئیات را در گزارش مهرداد میردامادی بشنوید.
3: 300 تومان در برابر 200,000 تومان. آیا این تنها یک اختلاف قیمت ساده است؟ جادوی قاچاق سوخت در تفاوت فاحش قیمت‌ها نهفته است. یعنی جایی که سوداوری به بیش از 200 برابر می‌رسد. مقامات ارشد در ایران از خروج روزانه 25 میلیون لیتر سوخت که 90% آن گازوئیل است سخن میگویند. واقعیت در بازارهای پاکستان عیان است. سوخت ارزان ایرانی 14% از کل مصرف سالانه پاکستان را تامین میکند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان به بیش از 353 روپیه معادل حدود 195 هزار تومان رسیده است، در حالی که قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در ایران تنها 300 تومان است. اما چه کسی عامل و پشت این شبکه قاچاق است؟ پیشتر رئیس قوه قضاییه نیز سربسته از وجود نهادهای قدرتمند و البته صاحب نفوذ پشت این شبکه قاچاق خبر داده بود. بشنویم از غلام حسین محسنی اژه‌ای.
4: بالاخره ما باید از منشأ بریم روش متمرکز بشیم. از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته طلا به دریا قاچاق. این که دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که.
3: ابعاد این بحران زمانی تکان دهنده میشود که بدانیم این تجارت غیرقانونی نه تنها معیشت مرزنشینان بلکه کل ساختار پولی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با اتکا به آمارهای رسمی از حجم نشت سوخت با اعدادی روبرو هستیم که هر تحلیلگری را مبهوت می کند. خروج سالانه حدود 9 میلیارد لیتر فراورده نفتی. گردش مالی روزانه بالغ بر 4360 میلیارد تومان. گردش مالی سالانه رقمی خیره کننده در حدود 1500 میلیارد تومان. این رقم معادل سهم بزرگی از کل اقتصاد ملی است که به جای زیرساخت‌های عمرانی وارد شریان‌های پولشویی سیستماتیک می‌شود. محمد مهدی سیدی، مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، سال گذشته در تلویزیون دولتی ایران از قاچاق سوخت سخن گفته و برآورد کرده بود که سالیانه رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار از این طریق قاچاق صورت می‌گیرد.
5: به عددی که اشاره کردید 20 تا 30 میلیون لیتر، من هم اشاره می‌کنم معادل ارزی این عدد رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، ما سالیانه مواجه هستیم با رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار. مؤلفه های زیادی بر ایجاد قاچاق سوخت تاثیرگذار هست. مهمترین این مؤلفه ها رو اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، اختلاف معنادار قیمت انواع فرآورده های نفتی یارانه ای در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه میتونه باشه.
3: قدرت مالی سرشبکه‌های قاچاق نشان دهنده وجود یک بانکداری سایه است که میتواند پیچیده ترین موانع قضایی را به بازی بگیرد. مدتی پیش با دستگیری یکی از سران بزرگ این شبکه، دادگاه وثیقه سنگین به مبلغ 11 هزار میلیارد تومان صادر کرد. رقمی که تصور میشد تأمین آن زمان بر باشد. اما شک اصلی زمانی وارد شد که این فرد تنها ظرف کمتر از یک ساعت این مبلغ را به صورت نقد تودیع کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
6: بعد از تقریبا یک کار یک ساله، کار که به نتیجه رسید 11 همت دو خورده نزدیک 11 همت جریمه شد. شما فکر کنید در عرض چند دقیقه 11 همت آورد ریخت تو حساب قوه قضاییه؟ کمتر از یک ساعت. اصلا گفت سند چیه؟ ملک چیه؟ کارشناسی دادگستری چیه؟ نقد ریخت.
3: این حادثه فراتر از یک ثروت شخصی، نشان دهنده اتصال سرشبکه به شریان‌های اصلی نقدینگی و وجود یک فلج نظارتی در شبکه مالی کشور است که اجازه می‌دهد چنین مبالغ نجومی بدون رد پای بانکی جابجا شوند. قاچاق سوخت در شرق کشور صرفاً دبه‌های 60 لیتری پشت وانت‌ها نیست، بلکه یک زیرساخت لوجستیک و ژئوپلیتیک پیچیده است که از آن به عنوان رگ‌های بلوچستان یاد می‌شود. این شبکه شامل 12 گذرگاه مرزی، 2000 وسیله نقلیه و 1300 قایق و شناور است. از جاده‌های خاکی بلوچستان تا مسیرهای دریایی بندر گوادر، همه در تسخیر این تجارت هستند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طبق داده‌های موجود این شبکه‌های عظیم و ناوگان‌های پنهان که برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین درآمد در شرایط محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز شکل گرفتند، تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارند، نهادی که بازیگر کلیدی در مدیریت این شریان‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی است. پرداخت‌ها تماماً از طریق سیستم سنتی و غیررسمی حواله انجام می شود که ردیابی جریان پول را برای نهادهای بین‌المللی و امنیتی ناممکن می کند. در بلوچستان محروم، قاچاق سوخت به جایگزین ناقص دولت در ایجاد اشتغال تبدیل شده است. مقامات محلی به دلیل فقر ساختاری و نبود فرصت‌های شغلی پایدار ناچار به چشم‌پوشی بر این تجارت هستند تا از انفجار نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کنند. اما در بعد داخلی، این قاچاق سر از مراکز صنعتی نیز درآورده است، جایی که به گزارش فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، بنابر اطلاعات وزارت سمت، سال گذشته صنایع مجبور شدند 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خود را از شبکه قاچاق تأمین کنند، موضوعی که عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت سمت، بر آن صحه گذاشته است.
7: یعنی با همون چیزی که دوستان ما در شرکت مدیا پخش و پالایش به جنبندی رسیدن، ما همین الان 600 تا تفاوت داریم. خب 1.6 برای صنعت دادن، 1.7 برای معدن دادن و نیاز ما بر اساس اون چه احصا شده 3.9 نیاز اعلامی ما 4.2 است.
3: داوود ولی عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد در تلویزیون دولتی ایران میگوید گازوئیل قاچاق لیتری 20,000 تومان به واحدهای صنعتی فروخته می شود.
8: اگر خیلی دوندگی کنم میخواد 1/5 یا 1/10 گازوئیل رو من رو بده، بقیهش رو گازوئیل 300 تومان رو برم 20,000 تومان بخرم اسمم بشه قاچاقچی.
3: قاچاق سوخت در ابعاد فعلی یک تهدید برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، در حالی که استفاده از سخت افزارهای کنترلی و انسداد مرزها ضروری است، اما تا زمانی که خلأهای نظارت مالی پر نشود و سیستم‌های شناسایی پولشویی به طور هوشمند عمل نکنند، نقدینگی حاصل از این تجارت راه‌های جدیدی برای عبور پیدا خواهد کرد. آینده اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است. آیا می‌توان میان مصلحت معیشت در مناطق محروم و ضرورت صیانت از منابع ملی تعادلی برقرار کرد که سود آن به جیب مردم برود، نه سرشبکه‌هایی که وثیقه‌های 11,000 میلیاردی را در یک چشم به هم زدن تأمین می‌کنند؟ پایان دادن به این تاراج نیازمند چیزی فراتر از بستن مرزهاست، نیازمند شفافیت در شبکه مالی و خلعیت از نهادهای قدرت، ثروت و برخوردار از مسئولیت قضایی است.
1: ارقام نجومی قاچاق سوخت در ایران گزارشی بود از مهرداد میردامادی. ساعت 23:39 است به وقت ایران. ویژه مجله این ساعت رو از رادیو فردا پی میگیریم. امروز 76 روز از قطع اینترنت در ایران میگذره و هنوز هیچ مقام و نهادی مسئولیت مستقیم اون رو نپذیرفته و هیچ نهادی هم نمیگه که آینده اینترنت در ایران چه خواهد شد. اخیراً یکی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است که واگذاری اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی به برخی کاربران با تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور انجام میشه و به منبع درآمد جدیدی برای اپراتورها در ایران تبدیل شده است. بیشتر بشنوید در گزارش جمشید زند.
9: مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است مصوبه باز شدن اینترنت برای کسب و کارهای اینترنتی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود در مراحل اجرا به قلکی برای همراه اول ایرانسل و رایتل تبدیل شد تا آنها با آن اینترنت بسازند و اسم عجیب اینترنت پرو را روی آن بگذارند. مقامات جمهوری اسلامی اینترنت بین المللی را از 9 اسفند سال گذشته روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کردند و به رغم گذشت 76 روز هنوز برای عموم مردم دسترسی به اینترنت بسیار محدود و موقت است. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت پرو به برخی اقشار جامعه کردند که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. پیشتر محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادها گفته بود که دستور بررسی فروش اینترنت با قیمت بالا و دادن سیم کارت سفید به برخی از کاربران را صادر کرده است. مسعود پزشکیان هم در واکنش به بالا گرفتن انتقادها اخیراً معاون اول خود محمد رضا عارف را به ریاست ستاد ویژه‌ای برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. مصطفی پوردهقان نماینده مجلس در انتقاد به این موضوع گفته است این قبیل اقدامات بیشتر جنبه روانی دارد و قرار نیست اتفاق خاصی در این مورد بیفتد. این در حالی است که روزنامه اعتماد خبر داده نخستین نشست این ستاد هفته آینده برگزار می شود و این ستاد قرار است زمینه‌های لازم برای رفع انسداد اینترنت را فراهم کند. مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان بارها گفتند که مخالف این گونه قطع اینترنت هستند و تأکید کردند که تصمیم به قطع اینترنت از طرف نهادهای امنیتی گرفته می شود. مقامات دولتی و دستاندرکاران کسب و کارهای اینترنتی در داخل کشور و صادرکنندگان مختلف قطع اینترنت را یکی از عوامل اصلی در رکود اقتصادی می دانند و خواهان دسترسی همه کاربران به آن هستند. تاکنون شماری از نهادهای صنفی از پذیرش استفاده طبقاتی از اینترنت خودداری کردند. به گزارش انجمن بلاکچین ایران، در 60 روز اول قطع اینترنت بین 300 تا 700 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. در این گزارش گفته شده بسیاری از کسب و کارها با افت فروش 50 تا 70 درصدی روبرو شدند و تعداد زیادی از شرکت هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و اینترنت فعالیت می کنند دست به تعدیل نیرو زدند. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از 18 فروردین با آتش بس متوقف شده، ولی برخی کارشناسان و منتقدان می گویند حکومت ایران به بهانه جنگ طرح پیشین خود برای محدود کردن اینترنت و گسترش شبکه ملی اطلاعات را به اجرا درآورده است.
1: گزارش جمشید زند را شنیدید درباره وضعیت اینترنت در ایران و سودهای کلان اپراتورها. و اما الناز و الهه محمدی، خبرنگاران ایرانی از سوی بنیاد بین المللی زنان رسانه که در واشنگتن آمریکاست، برندگان جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه‌نگاری شدند. فرشته قاضی گزارش دارد در این باره.
10: بنیاد بین المللی زنان رسانه، الهه محمدی و الناز محمدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی را به عنوان برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری در سال 2026 معرفی کرد. این بنیاد بین المللی که در واشنگتن آمریکاست، روز پنجشنبه در بیانیه اعلام جوایز برندگان امسال گفت: ما با افتخار فراوان اعلام می‌کنیم که برندگان جوایز شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 عبارتند از الهه محمدی و الناز محمدی از ایران. الیسا لیسمونوز، رئیس این بنیاد، گفت: جرم‌انگاری حقیقت‌گویی همان چیزی است که شجاعت را به آینده روزنامه‌نگاری تبدیل می‌کند. برای زنانی که جرأت گزارش دادن دارند، روزنامه‌نگاری به عنوان یک عمل قابل مجازات در حال تغییر شکل است. الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، در سال 1401 به محل خاکسپاری مهسا ژینا امینی در سقز در استان کردستان ایران رفت و گزارشی از آن منتشر کرد. گزارشی که همزمان با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی با اصاب گسترده ای یافت. او پس از آن به همراه نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، بازداشت و بیش از یک سال زندانی شد. الناز محمدی، خواهر دوقلوی الهه و دبیر گروه جامعه روزنامه هم‌میهن، نیز در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه بوده. این فشارها تا حدی بود که او آذر 1402 اعلام کرد مجبور شده از روزنامه هم‌میهن استفاده دهد. بنیاد بین‌المللی زنان رسانه هر سال این جایزه را به روزنامه‌نگارانی اهدا می‌کند که در شرایط دشوار و پرخطر به فعالیت حرفه‌ای و دفاع از آزادی رسانه ادامه دادند. جورجیا فورت، روزنامه‌نگار پخش از ایالات متحده، و نایمین نی، نام مستعار روزنامه‌نگار دیجیتال از میانمار، دیگر برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 از سوی بنیاد زنان رسانه اعلام شدند.
1: گزارش فرشته قاضی رو شنیدید. و حالا به کن می رویم. اصغر فرهادی که پنجمین حضور خودش رو در رقابت برای نخل طلای جشنواره کن تجربه می کنه، روز جمعه در نشست خبری فیلم تازه‌اش داستان‌های موازی، کشته شدن انسان‌های بیگناه در ایران رو چه در جنگ، چه در اعتراضات خیابانی و چه با اعدام‌ها محکوم کرد. فیلم داستان‌های موازی درباره چیست و کارگردان و بازیگرانش درباره آن چه می‌گویند؟ جواب در گزارش مصطفی خلجی.
11: داستان‌های موازی، فیلم جدید اصغر فرهادی، شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد و قبل از آن این کارگردان شناخته شده ایرانی به همراه عوامل فیلمش روی فرش قرمز جشنواره و مقابل دوربین عکاسان و فیلمبرداران حضور یافت. داستان‌های موازی در بخش مسابقه حضور دارد و یکی از بخت‌های دریافت نخل طلای این جشنواره است. آقای فرهادی که از سال 2023 خارج از ایران زندگی می‌کند و تاکنون دو بار برنده اسکار شده، به رویترز گفت که در این درام پاریسی به خود اجازه داده از خطوط قرمز سینماییش عبور کند.
12: موقعی که من کار میکنم، فکر کنم هر کارگردان اینجوریه، موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت ها نیستی، یعنی اینقدر خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود، این تجربه با فیلم های قبلی من، تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم، این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم های دیگه هم بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم، کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمیدادم در ساختار فیلم اینجا انجام دادم. از این نظر خیلی تجربه با ارزشی بود.
11: قصه های موازی پنجمین حضور فرهادی در رقابت برای نخل طلای جشنواره است و آخرین بار فیلم گذشته در سال 2013 در بخش مسابقه کن نمایش داده شد. او در سال 2011 با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه جشنواره برلین شد و سپس اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی بود که چنین جایزه معتبری را به دست می آورد. فرهادی 5 سال بعد دوباره اسکار را برای فیلم فروشنده به دست آورد، هرچند از حضور در مراسم اسکار در اعتراض به ممنوعیت سفر دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودداری کرد. قصه‌های موازی داستان یک دزد بی خانمان را دنبال می کند که به سیلوی، یک زن نویسنده و گوشه‌گیر، بر می خورد. این نویسنده داستانی را درباره افراد یک استودیوی صدابرداری در آن سوی خیابان محل زندگیش نوشته است. این افراد در ساخت افکت‌های صوتی برای مستندهای حیات وحش کار می‌کنند و سیلوی آنها را زیر نظر می‌گیرد. او از این مشاهدات یک داستان تخیلی می‌سازد درباره یک مثلث عشقی که با واقعیت روابط واقعی آنها بسیار متفاوت است.
13: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue
11: ایزابل هوپر، هنرپیشه فرانسوی که نقش سیلوی را بازی می‌کند، درباره نقش خود به رویترز گفت:
14: I am the one who is looking at who is it's a look that progressively
15: من در فیلم کسی هستم که ناظر است. این نگاهی است که به تدریج از نگاه ساده و معصومانه به نوعی جاسوسی تبدیل می شود، چون این شخصیت طبیعتاً از آن به عنوان سوخت و ماده برای الهام داستانی که می سازد استفاده می کند. بنابراین فکر می کنم دقیقاً موضوع فیلم همین است و در نتیجه نوعی استعاره درباره فیلم سازی هم هست. ما در جهانی پر از تصویر زندگی می کنیم، نه فقط سینما، بلکه شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه و همه چیز. و فکر می کنم فیلم واقعاً به چیزی بسیار دقیق درباره این نگاه جدید می پردازد.
11: در قصه های موازی دزد دست نوشته نویسنده را بر می دارد و آن را به نام خود به یکی از افراد استودیو ارائه می کند و همین باعث می شود همه در داستانی از جاسوسی و بی‌اعتمادی درگیر شوند. این فیلم موضوعات همیشگی فرهادی را مثل حسادت، خیانت، تنهایی و حقیقت دستاویز خلق هنری قرار می دهد و پاریس، شهری که داستان در آن می گذرد، نه به شکل کارت پستالی بلکه از زاویه‌ای خصوصی و درونی نشان داده می شود.
16: آدم، اون شانته.
17: Pourquoi t'as fait ça?
16: Je voulais la connaître.
18: Mais ça devient chaud là.
17: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
11: پیر نینی، هنرپیشه فرانسوی، در فیلم یکی از افراد استودیوی صدا برداری است. او به رویترز درباره شیوه کارگردانی فرهادی گفت:
19: ما انتظار یک استاد را داشتیم و او واقعا تاثیرگذار بود. از نظر دقتی که به همه جزئیات داشت، مثل یک نقاش. روز اول فیلم برداری رو یادم هست. او در مترو پاریس بود و خودش قطره قطره آب روی لباس‌های من می‌ریخت. خودش تک تک قطره‌ها رو انجام می‌داد، چون تصوری بسیار دقیق از این داشت که من باید چطور خیس باشم. و در تمام فرایند همین طور بود. او از آنچه می‌خواست ایده‌ای بسیار دقیق در سر داشت.
11: همچنین ونسان کاسل، دیگر هنرپیشه فرانسوی فیلم، نیز بر دقت فرهادی در کار خود تأکید کرد.
20: اگر می‌خواهید با اسخر آزادی داشته باشید، باید همیشه به هدف بزنید. اگر دقیق باشید، بعد آزاد هستید. اگر نه، بارها و بارها باید تکرار کنید تا زمانی که او راضی شود. بنابراین تصمیم گرفتم با این موضوع نجنگم و دنبال راه خودم نروم. بلکه در همان مسیری که او تصمیم میگیرد حرکت کنم و از آنجا دوباره احساس آزادی کردم. اما اگر این را درک نکنید، چون خیلی دقیق است، ممکن است کمی احساس زندانی بودن داشته باشید.
11: ویرجینی افیرا، بازیگر زن بلژیکی این فیلم، نیز گفته که کار کردن با فرهادی به معنای قدم گذاشتن در سینمای ایران است. او درباره فیلمبرداری این فیلم در فرانسه گفت که فکر می‌کند کارگردانان بزرگ همیشه از نظر فرهنگی به تاریخ سینمای فرانسه دلبستگی دارند. خود آقای فرهادی نیز درباره انتخاب فرانسه به عنوان کشوری که فیلم جدیدش را در آن بسازد گفت:
12: اولش تصمیم این نبود. من این فیلم رو وقتی می نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه. حتی اونجا رفتم، سفر کردم، یه مقداری هم پیش رفتیم. از که 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه، ولی هر چقدر فیلمنامه کامل و کامل تر شد، احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلمنامه رو به نزدیکانم می دادم می خوندن، همه احساس کردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم. به این دلیل که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم، آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دوره‌هایی که میومدم فرانسه میشناختم و تایید کننده فرانسوی داشتم، و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
11: اما به غیر از بحث‌های سینمایی و هنری که درباره فیلم جدید فرهادی مطرح است، در نشست خبری این فیلم که روز جمعه در کن برگزار شد، آنطور که پیش بینی می‌شد، موضوعات سیاسی روز نیز مطرح شد. آقای فرهادی در این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره سرکوب‌ها در ایران گفت:
12: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامی هایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابانها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن. آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن، و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان.
11: این کارگردان که اکنون 54 ساله است، همچنین به تأثیر افزایش سن یک هنرمند بر نگاه او سخن گفت:
12: دو تا چیز هست که باعث تغییر آدم میشه، که کارهایی که میکنه دنیای آدم رو بزرگتر میکنه، یکی سن که میره بالا، که من متوجه شدم دومی خیلی مهمتره. هرچقدر سن میره بالا، نگاه شما در واقع عمیق‌تر میشه. به همین دلیل من نسبت به گذشته حتما تغییر کردم، و اون تجربه خیلی تجربه ارزشمندی بود که در این فیلم راحت‌تر بتونم کار کنم.
11: در مجموع داستان‌های موازی یک درام متفاوت و تأمل برانگیز است که آن را میتوان به نوعی درباره خود سینما و قدرت داستانگویی نیز دانست. فرهادی در فیلم جدیدش این پرسش را در ذهن تماشاگر ایجاد میکند که چرا داستان‌ها را باور میکنیم و چگونه آنها بازتابی از زندگی ما هستند.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
0: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
1: و در پایان، یافته‌های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب‌آهنگ مشخص می‌تونه کارایی فیزیکی ورزشکاران رو افزایش بده. این مطالعات نشون میده که موسیقی با بلاک کردن سیگنال‌های خستگی در مغز به عنوان یک محرک بیولوژیک عمل می‌کنه و استقامت بدن رو در تمرینات سنگین ارتقا می‌بخشد. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این زمینه.
10: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیما عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می‌کنند، روشی کاملاً طبیعی که بدون دارو یا مکمل می‌تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می‌نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می‌شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال‌های خستگی را دیرتر پردازش می‌کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی‌ها همچنان نشان می‌دهد موسیقی می‌تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون‌هایی مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلی‌لیست‌های استفاده می‌کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: با گزارشی که از ملینا خورشیدیان شنیدید به پایان این مجله میرسیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
2: سه صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید رهبر چین قول داده به ایران تجهیزات نظامی ندهد. چین قطعنامه آمریکا درباره تنگه هرمز را غیر مفید خواند. و نیویورک تایمز از آمادگی آمریکا و اسرائیل برای حمله احتمالی دوباره به ایران خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید شی جین پینگ در دیدار اخیر دو رهبر در پکن متعهد شده است چین به جمهوری اسلامی تجهیزات نظامی ارائه نکند و از بازگشایی تنگه هرمز حمایت کرده است. آقای ترامپ پس از پایان سفر سه روزه خود به چین گفت گفتگوهایش با رئیس جمهور چین بسیار موفق بوده و دو طرف درباره ایران، امنیت دریایی و تجارت جهانی گفتگو کردند. همزمان مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد پکن پس از دیدار با ترامپ از جمهوری اسلامی فاصله گرفته و اکنون با هسته‌ای شدن ایران و نظامی سازی تنگه هرمز مخالفت می کند. آقای والز همچنین گفت چین پذیرفته مسیرهای مهم کشتیرانی بین المللی از جمله تنگه هرمز نباید به ابزار فشار یا دریافت عوارض تبدیل شود. اظهارات مقام‌های آمریکایی در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها بر سر جنگ ایران، امنیت انرژی و آینده تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. اما نماینده چین در سازمان ملل از پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت زمان و محتوای این قطعنامه مناسب نیست. به گزارش رویترز این قطعنامه از جمهوری اسلامی می‌خواهد حملات و مین‌گذاری در تنگه هرمز را متوقف کند، اما دیپلمات‌ها می‌گویند احتمال دارد چین و روسیه آن را وتو کنند. فوکونگ سفیر چین در سازمان ملل گفت آنچه اکنون لازم است تشویق همه طرف ها به مذاکره جدی و با حسن نیت است و تصویب قطعنامه در شرایط فعلی کمکی به حل بحران نمی کند. او همچنین گفت اگر تصمیم با چین بود این قطعنامه اصلا به رأی گذاشته نمی شد. این اظهارات پس از دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن مطرح شده است. اما روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال آماده سازی برای احتمال از سرگیری حملات نظامی علیه ایران هستند، حملاتی که ممکن است حتی از اوایل هفته آینده آغاز شود. این روزنامه به نقل از دو مقام خاورمیانه نوشت که این گسترده‌ترین سطح آمادگی نظامی از زمان برقراری آتش بس در فروردین ماه است. بر اساس این گزارش، گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله به زیرساخت‌ها و اهداف نظامی ایران و حتی عملیات ویژه علیه تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی است. نیویورک تایمز همچنین نوشته است که دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما تیم او در حال آماده کردن سناریوهای مختلف نظامی است. همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اعلام کردند که برای هر گونه درگیری تازه آمادگی دارند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هشدار داده که نیروهای مسلح این کشور آماده پاسخی به گفته وی در ساموز به هر حمله ای هستند. آتش بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل از 19 فروردین ماه اجرایی شده، هرچند تحرکات نظامی اندکی در این بازه زمانی از سوی طرفین مشاهده شده است. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از کمبود روزانه دست کم 20 میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا سپهوند گفته است که تولید روزانه بنزین در ایران بین 110 تا 115 میلیون لیتر و مصرف روزانه بین 130 تا 135 لیتر تخمین زده می شود. او با بیان اینکه در کوتاه مدت امکان افزایش تولید وجود ندارد، خواستار جدی گرفتن مدیریت مصرف سوخت شد. پیش از این نیز وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفته بود که ایران به زودی با کمبود بنزین مواجه خواهد شد. محمد صادق معتمدیان استاندار تهران نیز اعلام کرده بود که در حمله اسرائیل به مخازن انرژی در تهران طی جنگ 40 روزه 70 تا 80 میلیون لیتر سوخت از بین رفته است. و آمریکا عضو ارشد کتائب حزب الله عراق را به اتهام طراحی حملات تروریستی محاکمه می‌کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرق. شما همکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید اگر که به اینترنت پایدار دسترسی ندارید. اما تا لحظات دیگر با موضوع این برنامه بیشتر آشنا خواهید شد و با مهمانان من در این پاراگراف اول. مقاومت در خیابان موضوع مشترکی است که حکومت و گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی که بعد از خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 حضور میدانی گسترده‌تری داشتند بر آن تاکید دارند. اما به نظر می‌رسد این بار خیابان‌هایی که حضور معترض این گروه از ایرانیان خارج از کشور را به خود دیدند با شکل و محتوای تازه‌ای روبرو هستند. فعلا جنگی نیست تا این گروه خواستار تداوم آن زیر عنوان اقدام بشر دوستانه برای سرنگونی نظام حاکم در ایران باشند. بنابراین به ظاهر خیابان تنها ابزار رسانه‌ای این گروه از مخالفان برای تقابل با اندیشه است که از آن با برچسب 57ها نام می‌برند. در این حضور خیابانی مخالفان جای خود را در قامت سیاه جامگان آرایش کردند، در جای دیگر لباس نظامی به تن کرده با تبل و سنج رژه رفتند و در آخرین مورد با برتن کردن لباس‌هایی که نشان سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پهلوی همان ساواک معروف را بر خود داشت بسیاری را به پرسش واداشتند که پیام این حرکت چیست؟ باز تولید یک نوستالژی یا فانتزی ترساندن، آن هم در زمانی که حکومت دست و دلبازانه متهمانی را بدون شفافیت در رسیدگی به پرونده هایشان اعدام می کند، راه های ارتباطی با داخل ایران را قطع کرده و ایران را در خاموشی دیجیتال فرو برده است. مهمانان من در این پاراگراف اول ایرج مصداقی است، عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی که با دستور شاهزاده رضا پهلوی پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 تأسیس شد. آقای مصداقی از جان به در بردگان اعدام‌های دهه 60 خورشیدی است. او نقش پررنگی در دستگیری، بازداشت و محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 داشت. از کتاب‌های آقای مصداقی هم می‌توان به دوزخ روی زمین، بررسی ریشه های ایدئولوژیک شکنجه در ایران اشاره کرد. میهمان دیگرم احمد پورمندی تحصیلات خود را در دانشکده فنی دانشگاه تهران گذراند. او سال 1354 در جریان جنبش دانشجویی و هواداری از فدایان خلق بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد. آقای پورمندی در اواسط دهه 60 ایران را ترک کرد و از آن هنگام به کار تشکیلاتی سیاسی مشغول است. او هم اکنون عضو مجمع تازه تأسیس کنگره آزادی ایران است. یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنوندگان پاراگراف اول، به میهمانان این برنامه، و این رو هم بگم البته خیلی روش مانور ندادیم که شما هم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشید و اگر مایل بودید خیلی کوتاه میتونید نظرتون رو با میهمانان برنامه در میون بگذارید. بنابراین این شماره رو یادداشت بکنید، البته در طول برنامه هم باز به این شماره رجوع خواهم کرد. 2042-02-21-12-24-84 2042-02-21-12-24-84 که شماره ارتباط مستقیم با استودیوی پاراگراف اول هستش. من اجازه بدید آقای مصداقی از شما آغاز کنیم، از شما بشنویم در مورد این که شما نگاهتون اصلا به استفاده از مفهومی به اسم خیابان چیست. به هر حال میدونیم که هم مخالفان از خیابان استفاده میکنن، هم حکومت از خیابان استفاده میکنه و خیابان اساساً تبدیل شده به یک میدان، اما این میدان تا چه اندازه بازتاب میده اون چیزی رو که جامعه ایران الان بهش نیاز داره یا خواستارش است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم، همچنین میهمان برنامه. ببینید نکته ای که بایستی توجه کنیم اینه که اساساً یک جریان سیاسی غیر از این که در خارج از کشور بتونه اذهان عمومی رو، توجه جامعه جهانی رو، دولت‌هایی رو که تماماً با رژیم در حداقل در اروپا رفتن، یا اینکه در امریکا حتی به دنبال مذاکره و مماشات با رژیم در واقع در خط سیاسی خودشون هستن، چه کار دیگه میشه کرد؟ در خارج از کشور چه ابزار دیگه‌ای ما داریم؟ و اتفاقاً وقتی که ما قدرت خودمون رو به نمایش میذاریم و دنیا رو متحیر کنیم که یک جریان سیاسی میتونه در خارج از کشور 1.5 میلیون نفر رو در یک روز به خیابون بیاره، چیزی که اساساً اگر زمانی راجع بهش صحبت میشد حتماً این رو رویا پردازی میخوندن، یا اینکه 20 هفته است که هر هفته در سراسر دنیا میتونه مردم ایران رو به خیابون بیاره در خارج از کشور. ببینید این چیزی نیست که به سادگی امکان پذیر باشه. تمام جریانات سیاسی ایران رو ما میبینیم، تجربه داریم، گذشته رو دیدیم و اینها حتی برای بسیج مردم، برای یک تظاهرات در سال یا در دهه مشکل دارن. و اینکه چجوری مردم و به چه دلیل بدون هیچ گونه تشکیلاتی، بدون هیچ کار تشکیلاتی مردم میان و در این تظاهرات ها شرکت میکنن و میان صدای مردم ایران رو به جهانیان میرسونن، مظلومیت ملت ایران رو میگن و اینکه ما این که در خونه آخر میبایست حرف نهایی رو بزنیم و حرف نهایی رو خواهیم زد، در واقع به چه شکل دیگه ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ ما به چه طریق دیگه برامون امکان پذیر هست؟ مقایسه اون چه که مردم ایران در خارج از کشور دارن انجام میدن با جون دل خودشون، با عشق خودشون، با اون چه که یک نظام نکبت و جنایتکاران در ایران با زور، با فشار و با خرید مردم انجام میدن و برای اینها اساساً مقایسهشون از اساس باطله و دو چیز غیر قابل مقایسه رو ما در مقابل هم بیاریم. یکی عشق مردمه که هیچ نیروی پشتش نیست جز تعهد، و یکی دیگه یه نظام جنایتکاری که تمام نیروش رو بسیج میکنه. ببینید نکته ای که واجبه اینه که بدونیم که این تفاوت‌ها رو بایستی مشاهده کرد و اقدامات سیاسی رو. رژیم قبلن قاسم سلیمانی یک بدعتی رو در اسلام گذاشت و اون راهپیمایی 40 بود. تمام رژیم، تمام امکانات کشوری و لشکری رو جمع میکنن با میلیاردها پول و بسیج نیرو برای اینکه بتونن در یک رقابت نیابتی یا حالا رسمی علنی، جنگ علنی با عربستان، جنگ بین شیعه و سنی راه بندازن که بگن ما آدم بیشتر از مکه و بیشتر از حج راه میاندازیم و اسمشو میزنن راهپیمایی آیینی. این زمین تا آسمون به هیچ وجه هیچ ربطی هم نه به مذهب داره نه به اسلام داره. در طول تاریخ اسلام هم همچین چیزی نبوده. ببینید پس نکته اینجاست که این دوتا اساسا به هم هیچ ربطی ندارن و مقایسه اونها از اساس نادرسته.
0: آقای پورمندی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که اینها رو باید از هم تفکیک کرد، جدا دونست، حالا با توجه به اینکه هر کدوم مقاصد مختلفی رو دنبال میکنن؟ حالا آقای مستقی به آماری هم اشاره کردن، آیا ما تداوم این آمار رو میتونیم شاهد باشیم اونطور که آقای مستقی میگن؟ بعد در کنارش نکته دیگه‌ای که به نظر میرسه اینه که آقای مستقی گفتن که راهپیمایی آینی، ولی خب در راهپیمایی های اخیر ما یک شکل جدیدی رو داریم میبینیم، یک جور به ظاهر حالا من اینطور بتونم بگم پوست اندازی رو داریم میبینیم. آیا میشه اینها رو همه رو کنار هم گذاشت و به یک تصویر روشنتری رسید؟
2: من از سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو فردا، به آقای مستقی و شما آقای زرقامی عزیز که این دعوت رو به من آوردید. امیدوارم گفتگوی مؤثر و حتی المقدور کیفی داشته باشیم. شرایط کشور بسیار بحرانی است، این رو همه ما میدونیم. فشار اقتصادی کار رو به سخون مردم رسونده، خطر جنگ سوم بار دیگر شبهش در بالای سر ایران در پروازه، کشتارها ادامه داره. در 74 روز گذشته 29 زندانی سیاسی را اعدام کردند. همونطوری که در اخبار شما هم الان بود، پریروز آقای عرفان شکورزاده رو اعدام کردند، جانشین نخبه رو، امروز هم دیروز عبدالجلیل شهبخش رو، و ظاهرا هر یک روز در میون یا دو روز در میون یک نفر رو قربانی میکنن برای اینکه به مردم بگن ما هستیم و چنگال های ما رو ببینید. و در واقع اینجور قربانی کردن ها بی‌رحمانه ترین شکل هشدار دادن به مردم هست که دست از پا خطا نکنه. در همچه شرایطی من فکر کنم گفتگوهای ما که در زمینه مسائل راهبردی تفاوت نظر داریم باید این شهامت رو به ما بده، این شرایط باید این شهامت رو به ما بده که از روی سایه خودمون رد شیم و کلان نگاه بکنیم به مسائل کشور و دنبال راه حلایی باشیم که بتواند به جامعه ایران برای عبور از این بحران وحشتناک کمک بکنه. من تصور میکنم که من و آقای مصداقی هر دو دوست جمهوری خواه هستیم. البته به استناد صحبتهای قبلی آقای مصداقی این حرف رو میزنم، اگر غلط هست ایشون رو دارن تصحیح بکنم منو، ولی اگر ما دوست جمهوری خواه هستیم که برای استقرار جمهوری دموکراتیک عرفی سکولار در ایران تلاش میکنیم، این نقطه عزیمت مهمی هست، نقطه اشتراک مهمی هست که ما بتوانیم در پرتو اون مسائل راهبردی رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که کجا کمبود داشتیم و کجا میتونیم در بهبود مسائل کمک بکنیم. من نقطه عزیمتم اینجاست و طبعا انتظارم از آقای مصداقی این هست که به بررسی راهبردی اونچه که در فاصله جنگ اول، جنگ 12 روزه تا امروز در اردوی مورد نظر ایشون، چون ایشون دیروز هم در سخنرانیشون روز یکشنبه در استکهلم هم تاکید کردن که محور همه مبارزات شخص آقای رضا پهلوی هست و مبارزات باید حول اون سامان پیدا بکنه و خب یک استراتژی مشخصی را هم از

0: تا فرض فرمایید آخرین مراسم بزرگی که تدارک خیلی وسیعی سالانه براش دیده بودن در برلین که 9500 نفر به گفته یه پلیس برلین بوده، این افت 95% طبعا باید کشتار باشه، یا تظاهرات خودجوش بزرگی که در چند ماه پیش بود در مقایسه با اون الان تظاهراتی که فرض فرمایید جگه درو با لباس تیشرت مثلا با عکس ساواک و اینها به خیابون آوردن یا سیاه جامگان درست کردن یا لباس های رنجری پوشیدن و دمونستراسیون کردن، اینها یک تحولات یا دگردیسی رو نشون میده که میخوام از آقای مشتاقی در واقع بپرسم آیا ایشون هم به اندازه من در مورد این تحول نگران هستند و آیا نسبت به راهکاری که پیش برده شد تصور میکنن که به همون شکل میتونه ادامه پیدا بکنه و یا ضرورت وجود داره که یک بار دیگه بازنگری بشه و مسئله کثرت‌گرایی در اپوزیسیون به طور جدیدتری مورد ارزیابی و داوری قرار بگیره. من مشتاقم صحبت های آقای مشتاقی رو بشنوم و بعدا در خدمتتون هستم.
1: خواهش می‌کنم. آقای مشتاقی از شما بشنویم در همین ارتباط و اساسا یک پرسشی هم پیش میاد با توجه به شکل و فرم اجرا در این اعتراض‌های اخیر، مثلا همین اشاره‌ای که شد سیاه جامگان یا گارد جاویدان یا حتی مورد آخر یعنی برتن کردن پیرهن ساواک، اساساً چه پیامی قراره صادر بشه با توجه به اینکه می‌دونیم که به هر حال اینها گارد جاویدان و حالا ساواک به طور مشخص بازوهای سرکوب حکومت پهلوی بودن و خب قاعدتاً برای شما هم که مبارز بودید در هر دو عرصه شاید و کسی که فعالیت حقوق بشری کرده چندان مورد قبول نباشه.
2: من اگه بخوام به این موضوعات بپردازم بایستی به سوابق اقدامات تروریستی هم بپردازم، پس اینو اول ما از اینجا بذاریم کنار. اگر میخواییم وارد یه بحثی بشیم، اگر میخوایید پرونده های سابق رو باز کنید، من میتونم براتون پرونده های سابق رو باز کنم.
1: نه پرونده سابق رو باز نکنید.
2: اجازه بدید. اگر قراره راجع به پرونده‌های سابق صحبت کنیم، بگید که من تا راجع به پرونده‌های سابق صحبت کنم که همون گروه‌هایی که شما ازشون زیاد می‌کنید با افراد خودشون چیکار کردن و چه جنایاتی رو علیه افراد خودشون انجام دادن. خب اگر مایلید من راجع به این صحبت کنم، اگر مایلید من راجع به اون چیزی که در مناسبات مجاهدینی که اون موقع به اصطلاح مبارز بودن و در عراق و چه جنایاتی رو مرتکب شدن، چه شکنجه‌هایی رو، چه سربنیست‌هایی رو و چه زندان‌هایی رو در عراق در مناسبات و در ارتباط با دوستان و یاران خودشون انجام دادن، پس اگه می‌خواید من راجع به این چیزا صحبت کنم.
1: نه من فهم می‌خوام بدونم که آیا این توجیه می‌کنه، چون ببینید اینجوری بعد جمهوری اسلامی هم
2: پرونده‌های ببینید اگر می‌خوایم صحبت کنیم پرونده ناگشوده زیاده، اگه بخواید من همه‌شو باز می‌کنم.
1: اشکالی هم نداره باز بکنید.
2: درست می‌دونم هر کی هر سوالی رو بخواد بکنه و من اینو حق می‌دونم، اما اجازه بده که طرف مقابلش هم بتونه پرونده‌هاشو باز کنه.
1: نه قطعاً این انتخاب در دست شماست، ولی از این جهت پرسیدم که به هر حال شما میدونید که یک نظامی مستقر قدرت رو در دست داره، مخالفانی داره، همون کاری که جمهوری اسلامی هم الان داره با مخالفان خودش میکنه، متهمشون میکنه به انواع اقسام چیزها، امکان داره که در آینده هم افرادی بیان نظیر شما بشینن در مقابل کس دیگری و همین پرونده ها رو بخوام باز کنم. مثلا اینه که
2: متوجه هستم در همون دوران افرادی که قدرت نداشتن در درون خودشون به خاطر یه بوسه، همین سازمان که آقای پورمندی هم میگن، به خاطر یه بوسه عدنان ثابت، خب میدونید رژیم اسلامی هم کشتش، فقط به خاطر یه بوسه کسی که او رو بوسیده بود و به قتل رسوندن در قرن 21. حالا در قرن 20. حالا اگه خواستید من راجع به این چیزا میتونم صحبت کنم، یا راجع به مجاهدین که چه کردن، بخش مشاهده چه کرد و چجوری خودشون رو حتی کشتن و چجوری جنازه رو سربنیز کردن. ببینید ماجرا اینها، ما اگر بخوایم به گذشته برگردیم من میتونم راجع به گذشته صحبت کنم، اگر میخواید راجع به امروز صحبت کنیم و مواردی که آقای فورمندی گفتن من توضیح میدم. ببینید اول از اگه این نتیجه ای بگیریم که ما در برلین نمیدونم 9500 تا بودن در کجاست اسمش در
1: مونیخ
2: 250,000 نفر، پس حالا 95% افت کرده، اینو بازی با رقمه. منم اینا رو میدونم، منم اینا رو بلدم. اول از اینکه این دوستان که هیچ کدومشون آمار 250,000 نفره پلیس آلمان رو قبول نکردن، گویی که پلیس آلمان

0: گرفته بود یا آمار علکی از خودش داده بود. فقط یه کم مونده بود پلیس آلمان رو متهم به دریافت رشوه بکنن، برای که اعلام کرده بود 250,000. حالا که اینجا در به قول همون پلیس آلمان 9500 نفر در برلین شرکت کردن، خب اینجا رو میان میگن چی؟ میگن 95% افت. خب اینا داستان سراییه جناب پورمندی. شما برای راه حلی که شما برای ملت ایران دارید و حالا قبول دارید که حداقل 9500 نفر شرکت کردن، در برنامه‌ای که خود این همه با تبلیغات و با داستان و با تشکیلات و با پول و فلان در لندن تشکیل دادن کنگره برای آزادی ایران، موقعی که 400 نفر مثلا در اونجا شرکت کردن، من لایوش رو نگاه کردم 396 نفر داشتن نگاه میکردن، فقط 396 نفر لایو خود من. هر روز برنامه دارم، هر روز بدون هیچ تبلیغی بدون هیچ چیزی لااقل 1600 نفر بیننده داره. پس بنابراین من اگه بخوام آمار بگیرم، 9500 تا رو که در اونجا حضور پیدا کردن در مقابل 396 تایی که این دوستان هستن، من فکر نمی کنم عدد قابل اعتنایی باشه. پس این ماجرا، و من فکر میکنم حالا باشه، شاهزاده رضا پهلوی اول از اون که هیچ انرژی صورت نگرفت برای تظاهرات، من چون خودم در جریانش هستم، من خودم در اونجا حضور نداشتم، بسیاری همه مثل من، و هیچ ماجرایی که مردم برن اونجا و این صحبتایی که میشه اساسا وجود نداشته. این باشه، ولی یه نکته اینو من عرض میکنم. ببینید، اگر میخواییم به نتیجه برسیم، بیاین نگاه کنیم آیا شما میتونید با تمام تشکیلاتتون یه دونه تظاهرات بذارید که بتونید صدها نفر رو بیارید؟ خب ما دیدیم در تمام تلاشی که در بروکسل صورت گرفت، همون روزی که 250 هزار نفر فقط در خود مونیخ بودن و در شهرهای در لندن، در استکهلم، در بسیاری از شهرهای دیگه اروپا هم ده ها هزار نفر به میدون اومدن، ببینید 700 نفر فقط شرکت کردن. تمام احزاب کرد بودن، چپ ها بودن، از همون فرانکفورت اتوبوس گرفته بودن آدم می بردن. ببینید 700 نفر شرکت کرد. 250 هزار تا کجا، 700 تا کجا؟ چرا اینا رو توجه نمی کنی؟ اگر قرار راه حلی ایجاد بشه، بنده بارها گفتم من در واقع چه سیستم سیاسی رو ترجیح میدم، اما امروز اصلا مسئله من نیست. امروز تنها چیزی که برای من یه رأی دارم،
1: یعنی شما هنوز جمهوری خواه خودتون رو میدونید آقای مصداقی؟
0: من در فردا ایران یه رأی دارم و رأیمو میدم. امروز برای من اساسا چیزی به عنوان پادشاهی خواه جمهوری خواه مطرح نیست. برای من یه چیز مطرحه، سرنگونی نظام اسلامی، هستید یا نیستید، و این که میخواین انجام بدید از چه راهی.
1: ولی میتونم آقای مصداقی ازتون بپرسم، اگر
0: جریانی که چند روز، اجازه بدین، جریانی که فقط چند روز بوده تشکیل شده، آقای کسی که در واقع دبیر اجراییش بوده، آقای مجید زمانی، میرن و میگن ما کنگره آزادی بخشیم. احتمالاً معانی و یا کلمات در واقع دیگه مفهوم خودشون از دست دادن. جریانی که هنوز نه به بره نه به باره میگه با آزادی بخشیم، با کدوم نیرو، با کدوم جریان، با کدوم تشکیلات؟
1: آقای مصداقی امکان داره خب همین سوالی که من از شما کردم شما ناراحت شدید؟ من همین سوالی که از شما کردم ناراحت شدید، خب متناظر به همین مسئله است. شما الان انتقادتون به اینه که اونها با چه جریان با چه نیرویی میگن آزادی بخشیم، من میگم خب قرار کسانی که قرار از آزادی بگن و پیامی به خارج منتقل کنن، چگونه میشه که با لباس یک سازمانی که سرکوب میکرده بیان بخونن؟
0: خب آفرین، خیلی هم جواب سوال خوبیه. این سوال بکنی تا من اینو جواب بدم، کاملا سوال به جاییه، خیلی هم خوبه. ببینید، شما نگاه کنید به رفتار شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی وقتی که تعیین میکنن، وقتی که شاهزاده رضا پهلوی اومدن کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی رو تعیین کردن، کدوم یک از اینها اون افرادن؟ خانم شیرین عبادی، خانم دکتر بهمنی، آقای دکتر افشین الیان، یا من؟ کدوم یکی؟
1: نه هیچ کدومتون نیستین، ولی مثلا اینکه هیچ کدومتونم موزگیری در برابر اینها نکردید، این رو هم قبول دارید؟
0: نه، اجازه بدید، اجازه بدید. هر جام که شاهزاده، اول شاهزاده زاوی کتاب دارن، شما برید کتاب ایشون رو بخونید، نظرات ایشون رو در کتابشون اومده میتونید ملاحظه کنید، این بماند. ولی شاهزاده رضا پهلوی، من میتونم بگم 10 بار بیشتر صحبتاشون در همه جا وجود داره که میگه هر کسی ناسزا میگه، همه اونایی که توهین میکنن از ما نیستن. آیا یک کدوم از شبکه‌ها قبول کردین؟ ولی کن ولیکن یک دونه از متحدین همین جناب پورمندی، همین متحدینشون در کنگره آزادی، همین احزاب کرد، برید در فضای مجازی ببینید اینها چجوری الفاظ جنسی رو مطرح میکنن. یک بار یکی از این احزاب کرد، یکی از اینها یک بار نیامده این مسائل رو مطرح کنه. برید نگاه کنید ببینید در فضای مجازی، برید نگاه کنید ببینید مجاهدین هواداراشون چه الفاظ جنسی رو به کار میبرن، چه الفاظ زشتی رو به کار میبرن. یک بار مجاهدین اینا رو محکوم نکردن، فاصله نگرفتن. هیچ یک از این افراد و گروه ها، نه از کردها میخوان، نه از مجاهدین میخوان، نه از هیچ نیروی دیگه، از شاهزاده میخوان. بارها اومده محکوم کرده، بارها فاصله گرفته، اما قابل قبول نیست. ولی مال بقیه بر.
1: آقای پورمندی از شما بشنویم، به خاطر اینکه به هر حال مطالبی رو آقای مصداقی نسبت به صحبت‌های شما داشتن، ضمن اینکه به هر حال مشخصا درباره این ماجرا هم آقای مصداقی نظرشون رو میگن دیگه، در مورد اینکه حالا عده‌ای با لباس سازمان امنیت رژیم سابق حضور داشتن در خیابان‌ها و اعتراض کردن.
2: البته من متاسفانه نفهم متوجه نشدم که ایشون این کارها رو تایید میکنن یا اینکه میگن چون دیگران هم فحش میدن یا دیگران هم کارهای مشابه میکنن پس این موجه هست. یعنی اینکه مثلا ما توپو بندازیم تو زمین مجاهدین یا کردهای هر کس دیگه ای، آیا این ما رو تبرئه میکنه، بنده رو، آقای مصداقی رو، که مثلا اینجور حرفا بزنیم، اینجور کارها رو بکنیم، یا اینکه فکر میکنن این بده ولی اونها هم بده؟ هر دو باید گفت.
1: خب میخواین از خودشون بشنوید. آیه مصداقی، میخواین در مورد این قضیه مشخصا بیشتر توضیح بدید که منظورتون چیه؟ چون مثلا بعضی از هواداران سرسخت و شناخته شده به هر حال جریان پادشاهی مثل آقای ناصر کرمی هم در مورد حضور عواملی که با لباس ساواک اومده بودن گفته بودن که نوشته بودن هر سازمان امنیتی در هر جای جهان در هر وقت تاریخ اگر با آدمخواران جمهوری اسلامی مقایسه شود روسفید و سربلند میشود.
0: بله، ایشون حتما نظرشون رو گفتن، شما میتونید نظرشون رو بپرسید. ولی نکته که جناب پورمندی پرسیدن، بعد اول از اون که تاکید کردم که متحدین آقای پورمندی هیچ کدوم محکوم نکردن، من این رو عرض کردم در همون کنگره آزادی متحدینشون هیچ کدومشون چنین اعمال زشتی رو محکوم نکردن، در حالی که من تاکید کردم شاهزاده رضا پهلوی بارها محکوم کردن و من خودم بارها محکوم کردم. حالا من که اساسا محلی از اعراب ندارم در این ماجرا، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان کسی که شاخصه بارها محکوم کرده، بارها فاصله خودش رو اعلام کرده. منتهی مطلب بس برسر اینه که حتی اعلامی که ایشون میکنه قابل قبول نیست، ولی کن
1: یعنی پس آقای مصداقی اینا خودسرانه یعنی در اصل میان و با این لباس و با این ترکیب ظاهر میشن؟
0: اگه شما میتونید جلوشو بگیرید، ایشون هم میتونه، بارها اعلام کرده، بارها. من در خصوصی هم از ایشون شنیدم، نه هم الانا، من دقیقا الان بهتون بگم 4 سال پیش از ایشون شنیدم. و اینکه شخصا به خود من گفتن چی کار من بکنم با این آدم. خب این ماجرایی که من چند سال، من 4 سال پیش شنیدم از ایشون، حدود 4 سال پیش، دقیق حالا 4 سال نیست ولی حدود 4 سال پیش. ولی ببینید ماجرا اینه که ما الان مشکلات عدیده‌ای داریم و اینه که باید به این مسائل بپردازیم و اینکه آقا میخوایم چی کار کنیم. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک آلترناتیو هست. آقا دارید آلترناتیو بهتر، امکان عملی داشته باشه، یا اینکه نه میخواییم در مقابل یه علم دیگه بلند کنیم؟
1: پس آیا محصره از آقای پورمندی
0: من مشکلی ندارم که
1: بشنویم،
0: چون ماجرا اینه که اساسا شکل نمیگیره و اساسا نیست. ببینید در واقعیت اینه که ما باید از این رژیم عبور کنیم. شما یه رأی داری، رأی تو فردا میری میدی، منم یه رأی دارم، اونم یه رأی داره. ما اگه بنداز باشیم، مطمئن باشید ما اگه بنداز باشیم، ما نظام که آقای شاهزاده رضا پهلوی میخواد برپا کنه رو راحت تر میتونیم بندازیم تا نظام خامنه ای و چه میدونم سپاه پاسداران و اسلام سیاسی رو.
1: آقای پورمندی شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید صحبت های آقای مصداقی رو شنیدین الان به همون سادگی میشه مقابله کرد؟
2: آقای مصداقی تصدیق کردن که این کارا درست نیست، آقای شاهزاده رضا پهلوی هم باش مخالف هست و ایشون هم شخصا مخالفن و این خب یه گام مثبتی است. منتها یه تناقض اینجا وجود داره که امیدوارم اونا برطرف بکنن و اون اینه که خب از یک سو مطرح میشه که